0: Mùa đã sang rồi, ngập nắng bên đồi. Tìm em không thấy, mùa sang bao giờ? Mai Phương và Nguyễn Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Lại là một đêm chúng ta được nghe nhạc và cùng trao cho nhau những lời tâm tình trên làn sóng. Và bây giờ thì Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh Nguyễn Khôi. Xin chào anh Khôi.
1: Nguyễn Khôi xin chào Mai Phương và chào quý khán giả của Việt Radio đến với chương trình Nhạc Yêu Cầu vào tối thứ năm trên làn sóng 1560 em. Và số điện thoại quen thuộc là số 7139311560, 7139311560. Bài hát quý vị vừa thưởng thức đó là nhạc phẩm Sang Mùa. Cô Mai Phương rất là hay khi mà mùa thu mới bắt đầu chỉ 2 ngày thôi. Cô ta đã cho bài Sang Mùa và bài này là một sáng tác của nhạc sĩ Minh Đức qua tiếng hát của nam ca sĩ Duy Hưng.
0: Dạ. Kính thưa quý vị, nếu như mà hôm nay quý vị nghe có một cái giọng gì đó là lạ ở trên làn sóng thì cứ yên tâm, đó vẫn là Mai Phương thôi. Chỉ là vì sang mùa cho nên là giọng nó cũng hơi đổi một chút xíu. Và không để quý thính giả chờ lâu, Mai Phương xin được phép mời một vị thính giả đầu tiên đến với chương trình. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối, dạ 7770. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Dạ em chào chị Mai Phương.
0: Dạ chào chị.
1: Hello.
2: Dạ, em tên là Trinh.
1: Dạ, hello chị Trinh.
0: Hello, cô dạ. Trinh, chị Trinh, dạ.
2: hôm nay em cho em yêu cầu bài Một Mình của Dương Phương Linh do Nguyên Khang hát.
1: Dạ, Một Mình.
0: Một mình hay là một lần
1: một
0: hả?
1: Một mình, một lần chứ, chị Trinh. Đó là một lần.
2: Một lần.
0: Một lần.
2: Dạ, dạ.
0: Dạ, một lần. Của Dương Phương Linh.
1: Dạ,
0: dạ cảm ơn chị Trinh. Mùa thu mà mình nghe cái ca khúc này nó cũng rất là lãng mạn luôn.
1: Mà bài này ăn tiền là ăn tiền cái cô mà nói cái khúc mà nói thoại cái khúc tiếng Pháp á.
0: Dạ. Và chị Trinh có muốn tặng ca khúc này cho riêng ai không?
2: À, Trinh tặng cho anh Thái.
0: Dạ.
1: Anh Thái quả là may mắn.
0: Dạ.
1: Hai ngày vui ha, tặng lại cho nhau ha.
0: Dạ. Ta nói cái cặp này nó dễ thương gì đâu ha.
1: À.
0: Người này thì lên tặng nhạc cho người kia. Ta nói hạnh phúc quá chừng luôn. Cảm ơn chị Trinh rất là nhiều đã gọi vô chương trình nha. Và cũng cảm ơn chị đã yêu cầu bài này để cho Mai Phương cũng như là mọi người được thưởng thức một ca khúc rất là hay. Dạ cảm ơn chị.
2: Dạ cảm ơn chị Mai Phương và anh Nguyên Khôi.
0: Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Và chúc cô Trinh một buổi tối thật là vui nha. Và bây giờ thì cho Mai Phương mà một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 6527. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Anh xin chào Mai Phương và Nguyên Khôi.
1: Dạ hello.
0: Dạ.
1: Chú
3: anh, chào anh Lê Tài.
0: Anh Minh phải không?
3: Dạ đúng rồi.
0: Dạ chào anh Minh.
3: Dạ chào em. Cho anh yêu cầu bản Một Đời Yêu Anh do Giao Linh ca đó mới tới.
0: Một đời yêu anh.
1: Dạ. Ca sĩ Giao Linh.
3: Giao Linh.
0: Anh Minh ơi, cô Giao Linh hát thì rất là hay đó. Nhưng mà thường thường những cái bài của cô hát á, nó lâu quá rồi. Cho nên nhiều khi cái âm thanh nó hơi cũ nha anh. Cho nên là chắc là mình nếu mà mình vẫn muốn nghe cô Giao Linh hát thì mình chịu khó mình nghe chút xíu.
3: Giao Linh đó.
1: Dạ.
3: Họ bắt đầu đi học ca đó,
1: dạ.
3: Học ông thầy mà Quốc Tuấn, không có chuyên môn về đời, vô địch chi đền, ở gần nhà anh đó.
1: Oh.
3: Mỗi lần mà cô đi học á, là anh phải đưa đi về, đi bộ, hồi nhỏ mà.
0: Dạ.
3: Tại vì cô ở, nhà cô ở gần cái chỗ mà nấu bia đó, gần sân banh, gần đận công trường đó.
1: Dạ.
3: Cô phải tối, cô phải đi ngang qua cái nghĩa địa, rồi cô đi lấy của mình, đi bộ. Anh cũng gần đó là anh đưa đi cô đi về nhà. Ông già bà già ông cảm ơn đi á.
0: Dạ.
1: Dạ anh Minh.
0: Thật là một kỷ
1: một niệm, hay.
0: Rất là dễ thương. Và dạ, không ngờ là anh Minh lại có một kỷ niệm rất là đẹp với cô ca sĩ Giao Linh. Hèn chi mà anh Minh là chỉ có muốn nghe giọng của cô Giao Linh thôi. Dạ cảm ơn anh đã chia sẻ một cái kỷ niệm rất đẹp của mình đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ cảm ơn anh Minh rất là nhiều. Dạ.
3: Cảm ơn hai em nhiều.
0: Dạ. Dạ chào anh. Và tạm biệt với anh Minh thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ xin chào vị thính giả. Dạ Mai Phương thấy ở đây là cái số nó hơi bị trùng đó, cho nên là nếu quý vị nghe tiếng của Mai Phương trên làn sóng thì xin mời lên tiếng ạ. Dạ.
2: Hello Mai Phương, Nguyên Khôi.
0: Dạ
1: hello, cô Sương.
0: Cô Sương. Dạ, cái số của cô nó trùng với anh Minh hồi nãy cho nên là Mai Phương không có dám đọc lên. Dạ, nhưng mà chào cô Sương.
1: Dạ, hôm nay cô Sương muốn yêu cầu bài gì vậy cô?
4: À, cho cô xin bản Người Quên Kẻ Nhớ.
0: Người quên kẻ nhớ.
1: Bài này cũng rất là dễ thương.
0: Dạ, cô Sương ơi, cô muốn nghe ca sĩ nào hát bài này?
4: À, ca sĩ nào cũng được. Dạ. Bài thì hay, thành ra ai ca cũng được.
0: Dạ.
1: Dạ, ok cô.
0: Dạ, dạ cảm ơn cô.
4: Rồi.
0: Dạ, Mai Phương sẽ tìm một giọng ca mà thiệt là mới và xuất sắc cho cô nghe nha. Dạ, dạ
1: cảm ơn cô Sương đã gọi vào.
0: Dạ, dạ cảm ơn cô. Dạ, chào cô. À, tạm biệt cô Sương thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả nữa tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối. À, 5117. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
5: Hello, Mai Phương và Nguyên Khôi.
1: Đây dạ, chị Hồng và chị Thu.
0: Chị Hồng.
5: Dạ. Cảm ơn Mai Phương, cảm ơn Nguyên Khôi. Hôm nay cho chị xin bài Ai Buồn Hơn Ai.
0: Người quên kẻ nhớ
1: ai
0: thì ai
1: hơn
0: buồn hơn ai. Sao mà nó nó linh dữ vậy không
5: ai
0: biết.
5: Ai buồn hơn ai này tặng cho một người bạn không tên.
1: Nhưng mà thật sự nếu mà người quên kẻ nhớ thì kẻ nhớ họ buồn hơn chứ đúng không?
0: Dạ, chắc dạ.
1: Nhớ chắc chắn là buồn hơn rồi.
0: Dạ.
5: Cái người nào mà nhớ nhiều hơn thì buồn. Người đó buồn hơn người
0: dạ.
5: kia.
0: Dạ. Dạ đúng. Dạ anh Nguyên Khôi với lại là chị Hồng nói rất là đúng. Cái người mà nhớ thì mới buồn, còn người ta quên mất tiêu rồi.
1: Đó.
0: Dạ đâu có gì buồn nữa.
5: Người ta quên, người ta quên lưng đi rồi cho nên người ta không buồn nhiều bằng cái người ở lại mà còn nhớ nhiều.
0: Dạ.
5: Dạ. Dạ. Ai ca sĩ nào hát cũng được nha Mai Phương và Nguyên Khôi.
1: Dạ. Dạ cảm ơn chị Hồng.
0: Dạ cảm ơn chị Hồng đã gọi vô chương trình nha. Dạ cũng chúc chị có một buổi tối nghe nhạc vui và ấm áp. Dạ chào chị.
5: Dạ rồi cảm ơn.
0: Và kính thưa quý vị, chúng ta đang có 4 ca khúc rồi. Vậy thì chúng ta sẽ nghe nhạc thôi phải không anh Khôi?
1: Và đúng, và bài hát của chị Trinh yêu cầu. Đó là nhạc phẩm Một Lần, một của gia sĩ Dương Phương Linh và cô ca sĩ ở bên Pháp. Và bài này xin được qua tiếng hát của nam ca sĩ Nguyên Khang. Và cô Trinh cũng tặng bài này đặc biệt là chẳng cho quý vị khán giả và đặc biệt dành riêng cho anh Thái.

đã thay mùa mưa nắng. Đi lại một lần rồi mãi mãi.

0: Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Một Lần, một sáng tác của nhạc sĩ nữ Dương Phương Linh. Anh Khôi biết không, vì thích bài này quá đó, hồi lúc mà mới lần đầu tiên được nghe đó, cái Mai Phương đi tìm hiểu về cái người nhạc sĩ này đó, nhưng mà tìm không có ra. Có vẻ như là cái người nhạc sĩ này sống
1: rất là bí
0: khá
1: ẩn,
0: là khá
1: kín
0: là
1: tiếng.
0: bí ẩn và kín tiếng, cho nên là không biết làm sao để mà mình bày tỏ cái lòng ngưỡng mộ ha. Bây giờ mình biết cái người đó, nhưng mặc dù là có thể mình sẽ không gặp, không nói gì, nhưng mà mình rất là muốn biết cái người đó.
1: Một bài hát mình cũng rất là thích và cảm ơn cô Trinh rất là nhiều.
0: Dạ, và bây giờ để tiếp tục chương trình thì Mai Phương xin được phép mà một vị thính giả đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối 8331. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hello, chào Mai Phương, chào Nguyên Khôi, chị Thủy ơi.
1: Dạ, hello chị Thủy.
0: Dạ, chào chị Thủy.
2: Hôm nay cho chị yêu cầu bài Một Cõi Trời
1: Bơ vơ.
2: Thương Nhớ.
1: Bài Một Cõi Trời Thương Nhớ hả chị?
2: Của AI hát, AI nha.
1: Dạ, chị
2: một
1: muốn
2: bài rất dễ thương á.
1: Một Cõi Trời Thương Nhớ. Dạ, của chị muốn AI hát.
2: Nhớ thương, thương nhớ chị muốn. Nhớ thương, thương nhớ gì đó. Đại khái, chị muốn yêu cầu bài này tặng hết tất cả mọi người đang nghe đài.
0: Dạ,
1: dạ cảm ơn chị.
2: Em nữa.
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Chúc hai em luôn vui vẻ, mạnh khỏe, và luôn bình an. Và
1: dạ,
2: mọi người, chúc cho mọi người nghe nhạc vui vẻ.
1: Dạ,
0: dạ,
1: cảm ơn chị Thủy rất là nhiều. Dạ.
0: Dạ.
2: Hai em.
0: Dạ, cảm ơn chị Thủy đã yêu cầu một bài hát rất là có ý nghĩa.
1: Và cô Mai Phương
0: dạ,
1: biết không?
0: Dạ, cảm ơn chị.
1: Cảm ơn chị Thủy. Chị Thủy muốn nghe AI hát. Thật sự có rất là nhiều người nói tới AI thì giống như là họ không thích, họ phản đối dữ lắm.
0: Dạ.
1: Nhưng mà thật sự mình thấy đó là nếu mà để mà nghe nhạc á, bây giờ AI có nhiều bài họ làm rất là hay.
0: Dạ.
1: Cái lời và nói chung là perfect, rất là hay. Nhưng mà dĩ nhiên nó là, chẳng hạn như phòng trà đi, dĩ nhiên là mình không thích cách nào mình ngồi nghe AI hát cho phòng trà được hết á. Dạ, nhưng mà có rất là nhiều bài hát AI làm lại rất là hay.
0: Dạ vâng. Và bây giờ thì cho phép Mai Phương mời một vị thính giả nữa tiếp theo trên làn sóng. Dạ, 1614. Dạ, xin mời vị thính giả có bốn số cuối 1614. Xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Hello, chào hai người Nguyên Khôi hay là chị tên là Diễm Thúy gì
1: đó. Dạ, dạ, Mai Phương.
0: Dạ, Mai Phương anh. Dạ, anh Joanne.
1: Hello Joanne, khỏe không anh?
3: Dạ. Chúc hai người những cái đội tuần thế năm là mà việc cũng vui vẻ và bình an.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Cảm ơn anh.
3: Hôm nay anh Joanne cũng là được hát nào khác, là hát nào mà không hơi hơi làm chưa bao giờ được chọn. Bài hát nào tên là Ánh Sáng Của Đời Tôi. Nhạc sĩ Minh Châu.
1: Dạ. Em đã bước qua đi vội vàng. Người là ánh sáng của đời tôi. Dạ.
0: Người là ánh
1: sáng
0: của
1: đời
0: tôi.
1: Dạ. Nguyên Khôi biết bài này anh.
0: Dạ.
1: Dạ, em nghĩ là Lưu Bích hát bài này rất là hay đó anh chú em.
0: Dạ.
3: Dạ, đúng rồi.
1: Dạ, vâng.
0: Dạ, vâng. Dạ, cảm ơn anh chú em đã gọi vô chương trình nha. Dạ, chúc anh một buổi tối nghe nhạc vui. Dạ, chào anh. Và tạm biệt anh Joanne. Cho phép Mai Phương mời một vị thính giả nữa trước khi chúng ta đến với nhạc phẩm cuối của phần 1. Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối 5147. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
4: Dạ, xin chào Mai Phương.
0: Dạ.
4: Nguyên Khôi.
1: Dạ.
4: Tôi xin mời đố ai của Phạm Duy đó.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Và cô cho cháu biết tên được không cô?
4: Tên bà ba.
1: Bà ba.
0: Dạ.
1: Đố ai của Phạm Duy. Dạ. Và cô muốn nghe chắc bài này chắc theo cô Khôi nghĩ chắc Ý Lan hả cô?
4: Dạ, ai nói cũng được.
1: Dạ, tại vì bài này mình đã từng nghe đó Mai Phương, và mình thấy ca sĩ Ý Lan hát bài này rất là hay.
0: Cô là tên là cô ba.
1: Cô ba.
0: Dạ. Dạ, Mai Phương và Nguyên Khôi cảm ơn cô ba rất là nhiều. Hình như đây là lần đầu tiên cô gọi vô phải không thưa cô?
4: Dạ, dạ,
0: dạ. Dạ, cảm ơn cô.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Và
1: rất
0: cũng
1: đi.
0: Rất mong là sẽ được nghe tiếng của cô thường xuyên trên làn sóng. Và chúc cô có một buổi tối thật là vui. Dạ, chào cô. Dạ, và tạm biệt cô ba. Thì bây giờ còn một vị thính giả nữa.
1: Bắt luôn đi Mai Phương.
0: Dạ, đang chờ đợi trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối là 8253. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Dạ, hello.
0: Dạ.
5: Hello, xin chào Nguyên Khôi, Mai Phương.
0: Dạ.
5: Chị Thanh đây.
1: Hello, chị Thanh.
0: Dạ, chị Thanh.
5: Dạ, cho mình yêu cầu bài Xin Cho Tôi.
1: Xin Cho Tôi.
5: Dạ, bài hát là của Trịnh Công Sơn mà Phạm Đình Tuấn Dũng hát.
1: Dạ,
0: dạ.
1: Phạm Nguyễn Đình Tuấn Dũng.
5: Nguyễn Đình Tuấn Dũng, dạ.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Hôm bữa là có trả nợ chị Thanh cái bài của BG rồi, chị Thanh nhớ không mày?
0: Ấp ba
1: chứ.
0: Dạ.
5: Hôm đó mình không có thời gian, mình đi làm việc trễ.
0: Dạ. Cảm ơn
1: chị Thanh rất là nhiều.
0: Dạ, rất là nhiều. Dạ, cảm ơn chị, chào chị.
5: Dạ.
0: Ok. Dạ. Dạ, bye chị. Dạ, vẫn có một vị thính giả gọi vào. Thôi chắc mình bắt luôn xong rồi qua phần 2 mình mời thính giả nghe nhạc. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 2676. Dạ, xin chào. Dạ, dạ chị ơi, chị vui lòng nói lớn
1: lên
0: chút
1: xíu. Tí được không,
0: dạ.
1: Chị? Dạ. Dạ, chị có thể nói lớn lên một tí được không chị?
6: Hello, dạ, nghe chưa?
1: Dạ, nghe,
0: dạ,
1: rõ
0: nghe
1: rồi,
0: rồi
1: chị.
6: Dạ, chào anh Nguyên Khôi, chào chị Mai Phương.
1: Dạ, chắc cái tên này nghe quen quen, chắc chị Hoa nè.
0: Dạ, chào chị. Dạ.
6: Tên chị Bông chứ không phải
1: Hoa. Bông Hoa giống nhau, dạ. Ok rồi.
0: Dạ.
6: Dạ, chị cho em yêu cầu bài Bình Minh Sẽ Mang Em Đi của ca sĩ Khôi Đào á.
1: Cái đó.
0: Dạ, nếu mà không có ca sĩ Khôi Đào thì mình chọn ca sĩ nào vậy chị?
6: Không, nếu mà ca sĩ Khôi Đào không có hát bài đó thì giờ bài nào của Khôi Đào cũng được hết á.
0: Dạ, lỡ mà Khôi Đào không có trên YouTube thì sao chị? Tại vì Phương nghe cái tên thì nó cũng lạ lắm.
1: Ca sĩ
0: dạ.
1: Này chắc chưa có nổi mà cũng chẳng có tên đâu chị.
0: Dạ. Vậy thì thôi sẽ
6: thôi,
0: tìm
6: thôi anh nói bài để lấy bài Khoảnh Khắc đi.
1: Khoảnh Khắc, ok.
0: Dạ, Khoảnh Khắc,
1: okay.
0: Dạ.
1: Của Trương Quý Hải, bài này rất là hay, ok.
0: Dạ.
6: Rồi,
1: cảm ơn chị Long.
0: Dạ.
6: Dạ. Dạ,
0: cảm ơn chị Hoa đã gọi vô chương trình. Chúc chị lái xe an toàn nha, nghe tiếng chị lái xe, dạ. Và nghe nhạc vui và chào chị. Thôi bây giờ thì mình sẽ phải nghe nhạc và kính thưa quý
1: và
0: vị,
1: bài hát kế tiếp là một yêu cầu của anh Minh, bài hát Một Đời Yêu Em qua giọng ca của nữ ca sĩ Giao Linh, và bài này sáng tác bởi nhạc sĩ Đài Phương Trang đúng không anh?
0: Mai Phương thấy ở đây là Trần Thiện Thanh đó anh.
1: Trần Thiện Thanh.
0: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, sau ca khúc này thì Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại. Sau đó Mai Phương và Nguyên Khôi sẽ quay trở lại với phần 2 chương trình.

0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Bà
7: Riêu.
6: Bà
7: Riêu.
8: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Houston, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì...
7: Trả tiền.
8: Tìm bún bò và Riêu Houston địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hành Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elridge.
10: Điện thoại 832-939-8956.
11: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
12: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
11: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
12: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Quý vị đang thưởng thức ca khúc Người Quên Kẻ Nhớ với tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Hằng. Trong phần 2 của chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng Đài Việt Radio.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Người Quên Kẻ Nhớ, một sáng tác của nhạc sĩ Đài Phương Trang qua giọng ca của nữ ca sĩ Thúy Hằng.
1: Và kính thưa quý vị, ca khúc này cũng đã mở đầu cho phần 2 của chương trình. Và hiện giờ thì trên tay Mai Phương còn 6 bài.
0: Rất là nhiều bài hát.
1: Dạ. Và với thời lượng là chúng ta chỉ còn có khoảng 20 phút nữa thôi, thì Mai Phương xin phép được mời quý vị khán giả chúng ta nghe nhạc thôi, không thể nhận thêm cuộc gọi của quý vị nữa. Rất là cảm ơn các anh chị và cô chú đã tham gia ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta chỉ có thưởng thức âm nhạc thôi. Và các khúc tiếp theo sẽ là các khúc gì về anh Nguyên Khôi?
0: Đó là một yêu cầu của chị Hồng, đó là nhạc phẩm Ai Buồn Hơn Ai.
1: Dạ, và kính mời quý khán giả chúng ta cùng nghe với tiếng hát của Hoàng Lan.

0: Và cảm ơn quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Ai buồn hơn ai. Và nhạc phẩm kế tiếp là của Dư Thủy yêu cầu, có lẽ là Nguyên Khô với Mai Phương không kiếm ra được một bài hát Một Cõi Trời Thương Nhớ, mà chỉ kiếm được cái bài hát được mang tên Cả Một Trời Thương Nhớ.
1: Dạ, đây
0: thì
1: cũng
0: hy vọng
1: là
0: nhạc cũng AI hát, hy vọng là bài này là bài chị yêu cầu, chị Thủy yêu cầu.
1: Và kính mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ của nhóm nhạc Sweet Acoustic.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Cả Một Trời Thương Nhớ qua một phần phối beat của AI, và nhạc phẩm kế tiếp là một nhạc phẩm của anh Joanne yêu cầu, đó là nhạc phẩm Người Là Ánh Sáng Của Đời Tôi
1: với tiếng hát của Lưu Bích.

0: Và quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm được mang tên
1: Ánh sáng
0: Người
1: đời
0: là
1: tôi.
0: ánh sáng của đời tôi, qua giọng ca Cự Lưu Bích. Và nhạc phẩm kế tiếp đó là nhạc phẩm Đố Ai, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Bài này được yêu cầu bởi cô Ba, yêu cầu bài này, và cảm ơn cô đã cho Nguyên Khôi và Mai Phương cùng quý khán giả nghe bài này, một nhạc phẩm mà mình rất là thích và đã lâu lắm rồi mình không nghe. Và
1: Với
0: cô
1: tiếng
0: Mai
1: hát của
0: của
1: Ý Lan và
0: và,
1: Vũ Khanh.

0: Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Đố Ai của một sáng tác của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Và nhạc phẩm kế tiếp đó là nhạc phẩm Xin
1: Xin
0: cho
1: cho
0: tôi,
1: tôi.
0: một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Nguyễn Đình Tuấn Dũng.

0: trẻ hát trong lối, xin cho tôi xin chỉ một ngày.
1: Quý vị vừa thưởng thức một nhạc phẩm rất là hay của sĩ Trịnh Công Sơn, đó là Xin Cho Tôi, qua giọng ca của nam ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng, và cảm ơn chị Thanh đã yêu cầu bài này.
2: Và kính thưa quý vị, thời gian trôi qua nhanh quá, đã đến lúc Mai Phương và Nguyên Khôi phải nói lời chia tay đến với quý vị rồi. Hôm nay chúng ta đã tiếp đón rất là nhiều các cô chú và anh chị trên làn sóng, cho nên là có rất là nhiều ca khúc. Mai Phương rất là tiếc là đã không thể nào mà phát trọn vẹn một bài cho quý vị nghe, nhưng mà như vậy thì cũng đã rất là vui rồi. Chúng ta cùng nhau chia sẻ những ca khúc mà mình yêu thích, và kính chúc quý vị một đêm thật là ấm áp bên gia đình.
1: Và cái quan trọng nhất là Nguyễn Khôi và Mai Phương được đón tiếp nghe giọng nói của các quý vị thính giả gọi vào. Cái đó là cái vui nhất. Và nhạc phẩm cuối cùng trong chương trình hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Trương Quý Hải. Nhạc phẩm được mang tên Khoảnh Khắc, của chị Bông yêu cầu và qua giọng ca của nữ ca sĩ Phương Phương Thảo.
2: Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt.

0: Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc con xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ, đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Thông báo hội chợ thú yêu thương 2026, giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ thú yêu thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10, 2026 tại khuôn viên của giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay Hậu sự Đất Nghĩa Trang, Xuân Tracy Trần, Tao Ngộ Restaurant, Samai Services, Nguyễn Cousin, Nail of America, Majestic Oak Wedding and Event Venue, Remark Partner, Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food, Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tofu, JIN Nursery, Đức Chori, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remax Alliance Team, Cơm and See Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Cowgirl Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Ravo POS Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249, DB Pharmacy, Mến Thánh Giá Nhà Trang Charity, Tượng Ảnh Victoria, Minh Trường Gift Shop, Vichu, Gian Hàng Áo Dài, A Blood Roofing.
10: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị khác. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720-280 Houston, Texas 77272-0280. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Broder Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LB Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng Luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute, A Plus Roofing Solution, cô Thơ Thơ Cẩm Tú Vườn Texas, Perfect Ten Dr. Dilmore, Cavo Briel. Trong tâm tình tạ ơn, gia đình từ thiện Teresa Houston xin kính mời quý ân nhân cùng đến tham dự thánh lễ tạ ơn và mừng bổn mạng vào chiều thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 lúc 7 giờ chiều tại nhà nguyện của nhà thờ St. Francis de Sales, địa chỉ 8002 Rouge Road, Houston, Texas 77036. Chúng tôi rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
0: thông báo và thư mời tham dự Hội Tết Trung Thu 2026, chủ đề Vầng Trăng Quê Em của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và Gia đình Phật tử Huyền Quang, Trường Việt ngữ Huyền Quang, nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tạo môi trường lành mạnh và bổ ích cho thế hệ thiếu nhi Việt Nam tại hải ngoại. Gia đình Phật tử Huyền Quang phối hợp cùng Trường Việt ngữ Huyền Quang với sự bảo trợ của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và đồng thời được sự hỗ trợ quý báu của các mạnh thường quân và các cơ sở thương mại, trân trọng tổ chức thời gian thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 9 giờ rưỡi tối, địa điểm khuôn viên Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam, chương trình và những sinh hoạt bao gồm các gian hàng ẩm thực, chay và giải khát, trò chơi thiếu nhi, chụp hình lưu niệm, vẻ mặt vui nhộn, phát bánh trung thu và lồng đèn cho các em, các cuộc thi hát karaoke thiếu nhi, thi vẽ tranh, đêm văn nghệ trung thu đặc sắc với phần trình diễn trống, múa lân, rước đèn, ca múa nhạc hoặc cảnh do gia đình Phật tử Huyền Quang và các trường Việt ngữ Huyền Quang dày công chuẩn bị và thực hiện cùng với sự đóng góp của ca sĩ Cát Viên, Quốc Vinh. Kính mời quý đồng hương, quý phụ huynh cùng các em thiếu nhi đến tham dự đông đủ để cùng nhau đón một mùa trung thu an lành, vui tươi và ý nghĩa trong không khí đậm đà bản sắc quê hương Việt Nam. Gia đình Phật tử Huyền Quang xin chân thành cảm tạ sự bảo trợ và đồng hành quý báu của quý mạnh thường quân và các cơ sở thương mại suốt 47 năm qua. Đặc biệt, trung thu năm nay được sự bảo trợ của La Title Group, A Plus Roofing and Construction, EPS, Excel Planning Solution, SCB, CPA, Thiên Nhiên Yến, Fifth Trim Realty, Danny Hiếu Lương, Linda Hope Nguyễn, DDS và Associates, Sharp Town Dental Clinic, Đờ Nguyễn, Bolden Law Firm, K&K Visionaries LLC, Lavalance Roofing and Construction, Golden Scope Inspection, Bê Tông Foundation Repair LLC, Monquist Forest Nam Phương LLC, Lee Family Dentistry PLLC, B&W Realty cùng nhiều cơ sở thương mại khác cũng như phụ huynh đoàn sinh. Quý vị muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc với chúng tôi, ban tổ chức Nguyễn Khương Bình 405-802-2268 hoặc Đặng Văn Thành 281-797-5588. Mọi chi tiết về bảo trợ Phạm Thu Nga 832-258-2313, Lê Mỹ Linh 832-566-3217, thi vẽ tranh Mai Phương Thảo 936-263-2187, Nguyễn Tướng Anh 415-966-6785, thi hát karaoke Nguyễn Bảo Long 832-758-9985. Gia đình Phật tử Huyền Quang nay thông báo và kính mời.
10: Tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarian Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarin, với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bellevue Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation. Chân thành cảm niệm công đức của quý vị, Tỳ Kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
0: Thông báo Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được Top 3 Award Winner của Business Ray. Hiện Ellen Skincare đang có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Natural Hydro Facial chỉ 50 đồng, trị giá 300 Mỹ Kim. Giúp làm sạch râu, tẩy tế bào chết, cấp ẩm, làm săn chắc da, thu nhỏ lỗ chân lông và cải thiện màu sắc kết cấu da. Giảm 50% cho kỹ thuật nano hair stroke, tạo sợi chân mày tự nhiên. Ngoài ra có các dịch vụ điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun mí mắt và phun môi juicy lip. Có lớp đào tạo phun xăm hàng tháng gồm microblading 3D, nano hair stroke, powder eyebrow, eyeliner, phun môi và lớp advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị. Khách hàng làm facial member còn được tặng kem chống nắng. Ellen Skincare có các công nghệ chăm sóc và trẻ hóa da, giúp nâng cơ, săn chắc da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Có kỹ thuật Fiber Plasma, hỗ trợ cải thiện tình trạng mí mắt bị sụp và làm mờ sẹo sau khi cắt mí. Cung cấp các dịch vụ tan mỡ bụng, hỗ trợ xuống cân và chăm sóc tóc, điều trị nhiều vấn đề về da như mụn bọc, mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc và nám. Khi mua một bộ kem điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Product, khách hàng sẽ được giảm 30%. Quý vị hãy đến với Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Vương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
10: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume @vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
10: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.

0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Bò
2: riêu,
1: bò riêu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì
2: trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
3: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để Đông Ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.

0: Hoàng Thơ và Ánh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của VinShop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là thứ tư, cũng đã giữa tuần rồi, cũng rất là nhanh khi hết một tuần. Nói đây cũng xoay qua xoay lại cũng hết 2-3 ngày ha chị.
1: Đúng rồi, sắp hết tháng tới nơi nữa nè.
0: Đúng rồi.
1: Lại chuẩn bị đếm ngược Tết rồi đúng không Thơ?
0: Đúng rồi, mình chuẩn bị sẽ là tới Noel xong rồi tới Tết.
1: Đúng rồi đó, nên nói chung là nhanh quá đi quý vị. Và thời gian nhanh như thế này thì chúng ta khó mà có thể nhìn lại một cái thời gian vừa qua mà mình đã thấy sức khỏe mình có tiến triển như thế nào đó. Thì chỉ khó mình sống chậm lại một tí nha quý vị. Cứ ngày nào đó rảnh rảnh đi ngồi nghĩ lại xem một năm ngoái mình khỏe như thế nào, hoặc yếu như thế nào, bây giờ cái sức khỏe của mình nó có được cải thiện hơn hay không đó. Rồi nếu không cải thiện thì chúng ta cần phải làm cái gì đó, thì cứ việc ngồi suy nghĩ xong rồi gọi vô VinShop để hỏi xem hôm nay VinShop có cái gì đặc biệt không cho bồi bổ sức khỏe, lấy lại sức nè, hoặc là lấy lại nhan sắc sắc đẹp của mình nè ha Thơ ha. Thì ngày hôm nay VinShop chúng ta đang có buổi live show như thế này rồi, đã được on rồi. Thì những quý vị nào có muốn đặt những câu hỏi hay định mua những sản phẩm nào thì cứ tranh thủ gọi dùm em số hotline VinShop, đó là 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ vâng, và thời gian phát sóng của chương trình cũng sẽ chỉ trọn vẹn khoảng 45 hoặc 50 phút mà thôi. Sẽ phát sóng từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần và từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Texas ạ. Nếu mà quý vị có thắc mắc câu hỏi hay là có cần mua sản phẩm nào, muốn cần gọi vào live show để mà được tặng quà may mắn, hoặc là mình được tặng quà dành cho những cái live show á riêng biệt á, tại vì mỗi lần mà mỗi live show mình sẽ có mỗi phần quà khác biệt với nhau và rất là nhiều cái phần quà hấp dẫn để chờ đón quý vị gọi vào live show nha. Cho nên là mình cứ nhấc phone lên và gọi vào số hotline của VinShop, đó chính là 1-855-558-8000 để mình order sản phẩm và được tặng nhiều phần quà hấp dẫn ạ.
1: Và trước mắt thì ngày hôm nay khi quý vị gọi vào live show order chỉ cần trên 100 Mỹ Kim thôi thì quý vị sẽ được tặng ngay một cục xà bông xăm như thế này. Đó, mùi rất là thơm, nồng mùi xăm nha chứ quý vị, cho quý vị có thể rửa tay nè hoặc là tắm rửa đều được hết nha. Và cái mùi xăm này nó sẽ hỗ trợ giúp cho mình gọi là che lấp đi những cái mùi hôi mà mình không muốn. Ví dụ như mình có làm bếp mà tay mình hôi quá, khử chanh cũng không xong, khử cái gì nó cũng vẫn còn mùi hết, thì lấy nhớ ngay cục xà bông xăm này khử liền trên tay của quý vị nha. Còn nếu về body thì chúng ta có thể sử dụng để tắm. Xà bông xăm á, thì nó sẽ giúp cho làn da của mình nó được gọi là bớt lão hóa đi đó quý vị. Nó cung cấp một ít nào đó xăm thẩm thấu từ từ từ da của mình vào bên trong, thì nó cũng sẽ có cho mình một cái tác dụng cho da của mình được tốt hơn. Thì tương đối nói chung là xà bông xăm chắc chắn là xăm nó sẽ không nhiều bằng như xăm lát hay là xăm nước, nhưng mà cứ có một chút vị đó, một mùi xăm nhẹ nhẹ cho cơ thể thoáng qua, là khi chúng ta ngủ chúng ta cũng được refresh hơn đó quý vị. Nên là chúng ta ngày hôm nay được tặng ngay một cục xà bông xăm như thế này khi quý vị gọi live show order trên 100 Mỹ Kim. Còn nếu như quý vị mua nhiều cái sản phẩm ở VinShop á, ví dụ như vừa mua dầu vàng, vừa mua đông trùng hạ thảo, rồi mua bánh, mua xà bông ngựa đầu gì đó vân vân, mà cộng lại hóa đơn trên 300 Mỹ Kim, thì VinShop sẽ tặng ngay cho quý vị một chai thuốc bổ mắt. Hàng này vừa mới về luôn. Và cái hãng của thuốc bổ mắt này á, là chung với hãng của thuốc Hylosamine. Nên những quý vị nào dùng Hylosamine thấy nó work như thế nào rồi thì chúng ta thử nghiệm ngay cái chai thuốc bổ mắt này nha quý vị.
0: Dạ đúng ạ. Một chai thuốc bổ mắt, thuốc bổ mắt này thì nó sẽ là tới 60 viên đó quý vị ạ. Cái hộp nhỏ nhỏ như thế này thôi mà tới 60 viên. Và mỗi viên nó rất là nhỏ cho mình dễ uống, màu xanh xanh hả chị?
1: Dạ đúng rồi. Thí dụ như những quý vị nào có nhu cầu về thí dụ mắt mình hay bị nhòe, hay bị giảm thị lực nhanh quá, hoặc là quý vị cảm thấy mắt bị nhức mỏi do mình chạy xe nè, hoặc coi điện thoại quá nhiều, hoặc làm việc trên máy tính quá nhiều, mắt mình cần phải điều tiết nhiều đó quý vị, làm ảnh hưởng tới mắt mình dễ bị lão hóa, bị mờ, rồi bị đau, bị nhức, thì chúng ta có thể sử dụng ngay thuốc bổ mắt này. Thì thuốc này là 60 viên nhưng mà giá nó cũng mềm cho quý vị thôi, khoảng 45 Mỹ Kim cho một chai. Nếu quý vị mua thì sẽ là mua 4 tặng 1. Nhưng nếu mà quý vị muốn được tặng free ngay chai này thì cũng được. Chỉ cần order những sản phẩm nào đó trên ở VinShop, chỉ cần trên 300 Mỹ Kim là sẽ bonus ngay thêm một cái thuốc mắt như thế này.
0: Dạ vâng.
1: Dạ. Rồi thuốc này thì chúng ta cứ viên nó cũng vừa phải nhỏ thôi à. Nó cỡ khoảng từ đây đến đây nhỏ xíu mà bằng chưa đàn một cái ngón cái lóng tay của Thư nữa đó, thì quý vị có thể được bỏ vô miệng để chúng ta nuốt à, thì thấy rồi, kích thước cái hộp nhỏ thì chắc chắn là chứa 60 viên thì cũng phải nhỏ thôi chứ không có bự đâu ạ.
0: Dạ đúng ạ. Và cái deal của cái sản phẩm này, ví dụ như quý vị mà đã mua sản phẩm này không biết là giá bao nhiêu thì sẽ là 45 Mỹ Kim. Và chương trình cũng đang có, đó chính là mua 4 sẽ được tặng 1 ạ. Dạ, thuốc mắt này là...
1: Còn nếu như mình muốn tặng free khi mình mua sản phẩm nào đó ở Vinashop đi thì cũng có nha. Đó là cái cao cốt xăm đen.
0: À, mới nãy chị đang nói là nếu mà mua sản phẩm Vinashop sẽ được tặng với một thuốc bổ mắt. Thì chị Thư đang nói là về cao cốt xăm đen ạ. Này, nguyên một hộp này là 240g. Dạ, và hiện tại cũng đang có một số phone là 0423 ạ.
2: Nó không phải cháu sức khỏe làm sao mà nó không có lên tiếng đâu, cô gọi phone thì nó không lên tiếng đâu.
0: À, dạ vâng, mà hiện tại bên kỹ thuật nó đang bị trục trặc gì đó cô, cho nên là mình sẽ không nghe được tiếng ạ.
2: Ừ, không nghe thế hay giới thiệu cái gì.
0: Dạ vâng,
2: dạ vâng. Cái cô muốn nói là gì một tông, cô thấy không có liên tô, không có tiếng, cô gọi thôi.
0: Dạ vâng.
1: Dạ rồi, dạ, còn cảm ơn. Có gì cô chắc lại dùm con sau khoảng vài phút nữa nha. Dạ, kỹ thuật đang chắc lại tiếng luôn.
2: Ok, thank you, thank
1: cảm ơn cô
0: dạ nhiều. Vâng, cảm ơn cô nhiều.
1: Chúc cô sức khỏe.
0: Dạ, chúc cô sức khỏe.
1: Cảm ơn cô.
0: Dạ rồi. Dạ đây, một hộp như thế này là cao cốt sâm đen 240g. Đây là hoàn toàn là sâm cao cốt. Ví dụ như mua một hộp này, bình thường mình không có chương trình tặng những sản phẩm khác. Nhưng mà hôm nay live show rất là đặc biệt là mua một hộp được tặng ngay một cái thuốc bổ mắt cho quý vị ạ. Mình sẽ được thử xem là thuốc bổ mắt mình vừa là bổ sức khỏe mà vừa bổ mắt cho quý vị luôn đó quý vị. Wow, một cái điều rất là hời.
1: Đúng rồi, hiện tại thì em vừa mới về hũ cao cốt này 240g với giá 345 Mỹ Kim. Như hôm bữa quý vị cũng đã nghe anh Thư nói về số lượng rất là ít, sau đó là đã hết sạch luôn rồi. Và vừa mới về hàng tiếp lại, mà số lượng cũng chừng có 24 hộp thôi nha quý vị. Nên first come first serve, thì do số lượng ít quá nên là Vinashop không có chương trình quà tặng gì hết. Nên ngày hôm nay nếu quý vị gọi live show order thì thôi, Vinashop gửi ngay cho quý vị một hộp thuốc bổ mắt để cho quý vị thứ nhất là cũng dùng thử. Tại vì ai cũng cần thuốc bổ mắt hết, tại vì mình lớn rồi hoặc là mình đang là độ tuổi đi làm chẳng hạn, mà cần làm việc trên máy tính nhiều, cần phải cầm điện thoại coi nhiều, thì chúng ta cần phải có những cái thuốc bổ để cho nó hỗ trợ về mắt cho quý vị được tốt hơn, chống lão hóa. Tại vì khi quý vị biết mình làm việc ở một môi trường nào đó nhiều thì cái môi trường đó nó sẽ bào mòn cái sức khỏe của mình, thì mình cần phải có những cái dược thảo để cho chúng ta hỗ trợ và kìm hãm lại cái sự lão hóa do cái môi trường nó tác động vô. Ví dụ như làm việc trên máy tính này, thì ánh sáng xanh của máy tính hoặc là cường độ làm việc máy tính mình cần phải li mắt liên tục, hoặc là mình cần phải tập trung liên tục, thì mắt mình khi tập trung rồi thì nó ít chớp. Ít chớp thì dẫn đến làm những cái dây thần kinh ở trong mắt của mình nó sẽ bị ảnh hưởng nè. Ngoài ra nữa, không có điều tiết được cái tiết lệ của mắt á, nó sẽ làm bị khô mắt cho quý vị nữa. Rồi chưa kể nữa, nó làm quá tải cái mắt của mình sẽ dẫn đến bị đỏ mắt này nọ kia vân vân. Thì cái thuốc bổ mắt này là thuốc bổ mắt Vision, thì chúng ta có thể mua để bồi bổ, để chống lão hóa và phòng chống những cái gì tác động đến mắt của quý vị. Thì trong đây nó sẽ có cho quý vị luôn cả những cái vitamin E nữa và kẽm nữa, nên là một công đôi chuyện, chúng ta có thể bổ sung luôn những cái dưỡng chất đó trong cơ thể mình luôn. Thì thuốc bổ mắt này một ngày chúng ta chỉ cần uống một viên thôi nha quý vị, và có thể uống trước bữa ăn giúp em. Thì ngày hôm nay sẽ được free ngay chai này nếu quý vị mua một hũ cao cốt 345 Mỹ Kim. Còn nếu quý vị mà không mua hũ cao cốt đó, quý vị có thể mua các sản phẩm khác ở Vinashop, ví dụ như nước yến rồi dầu vàng vân vân. Cứ cộng lại trên 300 Mỹ Kim là Vinashop gửi tặng cho quý vị thuốc bổ mắt này luôn. Để sẵn tiện giới thiệu cho quý vị đó hả? Tại vì bình thường quý vị hay thấy Vinashop có cái thuốc bổ mắt của bác sĩ Nguyễn Đức Cường đúng không, là sẽ có giá là 51 Mỹ Kim. Đôi khi quý vị không đủ cái số tiền để quý vị mua cái loại đó mà mắt mình cần lắm, thì chúng ta nhớ ngay đến sản phẩm này. Sản phẩm này thì chung một hãng với lại hai Lusamin, nên biết đâu được quý vị sẽ uống nên nó sẽ hợp với cơ thể quý vị thì quý vị sẽ thấy nó work hơn ạ.
0: Dạ đúng ạ. Và cũng có sẽ có, ví dụ như khi mà thuốc bổ mắt của bác sĩ Nguyễn Đức Cường mà không có kịp mà sản xuất, không Vinashop không kịp nhận có hàng á, thì mình có thể xài qua thuốc bổ mắt này luôn, cũng rất là tiện á quý vị ạ.
1: Tại vì như mình biết là thuốc bấm máu bát cực đâu có promotion đâu.
0: Mà
1: đôi khi nó bị khan hiếm hàng, bây giờ cũng đang khan hiếm rồi đó quý vị, chuẩn bị sắp hết hàng của thuốc mắt rồi. Nên là thôi có một cái option khác cho quý vị lựa chọn. Nói chung là ở Vinashop sẽ có nhiều hãng. Ví dụ như của Đông trùng hạ thảo thì cũng có nhiều hãng nè. Rồi thuốc bổ mắt cũng có nhiều hãng nè. Hoặc là xăm cũng có nhiều hãng nữa nè. Đó, nên là để cho quý vị có sự lựa chọn, người này hợp với hãng này thì mình cứ duy trì nó, người kia không hợp thì mình đổi sản phẩm khác, ví dụ vậy.
0: Dạ đúng.
1: Dạ.
0: Dạ vâng. Dạ thì đó là thuốc bổ mắt, và ngoài ra mình cũng sẽ có một loại nữa là hiện tại bây giờ là ví dụ như là mình đang có rất là nhiều sản phẩm như là thuốc bổ mắt của bác sĩ Cường, thuốc bổ mắt của chung hãng với Đông trùng hạ thảo, hoặc là Helusamine cũng có luôn ạ. Dạ.
1: Thuốc bổ mắt Vision.
0: Vision, thuốc bổ mắt Vision. Đừng đang có cái deal đó chính là mua mà hiện tại cũng đang có một số phone trên đường line là 0224 ạ.
1: Dạ, chào cô Tina.
2: Cô mới về.
1: Dạ. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô Tina, con có báo kỹ thuật rồi đó cô.
2: Dạ.
1: Dạ, hiện tại hôm nay con có bán nhiều thứ, ví dụ như dầu thông đỏ nè, hoặc là dầu gội đầu nè, thuốc bổ mắt nè, rồi cao cốt nè.
0: Dạ, hoặc là body lotion, hoặc là kẽ mắt, kẽ
1: mặt. Dạ, con có báo rồi ạ. Dạ, dạ, con có báo rồi. Cô chịu khó chờ thêm giùm con nha. Có gì coi giùm con.
2: Cô mấy cô bận quá, cô dạ. Cô mua cái thông đỏ.
1: Dạ. Dạ, con cảm ơn cô. Để có gì cô cứ coi tiếp tục show giúp con.
2: Để cô chờ lát cô có la tiếng.
1: Dạ, ok cô. Con cảm ơn.
0: Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, vâng.
1: Sorry quý vị nha, quý vị thấy hình không thấy tiếng thôi, chịu khó gọi vô giúp em nha. Rồi để có gì mà có những cái sản phẩm nào cần thì em sẽ thông báo với vị promotion luôn. Cứ việc gọi vô hỏi hôm nay có bán cái gì, hoặc là hôm nay sản phẩm đó mình định mua có
0: là
1: promotion
0: sẽ có cái điều gì.
1: Dạ
0: vâng. Dạ vâng, và nãy giờ em cầm cái hộp này rất là trông ngóng và muốn nói với chị Thư. Tại vì một hộp như thế này mình sẽ là tới 20g, và nhân cho 10 gói thì sẽ tới 200g một hộp nhỏ như thế này thôi. Quý vị, ví dụ như là quý vị cũng hôm trước là mình đã có coi số á, thì cái hộp này quá quen thuộc, đó chính là thạch nghệ ạ. Dạ vâng, trong đây mình sẽ có vị nghệ và có thêm một chút vị sòi nữa, nó thật ăn nó rất là ngon đó quý vị. Và một tiếp của nó á, thì nó sẽ như thế này đây ạ. Đây, nguyên một gói của nó như thế này mình ăn rất là ngon, nói với thạch jelly ha chị Thư. Dạ, ngoài ra thì mình một hộp này ví dụ như quý vị mua mà muốn ăn thử thì sẽ là 22 đồng cho một hộp, hoặc là mình mua ăn thử rồi giống như bữa hổm là cô Như mua ăn thử rất ngon, cô Như quay lại là mua nguyên một hộp lớn như thế này. Một hộp lớn này nó sẽ là gồm có 3 hộp nhỏ như thế này trên tay Hoàng Thơ. Dạ, và một hộp này luôn á thì mình sẽ có giá là 55 Mỹ Kim. Ngày hôm nay mình sẽ được tặng ngay một bốc họ xăm
1: đỏ,
0: đỏ
1: với
0: sơn
1: lại sơn
0: trà.
1: Trà dạ
0: dạ vâng,
1: tặng cho quý vị 10 gói xăm nước đỏ với sơn trà.
0: Dạ vâng, wow, nếu mà mua cái điều này rất là hời, một hộp này 55 mà được tặng nguyên một hộp kia thì mình sẽ có tới 18 Mỹ Kim nữa, là hộp này có 40 mấy 30 mấy Mỹ Kim mà thôi. Nếu mà tính như vậy thì nó quá
1: coi như là mua một sản phẩm chúng ta dùng được tới hai sản phẩm để cho chúng ta trải nghiệm luôn. Thì cái hộp thạch nghệ này á là nó sẽ có chút hương xoài, vị xoài trong đó, bởi vì quý vị biết nghệ nó rất là hăng, rất là khó dùng đó. Để những quý vị nào mà có liên quan tới bao tử, ảnh hưởng đến bao tử này, ví dụ như bao tử mình nó bị đau hoặc là có nhiều axit hay vỡ hơi lên axit á, quý vị biết là trào ngược thực quản quý vị á là quý vị rất là khó ngủ. Tại vì nhiều khi mình đang ngủ á, cái axit nó lên tới cổ là nó bị nóng rát cái cổ mình luôn ấy ạ.
0: Dạ vâng, và hiện tại cũng đang có một số phone là 8979 ạ, mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Alo, con
1: dạ,
3: nghe nè.
1: Con chào con
0: dạ,
1: Như.
0: Con chào con
1: dạ.
0: Như.
3: Nghe không, nói nghe trong phone chứ trong đài, bây giờ đài của con nó tắt tiếng không có nghe.
1: Dạ.
3: Bây giờ cô gọi con đó nè.
1: Dạ.
3: Là bữa nay mua đó rồi có tặng cái gì không?
0: Dạ, ngày hôm nay cô mua trên 100 Mỹ Kim, cô sẽ được tặng ngay một cục xà bông xăm như thế này đây ạ cô. Chỉ cần gọi vào live show.
3: Bây giờ cô nói cái hộp mà bữa hổm cô mua, cô uống cái hộp collagen gì đó mà bằng cái chai thủy tinh đó là cái loại đó là nhiêu vậy?
0: Cái collagen, con không biết là collagen yến hay collagen màu hồng mà nó màu trắng trắng hay màu hồng mà cô?
3: Đó.
1: Bên con có hai loại là loại không có yến với loại có yến. Nếu mà cái hộp mà không có yến là màu hồng 89 Mỹ Kim. Còn cái hộp mà có yến á, sẽ là 129 Mỹ Kim ạ. À.
3: Cái loại không có yến 89 Mỹ
0: Dạ
3: Kim
0: vâng.
3: mà bây giờ có tặng cái gì?
1: Dạ, nếu mà cô mua hai hộp con tặng cho cô một hộp, còn nếu cô mua ba hộp con tặng luôn cô hai hộp.
3: Mua hai hộp phải tặng một hộp.
1: Còn không á, cô mua cái
3: Cô một
1: collagen,
3: hộp tặng gì?
1: cô còn không cô mua collagen yến đi, con tặng cho cô cái collagen hồng.
3: Bây
1: Có
3: giờ
1: nghĩa dạ.
3: là con nói trở lại này nè. Bây giờ cô mua một hộp là tặng cái gì?
1: Mua một hộp collagen có yến là màu trắng 129 Mỹ Kim, con sẽ tặng cho cô một hộp collagen không có yến màu hồng.
3: Không mua một hộp màu hồng không?
1: Hộp màu hồng không thì chắc con tặng sản phẩm khác, ví dụ như là kẹo sâm hoặc là bánh nè.
0: Dạ đúng ạ.
3: Thật hả? Thật thật
1: Thạch treo lì cũng được.
0: dạ vâng
1: Dạ.
0: con tặng thạch treo lì cũng được ạ.
3: Thạch thạch ngải được không? Thạch
1: Dạ
3: ngải.
1: không, thạch
0: Dạ
1: nghệ con về số
0: không.
1: lượng ít lắm, con chưa có tặng được cô, chừng nào về nhiều đây con mới tính cái quà tặng được ạ.
0: Dạ.
3: Thì thôi bây giờ đi cô lấy cái hộp mà cô đã trành mà không có yến á, là tặng tặng một bịch kẹo sâm đen đi nha.
1: Dạ rồi, ok cô.
0: Dạ.
3: Rồi giờ lấy cho cô cái phần đó,
1: Dạ.
3: với mua thêm cho cô một cái hộp thạch nghệ, một hộp rời đó.
1: Dạ.
0: Dạ rồi, hộp nhỏ như thế này.
1: Rồi lấy hộp nhỏ của
3: Rồi.
1: ha, 22 đồng. Dạ.
3: Rồi, cho lấy thêm hộp rời đi.
1: Dạ, dạ rồi cô.
0: Dạ rồi, con
3: Rồi
0: cảm
3: là
0: ơn
3: nhiêu
0: cô.
3: đó đi rồi. Bữa nay không có thông bốc thăm bốc gì hả?
0: Dạ vâng,
1: Dạ.
0: hôm nay không có bốc thăm ạ,
1: Cô
0: con chưa.
1: mua cái gì tổng cộng trên 300, con tặng thêm cho cô cái thuốc bỏ mắt nữa hả?
3: Thôi, thuốc bổ mắt nhà cô có bác sĩ nhiều lắm rồi.
1: Dạ.
3: Rồi, thôi
0: Dạ.
3: vậy cô lấy nhiêu đó đi, bữa khác không sao
1: Dạ.
3: gọi nữa.
1: Dạ rồi, con cảm ơn cô Như.
0: Dạ
1: Dạ.
0: vâng, cảm ơn cô
3: Rồi,
0: Như.
3: bye con.
1: Dạ, con
0: Dạ
1: chào
3: thằng
1: cô.
3: nhà đó ngon lắm mà uống tốt là ăn
1: Dạ.
3: ăn được đó.
1: Dạ, con
0: Dạ.
1: cảm ơn cô
0: Dạ,
1: nhiều.
0: cảm ơn cô
1: Dạ.
0: nhiều. Dạ.
3: Rồi nói ra nó quảng cáo trên đài đi, muốn cái gì trên đài
1: Có, cô
3: lên
1: đang nói trên đài nè,
3: em
1: khách
3: lên
1: hàng
3: trên
1: đã ghi
3: đài
1: hết rồi
3: không
1: đây ạ.
3: biết
1: Dạ.
3: mà.
1: Con cảm ơn cô Như nha, cô giữ sức khỏe.
3: Rồi
1: Dạ.
3: rồi bye
1: Dạ,
3: em,
1: bye
3: còn
1: bye
3: thứ hai
1: cô.
3: tuần tới cô rảnh cô lên cô lấy, cô
1: Dạ.
3: còn tại đây tới đó cô còn gọi nữa mà.
1: Dạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô Như. Dạ vâng. Dạ đó, nguyên một hộp thạch nghệ, vậy là mình đang có một vị khách đang gọi vào và mua một hộp thạch nghệ tại vì ngon, rất là ngon á quý vị.
1: Đúng rồi,
0: Dạ.
1: thứ nhất là nó bồi bổ cho quý vị về dạ dày hoặc là những cái gì mà viêm sưng trong cơ thể, nó sẽ hỗ trợ cho mình giảm viêm cho tốt hơn đó
0: Dạ.
1: quý vị. Ví dụ như trong cơ thể mình có một cái gì đó mà đang bị viêm mà chúng ta cần phải uống cái thuốc kháng viêm vô đó, thì đôi khi nó làm cơ thể của mình nó
0: Nó
1: hơi hơi bị
0: bị
1: độc một
0: động xíu.
1: xíu. Thì thôi chúng ta dùng thử cái thạch nghệ này, nhưng mà với điều kiện là những cái vết viêm sưng đó nó không quá
0: Quá
1: quá lớn
0: lại
1: hay
0: quá
1: là quá
0: lớn.
1: ảnh hưởng đến sức khỏe mình nha quý vị.
0: Dạ đúng ạ.
1: Thì đó, thì nên chúng ta có thể dùng thạch nghệ. Còn để bao tử thì chúng ta hay bị cái triệu chứng là trào ngược thực quản hoặc là axit dư nhiều quá hoặc là chúng ta đi bị đau bao tử đó, thì chúng ta có thể dùng cái thạch nghệ này để chúng ta dùng, tại vì trong cái thạch nghệ này nó đã hỗ trợ cho quý vị những cái phần phần đó nha quý vị ha. Ở trong đây nó có đường không thơ hả, ngồi thử
0: Dạ
1: thấy không?
0: vâng, trong đây thì nó sẽ ở đây thì tiếng Hàn không, mình sẽ không
1: Cho
0: thấy
1: chị
0: được
1: mượn rồi.
0: đây đó. Một chị thư ngôn ngữ rất là
1: Không dám đâu, cũng
0: ngày.
1: phải là Google search cho quý vị thôi chứ làm sao mà giỏi giang được.
0: Dạ.
1: Đây, trong quá trình đó thì
0: Dạ
1: nhắc
0: vâng,
1: lại cái
0: trong quá
1: sản
0: trình.
1: phẩm này thử xem coi nó có gì.
0: Dạ vâng, trong đây thì sản phẩm này, đây là một gói như thế này đây ạ. À. Trong đây mình sẽ có tới là 60 ml.
1: Rồi trong đây nó có một chút đường nha quý vị.
0: Dạ.
1: Đường thì cũng khoảng 20 gram thôi, tại vì nó chiết xuất thêm từ trong trái xoài nữa nên
0: Dạ
1: có thể
0: đúng.
1: vị ngọt ngọt của trái xoài và chua chua ngọt ngọt của trái xoài á. Dạ, thì nói chung là do nó có nghệ nó hơi khó dùng nên chắc chắn nó phải có thêm một chút đường trong đó để cho mình dễ dùng mà. Chứ không là quý vị không uống được, tại vì ở shop em cũng đã có chị quản lý dùng thử cái nước nghệ không á quý
0: Dạ
1: vị, bột
0: vâng.
1: nghệ á. Uống không không uống nổi, hoặc là quý vị có thể uống qua cái dạng viên con nhộng á, thuốc nghệ viên con nhộng á cũng được, chỉ cần bỏ vô miệng ực cái là xuống bụng thôi là xong đó.
0: Dạ.
1: Nhưng mà bây giờ cái thạch treo lì này thì nó có sực sực dai dai cho quý vị
0: Dạ,
1: đỡ
0: nó ăn
1: buồn
0: cũng rất
1: miệng.
0: là ngon đó quý vị ạ.
1: Ừ.
0: Và ăn, dạ vâng,
1: Dạ rồi. Bây giờ thì thời lượng chương trình hết rồi đó Thơ. Sau một vài thông tin thương mại, anh Thư với Hoàng Thơ sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855 5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Nghĩa Trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

0: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo

0: chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 24 tháng 9, 2016. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Dư. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin liên quan tới việc viếng thăm của Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Ông này đến thăm Mỹ lần này là lần thứ hai. Lần trước tiên là lần hồi tháng 5, trong năm 2015. Và giờ đây thì ông đến lại lần thứ hai, và đây là một trong những cuộc viếng thăm mà được ông Trump coi trọng. Và vì vậy cho nên hai vợ chồng của Tổng thống Trump đã ra tận phi trường để đón tiếp ông Tập Cận Bình. Rồi cuộc đón tiếp diễn ra hết sức là trọng thể, trên lầu còn có, trên đầu mọi người còn có những phi cơ bay chào mừng, cũng như đồng Tổng thống Trump đứng cho hai người đứng chào quốc kỳ. Và nghe quốc ca ở ngay phía trước ở dưới chân của cầu thang máy bay. Đây là một trong những cuộc tiếp đón trọng thể mà ít nhất thông thường thì Tổng thống Trump ít khi làm như vậy. Và đây là một trong những cái cho thấy rằng là ông tỏ lòng biết ơn Chủ tịch Trung Quốc, bởi vì trước kia khi ông đến thăm Trung Quốc mấy tháng trước, ông cũng được tiếp đón trọng thể y như vậy. Trước khi mà ông Tập Cận Bình đến đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa ra một thông báo nói rằng hiệp định thương mại của hai bên sẽ được gia hạn thêm 2 tháng nữa, nếu không thì nó sẽ hết hạn vào ngày 10 tháng 11 đến đây. Đây là một trong những cái điều mới nhất cho thấy rằng tình hình thương mại giữa đôi bên có thể trong cái cuộc viếng thăm này không có bàn gì nhiều. Mục đích chính là chỉ là những sự thăm viếng xã giao, bởi vì tuần trước đây có những tin cho biết rằng Chủ tịch Tập Cận Bình có vẻ như rằng là đã bị bệnh, cho nên ông đã rời khỏi phiên họp rất sớm của khối BRICS ở Ấn Độ. Ông chỉ đến đó có một ngày và rời đi ngay, cho nên có vẻ như bây giờ đây ông sẽ không có nhiều thời giờ hoặc là có thể có đủ sức khỏe để mà có thể chịu những sự tiếp đón dài và sự các cuộc thảo luận lâu dài ở ngay tại Hoa Kỳ, cho nên đã không có những cái phái đoàn đi theo rất đông để mà có thể hội họp hoặc là chủ tòa vân vân. Nói chung tình hình có vẻ đơn giản hơn là thường lệ, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, sau khi mà đón tiếp một cách long trọng ở tại phi trường ở tại Maryland, thì ngày hôm nay theo kế hoạch, theo cái chương trình đó, thì Tổng thống Trump sẽ đón ông Tập Cận Bình và bà Mạnh Lệ Viên, vợ của ông Tập Cận Bình, ngay tại tòa Bạch Cung. Và cái cuộc đón tiếp hôm nay cũng khá là long trọng khi mà cũng có duyệt một cái đoàn danh dự. Sau đó thì hai người sẽ có những cái buổi như là ăn sáng, rồi sau đó thì sẽ họp với nhau. Thì trong ngày hôm nay theo như cái lịch trình cho biết đó là rất là bận rộn, là tại vì hai ông sẽ nói rất nhiều về cái chủ đề, nhiều chủ đề khác nhau. Báo chí đánh giá rằng là cái chủ đề mà ông Tập Cận Bình và ông Trump sẽ nói mạnh nhất có thể đó là vấn đề AI. Tại vì hiện bây giờ Hoa Kỳ và Trung Cộng là hai quốc gia phải nói là có một cái nền phát triển về AI rất là mạnh, mạnh nhất thế giới, và dường như đang cạnh tranh rất là khốc liệt. Tổng thống Trump đó thì nói rằng là ông không tin rằng là AI có thể phản con người trong tương lai, khi mà các cái vị gọi là sản xuất ra AI tại Hoa Kỳ đang cảnh báo là nếu như không có những cái luật lệ để mà kiềm chế nó đó, mà cứ phát triển nhanh chóng thế này đó thì rất là nguy hiểm trong tương lai. Thành ra là ông Trump không tin điều đó. Trong khi đó bên phía của Trung Cộng đó thì cũng có vẻ như không có tin, và họ đặt ngược cái vấn đề đó là Hoa Kỳ loan cái tin này ra nhằm để đưa ra một cái luật gì đó để mà kiểm soát cũng như là ngáng chân cái đà tiếng phát triển về AI của Trung Cộng. Đó, thành ra ngày hôm nay thì ông Trump và ông Tập Cận Bình sẽ bàn rất nhiều về vấn đề AI và cái nguyên tắc nào đó để có thể vừa phát triển mà vừa kiểm soát chứ không có bị dừng lại. Trong khi đó thì ngoài AI, thưa quý vị, tin cho biết đó là vấn đề thương mại và thuế quan thì cũng sẽ được bàn thảo rất là kỹ. Bên cạnh đó thì như bản tin đầu đã đưa đó, Hoa Kỳ đã đồng ý để mà hoãn 2 tháng cái vấn đề mà áp dụng những cái vấn đề thuế quan đối với lại Trung Cộng và Hoa Kỳ. Vấn đề đất hiếm và khoáng sản quan trọng cũng sẽ được đem ra để bàn thảo trong ngày hôm nay giữa hai ông. Rồi cái vấn đề khá là nhạy cảm, vấn đề chính trị, đó là Đài Loan, thì hai bên cũng sẽ đem ra để nói chuyện. Tại vì bên phía của Hoa Kỳ đó thì cũng giữ cái lập trường của mình, đó là sẽ có cái vấn đề mà bảo vệ bằng tính cách là hổ tương với lại Đài Loan. Trong khi đó thì Trung Cộng vẫn quyết định giữ cái ý kiến của mình, đó là một quốc gia, tức Đài Loan cũng là một phần của Trung Cộng.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin là liên quan đến UAE. UAE là một quốc gia Ả Rập nằm ở trong vùng Vịnh Ba Tư, và nó nằm ở trong cái vùng mà trước khi đi ra khỏi eo biển Hormuz. Quốc gia này từ xưa rất là giàu có, bởi vì họ có nhiều mỏ dầu một cách thiên nhiên, mỏ khí đốt phải nói rằng nhiều. Và vì vậy cho nên họ đã tìm cách và họ đã biết trước rằng những cái chuyện lộn xộn sẽ xảy ra ở ngay cái eo biển Hormuz, là một cái eo biển nhỏ hẹp, mà từ đó tất cả những tàu chở dầu đi khắp nơi trên thế giới đều đi vào đây để mà có thể lấy dầu từ trong khu vực này và chở ra lại đi khắp thế giới. Đây là một khu vực nhiều dầu hỏa và chiếm vào phải nói rằng là 1/5 mỏ dầu của thế giới. Và vì vậy cho nên họ cũng biết trước rằng những tình hình sẽ rất là nguy hiểm trong tương lai khi mà dầu thô giành giật nhau và sẽ gây ra nhiều tai biến, nhất là nếu ai có quyền kiểm soát được cái eo biển Hormuz này thì sẽ rất nguy hiểm cho quốc gia của họ. UAE là một quốc gia không có chủ quyền ở trên cái vùng eo biển Hormuz, chỉ có hai nước là Iran và thứ hai là Oman mới có quyền chỉ huy cái vùng này mà thôi. Cho nên họ đã làm ra được một cái đường ống dẫn dầu. Đường ống dẫn dầu này dẫn dầu rất lớn từ bên trong Vịnh Ba Tư đi ngang qua quốc gia của họ rồi đi ra bờ biển Ả Rập, là bypass, tức là không đi ngang qua eo biển Hormuz. Đây là một đường ống dẫn dầu hết sức là quan trọng, và họ đã xây dựng trị giá đến 3.3 tỷ đô la và hoàn tất năm 2019. Tuy vậy thì họ cũng rất là ít sai, bởi vì đa số họ đi vào cái con đường biển xuyên qua eo biển Hormuz là rộng rãi nhất và sung sướng nhất và rẻ tiền. Còn cái phần đường ống dẫn dầu này rất là khó khăn, phải xài rất nhiều năng lượng và nhiệt lượng, bởi vì họ phải đi ngang dẫn bơm dầu lên, xuyên qua đi trên, băng ngang qua một đỉnh núi, rồi sau đó đi xuống và cất giữ ở trong cái vùng eo biển kể cận. Nói chung đây là một trong những cái sáng kiến của họ, nhưng mà phải nói tốn nhiều tiền, và vì vậy họ rất là ít xài. Lần này thì là cái lần họ phải xài, bởi vì đây là cái cơ hội duy nhất để mà họ xài, họ dùng con đường nói trên. Đường ống dẫn dầu này dài 252 dặm Anh, tức là vào khoảng nửa con đường từ Houston cho đến Dallas. Và ở ngoài khơi họ làm một cái kho chứa dầu rất là lớn do Nam Hàn xây cất để mà có thể chứa dầu phòng cái khi mà có thể có biến cố, thì họ có thể có được nhiều dầu đã có sẵn ở nơi đây để chở ra nước ngoài. Nói chung đây là một trong những cái vụ mà liên quan tới khoa học kỹ thuật mà người ta UAE đã nhìn trước và đã có thể làm ra được rồi. Và bây giờ đây họ còn dự tính trong những năm sắp tới họ làm thêm một đường ống dẫn dầu thứ hai nữa song song với đường nói trên, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới vấn đề giữa Iran với Hoa Kỳ trong cái ngày mà phát biểu ở tại cái cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở tại New York trong hai ngày vừa qua đó. Thì trong ngày 22 tháng 9, quý vị cũng biết là Tổng Trump đã có một cái bài phát biểu. Và trong bài phát biểu đó thì Tổng thống Trump đã có những cái lời lẽ rất là cứng rắn để có thể đe dọa Iran. Và ông Trump cho rằng là nếu Iran không có chấp nhận một cái deal để mà có thể kết thúc cái cuộc chiến ở tại eo biển Hormuz đó, thì Hoa Kỳ sẽ tấn công và có thể hủy diệt Iran và sẽ không cho cái tổ chức gọi là nhà nước Hồi giáo của Iran có thể tiếp tục tồn tại. Ông đưa ra những cái lời đe dọa rất là nặng, đó là Tổng thống Trump. Ngoài ra còn nhiều cái lời lẽ khác nữa. Sau đó ngày hôm sau 23, tức là ngày hôm qua đó, tới phiên Tổng thống của Iran phát biểu, và ông Pezeshkian thì lại đưa ra cái thông tin ngược lại và tố cáo là Hoa Kỳ mới chính là cái bên khủng bố, Iran chỉ là nạn nhân mà thôi. Nói chung thì đó là cái vấn đề đối đáp qua lại trong hai bài diễn văn. Tuy nhiên có một cái điểm rất là đặc biệt ngày hôm nay, đó là một số các cái vị nghị sĩ trong quốc hội của Iran, trong cái bên phía gọi là bảo thủ đó, họ đang yêu cầu là ông ngoại trưởng của Iran, ông Abbas Araghchi, phải giải trình cái việc mà trong cái bài phát biểu của ông Trump trong suốt cả 30 mấy phút đồng hồ toàn là đả kích cũng như là buộc tội cho Iran thôi, mà ông này vẫn kiên nhẫn ngồi nghe, có vẻ như là chăm chú lắng nghe. Ngoài ra đó thì trước khi vào cuộc họp, tức là bên phía của Iran đã qua trước một ngày, và trước khi tới phiên mình phát biểu đó thì ông Araghchi đã đại diện cho Iran để mà gặp gỡ một số các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ ở tại New York để mà bàn thảo về cái chương trình sắp tới. Đó. Thì vẫn chưa biết là hai bên bàn thảo cái gì, Nhưng mà những cái vị dân biểu gọi là bảo thủ của Iran đó, họ đang nói rằng là ông Araghchi đã coi như là giống như là coi là bạn vậy đó, chứ không có một cái thái độ gì. Bộ Ngoại giao thì chỉ có vấn đề mà chấp hành thôi, chứ không phải hoạch định về chính sách. Thành ra ông này đã đại diện để mà họp với lại bên Hoa Kỳ, có thể là vi phạm cái luật của Iran. Thành ra họ đang kêu gọi luận tội và trước phế Ngoại trưởng của Iran, ông Araghchi, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kia là bản tin liên quan tới một mặt diễn trận khác ngay tại trong vùng Vịnh Ba Tư. Đó là mặt trận giữa Ả Rập Saudi và người quân Houthi, thưa quý vị. Quân Houthi xuất phát từ Yemen. Yemen là một quốc gia nằm chung bán đảo Ả Rập với là Ả Rập Saudi. Bán đảo này có 3 quốc gia. Thứ nhất là Ả Rập Saudi chiếm gần 90%. 5% còn lại chia làm đôi ở phía dưới, gần vùng biển Ả Rập. Một bên là Yemen tiếp giáp với biển Bab Mandeb, và bên kia là Oman. Nói chung thì tại cái vùng Yemen này hiện nay đang có 2 chính phủ. Một chính phủ thuộc Ả Rập Saudi bảo trợ, chính phủ này đóng thủ đô ở thành phố Aden, một cái hải cảng nằm trên vùng biển Ả Rập, tức là nằm ngoài cái Vịnh Ba Tư cũng như nằm ngoài eo biển Bab Mandeb. Đó là hai, đó nằm ở giữa. Tuy vậy thì họ cũng có thể tìm cách để mà ngăn chặn hoạt động của quân Houthi hiện nay đang chiếm giữ cái eo biển Bab Mandeb này. Đó là một trong những cái cuộc tranh chấp, và vì chính vì cuộc tranh chấp đó, Houthi do sự yểm trợ của quân Iran đang tìm cách tấn công Ả Rập Saudi, và vì vậy cho nên họ bị quân của Yemen mà do Ả Rập Saudi bảo trợ tìm cách đánh lại, và đôi bên vẫn giao chiến với nhau. Nhưng mà họ, quân của Yemen mà Houthi mạnh hơn nhiều, và hiện nay họ đã chiếm được cái eo biển Bab Mandeb này, và họ tấn công vào cái đường ống dẫn dầu đông tây của người Ả Rập Saudi, cũng như mấy ngày trước họ tấn công vào thủ đô Riyadh cũng như là Mecca, và gây ra nhiều cái biến cố. Tuy vậy thì tình hình hiện nay cho thấy rằng họ vẫn đang còn kiểm soát vùng eo biển này, và chiến trận vẫn còn ở đôi bên rất là mạnh mẽ. Tuy vậy thì họ đang tìm cách đàn áp và dẹp cái chính phủ và do Ả Rập Saudi bảo trợ của, ở trong Yemen. Tuy vậy thì họ cũng chưa có làm được chuyện này, nhưng họ vẫn còn kiểm soát vùng eo biển Bab Mandeb, và đây là một trong những cái chuyện mới nhất liên quan đến cái sự việc này. Và sự việc này đã khiến cho tình hình chiến trận tại nơi đây rất là sôi nổi, và Ả Rập Saudi cuối cùng họ cũng sửa được cái đường ống dẫn dầu đông tây, và hiện nay đường ống này đã bắt đầu hoạt động trở lại, và họ sẽ chuyển dầu đi xuống eo biển Bab Mandeb. Và bởi vậy cho nên chiến trận ở tại khu vực này có thể sẽ căng thẳng trong vài ngày sắp tới, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết đó là thị trưởng của thành phố New York, ông Zoran Mamdani, đã vừa mới thông báo một cái thỏa thuận mà thành phố New York đã đạt được với lại công ty chuyên giao hàng thực phẩm ở tại thành phố này, đó là DoorDash, với số tiền lên tới là 131.5 triệu đô la. Và cái số tiền này tại sao công ty này lại phải chịu bỏ ra để mà có thể đền bù, để có thể thỏa thuận đó? Thì thưa quý vị, theo tin cho biết đó là công ty này đã bị điều tra. Và cuối cùng họ phát giác được công ty này đã giống như là gian lận vậy. Tức là cố tình hay vô ý thì vẫn chưa có xác định được. Nhưng mà rất đông, thưa quý vị, rất đông những người làm cái nghề này, tức là nhân viên của DoorDash, những người mà lái xe để mà có thể giao hàng mỗi khi mà người ta đặt hàng đó, thì đã bị coi như là một là trả thiếu, hai là không trả tiền công của họ. Và cái số tiền đó rất là nhiều và rất là nhiều năm. Và tổng cộng có 260.000 người tài xế đã bị trong trường hợp này, đó, tức là một là trả thiếu, hai là không trả cái số tiền mà họ đã delivery, tức là giao hàng. Đó, thành ra cuối cùng thì họ đã bị điều tra, và giờ đây thì DoorDash đã chấp nhận để trả số tiền là 131.5 triệu đô la. Thì bản tin đã phân tích rất kỹ và họ cho biết đây là cái việc mà thực ra đó thì không phải là do ông Mamdani đứng ra để chủ trương, mà cái sự việc này nó bắt đầu từ cái thời mà ông thị trưởng cũ là, tức là ông Eric Adams, nó đã bắt đầu rồi. Và do một cái cơ quan bảo vệ người tiêu dùng và người lao động ở tại New York họ thực hiện đã trong suốt nhiều thời gian vừa qua. Đó, thật ra bây giờ đây đó thì ông Mamdani đã tiếp quản cái chính quyền ở tại thành phố New York. Thành ra là cái quỹ ban này tiếp tục làm, và giờ đây thì có kết quả. Thành ra là theo tin cho biết thì ông Mamdani dường như là một cái người để công bố cái kết quả cuộc điều tra đó mà thôi, chứ không phải là do ông chủ trương. tin nó viết rõ là như vậy. Dù sao đi chăng nữa thì đây cũng là một cái việc mà minh bạch dành cho những người lao động nghèo làm việc coi như là chạy xe DoorDash để giao hàng hóa mà họ đã bị coi như là bị thiệt thòi trong thời gian vừa qua. Thì giờ đây với số tiền này thì thưa quý vị, thành phố New York sẽ trả lại cho những người mà đã bị thiệt thòi trong cái điều trong cái sự việc đó. Đây là cái thành công mà thành phố New York đã đạt được để mà có thể bù đắp cho những người lao động tay chân bình thường ở tại thành phố này thưa quý vị. Và sau đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Giang Hương Trinh Sơn dẫn hàng đứng đầu thế giới về hạt nhân sâm.
3: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
2: Tập đoàn Giang Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
3: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
2: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jinsen Extract,
3: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
2: Black Jinsen Honey Slice,
3: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
2: Black Jinsen Choco Crunch,
3: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
2: Black Jinsen Sugar Free Candy,
3: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
2: Black Jinsen Tea,
3: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
4: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
5: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều.
9: điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Doctoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network vào phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Bản tin đầu tiên liên quan tới vấn đề những người định cư Israel ở trên vùng Tây Ngàn. Thưa quý vị, vùng Tây Ngàn là vùng đất mà người và Liên Hợp Quốc Đại Hội đồng đã giao cho người Israel quản lý, và trong vùng Tây Ngàn đó người Palestine được quyền sinh sống ở trong đó. Và dải Gaza là cả hai vùng ở trong quốc gia Israel. Tuy nhiên, dải Gaza hiện nay thì đang có chiến tranh, và quân lực của Israel đã giữ đi một cái phần lớn đất đai của vùng này, và mọi việc vẫn chưa trở lại bình thường. Trong lúc đó, ở tại vùng Tây Ngàn thì công việc bình thường hơn. Tuy nhiên, việc vùng Tây Ngàn đang còn một biến cố lớn khi mà các định cư của người Israel trước đây đã có nhiều và bây giờ lại có nhiều nữa. Và đặc biệt nhất, còn trại định cư lớn. Trại định cư này sắp sửa được xây cất và đang làm. Trại định cư này sẽ cắt ngang vùng Tây Ngàn ra làm hai, phía Bắc và phía Nam, chia cắt đất của người Palestine ra làm hai. Israel nói rằng họ sẽ trả lại đất cho người Palestine khi mà họ đã xong việc. Tuy vậy thì việc đó chưa biết khi nào, nhưng mà người định cư đã có những hành động quá đáng và giết hại người Palestine cũng như hiếp đáp người Palestine. Vì vậy quốc tế tỏ ra căm phẫn trong cái chuyện này. Người Israel nói rằng là người Palestine và Liên Hiệp Quốc đã cộng tác với nhau tại vùng dải Gaza trước kia, đã gây ra tai biến cho họ, cho nên họ cần phải làm khó khăn. Và vì vậy cho nên sự khó khăn đó do những người định cư gây ra. Và vì vậy ông Carney, Canada, Thủ tướng của Canada đã đưa ra một cái chương trình viện trợ 71 triệu Canada gia kim, tức là đồng tiền của Canada cho người Palestine ở tại nơi đây. Và trong đó 70% là dành về vấn đề yếp trợ cho người Palestine, 70% khác là dành về vấn đề để cho kiểm soát vấn đề an ninh ở tại nơi đây. Ngoài chuyện người Canada yểm trợ xong thì phải có rằng nước Anh, người Anh cũng đưa ra những cái chương trình kêu là ngăn cản người Palestine, ngăn cản người Israel không có được quyền hà hiếp người Palestine bằng cách kiểm soát và không cho họ buôn bán với người Anh những cái hàng hóa, những cái công trình, những cái gì mà họ dự định làm ra ở trên đất Tây Ngàn và bán cho quốc gia nước Anh thì sẽ bị ngăn cấm và không nhận những điều này. Rồi ông Macron cũng đưa ra những cái biện pháp tương tự. Ông Macron hiện nay là tổng thống của nước Pháp, cho nên phải nói rằng tình hình của người Israel hiện nay ở trong vùng Tây Ngàn có rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên đó chỉ là những cái chuyện mà họ vẫn thường thấy, cho nên là họ vẫn không quan tâm. Và điều quan tâm của họ là làm sao để khuất phục được người Palestine, để có thể từ đó có thể bành trướng hơn nữa những cái dự tính trong tương lai của họ đối với vùng đất Tây Ngàn. Thưa quý vị,
1: thưa quý vị, theo tin từ Trung tâm Bão Quốc gia của Hoa Kỳ cho biết, đó là có một cái cơn bão nhiệt đới đã hình thành ngoài Thái Bình Dương và đang có cái hướng di chuyển tới cái quần đảo Hawaii của Hoa Kỳ. Được biết, thưa quý vị, cái hướng đi của nó đang đi thẳng vào cái quần đảo Hawaii với cái tốc độ cũng tương đối là chậm, thành ra hiện bây giờ nó cũng nằm khá xa đối với là quần đảo của Hawaii. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp mà nó cứ di chuyển theo cái hướng này và với tốc độ như thế này đó, thì trong vòng vài ngày tới thôi thì nó sẽ đổ bộ tới cái quần đảo Hawaii của Hoa Kỳ. Được biết, nó có thể khoảng chừng cái cơn bão nhiệt đới loại nặng đó, và nó cũng có thể bước sang cái gọi là cái hurricane, tức là dông tố nặng đó, có thể nằm ở cấp 2, và nó sẽ mang tới như là mưa lớn, gió mạnh và biển động xung quanh khu vực quần đảo Hawaii. Hawaii là một quần đảo mà thật ra đó, nó ít có bị bão lớn tấn công lắm, tại vì cái khu vực này đó, nước biển nó không có phù hợp để mà tạo ra những cái áp thấp nhiệt đới. Rồi ngoài ra cái điều kiện khí quyển đặc thù khu vực này đó ít tạo ra bão lắm, nhưng mà vì vấn đề biến đổi khí hậu, thời tiết, nhiệt độ nó thay đổi trên trái đất trong thời gian gần đây, thành ra trong năm nay thôi, trước đây đã từng xảy ra một cái cơn bão đánh vào Hawaii rồi, giờ đây thì lại xuất hiện thêm một cơn bão nữa và đang có hướng đi vào quần đảo Hawaii, cho nên rằng là đây là cái điều mà các nhà khí tượng của Hoa Kỳ họ không có loại trừ, tức là vì vấn đề biến đổi khí hậu, thành ra là cái sự mà hiếm hoi của những cơn bão đánh vào Hawaii đó nó không còn là giống như xưa nữa, mà bây giờ nó có thể đến bất cứ lúc nào, và mỗi một năm như vậy nó có thể nhiều hơn một cơn bão là cái chuyện bình thường. Thành ra hiện bây giờ đó thì người dân ở tại Hawaii họ đang theo dõi sát sao những cái thông tin về cái cơn bão nhiệt đới đang hình thành ngoài Thái Bình Dương và đang có hướng đi thẳng vào quần đảo Hawaii, và họ cũng đang tính rằng là sẽ chuẩn bị những cái điều gì cần thiết cũng như là nhắm cái hướng để trong trường hợp mà bão có, nếu mà tới đổ bộ đó thì họ có thể biết đường và chạy lên những cái vùng núi cao để mà tránh nước cũng như là những cái ngọn sóng thần có thể xảy ra nếu cơn bão đánh vào Hawaii trong những ngày sắp tới, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về vấn đề Obamacare ở tại Hoa Kỳ, thưa quý vị. Chính phủ Hoa Kỳ đưa ra một tuyên bố mới nhất nói rằng Hoa Kỳ đang ngừng đăng ký, ngừng ghi tên Obamacare cho hơn 760.000 người hiện nay đã ghi tên, với lý do rằng họ nghi 760.000 người đây có những lý do gian lận ở trong đó. Chính quyền của Tổng thống Trump nghĩ rằng việc này đã xảy ra sau khi họ đã hủy khoảng 315 kế hoạch vào tháng trước, tức là 315.000 người cũng đã có những cái chuyện tương tự như vậy, và họ đã tìm ra về còn vì những lấy giấy tờ nhập tịch hoặc là những người mà ghi danh Obamacare này có những giấy tờ nhập tịch hoặc những vấn đề nhập cư chưa được xác minh, và họ nghi ngờ rằng đăng ký ở đây không hợp lệ. Cơ quan này cũng sẽ cấm 569 nhà môi giới về việc ghi tên Obamacare, bởi vì những kế hoạch này không hợp lý về mặt thống kê và không có những thông tin cần thiết như sổ an sinh xã hội. Họ cho rằng các cơ quan ghi danh Obamacare này là những cơ quan làm việc không được tốt đẹp, cho nên đã có những hồ sơ sổ sách không đúng như luật pháp, nghĩa là không đúng với những cái điều kiện mà Obamacare đưa ra. Vì trong đó có 419.000 người cho tới 450.000 người không đủ điều kiện tài chính để ghi danh Obamacare, nghĩa là họ có đồng lương lớn hơn đồng lương mà Obamacare quy định. Đó là những cái lý do mà chính phủ Hoa Kỳ tìm ra, cho nên hiện nay họ tạm hoãn ghi danh Obamacare cho những người này trong vòng 6 tháng để chờ điều tra. Đây là một trong những tin tức mới nhất liên quan đến vấn đề Obamacare. Obamacare là một cái chương trình bảo hiểm y tế của chính phủ Hoa Kỳ dành riêng cho những người dân Hoa Kỳ có lợi tức thấp, được thành lập ra và được biểu quyết quốc hội biểu quyết dưới thời Tổng thống Obama, cho nên được gọi tên tắt là Obamacare. Obamacare này cũng đã nhiều lần bị Đảng Cộng Hòa tìm cách để mà xóa bỏ, nhưng mà họ thất bại bởi vì lý do chính ở trong nội bộ của họ không có đồng nhất, cho nên đã có những cái sự kêu là bỏ phiếu ngược lại vào phút chót, khiến cho dự tính của họ hủy bỏ Obamacare bất thành, và đến nay Obamacare cũng vẫn còn. Nhưng mà hiện tại chính phủ Trump đang tìm cách, nghĩa là điều tra và trong sạch hóa Obamacare trong cái tình trạng hiện nay như quý vị đã biết trong bản tin vừa qua.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới cái cuộc tranh cãi về vấn đề những cái người lính của nước Anh đó hay đứng gác ngay tại cái điện Buckingham tại London. Một cái việc nhìn rất quen thuộc với một cái bộ đồ màu đỏ, ở trên đầu thì đội một cái mũ cao đen màu đen có lông, thì trong thời gian gần đây đã nảy sinh ra cái sự tranh cãi và họ yêu cầu rằng là những người lính của nước Anh này nên ngưng sử dụng da gấu để mà may cái loại nón đặc trưng này cho những người lính canh gác Buckingham. Thì tin tức mới nhất cho biết đó là để mà có thể đáp ứng cho cái lời kêu gọi này từ những cái tổ chức bảo vệ động vật như là Beta, thì một số nhân vật ở trong Quốc hội của nước Anh, ở tại Thượng viện cũng như là Hạ viện, đã gửi một cái lá thư sang và yêu cầu rằng là chính phủ của nước Anh nên ngưng cái vấn đề order mua những cái mũ cao thế này cho những người lính này từ Canada. Mà những cái chiếc mũ này đó thì may từ cái da mà của những con gấu đi săn được, và đây là hoàn toàn lông thật và da gấu thật hoàn toàn. Thì được biết mỗi một năm như vậy đó thì nước Anh họ đặt hàng từ Canada, có năm thì thí dụ như 2024 đó họ đặt mua khoảng 25 chiếc nón này để bù vào cái kho mà họ đã nó hao hụt xuống đó. Năm 2025 vừa rồi họ đặt tới 96 cái nón, mà theo như công ty Beta đó, cái tổ chức Beta bảo vệ động vật đó, họ nói rằng là mỗi cái nón như thế này đó mà may lên được, nó cao nó to như thế đó, là cái da của nó cần ít nhất là bằng một con gấu trưởng thành đó thì mới may được, chứ không phải là ít đâu. Thành ra là tổng cộng từ năm 2017 cho tới năm 2024 thì tổng số cái mũ này mà nước Anh order là 526 chiếc. Như vậy thì nó tương đương với 526 con gấu đã bị giết để mà làm lấy da, để may nón cho các cái binh sĩ của nước Anh để mà có thể canh gác cái cung điện Buckingham. Và mỗi một cái nón như thế này có giá cũng khá là mắc thưa quý vị. Theo cũng là theo công ty Beta họ điều tra đó, thì họ nói rằng là mỗi cái chiếc nón lông gấu thì có giá khoảng 2.460 bảng Anh, tức là khoảng chừng 3.300 đô la cho một cái nón thế này. Đó, thành ra là hiện bây giờ đó thì cái lời yêu cầu này đã được đưa lên trên chính phủ của nước Anh và yêu cầu rằng là phải ngưng và tìm cách làm sao đó để dùng những cái loại lông giả để mà may, chứ không cần phải may cái gấu thật, để tránh trường hợp mà giết hại gấu một cách coi như là vô tội vạ như thế. Thì hiện bây giờ thì quý vị, chính phủ của nước Anh họ đã nhận được cái đơn đó rồi và không biết rằng trong tương lai họ có bãi bỏ vấn đề order những cái nón bằng da gấu thật cho những người lính để mà canh gác điện Buckingham hay không, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là một bản tin về vấn đề Sở Y tế thành phố Huế xác định một vụ ngộ độc tại một bếp ăn phục vụ cho công ty tên là công ty Scavi ở Huế liên quan đến vi khuẩn E. coli và Bacillus cereus trong 5 món ăn mà công ty này đã cung cấp cho một công ty làm việc ở ngay tại thành phố Huế. Đây là công ty TN trách nhiệm hữu hạn MTV thành phố Huế. Công ty này đã cung cấp cho 4.060 suất ăn trưa 11 tháng 9, phục vụ cho 3.895 suất. Đây là một trong những trường hợp mà đã gây ra những cái triệu chứng sớm nhất về vấn đề nhiễm độc thức ăn. Từ sáng 11 tháng 9, nhiều công nhân xuất hiện các triệu chứng đau bụng, sốt, nôn và tiêu chảy và hiện nay họ đang được điều trị. Tổng cộng còn 222 người được tiếp nhận điều trị, trong đó còn 198 người tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và Trung tâm Y tế Phong Điền. Nói chung thì những vụ này chỉ là ngộ độc thông thường về thức ăn. Tuy vậy, ngộ độc thức ăn là một trong những chuyện vẫn thường xảy ra ở khắp nơi ở tại Việt Nam, do phần lớn cả vấn đề là các công ty phục vụ đôi lúc mua nhầm những thực phẩm có phải rằng là nhiễm độc mà họ không có để ý, bởi vì họ chuồng những cái giá rẻ và do đó đôi lúc họ bị nhầm lẫn và bị lừa gạt trong các vụ này. Hiện nay cảnh sát cũng như là công an thành phố đang điều tra về vụ ngộ độc thực phẩm này.
1: Thưa quý vị, bản tin Việt Nam kế tiếp có liên quan tới hai cái cơ sở sản xuất ra cái loại gọi là sổ số kiến thiết, đó là ở tại Cần Thơ và Sóc Trăng. Thì hai cái cơ sở này đang bị yêu cầu phải điều tra cặn kẽ hơn những cái chuyến đi công tác của những nhân vật, những người mà làm việc trong cái hai công ty này, khi mà họ lấy tiền của công ty của nhà nước để mà đi gọi là đi học tập rồi tham khảo về vấn đề sổ số kiến thiết ở những quốc gia khác để mang về và áp dụng cho Việt Nam. Đó, thành ra với danh nghĩa như vậy thì một cái phái đoàn gồm có 7 người đã được cái công ty sổ số kiến thiết tại Cần Thơ và Sóc Trăng đề cử đi, và họ cấp như vậy là khoảng chừng gần 1.5 tỷ đồng để cho cái chi phí họ đi. Tuy nhiên thì khi mà họ đi như vậy đó thì họ đã bị để ý, và nhiều người cho rằng là cái chuyến đi của những người này không phải đi học tập hay cái gì cả, không phải là sang bên Dubai hay là Nhật Bản hay là Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan để mà có thể học cái cách làm sao để phát triển về sổ số, mà chỉ đi chơi du lịch mà thôi. Nhưng mà họ lấy cái danh nghĩa là đi học tập để mà về cải thiện cái vấn đề sổ số ở trong nước. Đó, thành ra sau này cái vụ đó bị bể ra. Thì giờ đây thưa quý vị, giới chức của nhà nước họ đang yêu cầu phải điều tra kỹ cái vụ này. Và cái số tiền họ đưa như vậy đó là phải có cái bằng chứng gì. Thí dụ như họ tới một quốc gia chẳng hạn như là tại Pháp đi, thì họ phải có gặp một cái phái đoàn nào đó của Pháp chuyên về vấn đề sổ số để họ có thể họp cũng như trao đổi kinh nghiệm gì đó, thì họ phải có bằng chứng, có video. Còn đằng này những người này đi thì mang về thì không có một cái bằng chứng gì để xác nhận là họ đã gặp các cái nhân vật của những quốc gia khác để mà học hỏi kinh nghiệm cả. Thành ra đây chỉ là một cái gọi là cái bức bình phong để cho họ lấy tiền của chính phủ để mà đi chơi, đi du lịch tại những quốc gia như là Pháp, Bỉ, Hà Lan và Đức mà thôi. Thành ra đây là một cái vụ mà đang bị phanh phui, và giờ đây thì hai công ty thiểu số này phải có một cái sự tường trình, phúc trình một cách rõ ràng chuyến đi của 7 người này là đi tới đâu, làm cái gì và có bằng chứng hay không, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Top ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc câu xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ai bún mang dịch?
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Kính thưa quý vị, vào ngày 22 tháng 9 tại New York, bên lề của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đan Mạch bà Mette Frederiksen và Thủ hiến của Greenland đó là Jan Frederik Nielsen đã ký thỏa thuận an ninh mới về Greenland. Văn kiện sửa đổi và bổ sung thỏa thuận quốc phòng Mỹ-Đan Mạch năm 1951, mở rộng đáng kể khuôn khổ hợp tác quân sự tại Greenland. Theo chính phủ Đan Mạch và Greenland, thì thỏa thuận này nhằm tăng cường an ninh Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, và đồng thời khẳng định chủ quyền của Vương quốc Đan Mạch và quyền tự quyết của người dân Greenland. Điểm đáng chú ý nhất đó là thỏa thuận được ký sau một giai đoạn quan hệ Mỹ-Đan Mạch và Greenland chịu nhiều căng thẳng bởi vì những tuyên bố trước đây của Tổng thống Donald Trump về mong muốn Mỹ kiểm soát Greenland. Vì vậy, ý nghĩa của văn kiện không chỉ nằm ở các điều khoản quân sự, mà còn ở việc ba bên đã chuyển một vấn đề gây tranh cãi thành một khuôn khổ hợp tác được chính thức ký kết. Về phía Mỹ thì lợi ích chiến lược rất rõ ràng. Greenland nằm ở vị trí đặc biệt quan trọng giữa Bắc Mỹ, châu Âu và Bắc Cực. Và khi hoạt động quân sự và cạnh tranh chiến lược ở tại Bắc Cực gia tăng, thì khả năng theo dõi trên không, trên biển và trong không gian trở nên quan trọng đối với lại Hoa Kỳ và NATO. Thỏa thuận cho phép Mỹ hiện diện và hiện đại hóa và mở rộng hoạt động tại căn cứ Pacific Space Base và đồng thời thiết lập thêm các khu vực quốc phòng ở tại Naroswa và Mastavik. Văn kiện cũng cho phép Mỹ sử dụng không phận và lãnh hải ở tại Greenland trong phạm vi được thỏa thuận để mà phục vụ hoạt động quốc phòng. Và những điều khoản này cho thấy là Washington đang nhìn Greenland không chỉ như là một vùng lãnh thổ có vị trí địa lý đặc biệt, mà còn như là một thành phần của hệ thống phòng thủ Bắc Mỹ và Bắc Đại Tây Dương. Văn kiện thậm chí đề cập khả năng xây dựng hệ thống phòng thủ Golden Dome, cho thấy Greenland có thể giữ vai trò trong kiến trúc phòng thủ rộng hơn của Mỹ. Và đối với Đan Mạch thì bài toán phức tạp hơn. Copenhagen phải cân bằng giữa hai lợi ích, duy trì chủ quyền đối với lại Greenland và bảo đảm an ninh trong một khu vực mà Mỹ có khả năng quân sự vượt trội. Thỏa thuận xác nhận rõ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch và đồng thời khẳng định quyền tự quyết của người dân Greenland. Và đây là điểm quan trọng về mặt chính trị và pháp lý. Bởi vì Greenland có quyền tự trị rộng rãi và vấn đề tương lai của hòn đảo, bao gồm khả năng độc lập, từ lâu đã là một chủ đề được quan tâm ở tại Greenland. Đổi lại, Đan Mạch và Greenland đã chấp nhận mở rộng không gian hoạt động quốc phòng của Mỹ. Điều đó có nghĩa là Copenhagen phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lại Washington trong một khu vực có ý nghĩa chiến lược ngày càng lớn. Thỏa thuận cũng đã yêu cầu Đan Mạch phải tiếp tục tăng cường năng lực giám sát và hiện diện quân sự tại Bắc Cực. Đối với lại Greenland, thì đây có thể là một phần nhạy cảm nhất của thỏa thuận. Một mặt Greenland được đưa vào văn kiện với tư cách là một bên ký kết, thay vì chỉ được xem như là đối tượng trong thỏa thuận giữa Mỹ và Đan Mạch. Chính quyền Greenland đã nhấn mạnh rằng văn kiện công nhận người Greenland là một dân tộc có quyền tự quyết và ghi nhận vai trò của Greenland trong an ninh chung ở tại Bắc Cực. Mặt khác, việc Mỹ được mở rộng hoạt động quân sự đặt ra một câu hỏi về cách cân bằng giữa an ninh và đời sống của người dân địa phương. Và chính văn kiện cũng đề cập đến việc là phải tôn trọng đời sống, săn bắn, đánh cá và các hoạt động truyền thống của người Greenland. Mỹ đồng thời cam kết là trong phạm vi có thể, ưu tiên các nguồn lực và doanh nghiệp Greenland trong những hợp đồng liên quan đến các khu vực quốc phòng. Một vấn đề khác là sự kiện hiện diện của các nước ngoài NATO. Thỏa thuận quy định các quốc gia không thuộc NATO không được thiết lập căn cứ quân sự có người hoặc là không người ở tại Greenland, cũng như là không được duy trì sự kiện quân sự thường xuyên, trừ khi các bên ký kết đồng ý. Văn kiện cũng tăng cường kiểm soát đầu tư nước ngoài trong những lĩnh vực nhạy cảm về an ninh. Đây là một điều khoản có ý nghĩa rõ rệt trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh quan tâm đến ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Cộng và Nga ở tại Bắc Cực. Tuy nhiên, cần phân biệt thỏa thuận an ninh với việc Mỹ sở hữu Greenland. Văn kiện không chuyển Greenland cho Mỹ. Greenland vẫn thuộc Vương quốc Đan Mạch và thỏa thuận khẳng định quyền tự quyết của người dân Greenland. Nói một cách khác, Washington đạt được quyền tiếp cận về khả năng mở rộng hiện diện quân sự và quốc phòng, nhưng mà điều đó không đồng nghĩa với việc Greenland trở thành lãnh thổ của Hoa Kỳ. Một điểm đặc biệt khác nữa đó là thỏa thuận không có ngày hết hạn. Nếu Greenland trong tương lai giành độc lập, văn kiện quy định chính quyền Greenland độc lập sẽ phải tiếp tục các quyền và nghĩa vụ trong thỏa thuận và duy trì tư cách thành viên NATO theo các điều kiện được nêu trong văn kiện.
Điều này cho thấy ba bên muốn xây dựng một khuôn khổ an ninh có tính lâu dài, không phụ thuộc hoàn toàn vào tình trạng chính trị hiện tại của Greenland. Nhìn một cách rộng hơn thì thỏa thuận cũng cho thấy vai trò đang thay đổi của Bắc Cực. Biến đổi khí hậu đã làm băng tan và mở ra những tuyến hàng hải, nguồn tài nguyên và khả năng tiếp cận mới, trong khi cạnh tranh giữa các cường quốc khiến cho khu vực này ngày càng trở thành một không gian chiến lược. Vì vậy, Greenland có giá trị vượt xa diện tích dân số tương đối nhỏ của mình. Dù vậy, thỏa thuận không tự động giải quyết mọi tranh luận. Người Greenland vẫn có thể đặt câu hỏi về mức độ hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tác động đến môi trường và đời sống truyền thống, cũng như là trong tương lai chính trị của hòn đảo. Tương tự ở tại Đan Mạch, thì việc tăng quyền tiếp cận của Mỹ có thể tiếp tục đặt ra những tranh luận về chủ quyền, trách nhiệm quốc phòng và mối quan hệ đối với lại Washington. Vì thế, có thể xem văn kiện ngày 22 tháng 9 vừa qua là một sự thay đổi từ đối đầu sang hợp tác, nhưng mà không phải là một dấu chấm hết cho các tranh luận về Greenland. Mỹ đạt được một khuôn khổ pháp lý rộng hơn cho hoạt động quốc phòng. Đan Mạch củng cố hợp tác an ninh với lại đồng minh chủ chốt, còn Greenland thì có thêm vai trò trực tiếp trong một thỏa thuận quốc tế có liên quan đến chính mình. Và đồng thời, những vấn đề về chủ quyền, quyền tự quyết, môi trường và tương lai của Greenland vẫn sẽ tiếp tục là những yếu tố quyết định cách thỏa thuận này được nhìn nhận và thực thi trong những năm tới.

0: hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 22 đến 28 tháng 9. Cà rốt 39 cent bao, bí lợi 99 cent bao, cải bẹ xanh 99 cent bao, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 bao, trứng gà xanh nấc 1 đồng 29 vị, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, và bò lì gạch quê 8 đồng 99, mì mô đồ lẩu thá thơm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, dầu hòa cô gái chèo thuyền Lê Công Kỳ 7 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Cử tri quận Harris đã đến lúc lên kế hoạch kiểm tra, đi bầu phiếu. Các cuộc tranh cử của liên bang, tiểu bang và địa phương sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11 này. 1. Lên kế hoạch đi bầu phiếu, tìm hiểu địa điểm và thời gian. 2. Kiểm tra quý vị có đủ điều kiện không. 3. Hãy hành động và đi bầu phiếu. Bầu cử sớm từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 10 và ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11. Chuẩn bị bằng cách vào trang mạng harrisvotes.com hoặc tải xuống ứng dụng harrisvotes. Văn phòng nha hành chánh quận Harris gửi thông tin này đến quý vị.
2: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Bạn đã từng tiếp xúc với một người nào đó bị chứng mất trí nhớ? Bạn đã từng chăm sóc bệnh nhân mất trí nhớ? Bạn đã từng có những triệu chứng và nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị mất trí nhớ? Hãy cùng Quỳnh Thi tiếp tục theo dõi câu chuyện Vẫn là Alice của nhà văn Lisa Chinova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Tháng 4 năm 2004. Dù có thông minh đến thế nào, họ cũng không thể cùng dựng nên một kế hoạch rõ ràng lâu dài được. Có quá nhiều điều chưa biết để tìm ra ẩn số cho bài toán của họ. Ẩn số quan trọng nhất là căn bệnh sẽ tiến triển nhanh cỡ nào. 6 năm trước, họ đã dành ra 1 năm cùng nhau tập trung nghiên cứu để viết cuốn Từ Phân Tử Đến Tư Duy. Và rồi mỗi năm sau đó, họ càng ngày càng không thể có được một lần như vậy nữa. Liệu cô có thể chịu được lâu như vậy không? Đến lúc này, họ đã quyết định rằng cô sẽ giải quyết xong học kỳ này, tránh phải đi xa mọi lúc có thể, và họ sẽ dành cả mùa hè ở Cape. Họ chỉ có thể nghĩ được đến đó, và họ đồng ý là sẽ chưa nói với ai hết, trừ các con họ. Rồi ngay sáng hôm sau, bí mật đằng sau cuộc nói chuyện làm hai vợ chồng đau khổ nhất cũng đã phơi bày cùng với bánh mì vòng, trái cây trộn, trứng tráng kiểu Mễ, cocktail mimosa, chocolate trứng. Cả gia đình đã không ở bên nhau trong lễ phục sinh nhiều năm rồi. Anna đôi khi dành ra cuối tuần để bên cạnh gia đình Charlie ở Pennsylvania. Lydia thì ở Los Angeles mấy năm gần đây. Trước đó con bé còn lang thang đâu đó bên châu Âu. Còn John thường đến dự hội thảo ở Boulder. Phải bỏ ra không ít công sức mới thuyết phục được Lydia về nhà năm nay. Vì đang trong đợt diễn tập cho vở kịch, Lydia đã báo rằng con bé không thể trả nổi tiền phạt bỏ giữa chừng hay trả tiền vé máy bay. Nhưng John đã thuyết phục con bé rằng nó hãy nghỉ 2 ngày và John sẽ trả tiền vé. Anna từ chối món cocktail mimosa và Bloody Mary. Thay vào đó, con bé chén sạch caramel trứng như ăn bắp rang với một ly nước đá. Nhưng trước khi ai đó có thể mảy may nghi ngờ về chuyện con bé mang thai, Anna tuyên bố chi tiết về quá trình thụ thai nhân tạo mà con bé đang thử. Bọn con đến gặp một chuyên gia thụ tinh nhân tạo ở Brigham, nhưng ông ấy không giải quyết được. Trứng của con khỏe mạnh, trứng vẫn rụng hàng tháng, và tinh trùng của Charlie cũng khỏe mạnh. Anna, anh không nghĩ mọi người muốn nghe về tinh trùng đâu. Charlie nói tiếp vào. Vâng, là thật, thật là khó chịu. Con đã thử cả chăm cứu và vẫn không có kết quả gì. Chỉ có chữa được chứng đau nửa đầu của con. Vậy là ít ra bọn con cũng biết được con sẽ có thể mang thai. Con bắt đầu tiêm hormone kích thích nang trứng vào thứ 3. Và tuần tới con sẽ tiêm tiếp một thứ sẽ giải phóng trứng. Và rồi trứng sẽ được thụ tinh bằng tinh trùng của Charlie. Anna à. Charlie lại nhắc Anna. Vâng, chúng sẽ thụ tinh và hy vọng là con sẽ mang thai tuần tới. Alice gượng cười an ủi, nén lại những lo sợ đằng sau hàm răng đang cắn chặt của cô. Các triệu chứng của bệnh Alzheimer không bộc lộ cho tới khi người phụ nữ hết độ tuổi sinh sản, cho tới khi gen đột biến truyền đến thế hệ thứ 2. Sẽ như thế nào nếu Anna biết được mình đang mang gen này, mang số phận này trong mỗi tế bào trên cơ thể mình? Liệu con bé sẽ mang thai hay cân nhắc lại để tránh căn bệnh? Liệu nó có liều mình chơi trò may rủi, đặt hy vọng vào quá trình phân bào giảm nhiễm? Đôi mắt màu hổ phách của cô, mũi khoằm của John và gen presenilin 1 của cô. Dĩ nhiên, giờ đây cô không thể nào tưởng tượng ra được cuộc sống của cô mà không có các con. Nhưng trước khi cô có con, trước khi trải qua thứ tình cảm vô hình mộc mạc đã gắn kết họ, liệu cô có thể quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu mọi người không sinh con? Liệu Anna có quyết định được không? Tom bước vào. Anh nói xin lỗi vì đến trễ và không dẫn bạn gái về được. Nhưng vậy cũng ổn, vì ngày hôm nay chỉ nên có mặt các thành viên trong gia đình. mà Alice cũng không nhớ được tên của bạn gái của Tom. Anh lượn vòng quanh phòng ăn, có vẻ hơi lo vì anh đã lỡ bữa ăn, rồi quay lại phòng khách với một nụ cười rạng rỡ và một đĩa chất đầy thức ăn, mỗi món một ít. Anh ngồi vào ghế sofa với Lydia. Cô đang cầm kịch bản, mắt nhắm nghiêng, lẩm nhẩm các câu thoại của mình. Mọi người đã đến đủ, đến lúc rồi. Bố và mẹ có một vài chuyện quan trọng phải nói với các con, và bố mẹ muốn cả ba đứa con về đủ. Cô nhìn qua John. Anh gật đầu rồi nắm chặt tay cô hơn. Mẹ đang phải trải qua một số khó khăn về trí nhớ dạo gần đây. Và trong tháng giêng, mẹ được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer khởi phát sớm. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đặt trên lò sưởi tưởng như vang to hơn, như thể có ai mở to tiếng nó lên trong một căn nhà trống vậy. Tom như hóa đá, trong khi đĩa của anh còn ghim đầy trứng tráng chưa kịp đưa vào miệng. Alice lẽ ra nên đợi đến khi anh ăn xong bữa. Mẹ có chắc là bệnh Alzheimer không? Mẹ đã thử gặp bác sĩ chưa? Tom hỏi cô. Mẹ con đã xét nghiệm gene. Mẹ con bị đột biến ở gene penicillin 1. John nói thay Alice. Nó có ảnh hưởng đến toàn bộ nhiễm sắc thể không? Tom hỏi. Có, con à. John trao đổi thêm vài điều với Tom, nhưng chỉ qua ánh mắt. Vậy là sao? Bố vừa nói gì với em ấy vậy? Anna hỏi bố. Tom trả lời, tức là chúng ta có 50% khả năng mắc phải Alzheimer. Thế còn đứa bé trong bụng con thì sao? Chị còn chưa có con mà, Lydia nói. Anna, nếu con có gen đột biến, con của con cũng sẽ có. Mỗi đứa con của con có 50% khả năng kế thừa gen đó. Alice giải thích. Vậy bọn con phải làm sao? Bọn con có phải đi kiểm tra không? Anna hỏi mẹ. Alice trả lời. Con có thể kiểm tra. Ôi, nếu con mang gen đó thì sao? Và rồi con của con cũng sẽ có. Anna nói. Tom trấn an chị. Đến thời con cháu của chúng ta thì người ta cũng sẽ tìm ra cách chữa trị rồi. Nhưng với chúng ta thì không. Phải vậy không? Con cháu chúng ta sẽ khỏe, nhưng chúng ta thì sẽ trở thành những xác sống vô hồn. Đủ rồi, Anna. John ngắt lời Anna. Hàm răng anh nghiến chặt, mặt anh nóng ran. Giả như 10 năm trước thì anh đã cấm túc Anna trong phòng. Thay vào đó, anh nắm lấy tay Alice thật chặt và lấy chân hất nhẹ vào chân Anna. Anh dường như bất lực trước tình huống này. Con xin lỗi, Anna nói. Có thể khi con đến tuổi bố mẹ sẽ có một phương pháp trị liệu có thể ngăn được căn bệnh. Đây cũng là một trong những lý do để con kiểm tra thử coi có gen đột biến không. Nếu có, con có thể chuẩn bị chữa trị trước khi các triệu chứng bộc phát. Nhưng mẹ hy vọng là con không bị, Alice nói. Mẹ, vậy họ đang áp dụng phương pháp nào cho mẹ? Lydia hỏi cô. Họ cho mẹ các loại vitamin chống lão hóa, thuốc aspirin, statin và hai loại thuốc truyền dẫn thần kinh. Mấy thứ thuốc đó có ngăn bệnh Alzheimer trở nên nguy hiểm hơn không? Lydia hỏi tiếp. Có thể được một thời gian, họ cũng không bảo đảm được. Vậy còn kết quả của những cuộc khám nghiệm lâm sàng thì sao? Tom hỏi. Bố đang nghiên cứu chúng đây. John trả lời con. John bắt đầu nói về những nhà nghiên cứu và các nhà khoa học ở Boston. Họ đang nghiên cứu nguyên nhân của bệnh Alzheimer ở cấp độ phân tử, đưa quan điểm của họ về những liệu pháp tương đối hứa hẹn. John là một nhà sinh vật học về tế bào ung thư, không phải là một nhà khoa học thần kinh, nhưng cũng không quá khác biệt về chuyên môn, nên anh hiểu được quá trình những tế bào bệnh tật lây lan điên cuồng trong một hệ thống. Cả hai ngành đều có chung những thuật ngữ, thụ thể ràng buộc, phốt pho hóa, quy luật phiên mã, các lõm mặc áo protein clathrin, enzyme serratase. Tốt nghiệp Harvard giống như John được cấp thẻ thành viên của một câu lạc bộ xa hoa nhất. anh có được sự tín nhiệm để có thể tiếp cận hầu hết những bộ óc hàng đầu trong cộng đồng nghiên cứu Alzheimer ở Boston. Nếu một phương pháp tốt hơn tồn tại hoặc xuất hiện, John sẽ tìm ra cho Alice. Mà mẹ trông vẫn hoàn toàn khỏe mạnh mà. Với mẹ, thật sự bệnh này là quá sớm. Con thậm chí còn không thấy có dấu hiệu bệnh tật gì. Tom nói. Em biết, Lydia nói tiếp. Không phải vì mẹ mắc Alzheimer, mà có gì đó không ổn. Như thế nào? Anna hỏi. Như đôi khi mẹ nói những câu vô nghĩa trên điện thoại. Mẹ nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Hay mẹ quên mất những gì em vừa nói cách đó 5 phút. Và mẹ không nhớ cách làm bánh pudding Giáng sinh như thế nào. Con để ý bao lâu rồi? John hỏi. Ít nhất 1 năm rồi. Alice không thể nhớ chuyện xảy ra xa đến vậy. Nhưng cô tin con mình. Cô cảm nhận được John cảm thấy hổ thẹn. Con cần biết liệu con có mắc phải bệnh này hay không. Con muốn kiểm tra. Mọi người có muốn kiểm tra không? Anna hỏi. Cho dù con mắc bệnh thì biết vẫn đỡ lo hơn là không. Tom nói. Lydia nhắm nghiền mắt lại. Mọi người đang chờ đợi. Alice chợt nghĩ đến một ý tưởng ngớ ngẩn rằng Lydia đang nhớ lại lời thoại của mình hoặc đang ngủ gục. Sau một hồi im lặng căng thẳng, con bé mở mắt và trả lời. Con không muốn biết. Lydia luôn làm mọi thứ theo cách riêng của con bé. Ở William James Hall, hôm đó yên lặng đến kỳ lạ. Tiếng ồn râm ran của sinh viên ở các hành lang. Tiếng hỏi han nhau, tranh cãi, đùa giỡn, than thở, khoe khoang, gã gẫm. Tất cả đều biến mất. Kỳ đọc sách mùa xuân thường đột ngột dồn hết sinh viên trong khuôn viên trường vào các phòng ký túc xá hay thư viện. Nhưng còn một tuần nữa mới đến lúc đó. Nhiều sinh viên tâm lý học nhận thức đã lên kế hoạch dành trọn một ngày quan sát các thí nghiệm đồ hình cộng hưởng từ trường Charlestown. Có lẽ là hôm nay. Cho dù lý do là gì, Alice cảm thấy thích thú với cơ hội hoàn thành núi công việc mà không bị gián đoạn. Cô đã quyết định không ghé qua quán Cherry's mua một ly trà trên đường đến văn phòng. Và giờ cô tiếc rằng giá như mình đã mua một ly, cô có thể uống thức uống chứa caffeine. Cô đọc qua các bài viết trong cuốn tạp chí ngôn ngữ học mới. Cô gom bài kiểm tra cuối kỳ của môn động lực và cảm xúc của năm nay. Cô trả lời hết tất cả các thư điện tử gần đây cô đã bỏ qua. Cô sẽ làm được tất cả nếu không có điện thoại reo hay ai gõ cửa. Cô đã về nhà trước khi cô nhận ra rằng cô đã quên ghé quán Cherry's. Cô vẫn muốn uống trà. Cô xuống bếp, đặt ấm nước lên bếp. Đồng hồ trên lò vi sóng hiện lên 4 giờ 22 sáng. Cô nhìn ra cửa sổ. Cô nhìn thấy ngoài trời đen kịt và bóng cô trên kính. Cô đang mặc đồ ngủ của mình. Chào mẹ, thụ tinh nhân tạo không thành công. Con chưa mang thai được, nhưng mà con không buồn như con tưởng. Còn Charlie có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Con hy vọng kết quả xét nghiệm kia cũng âm tính. Buổi hẹn nhận kết quả vào ngày mai. Tom và con sẽ ghé qua báo bố mẹ kết quả. Yêu mẹ nhiều, Anna. Điều bất thường từ khó xảy ra đến mức hy hữu là nếu cả hai bọn họ đều có kết quả âm tính đối với gen đột biến di truyền này, thì họ đã phải đến rồi. Nhưng Alice đã đợi họ cả tiếng đồng hồ. Nếu cả hai người đều âm tính, thì cuộc hẹn này sẽ nhanh thôi. Một cuộc hẹn kiểu như cả hai đứa đều khỏe mạnh, cảm ơn các con rất nhiều, và gặp nhau ngay ngoài cửa. Chắc là Stephanie chạy bộ trễ hôm nay. Có khi Anna và Tom phải ngồi ở phòng đợi lâu hơn nhiều so với suy nghĩ của Alice. Rồi cuối cùng họ cũng đến trước cửa nhà. Sự bất thường từ hy hữu đến mức dường như không thể xảy ra là nếu họ đều âm tính. Họ hẳn đã reo hò hay trên gương mặt họ cũng biểu lộ niềm vui sướng đến muốn nhảy cẩn lên như thế nào. Nhưng không, họ ém lại những gì họ mới biết khi bước vào phòng khách. Cố gắng níu lấy cuộc sống trước khi những chuyện này diễn ra đến chừng nào có thể. Trước khi họ buông để sự thật nực cười họ đang giữ bật tung ra. Họ ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, Tom bên trái và Anna bên phải, giống như lúc nhỏ họ hay ngồi trên ghế sau xe hơi. Tom thuận tay trái và thích ngồi gần cửa sổ, còn Anna ngồi ở giữa cũng được. Giờ đây, họ ngồi sát nhau hơn lúc trước. Rồi khi Tom nắm lấy tay Anna, con bé không hét toáng lên như lúc trước. Mẹ ơi, Tommy đụng con. Tom nói ra trước. Con không có gen đột biến, mẹ à. Nhưng con có, Anna nói. Sau khi Tom ra đời, Alice nhớ lại cô đã hạnh phúc vô cùng, rằng cô đã có những đứa con lý tưởng. Rồi 26 năm trôi qua, niềm hạnh phúc biến thành một lời nguyền. Gương mặt điềm tĩnh kiên cường ở một bà mẹ của Alice sụp đổ. Cô bắt đầu khóc. Mẹ xin lỗi con. Cô nức nở. Sẽ ổn thôi mẹ. Giống như mẹ nói, người ta sẽ tìm ra liệu pháp thôi. Anna an ủi cô. Khi Alice nghĩ về chuyện này, cô thấy thật trớ trêu làm sao. Kể ra, ít nhất Anna cũng là người mạnh mẽ nhất. Con bé chịu đựng hết nỗi buồn. Mà cũng phải, chuyện này không mấy là ngạc nhiên vì Anna là đứa con giống mẹ nhất. Con bé có mái tóc giống Alice, giống màu tóc, giống tính cách của mẹ và giống cả gene presenilin 1. Con sẽ tiếp tục thụ tinh ống nghiệm. Con đã nói chuyện với bác sĩ. Họ sẽ thực hiện chẩn đoán di truyền tiền cấy phôi trên các phôi thai. Họ sẽ kiểm tra từng tế bào trong phôi và chỉ cấy cho phôi không mang tế bào đột biến. Như vậy chúng ta sẽ bảo đảm con của con sẽ không bao giờ mắc bệnh. Thật là một tin tốt. Nhưng trong khi mọi người còn lắng nghe thông tin từ Anna, Alice lại cảm thấy một chút chua xót cho chính mình. Thay vì tự trách mình, cô cảm thấy ghen tị với Anna. Cô không thể làm những gì như Anna làm để giữ con mình an toàn. Anna sẽ không bao giờ phải ngồi đối diện với con gái của mình, đứa con đầu lòng. Nhìn con bé đau đớn chịu đựng sự thật rằng một ngày nào đó nó sẽ mắc bệnh Alzheimer. Cô ước gì cô đã có thể sử dụng những tiến bộ trong sản khoa này. Nhưng rồi phôi tạo nên Anna đã không hình thành. Theo như Stephanie Aaron, Tom sẽ khỏe mạnh. Nhưng anh trông không giống vậy. Anh trông xanh xao, run rẩy và yếu ớt. Alice đã tưởng rằng kết quả âm tính đối với một trong hai người thôi cũng đủ để cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng họ là gia đình, gắn bó bởi ký ức về nhau, ADN và tình yêu thương. Anna là chị của Tom, con bé dạy Tom trò thổi kẹo cao su và nút thành tiếng. Và con bé luôn cho Tom kẹo trong lễ Halloween. Ai sẽ báo cho Lydia đây? Tom hỏi. Chị sẽ báo cho nó, Anna trả lời. Quý vị vừa cùng Quỳnh Thi theo dõi một phần câu chuyện vẫn là Alice của nhà văn Lisa Genova. Đi theo từng bước chân của Alice kể từ khi cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh trầm kha Alzheimer. Kính mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào lần tới. Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue.
2: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Thông báo hội chợ thu yêu thương 2026, giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về, mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ thu yêu thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật ngày 2, 3 và 4 tây tháng 10, 2026 tại khuôn viên của giáo xứ. Đây là hội chợ năm thứ 31 của giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà, hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí, phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn những nhà bảo trợ cho chương trình hội chợ năm nay: Hậu sự Đất Nghĩa Trang Xuân Tracy Trần, Tao Ngộ Restaurant, Samai Services, Nguyễn Cousin, Nail of America, Majestic Oak Wedding and Event Venue, Remark Partner, Northwest Trương Bùi, Tofu and Fast Food, Milano Nail Spa, Tâm Đỗ Realtor, Đức Hương Giò Chả, Hương Xuân Tofu, JIN Nursery, Đức Chori, Đức Đinh Center, Thắng Hưng Food Market, Remark Alliance Team, Come and See Nguyễn Auto Repair, New Choice, Good for Food, Good for Tomorrow, Cowgirl Nails and Head Spa, Lee Starlight Ironwork and Remodeling, Law Office of Thịnh Đăng Nguyễn, Bravo POS Supporting Nails Owners at Every Step, NEM 249, DB Pharmacy, Mến Thánh Giá Nhà Trang Charity, Tượng Ảnh Victoria, Minh Trường Gift Shop, Vichu, Gian Hàng Áo Dài, A Blood Roofing.
3: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị khác. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity P.O. Box 720-280 Houston, Texas 77272-0280. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Broder Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LB Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute, A Plus Roofing Solution, Cô Thơ Thơ Cẩm Tú Vườn Texas, Perfect Ten Dr. Dilmore, Cavo Briel. Trong tâm tình tạ ơn, gia đình từ thiện Teresa Houston xin kính mời quý ân nhân cùng đến tham dự thánh lễ tạ ơn và mừng bổn mạng vào chiều thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 lúc 7 giờ chiều tại nhà nguyện của nhà thờ St. Francis de Sales, địa chỉ 8002 Rouge Road, Houston, Texas 77036. Chúng tôi rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
2: Thông báo và thư mời tham dự Hội Tết Trung Thu 2026, chủ đề Vận Trăng Quê Em của Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam và Gia đình Phật tử Huyền Quang, Trường Việt Ngữ Huyền Quang, nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tạo môi trường lành mạnh và bổ ích cho thế hệ thiếu nhi Việt Nam tại hải ngoại. Gia đình Phật tử Huyền Quang phối hợp cùng Trường Việt Ngữ Huyền Quang với sự bảo trợ của Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam và đồng thời được sự hỗ trợ quý báu của các mạnh thường quân và các cơ sở thương mại, trân trọng tổ chức thời gian thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 9 giờ rưỡi tối, địa điểm khuôn viên Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam, chương trình và những sinh hoạt bao gồm các gian hàng ẩm thực, chay và giải khát, trò chơi thiếu nhi, chụp hình lưu niệm, vẻ mặt vui nhộn, phát bánh trung thu và lồng đèn cho các em, các cuộc thi hát karaoke thiếu nhi, thi vẽ tranh, đêm văn nghệ trung thu đặc sắc với phần trình diễn trống, múa lân, rước đèn, ca múa nhạc hoặc cảnh do gia đình Phật tử Huyền Quang và các trường Việt ngữ Huyền Quang dày công chuẩn bị và thực hiện cùng với sự đóng góp của ca sĩ Cát Viên Quốc Vinh. Kính mời quý đồng hương, quý phụ huynh cùng các em thiếu nhi đến tham dự đông đủ để cùng nhau đón một mùa trung thu an lành, vui tươi và ý nghĩa trong không khí đậm đà bản sắc quê hương Việt Nam. Gia đình Phật tử Huyền Quang xin chân thành cảm tạ sự bảo trợ và đồng hành quý báu của Quý Mạnh Thường Quân và các cơ sở thương mại suốt 47 năm qua. Đặc biệt, Trung thu năm nay, được sự bảo trợ của La Title Group, A-Plus Roofing and Construction, EPS, Excel Planning Solution, SCB, CPAs, Thiên Nhiên Yến, Fifth Trim Realty, Danny Hiếu Lương, Linda Hope Nguyễn, DDS và Associates, Sharp Town Dental Clinic, The Nguyễn, Bowden Law Firm, K&K, Visionaries, LLC, Lavalin, Roofing and Construction, Golden Scope Inspection, Beton Foundation Repair LLC, Banquet Forest Nam Phương LLC, Lee Family Dentistry PLLC, B&W Realty cùng nhiều cơ sở thương mại khác cũng như phụ huynh đoàn sinh. Quý vị muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc với chúng tôi, ban tổ chức Nguyễn Khương Bình 405-802-2268 hoặc Đặng Văn Thành 281-797-5588. Mọi chi tiết về bảo trợ Phạm Thu Nga 832-258-2313, Lê Mỹ Linh 832-566-3217, Thi Vẽ Tranh Mai Phương Thảo 936-263-2187, Nguyễn Tướng Anh 415-966-6785, Thiết Hát Karaoke Nguyễn Bảo Long 832-758-9985. Gia đình Phật tử Huyền Quang nay thông báo và kính mời.
3: Tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarian Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến Quý Mạnh Thường Quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarin, với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký check Phổ Nhãn Congregation. Chân thành cảm niệm công đức của quý vị, tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
2: thông báo Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được Top 3 Award Winner của Business Ray. Hiện Ellen Skincare đang có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Natural Hydro Facial chỉ 50 đồng, trị giá 300 Mỹ Kim. Giúp làm sạch râu, tẩy tế bào chết, cấp ẩm, làm săn chắc da, thu nhỏ lỗ chân lông và cải thiện màu sắc kết cấu da, giảm 50% cho kỹ thuật Nano Hair Stroke, tạo sợi chân mày tự nhiên. Ngoài ra có các dịch vụ điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun mí mắt và phun môi Juicy Lip. Có lớp đào tạo phun xăm hàng tháng gồm Microblading 3D, Nano Hair Stroke, Powder Eyebrow, Eyeliner, phun môi và lớp Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị. Khách hàng làm Facial Member còn được tặng kem chống nắng. Ellen Skincare có các công nghệ chăm sóc và trẻ hóa da, giúp nâng cơ, săn chắc da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Có kỹ thuật Fiber Plasma hỗ trợ cải thiện tình trạng mí mắt bị sụp và làm mờ sẹo sau khi cắt mí. Cung cấp các dịch vụ tan mỡ bụng, hỗ trợ xuống cân và chăm sóc tóc, điều trị nhiều vấn đề về da như mụn bọc, mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc và nám. Khi mua một bộ kem điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Product, khách hàng sẽ được giảm 30%. Quý vị hãy đến với Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Vương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
3: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt, nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống, chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
2: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume @vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Gyeon Hun Jin Sun nhãn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeon Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Ai ăn bún măng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún măng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 22 đến 28 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, bí rợ 99 cent pound, cải bẹ xanh 99 cent pound, khoai lang dân ngọc 2 đồng 99 pound, trứng gà xanh nấc 1 đồng 29 vị, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, và bỏ lì rượt với 8 đồng 99, mì mô đồ lẩu tháo tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, dầu hòa cô gái chè thuyền Lê Công Kỳ 7 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
9: Thông báo: Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Hà, Thùy Dương, Chi Phương và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2026. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Mỹ, Washington và Bắc Kinh triển hạn thỏa thuận hưu chiến thương mại thêm 2 tháng. Ukraine sẵn sàng ngưng tấn công hạ tầng năng lượng theo đề xuất của Pháp, nhưng Nga từ chối. Lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo hàng đầu kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát rủi ro. Mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Mỹ-Trung, chủ tịch Tập Cận Bình trong thế mạnh. Theo dòng thời sự, phải chăng cơ quan tình báo Mỹ CIA đang làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine? Kính thưa quý vị, vào lúc Tổng thống Hoa Kỳ tiếp đón trọng thể Chủ tịch Trung Quốc và phu nhân tại căn cứ quân sự Ontario gần thủ đô Washington vào ngày hôm qua 23 tháng 9, thì Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo hai bên đồng triển hạn thỏa thuận thương mại thêm 2 tháng cho đến đầu năm 2027. Trên nguyên tắc, thỏa thuận này sẽ chấm dứt vào ngày 10 tháng 11 tới đây.
13: Trên kênh truyền hình Fox News, ông Scott Bessent giải thích việc chuyển hạn thỏa thuận về thương mại thêm 2 tháng là để cho Washington và Bắc Kinh có thêm thời gian tìm ra đồng thuận. AFP nhắc lại, nhân thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình tại Busan ở Hàn Quốc vào tháng 10 năm ngoái, thì lãnh đạo hai nước đã đồng ý tạm ngưng chiến tranh thương mại, có nghĩa là Mỹ ngưng áp thuế nhập khẩu 100% đánh vào hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Đổi lại thì Bắc Kinh ngưng hạn chế xuất khẩu khoáng sản chiến lược và đất hiếm sang Hoa Kỳ. Việc gia hạn thỏa thuận lần này rất được mong đợi bởi vì Washington và Bắc Kinh đều không có lợi nếu cuộc chiến thương mại lại bùng lên. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn coi đây là một thỏa thuận mong manh, không giúp san bằng những bất đồng về kinh tế giữa Washington với Bắc Kinh. Theo giới báo chí tại Washington, phía Trung Quốc mong muốn hưu chiến thương mại với Mỹ, ngưng hạn chế xuất khẩu khoáng sản chiến lược và đất hiếm sang Hoa Kỳ. Việc gia hạn thỏa thuận lần này rất được mong đợi bởi vì Washington và Bắc Kinh đều không có lợi nếu cuộc chiến thương mại lại bùng lên. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn coi đây là một thỏa thuận mong manh, không giúp san bằng những bất đồng về kinh tế giữa Washington với Bắc Kinh. Theo giới báo chí tại Washington, phía Trung Quốc mong muốn hưu chiến thương mại với Mỹ được chuyển hạn cho đến cuối nhiệm kỳ của Donald Trump. Phía Hoa Kỳ thì chờ đợi Bắc Kinh

0: đợi thượng đỉnh lần này mang lại nhiều kết quả cụ thể, khoáng sản chiến lược, đất hiếm mà hiện Trung Quốc gần như độc quyền cung cấp và trí tuệ nhân tạo AI là những cây gai trong quan hệ song phương. Về tình hình quốc tế thì chiến tranh Iran và chính sách của Mỹ đối với Đài Loan được các bên thảo luận. Tổng thống Trump cho biết ông sẽ đề cập đến vấn đề Iran với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Bắc Kinh thì xác nhận là sẽ trao đổi sâu rộng với Tổng thống Trump về những vấn đề lớn trong quan hệ song phương và tình hình thế giới. Chủ tịch Trung Quốc còn tuyên bố ông mong muốn hai cường quốc thế giới này phải là những đối tác chứ không phải là những đối thủ của nhau.
1: Trí tuệ nhân tạo là một trong những điểm nổi bật trong thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình lần này. Tổng thống Hoa Kỳ từng tuyên bố là chiến thắng thuộc về bên làm chủ công nghệ AI. Đối với Bắc Kinh thì mục tiêu không chỉ là qua mặt Hoa Kỳ như giải thích của thông tin viên RFI Clea Borders tại Bắc Kinh.
0: Tại Bắc Kinh, một số người xem cạnh tranh về công nghệ với Mỹ là một động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, với điều kiện là căng thẳng về chính trị không ảnh hưởng đến cuộc chạy đua này. Một người mà chúng tôi đã gặp được ghi nhận những tiến bộ được nảy sinh từ sự cạnh tranh khi mà một quốc gia đang dẫn đầu cuộc đua và một nước khác đuổi theo sau. Chính sự tranh đua đó giúp các bên phát triển tốt hơn. Thế nhưng, nếu chỉ nhìn vấn đề dưới góc độ chính trị và lợi ích kinh tế quốc gia thì sẽ không có lợi gì cả. Giáo sư Đinh Nhất Phàm, nhà nghiên cứu tại Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng thành công của DeepSeek chính là vì mô hình trí tuệ nhân tạo này đã làm đảo lộn công nghệ AI của Mỹ. Công ty khởi nghiệp Trung Quốc đã chứng minh rằng chỉ với rất ít vốn, họ vẫn có thể phát minh được những mô hình AI có hiệu quả tương đương so với những mô hình của Hoa Kỳ. Chi phí của phía Trung Quốc chỉ bằng 1/1000 so với của Mỹ. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của những công nghệ mới đó cũng làm dấy lên lo ngại. Họ sẽ bị mất việc vì AI. Một phụ nữ cho chúng tôi biết, bà mong trí tuệ nhân tạo sẽ được phát triển một cách ổn định hơn và nhất là không quá nhanh. Đối với nhiều người, điều quan trọng không phải là công nghệ AI của Trung Quốc qua mặt được Hoa Kỳ, mà đây phải là một công cụ để phục vụ cho người dân và mang lại lợi ích cho xã hội.
1: Ukraine là chủ đề chính trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc do Pháp tổ chức vào ngày hôm qua. Kiev và các đồng minh, đặc biệt là Paris, đang nỗ lực vận động để đạt được lệnh tạm ngừng các cuộc tấn công giữa Ukraine với Nga, đặc biệt là việc nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khu vực Hắc Hải. Tuy nhiên, trong khi Kiev sẵn sàng hưu chiến, thì Moscow khẳng định là sẽ không ngừng các cuộc tấn công. Đặc phái viên RFI Julian Chavan tại New York cho biết thêm.
2: Tổng thống Ukraine không cần phải nhấn mạnh thêm nhiều. Ngay trước khi ông phát biểu, Điện Kremlin đã công khai bác bỏ khả năng ngừng bắn. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, chúng tôi không có ý định tạm dừng chiến dịch quân sự đặc biệt để tiến hành đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào. Nhưng đây là chính là điều mà châu Âu mong muốn, nhằm tranh thủ thời gian bổ sung kho vũ khí đã cạn kiệt cho chế độ Kiev, một chế độ bị dồn vào chân tường và từ lâu công khai sử dụng các phương pháp khủng bố. Trước lập trường này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng ông Putin không muốn hòa bình và nêu bật sự điên rồ của nhà lãnh đạo Nga. Đồng thời, ông cảnh báo các đồng minh rằng một mùa đông khắc nghiệt đang đến, đe dọa cả người Ukraine lẫn người Nga.
1: Tổng thống Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề hàng chục nghìn binh sĩ từ 47 quốc gia, trong đó có Bắc Triều Tiên, được đưa sang chiến đấu cùng quân đội Nga. Hai binh sĩ Bắc Triều Tiên bị Ukraine bắt ở vùng Kursk vào tháng 1 năm ngoái đã được chuyển giao cho Hàn Quốc. Theo AFP, vận tải Liên Hiệp Quốc, ông Zelensky cho rằng muốn chấm dứt vòng xoáy bạo lực thì cần hạn chế khả năng tài chính của Nga trong việc kéo dài chiến tranh. Tổng thống Ukraine đã chỉ trích Pháp gây áp lực để Liên Hiệp Châu Âu dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với nhà tài phiệt Nga Alexei Usmanov, thân Tổng thống Putin, đổi lấy việc thả một công dân Pháp bị giam giữ ở Azerbaijan. Về chiến sự, Nga tiếp tục oanh kích Ukraine, đặc biệt là vào hệ thống năng lượng, khiến 7 người chết trong ngày hôm qua. Chuyển sang thời sự Trung Đông, Iran sẽ không bao giờ cúi đầu. Sự kháng cự của người dân Iran sẽ chỉ càng mạnh mẽ hơn khi đối mặt với các lệnh trừng phạt, áp lực ngày càng gia tăng và sự hăm dọa ngày càng lớn. Ngày hôm qua, với bài phát biểu đầy cứng rắn như trên trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định là Tehran đang là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố Hoa Kỳ.
0: Tổng thống Masoud Pezeshkian là nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Iran đến Mỹ kể từ khi chiến tranh nổ ra vào cuối tháng 2 năm nay. Ông khẳng định, xin trích, Iran chưa

0: bao giờ là bên xâm lược và chưa bao giờ khơi mào chiến tranh. Trước đó tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thì Tổng thống Hoa Kỳ đã đe dọa hủy diệt nước Cộng hòa Hồi giáo. Nhưng sau đó, Donald Trump lại thông báo nối lại đối thoại với Tehran và cho rằng Iran nên đưa ra những quyết định đúng đắn trước khi quá muộn. Tuy hai bên đều có những tuyên bố cứng rắn, thế nhưng các cuộc tiếp xúc giữa phái đoàn của Mỹ và Iran đã được nối lại vào ngày hôm qua tại Liên Hiệp Quốc, với trọng tâm vẫn là việc mở lại eo biển Hormuz. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy đối thoại sẽ sớm mang lại những kết quả cụ thể. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ tiếp tục áp đặt các biện pháp cấm vận nhắm vào Iran, gây thêm khó khăn cho nền kinh tế nước này. Biện pháp mới nhất có hiệu lực từ ngày hôm qua 23 tháng 9, hạn chế hoạt động của các hãng hàng không Iran trên phạm vi quốc tế, khiến nhiều chuyến bay đã bị hủy. Hãng Mahan Air phải ngưng các chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ theo như yêu cầu của Ankara. Một công ty lữ hành lớn của Tehran cũng cho AFP biết là đã phải đình chỉ các chuyến bay đến Baghdad, tức là Iraq, Oman, Qatar, v.v. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ước tính hơn 80 và 90% các chuyến bay quốc tế từ Iran đã bị đình chỉ.
1: Lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo hàng đầu kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát rủi ro. Theo AFP, thì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an về chủ đề này do Pháp khởi xướng đã diễn ra vào ngày hôm qua trong bối cảnh quốc tế ngày càng lo ngại về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo. Từ New York, thông tin viên Carrie Norton cho biết thêm. Rất hiếm khi các doanh nhân Mỹ tự kiềm chế mình, nhưng có hai rủi ro nguy cơ quá lớn liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trước hết là nguy cơ các mô hình AI bị những kẻ khủng bố sinh học sử dụng sai mục đích, và tiếp đó là nguy cơ các nhà phát triển mất quyền kiểm soát công nghệ của chính mình. Quản lý, chuẩn bị đối phó với những rủi ro, những nguy cơ mang tính thảm họa chính là nhiệm vụ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Vì vậy, cũng như những đồng nhiệm của các công ty OpenAI và Hugging Face, Chủ tịch Tổng Giám đốc của Anthropic, ông Dario Amodei, tin rằng hợp tác quốc tế là điều không thể thiếu, và ông đã đến Liên Hiệp Quốc để đề xuất một số hướng đi. Chủ tịch Tổng Giám đốc Anthropic phát biểu, thứ nhất, chúng ta nên bắt đầu bằng những thỏa thuận có mục tiêu cụ thể mà tất cả các thành viên đều có thể ủng hộ, ví dụ như cấm sử dụng AI để thiết kế vũ khí sinh học. Thứ hai, chúng ta nên triển khai các hệ thống đánh giá và kiểm chứng có khả năng theo kịp tốc độ phát triển của AI, để các quốc gia có thể nắm bắt được năng lực của những mô hình AI tiên tiến nhất và kiểm tra mỗi bên có tuân thủ các cam kết của mình hay không. Thứ ba là chúng ta nên thiết lập những tiêu chuẩn chung trên toàn cầu để kiểm tra các mô hình AI về nguy cơ mất quyền kiểm soát và nguy cơ bị sử dụng sai mục đích, cũng như thiết lập một hệ thống thông báo về những sự cố liên quan đến trí tuệ nhân tạo có tác động mạnh mẽ đến an ninh thế giới, hay lời dẫn. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm thứ Ba 22 tháng 9 đã bác bỏ ý tưởng về một cơ chế giám sát toàn cầu. Về phần mình, đại sứ Trung Quốc ủng hộ ý tưởng này và muốn đặt toàn bộ cơ chế giám sát dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Trong lúc chờ đợi, Chủ tịch Tổng Giám đốc Dario Amodei cam kết hãng Anthropic sẽ làm chậm lại tốc độ phát triển AI của mình.
2: Carrie Norton, New York, RFI.
1: Úc là nạn nhân của AI. Ngày hôm qua, Thủ tướng Albanese cho biết là một tác nhân của OpenAI xâm nhập hệ thống y tế công của nước này. Từ Sydney, thông tin viên Gregory Pless cho biết thêm.
3: Đúng là chính công ty OpenAI đã chủ động báo cáo với chính phủ Úc về vụ tấn công mạng do một tác nhân AI của họ thực hiện. Tác nhân này được cho là đã thoát khỏi sự kiểm soát và xâm nhập vào một trang mạng liên quan đến hệ thống an sinh xã hội của nước Úc. Tuy nhiên, công ty OpenAI chỉ thông báo 3 tháng sau khi vụ việc xảy ra. Điều này khiến Thủ tướng Úc Anthony Albanese rất bất bình. Ông phát biểu, tình huống này rõ ràng là không thể chấp nhận được. Ngày hôm nay tôi đã trao đổi với Sam Altman, Chủ tịch Tổng Giám đốc OpenAI, để bày tỏ mối quan ngại hết sức nghiêm trọng của Úc, cũng như nỗi thất vọng của tôi, bởi vì OpenAI đã chờ quá lâu mới thông báo cho chính phủ Úc về sự cố này. Theo OpenAI, thì sự cố bắt nguồn từ việc huấn luyện một tác nhân AI khi tìm cách trả lời các câu hỏi về chi tiêu y tế công tại Úc. Tác nhân này đã tự ý xâm nhập vào một số trang mạng của chính phủ, trong đó có trang của cơ quan y tế công Medicare. Tuy nhiên, tác nhân AI này được cho là chỉ truy cập vào các dữ liệu thống kê, trong đó có một số dữ liệu không được công khai, chứ không truy cập vào các thông tin liên quan đến bệnh nhân. Về phần mình, Úc đã giao cho các cơ quan tình báo điện tử tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu về vụ xâm nhập này, đồng thời thành lập một nhóm công tác về các mối đe dọa an ninh mạng do trí tuệ nhân tạo gây ra.
4: Gregory Pless, Sydney, RFI.
5: Năm 2026,
3: nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
1: Sau đây là một số thông tin khác. Đài quan sát nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Canada gây sức ép với Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Lời kêu gọi của Đài quan sát nhân quyền được đưa ra nhân chuyến thăm Ottawa của Chủ tịch Việt Nam Tô Lâm vào hôm nay. Trong thư gửi ngày 22 tháng 9 tới Thủ tướng Canada Mark Carney, Human Rights Watch bày tỏ lo ngại rằng những thỏa thuận mà Việt Nam đã ký với Canada trong những năm gần đây, trong đó cam kết tiến hành các cải cách về nhân quyền, đã không đem lại những cải thiện trong việc tôn trọng các quyền của con người. Vinspeed và Siemens Mobility ký hợp đồng trị giá 1 tỷ euro phát triển đường sắt cao tốc tại Việt Nam. Siemens Mobility sẽ cung cấp 10 đoàn tàu Velao Novo với tốc độ lên tới 350 km/h cho hai tuyến đường sắt bao gồm tuyến Hà Nội-Quảng Ninh và tuyến Bến Thành-Cần Giờ cùng với các hệ thống thông tin và cấp điện. Việc triển khai sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Trên trang Facebook ngày hôm qua, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đánh giá những đoàn tàu này mang đến nhiều đổi mới cho môi trường, nhiều tiêu thụ ít hơn 30% năng lượng và rộng hơn. Hợp đồng này tiếp nối thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện và chuyển giao công nghệ được Vinspeed và Siemens Mobility ký vào tháng 12 năm ngoái. Chính phủ Mỹ thừa nhận có 8 quân nhân trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã toàn tự tử. Tàu Lincoln được triển khai hơn 10 tháng tại Trung Đông trong khuôn khổ chiến dịch quân sự chống Iran. Trong thư trả lời Thượng nghị sĩ bằng Dân chủ Kirsten Gillibrand, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao cho biết là không có trường hợp tử vong do tự tử nào trên tàu trong thời gian đó. Chính quyền Mỹ cho biết là về mặt tinh thần, tâm lý, các quân nhân trên tàu Lincoln có sự hỗ trợ của 5 tuyên úy, một chuyên gia tâm lý, một nhân viên công tác xã hội và một chú chó hỗ trợ cảm xúc.
4: Tập đoàn Mỹ Enmet sẽ mua 4,99% cổ phần của Masan Việt Nam khai thác Wolfram. Ngày hôm nay, Masan Hightech Material, một công ty con thuộc tập đoàn Masan, thông báo là quan hệ hợp tác kéo dài hơn 8 năm. Tổng doanh thu gộp ước tính là khoảng 1,5 tỷ đô la trong thời hạn hợp tác ban đầu, theo giá Wolfram hiện hành. Enmet có trụ sở tại Mỹ, chuyên cung cấp hợp kim Wolfram và các sản phẩm khoáng sản chiến lược cho các khách hàng lớn tại Bắc Mỹ. Theo Bloomberg, thì Enmet Group được Bộ Quốc phòng Mỹ hậu thuẫn. Thỏa thuận song phương nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, nhà sản xuất hàng đầu loại khoáng sản thiết yếu này.
1: Về tự do báo chí, một thẩm phán liên bang Mỹ đã yêu cầu phủ tổng thống lập tức khôi phục quyền tiếp cận Nhà Trắng của ba cơ quan truyền thông CNN, MS Now và Politico, bị tổng thống Donald Trump cấm cách này vài ngày. Phán quyết của thẩm phán liên bang Timothy Kelly được công bố trong đêm qua rạng sáng nay. Theo thẩm phán này, việc Nhà Trắng thu hồi quyền tiếp cận của ba cơ quan truyền thông Mỹ mà không báo trước có khả năng đã vi phạm các quyền được hiến pháp bảo đảm, trong đó có quyền tự do báo chí. Ông nhấn mạnh, nguyên tắc chung là các cá nhân phải được thông báo trước và có cơ hội được trình bày ý kiến trước khi chính phủ tước đi một quyền được hiến pháp bảo vệ.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay tại thượng đỉnh Mỹ Trung, Chủ tịch Tập Cận Bình trong thế mạnh.
2: Hơn một chục năm để thay đổi tương quan lực lượng giữa Washington và Bắc Kinh, Donald Trump là vị tổng tư lệnh của Mỹ đầu tiên nhìn nhận Trung Quốc là một đối thủ gần ngang tầm với siêu cường quân sự số một toàn cầu. Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai đối thủ trên nhiều phương diện, thế mạnh có vẻ đang nghiêng hẳn về phía ông Tập Cận Bình. Từ năm 2015 đến nay, ông Tập Cận Bình mới trở lại Nhà Trắng trong một chuyến viếng thăm cấp nhà nước. 11 năm trước đây, Chủ tịch Trung Quốc đã từng cảm ơn Tổng thống Mỹ Barack Obama luôn hỗ trợ đà vươn lên của Trung Quốc. Lần này, hình ảnh lãnh đạo Trung Quốc và phu nhân bước xuống máy bay đã được nguyên thủ Mỹ tiếp đón, nói lên tất cả. Giới quan sát cho rằng ông Tập trong cái thế mạnh khi gặp lại Donald Trump ở lần hội ngộ thứ ba kể từ đầu nhiệm kỳ 2 của nguyên thủ Mỹ. 2015-2026 là thời gian đủ dài để Trung Quốc khẳng định vị trí siêu cường thứ nhì thế giới và đủ sức để trực tiếp cạnh tranh với Mỹ về nhiều mặt, kể cả trên những lĩnh vực mà cho đến nay Hoa Kỳ luôn dẫn đầu như là nghiên cứu khoa học, y khoa hay công nghệ kỹ thuật số v.v. Nhưng thực ra thì sức mạnh đó của Trung Quốc cũng có nhiều lỗ hổng, chỉ tiếc là Mỹ đã không khai thác được những nhược điểm ấy của đối thủ và biến chúng thành những công cụ để gây sức ép với Bắc Kinh, chẳng hạn như là đòi Trung Quốc phải mở rộng hơn thị trường nội địa và đối xử bình đẳng hơn với các doanh nghiệp của Mỹ. David Sachs, chuyên gia về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thuộc Trung tâm Council Foreign Relations đã nhận định Trung Quốc rất khéo léo đi từng nước cờ, trong lúc mà Washington thì lại đánh giá quá cao những lá bài đang có trong tay. Chính quyền của ông Trump tưởng rằng kinh tế Trung Quốc bị suy yếu cho nên Tập Cận Bình sẽ dễ dàng phải nhượng bộ để đổi lấy ổn định trong xã hội và chính trị. Nhà Trắng đã đánh giá sai tương quan lực lượng giữa Washington và Bắc Kinh ngày nay và cũng đã đánh giá quá thấp cái quyết tâm của Trung Quốc trong cuộc tranh hùng với Mỹ. Bên cạnh đó, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đến Washington lần này vào lúc mà Tổng thống Mỹ đang lúng túng cả về đối ngoại lẫn đối nội sau gần nửa nhiệm kỳ, đàm phán chấm dứt chiến tranh Iran và mở lại eo biển Hormuz bế tắc. Tệ hơn nữa thì xung đột tại Trung Đông không có dấu hiệu nhanh chóng khép lại khi mà lực lượng Houthi ở Yemen do Iran yểm trợ đã nhập cuộc. Hơn một năm sau thượng đỉnh Alaska với Tổng thống Nga, ông Trump vẫn không thuyết phục được Vladimir Putin chấm dứt chiến tranh Ukraine, chiến tranh thương mại mà Washington phát động nhắm vào các đối tác từ châu Âu sang châu Á và nhất là với hai đối tác quan trọng nhất ở Bắc Mỹ là Mexico và Canada, khiến Washington bị các đồng minh xa lánh. Chính sách thuế quan của Donald Trump đến nay dường như chỉ có tác động với những đối tác thuộc diện yếu bóng vía như Liên hiệp châu Âu. Về đối nội, hơn một tháng trước bầu cử giữa kỳ, Tổng thống Trump bắt buộc phải tìm ra thỏa hiệp để triển hạn thỏa thuận đình chiến, tránh để xung đột thương mại với Trung Quốc lại bùng lên và gây thêm khó khăn cho các cử tri Hoa Kỳ. Ở góc đài bên kia, không bị vướng bận vì bầu cử, ông Tập Cận Bình đủ tự tin để đàm phán với Donald Trump bởi vì Mỹ cần Trung Quốc hơn là Bắc Kinh cần Washington. Về quan hệ quốc tế, ông Tập Cận Bình hoàn toàn ý thức được rằng Tổng thống Trump cần có tiếng nói của Bắc Kinh để giải quyết vấn đề Iran. Hôm 16 tháng 9 vừa rồi, Bắc Kinh rầm rộ đưa tin về chuyến công du Trung Quốc của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, như thể muốn nhắc khéo Washington về mối quan hệ đặc biệt giữa Bắc Kinh với Tehran. Đấy là chưa tính đến tình bạn vững như bàn thạch và quan hệ cá nhân rất mật thiết giữa các ông Tập Cận Bình, Vladimir Putin. Ngoài ra thì Trung Quốc cũng đã rất hài lòng khi thấy vì chiến tranh Trung Đông mà Hoa Kỳ đã phải bố trí lại cái sự hiện diện quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương. Cái điều nguy hiểm ở đây, theo các nhà quan sát, là khi đang trong cái thế mạnh, ông Tập Cận Bình sẽ chẳng bỏ lỡ cơ hội để đem vấn đề Đài Loan ra mặt cả. Trong hai hợp đồng cung cấp vũ khí cho Đài Loan, chính quyền Trump đã rầm rộ thông báo bật đèn xanh cho một thương vụ kỷ lục trị giá 11 tỷ đô la. Thế nhưng từ nhiều tháng qua thì Washington đã rất mơ hồ về hợp đồng thứ nhì trị giá 14 tỷ đô la. Theo giáo sư Đa Vĩ thuộc Đại học Thanh Hoa thì Trung Quốc giờ đây biết cách ứng xử với ông Trump, đồng thời đã hoàn toàn đủ tự tin để đáp trả mỗi một lần mà bị Washington tấn công. Trung Quốc còn tranh thủ cái lúc mà quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh bị lung lay để mở rộng thêm bang giao với các đối tác kinh tế, với những đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Trọng Thành thực hiện qua chủ đề Hiểm họa trí tuệ nhân tạo, hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát, buộc Mỹ và Trung Quốc phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Và cuối cùng là tạp chí Xã hội của Chi Phương nói về từ vườn rau đến bàn ăn Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Chi Phương. Phải chăng cơ quan tình báo Mỹ CIA đang làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine?
0: Hồi đầu tuần này, lãnh đạo Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA, ông John Ratcliffe đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Ireland không lâu sau chuyến thăm Nga. Tại Hoa Kỳ, việc lãnh đạo cơ quan tình báo được giao nhiệm vụ ngoại giao không phải là hiếm. Liệu tình báo có thể làm trung gian hòa giải tốt hơn là các nhà ngoại giao kỳ cựu hay không?
3: Văn phòng Tổng thống Ukraine hôm 23 tháng 9 cho biết, ông Volodymyr Zelensky đã gặp lãnh đạo CIA tại phi trường Shannon ở Ireland trong thời gian ông quá cảnh đến New York để dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Cuộc gặp diễn ra chưa đầy một tháng sau khi ông Ratcliffe đến Nga gặp lãnh đạo tình báo của Điện Kremlin thảo luận về chiến tranh Ukraine. Nội dung của cuộc hội đàm ngắn ngủi này không được tiết lộ cho báo chí, thế nhưng giới quan sát đã đưa ra nhiều suy đoán. Trước tiên, sân bay Shannon, vốn có vị trí chiến lược, là điểm dừng chân cuối cùng của Tổng thống Ukraine trước khi lên chuyến bay thẳng vượt Đại Tây Dương đến Hoa Kỳ. Chuyên gia về an ninh tại Đại học Portsmouth, giáo sư David Tawley nhận định với France 24, xin trích. Nơi đây thường có đông đảo quân nhân Mỹ hiện diện, tạo nên bối cảnh lý tưởng cho một cuộc gặp gỡ tình cờ. Thế nhưng, các cuộc gặp cấp cao hiếm khi xảy ra tình cờ. Trang France 24 đặt câu hỏi, giám đốc cơ quan tình báo Mỹ đang đi nước cờ gì khi đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý trong hồ sơ về xung đột Ukraine? Trước đó, chuyến thăm của ông John Ratcliffe đến Nga đã khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực chạy tựa lớn. Hồi cuối tháng 8, Financial Times tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn ông Ratcliffe đóng vai trò quan trọng hơn trong cuộc đàm phán với Nga và Ukraine vì muốn giảm bớt sự tham gia của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump. Thông tin này đã bị phát ngôn viên của CIA bác bỏ ngay sau đó.
0: Tại Hoa Kỳ, đây không phải là lần đầu tiên các quan chức cấp cao tham gia hoặc thực hiện các cuộc đàm phán ngoại giao. Dưới thời chính quyền Joe Biden, giám đốc CIA William Burns cũng được giao nhiệm vụ tới Thụy Sĩ vào năm 2021 để đàm phán với giới chức ngoại giao về hồ sơ Taliban, gặp nhiều quan chức cấp cao, công du nhiều nước ở Trung Đông và khu vực Địa Trung Hải.
3: Trên thực tế, sự hiện diện của các lãnh đạo cơ quan tình báo đem lại lợi thế ngoại giao đáng kể. Chuyên gia về chính sách đối ngoại Mỹ Andy Wattrop tại Đại học Leiden của Hà Lan trả lời France 24 cho rằng các cuộc thảo luận với lãnh đạo CIA có thể diễn ra kín đáo hơn so với Ngoại trưởng Marco Rubio. Khi Ngoại trưởng công du chính thức đến một nơi nào đó, thường có vô số thủ tục đi kèm và giới truyền thông theo dõi sát sao. Đối với các hồ sơ chính trị nhạy cảm như cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, các bên có thể cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc với một chuyên gia về bảo mật thông tin. Tại Nga, cơ quan tình báo FSB cũng có tầm ảnh hưởng lớn và lời nói của John Ratcliffe có thể mang sức nặng hơn so với lời nói của Steve Witkoff hay Jared Kushner. Thêm vào đó, các hồ sơ về Ukraine hay Trung Đông mà hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ phụ trách cũng đã vấp phải không ít chỉ trích. Về phần mình, ông Ratcliffe cũng là một nhân vật thân cận của Tổng thống Trump nhưng không bị cáo buộc có thiện cảm với Nga. Hiện vẫn chưa rõ ông John Ratcliffe sẽ can thiệp như thế nào. Tuy nhiên, giới quan sát kết luận là giám đốc CIA là người phù hợp để truyền tải những thông điệp đanh thép. Chuyến thăm tới Nga được coi là lời cảnh báo từ Washington tới Moscow, ngăn chặn Điện Kremlin đe dọa đến an ninh của các nước thành viên NATO. Cuộc gặp bất ngờ với ông Zelensky cũng cho thấy là ông Ratcliffe gửi đi một thông điệp khác đến ông Putin, khẳng định là tuy có nhiều điều không chắc chắn về viện trợ Mỹ cho Ukraine, nhưng hợp tác tình báo vẫn tiếp diễn.
0: Vai trò của cơ quan tình báo trước tiên là thu thập thông tin mật, đưa ra các đánh giá trung lập, không thiên vị về tình hình thế giới và có ích cho ngoại giao. Tuy nhiên, trên thực tế, việc các lãnh đạo tình báo cấp cao đàm phán trong hậu trường không phải là hiếm xảy ra. Ví dụ, CIA xác nhận đã tổ chức cuộc đảo chính vào tháng 8 năm 1953, lật đổ Thủ tướng Iran Mossadegh, theo tài liệu được National Security Archive công bố năm 2013.
3: Trong một ý kiến đăng tải trên Washington Examiner, ông Michael Gruber, giám đốc phân tích chính sách tại Middle East Forum, cho rằng các kỹ năng tình báo và ngoại giao có sự chồng chéo. Các chuyên gia tình báo có thể gây áp lực và đe dọa mà không bị ràng buộc bởi các quy tắc ngoại giao rườm rà, không hoạch định chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, việc CIA can thiệp sâu vào các tiến trình ngoại giao, đứng ra đàm phán sẽ làm suy yếu vai trò của Bộ Ngoại giao. Các đánh giá của tình báo cũng sẽ bị bóp méo, mất đi tính trung lập để bảo vệ các thỏa thuận ngoại giao đã đạt được. Nhìn lại trường hợp của George Tenet, giám đốc CIA từ năm 1997 đến năm 2004, dưới thời Tổng thống Bill Clinton và George, ông đã thực hiện chiến lược ngoại giao con thoi, tức là bên thứ ba đóng vai trò trung gian giữa các bên tranh chấp để truyền thông điệp, tìm giải pháp hòa giải. Ông Tenet không chỉ tham gia vào đàm phán giữa Israel và Palestine, giúp các bên đạt được một thỏa thuận trên giấy tờ, thế nhưng không bền vững, mà chỉ khiến khủng hoảng lún sâu.
4: RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
5: RFI. Les voix du monde. RFI. Les voix du monde.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Mỹ, Washington và Bắc Kinh triển hạn thỏa thuận hưu chiến thương mại thêm 2 tháng. Ukraine sẵn sàng ngưng tấn công hạ tầng năng lượng theo đề xuất của Pháp nhưng Nga từ chối. Lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo hàng đầu kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát rủi ro. Mỗi ngày một sự kiện, tại thượng đỉnh Mỹ-Trung, Chủ tịch Tập Cận Bình trong thế mạnh. Theo dòng thời sự, phải chăng cơ quan tình báo Mỹ CIA đang làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo hôm nay do Minh Anh biên soạn.
1: Điểm báo.
2: Thưa quý vị, cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình lần thứ 2 trong năm và chuyến tông du đến Pháp của giáo hoàng Leo 14 là hai chủ đề thời sự chính trên các trang báo lớn của Pháp số ra ngày hôm nay.
0: Trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này thì phải chăng tương quan lực lượng giữa hai cường quốc đã thay đổi?
2: Ba tờ báo lớn là Le Figaro, L'Echo và Libération đều nhận định việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tận cầu thang máy bay đón đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình tại căn cứ quân sự Andrews ở bang Maryland thay vì chờ tại Nhà Trắng như thường lệ là một điều hiếm có. Cử chỉ này đã vượt xa khuôn khổ phép lịch sự ngoại giao thông thường, thậm chí vượt cả sự ưu ái mà Tổng thống Trump đôi khi dành cho những nhà lãnh đạo nào ông ngưỡng mộ như đã thực hiện đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Anchorage. Theo tờ Le Figaro, hình ảnh đó phản ánh sự thay đổi trong tương quan lực lượng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Một quan điểm cũng được tờ Libération chia sẻ. Hoa Kỳ tuy vẫn dẫn trước Trung Quốc về quy mô giàu có, sức mạnh quân sự và năng lực đổi mới công nghệ, nhưng khoảng cách đó đang thu hẹp dần và xu hướng hiện nay không có lợi cho vị Tổng thống đã tự ca ngợi những thành công đáng kinh ngạc tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc hôm 22 tháng 9 vừa qua, theo như ghi nhận của tờ Le Monde. Trong bài viết tựa đề, Tổng thống Donald Trump đón tiếp ông Tập Cận Bình với đầy đủ sự tôn trọng trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày, tờ Le Figaro cho rằng, khác với chuyến thăm Washington vào năm 2015, khi ông Tập được Tổng thống Barack Obama tiếp đón ở Nhà Trắng, lãnh đạo Trung Quốc đến Washington lần này trong vị thế là cường quốc thứ hai thế giới về quân sự, kinh tế và có một đội hải quân vượt trội về quân số cũng như phương tiện so với Hoa Kỳ. Trong cuộc cạnh tranh giành vị thế thống trị toàn cầu, chủ nhân Nhà Trắng liên tục mang đến cho Hoàng đế Đỏ những lý do để tin rằng ông đang đẩy nhanh đà suy thoái của nước Mỹ. Trong niềm tin này, Trung Quốc của Tập Cận Bình không ngần ngại ăn miếng trả miếng trong cuộc chiến thuế quan do ông Trump phát động, theo nhận định của tờ Libération.
0: Liệu ông Tập Cận Bình đến Washington trong thế thượng phong hay không?
2: Thượng đỉnh diễn ra vào lúc chính sách thuế quan của Donald Trump gặp thất bại nặng nề, thâm hụt thương mại của Mỹ không giảm đáng kể, trong khi các đòn trả đũa của Trung Quốc được tính toán kỹ lưỡng đã làm lộ rõ các giới hạn của sức mạnh kinh tế Hoa Kỳ, đồng thời phơi bày thế phụ thuộc của Washington vào nguồn đất hiếm gần như độc quyền của Bắc Kinh. Ngoài ra, qua cuộc chiến với Iran, Trung Quốc cũng đã rút ra kết luận tương tự về khả năng gây sức ép của Mỹ. Chính quyền Trump buộc phải giảm hiện diện quân sự ở châu Á và không thể buộc Bắc Kinh tuân thủ hoàn toàn lệnh cấm vận toàn diện mà họ áp đặt đối với Tehran. Nhìn chung, theo tờ Le Figaro, trong cuộc gặp tại Nhà Trắng lần này, lần đầu tiên lãnh đạo Trung Quốc trông thế thuận lợi hơn chủ nhà Mỹ. Ông Tập hiểu rõ điều đó, nhưng ông kiên nhẫn và theo đuổi những mục tiêu khá thực dụng. Đó là kéo dài giai đoạn đình chiến thương mại để Trung Quốc tiếp tục xuất khẩu lượng sản xuất dư thừa của mình, tránh các rào cản công nghệ nhằm thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo, và đây cũng là lĩnh vực mà ông Trump có quan điểm tương đồng. Duy trì sự mập mờ về cam kết của Mỹ đối với Đài Loan, đặc biệt sau khi Washington tạm hoãn một thương vụ bán vũ khí trị giá 14 tỷ đô la và đã sử dụng vũ khí như một quân bài thương lượng với Bắc Kinh.
0: Liệu rằng cuộc hưu chiến Mỹ-Trung là rất mong manh?
2: Theo tờ L'Echo, trọng tâm của cuộc gặp thượng đỉnh song phương lần này là triển hạn hai lệnh hoãn áp dụng biện pháp đối đầu, sắp hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11 sắp tới. Lệnh thứ nhất liên quan đến việc Bắc Kinh tạm thời chưa mở rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và pin năng lượng cao, và thứ hai là việc Mỹ tạm hoãn áp đặt các hạn chế mới đối với hoạt động bán cho Trung Quốc chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến do các công ty Mỹ sản xuất. Le Figaro nhận định cuộc đàm phán giữa hai nước diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Nhật báo Pháp dẫn nguồn tin từ Financial Times cho biết Bắc Kinh muốn chuyển hạn thỏa thuận đình chiến hiện nay đến hết nhiệm kỳ của ông Trump, trong khi đó phía Mỹ chỉ đề xuất gia hạn thêm 6 tháng, đồng thời phàn nàn về việc Trung Quốc giao hàng chậm đối với các loại đất hiếm mà Bắc Kinh coi là một công cụ gây sức ép chiến lược hiệu quả. Còn theo tiết lộ của tờ Lezico, chính quyền Trump cũng không ngừng tạo ra nhiều loại thuế quan mới, đặc biệt nhắm vào thôn Trung Quốc. Washington liên tiếp đưa vào danh sách đen các tập đoàn công nghệ Trung Quốc, đồng thời cáo buộc họ đánh cắp công nghệ AI của Anthropic và OpenAI. Nhìn chung, bầu không khí nghi kỵ vẫn luôn ngự trị trong quan hệ giữa hai nước.
0: Có phải việc ông Donald Trump tiếp đón trọng thị đã mang lại một thắng lợi chính trị và địa chính trị cho ông Tập Cận Bình?
2: Nhiều nhà quan sát được tờ Le Figaro trích dẫn cho rằng, đối với Trung Quốc, bất kể kết quả cuộc gặp ra sao, chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày của ông Tập Cận Bình đến Washington là một thắng lợi về hình ảnh, thể hiện một bước tiến của cường quốc châu Á trong quá trình thu hẹp khoảng cách lịch sử với siêu cường số 1 thế giới. Đây còn là một lợi thế chính trị cho ông Tập Cận Bình trước những cuộc đấu đá nội bộ sắp tới, vào lúc nhiều nhà quan sát cho rằng ông đang tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ tư tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm tới. Ông Lee Dong-yu, chuyên gia Viện ASEAN tại Seoul nhận xét.
1: Việc chứng minh khả năng quản lý mối quan hệ với Trung giúp củng cố vị thế chính trị của ông trên mặt trận đối ngoại, giai đoạn đình chiến này cho phép Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng tại các nước đang phát triển và gia tăng sức ép lên châu Âu.
2: Trong lúc quan hệ giữa Bắc Kinh và Brussels ngày càng căng thẳng, việc tạm thời hạ nhiệt với Washington giúp Trung Quốc có thêm dư địa để gây sức ép lên Liên hiệp châu Âu, đặc biệt khi hai bên đang đàm phán thương mại và Bắc Kinh đã đưa ra một tối hậu thư dự kiến đến hạn vào tháng 10 sắp tới. 11 năm sau chuyến thăm đầu tiên, chuyến trở lại Washington lần này của ông Tập Cận Bình khẳng định một vị thế nổi bật của Trung Quốc trên trường quốc tế. Năm 2015, ông đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Barack Obama vì ủng hộ sự trỗi dậy của Trung Quốc. Lần này, ông không cần phải cảm ơn Donald Trump. Ali Wayne, chuyên gia về quan hệ Mỹ-Trung thuộc International Crazy Club, trả lời tờ Le Figaro kết luận.
1: Bất chấp những lời khoe khoang rằng Hoa Kỳ chưa bao giờ thống trị hơn thế, bất chấp niềm tin rõ ràng của ông về việc nắm giữ quyền lực gần như tuyệt đối trên trường quốc tế, Tổng thống Trump là tổng tư lệnh Mỹ đầu tiên công nhận Trung Quốc là đối thủ gần như ngang hàng. Một bước ngoặt lịch sử có thể đã xảy ra vào tháng 5 năm nay khi ông Trump đăng tải rằng nhóm G2 sắp họp, ám chỉ đến sự thống trị toàn cầu của hai nước. Theo nhiều cách, hơn bất kỳ thước đo cụ thể nào, việc công nhận vị thế ngang bằng giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ của một tổng thống Mỹ là một sự kiện mang tính biểu tượng cao.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Báo chí Pháp tiếp tục nói về chuyến tông du đến Pháp của giáo hoàng Leo 14, thì chuyến thăm này cũng đặt ra cho ngài nhiều thách thức.
2: Từ ngày 25 tháng 9 đến hết ngày 28 tháng 9, giáo hoàng Leo 14 có chuyến tông du đến Pháp thăm các giáo phận Paris, Lourdes và Metz. Thành công của chuyến tông du của giáo hoàng, theo nhật báo Công giáo La Croix, phụ thuộc vào những lời ngài nói về châu Âu và các vấn đề về trợ tử, cũng như sự kết nối của ngài đối với người dân Pháp trong những thời điểm quan trọng như buổi cầu nguyện tại sân vận động Stade de France và thánh lễ tại quảng trường Concorde. Nhân sự kiện này, La Croix nêu ra 12 thách thức cho chuyến tông du của ngài như vấn đề an ninh, nguồn gốc Kitô giáo ở châu Âu có được đề cập đến hay không và nếu có thì như thế nào, làm cách nào hồi sinh giáo hội Công giáo Pháp, ngôn từ nào phù hợp để nói về cái chết, liệu việc tổ chức cầu nguyện tại sân vận động Stade de France có sẽ thành công hay không, liệu những người không tín ngưỡng có quan tâm đến chuyến tông du của ngài hay không, cuộc gặp với các nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục có được suôn sẻ hay không, có bao nhiêu người tham gia thánh lễ, tầm nhìn của ngài về đối thoại liên tôn giáo là gì, làm sao gửi thông điệp đến mọi đối tượng, liệu ngài sẽ có một bài phát biểu mang tính lịch sử hay không, và cuối cùng, làm thế nào tránh để sự kiện bị lợi dụng chính trị, ngần ấy câu hỏi đã được tờ La Croix tìm cách giải đáp trong 3 trang báo dài. Về phần mình, tờ Le Figaro điểm lại, 12 chuyến tông du đến Pháp gần đây nhất từ Joan Paulo đệ nhị đến cố giáo hoàng Francisco. Sau Ba Lan, cùng với 8 chuyến tông du, Pháp là quốc gia được giáo hoàng Joan Paulo đệ nhị đến thăm nhiều nhất. Cố giáo hoàng Benedicto XVI cũng đã đến Paris và Lourdes, trong khi ngài Francisco thực hiện 3 chuyến thăm ngắn ngủi đến Pháp.
0: Vừa rồi là mục điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Thành nói về hiểm họa trí tuệ nhân tạo, hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát, buộc Mỹ và Trung Quốc phải bước đầu chấp nhận đối thoại.
4: Tạp chí Tiêu điểm.
5: Kính thưa quý vị, hàng loạt vụ tác nhân AI tự ý hành động thoát khỏi kiểm soát của công ty chủ quản trí tuệ nhân tạo trong 2 tháng gần đây, đặc biệt là vụ xâm nhập Hugging Face gây chấn động trước hết tại Hoa Kỳ, nhiều đại tập đoàn AI Mỹ đã kêu gọi chính quyền Washington sớm có biện pháp kiểm soát an toàn AI, kêu gọi bị Tổng thống Donald Trump gạt phăng với lý do cuộc đua tranh công nghệ với Trung Quốc. Nhưng chính quyền Mỹ cũng lần đầu tiên chính thức đưa các đối thoại với Bắc Kinh về kiểm soát nguy cơ AI vào chương trình nghị sự. Đầu tháng 7 vừa qua, chỉ trong vòng vài ngày, hàng trăm tác nhân AI thuộc một số mô hình tân tiến nhất của OpenAI đang trong giai đoạn thử nghiệm trong môi trường cô lập với bên ngoài đã tìm cách thoát ra được, xâm nhập vào các cơ sở của nền tảng Hugging Face. Hơn 17.000 hành động can thiệp đã được thực hiện, hoàn toàn không có vai trò của con người. Ngay sau khi sự việc được phát hiện, cuối tháng 7 vừa qua, hơn 1.000 nhân viên của 4 tập đoàn OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind và Meta, trong đó có 2 lãnh đạo OpenAI và Anthropic, đã công bố một thư ngỏ kêu gọi thế giới hành động phối hợp để giảm tốc độ phát triển công nghệ AI nhằm kịp thời đối phó với nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng khi các công nghệ tiên tiến vượt hoàn toàn khỏi tầm kiểm soát. Hiểm họa do sự phát triển đột biến của AI gây ra với nhân loại đã liên tục được giới chuyên gia cảnh báo từ lâu nay. Tuy nhiên, biến cố Hugging Face là một sự kiện chưa từng có. Hành động của các tác nhân AI này không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng đây là lần đầu tiên các tác nhân AI chứng tỏ khả năng tự tổ chức, phối hợp hành động vượt khỏi hệ thống kiểm soát của con người. Chuyên gia hàng đầu về AI Joshua Bensio, giải thưởng Turing 2018, thường được coi là giải Nobel về tin học, đã nhấn mạnh đến tính chất vô cùng nguy hiểm của việc tác nhân AI hành động một cách tự chủ.
6: Các tác nhân AI thậm chí còn tạo ra các lý do để làm những việc mà chúng biết là không nên làm, giống hệt như cách con người vẫn làm. Đó chính là điều chúng ta cần thực sự chú ý. Đa số mọi người hiện tại vẫn coi AI chỉ là những cỗ máy hay chương trình do các kỹ sư con người viết ra. Nhưng thực tế, chúng ta đã vượt xa giai đoạn đó rồi. Chúng ta đang đối mặt với các hệ thống AI có khả năng tự chủ, không cần đến con người. Để đạt được những mục tiêu mà chúng ta đặt ra cho chúng có thể thực hiện đủ loại hành động, có thể thực sự nguy hiểm. Nếu để tình trạng này tiếp diễn, và nếu các hệ thống này ngày càng trở nên thông minh và tự chủ hơn nữa, hậu quả có thể sẽ vô cùng thảm khốc. Tuy nhiên, đó lại chính là hướng đi hiện nay.
5: Việc các biến cố AI hành động tự tung tự tác nói trên trong giới chuyên gia có nhiều quan điểm. Có nhiều người cho rằng đây là thủ đoạn thổi phồng của các tập đoàn công nghệ Mỹ nhằm khôn khéo đánh bóng hình ảnh, đồng thời gây áp lực với Trung Quốc. Giáo sư người Pháp Laurence de Villiers chuyên về các vấn đề đạo lý với AI, một mặt chỉ trích việc thổi phồng các nguy cơ của trí tuệ nhân tạo đến mức hoang tưởng khi nói đến sự tuyệt diệt của nhân loại mà không đưa ra các cơ sở cụ thể. Nhưng bà cũng đồng ý rằng hiểm họa AI đang vượt tầm kiểm soát là điều có thực. Áp lực gia tăng lên chính quyền Donald Trump. Giữa tháng 9 vừa qua, 3 tập đoàn lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ là OpenAI, Anthropic và Google DeepMind đã thúc đẩy thành lập một cơ quan độc lập với nhà nước, giám sát để ngăn ngừa những rủi ro liên quan đến công nghệ này, tương tự như cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ. Ngày 18 tháng 9 vừa qua, Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, đã ban hành sắc lệnh thúc đẩy các tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường hàng rào an ninh, đề phòng AI vượt khỏi tầm kiểm soát. Bà Miriam Popa-Fabre, chuyên gia về quản trị AI, trong bài trả lời phỏng vấn đài Radio France, thì đánh giá cao việc các tập đoàn AI hàng đầu của Mỹ đã phối hợp hành động vào thời điểm sắp diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Trung.
7: Thời điểm mà các thông báo được các công ty AI đưa ra là rất đáng chú ý, bởi chúng xuất hiện ngay trước cuộc gặp Tập Cận Bình Donald Trump, cũng như một hội nghị quan trọng của Liên Hiệp Quốc vào tuần tới, nơi mà việc xây dựng cơ chế quản trị AI đã được triển khai từ lâu. Vấn đề này bao gồm 2 khía cạnh. Thứ nhất là nhận thức ngày càng rõ ràng rằng mọi hành động cần phải được thực hiện ở cấp độ quốc tế. Và thứ hai là các giải pháp cụ thể đang được đề xuất. Đáng chú ý là từ phía công ty Anthropic, như việc để các bên thứ ba đáng tin cậy, đánh giá các mô hình AI Bất kể lý do ẩn sau hành động này là gì, đây vẫn là một bước tiến quan trọng, bởi vì đề xuất này làm nổi bật những vấn đề then chốt liên quan đến hệ thống kiểm thử, giám sát và sự tham gia của bên thứ ba đáng tin cậy, cho thấy những thách thức lớn lao trong quản trị AI.
5: Vấn đề đối thoại về an toàn AI rút cục đã được chính quyền Mỹ đưa vào đề xuất với Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người phụ trách đàm phán chính, đã đề xuất về cơ chế thông báo về an toàn AI trong các cuộc thảo luận với Trung Quốc trước thềm thượng đỉnh, bao gồm việc thông báo về các sự cố liên quan đến AI có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của mỗi bên. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân trong một bài viết trên báo trong nước hồi tuần trước nhấn mạnh đến việc AI đang làm thay đổi cơ bản cách thức tiến hành chiến tranh từ vai trò hỗ trợ trên chiến trường chuyển sang vai trò chủ chốt. Theo Reuters, thì các tác giả Melanie Sisson, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Brookings, và Jiang Tianzhao, phó giáo sư tại Đại học Phục Đán, tham gia vào nhiều cuộc đối thoại về trí tuệ nhân tạo và an ninh quốc gia Mỹ-Trung kể từ năm 2019, đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc cần tìm ra các phương thức để hạn chế các quyết định quân sự do máy móc đưa ra và thiết lập các giao thức liên lạc trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân, đề phòng công nghệ AI hoạt động ngoài dự kiến. Trả lời đài Pháp France Info, chuyên gia về Trung Quốc đương đại ông Emmanuel Véron đã ghi nhận bước tiến trong đối thoại Mỹ-Trung trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa hai bên.
6: Tôi cho rằng cần phải nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo là nền tảng cho các vấn đề quyền lực và theo một nghĩa nào đó là cơ sở cho sự thống trị toàn cầu trong tương lai. Trong bối cảnh này, cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều không chọn cách dừng lại, giảm tốc hay từ bỏ bất kỳ lĩnh vực nào liên quan đến đổi mới và phát triển AI. Và nếu một bên không chịu lùi bước, thì bên kia cũng sẽ không làm vậy. Chúng ta đang bị cuốn vào một cuộc cạnh tranh dài hơi. Tuy nhiên, một tín hiệu đã được phát đi. Hãy nhìn xem, chúng tôi đang thảo luận về khả năng quản lý những bước phát triển này. Đó chính là mấu chốt của vấn đề xác định phạm vi cho bất kỳ khuôn khổ hợp tác tiềm năng nào giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đối với các bước tiến của AI, đặc biệt là các vấn đề then chốt như kiểm soát AI để ngăn chặn việc nó tùy ý nắm quyền điều hành một nhà nước, kiểm soát hệ thống răn đe hạt nhân hay thậm chí là chi phối các mảng lớn của xã hội toàn cầu đi ngược với mong muốn của chính quyền một nước hoặc của chính nhân loại. Rõ ràng là một cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang diễn ra, cho thấy cả hai bên đều có mối quan ngại về những bước tiến này.
5: Đông đảo giới quan sát dè dặt về khả năng Mỹ-Trung hướng đến xác lập được một số đồng thuận trong lĩnh vực nhạy cảm này trong bối cảnh lập trường của hai bên về chiến lược AI đang hết sức đối nghịch. Để đối lại Liên minh về trí tuệ nhân tạo Basilica do Hoa Kỳ tổ chức, tập hợp trước hết các nước phương Tây ra mắt từ cuối năm ngoái, tháng 7 năm nay, Bắc Kinh thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ nhân tạo Thế giới với chủ trương thu hút các quốc gia thuộc khối Nam Bán Cầu. Về các rủi ro do AI, chính quyền Mỹ hiện đặt cược vào các công ty tư nhân xây dựng các quy trình kiểm tra an toàn tự nguyện phát triển dựa trên các mã nguồn đóng, trong lúc Trung Quốc đặt mục tiêu trên hết là ổn định chính trị, nhà nước tập trung kiểm soát và dựa trên các mã nguồn mở. Washington lo ngại việc phổ biến rộng rãi chính sách mã nguồn mở của Trung Quốc có thể tạo điều kiện cho việc công nghệ AI dễ dàng lọt vào tay các thế lực bất hảo. Trong bối cảnh AI đang được cả Mỹ và Trung Quốc tập trung đầu tư để phát triển với mục tiêu rất khác nhau, viễn cảnh các tác nhân AI thuộc các công nghệ tân tiến nhất lọt khỏi tầm kiểm soát đang trở thành hiện thực nhãn tiền. Trong cộng đồng quốc tế hiện tại đang có nhiều nỗ lực thúc đẩy các cơ chế hợp tác hướng đến công nghệ trí tuệ nhân tạo an toàn, được đặt dưới sự kiểm soát của con người, không bị các thế lực độc tài thao túng. Chuyên gia Canada Joshua Benjo nhận định.
8: Un des fondateurs de l'informatique, Alan Turing, a écrit là-dessus en 1951.
6: Ngay cả Alan Turing, một người tiên phong của ngành khoa học máy tính, cũng từng viết về điều này từ năm 1951. Ông nhận định rằng nếu máy tính trở nên thông minh hơn con người, chúng ta sẽ gặp nguy cơ diệt vong. Sự thống trị này có thể thông qua quyền lực kinh tế, quyền lực quân sự hoặc bằng việc chi phối người dân, dư luận, v.v. Có vô số kịch bản mà công nghệ này có thể trở thành một công cụ thống trị. Cộng đồng quốc tế cần thấu hiểu sức mạnh ghê gớm mà người ta đang tạo ra. Một sức mạnh như vậy đòi hỏi phải được quản lý chặt chẽ, cho dù có một lộ trình khả thi để tạo ra các hệ thống AI không có tính nguy hiểm tiềm tàng, nhưng đó lại không phải là hướng đi đang được tiến hành hiện nay. Chúng ta cần nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của hiểm họa này, vì vậy cần phải có một nỗ lực mang tính đa phương. Những nỗ lực hiện tại của Canada và các quốc gia khác nhằm xây dựng các liên minh kinh tế và địa chính trị vững chắc hơn, chính vì vậy càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết trước sự trỗi dậy ghê gớm của công nghệ AI.
5: Chuyên gia Joshua Benjo là người vừa được hai chính phủ Đức và Canada cam kết tài trợ 300 triệu đô la, cũng là nhà điều hành doanh nghiệp AI Loazero, có chủ trương phát triển một công nghệ AI coi an toàn là nền tảng, một công nghệ có thể về lâu dài đóng vai trò như một công cụ giám sát, kiềm chế các hành vi lệch lạc của những tác nhân AI tự trị hùng mạnh đang được các công ty tư nhân đầu tư phát triển.
0: theo dõi tạp chí Tiêu Điểm thời sự của Trọng Thành. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí xã hội qua chủ đề Từ vườn rau đến bàn ăn Michelin, làn sóng nông sản châu Á được sản xuất tại Pháp. Tạp chí do Chị Phương thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
9: Tạp chí xã hội.
7: Với khoảng 1.500 m² nhà kính và hơn 7.500 m² đất hoa màu, nông trại của Masato trồng hàng chục loại rau củ quả các loại và được biết đến với những hương vị từ châu Á, từ rau húng quế phảng phất vị thơm mát đến khóm gừng cây nồng chờ ra củ và cả thửa rau mồng tơi cần thu hoạch. Mỗi vụ Masato đều thử trồng thêm một loại rau củ mới giới thiệu cho người tiêu dùng tại Pháp. Năm nay anh thử dựng những giàn gỗ trồng khổ qua. Từng là kỹ sư thiết kế cảnh quan, Masato Fujisaki đã quyết định chuyển nghề sang trồng rau sau chuyến thực tập 6 tháng tại một trang trại ở Nhật Bản, quê hương của cha anh. Từ năm 2019, với sự hỗ trợ từ thành phố Blois và sự quyên góp của nhiều nhà hảo tâm, dự án xây nhà kính trồng rau sạch, rau châu Á của Masato đã được khởi xướng, đưa những loại rau vốn thường được gắn mác nhập khẩu vào các khu chợ của thành phố vùng Loire-et-Cher. Trả lời RFI tiếng Việt. Anh giải thích.
10: Trong chuyến thực tập ở Nhật Bản, tôi phát hiện ra rằng rau củ quả của châu Á rất đa dạng và có hương vị riêng. Ví dụ như dưa chuột của Nhật Bản có mùi hương thơm hơn, giòn hơn, cà tím cũng có vỏ mỏng hơn, phần ruột mềm hơn và do đó chế biến cũng dễ hơn. Vì vậy, tôi nhận thấy rằng nếu trồng được chúng ở Pháp thì sẽ rất thú vị vì có thể tiêu dùng sản phẩm được sản xuất tại Pháp và là những rau củ quả sạch. Hữu cơ. Tôi cũng đã gặp gỡ nhiều người trồng rau châu Á. Họ đã trồng thành công những loại cây này ở Pháp và tôi cũng muốn thử sức. Như vậy, tôi cũng sẽ tạo ra được sự khác biệt cho các sản phẩm mà tôi trồng so với đồ bán trong các chuỗi siêu thị. Mục tiêu của tôi là thu hút khách hàng bằng những loại rau củ độc đáo và thú vị hơn về mặt hương vị.
7: Tại khu chợ bán đồ hữu cơ bio tại thành phố Blois, mỗi chiều thứ sáu, nhiều người đã xếp hàng mua rau ngay sau khi xe tải chở rau đổ xuống và chủ yếu là những khách quen. Masato không chỉ bán rau mà đôi khi bán cả công thức nấu ăn, giới thiệu về các loại rau củ của vườn, đặc biệt là các loại rau không được nhiều người Pháp biết đến như là rau mồng tơi. Anh chia sẻ.
10: Tôi đã rất bất ngờ vì ban đầu bán loại rau này không dễ vì nó có nhựa rất dính. Nhưng hóa ra nhiều người lại thích rau này và trở thành khách quen. Có những người biết đến rau này là nhờ sạp hàng của tôi. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy rau mùi bán rất chạy, trong khi cách đây 20 năm, loại rau thơm này không được biết nhiều đến ở Pháp. Có lẽ rau muống hay rau mồng tơi một ngày nào đó cũng sẽ trở nên phổ biến hơn, nhất là với những mùa hè ngày càng nóng đực.
7: Ngoài việc thu hoạch rau củ đem bán ở các khu chợ địa phương, Masato cũng có những khách hàng quen thuộc đến mua rau tận vườn. Hàng tuần, thậm chí là hàng ngày, bếp trưởng Anthony Maubert đến nông trại của Masato tự tay chọn lựa các loại rau cho thực đơn của nhà hàng Asa. Trong phòng lạnh tại nhà kho cạnh vườn rau, Masato giới thiệu cho ông Maubert những loại rau củ mới vừa được thu hoạch. Nằm cạnh bờ sông Loire, nhà hàng được Michelin treo tặng một sao và vừa giành giải Gold Emilio vàng hồi đầu năm nay, vinh danh những ẩm thực địa phương độc đáo, sáng tạo nhất với các món ăn kết hợp mỹ vị Đông Tây và chủ yếu là lấy cảm hứng từ ẩm thực Nhật Bản. Đơn của nhà hàng Asa được thay đổi hàng ngày dựa trên các sản phẩm rau củ có sẵn tại nông trại của Masato hoặc là các thực phẩm từ các nhà cung cấp khác. Vị đầu bếp người Pháp giải thích.
11: Bởi vì chúng tôi luôn thích ứng với những gì có trong vườn của Masato. Nếu trái chưa chín thì chúng tôi không lấy. Chúng tôi thích ứng với tự nhiên, có gì thì nấu lấy. Và đó cũng là tiêu chí được viết trong menu của chúng tôi, ngay cả với cá cũng vậy. Tôi không đặt hàng cá nào mà xem họ đánh được loại cá nào thì tôi chế biến cá đó. Do đó, nhà hàng của chúng tôi giống như là tập gym hàng ngày để làm việc tốt nhất có thể với các sản phẩm khác nhau mỗi ngày.
7: Trong căn bếp của nhà hàng, tất cả đều đến từ vườn rau của Masato, từ củ tỏi cho đến chai ớt, bí ngòi và cà chua hay là các hương liệu khác, ông Anthony khẳng định. Rau củ quả trong vườn của Masato là nền tảng trong cách nấu ăn của tôi. Điều đặc biệt là dưới bàn tay tài ba của vị đầu bếp người Pháp, rau muống, một loại rau quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày tại các hộ gia đình Việt Nam cũng như là tại nhiều nước Đông Nam Á, đã trở thành một loại bánh đậm vị. Vẫn với sắc xanh tự nhiên, nhưng rau muống được cho xay nhuyễn và kết hợp với nhiều hương liệu khác, được đưa vào thực đơn khai vị của nhà hàng vào mùa hè với cách bài trí sang trọng, mãn nhãn thực khách. Đầu bếp Anthony Maubert giải thích.
12: Chúng tôi cố gắng tôn trọng sản phẩm và làm gia tăng giá trị của chúng và nhất là không khiến các thực khách bị sốc. Ví dụ rau muống, tôi không đem xào với tỏi mà chúng tôi muốn bứt phá giới hạn, chế biến ra món ăn ở tầm cao hơn. Tôi không nấu món Á, tôi chỉ thể hiện nó theo cách riêng của mình. Tôi nghĩ mình vẫn giữ chọn cốt cách của ẩm thực Pháp thông qua khẩu vị và cảm nhận của cá nhân. Với thực khách người Pháp, họ sẽ cảm thấy một chút lạ lẫm, ngỡ ngàng bởi các hương vị phương Đông. Còn với thực khách châu Á, họ lại tìm thấy những hương vị quen thuộc nhưng rồi cũng đầy bất ngờ khi chúng lại được đặt chọn trong một kết cấu ẩm thực Pháp. Mục đích của tôi là tạo ra sự bất ngờ cho thực khách và đưa họ vào một chuyến hành trình vị giác, kể cả với những người dân địa phương, vốn là nhóm khách hàng cốt lõi của chúng tôi.
13: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
7: Tại Pháp, số lượng nhà hàng ẩm thực châu Á chiếm khoảng 13% thị trường, với mức tăng trưởng 25% trong vòng 5 năm qua. Tương đương với khoảng 20.000 cơ sở trên khắp cả nước, các nhà kinh doanh ẩm thực cũng ngày càng đa dạng, chiến lược hơn, chọn phục vụ các món ăn theo vùng miền. Ví dụ như có nhà hàng chuyên phục vụ món Tứ Xuyên, Mãn Châu hay chuyên về bánh bao như là chuỗi nhà hàng Bao Family. Mạng xã hội cũng góp phần đưa các món ăn châu Á phổ biến hơn, ví dụ như các influencer có ảnh hưởng như là Imperatrice Wu với hơn 1 triệu người theo dõi khắp các nền tảng mạng, influencer người Pháp gốc Trung Hoa, chuyên đăng tải các nội dung về món ăn châu Á, giới thiệu menu của các nhà hàng khác nhau. Do đó, nhu cầu nhập nguyên liệu rau củ quả châu Á cũng gia tăng. Ngoài các hãng chuyên bán lẻ hàng châu Á như Tom Frère hay Paris Store, vốn được cộng đồng người châu Á biết đến rộng rãi ở Pháp, thì nhiều người trẻ, thường là những người nhập cư thế hệ thứ hai hoặc thứ ba, đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung thay vì nhập khẩu như là Masato. Những gián đoạn về hậu cần, logistics do đại dịch COVID-19 gây ra cũng là một trong những nguyên nhân khởi xướng nhiều sáng kiến sản xuất tại địa phương. Ví dụ như là cửa hàng tạp hóa điện tử Kinepicerie của Alison Petillo, người Pháp gốc Việt, cô trực tiếp liên hệ với những nhà sản xuất nước mắm, đậu phụ, nấm hương, nước tương, đậu nành từ khắp nơi ở Pháp và bán trên mạng. Đề xuất cho người tiêu dùng mua những giỏ rau củ, hương liệu được sản xuất tại Pháp. Tuy nhiên, trồng các loại rau củ có xuất xứ từ nơi khác ở Pháp không phải dễ dàng. Anh Masato chia sẻ.
14: Thời tiết là một trong những thách thức lớn nhất. Sau đó là phải làm sao để cây trồng có thể kháng cự trước sâu bệnh. Đối với hầu hết những loại rau củ này, tôi cần phải bảo đảm thời tiết nóng. Do đó, đa số tôi trồng chúng dưới nhà kính như rau húng, rau mồng tơi, rau muống. Tôi cũng thường xuyên sử dụng các loại lưới để phủ bóng, giữ độ ẩm và che.
7: Trước tình trạng biến đổi khí hậu, tại nhiều khu vực ở Pháp, thời tiết trở nên nóng hơn, mùa hè kéo dài hơn, gần giống với thời tiết ở các nước nhiệt đới. Đây cũng được coi là một trong những nguyên nhân tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất trồng các loại rau củ nguồn gốc châu Á. Tuy nhiên, Masato cũng lưu ý rằng khi thời tiết nóng lên đến 40 độ C thì các loại rau trồng dưới nhà kính được bảo vệ tốt cũng khó có thể sinh trưởng tốt và người nông dân phải luôn tìm cách thích ứng.
13: RFI, les voix du monde.

0: RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI, Radio France Internationale.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng dù Mỹ, Washington và Bắc Kinh triển hạn thỏa thuận hưu chiến thương mại thêm 2 tháng. Ukraine sẵn sàng ngưng tấn công hạ tầng năng lượng theo đề xuất của Pháp, nhưng Nga từ chối. Lãnh đạo các hãng trí tuệ nhân tạo hàng đầu kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để kiểm soát rủi ro. Mỗi ngày một sự kiện, thượng đỉnh Mỹ-Trung, Chủ tịch Tập Cận Bình trong thế mạnh. Theo dòng thời sự, phải chăng cơ quan tình báo Mỹ CIA đang làm trung gian hòa giải chiến tranh Ukraine? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu ngày 25 tháng 9, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp Nước Pháp do Minh Phương thực hiện qua chủ đề Tăng tiền học, giảm trợ cấp, phải chăng Pháp bớt hào phóng với sinh viên ngoại quốc. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Trọng Thành nói về hiểm họa trí tuệ nhân tạo, hàng loạt vụ AI hành động ngoài vòng kiểm soát, buộc Mỹ và Trung Quốc phải bước đầu chấp nhận đối thoại. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đà Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506 và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị,

0: được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Bò
3: riêu,
2: bò
3: riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
2: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì...
3: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Wilcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
8: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
7: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
8: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
7: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
9: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
10: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan, gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 24 tháng 9, 2026. Và đây là chương trình Chào Bình Minh với anh Phạm Cơ, một quan chương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Good morning anh Phạm Cơ.
6: Vâng, chào anh Quang Trương và Phạm Cơ. Xin chào quý

0: Vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh ở của Việt TV, Radio
1: Sáng
0: Bình
1: nay
0: Thuộc.
1: thức sáng nay thức nổi không? Tối hôm qua có đi đón Tập Cận Bình không?
0: Ồ, tối hôm qua tôi thấy Tổng thống đi đòn rồi thì thôi mình
1: Thôi
0: đi gì
1: khỏi.
0: nữa, ông lo to hơn mình quá.
1: Yeah, thấy cuộc đón rất là long trọng, thành ra là cũng là một cái sự kiện lạ, chắc chắn là báo chí đang đồng loạt đưa tin về cái sự kiện chiều ngày hôm qua khi mà Tập Cận Bình tới Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đích thân ra đó. Một lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm chi tiết về bản tin đó. Tuy nhiên thì trước khi gửi chi tiết về bản tin thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được cho ngày hôm nay, sau đó thì sẽ lần lượt đi vào chi tiết. Mở đầu đó là bản tin Quang Trương vừa mới đề cập, đó là Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đã tới Hoa Kỳ và hai quốc gia gần như là ngay lập tức có đình chiến cái vấn đề mà thương mại trong một vài tháng. Trong khi đó thì một cái cuộc điều tra mới cho thấy đó là cái thuế mà Tổng thống Trump đã dàn dựng nên là nhằm kéo các nhà máy từ Trung Cộng về Hoa Kỳ sản xuất. Nhưng mà theo cái điều tra này đó thì hàng lại vòng qua một số quốc gia khác như là Việt Nam hoặc là Mỹ Tây Cơ hoặc là Ấn Độ rồi mới tới Hoa Kỳ. Bản tin kế tiếp cho biết các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã cho xây một cái đường ống dẫn dầu trị giá 3.3 tỷ đô la. Và đường ống này có thể giúp cho Ả Rập Saudi có thể né cái eo biển Hormuz để xuất cảng dầu mỏ. Tổng thống của Ukraine, ông Zelensky, đã lên tiếng về cái đề nghị ngừng đánh vào nhà máy lọc dầu của Nga. Trong khi đó thì lực lượng Houthi đã tiếp tục tấn công và chiến sự Yemen lại tiếp tục nóng trở lại. New York đặt thỏa thuận lên tới trên 131 triệu đô la với công ty delivery thực phẩm đó là DoorDash. Xét nghiệm máu mới có thể phát giác nhiều loại ung thư khác nhau. Theo tin cho biết thì 8 thủy thủ của hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln đã tìm cách tự sát bởi vì cảm thấy rất là tù túng. Trong khi đó thì tranh cãi đối với lại ông Trump và kiến trúc sư về vấn đề xây dựng cái phòng quốc yến của Tòa Bạch Cung đó, thì ông Trump tuyên bố tôi là luật. Chuyển sang một bản tin kế tiếp có liên quan tới khu hộp tránh của Houston đã cắt giảm nhân sự và ngân sách do sụt giảm học sinh. Trong khi đó thì Mỹ Tây Cơ chuẩn bị ứng phó một cơn bão mà có thể trở thành hurricane có tên là Polo. Chuyển sang một bản tin khác liên quan tới có thêm nhiều địa điểm nữa sẽ được đổi tên qua tên Tổng thống Donald Trump. Chuyển sang tới Việt Nam, thưa quý vị, Việt Nam có một trường đại học công lập dạy hoàn toàn tiếng Anh, học phí 200 triệu một khóa, có cơ hội được trao đổi tại Mỹ, Malaysia, Trung Cộng và khi tốt nghiệp nhận hai bằng cùng một lúc. Trường này rất đặc biệt. Trong khi đó thì công ty hàng không Vietjet của Việt Nam đưa Wi-Fi Starlink của ông Elon Musk lên 120 máy bay miễn phí cho hành khách. Wow, chịu chơi thật. Trong khi đó thì bản tin cuối cùng Việt Nam cho biết phụ huynh bất ngờ khi mà họ kiểm tra bữa ăn đó thì họ mới phát giác là bữa cơm bán trú cho học sinh toàn là tóp mỡ. Ăn cái này mà không mập mới lạ, ăn làm cơm không cao mỡ mới lạ. Và đó là những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây thì mời quý vị theo dõi phần tường trình liên quan tới cái chuyến công du của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình vừa mới ghé xuống Hoa Kỳ vào chiều hôm qua, và đích thân Tổng thống Trump và đại nhất phu nhân đã đến tận sân bay để mà đón ông Tập Cận Bình. Mình phòng cơ.
0: Vâng, phải nói rằng là Tổng thống nhiều công việc, ông vừa mới ở New York xong thì vội vã chạy về và ra sân bay đón ngay ông bà Tập Cận Bình đến nơi. Đây là một trong những cái lịch sử mà hồi tháng 5 trước đây Tổng thống Trump cũng đã đến viếng thăm Bắc Kinh rồi và cũng được tiếp đãi hết sức là trọng thể, cho nên bây giờ ông cũng làm lại y như vậy. Tại vì tỉnh ông Trump ông ưa những cái gì sơn son thép vàng, những cái gì ngày xưa, và vì vậy bây giờ ông trang trí cái gì cũng sơn màu vàng nhiều. Và mà người Trung Hoa thì sơn son thép vàng là chuyện phải nói rằng rõ ràng, cho nên hai người này rất là hợp với nhau. Ông Trump ra đứng chào đón mọi người trại tháp đỏ, ông Trump đứng chào đón và đưa tay lên chào giống như thường, giống như là các quân nhân, nhưng mà Tập Cận Bình thì chỉ đứng nghiêm mà thôi và cũng có vẻ hết sức là đắm chiêu. Và trước đó thì ông Bộ trưởng Bộ Thương mại của Hoa Kỳ tuyên bố rằng là hai bên đồng ý để gia hạn một cái hiệp ước thương mại trước đây vốn hết hạn vào ngày 10 tháng 11, tức là cũng phải nói rằng là còn cả tháng nữa, nhưng mà gia hạn thêm 2 tháng nữa. Đó là một trong những tin mới nhất.
1: Dạ vâng, đó là một số những cái hình ảnh mà báo chí đã loan tải vào tối ngày hôm qua trong cái cuộc đón tiếp. À, ngoài cái sự gọi như là trang trọng, tức là trải thảm đỏ từ máy bay, cầu thang máy bay đi vào bên trong, rồi bắn 21 phát đại bác, rồi còn có những máy bay chiến đấu bay trên bầu trời để mà đón Tập Cận Bình, thì nói chung nó diễn ra một cách rất là trang trọng đến mức bất bình thường. Khi mà tin tức Hoa Kỳ cho biết là cái sự việc này nó xảy ra khi mà đón tiếp một cái nguyên thủ quốc gia mà nó có mức long trọng như vậy đó, nó đã chưa từng xảy ra tại Hoa Kỳ trong suốt 64 năm qua. Đây là lần đầu tiên trong 64 năm họ thấy là Tổng thống Trump cùng với đại diện phu nhân đã ra tận sân bay để mà đón ông Tập Cận Bình.
0: Có một cái chỗ, một cái chuyện nhỏ mà vui lắm, yeah. Tức là mấy người, mấy nhân vật của Mỹ và nhân vật của Trung Hoa mà cao cấp ngồi trên máy bay trước khi xuống đó, thì họ mới cùng lên với là phái đoàn Mỹ, tức là thảm đỏ còn nhiều chỗ dơ, và bây giờ lên mà mấy người quân nhân của Việt Nam, của Mỹ phải ra, phải chui về cái chỗ dơ đó trước trước khi mà ông Tập Cận Bình đi xuống, mọi người đi xuống, thành ra họ ra đứng họ nhìn cười.
1: Ồ, trên máy bay sao nhìn xuống thấy được trời.
0: Vậy mà họ nhìn thấy, nhìn qua cửa kính, họ nhìn thấy và họ complain.
1: Yeah. Có một cái tin mà có chuyện thấy đó là những người chuẩn bị đó để đón ông đó thì có ra để mà sửa lại khi mà bởi vì cái thảm nó bị nhăn đó, yeah. Nó chảy, nó không có phẳng phiu.
0: Đúng rồi, chắc cái chữ tiếng Anh mình dịch là cũng sai.
1: Yeah, yeah. Không phải là dơ mà yeah. Là nó nhăn, nó không nhăn. Có phẳng đó.
0: Yeah,
1: họ phải quỳ gối xuống họ chà.
0: Đúng rồi.
1: Nói chung là rất là trang trọng. Đó, rồi ngoài ra có một điểm nữa mà viên hầm cơ hay soi ông Trump mà có thấy hay không, đó là mặc dù trời ngày hôm qua rất nóng, 90 mấy độ, mà ông Trump mặc một cái áo khoác dài và đặc biệt đeo găng tay. Từ nào giờ chưa bao giờ thấy ông đeo găng tay màu đen hết. Nhưng mà ngày hôm qua thì ông lại đeo găng tay. Thành ra là báo chí cũng đang tập trung để ý xem là lý do tại sao. À, có thể đây là một cái cử chỉ trang trọng trong một cái khuôn phép tiếp đón gì đó. Hay là có thể cái tay ông bị bầm giống như lần trước.
0: Là thể, tại cho vì ông uống nhiều aspirin.
1: Thành ra là đó là một thêm cái điểm nữa mà người ta thấy lạ vào ngày hôm qua. Rồi ngoài ra, thưa quý vị, tin cho biết đó là phái đoàn của Tập Cận Bình lần này đó thì có vẻ khiến cho bên Hoa Kỳ cũng hơi thất vọng, là tại vì không có mang theo cái dàn CEO nổi tiếng và hùng mạnh ở tại Trung Cộng sang. Tại vì khi mà có những người đó sang đó thì các cái CEO của Hoa Kỳ mới tháp tùng, mới nói chuyện, chẳng hạn như là Elon Musk hoặc là Jeff Bezos này kia mới
0: tại vì họ quen nhau
1: bắt tay là mang được, bắt tay là mang kết nối những cái thương vụ trong tương lai. Và đằng này thì ông không mang theo. Thành ra là không biết ông sang kỳ này thì sẽ nói chính về cái vấn đề gì mà tại sao không có những cái người mà làm ăn đi chung với lại ông Tập Cận Bình. Thì đó là một vài cái điểm mà ngày hôm qua báo chí đã nhấn mạnh tới. Thứ nhất là về cái sự long trọng mà vợ chồng Tổng thống Trump đã dành cho ông Tập Cận Bình. Và thứ hai, đó là ông Tập Cận Bình không mang theo cái dàn CEO của những công ty lớn của Trung Cộng. Và thứ ba, một vài cái điểm nhỏ như là cái thảm đỏ nó bị nhăn, phải sửa lại, hoặc là ông Trump đã đeo cái bao tay màu đen khi mà đón tiếp ông Tập Cận Bình vào ngày hôm qua. À, thưa quý vị, chuyển sang một bản tin khác có liên quan đến vấn đề thuế quan của Hoa Kỳ. Thì theo như cái cuộc điều tra mới nhất cho biết, ông Trump đã dàn dựng ra cái vấn đề thuế quan là nhằm kêu gọi các công ty của Hoa Kỳ sản xuất ở những các quốc gia khác như là Trung Cộng, v.v. có thể mang về và sản xuất ở trong nước Hoa Kỳ, để rồi mang cái quyền lợi về cho Hoa Kỳ. Nhưng mà cuối cùng nói cái cuộc điều tra này cho thấy rằng là cái hàng hóa sản xuất nó không có mang về mà nó đi vòng vòng trước khi nó tới Hoa Kỳ. Cái điều này là sao anh Phạm Cơ?
0: Dạ vâng, đây là một trong những cái điều chỉnh mà Tổng thống Trump không có để ý. Thứ nhất là khi hàng hóa mà ở bên Trung Hoa và nó rẻ quá, nó nhiều quá, cho nên ông Trump muốn rằng là các cái cơ sở bên đó phải đánh thuế thật cao, để cho thuế nhập nội thật cao, để cho họ mới đem đến Hoa Kỳ để làm việc. Và làm việc ở Hoa Kỳ thì tránh được cái thuế nhập rồi. Tuy nhiên thì ông Trump có một điều mà ông không để ý đến quan trọng nhất là đồng lương của công nhân Hoa Kỳ nó quá cao đi. Rồi benefit quá nhiều, thành ra giá hàng nó lên cao. Và vì vậy cho nên có đem về đi nữa thì cũng không thể bán được với cái giá đó, mà lại đâm ra rắc rối nhiều hơn. Cho nên mấy cái Trung Cộng học cũng biết như vậy, cho nên họ không có thể nào hàng hóa của họ bán rẻ, thành ra bởi vậy cho nên họ mới là dời qua Mexico là chính, bởi vì nó sạc đất Hoa Kỳ, Việt Nam là thứ hai, Ấn Độ là thứ ba, là ba quốc gia mà hiện giờ Hoa Kỳ rút tất cả những cái và người Trung Hoa rút tất cả những cái cơ sở ở bên Mỹ, ở bên Trung Hoa và chạy sang ba nước đó, Mexico, Ấn Độ và Việt Nam. Và do đó thì là những cái chuyện này nó làm ra như vậy rồi là một chuyện đầu tiên. Chuyện thứ hai là các nhân viên các cái hãng của Mỹ mà như Apple và Nike thì cũng đi qua Ấn Độ và Việt Nam chứ họ cũng không đem về Mỹ, bởi vì đồng lương công nhân bên đó nó quá rẻ thì giá hàng mới bán được, còn nếu nó mắc quá đem qua Mỹ mà làm xong thì mắc trên trời dưới đất vậy thì không ai mua được, thì bạn không bạn cũng chậm nữa. Thành ra đó là những điều mà người ta thấy hiện nay tình hình rõ ràng.
1: Tức là làm gì làm cũng có những cái lỗ hổng, phải không? Anh siết cỡ nào thì siết, nhưng mà các nhà kinh doanh họ cũng tìm cái đường nào đó có lợi cho họ nhiều thì họ làm thôi.
0: Và họ họ lý luận rất là hay. Họ lý luận rằng là 200 tỷ đô la của Mỹ mà ở bên Trung Quốc, Trung Cộng mà bây giờ chạy sang bên bên Mỹ, khi mà đánh giá tariff xong đó thì ở Mỹ dân Mỹ phải trả thêm mỗi một gia đình như vậy một năm là 1.300. Tức là cũng nhiều quá. Thành ra họ cho rằng là vì cái tariff đó thì dĩ nhiên là Mỹ hàng nào họ đâu có chịu trả, họ lên giá thì người Mỹ phải chịu thôi. Thì đó là một trong những cái chuyện xảy ra bên lề.
1: Dạ vâng, nhất là Ấn Độ thì cái vì một quốc gia mà bây giờ họ đang nổi lên với những cái ngành sản xuất, nhất là về điện tử rất là đa dạng và thông dụng, và nhân công có sẵn ở đó luôn. Nhà máy hãng xưởng họ xây sẵn luôn. Tức là Hoa Kỳ chỉ cần bắt tay với họ thôi là sẽ có cái mức độ sản xuất ngay lập tức. Và giá rẻ nữa.
0: Có một thứ dễ sợ nhất mà ít người để ý bên Ấn Độ, thuốc tây. Trời ơi, anh cứ đi tất cả những tiệm thuốc tây của Walmart với là HEB toàn là Ấn Độ thôi. Tức là bán người là sản xuất từ Ấn Độ hết tất cả những chuyện.
1: Vâng.
0: Ấn Độ họ làm cái đó ghê gớm thiệt.
1: Vâng, thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Được biết là nó cho xây dựng một cái đường ống dẫn dầu thô đó. Và những cái đường ống dẫn này nó sẽ nối các mỏ dầu từ Abu Dhabi tới những cái cảng ở vùng vịnh Oman vân vân, và từ đó thì Ả Rập Saudi có thể sử dụng cái đường ống này để có thể vận chuyển xuất cảng dầu mỏ mà không cần phải tập trung quá nhiều vào cái eo biển Hormuz đang gặp trở ngại hiện tại. Mời anh Phạm Kỳ.
0: Vâng, đây là một trong những cái mà hay nhất của UAE. Họ đã nhìn thấy cái chuyện này từ xưa, họ làm rồi nhưng mà vì nó mắc tiền cho nên cũng không có xài được bao nhiêu, và giờ đây thì mới ứng dụng rõ ràng. Tức là cái đường ống dẫn dầu của họ, họ biết trước rằng eo biển Hormuz nếu mà có gặp rắc rối thì lôi thôi vô cùng. Cho nên họ về phía trong vịnh Ba Tư, họ tìm cách đi ra bờ biển, băng qua cái bỏ băng cái eo biển Hormuz và đi dọc đi ngang qua cái vùng đất của họ để chạy ra phía bên kia, vì họ có phía mà biển Ả Rập, họ có một khu vực rất nhỏ biển Ả Rập từ Oman, ở giữa Oman, tức là Oman nó có hai phần, một phần là ở cái mỏm của eo biển Hormuz, phần thứ hai là cái phía đất liền ở vịnh Ả Rập. Thế thì nó có một cái khoảng giữa không lớn bao nhiêu, nhưng mà cái khoảng lớn đó đủ cho UAE xây một cái hải cảng ở đó, và họ xây đường ống dẫn dầu từ phía bên trong băng qua núi. Băng qua núi và đi theo và dọc theo núi rồi đi ra tới ngoài cảng. Cái cảng đó còn một cái tên là cảng Fujara. Tại cái cảng này họ thuê người Nam Hàn đến xây một cái kho chứa dầu ở ngay trong núi luôn, đào núi đào kho và xây một cái kho chứa dầu để phòng ngừa chiến tranh. Và đồng thời ống dẫn dầu của họ băng qua núi phải làm thêm 3 cái nhà máy bơm để bơm dầu lên núi rồi nó mới chạy theo núi mới chạy xuống được, còn nếu không nó cũng thể chạy lên núi rồi chạy ra ngoài được bãi biển. Thì đó là một trong những cái tốn kém mà họ cho rằng là trị giá đến 3.3 tỷ đô la, họ đã xây xong rồi từ lâu rồi, và bây giờ, từ năm 2019 và bây giờ đây thì mới thấy rằng hiệu lực rõ ràng, nhưng mà vì nó mắc tiền cho nên chuyện và cũng thua là tàu thủy chạy. Đó là cái lý do.
1: Thật là nhìn xa trông rộng.
0: Phải nói do
1: là họ đã đầu tư từ lâu. Thật ra nó bắt đầu xây dựng từ 2012 rồi. Thành ra là
0: 7 năm mới xong.
1: Thành ra cái đường ống này rất là dài. Nó dài khoảng 400 km. Và theo cái tin tức này đó thì thưa quý vị, cái đường ống này có thể có công suất có thể vận chuyển dầu hỏa đi ngang qua cái ống này được khoảng chừng 1.8 triệu thùng mỗi ngày, rất là nhiều. Và đặc biệt là cái đường ống dẫn dầu này đó thì nó hoàn toàn không cần phải đi qua eo biển Hormuz.
0: Và nó đặc biệt thì... nữa là nó, thưa anh, nếu mà so với đường Dallas Houston thì nó bằng nửa đường từ Houston đến Dallas, dài như vậy.
1: Thành ra là đây là cái cơ hội cho các cái Ả Rập Saudi có thể dùng cái đường này, mà dĩ nhiên họ phải trả tiền cho cái đường ống dẫn dầu này. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa đó thì mặc dù tốn tiền nhưng mà nó vẫn khiến cho dầu hỏa có thể xuất cảng được, thay vì nó đang bị ứ ở tại những cái cửa khẩu như là eo biển Hormuz. Giờ đây thì gặp vấn đề ở tại eo biển Bab el-Mandeb nữa, thành ra đây có thể là cái đường xuất cảng dầu mỏ rất lớn cho Ả Rập Saudi, thưa quý vị. Chuyển sang tin tức liên quan đến vấn đề của Ukraine, thì trước đây quý vị đã từng nghe Tổng thống Trump đã khuyên, gần như là nói khuyên thì nó có vẻ lịch sự một chút, nhưng mà gần như là buộc ông Zelensky là đừng có tấn công vào những cái cơ sở lọc dầu, và nhất là cơ sở lọc dầu diesel của Nga nữa, tại vì chính ông là cái người tấn công họ, thành ra cái giá dầu diesel trên thế giới mới tăng, chứ không phải là do cuộc chiến ở tại Iran, do tôi. Thành ra là với cái lời tuyên bố như vậy thì ngày hôm nay, tin tức cho biết vào ngày hôm qua ông Zelensky đã xuất hiện ở tại bên cái cuộc họp của Liên Hợp Quốc đó, thì ông cũng đã có lên tiếng về cái lời đề nghị này. Xin mời anh Phạm Cơ.
0: Vâng, ông Zelensky, ông nói rất rõ rằng là quý vị chạy xăng diesel. Bởi vì sao? Dầu diesel là cái cơ sở sản xuất nhiều nhất là ở bên Nga. Và vì bên Nga họ chuyên trị về dầu diesel, tức là dầu cạn thường rồi, dầu mà dầu mỏ dầu rồi, sản xuất ra xăng, rồi sản xuất ra xăng xong sản xuất ra dầu diesel. Dầu diesel rất là quan trọng cho các cái xe tải chở hàng, đó là lý do. Và phần lớn là người Nga làm cái dầu này, các nhà máy lọc dầu bên Nga, cho nên khi mà người của Ukraine tấn công thì dĩ nhiên là cái dầu diesel nó lên giá liền. Và khi nó lên giá như vậy thì mọi người chờ búa đều mắc mỏ cả. Và đó là lý do ông Trump khuyên thôi, ông khuyên người Ukraine nên thôi đừng tấn công mỏ dầu nữa. Nhưng mà họ nói rất rõ là sinh mạng của dân chúng tôi cao hơn là giá dầu. Thành ra họ vẫn làm như thường. Tuy nhiên họ nói rằng nếu như có hòa bình và có như là người Nga ngưng tấn công các cơ sở năng lượng của họ, ví dụ như các nhà máy điện, các nhà máy sưởi, thì họ sẽ ngưng tấn công mỏ dầu nếu với cái điều kiện người Nga làm như vậy. Nhưng mà người Nga thì họ không bao giờ làm chuyện đó hết, họ vẫn tấn công ao ạt. Cho nên bây giờ đây thì tình hình vẫn như cũ, nhưng mà phải nói rằng Ukraine họ cương quyết mấy chuyện này.
1: Dạ, yeah, chắc chắn là như vậy. Tức là cái cuộc chơi nó phải đồng đều. Bây giờ nếu mà ông Trump muốn Zelensky đừng tấn công vào những cái cơ sở lọc dầu của Nga nữa thì Nga cũng đừng có làm giống như vậy.
0: Dạ.
1: Yeah. Phải né ra những cái cơ sở đó, những cơ sở về vấn đề hạ tầng, về điện năng.
0: Điện năng, dạ, sửa nhà máy sửa của dân. Yeah.
1: Cứ nhắm vào những cái nơi đó để tập trung để đánh, để cho cái nguồn điện ở tại Ukraine nó bị ảnh hưởng thì mới chịu. Thành ra bây giờ nó cái cuộc chiến nó không có cân bằng như vậy, thì bây giờ buộc Ukraine phải đừng có tấn công thì cũng khó mà có thể bắt ông Zelensky phải thực hiện cái điều đó, trong khi Nga thì không thực hiện theo. Thưa quý vị, trở lại với cái cuộc nội chiến ở tại bên Yemen, thì quý vị đã biết rồi, ở tại Yemen thì hai lực lượng, một thành phần là Houthi, một thành phần là của Yemen do Ả Rập Saudi hậu thuẫn đó, thì giờ đây họ lại tiếp tục tấn công lẫn nhau. Thành ra cái cuộc chiến tại Yemen nó càng ngày càng trở nên nóng hơn, bên Phạm Cơ.
0: Vâng, sở dĩ cuộc chiến ở tại Houthi với là Ả Rập Saudi nó tiến triển mạnh là chỉ vì thứ nhất là Houthi đã đi đêm với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hứa với Houthi rằng là Houthi không đụng tới họ thì họ cũng không đụng tới Houthi. Và đó là cái lý do mà quân Houthi hiện nay tìm cách để tấn công Ả Rập Saudi mà Hoa Kỳ không có nói gì hết. Thế thì Ả Rập Saudi, tại sao họ phải tấn công Ả Rập Saudi? Bởi vì người Iran muốn rằng là dầu hỏa phải hiếm để cho Hoa Kỳ nhượng bộ. Thế thì bây giờ dầu hỏa hiếm, đúng, nhưng mà Ả Rập Saudi tiếp tục có dầu để bán và bán qua Hồng Hải. Họ có một đường dẫn dầu Đông Tây, giống như là UAE mà chạy ra Vịnh Ả Rập vậy, nhưng mà họ đi thẳng trên đất Ả Rập Saudi, tức là chạy từ bên Vịnh Ba Tư chạy ra tới Hồng Hải. và đường ống dẫn dầu này có mấy cái trạm bơm nữa và cũng đã bị quân Houthi thả bom hư, và ngày hôm nay mới bắt đầu hồi phục lại, sửa xong và bắt đầu chạy trở lại. Thì quân Houthi cũng tấn công vào cái phía đầu cảng bên kia, tức là cái cảng Yabu nằm ở phía Hồng Hải phía bên ngoài, và từ đó thì họ phải đi một đoạn xa nữa mới đi ngang qua biển Hồng Hải, mới đi ngang qua cái eo biển Bab al-Mandeb để mà đi ra ngoài Ả Rập và để đi ra ngoài. Thì đó là một cái đường dẫn dầu riêng. Và hiện nay thì cái khu vực mà nhỏ hẹp này cũng giống như vịnh Hormuz, thì quân Houthi đang kiểm soát, họ chiếm mấy cái thành phố ở ngay cái mũi đó. Đó là điều cần thiết. Tuy nhiên hồi xưa tới giờ người ta không nhắc đến một cái chính phủ nữa của Yemen, đó là chính phủ do Ả Rập Saudi hậu thuẫn. Thì bây giờ chính phủ này mạnh hơn và họ đóng trụ sở, đóng thủ đô ở tại Aden. Aden là một thành phố cảng lớn ở bên ngoài cái cảng Bab ăn cái eo biển Bab al-Mandeb đó ở bên ngoài, và ngay cái trụ sở này thì họ ở ngay biển Ả Rập, thành ra không ăn thua gì mà dầu mà họ bị tấn công một cách kịch liệt. Nhưng mà việc mà đi ngang các cái tàu lớn không đi ra ngoài được, nhưng mà vì thủ đô của cái Yemen mà thân sao đi thì nằm ở Aden, cho nên thành phố Aden này bị tấn công bởi quân Houthi. Quân Houthi cũng tấn công một khu vực nữa là núi Taif ở phía bên ngoài của cái thành phố của Yemen ở thành phố cảng Aden đó. Thành ra cái khu vực này, cái đoạn đường từ cái ngọn núi này đi xuống bờ biển đó của Aden, thì phải nói rằng quân Houthi hiện nay đang đánh nhau rất là kịch liệt tại khu vực này, và đồng thời thì họ cũng làm thả bom ở phía Ả Rập Saudi để mà giảm áp lực. Tuy nhiên việc thả bom ở Riyadh thủ đô và thả bom ở những khu vực quan trọng của Ả Rập thì xảy ra 2 ngày trước thôi, ngày hôm nay thì không thấy tin đó.
1: Dạ vâng, tóm lại thì lực lượng Houthi đang tìm cách để có thể tấn công và chiếm các cái vị trí chiến lược ngay dọc bờ biển của Hồng Hải. Để rồi gây cái vấn đề áp lực cho những cái tàu bè mà muốn đi vào Hồng Hải vận chuyển dầu mỏ tránh cái eo biển Hormuz á, thì bây giờ Iran họ cũng muốn kiểm soát luôn. Thành ra Houthi đã đánh được và chiếm được một cái hòn đảo ngay cái rìa của cái khu vực eo biển của Yemen gần sát với lại eo biển Bab al-Mandeb rồi. Ngoài ra thì lực lượng của chính phủ Yemen thì vẫn tập trung ngay cái chân núi nó chắn ngang của bên đó. Thành ra bây giờ Houthi muốn vượt qua cái núi đó và chiếm luôn cái khoảng đó. Thành ra họ tấn công một cách dồn dập, mà lực lượng của Yemen họ cũng không có chịu buông tha và họ cũng đã tiếp tục tấn công, đẩy lùi Houthi ra khỏi khu vực này, thưa quý vị. Thì đó là cái cuộc nội chiến cũng như là có cái sự can dự của Ả Rập Saudi ở tại Yemen trong suốt thời gian gần đây. Và tới đây thì mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.

0: vịt gọi ốc con xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi ốc con sừng chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess life.com.
6: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều với giữa màn hình của VTV Radio Network. Và bây giờ chúng tôi sẽ bước sang phần thứ hai của chương trình với một bản tin đầu tiên có liên quan tới New York, thưa quý vị. Theo tôi cho biết, thì thị trưởng của thành phố New York, ông Memdani, đã đạt thỏa thuận với lại công ty DoorDash với số tiền trị giá lên tới là 131.5 triệu đô la liên quan đến những cái bê bối của công ty DoorDash này. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết, xin mời anh.
6: Vâng, người giàu khi nào còn muốn giàu hơn. DoorDash là một công ty nó chuyên môn lo về vấn đề bán thực phẩm online, tức là họ giao hàng, giao thực phẩm làm sẵn ở các cái tiệm ăn, rồi nhờ người chở đến và nhờ các cái xe của nhân viên kiểu là những cái người dasher họ mới lái xe và mang hàng đến giao. Dĩ nhiên thì họ có được trả lệ phí đó thì DoorDash thu, nhưng mà DoorDash đưa lại cho nhân viên, nhưng mà họ đưa thiếu thì ông Memdani đã làm được một việc rất tốt, tức là ông can thiệp vào cái chuyện đó và ông điều tra, ông cho nhân viên liên lạc với là công ty và tìm được hồ sơ gian lận ở trong đó, tức là một chuyện phải nói rằng rất tốt đẹp. Mà nếu như ông này ông cứ tiếp tục làm được những chuyện như vậy thì chuyện mà ông ra ứng cử tổng thống gần như là có thể nói rằng ông nghĩ tới rất là nhiều và nhiều người cũng nghĩ tới chuyện đó. Mặc dù ông là cái người mà Hồi giáo và những cái người đó nó có những cái áp lực khác nữa đối với chính phủ Mỹ. Thành ra đây là một việc mà hết sức quan trọng hiện nay mà có thể ông Trump cũng phải để ý đến chuyện này. Tức là đây là những cái người mà ông này rõ ràng là một người gần như cộng sản. Tức là ông quan tâm tới cái đời sống người công nhân và rõ ràng là ông can thiệp được. Ít nhất là 264.000 nhân viên đã bị gian lận tiền của cái hãng DoorDash này, tức là cái hãng đó gian lận, và số tiền đó là trung bình mỗi một người nhân viên mà hai đó là sẽ được trả tối thiểu là 48 đồng, và 27.000 người sẽ được trên 1.000 đồng, 4.000 người được trả trên 5.000 đô la tiền mà cái tiền gian lận đó cộng với là tiền phạt, trong đó có 115 triệu trực tiếp gian lận, 83 triệu trả thiếu, 16.7 triệu tiền phạt từ trở đi, tức là ông cộng cái số tiền đó rồi ông mới lấy hồ sơ nhân viên mà bị gian lận trả đích thân cho mấy cái người nào mà họ tìm thấy có gian lận, chứ không phải là trả khoản cho tất cả mọi người bao nhiêu. Thì đó là một trong những chuyện phải nói rằng rõ ràng và minh bạch, phải nói giỏi.
5: Hiện bây giờ thì DoorDash mặc dù rằng là có những cái cuộc điều tra với những kết luận rõ ràng, nhưng mà DoorDash thì có vẻ đang muốn giữ mặt mũi của mình bằng cách rằng là họ chịu đóng cái số tiền đó trên 130 mấy triệu đó, và với cái lý do là sơ sẩy thôi, tức là về vấn đề sơ sẩy của cái hệ thống điện toán. Thành ra những cái số tiền mà đúng ra phải chi trả cho những người tài xế mà giao hàng đó, của họ đó, thì họ lại giao thiếu hoặc là trễ số tiền đó cho nhân viên đó. Thành ra họ nói rằng là vì vấn đề kỹ thuật thôi, thành ra họ nhận cái sai sót đó và họ sẽ đóng số tiền phạt như vậy để mà trả lại cho các cái nhân viên làm việc cho DoorDash. Trong khi đó thì họ nói rằng là họ không có cố ý. Thành ra cái cuộc điều tra đó cuối cùng thì cũng không có điều tra nữa, tại vì bên đây họ công nhận rồi. Thì ông Memdani yêu cầu công ty DoorDash là phải đi ngược lại ít nhất là 3 năm để lấy hết cái hồ sơ ra để mà điều tra xem rằng là còn thiếu sót gì hay không, để rồi còn trả lại cho những người tài xế. DoorDash họ nói rằng là có nhiều cái hóa đơn nó rất là phức tạp, thành ra vì vậy mà cái hệ thống máy tính của họ đôi khi nó cũng bị tổ hỏa nhập ma, không có tính được. Thí dụ như là cái phạm vi hoạt động của họ nó lại nằm trong cái thành phố New York, nhưng mà có những cái đơn hàng nó nằm vượt qua cái biên giới của thành phố New York, nó sang cái thành phố khác, thành ra từ đó nó hơi khó tính trong cái phạm vi đó. Rồi ngoài ra có những cái đơn hàng mà họ cancel giữa chừng. Rồi hoặc là có những cái đơn hàng mà họ vận chuyển nhiều nơi cùng một lúc. Thì là từ đó thì nó có cái sự sơ sẩy, thành ra họ nhận cái lỗi là sai sót thôi, chứ không phải là gian lận. Đại khái là như vậy. Thì nói chung là đây là cái thành công mà ông Memdani đã lấy được lòng của một số người nghèo ở tại New York nói chung. Bằng chứng là quý vị thấy rằng là ông vẫn thường có những hành động như vậy. Trước đây ông đã từng mở ra những cái siêu thị giá rẻ dành cho người nghèo, dành cho người income thấp, tức là phải rẻ hơn ngoài bình thường khoảng 30%. Thì đó là cái chủ trương của ông Memdani.
6: Chưa kể là ông không cho tăng giá tiền thuê nhà. Dạ, cũng ghê gớm nữa.
5: Dạ vâng, và đồng thời ông cũng mới gặp ông Trump đó.
6: Dạ.
5: Ông Trump cũng khen hết lời. Rồi ông cũng yêu cầu ông Trump hỗ trợ để mà có thể xây dựng những cái căn nhà giá rẻ cho người nghèo ở tại New York. Thì đó là một vài cái hành động mà một cái nhân vật mà cũng thường bị cho rằng là cộng sản.
6: Cộng sản đấy, chính công.
5: Bản tin kế tiếp có liên quan đến vấn đề sức khỏe đó. Thì bản tin này có liên quan đến vấn đề xét nghiệm máu có thể phát giác ra nhiều ung thư khác nhau. Xin mời anh.
6: Cái này rất là hay. Người ta thường nghe nói tới là biopsy, ai cũng biết. Ung thư là phải biopsy, tức là có cục bưu, rồi cắt cục bưu ra, xem trong đó có tế bào ung thư hay không, là biết ngay có ung thư. Để thì chuyện đó bình thường. Nhưng bây giờ đây người ta gọi là liquid biopsy, tức là thử máu mà tìm thấy được tế bào ung thư. Dĩ nhiên là tế bào ung thư không xuất hiện ở trong máu, nhưng một phần của tế bào ung thư xuất hiện trong máu, đó là DNA. DNA là một cái phần nhỏ, một cái đơn vị của một cái loại protein nằm ở bên trong một tế bào. Hồi xưa chúng ta đi học, tế bào là đơn vị của cơ thể, nhỏ nhất là tế bào. Nhưng bây giờ đây DNA là cái chỗ nhỏ nhất nữa. Đó là một trong những điều mà người ta tìm ra. Bây giờ họ thử máu thôi, tìm thấy được DNA của tế bào ung thư là biết được người đó có ung thư hay không. Mặc dù ung thư chưa có phát ra, chưa có lên một cái cục, nhưng mà nó đã nằm trong máu rồi. Và đó là một trong những cái mới nhất hiện nay mà báo chí vừa mới đăng tải, là phải nói chuyện hết sức là ghê gớm.
5: Dạ vâng, thì đây coi như là một cái loại thử máu mà họ có thể phát giác được, họ nhìn thấy được cái tế bào của ung thư,
6: cái DNA của ung thư.
5: Cái DNA đó,
6: của tế bào ung thư.
5: Nó hay là như vậy. Và đặc biệt đó là thật ra thì cái này nó không phải là phát giác ra ung thư, mà nó tìm thấy có dấu hiệu ung thư.
6: Dạ, thì
5: thành ra
6: nhiên,
5: khi mà
6: dạ.
5: họ tìm ra cái đó rồi thì họ sẽ làm những
6: lại.
5: cái bước tiếp theo một cách chuyên sâu hơn
6: đó.
5: Để mà tìm xem cái ung thư đó nó có hay chưa và nó đang nằm ở đâu. Cái này khá là như vậy.
6: Và rất là hay. Chưa bao giờ thấy.
5: Thưa quý vị, trong khi đó thì trở lại cái vụ mà cái hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đã sang bên những cái vùng biển Ả Rập đó, để mà có thể tiếp tay Hoa Kỳ trong cuộc chiến với Iran. Cái chiếc gọi là Abraham Lincoln đó, cái chiếc này được biết là nó đã đi quá thời hạn cho phép rất là nhiều ngày. Và thực ra thì trong cái lúc mà nó đang hành quân như vậy đó, thì có một số binh sĩ đóng trên cái tàu đó đã có những hành động gọi là muốn quyên sinh, tức là nhảy xuống biển để tự tử. Thành ra là người ta cho rằng là vì hoạt động quá lâu, không có cập bờ, không có cập bến, không có cho binh sĩ giải khuây, thành ra có nhiều người họ túng quẫn quá, họ rối trí, họ trầm cảm, họ làm việc dại dột như vậy. Thì đó là những bản tin mà đưa ra trên báo chí mà thôi. Nhưng mà giờ đây đó thì tin tức cho biết là chính Bộ Hải quân của Hoa Kỳ đã xác nhận cái điều này, là ít nhất có 8 người đã bị trường hợp giống như vậy. Mời anh Phạm Cơ.
6: Vâng, họ còn nói rằng là Bộ Hải quân Hoa Kỳ còn nói rất rõ rằng là để phòng ngừa chuyện đó, ở trên tàu cũng có những cái người mà người ta hành động để mà chặn đứng và bảo vệ mấy cái chuyện đó. Ví dụ như có 5 cha tuyên ủy, có một cố vấn về tinh thần, một bác sĩ tâm lý, một social worker, 3 người lo về y tá sức khỏe, và một con chó chống buồng nạn để mà cho mấy người đó buồn thì ôm chó vuốt ve cho nó khỏe. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà báo chí nhấn mạnh ngày hôm nay, tức là cầu tiêu hư hoại và chạy nước. Và vì vậy nên đôi lúc phải đóng để sửa chữa, mà thời gian đóng để sửa chữa đó nó nhiều lần và nhiều nơi, tại vì có nhiều cầu tiêu. Thành ra người ta chán, ví dụ như họ đang muốn cái chuyện là ra ngoài để mà giải thoát cái nỗi buồn, mà bây giờ bị đóng cửa rồi phải giải thoát đi đâu, phải chạy đi chỗ khác xa hơn, làm cho người ta nạn chỉ mình. Chuyện này nó xảy ra lui tới hoài, và vì chiến tranh họ đi ngang những cái cạn mà những cái cạn đó không cập bến được, vì đó là của quân thù, vì đó là không được thân thiện, cho nên không có phục vụ được và phải tiếp tục ở ngoài khơi để mà phục vụ, cho nên họ điếc lên và họ tự tử. Thì đó là lý do.
5: thực ra cũng đã có người nhảy xuống biển rồi, mà rất là may mắn là được các cái đồng đội cứu lên. Có những người muốn nhảy xuống như là bị can ngăn, thành ra đã có xuất hiện những cái hiện tượng mà binh sĩ cảm thấy bức bối ở trong đầu óc, tại vì nó hành quân quá lâu. Cái tàu này nó hành quân kéo dài lên tới 280 mấy ngày, nó quá dài so với cái thời gian hành quân của binh sĩ, thành ra là họ không có thể chịu đựng nổi. Tại vì thật ra đó, cái vấn đề mà thiếu thốn về toilet này kia nó cũng là một cái điều quan trọng, nhưng mà nó không có ảnh hưởng tới vấn đề tâm trí nhiều bằng cách mà những người binh sĩ này họ hoạt động, họ chiến đấu. Mà mỗi một ngày khi mà họ đậu cái tàu ngay cái vùng biển gần với lại eo biển Hormuz đó, thì hỏa tiễn của Iran nó tấn công mỗi ngày dồn dập, nhưng mà rất là may là có cái hệ thống phòng không nó đánh chặn. Thành ra các binh sĩ họ cũng lo chứ, không biết là khi nào thì một trái nó lọt qua cái vòng vây bảo vệ đó mà đánh trúng họ thì sao. Thành ra cái tâm lý của họ cũng rất lo lắng, cho nên là vì vậy họ cảm thấy bị tù túng là như vậy, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin liên quan tới tranh cãi giữa Tổng thống Trump với lại các kiến trúc sư liên quan tới cái kế hoạch xây dựng cái phòng quốc yến của tòa Bạch Cung. Thì ông Trump tuyên bố một câu mà chắc mọi người chắc cũng cứng họng luôn.
6: Đúng là dòng của ông thôi.
5: Tôi là cái cốt, tôi là cái luật ra luật, thành ra đừng có cãi tôi, đại khái là như vậy.
6: Vâng, đây là một trong những cái luật về an toàn, về xây cất mà các nhà thầu dĩ nhiên họ phải theo. Nếu họ không theo thì hồi sau phạt thì Tổng thống đâu có chịu. Tổng thống đâu có nói rằng là tôi họ không có quyền làm như vậy, cho nên mấy nhà thầu đó họ chán khi ông Trump nói là tao là cái cốt đây, tôi biết gì mà phải ấy. Thành ra nhà thầu đó xin thôi và ông phải mượn nhà thầu khác. Thế đó là một trong những chuyện cho thấy rằng là chính cái tình khí của ông Trump và những cái chuyện này mà không thể nào mà cãi được với cái chuyện này. Thành ra bây giờ là cái nhà thầu thứ hai, mà nhà thầu thứ nhất thì thôi việc rồi. Báo chí muốn phỏng vấn nhà thầu đó nữa thì họ từ chối không trả lời.
5: Đúng là Tổng thống Trump thì cái gì mà ngài muốn rồi thì đừng có cãi ngài. Thưa quý vị, trong khi đó thì trở lại thành phố Houston để gửi tới quý vị một cái bản tin có liên quan tới khu vực tránh tại Houston đã phải cắt giảm nhân sự và ngân sách do sụt giảm học sinh. Không biết lý do tại sao khiến cho học sinh tại khu vực học tránh, khu học tránh Houston nó sụt giảm một cách khá là trầm trọng, anh Phạm Cát.
6: Dạ vâng, đó là sụt giảm 10.000 học sinh. Vì số sụt giảm 10.000 này cho nên phải có một số giáo viên, người làm công nhân sẽ bị thôi việc. Đó là một trong những điều mà người ta đang nói tới. Bây giờ tại sao lại có sụt giảm như vậy? Sợ gì có sụt giảm như vậy là vì các hệ thống trường tư. Trường tư tức là có những cái trường mà người ta gọi là trường tư nhưng mà lại là trường công. Bởi vì sao? Bởi vì chính phủ cho phép các cái trường này được mở ra với cái tư cách rằng nếu mà họ dạy dỗ tốt đẹp, số học sinh của họ tăng lên thì tiền trợ cấp của chính phủ dành cho các trường công sẽ chuyển qua cho trường tư, tức là một học sinh được bao nhiêu tiền đó thì họ phải nhân lên bằng cái số học sinh mà đi học về cái trường tư đó, họ nhấn lên, thành ra họ sẽ được trợ cấp bao nhiêu, và một phần dĩ nhiên họ phải bỏ vốn ra nữa, và một phần thì họ được trợ cấp. Thế thì họ phải cố gắng hết sức để mà được thêm nhiều học sinh, và họ cố gắng rất nhiều là tại vì sao? Là cái điều mà dễ nhất mà khiến cho các trường công thua, tức là một cái trường tư của họ là có đủ thứ, từ tiểu học, trung học, đề nhất cấp, đề nhị cấp, họ đều có hết. Cho nên cha mẹ có ba đứa con, một đứa học tiểu học, đứa học trung học đề nhất cấp, đứa học đề nhị cấp, thì nó tới học cái trường đó đi một chuyến xe chở thôi là chở được ba đứa. Còn nếu mà học ba trường ấy Houston là mấy ISD thì học ba trường khác nhau thì giờ đâu mà chờ. Bởi vậy cho nên các trường đó mỗi ngày mỗi đông, họ đông hơn, và đôi lúc họ dạy dỗ cũng không bằng trường công. Là vì sao? Họ lợi nhuận, thành ra họ hay hạn chế. Phòng lab của họ rất đẹp, đủ thứ rất đẹp, nhưng mà phải nói rằng là không có xài thường xuyên, và phần lớn thì họ cũng sở hữu được, cho nên họ trình bày đẹp và hứa đâu thì sửa đó, cho nên những cái chuyện đó khiến cho phụ huynh thích, và đó là lý do tại sao mà số học sinh trường công nó mất dần đi là vì vậy. Đó là một trong những cái chuyện chính nhất.
5: Thưa quý vị, trong khi đó thì bên phía của Mỹ Tây Cơ đang chuẩn bị để có thể đón một cái cơn bão có thể trở thành hurricane có tên là Polo. Và không biết rằng là cái cơn bão này có gây ảnh hưởng gì tới Hoa Kỳ và nhất là tiểu bang Texas hay không. Tại vì cũng có nhiều vùng của Hoa Kỳ cũng giáp với lại Mỹ Tây cơ. Anh Phạm Kỳ.
6: Dạ vâng, nhưng mà bão này là bão trên Thái Bình Dương, thành ra cái phía biển Thái Bình Dương thì Hoa Kỳ ở phía dưới Mỹ Tây cơ, Hoa Kỳ không có căng gì gì nhiều, thành ra chuyện này nó ít hơn.
5: Như vậy thì cái xác suất mà bão đánh vào Mỹ Tây cơ có cao không anh Phạm Kỳ?
6: Dạ cao anh, đó là ở ngay cái vùng này đã có tới 19 cơn bão và 3 cơn cấp 5 ở phía đông của Thái Bình Dương. Dạ.
5: Dạ vâng. Dạ. Nói chung thì chúng ta đang trong mùa bão từ tháng 6 tới tháng 11 là thành ra là cho tới giờ phút này đã bước sang gần hết tháng 9 rồi nhưng mà vẫn không có gì chưa có gì nặng về lắm. Thành ra nói chung là cũng cảm thấy yên tâm một phần trong cái mùa bão của năm nay.
6: Nhưng mà năm nay thì đặc biệt là quê hương của anh đó.
5: Hawaii thì đang nhắm một cái cơn bão đang hướng vào mà không biết nó có đánh vào thẳng hay không. Thưa quý vị, trong khi đó thì theo một cái bản tin cho biết đó là có thêm nhiều cái địa điểm khác ở tại Hoa Kỳ này sẽ được đổi tên thành tổng thống, có tên tổng thống Trump ở trong đó. Mặc dù rằng là cái vấn đề đổi tên ở tại Kennedy Center hiện bây giờ còn đang vấp phải rất nhiều những sự tranh cãi và là pháp lý. Nhưng mà theo như ông Trump đó thì có một số cơ sở họ tự ý họ muốn đổi chứ không phải là ý của ông. Thành ra anh Phạm Cơ sẽ cho quý vị biết thêm một số cơ sở nào trong tương lai. Bây giờ chỉ là một cái ý định thôi, chứ chưa có thay đổi. Nhưng mà trong tương lai thì có thể đổi tên thành Tổng thống Trump. Anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, một trong những cái cơ sở đó mà cái mà lớn nhất mà người ta đang nói đến đó là rạp hát, mới nhất cái rạp hát mà ở bên phía một cái...
5: Ford Theater.
6: Dạ, cái theater...
5: Ở Washington.
6: Dạ, không cái... Cái rạp hát này không ở những cái một cái khu vực mà ngày xưa ông Lincoln bị ám sát đó.
5: Tại quan trường được biết xưa, thì là cái Ford, dạ. Cái Ford Theater, cái Ford đó.
6: Dạ, Ford, yeah, Ford. Yeah. Dạ, cảm ơn anh. Tức là cái nhà hát là tên là Ford của hãng Ford, tại vì hãng Ford họ tài trợ thành ra họ lấy tên cái hãng Ford đó. Thế nhưng mà cái nhà hát đó là nơi ông Lincoln bị ám sát chết, cho nên người ta coi đó là một cái chỗ vinh danh, cũng giống y như là
5: Kennedy,
6: trung tâm Kennedy vậy. Nhưng bây giờ có người đề nghị về ông Tâm là nên đổi tên thành ra nhà hát của ông, tên ông Tâm. Đó là một trong những cái chuyện mà hiện nay người ta đang nói đến. Đó là cái chuyện mà còn nhiều chuyện khác nữa, nhưng mà những chuyện khác thì thường ai cũng biết hết rồi. Nhưng mà đây là phải nói đến những cái chuyện mà đôi lúc ông Tâm không có ý nghĩ nhiều, nhưng mà những cái bồ hà của ông thì đôi lúc hơi quá đáng. Họ bày ra nhiều chuyện, ví dụ như những cái bộ tư pháp, bộ lao động và bộ nông nghiệp thì ba bộ này không có đổi tên. Nhưng mà họ treo hình ông Tâm rất lớn ở ngay trước mặt tiền. Họ treo một cái hình nghĩa là to bằng 1/4, 1/5 cái mặt tiền rồi, hình của ông Tâm. Và họ treo lên. Đó là một trong những chuyện mà họ làm, họ kêu là nịnh thần. Họ cố ý làm cho một nợ mặt nợ mày tổng thống và ông vui thì ông sẽ không có hạch hỏi đôi gì.
5: Nếu như trường hợp mà mấy mốt ông Trump không còn là tổng thống nữa thì cái hình nó có còn được treo không?
6: Tôi nghĩ là hình là họ sẽ lấy xuống thôi.
5: Rồi để đâu ta? Cái banner bự quá. Biết cất ở đâu? Đem sang Mar-a-Lago. Thưa quý vị, bổ sung thêm cái bản tin này đó thì ngoài cái rạp hát Ford ở tại Washington thì còn có một số địa điểm khác, trong đó có luôn cả cái Penn Station, tức là cái nhà ga Penn Station rất nổi tiếng, mà chính ông Sean Duffy là Bộ trưởng Bộ Giao thông đó đã từng đưa ra cái lời đề nghị là cải tổ và sửa chữa lại cái nhà ga này và đặt tên là Trump Station, và cái số tiền có thể sửa chữa lên tới cả nhiều tỷ đô la. Trong khi đó một địa điểm khác nữa cũng có thể sẽ được chuyển sang tên của Tổng thống Trump, đó là cái Dulles International Airport. Rồi có một cái sân vận động khác nữa. Sân vận động này là của cái đội NFL Washington Commander xây dựng, mà
6: Redskins.
5: Và sau này đổi là Commander.
6: Nói giá đỏ rồi.
5: Đổi tên. Thành ra cái sân vận động đó cũng trong tương lai có thể đổi thành là sân vận động mang tên của Tổng thống Trump. Thành ra đó chỉ là một số những cái lời đề nghị mà ông Trump nói rằng là người ta đề nghị, người ta muốn như vậy chứ không phải là ông đề nghị. Thành ra không biết có thành sự thật hay không thì chúng ta hãy chờ xem thưa quý vị. Và đến đây thì chúng tôi xin chuyển sang những tin tức liên quan tới thời sự trong nước Việt Nam. Bản tin đầu tiên thì cũng lại liên quan tới một cái ngôi trường công. Và trường này thì anh Phạm Cơ đã từng nhắc tới rồi, đó là hoàn toàn giáo dục bằng tiếng Anh. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa cái ngôi trường này đó thì giá tiền cũng khá là cao, 200 triệu đồng cho một khóa, và cái cơ hội là có thể trao đổi học vấn giữa Hoa Kỳ với Mã Lai, với Trung Cộng vân vân, và thậm chí là tốt nghiệp thì được nhận cả hai
6: cái bằng
5: khác nhau.
6: Bởi vì họ dạy bằng tiếng Anh, cho nên họ nói tiếng Anh rất rành, và vì vậy mà từ cái chỗ đó họ có thể đi xin việc một cách hết sức là dễ dàng tại các cái nơi khác nữa. Khi mà nó có một cái mối giao lưu của những giáo viên trong trường, những giáo sư đại học thì ở nước ngoài tới nữa, thành ra những cái trường như vậy nó hiệu lực ghê lắm. Tôi có một người bạn có con đi học tại một cái trường dạy trường trung học thôi mà dạy bằng tiếng Anh thôi. Thế thì cái trường trung học tiếng Anh này đã có hồi cựu học sinh, và chính những người cựu học sinh đó là môi giới để mà giúp đỡ cho bạn bè của mình trong trường, những cái kẻ hậu sinh được biết rằng là làm sao để đi xin việc tại nước ngoài, làm sao để mà có thể kiếm được công ăn việc làm, nói làm sao, đi phỏng vấn làm sao. Cho nên cái sinh ngữ là một chuyện quan trọng, và bởi vậy cho nên cái trường đại học này cũng là trường công lập của chính phủ Việt Nam, nhưng mà nó dạy tiếng Anh. Vừa dạy cả tiếng Việt và dạy tiếng Anh, nhưng mà tiếng Anh là có một cái phần quà riêng, chỉ dạy toàn tiếng Anh thôi. Đó là một trường lạ.
5: Dạ vâng, cái đặc điểm đó là cái trường này họ thường xuyên sẽ tổ chức những cái cuộc gọi là trao đổi học vấn giữa các quốc gia, nói chung là quốc tế đó. Trong đó có những cái ngôi trường từ Mã Lai, từ Trung Cộng vân vân, họ kể cả Mỹ cũng thế, là họ sẽ có những cái chương trình trao đổi học như vậy, thì học sinh của trường này họ sẽ mở mang hơn, họ sẽ tiếp cận với những cái ngành giáo dục của những quốc gia khác, thậm chí và đặc biệt đó là tiếng Anh của họ thì chắc chắn sẽ phát triển rất nhanh, tại vì phải nói chuyện bằng tiếng Anh ở trong trường học, rồi phải đi giao lưu, đi gặp gỡ học sinh của những quốc gia khác nữa, thành ra đó là cái cách mà họ có thể khiến cho cái khả năng tiếng Anh của học sinh nó sẽ phát triển rất là nhanh. Bản tin kế tiếp liên quan tới Vietjet đưa Wi-Fi Starlink của ông Elon Musk lên 120 máy bay, mà cái đặc biệt đó là miễn phí. Rất là chiều chơi.
6: Chắc là cái này là kêu là người ta có cái chữ là hết nước nói rồi. Tôi không biết phải nói làm sao với vụ này. Tức là qua đây phải nói rằng Vietjet như là anh Trường còn nói là tưởng là nó chết lâu rồi, chứ nhưng tôi không ngờ là vẫn còn hoạt động. Mà cái bà Phương Thảo này là ngày xưa bà đã qua tới Vĩnh Anh để xin đổi tên một cái trường đại học Vĩnh Anh mà thành trường một cái phòng có một cái cơ sở đó có cái tên của người khác mà người ta dự tính là đổi tên cho bà, bởi vì bà đưa tiền ra tặng cho cái trường đại học đó, nhưng mà cuối cùng thì không bà thành. Không đưa thành ra cái tên đó, họ rút lại.
5: Chơi ăn gian rồi. Thưa quý vị, thì đại khái nó là cái hãng này họ chẳng qua là họ muốn có thêm khách thôi. Tức là thay vì họ chặt tiền người ta vô Internet, vô Wi-Fi, thì bây giờ họ cho free. Thì có thể là bỏ con tép bắt con tôm, đại khái là như vậy, chứ không có gì đặc biệt hết. Sở dĩ con cho nó chịu chơi là tại vì cái hệ thống Starlink này nó mắc lắm. Ở trong nước bắt đầu người ta sử dụng rồi, nhưng mà mỗi một tháng như vậy nó chặt rất là nhiều tiền. Thành ra là thường thường bây giờ mình đi Mỹ cũng thế. Anh lên trên máy bay của Hoa Kỳ ở trong nước đó, vẫn có hệ thống wifi cho anh xài, nhưng phải trả tiền 10 đồng 20 đồng gì đó. Còn bây giờ cái hãng Vietjet trong nước này mà lại cho free Internet của Starlink thì coi như là cũng khá là chịu chơi. Cuối cùng, bản tin liên quan tới phụ huynh bất ngờ kiểm tra bữa ăn cơm của con em của mình, và cuối cùng họ phát giác được là bữa ăn cơm đó toàn là tóp mỡ không. Tóp mỡ ngon chứ
6: anh? Ngon lắm chứ phải không? Tôi cũng đồng ý với anh là tóp mỡ rất ngon.
5: Không biết anh còn nhớ hồi xưa đó họ có mấy cái bánh anh cơ lâu quá rồi không về Việt Nam. Hồi xưa họ ép mỡ, họ lấy mỡ, còn lại cái tóp đó,
6: giòn vô
5: họ
6: cùng.
5: Tạo ra những cái bánh tròn tròn, họ bán ra bên ngoài. Mình mua cái đó về, mình ăn với lại bún, rồi nước tương, rau sống rồi này kia, ngon lắm.
6: Ngon lắm, bởi vì mỡ là có ăn cái gì cũng ngon, không có đào được.
5: Rồi, anh có muốn nói thêm chút xíu nữa không? Cái trường này là trường gì, ở đâu?
6: Thì mấy trường đó ở Việt Nam thì thông thường rồi, tức là bản trú là sao? Bản trú là họ dạy tới quá giờ buổi trưa, cho nên buổi trưa ngày hai buổi, cho nên buổi trưa thì có cho ăn, và khi cho ăn như vậy thì dĩ nhiên họ vì lợi nhuận thì những cái chỗ cung cấp đồ ăn họ làm cậu thả. Thay vì mà cho ăn thịt thì cho ăn mỡ, mà người ta đâu có biết, tại vì khi dọn lên thì thấy ngon lành, ăn buồn thì ngon miệng, về nhà nó cũng kêu đói là được rồi.
5: Nói chung là cái sự việc này nó xảy ra nhan nhản tại những cái trường bán trú. Dĩ nhiên là người ta muốn giảm bớt cái tiền đi chợ, thay vì mua thịt ba rọi về cho học sinh bán trú ăn thì giờ họ mua mỡ nó rẻ hơn. Có tí thịt dính vào thôi để cho nó giảm bớt cái số tiền chi.
6: Tôi sợ là không có tí thịt nào nữa chứ.
5: Thành ra cái chuyện này cũng là cái chuyện cũng không có gì là quan trọng lắm. Thôi thì đến đây thời gian đã hết rồi. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Mời quý vị tiếp tục là sống. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài quảng cáo thương mại. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Kennedy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Gòn, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Sau đây là chương trình Cà phê sáng ngày thứ 5 với chú Phạm Cơ, anh Quang Trương và Tường Minh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú Cơ. Chào anh Quang Trương.
5: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Quang Trương và xin chào quý khách hàng của Cà phê sáng.
6: Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ và chào Tường Minh.
4: Wow, nhanh, và chúng ta đã sắp hết cuối tuần nữa rồi. Mới hôm kia nào hỏi chứ trong cuối tuần để làm gì, hôm nay trong cuối tuần nữa. Ô tuần là sao nó trôi qua nhanh dễ sợ ha. Mới hôm bữa là
5: vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Quang Trương và xin chào quý khách hàng của Cà phê sáng.
6: Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ và chào Tường Minh.
4: Wow, nhanh, và chúng ta đã sắp hết cuối tuần nữa rồi. Mới hôm kia nào hỏi chứ trong cuối tuần để làm gì, hôm nay trong cuối tuần nữa. Ô tuần là sao nó trôi qua nhanh dễ sợ ha. Mới hôm bữa là trong để gì đó, trung thu ha, mừng trăng tuổi thơ

0: Vẫn đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, cắt cỏ. Công việc nó là như vậy.
1: Nghe vui dễ sợ. Cuối tuần nghe vui dễ sợ luôn á. Dạ, còn chú kể thường thường.
2: Không, thường thường thì mấy việc anh Khoa trước nói là tôi không phải làm. Tôi chỉ lo vấn đề là làm sao để mà bảo vệ sức khỏe thôi. Là làm sao để có bị tuổi già nó đừng nó kéo quá là mình căng thẳng vậy thôi.
0: Vậy thì làm sao?
2: Tức là mình phải để ý, chứ không thôi nhiều khi mình cứ tưởng mình còn trẻ đó, mình lăng quăng mình tệ nhập
0: có cái sinh
2: ấy.
0: Hoạt gì để mà nó kéo dài tuổi thanh xuân hay không? Anh có làm gì ở nhà riêng hay không?
2: Tôi coi tivi và tôi vừa tôi tập của coi tivi không ngồi, vừa đi bộ vừa coi. Thành ra vì tôi coi
0: tưởng
2: internet
0: không hết. Ngồi là nằm nhé.
2: Không. Còn bây giờ là càng chẳng nằm nữa vì nằm vô ích quá. Bây giờ người già nó cần vận động, anh biết không? Người già cần vận động. Bởi vậy cho nên tôi vận động là tối đa.
1: Vận động nhiều quá cũng không tốt, mà đi tới đi lui nhiều quá té.
2: Không, đi tới đi lui mình phải bây giờ phải là tại vì mình vô ý, mình đi nhiều quá mình không coi mặt đất nữa, không thể nếu mình coi thì mình đâu có té.
1: Đi mà lo nhìn sân khấu không? Lo nhìn chị Hằng không?
2: Chị Hằng thì bây giờ mình có mặt mình bây giờ cũng mù rồi, đâu có giảm nhìn lâu.
1: Là liếc chị Hằng không? Trở lại với ngày hôm nay, một cái đề tài Tường Minh thấy nó cũng hiện trong cuộc sống của chúng ta, nhưng mà không biết là quý vị có để ý không, có phải là người Việt Nam mình nó rất ít gọi cảnh sát hơn là những người bản địa ha? Nó có nhiều ví dụ đó, thí dụ như hàng xóm ồn ào quá, mở nhạc hay là phiền phức gì đó, mình bực mình, mình nói hay là mình chịu đựng chứ mình không có gọi cảnh sát. Thử mình party chút xíu thôi, ồn chút xíu thôi, hàng xóm gọi cảnh sát liền. Đúng không? Khó chịu hay có mùi hay là bất cứ cái gì á, là họ người bản địa đó họ gọi cảnh sát. Còn Việt Nam mình có thường gọi cảnh sát không? Thí dụ như là bây giờ những cái việc illegal đi, mình đi câu cá ha, tại mình hay đi câu cá, mình kể đi câu cá, mình thấy cái tàu bên kia nó câu cá nhỏ undersize hay là nó làm cái gì đó nó illegal, mình có gọi mình báo game warden không? Thường thường á Việt Nam không, tại vì á là Việt Nam nó đây đi chung với nhau thì thôi chuyện ai nấy làm, mà đứa nào xui thì bị bắt đáng chịu chứ mình ít có báo cáo. Nhưng mà thử mình đứng gần một cái tàu mà những người bản địa coi, họ nhìn qua mà họ thấy mình làm bậy là họ sẽ báo liền đó. Ai cũng biết chuyện đó hết á, ai cũng biết chuyện đó. Nếu như mà mình làm cái việc gì mà illegal mà người bản địa họ thấy á, là họ họ sẽ gọi cảnh sát liền, họ báo cáo liền, họ report liền. Còn Việt Nam thì không có, tại vì ra cái đề tài này là hôm qua nói chuyện với anh Mai Ngọc Bảo thì anh cũng có nói về vấn đề này, gian lận bảo hiểm gì phúc lợi xã hội đi. Nhưng một người biết là cái người đó gian lận phúc lợi xã hội, biết rõ rõ ràng ràng vậy đó. Họ ly dị giả, họ ở chung nhà để họ hưởng welfare này cái nọ, food stamp hay là những cái phúc lợi xã hội đó. Nếu mà Việt Nam mình cái chuyện đó là chuyện của không phải chuyện của mình. Mắc mớ mình gọi không có ai gọi hết á, phải không?
2: Đúng.
1: Không có ai gọi hết đó, chuyện đó họ làm, nếu mà họ xui họ bị bắt, họ bị audit ra gì đó thì chuyện của họ. Chứ mình đâu có gọi phải không?
2: Đúng rồi.
1: Trong khi đó là chưa chắc những sắc dân khác họ đồng ý gì đó, họ biết là họ sẽ báo cáo đó, see something say something đó, đúng không? Rồi quý vị nghĩ như vậy là tốt hay không tốt? Thường anh Trương với lại chú Cơ với quý vị ở ngoài có khi nào mà gọi cảnh sát vì một cái điều gì đó không, để báo cáo cái gì đó không?
0: Riêng đối với lời Quang Trương thì ở Mỹ mấy chục năm, ba mấy năm rồi, hình như gọi cảnh sát có lần lần cái tiệm của mình bị ăn trộm, nó vô đó, sáng vô cái cửa nó đập bể vô, nó lục lại, nó lấy đồ cái card register tùm lum đó. Lúc đó mới kêu cảnh sát tới để mình report. Rồi còn cái gì ta, có đụng xe. Đụng xe thì gọi cảnh sát tới để chờ.
2: Đương nhiên phải gọi cảnh sát thì
0: chỉ có hai lần thôi đó,
1: chứ không phải chuyện báo cáo chuyện
0: người
1: ta.
0: Không.
2: Người Việt Nam mình thường thường không ai gọi là chuyện

0: đó.
1: Ừ, không có
2: Nhưng mà
1: bị gì.
3: tại sao Quang Trương lại nghe nó ngược lại nha? Người ta cũng có nhiều người nói rằng là Việt Nam mới hay chọt á.
1: Việt Nam hơi chọt hả?
3: À, thấy ghét anh chịu chọt chơi vậy đó. Hoặc là có người có cái câu mà không biết anh Phạm Cơ từng mình nghe hay không, là họ ví người Việt Nam mình giống như là một cái giỏ cua vậy đó,
1: À,
3: đúng không? Có nghe chưa?
1: có.
3: Chưa đó, tức là cái con nào mà nó bò lên tới miệng đó thì con dưới đấm giò kéo xuống.
1: mày mày mày trèo cao hả? Mày trèo cao mà
3: Bỏ ghét. Không
1: không,
3: thì
1: tụi mình
3: không biết
1: cũng nghe
3: là
1: cái đó, cũng có nghe cái chuyện đó, cũng có nghe là về những cái chuyện chuyện trọt, ví dụ như là cái tiệm kia đó không, làm cái này làm cái nọ, thì họ trọt. Thì không biết là đối với quý vị thì chắc tất tất nhiên á là mình có chọc ta, mình cũng đâu nói mình đâu có gọi vô đài mình nói đâu.
3: Ẩn danh
1: Ừ, nhưng mà quý vị nào có bị chọt không, có bị cái bị kiểu như là mình bị người ta báo cáo không? Có những chuyện mà gia đình, trong gia đình á mà cơm không lành canh không ngọt, hai vợ chồng ly dị với nhau đó, mà cái người chồng nhẫn tâm chọt, nó nói là ông già đi qua ba vợ đó, là giấy cái chuyện giấy tờ muốn coi như là trục xuất ông già vợ đi về luôn á. Ừ, thì mình cũng có nghe, mới nghe cái chuyện đó nói chứ, thì hai vợ chồng ly dị thì thôi chứ đâu có thù thù gì mà tới mà phải gọi cho sở di trú báo là ba của cổ thế này thế kia. Cái chuyện đó nó tư thù á hả. Nhưng mà không biết là đối với ở bên ngoài xã hội bên ngoài thì như thế nào, Việt Nam mình có phải là ít gọi cảnh sát để báo cáo không? Theo như
2: Không,
1: là phần đông thì người ta nói vậy đó.
2: cái đó thì quan chưa xác nhận. Tại vì thật ra qua Việt Nam mình, cái thứ nhất là cũng không muốn đụng chạm với hàng xóm, cái thứ hai là cũng cả nể, thành ra là thôi.
1: Ẩn danh được mà.
2: Ẩn danh thì biết rồi đó, nhưng
0: Nhà
2: mà
0: nhà ái sản, nhà nhà nào và sản nhà nấy ràng tới.
1: Bên kia có illegal, có làm gì, có cái gì mà coi như mình thấy là cái đó là không đúng, mình cũng không gọi.
3: Đằng sau nhà con chưa cũng có một cái gia đình người người Mễ đó, bất cứ một cái lễ lạc gì họ đều tổ chức đằng sau hết, và họ ăn uống rồi họ karaoke, họ nói chuyện rất là
0: Láng
3: ồn ào
0: trời
3: luôn. Nhưng
0: hết.
3: mà đừng cái là mình vô nhà mình khóa cửa rồi thì mình không có nghe lớn lắm, anh nói thôi thôi kệ cho họ chơi, lễ họ mới chơi chứ cũng không có phiền lòng gì nhiều. Và vẫn chưa gặp cái trường hợp mà nó hơi ngang ngược, thí dụ như là ngày thường cũng làm sùm thì chưa thấy. Nếu mà thấy mình có chịu nổi hay không thì không biết, nhưng mà đó là cái người hàng xóm đó là lúc nào cũng vậy, lễ July 4 hay gì là họ ra đằng sau sát cái hàng rào của nhà mình, là họ ăn uống rồi họ nói chuyện cười đùa tới 1-2 giờ sáng luôn.
1: Nhà cũng
3: Nhưng mà
1: yên,
3: cũng không thôi.
1: ráng ráng ráng chịu đựng luôn hả? Không biết là đối với vị như thế nào, nhưng mà giống như là kỳ trước á, thì tụi mình nhớ có một cái tiệc thượng thọ cho bà cụ bạn mẹ của cảnh sát Đinh Quang Dũng, mà tụi mình nói chứ mình phải chơi sao cho hàng xóm gọi cảnh sát y chang hàng xóm gọi cảnh sát thiệt. Hàng xóm mà cảnh sát được, mà cái đó là ngày ngày thường, ủa không phải ngày cuối tuần, ngày cuối tuần mà giờ là lại vẫn còn giờ sáng đó, giống như là mới có 4-5 giờ chiều tiệc thì đông người, cho nên ở ngoài sân thì mình nói chơi thôi, tại làm MC thì nói chơi thôi, nói là vui lên chia rồi cái nọ lên là hàng xóm họ gọi cảnh sát thì mặc dù là họ biết đó là lâu lắm mới có một cái tiệc mà cái này là cái birthday hay là cái wedding hay là cái anniversary, một những cái việc như vậy chứ không phải là thường thường hoài. Rồi bạn bè của tụi mình cũng vậy nữa, khi mà party á là y chang là hàng xóm gọi cảnh sát, hàng xóm gọi cảnh sát dữ lắm luôn. Rồi giống như là tụi mình kể cái chuyện câu cá đi, thử mà mình đứng gần một cái tàu mà người bản địa đi, lỡ mà mình chưa chưa gì đâu, mới có nghi nghi thôi à, thấy câu nhiều hay lấy gì là họ nghi là mình câu cá mà có over hay in rồi sai gì đó, đó là họ họ gọi nghe modern check đi. Còn mình á thì không có đúng không, hay là mình á là ném đá dấu tay mình cũng chọt. Mình thấy mình có chọt không? Thí dụ như anh thấy một cái việc gì đó nó ngứa mắt lắm, một kiểu như là một người làm việc coi như là phạm pháp, ngứa mắt lắm, thì anh cảm giác như nào? Có khi nào anh cảm thấy là nửa muốn gọi mà nửa thôi không?
2: Cũng có chứ, có nhiều khi mình cảm thấy nó khó chịu lắm, nhưng mà thường là đa số mình nghĩ rằng là thôi, nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, thành ra thôi cũng không có. Thí dụ như cái bậc kinh đi, nhà của mình quay mặt qua cái đường này, đối diện là bên hông của cái nhà bên kia ngay góc đường đó. Thành ra cái bờ đường ngay trước nhà đó là một bên kia đường, đó là bên hông của cái nhà kia, còn bên đây đường là trước mặt của nhà mình. Thì mình đậu xe bên đây trước nhà mình là mình có quyền, đúng không? Còn bên kia họ đậu bên hông của họ, không biết họ có quyền hay không mình không biết nữa, mà cứ đem xe họ đậu đây đó, là mình lại đậu bên đây nữa, thành ra cái đường nó còn có chút xíu à, rồi xe cộ qua lại nó bị khó khăn, rồi mình sợ nó quẹt cái xe mình nữa. Nhưng mà họ cứ đậu đó thôi, mình sợ quẹt xe mình thì mình chạy vô cái driveway mình đậu. Tại vì có con nhỏ nó đậu trong parking ở trong đó, thành ra mỗi lần nó đi ra mình phải dời xe, thành ra mình hay đậu ở ngoài đó. Thành ra là mình thấy nó cũng, cái này là cái quyền của mình rõ ràng ở trước nhà rồi đó, còn cái kia là chỉ là bên hông thôi. Đó, thì vẫn chưa biết là cái quyền đậu như thế nào, nhưng mà thấy họ đậu rồi thôi mình cũng đem vô trong cái driveway mình đậu, nếu cần dời xe từ gara ra thì mình chạy ra mình dời thôi. Đó, đại khái như vậy, mình thấy cũng không có ảnh hưởng gì nhiều thôi, thức kệ hàng xóm với nhau không.
1: Câu hỏi đơn giản lắm là có phải là Việt Nam mình ít báo cáo, người Việt Nam mình không báo cáo, đèn nhà ai nấy sáng, chuyện nhà ai nấy làm, thậm chí giống như là hôm qua thì trong cái chương trình thì anh Bảo anh có nói chứ, khi mà được train á thì người ta nói là không phải chuyện của mình không việc thì thôi, chứ không phải chuyện của mình, không có báo cáo. Nhưng mà đối với người bản địa nó có khác. Nó có khác đó là họ thấy là họ có báo cáo liền. Họ thấy là họ báo cáo liền. Thì cái nào tốt? Nhiều khi mình cũng tức lắm. Nó nói thiệt á, nhiều khi mình thấy họ làm gian quá, hay là coi thường luật pháp quá, coi thường luật lệ quá. Mình có cũng cũng
2: cũng ngửa miệng.
0: Tôi thì tôi nhớ lại là ngày xưa từ cái thời 11 tháng 9 á, thì chính phủ Mỹ nó mới đưa ra cái khẩu hiệu see something, say something. Tức là mình thấy cái gì mà nguy hiểm mình phải nói. See something, say something.
1: Thì đó, hồi nãy mình cũng nói đó, mình see something, say something. Nhưng mà Việt Nam mình là thôi né hả?
2: Việt Nam mình don't ask, don't tell. Không hỏi thì thôi.
0: Không hỏi thôi, không nói, don't ask, don't tell.
1: Là tại sao? Là mình ngại hay là mình nghĩ lý do là sao?
0: Mình thấy nhà đèn nhà ai nhà nấy ra. Theo cái kiểu mà người Việt Nam mình hay nói đèn nhà ai.
1: Vậy thì tốt hay không tốt? Mà quý vị nghĩ như thế nào? Cái có phải là có nhiều người nói là cái thế hệ trước của mình á, cái thế hệ mình trở lên á thì mới như vậy, chứ tụi nhỏ bây giờ chắc cũng
2: từ nhỏ thì chắc nó làm bất cứ gì mà nó giống như Mỹ vậy đó. Thì ví dụ nó thấy rằng là ai vi phạm luật là bắt đầu nó muốn can thiệp rồi. Nó muốn can thiệp rồi. Còn mình đó thì Quang Trương nghĩ một phần đó là một gia đình, thí dụ như ở trong cái xóm đó đi. Bây giờ đó thì có nhiều xóm có cộng đồng Việt Nam mình nhiều, còn hồi xưa hồi thời gian trước đó thì thí dụ trong nguyên cái xóm đó là nó có một hai nhà Việt Nam thôi. Thành ra là vì vấn đề số đông nhiều, thành ra họ không muốn dây với lại hàng xóm, đa số là người Mỹ không, thành ra mình không có làm lại họ, thành ra thôi mình cũng lép vế luôn cho rồi. Có lẽ là như vậy cũng một phần.
1: Hay là
2: như
1: mình
2: vậy.
1: Nghĩ mình gọi một lần rồi họ giận, rồi
2: họ ghét mình.
1: Họ ghét.
0: Nhưng mà
1: hàng xóm gọi nó có sợ mình ghét nó đâu.
2: Tại vì cộng đồng ở đâu. Thí dụ trong nguyên một cái xóm Việt Nam đi, hồi xưa đi, có một cái người, thí dụ người Hoa đi, họ ở trong đó thế nào họ cũng bị lép vé à. Đó là như vậy đó. Dù sao lấy thịt đè người số đông vẫn hơn, thành ra thôi cái người mà bị lẻ loi họ cũng chịu thiệt một chút. Có thể tâm lý là như vậy.
1: Mắc cười lắm, bởi vì nói cái vụ mà gọi mà báo cáo đó, nó có nhiều báo cáo lắm. Cái người hàng xóm. Xin chào Mây Hồng Nguyễn nha. Tôm Vũ nói là Việt Nam cầu toàn. cầu toàn mới là gọi cảnh sát đó, tại vì cầu toàn là muốn mọi chuyện nó bơ phịch, muốn mọi chuyện nó coi như là luật pháp nó phải được điều ha, ai cũng phải tuân thủ thì mới là cầu toàn. Còn Việt Nam nếu mà nói vậy thì muốn ăn thân đó thì có, phải không?
0: Ăn thân,
1: muốn ăn thân,
2: ăn phần.
0: Không muốn rắc rối,
1: không muốn rắc rối. Ông hàng xóm không nói chứ, trời ơi, cái thằng hàng xóm kia cái gì nó cũng gọi cảnh sát hết đó. Tao làm cái gì nó cũng gọi cảnh sát, nó không chẳng những không gọi cảnh sát không mà nó gọi SOA nữa. Coi như là nó, là cái gì cũng gọi hết, không biết là tại sao. Là ghi như là ông có đứa cháu thì ông không có đào hồ bơi nhưng mà ông làm
2: cái pond,
1: pond nổi để mà mấy đứa nó bơi, cũng gọi SOA nữa. Mà đó, ông nói chứ nó nhìn vô hàng rào tao cái gì.
2: Cái đó cũng có thể là nó ganh tị. Tại vì có thể nó muốn nó tại vì theo nguyên tắc đó là mình làm cái gì mình phải báo cáo, mình xin phép. Được phép mới làm. Còn Việt Nam mình đó thì đa số là làm đại thôi. Thành ra nó nghĩ là ủa tại sao mình không được làm bên đây lại được làm. Đó là cái gì thành ra nó mét.
1: Mà ổng kể mà cũng mình cũng mắc cười, nó mét đủ thứ hết trơn á. Hỏi sao hàng xóm gọi nhà của mình á thì máy lạnh để trước, mấy cái cục máy lạnh á thì không sao. Ổng mới gắn cái generator vô cái nó gọi, nó nói là để vậy mất thẩm mỹ. Nhức đầu bạn của mình cũng bị hàng xóm gọi SOA nhiều lắm á. Gọi cái như là gắn cái ống khói mà giống như là thường thường á là mình gắn cái máy hút ngoài á là nhỏ nhỏ gia đình thôi. Si gắn cái bự quá. Cái hàng xóm nó cũng cụm đen. Cũng gọi SOA, nói là cái này là commercial chứ không phải là cho family. Người ta gọi dữ lắm luôn. Mà đối với Việt Nam mình thì Việt Nam mình có gọi báo cáo những cái việc đó hay không? Lý do tại sao quý vị nghĩ sao là mình thôi kệ, có phiền chút, có bực chút thì cũng dĩ hòa dĩ quý. Hay là mình là thuộc người gọi, có bao giờ quý vị gọi cho SOA hay là cho cảnh sát hay cho game warden hay là có một cái báo cáo gì hay không? Lý do nào? Hoặc là ngược lại, mình bị chọt không? Mình bị người ta gọi hoài không? mình bị thằng sớm gọi.
2: Tôi chỉ nghĩ một phần là người Việt Nam mình vi phạm trước, thành ra cũng chẳng dám gọi ai. Thí dụ câu cá cũng vậy. Đa số Việt Nam câu cá dưới sàn. Câu được tiếng đâu có bỏ. Thành luôn đâu chọt ai được đâu. Lo trốn còn không hết nữa. Lo giấu còn không hết.
1: Phải không? Mình lo thân mình phải không? Đứa nào giấu được như giấu hả? Không biết nữa. Cái đó không có đáng. Không biết ai sao chứ thì mình không có dám rồi đó. Tại vì nhiều khi nó phạt nó không có đáng. Nhiều khi cũng tiếc lắm nhưng mà cũng phải. Dạ, nhưng mà có nhiều người cũng liều.
2: Không, mấy người đi câu thường xuyên đó thì họ chấp hành lắm, thì họ sợ thật. Tại vì cái nhóm mà phạt đó họ không bao giờ mà họ tới cần đâu. Họ có thể đứng từ xa, họ đặt ống nhòm, họ quay phim, họ lấy chứng cứ hết. Khi họ tiếp cận cái tàu mình là không thể nào chối cãi được hết. Cho dù mình dục xuống nước cũng không kịp luôn. Tại vì họ có hình ảnh hết trơn rồi. Coi như nó coi rất là nhiều show ở trên YouTube đó. Họ đứng từ xa, họ dùng cái máy họ zoom lại gần. Mình đâu có biết đâu.
1: Bây giờ nghe nói là có drone nữa đó. Hồi xưa là họ nhìn ống dòm ha, ở trong bờ là ống dòm để mà coi theo dõi coi cái người đó câu như thế nào ha. Bây giờ tụi mình mới kể là cái anh kia nói là drone đó, có drone để theo dõi luôn. Dạ, theo dõi coi cái là tại vì có nhiều vi phạm quá nên là người ta càng ngày càng gắt. Nhưng mà vẫn phạm luật thì vẫn phạm luật. Có người là dám đem vô 40 mấy con cả hồng. Một người
2: undersize không hả?
1: Không phải over rồi undersize cũng có nữa. Mà dám đem vô hai người mà dám đem vô 40 mấy con, trong khi một người chỉ được có 2 con thôi.
2: Oh my god. Cá nó ngon mà tiếc quá rồi.
1: Mà cá nó ngon mà được cho ít nữa, được ít nữa mà được sắp hết mùa nữa nên là coi như là làm dữ lắm luôn. Nhưng mà thật ra thí dụ như mình đứng bên cạnh một cái bên đó mình thấy là mình biết chắc là bên đó là chơi lậu rồi đó. Câu lên rồi giấu rồi cái nọ đó thì Việt Nam mình có gọi không? Đó, có gọi không? Nếu như quý vị gọi không? Nhưng mà mình thấy là cái câu trả lời chắc là 90% là không gọi đó. Dạ. Không biết là đối với quý vị như thế nào, từ việc trong khu xóm, nhà hàng xóm cho tới việc ở ngoài xã hội, mình thấy cái gì đó mình có là người gọi cho cảnh sát, mình có là người báo cáo hay không, hoặc mình có bao giờ mình bị ngược lại là mình bị thì mình cảm giác như thế nào, qua số điện thoại là 739311560. Xin mời quý vị gọi trong phần thứ hai nha, tại vì bây giờ thì quý vị gọi vô rồi nhưng mà chắc là không có nhiều thời giờ để mà nói hết câu chuyện, cho nên sau những thông tin thương mại chúng tôi sẽ mời quý vị lên tiếng.

0: Anh muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: Good morning, sunshine. Trở lại với cà phê sáng. Câu hỏi ngày hôm nay dành cho quý khán giả là có phải người Việt Nam mình ít gọi cho cảnh sát để báo cáo những cái việc trái pháp luật so với người bản địa hay không? Hay là những cái complaint Việt Nam mình ít có gọi complaint với lại SOA, với lại cảnh sát, với lại các cơ quan thực thi pháp luật hơn là đối với người bản địa. Người bản địa đụng cái là họ bắt phone lên họ gọi thôi. Bây giờ thì mời một thính giả trên đường dây xin chào.
1: Dạ chào hai sáng.
0: Dạ chào anh.
1: Dạ chào anh. Dạ chào cô Tường Minh.
2: Dạ chào anh. Trương.
1: Thì trước tiên thì cũng đồng ý anh Quang Trương trước. Nói về Việt Nam á, cái tình trạng nãy nói Việt Nam mấy người qua mà ở trong cái xóm người Việt á bị lép á, cái chuyện nó có. Và cảm ơn anh trước. Thì cái trường hợp Việt Nam thì hồi xưa ông anh tôi thì ông đi biệt động, thì ông ít có về nhà lắm. Thì sau cái đợt mà biệt động quân được chuyển qua ngành cảnh sát á, thì ông anh tôi được ông sếp giới thiệu qua làm cảnh đặc biệt, thì ảnh đi qua đặc biệt cái trình làm ở tổng nhà. Thì sau thời gian đó thì ông rảnh rảnh rồi thì đi hết công nhiệm vụ chỉnh về nhà thôi. Ông về sớm thường có một cái nhà hải quan, ông cũng chắc cũng không biết, không làm chức vụ gì không biết, thì ông cũng chọn. Nhưng mà nói Việt Nam đó nha, nó phía Việt Nam là ông chọn. Thì đó, cái cảnh sát tới nó hỏi ổng liền, ổng móc cái thẻ cảnh sát đặc biệt bên tổng nha, cái đụng nó hết hồn đúng không? Anh mới hỏi lại nó, mày sao sao mày nghi tao? Cái cảnh sát mới nói là, cái cảnh sát cuộc mới nói là cái nhà ông đó đó, ông báo tụi phải xuống. Rồi thì nói cái Việt Nam mình nó hay cũng có màn đó đó. Rồi mình hồi xưa mình cũng bán, mà việc sau mình ăn mắc thì mình cũng làm hàng buôn bán hàng tắm. Thì đó Việt Nam lúc thời đó cái nào cũng tắm hết, không có gì mà không cắm hết, cái nào cũng lậu hết. Thì cũng nói sớm cũng chọt hoài, cũng nói mình báo công an khu vực tới nhà mình xét hoài, nhưng mà chả có gì hết. Mình cũng biết mình cũng nên né rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái Việt Nam cũng thường hợp nhiều lắm, chứ không có không phải là không có đâu. Thì bên Mỹ thì nói tóm ra thì có một lần là tôi mua ở bên này chỗ nào thì nó thường xây nhà mới, thì tôi có mua được cái nhà mới. Thì vừa mình cũng mua xây nhà mới mà, thì mình cũng làm cái lên kép trước. Thì gia đình tụi tôi cũng không có tiết kiệm đâu, chỉ mướn công ty làm đàng hoàng thì có bán rẻ, lắp nộp cho SOA đàng hoàng hết. Thì cái nhà kế bên đó chọt, nó mình làm vậy là lấn qua nhà đó, lấn qua bên phía nhà đó. Thì cái nhà nó bị trắng, nó chọt lên SOA xuống. Thì nó coi xong cái bản vẽ thì nó rốt cuộc á là bên mình không có lắng mà mình bị lắng cái chuyển cái nhà bên đó qua, chỉ cái nhà đó qua, mày lắng qua nhà người ta không được, mày đi qua nhà người ta nè, bây giờ sao, giờ mày được thương lượng cái nhà kế bên đi, là thức thương lượng với mình á. Thì nó bắt đầu nó vui vẻ chạy qua năn nỉ mình, nhưng nếu mà làm lại cho nó phải tốn tiền thì mình nghĩ không có đáng gì, thôi ok mà cứ tiếp thì cứ giữ vậy thôi, làm đến sớm mà làm phiền làm chi cho nó, cái sau nó rất là nai với mình. mình bỏ qua cái chuyện đó, bắt đầu nó nói với mình như ra vô gặp này chào hỏi dữ lắm. Thì đó là lý do bên ở Mỹ đó. Thì con thì bên Mỹ thì mình có lúc nào mình cũng nghĩ là kể về ngôn ngữ mình qua đây ngôn ngữ mình không có giỏi thì cái chuyện gì mình chịu lép đi, cứ như lối sớm kia nói thì mình cũng hòa nhã với lối sớm, rồi không có muốn nhiều khi có pha thì giống như Quan Trương kia nè, nhưng mà họ lối sớm thì cũng lắc mai góc mai là mình cũng biết chuyện đó. Họ chơi tới khuya là họ nghỉ, họ có làm gần giống như nhà Quan Trương thì mình cũng cái chuyện bình thường thôi, nhưng mà cũng có nhiều người rất tốt chạy qua báo mình bữa nay tao có này kia còn qua mày thì mày bỏ qua nó ok không sao, bị cái việc làm người ta không sao á, mình cũng nói cho họ biết. Thì lấy sớm thì mình cũng
2: như vậy là anh chưa có bao giờ anh gọi cảnh sát báo ai hết hả, cho dù họ làm sai
1: bây giờ. Thì lấy sớm thì mình nghĩ là vậy đó, lấy sớm thì mình hòa nhã nhau cho nó vui vẻ, chứ mình làm để mà mắc vui nha nó khó lắm.
2: Đúng rồi,
1: nên do đó thì mình bỏ qua những cái chuyện gì không bỏ qua. Thôi rồi đại khái tôi cũng gặp hai mấy trường hợp như vậy. Ok, đúng góp vậy
2: nha. Dạ, thank you anh Trung.
0: Dạ dạ cảm ơn anh Trung kể chuyện ha. Mời một thính giả kế tiếp vào, xin chào.
2: Hello.
0: Dạ.
3: Bà xin chào cả nhà.
2: Dạ, good morning chị.
3: cái vụ lối sớm này em ở khu cũng mix giống như là Mễ nè, người Trung Đông, Việt Nam lắm với em. Nhưng mà em thấy người em không, tại sao phải gọi lộ cảnh sát, cái đó có gì đâu quan trọng. Nhưng mà cái bà hàng xóm của em á, là bà người mẹ, bà retire rồi, hai chồng già ở nhà, thấy bà nhiều cái bà làm, bà tính như là take care hàng xóm á. Bà làm nhiều cái lạ lắm, giống như nhà của cái bên của bên tay trái thì cái ông Tàu đó, ông cho mướn, thì mỗi năm có người lạ người ta tới người ta mướn, bỏ qua bỏ hút rác dùng nhà người đó, hay là bỏ kéo xe cái thùng rác vô dùm bà đó. Mà em thấy đó, em nói ông xã em, trời ơi, bà đó có ngày bị bắn chết, bà qua Mỹ bao lâu rồi, bà ở Mỹ này bà mới nên biết chuyện đó. Mới tới sáng sớm thì bà qua bà quét bà xong rồi, có một lần bà qua nhà em, bà rõ cửa, bà nói ê Helen, cỏ nhà mày lên cao quá mày chưa cắt. Em bực quá, tánh em thì nói thẳng, nhà mày mày lo nhà tao, tao lo, bỏ tao chừng nào cắt cũng được, mày đừng có lo.
2: Trời, có hàng xóm dễ thương vậy mà không chịu nữa.
3: Hàng xóm dễ thương vậy, cái đó anh thấy bực mình dễ thương gì. Xong cái nhiều cái bực á, cái bà nói không, nhưng mà mày làm vậy cái khu này nhìn nó không đẹp, nhà ai cỏ cũng đẹp á, còn nhà mày cỏ lên cao sao mày cái đường tiêm nó cắt. Tụi tao chưa rảnh, từ từ sẽ cắt. Xong cái bà lên bà mét cái tụi mà XO gì quên
0: á, SOA,
3: bà mét cái tụi nó tụi nó gửi giấy về nhà em. Anh phạt cho mày 30 ngày, nếu mày không cắt cỏ thì tao giặt tiền gì đó. Là em biết bả chứ không ai, chứ khu đó mình bả à. Mà em lại em không thích bả, mà ông xã em thì em nói, ông xã em nói thôi em kệ, hàng xóm vậy tốt nhưng mà tốt, thằng mấy cái bên mới phô đi lâu phô đi lần, xin bả cho thoát xin để có pho đi lâu người ta pho đi để cho người ta đậu xe đỡ bên khu quả đi. Bả nói no, you cannot pho on my side, chế không? Tốt thì tốt, nên làm hàng xóm nhiều cái gì thì là anh thấy em có chừng nào bả cái gì bả cũng ngó ngàng, tỏ lên hay là chưa mày chưa lấy thơ hay là thùng rác mày chưa đem vô. Trời ơi, thấy bực lắm.
2: Tức là quan tâm quá đáng đó phải không? Quan tâm quá mức đó ha. Cái gì cũng xía vô, cũng để mắt tới ha.
0: Nhưng mà còn gọi cảnh sát nữa chứ không phải nó không. Cảnh sát
2: còn bén nữa.
0: Gọi SOA. Nói
3: tự nhiên hả? Có lần tự nhiên hai sáng hai cảnh sát tới ngay khu đó. Em tò mò mới nghe tiếng cảnh sát. Em nhìn ra em nói rồi, con mẹ đó gọi cho mày. Tôi đó mày gọi mình đã.
2: Hồi nãy nghe chị kể cái phần đầu thì thấy bà tốt quá, đúng không? Qua quét rác đâu này kia cho hàng xóm nữa. Sao mà nice dữ vậy?
3: Bà nói vậy đó, mà ông xã em nói không, em bà, ông bà nói nice cho em. Có gì
0: bà coi chừng chơi. Bà coi chừng xóm cho mình. Chắc là tối bà thấy có người dòm ngó này kia cái nọ nên bà gọi cảnh sát. Biết đâu là tối
3: cái ông bà quá, cái đó là bà quá lố. Thằng chồng bà không làm mày bà không à. Tối bà đi chơi về khuya bà cũng biết nữa. Bà nói where your son going, why you go home so late. Sáng sớm em hỏi chị là giống như sáng sớm đi tập thể dục. Where you going, where's your husband. Trời ơi, em nói thiệt, em mua lộn khu rồi. Tại vì em lỡ mở này gần. Em ở khu này lâu quá rồi, em không muốn mua nữa.
2: Ok, trời, thì bây giờ trả lời chị nè. Có bao giờ chị gọi cảnh sát để báo trường hợp của ai chưa?
3: Không, tại sao phải gọi, không có gì phải gọi.
2: Không cần gọi. Ê, ha.
3: Đâu có chuyện gì quan trọng đâu gọi. Chuyện nào chết người phải gọi.
2: Không, cũng coi gì cũng có nhiều người cà chớn lắm à,
0: ồn ào quá,
2: cà chớn lắm à. Chứ không có đơn giản đâu.
3: Đó, bà mẹ đó. Đó, bà già mẹ đó. Chứ em lỗi, gọi làm gì. Cái bà mẹ đó. Em có ngày mà em thấy bà hốt quét cái nhà cái người mà người ta cho mướn là thấy học có vấn đề rồi. Có ngày em cứ canh hoài, có ngày cái bác thiệt á, ông em nói quậy chứ.
2: Bye
3: anh chị nha.
2: Ok chị.
0: Mời quý vị gọi lại tiếp tục qua số điện thoại là 713-931-1560. Chị gọi để báo cáo cho chính quyền sở tại, giống như là gọi cho SOA, gọi cho cảnh sát, gọi cho này cho kia. Việt Nam mình ít gọi lắm không? Thường mới nói là ở đây không biết bao nhiêu lâu rồi, chưa bao giờ gọi cho SOA hết. không có gọi để báo cáo gì hết, hay là mình cũng không có gọi cho cảnh sát báo cáo gì hết. Cái đó là cái chung. Tại vì sao? Thí dụ như là bây giờ trong cái chương trình an toàn cuộc sống có cái chú nói chứ cái khu của chú là cái tụi nó dừng lại, tụi nó mua bán độc phẩm dữ lắm luôn á. Ông ở trong nhà ông thấy luôn á, ông thấy là nó dừng lại, nó trao đổi, nó mua bán độc phẩm rồi nó hút chích ở ngay cái ngoài cái là đường nó lắm, nhưng mà chú đâu có dám gọi.
2: Không tại dám đụng tới cái đám đó hả?
0: Chú nói là tôi không có gọi. Tôi bây giờ làm sao, tôi sợ lắm nhưng mà tôi không có dám gọi, tại vì tôi sợ trả thù. Thì cảnh sát nói chứ gọi ẩn danh thì người ta đâu có trả thù đâu, nhưng mà gọi ẩn danh giống như chị cũng biết đó,
2: mẹ nó giống ai. Tự nhiên là xung luôn là mẹ nó.
0: Nhưng là đâu có chắc đâu mẹ nó đâu, nhiều khi là cỏ mình cao quá, mấy cái người SOA đi ngang là họ thấy là họ cũng gửi thơ nữa chứ chắc mẹ nó gọi. Dạ, anh kể cái chuyện mà cái như là lo nhà hàng xóm hay gọi cảnh sát hay là gọi, thì chắc là khu xóm nào cũng có vài người giống vậy. Ông hàng xóm của Tường Minh ổng cũng trời ơi, ổng cũng hai ông bà đó cũng là cũng chế vô chuyện của người ta lắm đó. Dạ. Mình ra mình cắt cỏ, không phải cắt cỏ, mình ra mình nhổ cỏ nó chứ cái này không phải chuyện đồng bà, bắt giọng nó la ràm. Không có làm chuyện này, bắt nó ra làm. Cái nói chứ ổng không làm, cái ông hàng xóm nói chứ ổng mà không làm á đừng có nấu cơm cho ổng ăn.
4: hàng xóm
0: Mỹ trắng nha, anh đừng nấu cơm cho ông ăn. Cái nói chứ không nấu cơm cho ông ăn, ông đi ăn ngoài tiệm sao. Cái đấy để cho nó ăn ngoài tiệm đi coi nó ăn được bao lâu.
4: Tại vì bên đó là chia tiền hả ta. Ông trả tiền riêng, bà trả tiền riêng.
2: Mà cũng rồi. Thông cảm, mấy lớn tuổi cũng không có gì làm, thành ra cứ ngồi ở nhà nó đâu đi làm đâu, phải không? Thành ra họ chứng kiến tất cả mọi việc.
0: Mà chuyện xóm làng là biết hết. Cái khu đề thai là gì. Mà hên đó là nhà mình thì chưa có bị gọi cảnh sát, nhưng mà bị cầm lên. Thí dụ như mình cũng cầm lên, nhưng mà cầm lên trong cái tinh thần giống như là nói thôi. Giống như là người lớn, đây ổng là cũng là người lớn, chỉ bảo thôi. Mày phải đóng cái thùng rác lại, phải mua cái thùng rác có cái nắp, không thôi bị chuột. Ví dụ như vậy thì ổng cũng nói thế thì mình cũng nghe. Hay là có nhiều chuyện khác nữa, nhiều khi ổng đi qua ổng rửa thùng rác cho mình.
2: Không có nhiều cái cũng có lợi lắm, tại vì trong xóm còn chuyện ở nó có cái giống như cái network vậy đó, hàng xóm với nhau họ liên lạc,
0: thấy cái gì là nói.
2: Yes. Hãy lâu có thấy nhắn tin vô báo cho nguyên một xóm luôn là ê, có cái xe đó lạ nó bước nó chạy vô vòng vòng nãy giờ. Tao mới gọi cảnh sát rồi
0: đó. Thế gặp Việt Nam mình có thấy đó không? Việt
2: thành
0: Nam
2: ra là nhiều khi nó bất lợi nhưng mà nhiều khi cũng có lợi lắm nha. Nên ai mà lạ vô xóm là người ta biết liền, là gọi cảnh sát báo liền. Là họ báo cho mọi người biết luôn, là mình nằm trong cái group text đó. Mình biết hết.
0: Việt Nam mình không có gọi đâu. Quý vị có khi nào gọi không? Hãy gọi vô thử coi, qua số điện thoại là 713-931-1560. Hay mình bị cùm lên, hay mình bị người ta gọi cảnh sát, người ta báo mình. Hay là quý vị nhìn thấy những cái chuyện nó phạm pháp, nó illegal, quý vị nói thôi, đó là chuyện người ta. Hay là quý vị đã có gọi, em chào anh chị cà phê sáng, em mà chuyển tới khu nhà mới thì thường thường em mua chút quà cho mỗi người một ít làm quen, để họ vui, để họ cũng xem mình như bạn. Anh Tôn Vũ nói là yes, Việt Nam mình ít gọi cảnh sát lắm. Người Việt mình ít gọi cảnh sát vì thông cảm, tế nhị và muốn an yên hơn là người bản địa, bởi họ sống theo luật. Theo như chú Lương nói á, Maria Trang nói vậy sao chị đó không lấy ông gậy ông đập lưng ông, bà làm phiền chị nhiều lần, chị báo cảnh sát lại. Bà nó đâu có gì đâu, mình không có cảnh sát. Thường thường mấy cái người đó, mấy cái người đó là họ take care dữ lắm, họ chỉnh chu lắm, nhà cửa quét hàng xóm.
2: Đúng ra họ đâu có phạm luật đâu.
0: Đúng rồi.
2: Thậm chí họ hơi quá khắc khe thôi.
0: Quá quan tâm.
2: Yeah.
0: Nghĩa là rác của nhà người ta mà họ còn thấy khó chịu nữa, làm sao nhà họ có rác.
2: Hoặc là bà không có cho đậu xe bên bà là đúng thôi, bà có quyền mà. Chỉ có điều là hơi gắt gao quá, thay vì hàng xóm với nhau thì du di, nhưng mà bà không thèm du di thì bà đâu phạm luật gì đâu.
0: Thì,
2: đúng rồi,
0: thì không có phạm luật. Thí dụ như là mình biết ha, thí dụ như là mình thấy cái người đó coi như là phạm. Hồi nãy mình nói lấy cá đi, mình nói chứ ủa cái người này sao mà họ phạm luật mà cái như là trắng trợn vậy, làm gì bắt cá lên rồi sashimi ngay trên tàu, rồi còn quay phim quay bỏ lên YouTube này, mà gặp ai mà họ report cái là chết. Nhưng mà thường thường mình thấy là mình ồ cái này là hình như sai sai đó, nhưng mà Việt Nam mình thì thôi ạ. Nhưng mà lỡ vô Mỹ thì không có đâu. Dạ, không có đâu. Họ để ý chị lắm. Bởi vậy những người đi câu cá nói chứ đi đứng gần mấy cái tàu của Mỹ hay là người bản địa thì coi chừng á. Không có dám làm bậy. Không biết đối với quý vị như thế nào nha. Mời một thính giả trên đường dây ạ.
2: Hello.
5: Alo, xin chào các
4: bạn. Dạ, xin mời
0: chị. Chào chị.
2: Chào.
5: À, tôi thấy là cái vụ mà đậu xe trước cửa nhà đó.
0: Cô tắt giùm cái radio đi cô. TV đi, nói phone thôi.
5: Tôi xảy ra ở đối với nhà tôi như vậy nè. Tại vì hồi trước đó, cái nhà tôi thì trong cái xóm đó có nhiều người đấy. Nhà tôi thì hai vợ chồng thôi thành ra, còn có cái gara thành ra ngoài trước, trống trơn. Thành ra rất là lý tưởng cho mấy cái người mà ấy hàng xóm nó đậu trước nhà tôi rất là nhiều, tôi rất là bực. Nhưng mà khi mà hỏi cảnh sát á, thì người ta nói là người ta có quyền đậu, tại vì cái lề đường đó là public, mặc dù là trước nhà luôn. Dạ, đường đó là public, quyền đậu. Dạ, nhưng mà tôi rất là bực là tại vì cái lúc mà đổ rác á, mình để thùng rác cái nó dẫn đậu đó, tại vì cái luật á là cái thùng rác phải cách cái xe đó 3 feet để người ta mới đổ được. Thì tôi có nói họ lần thì họ cũng sửa đổi rồi họ như vậy, nhưng mà không đến nỗi kêu cảnh sát. Rồi có một lần cái họ đậu một cái xe mà xấu mà mấy kiến trước nhà tôi, mà họ đậu hoài vậy đó, năm nay tháng nọ. Chứ một ngày nọ có một ông cảnh sát lại lập biên bản phạt. Cái họ nghĩ là tôi kêu cảnh sát, thật tình là tôi không có kêu nha. Nhưng mà tôi hỏi bác á, ông nói là họ có quyền đậu ở đây, nhưng mà tại vì cái xe này nó không có an toàn, nó bể kính. Dạ, mà nó đậu lâu nữa, cái quá 3 ngày. Thật ra người cái cảnh sát đi tuần trong phố đó, trong xóm, họ phạt cái nhà đó. Đó. Xong rồi một cái chuyện nữa đó là một ngày nọ, một cái người bạn này cũng trong xóm, mà họ ở xa nhà tôi cách cũng đã 10 căn á. Cái đường đó nó đậu xe đầy hết, chứ họ có một cái xe SUV chứ họ lại họ đậu chứ nó không có bản số. tôi tức quá tôi chưa cảnh sát không biết là cái luật là họ được đậu, nhưng mà tại sao cái xe không có bản số thì cục quá. Cái xong cái tôi gọi cảnh sát thì ông cảnh sát không có lại, thì ông nói là nó có quyền đậu đó vua ơi đó. Cái đó, nhưng mà nó không có bản số xe gì mà giống bất hợp pháp. Cái nói là có thể là nó đang làm bản số hay gì đó, nó có quyền đậu không có sao hết. Thì cảnh sát ông nói với tôi như vậy đó, thì ông đi. Nhưng mà cái người đậu đó, cảnh sát lại sợ quá, cũng đem xe chạy mất tiêu luôn. Đối với tôi như vậy đó.
0: Vậy là cô cũng có gọi cảnh sát, người ta đậu xe bậy bạ nên cô cũng có gọi cảnh sát.
5: Dạ, họ đậu đó là họ được quyền đậu trước nhà mình đó. Thì xe không có bản số đó.
0: Dạ, dạ vâng.
2: Tức là cô nghĩ là xe gian lận hay gì đó phải không, rồi cô gọi cảnh sát. Nhưng mà một mặt nó cũng ghét, tại vì ở đầu cướp gian trước ở nhà mình đúng không, nhưng mà cuối cùng là cảnh sát nói người ta có quyền. Thì đó, y chang như cái trường hợp của nhà con Chương vậy đó, nhưng mà mình không biết là họ đúng hay sai, là thôi cũng không có gọi cảnh sát. Mặc dù rằng là mỗi lần mình từ trong nhà mình đi ra đó thì họ đậu bên kia chiếm hết gần nửa đường rồi. Thành ra xe cộ cũng khó lắm, cũng phải quẹo kỹ lắm mới né được cái xe bên kia. Nhưng mà thôi cũng kỹ chút là ok, cũng không có khó khăn gì lắm. Thành ra thôi, cũng không có gây khó khăn gì.
0: Là anh... Cô đã đi.
5: Một chuyện là tôi gọi cảnh sát là một lần đó, ông xã tôi sáng sớm ông đi câu cá 4 giờ sáng. Ông đi cái xong cái tôi ở trong nhà tắm, tôi nghe một cái thầm nữa là trời ơi, anh trộm mình đập cửa nó vô lấy cái bóp để ở ngoài phòng hấp đó. Trời đất ơi. Tôi nói chứ ủa cái gì, giống như là cái tiếng ông xã tôi ông té. Tôi chạy ra, tôi thấy cái cửa bung ra mà hai cái người đó là chạy đi mất tiêu, tôi cũng không thấy nữa. Rồi biết là thấy cái bóp đâu mất. Trời ơi, gọi cảnh sát liền. Đông thúc là cảnh sát đó, lập biên bản đó, là tôi gọi nói giờ là gọi cảnh sát hai lần á.
0: Thì cái vụ mà trộm cắp hay là đột nhập á thì gọi cảnh sát đúng.
2: Dạ, đúng rồi.
0: Nhưng mà gọi cảnh sát để complain á hay là để báo cáo, để report người ta làm sao ấy á, là là cô thì có gọi cái việc và đậu xe của nhà hàng xóm. Rồi, cảm ơn cô nha. Không biết là cô muốn nói gì.
5: Chào cô. Chúc đại nhà vui vẻ.
2: Cảm ơn cô nhiều.
0: Cảm ơn cô. Đó quý vị, thì quý vị có gọi cảnh sát để báo cáo thấy người ta vi phạm thì mình có gọi không? Có nhiều người rất là thấy một cái người lái xe say rượu trên đường á, người ta nói là cái người đó chạy nhanh quá, có vẻ như say rượu, có vẻ như lạng lách. Có một số người là họ gọi cảnh sát đó, họ báo liền đó, họ gọi cảnh sát, họ nói cái xe đó, cái bảng số đó chạy nguy hiểm, tốc độ nhanh, đang ở khu vực nào. Gặp người Việt Nam mình chắc thôi. Anh Trương gặp một cái xe nó chạy nhanh, nó lạng qua, nó lạng lại, nó đua, anh Trương gọi cảnh sát không?
2: Có thấy nhưng mà cũng chưa bao giờ gọi hết.
0: Này thì đó, cái đó có khác giữa người Việt Nam chúng ta với người bản địa không, hay là nó khác về tùy theo mỗi người? Đối với quý vị thì những trường hợp như vậy đó thì quý vị có gọi cảnh sát không hay là không gọi, gọi cảnh sát trong cái khi nào để báo cáo, tại vì nó ảnh hưởng tới nhà mình, đậu xe trước nhà mình thì nó ảnh hưởng tới mình mới gọi, còn cái chuyện là nó có thể gây tai nạn cho người khác thì thôi không gọi. Chúng tôi mời quý vị qua phần thứ ba với số điện thoại là 713 931 1560 sau những thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại.

0: bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Bò
2: Riêu,
1: bò
2: Riêu.
0: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à. Thấy gì trước mặt không, bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
1: Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì...
3: Trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
4: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị có kinh nghiệm gì về vấn đề bị cảnh sát gọi hay là gọi cảnh sát hay không? Mời thính giả trên đường dây 3435.
5: Hello.
6: Hello.
5: Xin mời. Dạ, dạ, mời lên tiếng. Tắt dùm cái TV ạ.
6: Dạ vâng. Dạ thưa quý đài, tôi có kinh nghiệm về vấn đề gọi cảnh sát đó.
5: Dạ.
6: À, theo tôi biết đó, là tất cả những cái parking vào ngoài đường đó, là của chung hết. Mà có một số người đó, người ta nghĩ đó, là đằng trước nhà người ta là của riêng. Trong khi trong khu tôi ở đó, hồi trưa đó là người ta cho đậu hai bên đường. Bây giờ đó chỉ có một bên đó là được đậu thôi. Thì tôi ở trước nhà tôi á, là có bốn căn nhà của họ hàng người ta ở. Thì nhà tôi có xe, tôi mang qua bên đó tôi đậu. Tôi đậu rồi bây giờ lúc mà người ta lừa tôi đi á, người ta đợi tôi đi á, thì người ta mang thùng rác người ta để luôn. Có nghĩa là tới ngày lấy rác á mới được mang ra. Thì bây giờ người ta để luôn. Người ta để luôn rồi tôi kêu cảnh sát lại. Thì người cảnh sát á, người ta nói người ta mua thùng rác đó đi. Đó, rồi người ta mua thùng rác đó đi. Tôi đợi được một bữa rồi tôi đi. Thì lúc mà tôi trở lại á, thì người ta lấy xe người ta đậu hai cái tạp kinh luôn, hai chỗ luôn chứ không phải một chỗ nữa. Đó, rồi tôi tức quá, tôi giải thích cho người ta biết không. Tôi nói cái này á, hồi xưa đó tôi không có vấn đề này, tại người ta cho đậu ở phía bên nhà tôi. Bây giờ cái homeowner association không cho đậu á, tôi phải bắt buộc tôi phải đậu bên quý vị. Nhưng mà tôi chỉ đậu một chỗ thôi. Cái tạp kinh này là hai chỗ, đừng có làm như vậy. Mình sống văn minh một chút xíu. Người ta không chịu. Người ta không chịu cho bắt buộc rồi phải kêu cảnh sát nữa. Thì cảnh sát người ta lại á, người ta nói á, là mình không có làm gì được hết. Cái chuyện nó vô lý như vậy á. Đó mà người ta rất là vô lý luôn. Rất rất là vô lý. Tôi đậu xe bên chỗ nhà. Tôi đậu xe thì thực sự á, mình đậu xe có những lúc mình cần phải thay nhớt. Tôi thay nhớt người ta cũng gọi cảnh sát lại. Thì người cảnh sát người ta đã giải thích đó là tôi có quyền tôi làm cái chuyện này. Tôi không phải là thợ sửa xe. Thỉnh thoảng tôi có quyền tôi làm cái chuyện tôi thay nhớt, không có sao, không có chuyện gì xảy ra. Đó rồi người cảnh sát người ta tôi cũng trình bày cho cảnh sát nghe đó là tại sao á. Thì người cảnh sát nói với tôi đó, là tôi có thể đậu ở đây bất kỳ lúc nào, bao lâu cũng được. Nếu mà với điều kiện là xe tôi phải dời đi dời lại.
5: Đúng rồi. Tức là không có đậu một chỗ hoài.
6: Là không đậu một chỗ hoài. Và cái vấn đề vô lý là bây giờ người ta gan ức, người ta đối với tôi là người ta gan ức với tôi. Tám khu nhà người ta đó là người ta tìm cách người ta khống chế tôi. Có tôi có một mình à. Mà người ta là 4-5 căn đó. Đó mà mình ráng mình giải thích người ta không chịu hiểu. cái vấn đề là như vậy đó, người ta nghĩ đó, trước mặt người nhà người ta đó là thuộc quyền người ta nhưng mà không có phải. cái đó là public. Người ta miễn là sao, người cái xe người ta đó có du hành đầy đủ, có giấy tờ đàng hoàng là người ta có quyền người ta đậu ở đó.
5: Sao anh không gọi SOE xuống giải quyết? Tại vì chính SOE đã cấm anh đậu bên kia, thì bây giờ họ phải giải quyết để anh đậu bên bên mấy đối diện chứ.
6: Tôi có nói SOE. Tôi có nói SOE thì SOE người ta nói là gọi cảnh sát để kêu cảnh sát người ta nói chuyện với người này. Và nhiều cái SOE nó cũng vô lý lắm anh. Nó tìm cách làm như nào nó thoái thác đó.
5: Trời đất ơi, SOE thì khỏi nói rồi. Nhưng mà anh phải đặt vấn đề. Chứ bây giờ nếu mà anh không giải quyết cho tôi đậu đại bên đây luôn đó.
6: Đó không được.
5: Trước nhà của tôi mà.
6: Không được. Có một lần người quen người ta lại, người ta thăm tôi á, rồi không có chỗ đậu á. Bên rõ ràng bên kia có hai chỗ đậu. Nhưng mà tại vì người ta đậu choáng luôn á, cho nên mình không đậu được.
5: Ơi, cái này thì gặp hàng xóm phải đậu ngoài đường.
3: Hàng xóm kỳ.
6: Đậu ngoài đường. Đậu ngoài đường á bị kéo xe anh.
5: Cái đó là HOA gọi đó. Đúng không?
6: Ở ngoài đường á là nó có bảng cấm rồi, nó đã có bảng cấm luôn rồi. Tại khu nhà tôi á là cứ coi như là chỉ có đậu một bên thôi. Đậu được một bên thôi. Hồi xưa đậu hai bên, giờ đậu một bên thôi. Hồi xưa không có vấn đề gì hết, tại người ta cho đậu hai bên. Bây giờ bắt buộc là mình phải đậu chỗ người ta, tại vì mình có xe cho nên mình phải đậu chỗ người ta. Mà bây giờ người ta rất là ra vẻ rất là thù hận với mình. Rất là mà tôi đã nói chuyện với người ta rồi, tôi nói tôi làm những cái chuyện này đó, cảnh sát lại đây hai lần rồi. Đó, người ta không có làm gì, có nghĩa là tôi làm đúng, mấy người đừng có gây khó khăn cho tôi nữa. Đó, rồi người ta nói tôi là anh ở làm sao mà cả khu người ta ghét anh. Cả khu người ta đó là họ hàng người ta hết rồi, người ta không ghét tôi sao được. Người ta rất là thiếu hiểu biết, mà người ta ở đây đã lâu rồi. Đó, cho nên thực sự mình nói là bây giờ
5: khó khăn người này bị hội đồng rồi.
6: Vâng, bị hội đồng. Bây giờ là tôi, người ta nhìn tôi là cả một sự hận thù. 4-5 gia đình người ta là cùng họ hàng với nhau.
3: Nhưng mà họ cùng quốc tịch với mình không?
4: Họ cùng sắc dân với mình không?
6: Mà bây giờ đó là mình phải đi họp SOE thì mình mới đưa vấn đề ra được. Mà tự mà nói mình đi làm rồi, mấy cái họp đó mình cũng không có tiếng Anh, mình cũng không có đủ nhiều để mình giải
5: thích. Nó kẹt như vậy đó. Nhưng mà nếu mà anh bị ép quá thì anh phải tìm cách, chứ còn nghe thì có vẻ nó hơi chướng rồi đó.
3: Đáng lý SOA cho nên SOA nó phải
5: tại sao họ lại cấm anh đậu
3: le rồi gì, chứ còn nó
5: có lý do gì
3: nhà mình như vậy, nó vô lý không?
6: Bây giờ là kiểu như là người ta đậu như là hai chỗ đó anh, để mình khỏi đậu á.
5: Không, cái mé bên anh kìa, tại sao họ cấm?
4: Tại vì đậu hai bên thì hết đường chạy.
5: Tại sao không cấm bên kia mà cấm bên đây?
3: Phải chặt cái
6: lại, người chặt cái lại không có nói được. Cái khu đó ra vậy mình không có cãi lý nó được.
4: Rồi những nhà hàng xóm mà phía bên anh á có problem không? Những nhà hàng xóm mà cùng mé với bên anh á, họ có chỗ đậu không?
6: Người ta có chỗ đậu người ta, nhưng mà nhiều khi người ta phải đi xa một chút xíu.
5: Không, tại vì chẳng may gặp cái người hát ám thôi. Với lại nhiều khi anh gặp cái người hàng xóm đó, họ có nhiều xe.
6: Một cái cây.
5: Đúng không?
6: Tôi bị nguyên một cái đó luôn. Mà rõ ràng là cái vấn đề là người ta có đủ chỗ đậu cho hai chỗ, mà người ta không chịu đậu, người ta đậu có một chỗ một. Đó, hồi xưa đó thì người ta để cái thùng rác ở đó, thì mình đã gọi rồi đó, thì SOE đó bắt là phải mua cái thùng rác đi, ngày nào đổ rác mới mang ra được thôi. Đó thì bắt buộc là ngoài đường là coi như người ta rồi người ta suggest là mang cái thùng rác ra phía trước để là phía bên đường nhà tôi á. Thì thực sự cũng đúng, tại vì nó dễ cho người ta lấy rác hơn, có một chiều một rồi. Đó, người ta để trước cửa nhà người ta thì mấy người ta lấy rác á, người ta phải đi bộ xuống người ta đưa qua bên này. Xong người ta phải đưa lại đó. Tại vì xe rác thì nó móc có một bên rồi. Đó, mà tôi đã nói người ta rồi, tôi nói mang rác, người ta mới đầu người ta nói là vấn đề rác không có chỗ để, tôi nói cứ việc mang qua phía nhà tôi để. Người cũng được sao với đó, dễ cho người ta lấy thôi, dễ rất là dễ cho người ta làm đổ lấy rác thôi, mà người ta không có, người ta cái kiểu người ta tự ái đó anh. Tôi nghĩ như vậy á,
4: muốn làm khó
6: là bây giờ tao
4: muốn,
6: bây giờ
4: muốn làm khó
6: bây giờ đó, 4-5 gia đình như vậy đó mà tao chẳng lẽ tao thua mày hay sao? Đó, cái kiểu tôi nghĩ như vậy đó.
4: Muốn làm khó.
6: Rất là khó, mà bây giờ mình không có muốn kêu cảnh sát thế nào á, tại vì kêu cảnh sát lại cũng kỳ lắm.
4: Nhưng mà anh cũng bắt buộc cũng phải kêu mấy lần rồi. Cảm ơn.
6: Tôi đã kêu rồi. Đó. Tôi nói như vậy để cho quý vị hiểu là không phải là chỗ tất cả những người, không phải những người đó, mà thùng rác của mình nó Ví dụ mà cái đường của mình đó, mà bên đối diện đó, người ta không có được đậu xe đó, thì mình cứ việc mình mang cái thùng rác mình qua bên, chịu khó mình mang qua bên kia đường để cái chỗ trước của mình để cho người khác người ta đậu. Mà dễ cho những người ta lấy rác nữa. Những người ta lấy rác người ta đã nói với tôi cái chuyện đó.
4: Dạ, cảm ơn anh.
6: Là tôi phải để rác cứ lấy lý do tôi phải để rác, để có chỗ để rác, là cái đó không có đúng, không nên. Mình sống thì mình phải hòa hợp chút khó chút xíu, mình phải đồng với nhau mình sống. Ok, cảm ơn anh.
5: Hy vọng anh tìm được cái cách nào giải quyết, chứ nghe qua thì có vẻ anh hơi bị ép.
4: Cũng hơi bế tắc nữa. Cảm ơn anh đã chia sẻ câu chuyện của anh nhé. Về cái câu chuyện là gọi cảnh sát qua lại. Mời một thính giả kế tiếp. Xin chào.
7: Alo, xin chào Minh Hình Quang Trương.
5: Chào chú.
4: Chào chú.
7: Hôm nay có hai người đây hả?
4: Có chú cơ nữa.
3: Có tôi nữa.
7: Dạ, xin chào anh. Tôi cũng có biết những cái chuyện này nó xảy ra. Hồi xưa là có nhiều rắc rối với lại HOA lắm. Nhưng mà thực sự là HOA nó bảo vệ, nhưng để cái giá trị của tài sản khu đó, thì tôi hồi xưa tôi ở cái khu ở Cali, ở cái khu mà cái khu mới và khu cũ, tôi ở khu mới thì HOA phải tuân thủ hết. Nhưng mà nó làm phiền là tôi trồng một cái cây đằng trước nhà, mỗi nhà có cái cây, thì một cái cây của tôi nó chết, thì tôi lấy ở cái khu, tôi không có trồng cây khác tại vì không có thích cái cây đó. Tại sao nó nói là phải đọc điều lệ, tại vì trong điều lệ nó quy định là phải có cái cây đằng trước, thì nếu mà không thì sẽ phạt $100. Thì bây giờ bỏ qua thôi, tôi phải làm. Nhưng mà qua cái xóm bên cạnh đó, thì không có HOA đó, thì người ta sơn xanh sơn đỏ mà ta để sơn cửa xanh cửa đỏ, mà như là sửa xe tùm lum nó như là ngoài chợ trời ấy. Thì cái đó là cái xấu, cái đó là cái tốt. HOA nó bảo vệ, thì nó bảo vệ tài sản của mình, nhưng mà nó làm phiền mình rất nhiều. Cái lý do làm phiền để giữ cho cái giá trị của khu đó. Thì nhưng mà chúng tôi bị cái này đó là tôi phải gọi HOA là cách hai căn đó, thì có squatter nó vô, là cái dân nó vô nó cắm dùi đó. Dân homeless nó vô, trời, nghĩa là cả mấy tháng trời nghĩa là tranh giành nhau về cái lộn xộn về cái vụ đó. Thành ra có HOA đó thì nó đỡ một cái, nhiều cái, nhưng mà nó làm phiền. Nhưng mà nên nhớ, nên phải đọc lại khi mà mua nhà nó có điều lệ của HOA là như thế nào. Tôi biết có khu á, HOA nó không cho đậu xe bên ngoài, phải đậu xe bên trong. Cái khu đó khu rất xịn, tôi lại thăm người bạn, nó đây không có được, anh có thể đậu bên ngoài, anh tới thăm tôi nhưng mà không có đậu bên ngoài, mà tôi cũng có thể đậu được trước rồi.
4: Quan trọng là bây giờ cái ngày hôm nay mình đang nói về cái việc là anh thấy những cái điều nó phạm pháp, thì chú Bảy có gọi cho cảnh sát không? Chú có gọi cho cảnh sát khi nào và chú báo cáo những cái gì?
7: Nếu có những cái điều nếu mà thực sự nó phạm pháp thì cái vụ mà squatter đấy ở thì tụi này có phải gọi cảnh sát. Nhưng mà cảnh sát nói là bây giờ là phải ra tòa, tại vì những người kia có thể chứng minh ngược lại là tôi ở đây, tôi có giấy tờ đúng không? Thì có nhiều đứa nó giả giấy tờ, tại vì nhà đó bị foreclosure rồi đó. Thì nó giả giấy tờ thì ra tòa lại phải cãi nhau với dân ngoài tòa đó. Thành ra cái người chủ nhà phải bị như vậy, thành ra rất là rắc rối. Đụng tới luật pháp là phiền lắm. Ở Mỹ là rừng luật, chứ không phải luật rừng.
4: Có khi nào chú bị người ta gọi cảnh sát không, hay là có khi nào chú gọi cảnh sát ngoài cái chuyện đó không? Để báo cáo.
7: Họ thấy mình giàu quá, không có gọi. Nói ngay là mình rất là thân hữu với mọi người thì không có sao hết á. Thì có trường hợp như trường hợp anh bạn tôi ở một cái khu khác không có HOA đó. Thì cái ông Việt Nam đó, ông thì thay vì bãi cỏ thì trước ông làm trắng xi măng lên luôn, xong ông đầu 8 chiếc xe đó, ông cho xe phòng đó, là thêm mình có 7-8 người ở chung với ông, hàng xóm rất là phiền ông đó. Thì nói lại là tùy theo trường hợp, nếu mà cái người đó mà làm phiền hàng xóm thì nó xảy ra như vậy, thì cái khổ phải như trường hợp vị bị bãi cỏ này chứ, ông làm trắng cho mang lên luôn. Ông tàu 8 chiếc xe, ông cho xe phòng nữa là thêm mình có 7-8 người ở chung với ông, hàng xóm rất là phiền ông đó. Thì nói lại là tùy theo trường hợp, nếu mà cái người đó mà làm phiền hàng xóm thì nó xảy ra như vậy, thì cái khổ. Phải như trường hợp vị vừa rồi đó thì tôi

0: chậu sale này thì phải theo như vậy. Tại khi vô mua nhà đã ký đó là phải chấp nhận với nó. Đó, chấp nhận cái điều này. Đã bút xa gà chết mà. Thành ra đó, theo tôi gặp đấy là như vậy. Nghĩa là còn nhiều chuyện, nghĩa là dài lắm, nhưng mà để thì để nhường cho người khác.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú.
0: Xin cảm ơn.
2: Dạ, cảm ơn chú bạn.
1: Dạ. Mời một thính giả kế tiếp ạ.
2: Hello, hello, hello.
1: Dạ.
2: Dạ.
3: Dạ, chào, good morning, chào buổi sáng.
4: Dạ,
3: chào. Cho tôi ý kiến ngắn gọn là người Việt Nam mình đừng có nghĩ cái chuyện mà gọi cảnh sát là cái gì mà big deal. Tại vì mình phải nên nhớ rằng mình ở tiểu bang Texas này nhiều người người ta sở hữu súng ống lắm, gun lắm. Bản thân tôi rất là ngại nói chuyện với một người lạ, cho dù người đó là neighbor của tôi cũng không nói chuyện. Người nhà tôi còn chưa dám nói chuyện nữa. Mình đâu có biết người đó họ có vấn đề gì tâm lý hay là không. Thành ra nếu mà khi mà mình muốn nói chuyện người nào á, mình gọi cảnh sát để nhờ nhân viên cảnh sát là một cái người messenger, người ta nói chuyện với cái người kia thôi. Thành ra tôi khuyên những người Việt Nam mình á, không phải người ta gọi cảnh sát là người ta có ác ý gì với mình, người ta bảo vệ cho safety của họ và safety của mình. Đó, thành ra cái người cảnh sát là cái người người ta được nhận tiền thuế của mình đóng ra để mà người ta đứng ra người ta nói chuyện. Thành ra đâu phải người cảnh sát cái gõ cửa nhà mình là mình phạm tội gì đâu. Người ta chỉ simply là người ta tới, người ta nói người neighbor của vị cũng muốn nói nhắn gửi cho quý vị cái chuyện này. Thì mình bất đồng ý kiến với họ thì mình ra tòa mình sẽ đô thôi. Chứ còn ít khi nào mà tôi thấy mình nên nói chuyện trực tiếp với người nào. Mình không biết cái người đó tính năng năm nào, năm xuôi thắng lũi. Người ta phản ứng xấu một cái là mình lãnh quà. Mình để cho người cảnh sát nói chuyện, chứ mình đừng không có nên nói chuyện trực tiếp với bất cứ ai hết. Đó là ý kiến của tôi.
2: Vậy là theo ý của anh, bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ gì mà mình cần, mình thấy nó hơi khó chịu là mình nên gọi cảnh sát?
3: Không nhất thiết như vậy. Mình phải tùy theo, tùy cơ ứng biết, mình coi thấy cái bản tính của cái người neighbor mình như thế nào. Nếu mà mình đã biết là cái người đó mình không thích người ta hay mình cảm thấy như người ta hơi khó chịu, chỉ bằng mình đừng nói chuyện trực tiếp với người ta. Tại vì mỗi một người, mỗi một cái, nhiều khi mình chỉ nói cái ý tốt thôi mà người ta thấy cái ý xấu. Chẳng hạn như tiếng Mỹ nó gọi là có người thì thấy half cái ly nước mà nửa đầy á, half empty and half full. Thì mỗi người có mỗi cái cách nhìn khác nhau. Thành ra nếu mà mình approach người ta in the wrong way, hai ngày đó người ta có một cái chuyện gì không hay xảy ra trong cuộc sống ta, người ta nói giờ bị đuổi kìa, mình qua mình approach người ta, cái đó là bad timing.
2: Nhưng mà
3: đó,
2: anh có nghĩ rằng là nếu mà anh qua hàng xóm với nhau nói chuyện thì nó sẽ giảm nhẹ hơn, thay vì anh kêu cảnh sát tới bên kia họ còn thù mình hơn nữa, chuyện chút xíu dùng gọi cảnh sát.
3: Mình đâu có biết khi nào người ta good mood người ta bad mood, anh quan chưa?
2: Thì mà biết như vậy rồi đó, nhưng mà ý anh quá, ý tức là anh gọi cảnh sát tới coi chừng nghĩ cái sự việc nó còn, cái người bên kia họ còn nghĩ còn trầm trọng hơn nữa. Tại vì mỗi lần cảnh sát tới không phải là cái chuyện bình thường cảnh sát tới đâu.
3: Tại vì mình nghĩ như vậy thôi. Đó là quan điểm của tôi sống đây xứ Mỹ lâu, tôi thấy gọi cảnh sát rất là chuyện thường tình. Tại vì như tôi nói vậy đó, mỗi một người nhìn cái khía cạnh người ta nói chuyện với mình, có người cho rằng cái cách mình nói chuyện là hồ đồ. Nhưng mà cái người mà họ nói chuyện hồ đồ hồi đó, họ đâu có thấy không? Cái cách họ cư xử là hồ đồ. Đó là lý do tại sao người ta nói chuyện lớn tiếng. Nhiều khi đó, tôi đi tới những tiệm Việt Nam, cái người đó không đứng chịu đứng xếp hàng, tôi nói cô ơi chị ơi làm ơn đứng xếp hàng, tôi nói gì đâu có gì sai đâu, tự nhiên cái người đó là hồ đồ lớn tiếng lại chửi thề với tôi. Thành ra từ đó tôi học bài học kinh nghiệm là không bao giờ mình trực tiếp mình nói chuyện với ai hết á. Tại vì mình chỉ simply mình muốn ý nhã ý đó có ý kiến xây dựng tốt positive manner rồi, nhưng mà cái người kia người ta không có thấy như vậy. Thành ra cái cách tốt nhất là mình đừng có để tạo điều kiện cho, ví dụ như mình nói chuyện với người ta mình phải bước qua nhà người ta, nói như đó không là tôi thấy không ổn rồi. Mình bước qua nhà người ta có thể, người ta nói mình threat một cái safety, người ta có thể phản ứng làm sao mình có cái lời biện luận gì. Chỉ bằng cái tốt nhất mình gọi cảnh sát tới, người ta thấy cảnh sát người ta không làm gì cảnh sát, chứ người ta thấy mình người ta có thể làm một cái chuyện xấu đối với mình.
1: Nhưng mà thí dụ như ở ngoài đường đi, anh thấy người ta chạy rất là nguy hiểm, anh có báo cáo không, anh có gọi cho cảnh sát, anh nói cái xe này đang chạy quá nguy hiểm, hay là những chuyện đánh nhau, hay là anh thấy phạm luật, giống như hồi nãy tụi mình ví dụ cho dễ đó là cái người đó câu cá phạm luật đi chẳng hạn, thì anh có gọi cho nghe qua định không?
3: Tôi hỏi anh chị Tường Minh giờ, nếu mà chị Tường Minh chạy ngoài đường, chị có Tường Minh có muốn ai con trai tiên đụng chị Tường Minh không? Không rồi. Thì nếu mà bây giờ mình chạy ngoài đường mà mình thấy một người đó con trai tiên, tại sao mình không gọi cảnh sát?
1: Dạ là anh có gọi hả? Anh gọi hả?
3: Nếu mà tôi nhắm rằng tôi làm cái chuyện tôi làm mà nó giúp được một người nào đó good karma, tại sao mình không làm? Nếu mà mình đặt trường hợp mình bản thân mình hay con cháu của mình mà vô trường hợp đó, mình có muốn người khác gọi cảnh sát không? Nếu mà tôi xem được một cái live nào đó, yes, definitely tôi sẽ làm. Nếu mà mình, đó là lý do tại sao mình gọi cảnh sát, mình không biết là cái người đó câu cá phạm luật hay phạm luật, mình không có biết, mình không phải là cảnh sát. Hay mình nói anh cảnh sát ơi, làm ơn tới coi cái chuyện đó là có đúng luật hay là không đúng luật, chứ mình không có nói tôi thấy

0: người đó phạm luật nha, không bao giờ mình nói 100% hết đó. Mình chỉ nói là tôi không sure cái chuyện đó nó hợp pháp hay không. Làm ơn gửi một người công quyền tới để người ta có cái sự hiểu biết, người ta sẽ quyết định. Mình chỉ gọi, mình provide information.
1: Nhưng
0: cái
1: mà anh Quang chưa nghĩ rằng là phải có cái chuyện gì mình báo cảnh sát người ta mới xuống chứ. Mình chỉ có nghi nghi hay là mình nghĩ rằng như vậy mình báo chưa chắc gì người ta sẽ xuống.
0: Cái người mà tổng đài khi mình gọi á, người ta sẽ thay vô computer, rồi cái người cảnh sát ở trong cái khu vực đó người ta sẽ đọc. Không phải lúc nào mình gọi cảnh sát người ta cũng tới đâu. Mình gọi
1: phải có chuyện gì người ta mới tới.
0: Người ta cũng sử dụng cái judgment theo cái lời khai của mình với cái người tổng đài. Thành ra
1: cái tóm là ý anh tức là nếu cần thiết thì phải gọi cảnh sát là tốt nhất.
2: Mà anh đã gọi bao giờ chưa?
0: Tôi gọi cảnh sát khi nào mà tôi cảm thấy rằng cái safety tôi nó bị concern, tôi không muốn deal trực tiếp với người kia là tôi gọi cảnh sát. Tôi chỉ xin sử dụng người cảnh sát là cái người
2: mà nó ảnh hưởng tới anh thôi, còn cái chuyện mà người ta phạm luật thì anh không gọi.
0: Phạm luật nếu mà tôi có thì giờ, chứ còn ví dụ như bây giờ tôi chạy ngoài đường mà tôi gọi cảnh sát mà tôi nhắm rằng cái judgment tôi bay từ thăm người cảnh sát tới người kia bỏ chạy mất tiêu và gọi anh chị mất thì giờ cả hai bên. Đó thì ví dụ như chị nói cái case đặc biệt là drunk driving đi. Tôi thấy được cái license plate thì tôi nói ở đó tôi giờ tôi lái trên cái khúc đường đó, tôi thấy người đó lái có cái hành vị có vẻ như không có bình thường. Thì người cảnh sát sở cảnh sát họ không muốn làm gì, cái information tôi, cái đó quyền của họ.
2: Nhưng mà có cầm phone lên gọi.
3: Ý đó thích gọi số nào thôi. Nếu mà cảnh sát thì gọi số nào
0: là mình gọi 311. Đừng gọi này, chuyện này quan là nó là emergency.
3: 311.
0: Còn chẳng hạn giờ tôi cho chị từng bên một cái trường hợp này nè, tôi đi thường xuyên tôi thấy có nhiều người đi bỏ rác bậy. Hả? Thì bây giờ mình chỉ suy nghĩ đi, nếu bây giờ cái người bỏ rác bậy họ đã phạm luật là bây giờ mình gọi cảnh sát tới. Từ khi nào mình ở đó mình làm nhân chứng. Chứ nếu khi mà mình gọi mình bỏ đi á, cảnh sát tới làm được những người đó. Môn lại đi người đó họ cũng bỏ đi rồi, mình gọi cảnh sát tới cũng đâu có làm gì được. Đó thì nó tùy trường hợp, chứ không phải lúc nào mình cũng thấy mình nhắm là cái người cảnh sát họ tới họ có làm được chuyện gì hay là không cái đã rồi mình mới gọi cảnh sát. Neighbor là họ đâu có di giờ gì đâu, họ lúc nào họ cũng ở đó thì mình gọi. Nhưng mà như tôi nói đó, ví dụ như bây giờ họ đậu xe lấn vào nhà mình chút, mình để một cái nốt ở trên cái windshield, again tôi tránh bằng mọi trường hợp, tôi không có nói chuyện trực tiếp, tôi để trên cái windshield của cái xe đó, tôi nói làm ơn làm sao đậu chừng chút chỗ cho tôi dè ra cái driveway tôi nó dễ dàng, mình coi người ta phản ứng làm sao. Người ta cũng đâu phải mù trăm mù đâu, người ta đọc người ta cũng biết mà. Nếu mà khi nào có nhiều người mà người ta nói tôi không care, muốn làm gì làm, thì lúc đó mình phải escalate, mình gọi cảnh sát thôi. Tại mình đã cho họ một cơ hội để họ sửa đổi cái chuyện gì mà mình không đồng ý. Tôi không nói đây là tôi sai hay họ đúng, tôi không nói vậy, nhưng mà tôi bất bình ý kiến với họ thì tôi cho họ cơ hội để họ biết cái sự bất bình của tôi. Nếu mà họ chọn họ ignore tôi thì tôi phải escalate, tôi gọi cảnh sát thôi.
2: Dạ vâng. Rõ ràng thì đối với ảnh thì ảnh sẽ gọi cảnh sát nhiều hơn trong cái trường hợp là nó ảnh hưởng tới bản thân của ảnh. Còn chuyện ở ngoài đường á thì tiện thì gọi, mà nhắm cảnh sát có làm được gì thì mới gọi. Thí dụ như bây giờ mình chạy mình thấy hai cái người đó rô rê, thấy nguy hiểm lắm, bắt đầu là chạy đua lên rồi cắt đầu qua cắt đầu lại, có thể ảnh hưởng tới những xe người khác, thì mình không gọi. Mình không có gọi. Một số người gọi nha, có nhiều người gọi đó, có nhiều người gọi lắm á,
1: thậm chí
2: người...
1: còn báo cảnh sát đang ở đằng trước cẩn thận á. Ở trong cái app đó. Cái app mà GPS á, cái Waze á.
2: Cái đó vui lắm á.
1: Yeah, có một cảnh sát bấm vô, hey, cảnh sát đằng trước. Cho mấy người dạng sao họ biết.
2: Cảnh sát đang ở đằng trước. Cái app đó công nhận em cũng thấy nữa, cũng thấy cũng mắc cười thiệt. Mời thính giả trên đường dây ạ.
1: Hello.
2: Xin chào.
4: Tôi có một cặp là câu nói với anh vừa rồi là hơi nhiều chuyện thôi. Bây giờ không có đơn giản đâu, gọi cảnh sát mà bây giờ gọi cả 2 tiếng, 3 tiếng hồ cảnh sát còn chưa tới. Cảnh sát bây giờ thiếu mà đâu có hơi đâu mà rảnh rỗi mà làm những cái chuyện rồi bu đó. Tôi nghĩ gọi cảnh sát mê bờ mà gọi cảnh sát là mất hết tình hàng xóm. Tôi có một cô ở Metalac, nhà của bà ngay cái thạc, mà cái thạc thì người ta cứ đậu ở đó người ta chơi game. Và hai vợ chồng già lớn sấn thì sao tưởng đâu là rất gì đó, nó buôn bán bạch phím này nọ kia, đi ra chụp hình người ta. Bây giờ 12 tháng trời rồi, bây giờ cái băng đảng ở đó bây giờ nó cứ rình ở cái nhà, nó áp lực này nọ kia để mà làm sao bằng mọi cách để đuổi cái gia đình để đi khỏi tay cái khu vực đó.
2: Wow.
4: Thì tôi nói
2: vì trả thù.
4: Trả thù.
2: Ừ.
4: Thành ra tôi nghĩ ở đây á, cái mình tạo một cái mối quan hệ, cái neighbor mà nó tốt, nó gấp khó gấp 10, gấp 100 lần mình tạo được cái sự trung sát.
2: Ừ.
4: Thành ra tôi nghĩ quý hòa với quý, đừng thở ra một tí là cái dạng mà cái kiểu mà giống như là ta bẻ ta hay thì hở ra một chút xíu cứ gọi cảnh sát này.
5: Ừ.
4: Cũng chẳng làm gì được hết.
2: Ừ.
4: Tôi có một cái nêm họ ở đối diện trước tôi nè, thì họ mới họ đậu xe đó xong rồi họ xả miếng rác ra cái sân ngoài cái driveway sân ngoài thôi, thì tự nhiên cũng gọi cảnh sát tới.
2: Ừ.
4: Rồi cảnh sát tới thì họ không làm gì, cái chị của nhà tôi cái gõ cửa tôi vừa đi làm về xong rồi gõ cửa tôi hỏi hay mày bên kia nó có nói là nó có một cái tờ giấy rác để ngay trước cái sân nhà nó, có phải mày không? Thì tôi hỏi thế mày có rảnh lắm không, mày có cái bằng chứng gì mà chứng minh là tao ấy không? Cái gia đình đó chạy xong qua đứng nói chuyện với tôi chi thì nó kia thằng cảnh sát nó đấy, mày đi về thì tao nói chuyện nó. Xong nó nói tôi, nó hỏi tôi một câu vậy, tôi nói không một cái, nó quay qua kia nó nói tao cảnh cáo mày, mai mốt mày mà còn báo thêm một cái tao để cái nốt ở đây, tao mày sẽ bị bắt liền.
2: Ừ.
4: Nên tôi nghĩ là đấy đó, cái mối quan hệ ở cái neighbor của mình nó tồn tại với mình đi suốt cuộc đời mình, nếu mình tồn tại ở đó. Thành ra nói cái gì, cái chuyện của mình thì mình làm, còn cái chuyện của người khác thì làm hơn. Sống chết mặc bài đi, tuy đừng có quan tâm đến cái chuyện đó, rồi mất cái hòa khí của neighbor ra. Nó còn khó
1: khăn
4: gấp 100 lần.
1: Cái điểm này thì Quang Dương đồng ý với anh nè. Đó, tức là theo cái ý anh hồi nãy đó là nên để cảnh sát giải quyết, mình đừng có can thiệp, mình nói chuyện với người ta kêu cảnh sát nó nhẹ hơn là mình qua mình nói chuyện với người ta. Nhưng mà theo Quang Dương nghĩ đó, mỗi lời cảnh sát là nặng đó, bên
2: rồi.
1: Kia tức là họ là big deal đó, là có chuyện lớn, bên kia là họ có dị ứng liền.
4: Quang Dương nên nhớ rằng đó, cho dù anh gọi cảnh sát tới thì cái neighbor của anh cũng biết là ai gọi cảnh sát tới rồi. Và cái người cảnh sát đi tới á thì họ cũng có nói rõ, ê, cái nhà đó với report cảnh sát, họ biết rồi, đó là cái mất cái tình đó. Nên tôi ở cái khu vực của tôi ở 28 năm rồi, neighbor trước neighbor sau neighbor ấy của tôi rất là hòa khí. Họ đi lỡ có cái chuyện gì không, lỡ có một cái chuyện gì xảy ra, họ cũng gọi báo cho tôi biết. Đó là một cái tạo được một cái sự hòa thuận trong cái neighbor rất là khó.
1: Đồng ý với anh.
4: Tôi thấy là những cái chuyện mà gọi là tào lao linh tinh á, thở ra tí gọi cảnh sát thì nên tránh đi. Đừng có nên tạo như vậy, chỉ có mang lại cái sự phiền toái, phiền phức, mất hết tình cảm của gia đình, của cái neighbor của mình. Đều chẳng có tốt hay gì. Không, những người như vậy là những người thể hiện cái sự mà gọi là đẳng cấp của mình thôi, chứ còn thật sự là chẳng có lợi gì cho mình hết.
2: Cảm ơn chú.
1: Ok, thank you anh.
2: Wow, quý vị cũng còn đang gọi vô, tuy nhiên thì hết giờ rồi cho nên không có tiếp tục các cuộc gọi được nữa. Chúng tôi phải khép lại chương trình ở đây. Rõ ràng có nhiều cái ý kiến cũng trái chiều với nhau, cho nên quý vị hãy thử tự nhận định xem coi là cái ý kiến nào nó phù hợp quý vị. Nhưng mà chắc là theo như anh Trương Tường Minh cũng như chú Cơ, cái ý kiến của chú Cuối cũng
3: hợp lý.
2: Hợp lý. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào tạm biệt.
1: Dạ vâng, chào tạm biệt quý vị.
6: Chương trình này được bảo trợ bởi
7: buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
8: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
5: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Mỗi tuần một câu chuyện cùng với Tường Minh. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị chủ đề Bóng tối sau màn hình và nghệ thuật thao túng tâm lý của tội phạm mạng. Trong kỷ nguyên số hóa, khi ranh giới giữa thực tế và thế giới ảo ngày càng mờ nhạt, chiếc điện thoại thông minh đã trở thành một vật bất ly thân của mọi người. Nó mở ra cánh cửa kết nối toàn cầu, nhưng đồng thời cũng vô tình trở thành một chiếc ốc nhòm để những kẻ săn mồi trong bóng tối nhìn thấu vào tâm can, phát hiện ra những điểm yếu chí mạng của con người. Đó là sự cô đơn và lòng trắc ẩn. Những vụ án lừa tình, lừa tiền qua mạng không còn là chuyện hiếm gặp. Nhưng khi đi sâu vào thế giới của các nạn nhân, người ta mới bàng hoàng nhận ra sức tàn phá khủng khiếp của loại tội phạm ẩn danh này. Nó không chỉ cướp đi những khoản tiền xương máu được tích góp cả đời, mà còn nghiền nát niềm tin, lòng tự trọng và đôi khi là cả mạng sống của những người nhẹ dạ. Khi thành phố lên đèn, cũng là lúc những tòa nhà chung cư tầm nhìn cao nhưng lại chìm vào một nhịp sống khác. Đằng sau những ô cửa sáng đèn kia, có không ít những người trưởng thành đang phải đối mặt với hội chứng của thời đại. Đó là sự cô độc trong sự bận rộn. Nguyễn Thanh Minh, 35 tuổi, là một nạn nhân tại Sài Gòn, đã là một mẫu hình phụ nữ rất là thành đạt. Chị sở hữu tấm bằng thạc sĩ về tài chính và là trưởng phòng kế toán của một tập đoàn xuất nhập khẩu lớn, tự chủ về kinh tế, có nhà riêng, có xe hơi. Trong mắt đồng nghiệp và bạn bè, Minh là một người phụ nữ lạnh lùng, lý trí và có phần kiêu kỳ. Thế nhưng đằng sau cái mác hoàn hảo ấy là một trái tim trống trải sau một vài mối tình dở dang thời tuổi trẻ. Khi bạn bè, đồng lứa đã yên bề gia thất, tối tối lo cơm nước cho chồng con, thì Minh trở về căn nhà của mình, đối diện với bốn bức tường và tiếng tivi phát ra đều đều làm bạn. Vào một đêm cuối tháng 4, sau một ngày dài quay cuồng với những con số và các báo cáo tài chánh, Minh lướt Facebook như một thói quen để tìm kiếm chút hơi ấm từ thế giới bên ngoài. Một thông báo kết bạn vang lên, tài khoản có tên là Tony Nguyễn. Bấm vào trang cá nhân, Minh thấy hồ sơ vô cùng sạch sẽ và hoàn hảo. Đó là một người đàn ông khoảng 38 tuổi, gương mặt phúc hậu, ánh mắt cương nghị nhưng ấm áp. Trên trang cá nhân của người này tràn ngập những hình ảnh về cuộc sống, làm việc trên các giàn khoan dầu khí quốc tế ở ngoài khơi xa, xen kẽ những bức ảnh anh tự tay nấu ăn, đọc sách hoặc tham gia các chuyến từ thiện tại các vùng quê nghèo ở Việt Nam. Một người đàn ông mang đầy đủ các yếu tố mà bất kỳ một người phụ nữ trưởng thành nào cũng ao ước. Có sự nghiệp thành đạt, có lòng nhân hậu, phong trần, nhưng lại rất gia đình. Dòng tin nhắn đầu tiên Tony gửi cho Minh rất lịch sự và chừng mực. Chào em, xin lỗi vì đã làm phiền. Anh vô tình thấy một bình luận của em trong bài viết về văn học. Những chia sẻ của em rất sâu sắc và đồng điệu với những suy nghĩ của một kẻ quanh năm đối mặt với sóng biển như anh. Anh hiện đang làm việc trên một giàn khoan dầu khí tại một vùng biển phía bắc của nước Anh. Cuộc sống ở đây bốn bề là đại dương, đôi lúc rất cô đơn. Nếu không phiền, chúng ta có thể làm bạn chứ? Lời chào hỏi không có sự vồn vã sổ sàng hay tán tỉnh rẻ tiền như những người đàn ông khác trên mạng. Sự chân mực và học thức toát ra từ từng câu chữ đã lập tức thu hút mình. Nghĩ rằng chỉ là một mối quan hệ xã giao bạn bè qua mạng để giải khuây rút lúc rảnh rỗi, mình đã bấm nút chấp nhận. Chỉ không hề biết rằng cái gật đầu ấy chính là bước đi đầu tiên đưa chị thẳng tới một mê cung tâm lý được dâng sẵn, vô cùng tinh vi bởi một tổ chức tội phạm chuyên nghiệp. Đó là chiến thuật mưa dầm thấm đất và kịch bản sưởi ấm con tim. Giai đoạn đầu, cuộc trò chuyện diễn ra một cách từ tốn. kẻ thủ vai Tony Nguyễn đã chứng minh hắn là một bậc thầy về tâm lý học hành vi. Hắn không hề nhắc tới chuyện tình cảm nam nữ, càng không mãi mai động đậy với vấn đề tài chánh. Hắn chỉ dành thời gian để nghiên cứu rất kỹ trang cá nhân của mình, từ những bài đăng trong quá khứ, sở thích âm nhạc, thói quen ăn uống cho những dòng trạng thái vu vơ thể hiện sự mệt mỏi. Từ đó, hắn từng bước xây dựng một hình mẫu hoàng tử trong mơ được Donny đóng giày cho riêng chị. Hằng ngày, cứ đúng 6 giờ sáng theo giờ Việt Nam, Minh thức dậy đã thấy dòng tin nhắn chúc buổi sáng ấm áp chờ sẵn trên màn hình. Khi Minh đi làm về, Tony lại kiên nhẫn ngồi nghe chị kể những câu chuyện bực bội ở công sở, những áp lực từ ban giám đốc. Hắn không chỉ lắng nghe mà còn đưa ra những lời khuyên rất chín chắn, bao dung của một người đàn ông từng trải. Hắn tạo cho Minh một cảm giác an toàn tuyệt đối, một cảm giác rằng trên đời này cuối cùng cũng có một người đàn ông có cùng tần số, có thể hiểu và chia sẻ với chị mọi vui buồn. Chỉ sau hơn một tháng trò chuyện liên tục, Minh nhận ra mình đã rơi vào trạng thái nghiện những dòng tin nhắn của Tony. Chị mong ngóng tiếng chuông điện thoại từng phút từng giây. Sự cô đơn bấy lâu nay như mảnh đất khô cằn được tưới mát bằng những dòng nước ngọt ngào của những lời quan tâm, chăm sóc. Tony bắt đầu vẽ ra viễn cảnh về một tương lai tươi đẹp. Hắn nói rằng anh đã đi xa quê hương quá lâu, đã mệt mỏi với những chuyến đi biển dài ngày. Hắn muốn tích lũy thêm một số vốn nữa, rồi sẽ thanh lý hợp đồng với tập đoàn dầu khí, bay về Việt Nam để tìm một người phụ nữ phù hợp và cùng nhau xây dựng một tổ ấm bình yên. Hắn nói, anh không cần một người phụ nữ quá xinh đẹp hay nổi tiếng. Anh chỉ cần một người thấu hiểu, biết trân trọng gia đình và cùng anh già đi như em thôi, Minh ạ. Những lời đường mật ấy như một liều thuốc mê cực mạnh, làm tê liệt hoàn toàn khả năng phòng vệ, lý trí của một trưởng phòng kế toán vốn luôn khắt khe và logic. Tình yêu ảo đã nhanh chóng biến thành một đức tin kiên định trong lòng người phụ nữ 35 tuổi này. Khi người phụ nữ bước vào giai đoạn yêu say đắm, họ thường nhìn thế giới qua một lăng kính màu hồng và tự động lọc bỏ tất cả những yếu tố bất thường. Trong mối quan hệ giữa Minh và Tony, có một rào cản rất lớn mà bất kỳ người ngoài cuộc tỉnh táo nào cũng có thể nhìn thấy. Sự bí ẩn về nhân dạng đời thường. Có những cuộc gọi video không bao giờ được thực hiện. Trong suốt 2 tháng yêu nhau qua mạng, dù tình cảm đã đạt đến mức sâu sắc, Minh chưa một lần được nhìn thấy mặt Tony qua cuộc gọi video hay được nghe giọng nói trực tiếp của hắn qua sóng điện thoại thông thường. Toàn bộ các mối quan hệ chỉ được duy trì qua những dòng tin nhắn bằng văn bản trên ứng dụng Messenger. Nhiều lần, vì nhớ nhung và muốn xác thực, Minh đã chủ động đề nghị gọi FaceTime hoặc Viber để nhìn thấy người yêu bằng xương, bằng thịt. Tuy nhiên, câu trả lời từ phía Tony luôn là những lý do vô cùng hợp lý, mang tính chất đặc thù công việc mà Minh không thể kiểm chứng. Hắn giải thích với giọng điệu đầy tiếc nuối và đượm buồn. Minh ơi, anh cũng muốn nhìn thấy gương mặt của em từng giờ từng phút lắm chứ, nhưng quy định an ninh trên giàn khoan dầu khí quốc tế Shell ở vùng biển Bắc Cực cực kỳ nghiêm ngặt. Hệ thống Internet ở đây được bảo mật bằng vệ tinh quân sự, băng thông hạn chế và bị chặn hoàn toàn các tính năng truyền tải video hoặc các cuộc điện thoại để tránh rò rỉ dữ liệu và định vị tọa độ của giàn khoan. Đến cả việc nhắn tin này, anh cũng phải dùng một phần mềm chuyên dụng của công ty và tranh thủ lúc giải lao giữa các ca trực. Em thông cảm cho anh nhé, chờ thêm một thời gian ngắn nữa thôi. Khi kết thúc dự án này, anh sẽ về hẳn bên em. Với sự giải thích mang tính kỹ thuật cao và đầy tính chuyên nghiệp ấy, không những không làm Minh nghi ngờ mà ngược lại còn làm hình ảnh của Tony trong mắt chị trở nên cao đẹp và bí ẩn hơn. Chị tự trách sao mình ích kỷ, không biết thông cảm cho tính kết chất công việc nguy hiểm và gian khổ nơi đầu sóng ngọn gió của người yêu. Niềm tin mù quáng đã khiến chị xây dựng một bức tường kiên cố để bảo vệ hình tượng của cả người tình ảo trước tất cả mọi nghi vấn. Sự thay đổi tâm sinh lý của Minh không thể qua mắt được những người thân thiết. Các nữ nhân viên cấp dưới và các bạn thân của Minh tại công ty, những người đầu tiên nhận ra những dấu hiệu bất thường. Mai thấy sếp của mình dạo này ôm khư khư chiếc điện thoại, lúc nào cũng cười tủm tỉm một mình và thường xuyên mất tập trung trong các cuộc họp, điều chưa từng xảy ra với một người cuồng công việc như Minh. Trong một buổi trưa cà phê, Mai đã thẳng thắn chia sẻ những lo ngại của mình sau khi nghe Minh kể về anh người yêu kỹ sư dầu khí phương xa. Chị đã cảnh báo, chị Minh ơi, em nói thật, chị đừng giận nhé. Dạo này trên báo chí, TV cảnh báo đầy những vụ lừa đảo tình cảm qua mạng, kịch bản của bọn chúng lúc nào cũng chẳng là đẹp trai, thành đạt, kỹ sư, bác sĩ, phi công ở nước ngoài, bận rộn không gọi được video. Chỉ là người làm tài chánh, chị phải tỉnh táo chứ. Đã thấy việc thật đâu mà chị đã trao trọn con tim như thế, lỡ gặp bọn lừa đảo chuyên nghiệp thì tiền mất tật mang. Nhưng đáp lại những lời khuyên chân thành của bạn bè thân thiết, Minh tỏ ra khó chịu và phật ý. Chị cho rằng Mai đã quá tiêu cực, đa nghi, thậm chí là có chút ghen tị với hạnh phúc của chị. Minh tự tin vào cái đầu lãnh của mình. Chị nói chị tự biết mình đang làm gì, người ta nói chuyện học thức, lịch sự thế nào chị cảm nhận được chứ, đâu phải đứa trẻ lên ba mà dễ bị gạt. Với lại từ lúc quen nhau đến giờ, anh ấy chưa từng xin chị một đồng nào, ngược lại toàn khuyên chị phải biết yêu thương bản thân, chi tiêu cho hợp lý. Một người như thế sao có thể lừa đảo được? Không chỉ có Mai, ngay cả cô Lan, mẹ ruột của Minh, khi thấy con gái rục rịch chuẩn bị mua sắm đồ đạc, nói chuyện về việc sẽ có một chàng rể Việt Kiều giàu có về nước kết hôn, cũng cảm thấy bất an. Bà khuyên con nên cẩn thận, bảo con dẫn anh ấy về ra mắt rồi hãy tính chuyện xa xôi. Nhưng tất cả những lời cảnh báo từ những người yêu thương nhất, chị đều gạt phắt ra ngoài tai. Mình đã hoàn toàn chìm đắm trong cơn say của thứ tình yêu được thiêu dệt bằng những ký tự kỹ thuật số. Chị không biết rằng phía bên kia màn hình, những kẻ thủ vai Tony Nguyễn đang mỉm cười đắc thắng khi thấy con mồi đã hoàn toàn cắn câu và sẵn sàng cho giai đoạn thu lưới. Sau hơn 2 tháng thiết lập lòng tin tuyệt đối và nhận thấy tâm lý của nạn nhân đã hoàn toàn bị thao túng, tổ chức tội phạm bắt đầu chuyển sang giai đoạn 2 của kế hoạch thực hiện hóa tình yêu bằng vật chất và tạo ra một tình huống khẩn cấp đòi hỏi phải giải quyết bằng tiền mặt. Vào đầu tháng 7, Tony nhắn tin cho Minh với trạng thái vô cùng phấn khích. Hắn thông báo về một việc, một tin cực kỳ quan trọng, dự án dầu khí đã hoàn thành xuất sắc trước thời hạn, giúp tập đoàn thu về hàng trăm triệu Mỹ Kim. Để tưởng thưởng, ban giám đốc tập đoàn đã quyết định trao tặng cho riêng hắn một khoản tiền thưởng trị giá là 150.000 bảng Anh, tức tương đương là 4 tỷ đồng Việt Nam. Với nhiều phần quà xa xỉ khác, hắn cũng cho biết mình đã nộp đơn xin nghỉ phép dài hạn và được chấp thuận để bay về Việt Nam kết hôn với mình. Tuy nhiên câu chuyện tiếp theo mới chính là cái bẫy thực sự. Hắn nói rằng vì phải bay qua văn phòng đại diện của tập đoàn tại Malaysia để tổng kết và làm thủ tục thanh lý hợp đồng trước, nên hắn không thể mang theo một lượng tiền mặt và tài sản quá lớn bên người được. Thủ tục kiểm tra an ninh hàng không quốc tế tại các sân bay rất nghiêm ngặt và dễ bị tịch thu. Do đó, hắn quyết định đóng gói toàn bộ số tiền thưởng 150.000 bảng Anh, chiếc đồng hồ Rolex, một sợi dây chuyền kim cương mà hắn đặt mua riêng tại London để tặng cho Minh làm quà đính hôn, cùng với toàn bộ giấy tờ tùy thân quan trọng vào một thùng hàng an toàn. Hắn đã gửi kiện hàng này thông qua một công ty chuyển phát nhanh quốc tế VIP về thẳng địa chỉ nhà riêng của Minh tại Việt Nam. Minh hãy giữ hộ anh nhé. Đây là toàn bộ gia tài, là mồ hôi, là nước mắt, là tương lai của hai đứa mình. Anh đã thanh toán toàn bộ chi phí vận chuyển quốc tế rồi. Khoảng vài ngày nữa, hàng sẽ đến Việt Nam. Em nhớ để ý điện thoại để nhận nhé. Anh trao toàn bộ cuộc đời của anh cho em đấy. Những lời nhắn nhủ đầy trách nhiệm và tin tưởng khiến cho Minh xúc động nghẹn ngào. Một người đàn ông sẵn sàng giao phó toàn bộ tài sản tích cóp cả đời cho chị nắm giữ khi chưa một lần gặp mặt. Điều đó chẳng phải chứng minh là đây là một tình yêu đích thực hay sao? Minh hoàn toàn mất đi khả năng hoài nghi cuối cùng. Chị hồi hộp, đếm từng giờ để đón chuyến hàng mang theo hạnh phúc đích thực của đời mình. Ba ngày sau, đúng như kịch bản, mình nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Đầu dây bên kia, giọng một người nam giới nói năng rất nghiêm nghị, dứt khoát, mang đậm tính chất hành chánh. Xung quanh người này còn có những tiếng ồn giả lập, giống như không khí đang làm việc bận rộn tại một văn phòng sân bay. Người này tự xưng là cán bộ thuộc bộ phận kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu của hải quan sân bay Tân Sơn Nhất. Người này thông báo hiện tại cơ quan hải quan đang tạm giữ một kiện hàng gửi từ London, Vương quốc Anh về cho người nhận có tên là Nguyễn Thanh Minh. Lý do tạm giữ là qua quá trình quét tờ khai và kiểm tra bằng máy quét chuyên dụng, lực lượng chức năng phát hiện bên trong kiện hàng có một lượng lớn tiền mặt ngoại tệ không được khai báo bưu chính, cũng như số trang sức kim loại quý giá vượt giá trị, vượt quá tiêu chuẩn hàng hóa cá nhân thông thường. Người tự xưng là nhân viên hải quan lạnh lùng đe dọa. Theo luật pháp Việt Nam, hành vi vận chuyển ngoại tệ số lượng lớn qua đường bưu chính mà không có sự phê duyệt của ngân hàng nhà nước và không khai báo hải quan là hành vi phạm pháp, vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ lập biên bản tịch thu toàn bộ tang vật, đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự về người nhận và tội buôn lậu hoặc là rửa tiền. Nghe đến đây, mình hoàn toàn hoảng loạn. Một người phụ nữ qua năm chỉ biết đến sổ sách kế toán, chưa từng va chạm với luật pháp hay tòa án như chị, lập tức rơi vào trạng thái mất phương hướng. Chị ra sức giải thích rằng mình chỉ là người nhận hộ, kiện hàng đó là của chồng sắp cưới, gửi về chứ chị không biết bên trong có tiền mặt hay là những đồ có giá trị lớn. Nắm bắt được sự sợ hãi của nạn nhân, kẻ giả danh hải quan bắt đầu hạ giọng, tỏ vẻ thông cảm. Chúng tôi kiểm tra lý lịch sơ bộ thấy chị là người có công việc ổn định, nhân thân tốt, người gửi cũng click vào ô hàng hóa cá nhân, phi thương mại, do đó để tránh rắc rối pháp lý lớn cho chị và không phải ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị. Chúng tôi có thể linh động giải quyết theo hướng nội bộ, chỉ cần phải nộp một khoản phí phạt vi phạm hành chính và phí thông quan nhanh là 50 triệu đồng. Khoản tiền này phải nộp vào tài khoản chỉ định của cơ quan thanh lý tài sản trong vòng 24 giờ. Nếu kết quả quá thời hạn này, hồ sơ sẽ được chuyển đi và chúng tôi không thể can thiệp được nữa. Trong trạng thái chân tay bủn rủn, mình lập tức nhắn tin thông báo tình hình cho Tony. Gã người tình áo lập tức đóng vai một người chồng lo lắng tột độ, giọng điệu đầy sự hối lỗi và bất lực. Hắn bảo rằng hắn đang ngồi trên máy bay từ Malaysia về Việt Nam, đang quá cảnh tại sân bay quốc tế và tài khoản ngân hàng quốc tế của hắn đang bị đóng băng tạm thời do quy định bảo mật dòng tiền của tập đoàn khi hắn chấm dứt hợp đồng công tác. Hắn khẩn khoản văn xin Minh ơi xin lỗi, anh bất cẩn quá, anh nghĩ gửi dịch vụ VIP thì họ sẽ bao trọn gói cho mình. Bây giờ anh không thể chuyển khoản về Việt Nam được, em cứu anh với, em ứng trước 50 triệu để nộp vào đi. Trong thùng hàng có đến 4 tỷ tiền mặt cơ mà. Khi mà nhận được hàng thì em cứ lấy đó mà bù vào. Giờ mà để họ chuyển hồ sơ sang công an và làm sự nghiệp của anh tiêu tùng luôn, anh sẽ bị trục xuất và không bao giờ về Việt Nam với em được nữa. Vậy là lời cầu xin tha thiết của người yêu cùng với nỗi sợ hãi bị dính dáng tới pháp luật đã quét sạch chút lý trí cuối cùng sót lại trong tâm trí của một trưởng phòng kế toán. Mình không còn thời gian để suy nghĩ tại sao cơ quan nhà nước lại yêu cầu chuyển khoản tiền phạt vào một số tài khoản cá nhân mang tên người xa lạ, chứ không phải là kho bạc. Chị lập tức dùng ứng dụng Internet Banking trên điện thoại chuyển thẳng 50 triệu đồng vào tài khoản mang tên là Nguyễn Văn A do gã hải quan cung cấp. Sau khi chuyển tiền thành công, Minh thở phào nhẹ nhõm và ngỡ rằng mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Thế nhưng chị không ngờ rằng 50 triệu đồng đó chỉ là cái giá để mở bước vào ma trận lừa đảo không lối thoát. Chưa đầy 4 tiếng đồng hồ sau, họ lại gọi cho mình với giọng nói của gã nhân viên tự xưng lúc sáng. Lần này giọng điệu của hắn trở nên căng thẳng và nghiêm trọng gấp bội. Hắn thông báo một tin sét đánh rằng bộ phận kho vẫn đang làm thủ tục xuất kho cho kiện hàng của chị. Phía Phòng Cục Chống Rửa Tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước phối hợp kiểm tra đột xuất cho biết họ phát hiện số ngoại tệ trong thùng hàng quá lớn và có dấu hiệu dòng tiền bất hợp pháp chưa được chứng minh nguồn gốc từ nước ngoài, và đe dọa là bên ngân hàng lệnh phong tỏa kiện hàng và theo quy định quốc tế chị phải có chứng chỉ chống rửa tiền để cấp chứng chỉ này một cách nhanh nhất, không chờ đợi xác minh từ phía Đại sứ quán Anh mất từ 6 đến 3 đến 6 tháng. Chị bắt buộc phải đóng một khoản tiền ký quỹ để bảo lãnh tương đương 10% tổng giá trị tài sản bên trong, tức là 400 triệu đồng. Số tiền này chứng minh chị có khả năng tài chính sạch tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết sau khi hệ thống quét xác minh dòng tiền sạch trong 48 tiếng, toàn bộ số tiền ký quỹ 400 triệu này cùng với kiện hàng chứa 4 tỷ đồng sẽ được hoàn trả đầy đủ nguyên vẹn. 400 triệu đồng là toàn bộ số tiền tích lũy từ mồ hôi, nước mắt của chị. Tuy nhiên, mình khóc nghẹn nói với gã hải quan rằng mình không thể kiếm đâu ra một số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn. Và ngay lập tức thì gã Tony Nguyễn lại xuất hiện với những dòng tin nhắn đầy nước mắt và tuyệt vọng. Hắn nói rằng hắn đang bị giữ tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vì giấy tờ tùy thân của hắn đều nằm trong thùng hàng gửi cho Minh. Hắn bảo nếu Minh buông tay lúc này, tức là chấp nhận để hắn ngồi tù nơi xứ người, chấp nhận phá nát mối tình định mệnh của hai đứa. Hắn thề độc, thề bằng cả sinh mệnh của mình và tất cả câu chuyện rằng hắn yêu chị hơn bản thân và sẽ đền đáp cho chị gấp 10 lần ngay khi đặt chân đến Việt Nam. Và phóng lao thì phải theo lao, đã mất trắng 50 triệu rồi còn mất đi kiện hàng 4 tỷ đồng và quan trọng nhất là mất đi người đàn ông mà chị coi là định mệnh của cuộc đời mình. Nỗi sợ hãi mất mát kết hợp với sự thao túng tâm lý quá đỗi tinh vi đã khiến mình đưa ra một quyết định điên rồ. Chị ra ngân hàng lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm ký vào lệnh chuyển khoản số tiền 400 triệu đồng vào một số tài khoản cá nhân khác do đối tượng cung cấp. Khi đặt bút ký tên, tay mình run lên bần bật, một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên, nhưng chị vẫn bấu víu vào tia hy vọng cuối cùng rằng mai người yêu của chị sẽ xuất hiện và mọi chuyện sẽ kết thúc. Đến ngày thứ ba, không chịu đựng được thêm về sự tra tấn về mặt tinh thần, mình run rẩy soạn dòng tin nhắn gửi cho Tony. Anh ơi, tình hình bên đó như thế nào rồi? Em lo lắng đến phát điên rồi. Người ta đã thả kiện hàng ra chưa anh? Khi nào anh bay về Việt Nam? Tin nhắn gửi đi, nhưng nút trạng thái không còn hiển thị dấu tích đã nhận hay đã xem như mọi khi. Thay vào đó là một dòng chữ đỏ lạnh lùng. Người này hiện không có mặt trên Messenger. Bàng hoàng và không tin vào mắt mình, mình bấm vào trang cá nhân của Tony Nguyễn. Cái tài sản Facebook sang trọng lịch lãm với những hình ảnh giàn khoan hoàng tráng, những dòng trạng thái triết lý sâu sắc, hàng ngàn lượt theo dõi đã hoàn toàn biến mất khỏi không gian mạng. Không một dấu vết để lại, đã bị chặn, đối tượng đã xóa tài khoản hoặc chặn hoàn toàn mọi liên lạc với chị. Mình tiếp tục bấm số điện thoại mà gã nhân viên hải quan tự xưng, đầu dây bên kia không có tiếng ồn ào của văn phòng sân bay, thay vào đó là giọng nói ghi âm tự động tổng đài. Số máy quý vị vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Và sau nhiều ngày kiên trì gõ cửa, mình đồng ý bước ra khỏi căn phòng để báo với phòng an ninh mạng, phòng chống tội phạm. Tới đây, khi tiếp xúc với các chiến sĩ điều tra, mình mới bàng hoàng nhận ra mình chỉ là một trong số hàng trăm, hàng ngàn nghìn nạn nhân của một mạng lưới tội phạm quy mô quốc tế. Tiếp nhận hồ sơ vụ án của Nguyễn Thanh Minh, các cán bộ điều tra dày dặn kinh nghiệm của phòng an ninh mạng cho biết thủ đoạn lừa đảo tình cảm rồi chiếm đoạt tài sản hay còn gọi là bẫy tình, mổ thịt heo là một trong những loại hình tội hình phạm công nghệ cao phát triển mạnh mẽ nhất trong hiện nay. Và theo kết quả điều tra từ nhiều chuyên án trước đó, những kẻ đứng sau đường dây này không phải là những cá nhân nhỏ lẻ hoạt động tự phát, mà đó là các tổ chức tội phạm có tổ chức mang tính chất quốc tế, có đại bản doanh từ các khu vực biên giới phức tạp như Tam Giác Vàng, các vùng đặc quyền kinh tế ở Myanmar, Campuchia hoặc là Philippines. Tại đây, chúng thiết lập các công xưởng lừa đảo với quy mô hàng trăm hàng ngàn nhân viên. Mỗi nhân viên được cấp hàng chục chiếc điện thoại thông minh với các tài khoản mạng xã hội ảo. Và đáng sợ hơn, các tổ chức này sở hữu những bộ kịch bản tâm lý được biên soạn cực kỳ công phu, bởi các chuyên gia tâm lý học tội phạm. Bộ kịch bản này phân chia quá trình tiếp cận nạn nhân thành nhiều giai đoạn rất khoa học. Giai đoạn tìm kiếm và định vị con mồi, chuyên nhắm vào các phụ nữ trung niên, độc thân, ly hôn hoặc quá bụa, có nhiều điều kiện kinh tế nhưng thiếu thốn tình cảm. Giai đoạn sưởi ấm và xây dựng lòng tin, và sau đó thì thả con mồi cũng như tạo các cuộc tình huống khẩn cấp, và giai đoạn cuối cùng là thu lưới và xóa dấu vết. Các khó khăn lớn nhất trong việc điều tra và triệt án các vụ án lừa đảo công nghệ cao này chính là việc truy vết dòng tiền và xác định danh tính thực của các đối tượng. Khi tiến hành rà soát hai số tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Văn A và một trang cá nhân khác mà chị Minh đã chuyển tiền, các trinh sát phát giác ra một sự thật: các tài khoản này hoàn toàn là các tài khoản rác. Lời nhắn cuối cùng là quý vị hãy luôn ghi nhớ một chân lý bất biến: tình yêu đích thực không bao giờ được xây dựng dựa trên những dòng ký tự vô hồn trên màn hình điện thoại, và một người thực sự yêu thương bạn sẽ không bao giờ đẩy bạn vào vòng xoáy của sự sợ hãi, của nợ nần, của những giao dịch tiền bạc mờ ám. Hãy để mạng xã hội là công cụ kết nối tri thức và niềm vui, chứ đừng biến nó thành chiếc thòng lọng tự siết chặt cuộc đời mình và vì sự nhẹ dạ cả tin. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Mỗi Tuần Một Câu Chuyện đã kết thúc. Chúc cho quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

Mai Phương và Vân Trang xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio đang theo dõi chương trình Nốt Nhạc Quê Hương. Kính thưa quý vị, quê hương trong tim mỗi chúng ta luôn bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Mái đình công rêu phong ở đất Bắc, dòng nước êm đềm lững lờ trôi nơi cố đô Huế, tiếng rau ngọt lành trên nẻo đường nắng gió xứ Quảng, cho đến miệt vườn sông nước trĩu quả của miền Nam. Dù ở bất cứ phương trời nào, vẻ đẹp của làng quê yêu dấu vẫn luôn vẹn nguyên, nét mộc mạc, được tạo nên bởi những con người lam lũ, chân chất, thật thà, mà son sắc một tấm lòng nghĩa tình trọn vẹn. Hôm nay, Nốt Nhạc Quê Hương kính mời quý vị cùng chuyến đò âm nhạc xuôi theo dòng chảy ký ức qua những giai điệu truyền thống trải dài từ Bắc Bộ cho đến vùng đất phương Nam thân thương.

Kính thưa quý vị, người vùng Kinh Bắc vốn có câu đến hẹn lại lên, tan hội lại nhớ. Trong kho tàng văn học dân gian đồng bằng Bắc Bộ, có lẽ không có thời khắc nào nén lại nhiều ân tình lưu luyến như đêm từ giả bạn. Đó là lúc canh tàn, ánh trăng nghiêng bên thềm giếng, chén trà thơm đã cạn mà lời ca đối đáp vẫn cứ dùng dằn, níu chân người đi kẻ ở chẳng nỡ rời xa. Mở đầu cho không gian âm nhạc truyền thống hôm nay, Vân Trang kính mời quý vị cùng về miền quan họ, đắm mình trong làn điệu dân ca quan họ nhớ đêm dạ bạn, với sự hòa quyện ngọt ngào ấm áp từ đôi song ca Lê Sang và Kim Chi. Từng câu luyến lấy đối đáp của người liền anh liền chị sẽ tái hiện trọn vẹn cái duyên, cái tình e ấp mà sâu nặng của người xứ Bắc.

Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình Con thuyền âm nhạc của Nốt nhạc quê hương xin được đưa quý vị xuôi theo dải đất miền Trung, dừng chân bên dòng sông Hương êm đềm và thơ mộng. Người ta vẫn thường nói sông Hương là dòng sông của những bản tình ca nơi chứng kiến bao mối duyên tao ngộ rồi lại chia xa. Mai Phương kính mời quý vị cùng lắng lòng với ca khúc Chuyện tình sông Hương của tác giả Đinh Trầm Ca, một nhạc phẩm thấm đượm chất liệu ca Huế da diết. Với chất giọng trữ tình ngọt ngào, trầm ấm và truyền cảm của nam ca sĩ Quang Lê,

0: Tiếp tục chương trình, con thuyền âm nhạc của Nốt Nhạc Quê Hương tiếp tục xuôi về dải đất Quảng Nam đầy nắng gió, nơi lưu giữ một nét di sản diễn xướng dân gian, nghệ thuật bài chòi. Nếu ai đã từng sinh ra hoặc ghé qua khúc ruột miền Trung, hẳn sẽ khó lòng quên được tiếng rao lạnh lót len lỏi qua từng con xóm nhỏ lúc ban trưa hay khi chiều tà. Ai ăn mì Quảng không? Tiếng rao ấy là cả một trời ký ức về đôi vai gầy của mẹ, về những nhọc nhằn, mồ hôi rơi trên gánh hàng trong trĩu nặng qua bao mùa mưa nắng để nuôi đàn con khôn lớn. Tô mì Quảng mộc mạc với sợi mì vàng ươm, chút đậu phộng bùi béo, nhánh rau sống ngát hương và bánh tráng mè giòn rụm. Món ăn bình dị đến nghèo khó ấy lại trở thành sợi dây neo giữ hồn quê, thành nỗi nhớ cồn cào trong lòng mỗi người con xa xứ. Tiếp nối chương trình, Vân Trang kính mời quý vị cùng lắng nghe điệu bài chòi rộn rã mà trĩu nặng ân tình qua bài chòi độc đáo Ai ăn mì Quảng không, để cùng chạm vào tiếng rao chở nặng tình mẹ và ân tình xứ Quảng thân thương.
1: À, mì Quảng đây. À, mì Quảng không.

Kính thưa quý vị, tạm biệt bài chòi mộc mạc của xứ Quảng và tiếng rao thân thương của nghệ sĩ Thu Hương, chặng cuối của hành trình âm nhạc sẽ đưa chúng ta xuôi hẳn về dải đất phương Nam, nơi những dòng kênh rạch chằng chịt bồi đắp nên những miệt vườn cây trái quanh năm trĩu quả. Ở miền đất đó, Điệu Lý là nơi gửi gắm cái tình chân chất, thiệt thà của người dân Nam Bộ. Để kết thúc chương trình Nốt Nhạc Quê Hương hôm nay, Mai Phương kính mời quý vị cùng hòa mình vào không gian rộn rã, đậm đà phù sa qua khúc dân ca Thương Em Lý Miệt Vườn, với tiếng hát ngọt ngào, mộc mạc của cố ca sĩ Phi Nhung. Kính mời quý vị cùng về với đồng lúa, bến phà, về với nụ cười hiền hậu và tấm lòng thủy chung son sắt của người con gái miền Tây.

Thưa quý vị, giai điệu rộn ràng ấm áp của Thương Em Lý Miệt Vườn đã kết thúc chương trình Nốt Nhạc Quê Hương hôm nay. Mai Phương và Vân Trang xin cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nốt Nhạc Quê Hương kỳ tới. Chúc quý vị luôn có những giây phút thư thái và bình an.

0: hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
1: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
0: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
1: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
2: Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Thưa quý vị, đây là chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến luật sư Phạm Ngọc Bảo.
5: Dạ vâng, xin chào Tường Minh, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
4: Vậy là một tuần bận rộn đã qua và tiếp tục một tuần bận rộn sắp tới phải không anh?
5: Dạ, thời gian nó trôi nhanh quá.
4: Dạ, rất là nhanh quay trở lại với chương trình và một tiếng đồng hồ cũng sẽ trôi qua rất là nhanh. Cho nên quý vị có những câu hỏi thì đừng ngần ngại, đừng chờ đợi. Hãy gọi vào ngay từ đầu chương trình với số điện thoại là quen thuộc 713-931-1560. Và đối với tất cả quý vị khán thính giả muốn có những cái cuộc nói chuyện riêng cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo thì luật sư có số điện thoại cũng như là có thể hẹn với luật sư. Xin mời luật sư.
5: Dạ vâng. Số điện thoại cầm tay, cell phone của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Khi quý vị gọi, nếu chúng tôi không trả lời được là bởi vì đang ở ngoài tòa hay là đang có khách thì quý vị để lại cái tin nhắn, chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Và gần đây chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều điện thoại từ những người ở những tiểu bang khác. Chúng tôi chỉ có thể lo cho tiểu bang Texas, ngoại trừ hồ sơ thuế vụ thì cái đó là liên bang, là bởi vì IRS là cơ quan của liên bang. Những vụ kiện hình sự hay dân sự ở tòa liên bang thì chúng tôi có thể lo được, nhưng mà những cái vụ thông thường giống như là transfer on death, probate, thủ tục thừa kế hoặc là ly dị thì cái đó là của tiểu bang, thì chúng tôi chỉ lo cho tiểu bang Texas mà thôi. Nếu quý vị gọi chúng tôi không được, quý vị có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com, và trong cái website đó nó có cái mục mà quý vị có thể lấy hẹn, tức là quý vị thấy chỗ ngày nào mà nó còn màu trắng thì quý vị vô trong đó lấy hẹn, ngày nào mà nó đỏ hết rồi thì quý vị không lấy hẹn được.
4: Dạ vâng, và bây giờ bắt đầu chương trình để quý vị có thể gọi vào 713-931-1560. Tụi mình cũng có những câu hỏi rất là cơ bản để hỏi về luật pháp và đời sống. Tuy nhiên thì các câu hỏi của quý vị lúc nào nó cũng chi tiết, nó sát với thực tế hơn. Thưa luật sư, nếu như mà nhà đứng tên hai vợ chồng, chồng mất không có để lại di chúc gì hết, vợ muốn bán nhà thì có phải làm những cái thủ tục như thế nào và có bắt buộc phải ra tòa để probate không ạ?
5: Dạ vâng. Câu hỏi này là rất là nhiều người bị trong cái trường hợp này, bởi vì người ta cứ nghĩ là hai chúng tôi là vợ chồng, chúng tôi có hôn thú, chúng tôi mua nhà đứng tên chung, thì tại sao một người qua đời rồi tôi bán nhà không được? Là bởi vì cái nhà nó tên hai người, ngoại trừ trong trường hợp cái nhà đó quý vị mua nó đề ở trong cái giấy chủ quyền nói là cái người còn sống sẽ tự động hưởng được cái nhà đó, the right of survivorship, thì quý vị có thể chuyển cái tên nhà qua thì là quý vị có thể làm chủ căn nhà. Đa số không có cái đó, thành ra là khi mà quý vị muốn bán cái nhà, ngoại trừ quý vị có di chúc hoặc là có cái transfer on death, quý vị không bán nhà được. Mà muốn bán thì quý vị phải có giấy của tòa, tòa sẽ ký một cái tờ giấy, nó gọi là letter of testamentary, có nghĩa là ủy quyền cho cái người cầm cái thư đó đứng ra lo hết tất cả những gì liên quan đến tài sản của người đã qua đời. Thì cái lúc đó quý vị có thể đứng ra để bán cái căn nhà đó. thủ tục đó tùy theo cái văn phòng luật sư trung bình nó sẽ tốn quý vị từ 7.000 cho đến 10.000 đô để quý vị bán cái căn nhà đó. Do đó người ta lúc nào cũng phải cẩn thận là phải làm cái transfer on death hoặc là làm cái di chúc. Cái di chúc thì nó mang cái di chúc ra tòa nó cũng tốn tiền, tùy cái văn phòng luật sư có thể nó tốn từ 3.000 đến 5.000 tùy. Nhưng mà có còn đỡ hơn là tốn rất là nhiều thời giờ, có thể 6 tháng, 1 năm, 2 năm. Là bởi vì nhất là những người qua đời mà có 2-3 đời vợ, rồi 2-3 đời con, đi kiếm con, kiếm vợ, kiếm giấy ly dị, kiếm giấy khai tử, kiếm đầy đủ hết. Nó rất rất là tốn nhiều thời giờ.
4: Yeah. Xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào quý vị. Số cuối là 4575.
6: Hello,
5: dạ, vâng.
6: Xin chào luật sư, chào chị Đường Minh ạ.
5: Chào cô.
6: Tôi tên Huyền, dạ. Tôi có thể hỏi về luật của về người cho người realtor được không ạ?
5: Cho người realtor hả cô, người bán nhà đó hả?
6: Dạ, dạ. Giờ tại vì chỉ có hỏi để biết thêm thông tin thôi. Bây giờ một người có license để mà mua bán cho thuê, tức là họ đại diện cho khách hàng để mà mua bán cho thuê vân vân, thì nếu mà người đó có tiền và người ta có thể đầu tư, họ mua bán, họ mua nhà cũ sửa chữa và mình tự rao bán căn nhà đó, thì mình tự sửa chữa, mình tự rao bán, thì như vậy có còn phải thêm license gì nữa hay không? Hay là như vậy là có license để mua bán nhà là mình có quyền làm những công việc đầu tư kia, tự sửa chữa?
5: Dạ. Hai cái nó khác nhau. Có cái người mua, cái người đem ra bán cái căn nhà của mình đó, thì họ thường thường nó là họ không cần có realtor hoặc là họ có realtor. Nhưng mà nếu mà họ có realtor thì họ không có thể nào lấy họ là người realtor thì không bao giờ họ sẽ trả cái tiền lợi tức, cái tiền phi đó, mấy phần trăm đó cho cái realtor của người mua, chứ họ không có thể lấy tiền của họ được, tại vì nó conflict of interest, tại vì họ lại là người bán rồi, họ thành ra là cái tiền đó thì họ chỉ có thể trả cho cái người mua, nếu mà người mua cái realtor của người mua. Thành thử là tôi không hiểu rõ cái mục đích của cái câu hỏi, nhưng mà cái câu hỏi nếu mà nói là tôi là người có license, tôi là realtor thì bây giờ tôi mua nhà xong rồi tôi đem ra tôi bán có được hay không? Được chứ, đâu có gì mà không được đâu. Chỉ có một cái là khi mà tôi mang ra bán đó thì cái phần trăm lúc nào tôi cũng phải trả cái phần trăm cho cái người realtor của cái người mua.
6: Yeah. Như vậy thì họ có quyền tự sửa chữa, không cần phải nhờ thợ.
5: Họ tự sửa chữa không cần
6: nhờ. Mình nghe nói là người là realtor thì không có quyền đứng ra sửa chữa những căn nhà mà mình rao bán, phải nhờ một cái đội khác. Nhưng mà nếu mà người ta có khả năng, người ta tài, người ta có thể làm được thì như vậy ta vẫn làm, không bị ảnh hưởng gì, đúng không ạ?
5: Cái mà tôi nói đây là cái conflict of interest. Nếu mà thường thường cái người mà đứng ra làm như vậy quên cái bằng realtor của họ đi, tại sao họ phải list cái realtor của họ để làm cái gì? Họ là một người bình thường, realtor hay không realtor không thành vấn đề nữa. Tôi có căn nhà tôi đem đi tôi bán và tôi không có rao bán, tôi nhờ người khác rao bán, thì tại sao mình phải làm những cái nó gọi là conflict of interest ở trong đó để cho nó phiền phức ra?
4: Ý cậu hỏi là cái phần sửa chữa đó, cậu có thể sửa chữa được hay không?
5: Bây giờ tôi là chủ nhà, tôi hoàn toàn tôi có quyền tự sửa chữa. Tôi là realtor mà tôi là realtor của cái nhà tôi đem đi bán thì cái đó là không phải là nhà của tôi. Cái đó nó bị conflict, tức là thường thường nó cái người, cái chủ nhà mà đi ra ngoài đó. Bây giờ đặt cái trường hợp như vậy đi, cô có một căn nhà cô muốn bán, ok, xong rồi cô mướn tôi là realtor cho cô. Tôi là realtor, tôi đâu có vô sửa nhà cho cô làm gì nữa. Tôi sẽ phải mướn một cái người khác để sửa cái nhà đó, chứ tôi đâu có conflict để tôi chạy vô, để tôi sửa, để tôi bị cái nó gọi là conflict of interest. Thành ra là khi mà cô đặt vấn đề như vậy đó, nó hơi mơ hồ chút xíu, là tôi nghĩ là câu hỏi của tôi, nếu mà cô hỏi đó là cái người realtor đó có bằng license realtor, họ đăng lên họ bán nhà, rồi họ lại bán cái nhà của họ, rồi bây giờ họ muốn sửa cái căn nhà đó, thì bây giờ đặt cái câu hỏi đó đó, nếu mà người đó không phải là realtor thì sao? Người ta đã hoàn toàn toàn quyền, có quyền sửa cái nhà của người ta. Thành ra là đúng nói rồi. Chuyện là mang cái realtor license của họ ra để làm gì?
6: Thì như vậy thì có nghĩa rằng dù là có license hay không license thì đương nhiên mình vẫn tự sửa chữa căn nhà của mình được.
5: Đúng rồi, nếu mà đó là nhà của mình, tôi hoàn toàn tôi có quyền sửa chữa căn nhà của tôi, không ai cấm tôi là sửa cái căn nhà của tôi hết. Tôi mướn cái người khác và tôi cũng đâu không phải là handyman, tôi mướn người khác và tôi sửa. Vậy thôi, sửa xong xuôi hết rồi tôi đem đi bán.
6: Tôi tự bán, ok. Dạ, phải không ạ? Tôi tự bán cũng được.
5: Dạ vâng, cô đừng có là đừng có ở trong cái thời gian.
6: Mình đang lẫn lộn.
5: Dạ, nó lẫn lộn cái đó thì không được.
6: Dạ, tại vì mình cũng nghe, nhưng mà mình nghĩ là mình nên hỏi luật sư để cho mình hiểu rõ hơn. Như vậy thì vẫn có thể làm được. Dạ, cảm ơn.
5: Lẫn có thể làm được, tôi phải nói là làm được trong cái thời gian nào cô? Nếu mà cô vừa đứng ra, cô vừa làm license, cô vừa đăng quảng cáo, xong rồi cô chạy vô cô sửa, cô nói tôi sửa là trên cái tư cách nhà này là nhà của tôi. Hai cái đó nó không có đi chung với nhau. Cô nhớ trong cái thời gian, bây giờ cô sửa cái nhà đó xong xuôi hết rồi, cô mang ra cô đăng báo, cô bán và cô nói là tôi là realtor, cái đó là khác nữa. Cái số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Sau cái thời gian này cô có thể gọi cho chúng tôi sẽ nói chuyện với cô rõ hơn.
6: Cảm ơn
5: cô.
6: Chào chị Trung Minh ạ.
4: Dạ vâng, xin chào chị. Mời một thính giả kế tiếp ạ.
7: Dạ chào luật sư, chào chị Trung Minh.
5: Dạ chào cô.
7: Thưa luật sư, cho xin câu hỏi là nếu mà tôi lập gia đình với một người mà đã có 5-6 cái nhà trước khi lập gia đình với tôi rồi, thì khi sau khi tôi lập gia đình rồi thì nếu một ngày nào đó có chuyện gì xảy ra mà phải ly dị, thì cái trường hợp thứ nhất là tòa có xử cho tôi có cái quyền lợi gì trong cái căn nhà đó tính từ cái ngày cưới cho tới cái ngày ly dị hay không? Và cái câu hỏi thứ hai là nếu trường hợp mà muốn cho có cái sự bảo đảm sau khi người đó qua đời đó, thì người đó phải làm cái di chúc hay là cái transfer on death một hoặc là một số trong những căn nhà họ đang có trước khi cưới tôi, thì như vậy có đúng hay không ạ?
5: Và họ có thể làm vừa di chúc vừa transfer on death. Họ có thể làm transfer on death để tên cô hoặc là transfer on death để tên người khác. Cái chuyện mà người ta đã có một số tài sản trước khi người ta lấy cô, rồi tới lúc người ta lấy cô, thông thường đó là người ta, hai bên sẽ làm một cái hợp đồng tiền hôn thú, tức là một cái prenuptial agreement để xác định rõ là có phải là của riêng của người chồng và của riêng của người vợ hay không. Nếu mà của riêng của người chồng thì nó là khác. Bây giờ nói chuyện là người ta không có muốn tốn tiền làm cái đó, không ai muốn tốn tiền làm cái đó. Cái câu hỏi đặt ra nữa đó là những cái tài sản riêng đó, nó có thể chứng minh là tài sản riêng từ ngày họ lấy cô cho đến ngày họ ly dị hay không. Lý do tại sao là thứ nhất, bây giờ họ có 10 căn nhà, 10 căn nhà đó họ có tiền ở trong ngân hàng, ở trong một cái LLC nào đó, và mỗi lần sửa chữa nhà, đóng thuế nhà, họ lấy tiền riêng của họ, cái tiền đó không dính líu gì tới tiền của cô hết, tức là trước khi lấy cô họ có 1 triệu ở trong ngân hàng và họ có 10 căn nhà mà sửa chữa đóng thuế hết gì, bất cứ cái gì liên quan tới cái căn nhà đó, họ lấy cái tiền 1 triệu của họ, họ bỏ vô họ sửa, thì cái đó vẫn là tài sản riêng của họ. Nếu mà họ có 10 căn nhà cho mướn nhưng mà họ không có tiền sửa chữa, không trong băng, không có đồng nào hết, bây giờ bắt đầu họ lấy cô, hai bên lấy đi lập gia đình xong rồi á, hai bên bỏ đi làm, cô đi làm và cái người chồng đó đi làm được bao nhiêu tiền bỏ chung một cái checking account, rồi 10 cái nhà của họ đó cho thuê, rồi nó bị hư, nó phải đóng bảo hiểm, nó đóng tiền thuế, thì cái người đó sẽ lấy tiền chung, cái tiền mà cô đi làm 5.000 một tháng, ảnh đi làm 5.000 một tháng là được 10.000, rồi hai người, rồi ảnh sẽ lấy cái tiền trong cái 10.000 đó đem ra đóng thuế cho cái căn nhà kia, cái căn nhà mà ảnh có trước á. Thì lúc đó là anh dùng cái tài sản chung để anh tăng cái giá trị của cái tài sản riêng. Thì lúc đó khi ly dị cô có cái quyền để cô đòi, là đòi không phải là đòi cái số tiền của căn nhà đó, mà đòi cái sự tăng giá của cái căn nhà đó bởi vì nó có công lao của cô, có tiền của cô ở trong đó.
7: Dạ, dạ, dạ, thưa chị là hiểu rõ rồi. Dạ, thưa cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, cảm ơn chị Tường Minh.
5: Dạ, cảm ơn cô.
4: Dạ, cảm ơn cô đã đặt câu hỏi. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Thí dụ như là cái nhà đó nó có ở trong một cái trust rồi. À, bây giờ mình muốn thay đổi cái người thụ hưởng, mình muốn thêm vô bớt ra thì mình phải làm sao?
5: À, ăn thua là cái người settler, tức là cái người grantor hay là cái người bỏ tiền vô cái người cái trust đó là ai? Nếu mà là mình, cá nhân mình bỏ vô thì mình có thể thay đổi những cái điều kiện ở trong cái trust đó. Còn nếu mà mình chỉ là một người trustee, tức là mình chỉ đứng ra cai quản cái trust đó không thôi, không phải tiền của mình bỏ vô, tiền người khác bỏ vô, mình hoàn toàn không có cái quyền thay đổi.
4: Dạ. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
8: Hello, em mình là Tâm.
4: Dạ, chào anh Tâm.
8: Mình với chào luật sư.
5: Dạ, chào anh.
8: Em có quick question, có câu hỏi là em muốn làm change of deed, nhưng mà nếu mà cách thời gian bao lâu hay là chính như ví dụ đi, chính như tối nay em đi họ chát hay gì, vô nhà thương, như bác sĩ nói trong vòng mấy ngày đó, mình làm trong hôm nay được hay không, hay là phải làm trước bao lâu nó mới hiệu quả?
5: Cảm ơn anh. Khi mà mình làm cái transform death, tức là mình phải ký cái tên trước cái người công chứng, notary public, thì khi anh ký, tôi nói chuyện thí dụ thôi, hôm nay là ngày 17 tây, anh tới văn phòng luật sư, anh làm, anh ký và vợ anh ký, nhưng mà lúc đó là 4 giờ rưỡi chiều rồi, luật sư họ chưa có mang lên tòa, tối hôm 17 tây anh chết. Ngày 18 tây họ mang ra tòa, cái đó không còn hợp lệ nữa, là bởi vì anh đã qua đời trước khi mà họ record cái đó với tòa. Mặc dù anh ký là ngày 17, anh ký chiều ngày 17, anh chết tối ngày 17 và họ đưa đơn lên tòa là ngày 18 thì cái đơn đó không có giá trị. Thành ra là nếu mà anh ký ngày 17, cái người nộp cái giấy lên trên tòa vào ngày 18, rồi ngày 19 anh chết thì cái đó hoàn toàn có giá trị. Thành ra là cái quan trọng là cái giấy khai tử của anh, nó sẽ đề là cái ngày qua đời và cái giờ qua đời. Rồi cái transfer on death lúc mà đóng ở trên tòa đó, nó cũng đề cái ngày đóng dấu và cái giờ đóng dấu. Thì cái đó nó phải xảy ra trước khi mà anh qua đời thì lúc đó nó mới có giá trị.
8: Cảm ơn.
5: Dạ, không có gì, cảm ơn anh.
4: Dạ. Nghĩa là nó có giá trị lập tức, ngay lập tức sau khi mình record ở trên tòa.
5: Dạ đúng rồi. Thành thử là mà thường thường đó, có một số luật sư họ mang ra tòa. Có một số luật sư họ gửi bưu điện, họ gửi đi. Thành ra là khi mà gửi đi như vậy á, nó chưa tới tay của tòa, nhưng mà cái người này lại qua đời. Nó có thể cái chuyện đó nó có thể xảy ra. Thành thử là thường thường đó là chúng tôi cố gắng chúng tôi mang lên tòa. Chúng tôi đóng dấu 99.999% thì không có ai mà qua đời nhanh như vậy. Nhưng mà chuyện gì nó cũng có thể xảy ra.
4: Dạ. Yeah. Mời một thính giả trên đường dây 3915, mời quý vị.
8: Xin lỗi, one more question. Yeah. Em Tâm again. Giống như nếu mà bị chốt thì không có biết gì hết mà mình... vợ làm được không hay là
5: dạ anh sốt anh không được. Cái nhà đó là anh lúc mà ký tên trước mặt người notary public, người công chứng viên đó, là anh phải tỉnh táo thì người ta mới, hay là anh rõ ràng là anh và anh biết là anh ký cái gì thì lúc đó người ta mới thị thực chữ ký của anh. Còn nếu mà anh bị stroke rồi á, không ai dám thị thực chữ ký hết, là bởi vì không biết là anh có ý định là đưa nhường cái nhà đó cho bà vợ hay không, hay là anh nhường cho ai. Thành ra là không có chuyện đó được. Còn một cái khác nữa đó, nếu mà anh làm di chúc, anh làm di chúc, cái di chúc đó không mang ra tòa. Nào, cái di chúc đó anh làm buổi chiều ngày 17 tây, thị thực ở văn phòng ngày 17 tây, xong rồi anh về tối 17 tây anh chết, cái di chúc đó hoàn toàn vẫn có hiệu lực như thường, là bởi vì nó ký trước khi anh qua đời. Thành thử anh không có sợ.
8: Ok. Alright. Clear. Cảm ơn.
4: Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Tâm nha. Quý vị khác có câu hỏi thì hãy gọi vào 713-931-1560. Xin lặp lại là 713-931-1560. Mình có một cái nhà rồi, mình mua một cái nhà nữa chung với bạn bè hay là anh em gì đó. Thì cái căn mình đang ở đó có còn được cái homestead exemption hay không ạ?
5: Mình chỉ có một cái homestead exemption cho cái nhà của mình ở. Thành ra nếu mà mình có căn nhà ở, hai vợ chồng đang ở căn nhà này hoặc một người độc thân đang ở trong cái căn nhà này, bây giờ mình đi ra mình mua cái căn nhà khác nữa với lại một người khác, cái nhà đó nó sẽ không được hưởng homestead, nhưng mà cái nhà mình đang ở vẫn là homestead.
4: Ừ.
5: Ok, rồi, bây giờ đặt trường hợp là mình mua một cái căn nhà này, giá trị 200 ngàn, xong rồi mình thích cái căn nhà kia quá, căn nhà kia giá trị 500 ngàn. Thì mình sẽ dọn qua cái căn nhà 500 ngàn mình ở, rồi mình sẽ bỏ cái homestead của căn nhà 200 ngàn. Mình sẽ xin homestead của cái căn nhà 500 ngàn. Tại sao? Là bởi vì nó sẽ bớt thuế nhiều hơn.
4: Ừ.
5: Thành ra là mình sẽ bỏ cái cũ, mình đi lấy qua cái mới để đói mình được bớt thuế nhiều hơn. Còn bây giờ mình mua, mà bây giờ mình mua nhà chung với một người khác thì cái đó là không phải là nơi mà mình ở. Cái đó là cái nhà đầu tư rồi. Thành ra là mình sẽ không có được cái homestead tại nhà đó là nhà đầu tư. Cái mà trục trặc nhiều nhất mà nhiều người gặp phải đó là cha mẹ và con đi mua chung một căn nhà.
4: Ừ.
5: Là bởi vì cha mẹ không có đủ lợi tức, không có đủ điểm tín dụng để mua cái căn nhà theo cái dựa theo cái lợi tức của cha mẹ. Thành thử phải để tên của cái người con vô trong cái nhà đó. Tại vì nó nhỏ, trẻ, nó mới ra trường, đi làm, nó có nhiều tiền, thành thử điểm nó tín dụng nó rất là cao. Bỏ tên của nó vô, xong rồi nó đi lấy vợ. Cái nhà đó, nó phải chứng minh rất là nhiều, nó nhiều lắm, nó làm cái transfer on death nó sẽ bị rất là lộn xộn.
4: Ừ.
5: Mà cái nhà nó chưa trả hết, không có thể nào sang tên được nữa.
4: Ừ.
5: Quý vị nên cẩn thận khi mà có nhà, mua chung nhà với con, rồi con nó lấy vợ lấy chồng, hay rồi nó lấy vợ lấy chồng rồi nó ly dị, rồi nó đủ thứ hết á, nó những cái phiền phức có thể xảy ra.
4: Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 7575.
9: Cho hỏi thăm anh, ví dụ hai vợ chồng tuổi 70 hết thì hai vợ chồng ở chung nhà đó thì chỉ có một người được hưởng hơn xét cho phải anh?
5: Dạ, hai vợ chồng đều căn cứ ở trên cái căn nhà đó, nó sẽ để tên của hai vợ chồng ở trong cái căn nhà đó. Và hai người đều khai là hai vợ chồng để sẽ xin cái homestead ở trong nhà đó. Bây giờ một người chồng, một
9: hai người,
5: một người, cái homestead nó chỉ có căn cứ ở trên cái giấy tờ giá trị của căn nhà đó thôi. Bây giờ một người, bây giờ để trả lời câu hỏi anh, đưa ra thí dụ như vậy, anh 70 tuổi, anh lấy một cô 20 tuổi, anh vẫn có thể claim cái homestead ở trong cái căn nhà đó như thường.
9: Bây giờ mình mua căn nhà thứ hai thì mình được claim homestead không anh?
5: Dạ không anh, cái nhà thứ hai nó không phải là nhà ở. Homestead có nghĩa là cái nơi mà anh cư ngụ, cái nơi mà anh ở, cái bằng lái xe của anh ở trong cái địa chỉ đó. Bây giờ anh có 3 căn nhà thì anh không thể nào xin bớt thuế 3 căn nhà được hết. Chính phủ chỉ cho 1 căn thôi.
9: Mà cái căn nhà đang ở mình ly dị rồi, mình vẫn còn tên ở đó, mình ly dị rồi, giờ mình mua căn khác rồi mình có được hưởng hơn homestead không anh?
5: Anh phải bỏ cái căn này và anh lấy cái căn kia. Anh lấy một căn thôi, bất cứ căn nào cũng được. Anh lấy bằng lái xe ở đó, anh khai và anh ở đó thì hoàn toàn anh được cái homestead.
9: Wow, ok. Cảm ơn anh rất là nhiều.
5: Dạ, cảm ơn anh.
4: Nghĩa là khi đó thì cô vợ cũng là 70 tuổi thì cô vợ cũng sẽ xin cái homestead cho cái nhà của cô.
5: Dạ vâng, cô xin cái hai vợ chồng phải ở chung nhà chứ không thể nào mà
4: ly dị rồi, tại vì hai người này ly dị.
5: Hai người này ly dị rồi, thì cái người nào có nhà nào của người nào ở thì người đó xin homestead.
4: Dạ, dạ, tại vì chú nói là hai người 70 tuổi, bây giờ ly dị, nhưng mà tên của chú còn ở trong đó, bây giờ chú ra cái nhà khác.
5: Thì chú đi vô nhà khác, chú xin cái homestead của cái nhà kia, còn bà này ở lại đây thì bà xin homestead của bà.
4: Dạ, nó sẽ riêng ra rồi.
5: Nhưng mà
4: thì
5: nếu với điều kiện cái đó là ly dị chính đáng, ly dị thật, chứ không phải ly dị giả.
4: Dạ vâng. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn và sẽ quay trở lại tiếp tục đón tiếp các cuộc gọi của quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Bước qua phần thứ hai, số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì quý vị có thể gọi vô ngay từ bây giờ. Trở lại với cái chuyện mà Hùng lại đứng tên chung mua một cái nhà bạn bè hay là anh chị em, rồi Hùng Tiền lại mua thêm một cái căn nhà đầu tư, thì trong cái trường hợp đó nó không vui, một người muốn bán mà một người không muốn bán, thì lúc đó giải quyết làm sao vậy anh Bảo?
5: Dạ, không có cách giải quyết, là bởi vì họ phải thưa kiện, họ phải để cho tòa quyết định nếu mà họ thật sự mà muốn làm cái đó. Còn nếu mà một người muốn bán, người kia không muốn bán, cái người muốn bán thì họ đăng báo bán, cái người không muốn bán mướn luật sư kiện chặn lại.
4: Nó
5: rất là phiền phức. Ngoại trừ trường hợp trước khi làm cái việc đó thì họ ký một cái hợp đồng với nhau. Cái hợp đồng đó mình cứ tưởng tượng như là hai người họ, hay ba người, bốn người là một cái công ty đi. Mua cái căn nhà đó thì sẽ nói là tôi có 30% hay là tôi có 70%. Cái quyết định bán về sau này là thuộc phần của tôi, tại tôi có 70% hay tôi có 51%.
4: Dạ, nhưng mà thí dụ như là hồi đó khi mà họ mua chung cái căn nhà đó đó, là họ mua cái căn nhà đó 200.000 thôi. Bây giờ thị trường nó thành 400 rồi. Thì cái người muốn bán á, một người muốn giữ, thì cái người muốn giữ mua lại cái phần đó thì phải mua cái giá thị trường, phải không?
5: Đúng rồi, đúng rồi. Ngoại trừ trường hợp người kia bằng lòng bán lại cái giá vốn, còn có là bán giá thị trường. Ra ngoài tòa thì tòa sẽ nói là ok, anh muốn bán thì bây giờ anh bán cho cái người kia đi, người kia họ không muốn bán.
4: Mà người kia lỡ như họ không có tiền, họ mua thì lúc đó cũng
5: hai người
4: cũng hơi khó.
5: Tại vì lúc mà cuối cùng á, tiền luật sư nó nhiều hơn là
4: tự giải quyết.
5: Yeah.
4: Mời thính giả trên đường dây ạ.
12: Dạ,
4: tắt cái giùm từ bên cái radio hay là cái tivi đi. Thì chúng ta nói chuyện trực tiếp trên đường dây điện thoại nhé.
12: Dạ.
4: Xin chào.
12: Xin chào luật sư, chào cô Tường Linh.
5: Dạ, chào anh.
12: Câu hỏi như luật sư vừa mới nói, đúng là trường hợp như vậy đó. Thì bây giờ nhà tôi lúc trước đây á, thì muốn mua nhà, mà nói chung là như bác sĩ, như luật sư nói là không có đủ cái thành ra bây giờ cho đứa con đứng tên. Nhưng mà bây giờ đứa con nó mua ra ngoài, nó lấy vợ, nó lập gia đình, nó ở nơi khác. Thì bây giờ tôi có thể mà rời cái tên, bỏ cái tên rồi con nó ra được không? Vì trong mấy năm nay thì nhà tôi trả tiền nhà bằng check á, thì rõ ràng là hai năm mấy ba năm nay thì luật sư có thể thấy cái việc đó có làm được không ạ?
5: Cái nhà đó là mình chưa trả hết phải không anh?
12: Dạ chưa.
5: Chưa trả hết thì lúc nếu mà anh muốn lấy tên của người con ra đó thì hai vợ chồng của anh chị phải có đủ lợi tức là anh chị refinance lại để cho cái người khác căn nhà băng khác hay là private lender hay là ai đó refinance căn nhà để đứng chỉ có tên anh chị không thôi, lấy tên người con ra.
12: Ok, như vậy là cũng là rắc rối rồi, tại vì bây giờ cái giá nhà nó lên, tụi tôi mua thì lúc đó là refinance lại giá nhà từng mức thấp có 3 chấm thôi, bây giờ thì tới 7-8 chấm thì chết luôn rồi.
5: Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, đó là nếu mà nếu mà anh chị hội đủ điều kiện để finance đó.
12: Điều kiện nói chung là thì điều kiện finance thì có thừa, bây giờ làm là thừa sức để mấy là, nhưng mà bây giờ như luật sư nói refinance lại, tôi nghe sáng nay nói là giá bây giờ
5: tiền lời nó lên
12: 7 chấm vậy đó, vậy lên trên 7.
5: Bây giờ đặt cái câu hỏi ra là bây giờ cái người con đó muốn như thế nào, người con nó có thể làm giấy tờ để chuyển cái nhà đó qua cho anh chị.
12: Vâng, thì làm được không ạ?
5: Dạ làm được.
12: Tại vì nó thì tụi nó hai vợ chồng nó thì làm lương cũng cũng khá lắm, lương nó giờ nói chung nó cũng trên 200.000, thì tụi nó thừa sức nó mua nhà và làm gì tất cả mọi thứ.
5: Dạ vâng. Người con anh vẫn có thể làm sang tên cái nhà đó, mình có thể nó không recorded, không mang lên tòa, nhưng mà có cái warranty deed thì đưa ra thị thực chữ ký, coi như là đã tuyên thệ trước người công chứng là chuyển cái phần trăm của cái người đó qua bên kia. Quan trọng nữa là cái người con dâu đó, cái mà anh sợ đây đó là thứ nhất đó là cái sự cái anh sợ nhất là người con dâu, là bởi vì nếu mà người con trai mà qua đời, con dâu không có tranh chấp gì hết, tại vì cái giấy tờ mà chuyển cái phần của người con trai qua anh chị đó chưa có mang lên tòa, chỉ có làm giấy tờ thôi chưa mang lên tòa, thì người con dâu sẽ nói là chưa có mang lên tòa thì chưa có hiệu lực, chưa có gì hết á. Thành ra là cái phần đó, cái phần của người chồng đó thì người con dâu sẽ lấy. Nếu mà anh chị nghĩ là cũng không sao thì ok. Thành ra là nếu mà tốt nhất á, là làm cái giấy tờ chuyển qua và làm luôn cái di chúc của người con trai. Người con trai sẽ làm cái di chúc rất là rõ ràng là tôi chết thì tài sản của tôi để lại cho vợ tôi dĩ nhiên rồi. Tuy nhiên trong cái tất cả tài sản đó thì có một cái căn nhà. Căn nhà đó là tôi chỉ đứng tên giúp cho ba mẹ tôi thôi. Cái nhà đó đứng tên của tôi và tôi sẽ chuyển nhượng qua lại cho ba mẹ tôi khi tôi qua đời. Thì nó rất là rõ, nó có cái di chúc, rồi nó có luôn cái warranty deed, tức là ông ký sang cho vợ chồng. Thì lúc đó mình sẽ không có phải lo ngại nữa.
12: Vâng, thì tại vì tôi cũng hỏi thằng luật sư đấy, nói tên thì nhà tôi có đứng chung với cháu, bây giờ nó mua nhà khác thì hai vợ chồng ở dưới Houston, tụi tôi thì ở trên họ lên căn bên này, thành ra nó cũng có một vài cái vấn đề như sư nói là vài vấn đề nhiều khê chẳng
5: có. Dạ vâng, thì những vấn đề đó đều có thể giải quyết được hết, nếu mà mọi người đồng ý ký vô giấy tờ thì vẫn giải quyết được. Chẳng thà giải quyết ngay lúc này còn đỡ hơn là để có chuyện gì xảy ra cho người con trai, thì lúc đó giải quyết rất là mệt, rất là tốn kém rất là nhiều.
12: Dạ. Yeah. Hay là bây giờ dân tôi hỏi luật sư có thể làm được như vậy không? Ví dụ là bây giờ chúng tôi sẽ pay off cái nhà này và yêu cầu mà là bên mortgage đó nó giao cái đích cho mình tên một tên một vợ đó thôi, là bỏ tên để con đưa ra được hay không?
5: Đó, khi mà anh pay off rồi đó, khi mà anh pay off là cái nhà của anh, thành ra là cái người con trai sẽ ký tên để cái nhà đó qua bên cho hai vợ chồng của anh. Tại vì cái mortgage á, là họ chỉ cho mượn tiền thôi. Họ biết là ba người đứng tên cái căn nhà đó, thành ra là khi trả hết rồi họ sẽ chuyển nhượng cái quyền qua ba người hết. Họ không thể nào qua một người hết. Tại qua một người rồi hai người kia kiện họ thì sao? Thành thử họ không bao giờ làm đó. Ba người mua tôi nhường lại. Sau khi trả hết tiền rồi tôi trả lại cái chủ quyền cho ba người. Rồi giữa ba người làm gì với nhau thì làm.
4: Dạ. Yeah. Chú còn câu hỏi gì không chú?
5: Dạ vâng. Dạ. Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị có thắc mắc, quý vị có thể gọi đến cho chúng tôi.
4: Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. Xin chào 5117.
13: Dạ thưa luật sư, dạ, quay lại xin hỏi một câu ngắn gọn để bổ túc thêm là cái người mà tính sắp lập gia đình đó mà họ có một cái nhà mà bên Mỹ để ở và có một số nhà dư để mà cho đang cho thuê. Rồi bên tại bên Việt Nam họ cũng có một số tài sản khác nữa, thí dụ như đất đai, nhà cửa, chung cư, nhà trọ, khách sạn này kia. Thì như vậy khi mà làm cái giấy tiền hôn nhân đó thì họ phải kê khai hết tất cả những cái tài sản cả bên nước ngoài và bên Việt Nam, có phải không thưa luật sư?
5: Dạ đúng vậy.
13: Và cái câu hỏi thứ nhì á,
5: dạ,
13: là khi mà nếu làm cái transfer on death hay di chúc thì có làm được những cái tài sản ở bên xứ ngoài được không ạ?
5: Dạ không, chỉ có làm tài sản ở bên tiểu bang Texas mà thôi. Còn nếu mà cái tài sản ở bên chỗ nào đó thì phải hỏi theo cái luật của cái chỗ đó. Thí dụ tiểu bang khác hoặc là thí dụ ở bên Việt Nam thì phải hỏi ở bên luật Việt Nam. Luật Nam không có cái chuyện transfer on death ở trên bên Việt Nam. Còn những tiểu bang khác cũng có thể có, tiểu bang có, tiểu bang không.
13: Dạ, nhưng mà cái khi mà tôi làm cái giấy tiền hôn nhân thì mình kê khai luôn cả những cái tài sản bên xứ ngoài vô cái giấy đó được không ạ?
5: Dạ, bắt buộc phải khai.
13: Dạ, dạ, cái vậy là hiểu rõ rồi. Cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, cảm ơn chị Trương Minh.
4: Dạ vâng, xin cảm ơn. Mời quý vị tiếp tục. Nếu có câu hỏi thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Thưa luật sư Bảo, nếu như mà ông bà nội, ông bà ngoại có một cái số tiền lớn hoặc là có nhà cửa muốn cho cháu nội, cháu ngoại mình khi mà còn sống đó, thì nên cho thẳng hay là cho qua một cái trust hay là làm gift letter, cái thuế gift tax có tính không?
5: Cho thì nếu mà sợ gift tax á, nếu mà chúng ta cho trên 14 triệu á, thì chúng ta sợ.
4: Ừ.
5: Còn nếu mà chúng ta dưới 14 triệu thì chúng ta không sợ. Là cái chuyện 14 triệu á, cái số tiền được miễn đó nó tùy theo cái đời tổng thống, tùy theo cái năm. Hồi xưa nó là 5 triệu rồi 7 triệu, 20 triệu, 15 triệu, 14 triệu, nó tùy theo cái thời điểm mà mình cho. Thành ra nếu mà mình cho vài trăm ngàn, vài triệu thì chắc chắn mình không phải lo cái chuyện đó. Cái người nhận tiền không bao giờ phải đóng thuế hết. Không có bao giờ phải đóng thuế. Chỉ có người cho mới đóng thuế, tại vì đó là cái chuyện tẩu tán tài sản của người ta sợ đóng thuế về sau này. Nhưng mà nếu mà cái số tài sản lớn đó, mười mấy triệu thì họ mới sợ, còn dưới thì họ không có sợ.
4: Ừ. Dạ vâng. Chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây ạ.
14: Tôi muốn bổ sung thêm cái câu hỏi nãy là hai vợ chồng tôi 70 tuổi nhưng mà ly dị 10 năm rồi, thì 5 năm trước thì vợ tôi mới xin cái homestead đứng tên của vợ tôi, nhưng mà căn nhà thì vẫn còn tên hai vợ chồng. Bây giờ thì tụi tôi đã để lại thừa hưởng lại cho đứa con. Thì bây giờ tôi đã ra riêng lâu rồi, 10 năm rồi, bây giờ tôi mua căn nhà khác, tôi có được hưởng cái homestead không anh Bảo?
5: Dạ được chứ, nếu mà anh mua cái căn nhà khác, anh chỉ có là anh là độc thân, anh không có ai hết, có một mình anh thôi, thì anh vẫn khai cái đó là homestead của anh.
14: Mà căn nhà cũ giờ thì tôi vẫn còn tên ở đó.
5: Thì anh phải lấy cái tên đó ra. Dạ.
14: Để lấy tên ra nè.
5: Dạ,
14: mà
5: bác.
14: Tôi đã để thừa hưởng cho đứa con rồi, giờ thì có cần lấy tên ra không?
5: Anh để cho đứa con, nhưng mà đã nếu mà anh đã để cho đứa con rồi thì làm sao còn tên của anh được trong đó nữa?
14: Ông thì chỉ nói khi nào tôi chết á.
5: Cái cách hay nhất là anh lấy cái tên đó ra. Anh không thể nào được cái này và được cái kia được hết. Tức là anh làm cái căn nhà mới, anh để homestead, còn cái căn nhà cũ anh phải lấy cái tên của anh ra.
14: Thì lấy tên ra rồi đuổi căn nhà đó họ bán rồi làm liền giờ rồi sao? Tôi chỉ muốn khi nào tôi chết thì con tôi mới được hưởng thôi. Giờ tôi lấy tên ra rồi cái người ta bán rồi người ta hưởng sao anh?
5: Dạ, thì nếu vậy thì anh đừng có xin homestead của cái nhà mới. Ý chúng tôi muốn nói là anh không thể hai chân đứng hai thuyền được. Anh không thể được cái này và anh được luôn cái kia.
14: Căn nhà cũ thì vợ được homestead, còn căn nhà mới là tôi được homestead không được anh?
5: Dạ được chứ, hồi nãy tôi mới nói với anh đó, cái căn nhà mới anh một mình, anh ở cái căn nhà đó thì anh có homestead không có gì trở ngại hết. Rồi anh lại nói là nhưng mà tôi có tên ở trong cái căn nhà cũ, tôi muốn homestead ở trong nhà đó thì đó, cái đó là không có được. Còn nếu mà anh để tên trong đó thì anh phải lấy cái tên của anh ra. Rồi anh nói lấy tên ra thì tôi lại không chịu. Tức là anh muốn, cái câu tóm tắt lại là anh muốn cái gì, anh muốn như thế nào, anh muốn quan trọng nhất là cái gì? Quan trọng nhất là cái nhà mới, là anh muốn homestead ở trong đó, thì anh muốn cái đó thì anh phải hy sinh mấy cái kia.
14: Dạ hiểu rồi anh Bảo, cảm ơn Bảo.
5: Dạ không có chi, cảm ơn anh.
14: Cảm ơn anh.
4: Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh đã đặt thêm mà câu hỏi cho rõ. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560. Về cái vấn đề là ba mẹ mình bị mất trí nhớ đó, thì con muốn làm Power of Attorney và muốn làm Medical Director thì mình làm lúc nào? Còn tỉnh táo mình làm hay đợi bác sĩ xác nhận thì mình mới làm?
5: Ok, cái giấy tờ mà cái người ký đó thì cái người đó phải tỉnh táo mới thị thực chữ ký được. Còn nếu mà cha mẹ mất trí nhớ rồi đó thì mình sẽ không có làm cái Power of Attorney được, là bởi vì không ai ký hết, cái người đó mất trí nhớ rồi không thể ký được. Thì bây giờ mình phải làm sao? Thì mình phải đi mướn luật sư ra tòa, gọi là làm guardianship, tức là đứng ra để coi sóc, ký tên, lo hết tất cả giấy tờ cho cái người mà đã bị mất trí nhớ. Thì mình phải làm cái guardianship.
4: Kể cả cái phần medical cũng vậy luôn hả?
5: Dạ, mình là guardianship, tức là mình đứng là mình có quyền, khi tòa đã ký giấy cho mình là người đứng ra coi sóc cho những người này, thì mình hoàn toàn có cái thẩm quyền để ký giấy tờ cho người đó.
4: Dạ vâng. Một câu hỏi khác về nợ nần. Có một thính giả hỏi rằng là nếu như mà bị nợ cũ, bị nội đòi nợ cũ từ nhiều năm trước, công ty collection cứ gọi liên tục, thì luật Texas có bảo vệ không và có yêu cầu họ ngưng gọi được không?
5: Dạ, mình có thể yêu cầu gửi thư tới và cấm gọi sau 7 giờ hay 8 giờ tối. Còn bây giờ là họ cứ gọi liên tục thì mình đành phải chịu thôi. Mình nghe nhấc lên họ đòi thì mình cúp vậy thôi.
4: Nhưng mà họ có quyền bỏ cái link vô trong nhà mình đúng không?
5: Nếu mà nhà ở homestead thì họ không thể nào bỏ cái link vô trong nhà được. Và mình nợ nhiều quá thì mình khai phá sản. Lúc nào mình cũng có cái đường để mình đi hết, chứ không phải là không. Còn nếu mà nói là ồ tôi có nhiều tiền quá, hay là tôi có 3-4 căn nhà, thì tôi không thể khai phá sản được, thì cái câu trả lời là câu trả lời của luật sư Mỹ, họ sẽ nói là, không phải luật sư Việt Nam, họ sẽ nói là anh có nhiều nhà, anh có nhiều tài sản, vậy sao không trả nợ cho người ta đi?
4: Tại sao nó khác luật sư Mỹ gì luật sư Việt Nam vậy anh?
5: Luật sư Việt Nam thì trả lời căn cứ trên cái văn hóa phong tục tập quán của người Á Châu, còn người Mỹ thì họ thẳng hơn. Người Việt Nam thì họ tế nhị hơn. Có những người khách họ hỏi thì luật sư Mỹ họ sẽ la hét lên là nói là không được. Còn luật sư Việt Nam thì họ tế nhị hơn, họ sẽ nói là cũng không được, nhưng mà không được theo cái kiểu khác.
4: Dạ vâng. Cũng anh bảo cũng là CPA nữa, cho nên tụi mình muốn hỏi một chút xíu về cái chuyện thuế. Cái năm này thì rất là nhiều người ở Houston này bị lừa đảo mất tiền, bị Ponzi, bị đầu tư cho tiền ảo mất nhiều lắm, có nhiều người mất rất là nhiều tiền. Vậy thì cái phần tiền mất đó đó có được khai thuế, giảm thuế, thép loss là cái gì không, mà những hồ sơ mình cần giữ là gì?
5: Có thể. Và nó chỉ cho tối đa là chỉ có 3,000 thôi. Một năm carry over, nó là cái thép mà mình bị mất cắp, mình bị mất, mình bị lường gạt, mình có thể khai để trừ thuế.
4: Nhiều 3,000 cũng hơi ít á.
5: 3,000 mà 10 năm thì được 30,000.
4: Vậy là mình được
5: carry over.
4: Dạ, mỗi năm mình khai một tí, và mỗi năm mình khai một tí. Nhưng mà cái đó thì mình cần chứng minh như thế nào? Mình đầu tư vô tiền ảo, mình mua
5: tất cả những cái gì mình làm, mình phải có giấy tờ, mình đầu tư bằng cái nào, mình chắc chắn không bỏ tiền mặt vô rồi, đúng không?
4: Không có bỏ tiền mặt, họ bắt mình phải mua cái gì đó đại khái là mua tiền bỏ vô, em không biết, nhưng mà em thấy là không phải là mình bỏ tiền mặt
5: mình phải chuyển. Nếu mà mình mua bằng cái gì thì mình phải có cái tờ giấy cái gì đó. mình chuyển thì mình phải có hồ sơ chuyển. Quan trọng nhất là mình phải đi báo cảnh sát, là bởi vì mình có cái báo cáo của cảnh sát nó rất là tốt, là bởi vì trên báo cáo cảnh sát là mình tuyên thệ là tất cả những gì mình khai đều đúng hết. Chúng tôi đi ra tòa rất là nhiều lần, mà những cái vụ mà tòa hỏi là anh có khai cảnh sát hay không. Thành ra là nếu mà anh có khai cảnh sát, họ có khai cảnh sát, cái giấy tờ, cái hồ sơ của họ được giải quyết tốt hơn, là bởi vì họ nói sự thật. Còn những người mà khai bị cái này, bị cái kia nhưng mà không có báo cáo cảnh sát, những cái đó ông tòa ông nhìn bằng cặp mắt khác. Thành ra lúc nào chúng tôi cũng khuyên là quý vị phải đi báo cảnh sát.
4: Còn ít phút nữa quý vị có thể đặt câu hỏi cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu như mà cha mẹ muốn để lại cho con một cái nhà, nhưng mà biết cái đứa đó là nó nợ nần dữ lắm, nó thiếu nợ, nó bài bạc, thì mình có cách nào để mình bảo vệ cái tài sản khỏi chủ nợ của con không?
5: Dạ, bỏ vô cái trust. Có thể thành lập một cái trust để bỏ vô trong đó.
4: Là mình bỏ cái nhà mình cho nó, nhưng mà trong cái trust,
5: cái nhà nó sẽ đứng tên cái trust chứ không phải đứng tên của con.
4: Rồi sau này con mình nó muốn sử dụng rồi nó muốn bán thì nó phải làm gì?
5: Cái trust nó sẽ đứng ra bán chứ nó không bán.
4: À,
5: cái trust nó bán thì cái tiền nó sẽ chạy vô cái trust. Và trong cái trust đó mình nói rằng là mỗi tháng mình sẽ cho cái người này bao nhiêu tiền.
4: Ừ.
5: Lấy từ trong cái quỹ của cái trust ra.
4: Cho hết lần luôn cũng
5: không
4: được.
5: Cho hết một lần thì nó lại đi cờ bạc nữa thì vô ích. Thành ra là họ ta sẽ nó gọi là spend trust, tức là nó theo cái nhu cầu cần thiết của cái người đó cho cuộc sống. Để mỗi tháng cái trust nó sẽ cho 3.000, cái trust nó cho 5.000, cho tới khi nào hết tiền thì thôi. Thì nó có muốn đánh bài, nó muốn đánh một lúc cũng không được.
4: Chủ nợ cũng không có đi đòi cái tiền đó.
5: Của... chủ nợ sẽ đòi cái 3.000 đó. Cái quan trọng là chủ nợ.
4: Mỗi lần nó lấy ra, chủ nợ đòi 3.000 đó được.
5: Ở đây không có đòi nợ cũng giống như bên Việt Nam. Thành ra là sẽ không có người đứng trước cửa nhà để đòi nợ, mà chủ nợ họ sẽ kiện. Họ sẽ kiện ra tòa. Thì khi mà họ có cái án lệnh ở ngoài tòa đó, họ dùng cái án lệnh đó để vô trong ngân hàng để lấy.
4: Dạ. Nghĩa là có tiền chuyển vô ngân hàng là tiền chuyển ra hết, nhưng mà cái tiền đó nó có chuyển hết được không? Nếu mà họ phải có cái tiền để sinh sống nữa thì ngân hàng có quyền siết hết tiền của họ không?
5: Có chứ. Nếu mà lấy cái nợ tùy theo cái nợ, sở thuế họ sẽ không siết hết cái tiền của mình tại vì họ để cho mình sống.
4: Yeah.
5: Còn cái chuyện mà mình nợ người ta, mình cờ bạc, mình nợ thì nó lại khác. Tại cờ bạc nợ như thế nào, nợ marker hay là không marker. Tại nợ marker không trả có thể bị tù. Nó nhiều thứ lắm. Thành ra là khi mà mình nói chung. Nhưng mà muốn biết cho nó rõ ràng thì nó phải đi vô chi tiết. Tôi mượn tiền của ai? Tôi mượn bằng cách nào, hình thức nào? Tôi đi casino, tôi ký marker. Tức là tôi ký một cái giống như là hot check vậy đó. Thành thử là cái tội đó là tội ở tù. Chứ không cần phải là đòi nợ nữa. Vừa đòi nợ vừa ở tù. Còn bây giờ tôi cờ bạc, tức là tôi có đồng nào tôi đi đánh bài đồng đó thì đâu có ai đòi tôi đâu. Đâu có ai làm gì. Còn tôi nợ cá nhân chạy tới mượn Tường Minh 5.000, thì Tường Minh nói là 5.000, mà bây giờ đưa mướn luật sư kiện ổng ra tòa tốn hết 7.000, thôi coi như thí cô hồn, không có làm gì nữa hết.
4: Rồi. Lên mạng chửi thôi.
5: Thành ra là nó tùy theo cái nợ, nó tùy theo nhiều thứ lắm.
4: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Còn ít phút nữa nếu quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi. Còn nếu không thì tụi mình nhờ anh Bảo có thể gửi đến quý vị cách thức để làm hẹn với anh Bảo cũng như là số điện thoại văn phòng. Văn phòng ở đâu ạ?
5: Dạ vâng, văn phòng ở đâu thì văn phòng chúng tôi ở ngay cái góc đường Bel Le với Bel Quay 8 á, là cái địa chỉ nó là 9999 4 số 9, rất là dễ nhớ. Bel Le và Bel Quay 8 nó chỉ có một cái building cao mười mấy tầng bằng kính màu xanh thôi. Thành thử là văn phòng của chúng tôi ở trong đó cùng với lại Việt TV, Việt Radio, lầu 11. Rất là dễ nhớ, không có thể nào đi lạc được hết. Cách mà gọi liên lạc với chúng tôi tốt nhất là vẫn là qua cái số điện thoại cầm tay của chúng tôi là 713-298-2306. 713-298-2306. Nếu quý vị gọi đến mà chúng tôi không trả lời được vì đang ở ngoài tòa hay đang ở trên radio hay là đang có khách, thì quý vị để lại cái tin nhắn cho chúng tôi. Bởi vì nếu không để lại thì nhiều khi chúng tôi sợ là cái điện thoại nó là scam. Ngay cả bây giờ mấy số 713-832-281 đều có scam ở trong đó hết. Quý vị gọi tới nếu mà nó quan trọng thì quý vị sẽ để tin nhắn. Còn nếu mà nó không quan trọng thì quý vị không để tin nhắn. Thành ra là và chúng tôi cũng sẽ không thể gọi lại được. Còn nếu mà quý nhất là đặc biệt những quý vị nào ở những cái tiểu bang khác dọn về đây, quý vị ở tiểu bang khác mấy chục năm rồi, cái số điện thoại, cái area code đó quý vị không muốn đổi, quý vị về đây và quý vị gọi cho chúng tôi thấy cái số, cái area code nó ở đâu, Minnesota, New York, California, chúng tôi không gọi lại là bởi vì chúng tôi không có biết đây là scam hay là khách hàng. Mà nếu mà đúng là khách hàng mà ở tiểu bang khác, chúng tôi cũng không có giúp được, là bởi vì chúng tôi chỉ giúp cho những người ở tiểu bang Texas mà thôi, ngoại trừ trường hợp thuế bị audit hay là kiện tụng ở tòa liên bang thì chúng tôi giúp được, còn không có thì chúng tôi không giúp, không giúp thì chúng tôi sẽ không gọi điện thoại. Thành ra là tôi có một số người nghe đài rất là kỹ, thành ra họ gọi, họ nói chứ dạ vâng, tôi tên là như vậy đây và tôi ở bên New York, tôi mới vào dọn về đây được mấy năm rồi, thành thử tôi gọi nếu cái số này thấy là số của New York nhưng mà tôi ở Houston, xin gọi lại cho tôi. Thì nó rất là dễ dàng cho chúng tôi gọi lại. Và tôi cũng đồng thời cảm ơn những cái người nào mà đã để tin nhắn cho tôi như vậy, rất là rõ. Cái đó là gọi số điện thoại 713-298-2306, 713-298-2306. Còn quý vị cũng có thể lên trên website, lên internet, vào luậtsưbảo.com, luậtsưbảo.com. Ở trong cái website đó chúng tôi có cái mục, một cái phần gọi là lấy hẹn. Thì thường thường những cái trang, những cái ngày tháng nào mà nó còn trắng á, thì quý vị sẽ lấy hẹn. Khi mà lấy hẹn, quý vị sẽ để số điện thoại và quý vị sẽ để cái email. Thì quý vị ngay lập tức quý vị sẽ nhận được cái hồi báo là chúng tôi xác định là cái ngày đó, giờ đó. Ở trong cái website đó chúng tôi có cái mục, một cái phần gọi là lấy hẹn. Thì thường thường những cái trang, những cái ngày tháng nào mà nó còn trắng á, thì quý vị sẽ lấy hẹn. Khi mà lấy hẹn, quý vị sẽ để số điện thoại và quý vị sẽ để cái email. Thì quý vị ngay lập tức quý vị sẽ nhận được cái hồi báo là chúng tôi xác định là cái ngày

0: Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Nếu có những câu hỏi thắc mắc liên lạc riêng thì luật sư đã cung cấp thông tin rồi. Còn nếu không thì qua tuần sau cũng sẽ từ 4 giờ cho đến 5 giờ trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas cũng như trên hệ thống YouTube và Facebook. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và cảm ơn luật sư Phạm Ngọc Bảo đã đến với chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: Dạ vâng, cảm ơn Tường Minh và trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
3: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
2: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
3: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức được mang tên Xếp Áo Thư Sinh, sáng tác của Trần Thượng Thanh với giọng ca của Phương Hồng Quế. Nhạc phẩm này đã bắt đầu cho nhạc đối thoại chuyện ngày hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Cái năm tới rồi và cũng tới chương trình nhạc đối thoại rồi. Chào anh Hai Quang Trương.
0: Đúng như vậy, thưa quý vị, lại có thêm một tiếng. Chúng ta có thể relax, xả stress hay là stress thêm không biết nữa.
1: Báo thù đi. Từng rồi thua, trời ơi, nó tơi tả luôn. Từng rồi không biết là fan của mình đâu mất tiêu hết trơn à. Chưa anh chặn cửa, anh chặn, anh xì bánh xe gì đó mà fan của Tường Minh nó chạy hoài không tới.
0: Từng rồi trời thương, lâu lâu mới được gỡ báo thù bữa, thành ra là vì dữ vậy. Lâu lâu mới được lần mà.
1: Không dám đâu. Cho nên là coi như là kỳ này không biết là mình có báo thù được hay không nữa. Chủ đề không, mình chơi khó chứ.
0: Tuần trước hình như là chị Tuyết hơi bận, thành ra là cũng một cái sự thiệt thòi.
1: Chị Tuyết bận, anh Bạch Công Tử lặng.
0: Đi đâu đó,
1: cô Sương đâu rồi, không biết nữa.
0: Thành ra chị Tuyết hôm nay nếu mà bận thì cứ nghỉ ngơi chị Tuyết nha.
1: Gì kỳ vậy?
0: Cứ lo công chuyện của chị nha, không sao đâu.
1: Bữa nay tự nhiên tự mình nghĩ tới nhan sắc của người đàn ông.
0: Vậy là sao?
1: Bây giờ tự mình đố quý vị kiếm được những cái bài nhạc nào mà diễn tả về người đàn ông. Giống như là thư sinh.
0: À, tức là một cái nét nào đó.
1: Nét nào mà nói về cái...
0: Có thể thể hiện trên cái...
1: Người đàn ông.
0: Người đàn ông. Vừa rồi là cái nét thư sinh đúng không?
1: Dạ.
0: Ok, thư sinh.
1: Thư sinh này, ví dụ đi. Thử coi, anh nghĩ, bất chợt anh nghĩ ra là người đàn ông thì sao?
0: Sao ta? Phong trần được không?
1: Đúng rồi, đúng rồi đó, hiểu rồi đó. Nói ít hiểu nhiều đó, hiểu luôn rồi.
0: Sở khanh.
1: Cái gì mà quý vị mà diễn tả được cái người đàn ông đó, cái tính cách của họ đó, thì chơi ha.
0: Nhưng mà có cái chữ đó đúng không?
1: Có cái chữ.
0: Ok, có cái chữ đó trong bài hát thì được rồi.
1: Có chữ trong bài hát là được rồi.
0: Bây giờ tạm thời quý vị suy nghĩ thử coi.
1: Khó
0: những
1: không?
0: Những cái đức tính gì, những cái nét gì có cho người đàn ông đó.
1: Để diễn tả một người đàn ông.
0: Đúng. Quý vị giải thích làm sao mà nó có là được rồi.
1: Đó, giải thích đi. Nó rất nhiều bất ngờ. Ăn thua cái lời giải thích đó. Còn nhạc thì dễ lắm. Nhưng mà quan trọng là quý vị sẽ giải thích như thế nào.
0: Đúng rồi. Chơi chữ nó lắc léo một chút cũng được, miễn sao nó make sense thôi.
1: Người đàn ông nhu nhược cũng được. Đó, miễn sao là mình diễn tả tính cách của người đàn ông ha.
0: Ok, nhiều lắm ha. Nghĩ sơ sơ thôi, đủ thứ tính
1: quá
0: cách.
1: Quá trời luôn.
0: Nhưng mà thôi, nói ra nhiều nó bể hết trơn.
1: Bể hết rồi, bể đấy.
0: Thôi, bây giờ từng minh quan chương, mời quý vị bắt đầu gọi vô nha. 713-931-1560, 713-931-1560. Chủ đề ngày hôm nay một lần nữa sẽ là mô tả những cái tính cách và những cái sắc thái của người đàn ông. Rồi, mời quý vị đầu tiên ạ. Hello.
2: Hello, Tường Minh, chị.
1: Đó,
2: nghe.
1: Đó, chị ơi, trời ơi, trời ơi, chị mở hàng.
0: Hả, chị Tuyết?
1: Mừng thiệt là mừng luôn đó.
2: Trời ơi, sorry Tường Minh nha, tuần rồi á, chị có nhiều luôn.
1: Vậy mà
0: đừng đổi thừa, Quang Trương không bắt máy nha.
1: Không mở được phải không?
2: Không phải, chị bận. Nhưng mà sau đó là chị nghĩ ra. Nhưng mà chị gọi vô là hết giờ rồi. Em biết không? Chứ là chị có hết mấy cái đó luôn đó. Nhãn đó, cái gì đó, Kim Nguyên nhá, nhãn lồng cái gì
1: em
2: đó.
1: Không, gì Kim đó, Nguyên ăn trái nhãn lồng. Dạ.
2: Đó.
0: Thôi chảy rồi, okay. Qua rồi.
2: Đúng rồi, chị biết kể rồi. Ok, bây giờ chị cho chị nói về một cái tính cách của người lính. Anh là lính đa tình.
1: Đa tình. Anh là lính đa tình.
2: Đó là trong bài Tình Lính của
0: Tình Lính.
1: Dạ, Tình Lính. Tình Lính.
0: Rồi, tính cách đa tình nha. Không lấy lại được phải không?
2: Dạ.
0: Không lấy lại được ha.
1: Đúng rồi.
0: Rồi, chị
1: Tuyết. Trời ơi, miễn sao là mở hàng là vui dữ lắm
0: chị
1: rồi đó.
0: Chị Tuyết là khoái đa tình ha.
2: Okay,
0: trung tình vẫn chịu, phải chịu đa tình mới chịu ha.
1: Ê, đừng nói ra mấy chữ đó.
0: quên.
1: Rồi,
0: cảm ơn chị
1: Tuyết. Cảm ơn chị Tuyết. Để coi ai đây.
0: Xin mời
1: người thứ hai. Dạ.
3: Hello, bà Công Tử, xin chào anh Quang Trương.
1: Trời ơi,
0: anh chuẩn bị anh
1: kỳ này là
0: sao
1: mình
0: cho nó hợp lý
1: mừng
0: kìa.
1: Quá anh Bạch Công Tử tới chắc mình trả thù được quá. Tuần trước thua gì đâu là
0: nguyên
1: thua
0: một
1: luôn.
0: Tuần nay là tự mình là
1: mất ăn mất ngủ.
0: Ngày đêm quên ăn ngày quên ngủ đó.
3: Mới vắng có 4 tuần thôi mà.
1: Trời ơi, ít dễ sợ luôn á. Dạ. Dạ.
3: Bảo anh Quang Trương đi vô lấy cái tấm khiên đi trước đi.
1: Ừ.
0: Ghê vậy.
1: Ừ. Anh hàng
0: đùi
1: á.
0: Tôi hả? Ừ. Anh đùi tôi hả?
1: Chống đạn. Chống đạn.
0: Tôi kêu gọi bây giờ đó nha.
3: Chị Tết nữa rồi. Lát nữa cô Sương nữa là tam kiếm hợp bích. Anh chỉ đỡ thôi.
1: Rồi.
0: Ok,
1: bây
0: giờ... rồi, xin mời, okay. Xin mời, ra tay.
3: Rồi, cho bài Thiên Thần Mũ Đỏ đi.
1: Ừ.
0: Thiên Thần Mũ Đỏ.
3: Cái câu là, ai đã bảo là thiên thần không, không, anh chỉ là một quân nhân với áo xanh mũ đỏ, chân mang bố đợt sâu. Đó, là tả một người lính kiêu hùng.
1: Tính cách gì?
0: Phải có cái chữ để mô tả cái tính cách đó à.
1: Cái tính cách làm sao?
0: Chẳng hạn như người lính kiêu hùng thì
1: kiêu hùng,
0: kiêu hùng
1: thì
0: ok
1: kiêu,
0: đó.
1: Kiêu hùng.
0: À. Còn mấy cái nón, mấy cái mũ đỏ
1: à,
0: này
1: vậy
0: kia
1: là lấy,
0: vẫn
1: lấy
0: chưa
1: chữ
0: đủ.
1: Kiêu hùng ha.
3: Đó là tính cách của một người lính.
0: Nhưng mà cái chữ kiêu hùng đâu có trong bài hát.
1: Ừ, anh
3: không,
1: có chữ gì?
3: Cái tính cách mà nó tả.
0: Thì đó,
1: không,
0: tính
1: cái, phải có chữ.
0: Phải có cái chữ đó mới được.
1: Cái chữ giống như là hồi nãy
0: dạ.
1: Chị nói là...
0: đa tình.
1: Đa tình đó. Ừ. Dạ, anh lấy cái chữ nào?
0: Dạ. Anh hiểu không? Anh hiểu không? Tức là những
1: phải
0: cái
1: có,
0: anh
1: phải,
0: nói
1: phải,
0: là
1: phải
0: đúng
1: chữ,
0: đó.
1: Phải có cái
3: chữ.
1: Ừ.
0: Yeah, nhưng phải có cái chữ nó mô tả thẳng luôn, cụ thể luôn.
1: Ừ.
0: Mới được. Yeah. Được không? Cần thời gian không?
3: À, nếu không thì bây giờ không được thì đổi qua bài Tình Yêu Không Có Lỗi đi.
1: Ừ. Tình yêu
0: rồi,
1: không có lỗi.
0: Cái chữ gì để mô tả tính cách người đàn ông?
3: Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt, nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng.
1: Thì cái tính cách gì
0: rồi,
1: anh?
0: Cái tính cách sao?
3: Tính cách là giờ chôn sâu, cái cảm xúc nó chôn sâu trong lòng.
1: Không phải.
0: Không phải.
1: Cái chữ không mà phải. Diễn tả đó, thí dụ như hồi nãy anh Trương ảnh nói là chân thành,
0: trung tình,
1: là, trung tình hay là sở khanh hay là cái gọi là tính cách đó, kiêu hùng. Đó.
0: Dạ.
1: Yeah. Yeah. Hay là lãng mạn hay là yếu đuối hay là
0: sợ vợ hay gì đó
1: lọc lừa
3: okay, vậy thì mà mình hiểu nó hơi rộng hơn chút cho nên
0: phải có cái chữ cụ thể anh
1: dạ. Phải cái chữ đó thì nào giờ mình cái show mình là cái chữ mà
3: nha. Ok rồi, cảm ơn nhiều
0: rồi, ok anh gọi lại nha.
1: Dạ.
0: Ok, cảm ơn anh Bạch rồi, xin mời quý vị tiếp theo. Hello,
4: tôi có nghe.
1: Dạ.
0: Dạ nghe.
4: Ok, bản này chắc ai cũng thích đó nè.
0: Dạ.
4: Đoán thử ra bản gì.
0: Gì ta?
4: Bản này là không biết là thua luôn á.
0: Anh phải cho chút xíu hình gì coi chứ nó nhiều
1: bản
0: quá.
4: Có chữ anh hùng á. Anh hùng là ok rồi phải không?
1: Anh hùng
0: anh
1: đi hùng. Đúng rồi, người đàn ông.
0: Dạ, người đàn ông tính cách anh
1: hùng.
0: Yes.
1: Anh hùng.
4: Đúng rồi, quá chính xác luôn không?
1: Nhưng mà tự là gì?
4: Bản này gửi tặng cho những cụ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa mình nha.
0: Rồi.
4: Bản... người chiến sĩ vô danh á.
1: Người chiến sĩ vô danh.
4: Bản này hay mà.
1: Dạ. Anh Minh phải không?
4: Đúng không?
0: Ok.
1: Anh tên gì vậy?
4: Không nhớ hả? Không nhớ.
1: Anh Minh.
0: Yeah.
4: Quang Aventador.
1: Anh Quang.
0: Chiến sĩ vô danh.
1: Dạ. Dạ.
0: Ok.
1: Rồi anh Quang tặng ai đây?
4: Tặng hết tất cả, nhất là những cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa mình hồi xưa đó.
0: Okay.
1: Dạ, nhưng mà đối chọi thì một trong hai, Tường Minh đối chọi với anh Quang Trương.
4: Tặng hả?
1: Dạ.
4: Ok.
0: Yeah.
4: Này tặng thì quân nhân thì chắc có cả nam nữ luôn, tặng cả hai luôn cho...
1: Không,
0: một,
1: chỉ có một. Anh chọn một. Nữ quân nhân có nha anh, nữ quân nhân anh hùng lắm đó.
4: Thì đó, thì giờ tặng cả hai đi.
1: Không, không được.
0: Không được.
1: Đã đối chọi cái luật là chỉ được chọn một thôi để
0: nó
1: coi ai thắng ai thua. Ừ, coi ai thắng ai thua.
4: Thôi đàn ông thì vẫn anh hùng hơn. Nhiều hơn mình.
0: Dạ, cũng có lý nha. Anh giải thích gì đó là
4: okay,
0: có lý.
4: Rồi.
1: Kỳ ha.
0: Dạ, thank you anh nhiều nha.
1: Đàn ông anh hùng hơn. Người ta phụ nữ yếu đuối mà ta quân nhân mà ta anh hùng lắm rồi.
0: Thôi xong rồi, bút sai gà chết QC rồi.
1: Rồi.
0: Hello, xin mời.
5: Hello, chị đây.
1: Dạ.
0: Yeah.
5: Đó. Ai chung tình được mãi?
1: Chung tình.
0: Trời đất ơi,
2: Dạ,
0: thiệt
2: chung
0: tình.
2: tình được mà. Sao vậy?
0: Ai chung tình nãy vô tình nói ra.
1: Được mà. Ai biểu nói ra là chị Tuyết chị chụp liền à. Đó, thấy nghe chưa anh
0: Quá
1: Bạch?
0: trời lanh luôn á, Tuyết ơi.
1: Chung tình nha. Dạ.
0: Ok rồi,
1: Rồi, có
0: thank
1: chị Tuyết cũng yên tâm rồi.
0: Hello quý vị ơi, làm ơn tránh xa dùng cái tivi. Hello, cái radio. Hello.
2: Hello.
1: Ý à,
0: Ây da
1: cô
0: da.
1: Sương yêu dấu.
0: Chết tôi rồi, chào cô
2: Cô nghĩ xong,
0: Sương.
2: cô nghĩ xong ra nhưng mà không biết bản này có được không.
0: Dạ.
2: À, tình thư của lính.
0: Rồi, có chữ gì?
2: À, thì từ khi anh thôi học, từ khi anh khoác áo tray
0: Rồi, gì nữa?
2: jean.
0: Có câu nào mà cái
2: Rồi
0: tính cách
2: em đi viết
0: em
2: viết thơ đó.
0: viết thơ thì nam nữ gì cũng đều viết hết.
1: Nhưng mà cái tính cách của ảnh làm sao?
0: Nè.
1: Ảnh mơ mộng, ảnh đa đa tình, ảnh
2: Đúng rồi, ảnh lấy hình ra xem là nhờ. Cái
0: Phải
2: đó
0: có
2: là
0: cái
2: ngôi
0: chữ cụ
2: sao.
0: thể, cô phải có cái chữ cụ thể, cái chữ nào để nói lên cái tính cách đó.
2: Thì để
1: Trong trong cái bài
2: chữ
1: này được rồi
2: gì
1: đó. Con thấy ở trong cái bài này là có đó, nhưng mà
0: nhưng mà
1: con có nhớ được cái
0: chưa
1: chữ
0: có
1: đó không?
0: hiểu cái mục đích, cái chủ đề đó. Thí dụ bây giờ, thí dụ một cách rõ ràng nhất là thí
1: Nè.
0: dụ như là bài ghen, thì đàn ông cái tính cách của người đàn ông cũng có ghen
1: Nghe.
0: vậy,
1: Bây giờ
0: đúng
1: trong
0: không?
1: trong cái bài này cô chọn á, bài này cô Sương để xếp nháp cái nha. Bài này cô Sương chọn á, trong này có nhiều tính cách lắm. Thí dụ như là đầu tiên á, là tính cách của ảnh á, là nhiều tên trong đơn vị gọi đùa anh là chiến sĩ của mộng mơ,
0: Đó,
2: mộng
0: mộng
2: mơ
0: mơ, người đàn ông
1: là
0: mộng
1: người đàn ông
0: mơ.
1: mộng mơ đấy, cô hiểu chưa? Vậy lấy luôn cái bài đó đi cho
0: Rồi,
1: cổ
0: rồi, rồi,
1: cho hiểu
0: ok
1: đi.
0: luôn. Bài gì của anh đây, Minh?
1: Bài tình thư của
0: Tình
1: lính.
0: thư của lính. Ok.
2: Bài
0: Của lính.
2: này có nhiều cô cũng
1: có
0: Dạ,
1: nhiều lắm.
0: đó, đại khái như
1: Mình lấy
0: vậy
1: cái
0: nha.
1: chữ mộng mơ ha. Dạ
0: Phải có
1: anh
0: cái chữ mô tả
1: người đàn ông mộng mơ.
0: cụ thể gì đó mới được. Rồi, cảm ơn cô Sương nhiều. Dạ vâng, chào cô, chuyển đường dây, hello. Ở quý vị làm ơn tắt dùm radio.
1: Người kế tiếp là ai? Phe anh Trương nữa đây đâu?
0: Đấy,
1: Trời ơi,
0: còn
1: nhắc
0: ai
1: chi vậy
0: nữa,
1: trời?
0: còn ai
1: Nhắc
0: nữa.
1: làm gì, nhắc làm gì? Người đó
0: Yeah.
1: tới.
0: Chị Xui ở bên kia đang là dọa tùm lum hết kìa chị Xui ơi. Anh Bạch anh dọa tùm lum hết.
2: Vậy thì chị xui vô cứu bộ cho anh xui đây.
0: Đó, vậy mới được.
2: Cái bài mà người ở lại Shortly đó là cũng nói cái cách kiêu hùng á, có một cái câu là một lần chợt sáng chân á, là anh sáng lên cho cái cách kiêu hùng của anh, với lại
1: À, không, phải có
0: chưa được,
1: chữ, phải
0: chưa
1: có
0: được, chưa
1: chữ,
0: được.
1: đừng.
0: Nếu có chữ kiêu hùng thì ok đó,
1: Phải
0: còn
1: có
0: cái chữ
1: chữ nha.
0: sáng thì
1: Không có
0: chưa được
1: ai mà
0: chị
1: diễn
0: Xui
1: tả đừng ai đừng ra ông sáng à. Sáng láng.
0: đâu.
2: Không phải là một lần vẫy cánh bay để cho người đời nước mắt trên tay, vẫy cánh bay là ảnh bay vô quanh tặng bắt vẫy cánh
0: cũng cũng
2: bay
0: chưa
2: vô vẫy
0: ổn,
2: cũng
0: cũng chưa
1: giống như
0: ổn.
1: là hồi nãy nè. Người đàn ông à, chung tình nè, là có cái chữ chung tình nè. Tình thư của lính đó là có chữ là người mộng mơ nè, cái người lính mộng mơ ha, để diễn tả nó thì có phải có cái chữ. Chị xưa hiểu không?
2: Thì bây giờ cũng như là không phải kiêu hùng nhưng mà
1: Phải có chữ, mà chị muốn nói là kiêu hùng thì có phải có chữ kiêu hùng, chị muốn nói anh dũng thì phải có chữ anh
0: đúng
1: dũng.
0: rồi, nó có chữ thực tế, coi như là cụ thể đó.
1: Dạ, cái chữ ở trong bài hát đó mỗi lần mình làm hoài mà sao
0: Hiểu
1: bị
0: không, hiểu
1: bí
0: chưa,
1: bị bí.
0: chị hiểu
2: Để suy
0: không
2: nghĩ
0: hả?
2: lại coi, để
0: Trời
2: suy nghĩ
0: dạ
2: lại
0: dạ
2: coi,
0: suy nghĩ lại chút xíu đi, nó phải có cái chữ cụ thể.
1: để
0: dạ
2: thử coi.
0: dạ
1: Có chữ điểu không? Mời thính giả kế tiếp. Xin chào.
0: Hello. Hello.
3: Alo, bệnh tử trở lại đây.
1: Rồi, anh Bạch.
0: Anh Bạch.
3: Trời ơi, chuyện này chắc ăn rồi.
1: Chắc ăn rồi.
0: Chắc chưa? Chắc
3: Rồi.
0: chưa?
3: Chắc.
0: Ok rồi.
3: Chắc chầm chậm
0: Mời
3: luôn.
0: anh đi.
1: Bài gì
3: Rồi.
1: đây?
3: Cho xin bài tình hờ đi.
1: Tình
0: Tình
1: hờ.
0: hờ, ok. Giải thích luôn.
3: Tôi đang lừa dối em.
0: Tính cách là lừa dối hả?
1: Mình chắc lừa dối. Không có
0: Yeah, yeah,
1: nữa.
0: yeah,
1: Đó.
0: yeah, yeah.
1: Tình
0: Make
1: hờ
0: sense.
1: lừa dối, người hai đi
0: Tình hờ.
1: lừa dối.
0: Sao chỉ tôi? mắc mớ gì chỉ thôi. Thí dụ chỉ con đây à, kỳ cục vậy. Ok. Tình hả? Ok, chuyển đường dây, hello.
1: Dạ, mời thính giả kế.
0: Hello.
6: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ.
6: À, cho cô yêu cầu bài Ghen được không?
1: Ghen.
0: Đó.
1: Trời ơi.
0: Ghen.
1: Cô có nghe exactly. Rõ luôn. Dạ, cô mừng.
0: Dĩ nhiên là...
1: Dĩ nhiên là Tư Minh ơi.
0: Chưa chắc, chờ cô mừng tuyên
1: cô
0: bố.
1: Mừng.
0: Cô mừng tuyên bố đi cô mừng.
1: Cô mừng, cho ai cô mừng?
6: Cho cô xin, cho cô... cho Tường ở cho Quang Chiến.
0: Dạ yeah, đó vậy.
1: Trời ơi, tới cái chữ Tường rồi mà có còn quẹo bánh nữa. Trời ơi.
0: Cái này là đứng tim 2-3 lần.
1: Trời ơi, Tường xong rồi mà có còn quẹo là hay nói nữa thiệt. Cô mừng. Cô mừng làm con đau lòng quá nghe cô mừng.
0: Cảm ơn cô mừng.
1: Quang Chương nghe yeah. Cái chữ Tường là nghe mừng yeah. Rồi cái cổ quẹo một cái kêu bằng
0: thì
1: thôi.
0: Người ta tông vô tường rồi ta quành lại.
1: Giống như là câu con cá hụt vậy đó.
0: Tới chân tường rồi thì hoành lại thôi. Sorry. Có gì đâu.
6: Sorry cô Tường Minh nha.
1: Cô mừng phải kiếm bài khác cho con nha.
0: Ok cảm ơn cô mừng nhiều. Thôi chuyển đường dây nha. Hello.
1: Thiệt.
0: Hello.
7: Hello.
0: Dạ.
1: Dạ.
7: Hello.
0: Dạ nghe.
7: Ờ cho cái bài nhạc 50 gì đó của Vũ Thành An á. Có bà có câu nó là sao anh dạy thế không nhìn vào mắt em.
0: Là ý chị nói là tính cách đàn ông là dại đó hả?
1: Là khờ dại đó.
7: Dạ đúng rồi.
0: Ok. Yeah. Ok. Được.
1: Đúng
0: yeah,
1: rồi.
0: Đúng rồi đó.
1: Khờ dại đàn ông khờ dại. Chị ơi, chị tên gì vậy?
7: Dại quá không có nhìn vào mắt em để anh phải hối hận.
1: Đúng rồi, dại khờ dễ sợ luôn chị.
0: Đàn ông lúc nào cũng dại trước phụ nữ hết mà.
1: Chị tên gì vậy?
7: Đúng rồi, tên Ngọc. Tặng cho Quang Chương nha. Tặng okay. Quang Chương.
1: Nghe chị Ngọc là thôi rồi thôi.
0: Có bài tên gì vậy Minh? Giúp giùm được không?
1: Hả?
0: Không lẽ không được.
1: Gì
0: bài
1: đó?
0: Tên gì đó, gì 50 của Vũ Thành An gì đó.
7: Bài gì đó 50 gì đó của Vũ Thành An.
1: Ôi,
7: số
1: không...
7: 50 đó. Không tên gì đó, gì đó.
1: Cái câu là gì vậy?
7: Sao anh dạy thế không nhìn vào mắt em?
1: Dạ.
7: Cái sao? Bài đó là số 50 của Vũ Thành An á.
0: À không tên số 50 hả? Hả chị Ngọc?
7: Dạ đúng rồi, đúng rồi.
0: Okay.
7: Cứ mở cái bài đó ra của Hồng Nhung hát trong
1: bài
7: này.
1: Bài không tên số 50.
0: Rồi, cảm ơn chị Ngọc nhiều nha.
1: Dạ.
7: Dạ, dạ. Ok, thank
0: you. Đàn ông khờ dại. Rồi, chào chị nha.
1: Dạ, mời thính giả kế tiếp.
0: Hello.
8: Chân tình.
0: À, nãy có chung tình rồi, giờ chưa có chân tình. Anh Tuấn phải không?
8: Đúng rồi.
0: Ok, bài chân tình luôn ha.
1: Chân tình.
0: Rồi. Như đó đủ mô tả rồi, chân tình.
1: Người okay. Đàn ông chân tình.
0: Yes. Thank you anh Tuấn.
1: Đó là anh Bạch ơi, chạy nhanh lên Bạch ơi.
0: Rất là đơn giản thôi. Cảm ơn anh. Chuyển đường dây. Hello.
9: Hello.
1: Dạ cô Sương.
9: Dạ, cho cô Sương vô tình.
1: Đó, được. Đúng rồi.
0: Hay. Cái tên bài là vô tình luôn hả cô?
1: Đúng rồi.
9: Cái tên là vô tình.
1: Ấy anh Tuấn bà đặt nói chung tình, cô Sương nói là đàn ông là vô tình. Dạ.
0: Nãy mới nói người ta khờ dại đi, giờ người ta chân vô tình. Ok, cảm ơn cô Sương nhiều. Xin chuyển đường dây cho người khác. Hello.
10: Hello.
0: Dạ.
10: Anh ơi, lạnh lùng đến thế sao?
0: Ôi trời ơi.
1: Lạnh lùng.
0: Tại vì người ta khờ dại chứ không phải là lạnh lùng đâu.
1: Chị Tuyết, anh ở lạnh lùng.
0: Lạnh lùng, cái tên nó luôn hả chị Tuyết hả?
10: Dạ, bà lạnh lùng đó.
0: Lạnh lùng luôn hả? Dạ. Ok chị.
1: Rồi, tiến lên, quân ta tiến lên. Okay, tiến lên, biết rồi, hiểu rồi. Dạ.
0: Hello, xin mời.
11: Hello, bà tính tự trở lại đây.
1: Chắc okay, ăn chưa anh?
11: Trời ơi, cái bài này nó có muôn ngàn tính cách luôn.
1: Không phải không, bài gì đây?
11: Bài Hào Hoa.
1: Hào Hoa, Hào Hoa là được rồi.
0: Hào Hoa được rồi.
1: Anh lấy chữ nào?
11: À, thì đó, trong bài nó có kể luôn đi.
1: Thôi mình lấy
0: không,
1: chữ thôi
0: mình kể bị lộ á
1: mình lấy chữ thôi anh mình để dành
11: Nhưng mà người ta dễ đâu có tìm được cái chữ nữa đâu.
1: Thì đó, kệ nó đi, anh lấy chữ nào anh lấy một chữ thôi, để chữ khác cho người ta lấy.
0: Hào hoa.
1: Anh lấy chữ hào hoa ha.
11: Rồi lấy chữ hào hoa đi.
0: Ok.
1: Rồi.
11: Rồi,
0: rồi thank you anh Bạch.
1: Mình tiến lên, rồi, mình tiến lên.
0: Okay,
1: dạ.
0: Rồi. Xin mời,
1: mời
0: tiếp
1: thính giả kế tiếp.
12: Hello.
1: Dạ.
12: Trở lại nữa nè.
1: Đó, đó.
12: Dạ, trong cái bài Ru em từng ngón xuân nồng đó,
1: ừ,
12: nó có cái câu là bằng tay năm ngón, anh ru ngàn năm giận hờn sẽ quên. Đó, cái tính cách giận hờn, cái người á, hay giận hờn, được không?
0: Hờn giỏi.
1: Đàn ông mà hờn giỏi hơi bê đê nghe chị.
12: Không, giận hờn,
1: giận hờn
12: giỏi,
1: giận hờn.
12: Kiểu là nói, nói xong rồi hay đụng chạm một tí là hay giận vậy đó.
1: Em có bạn giống vậy đó.
0: Giận lẫy hả?
1: Em có bạn giống vậy á.
12: Giận, ừ, đó, giận hờn đó, dạ.
1: Dạ, dạ, rồi.
0: Ủa chị Tuyết, thứ năm tuần trước là làm việc luôn cho tuần này hả hay sao?
1: bộ, rồi.
0: Hôm nay hết bận luôn rồi.
1: Đúng rồi.
12: Bữa nay
1: tuần trước thua quá mà.
0: Ok, ru em từng ngón xuân hồng.
1: Dạ.
0: Thank you chị nha.
13: Yeah.
0: Hello, hello, xin mời.
14: Khúc hát ân tình.
0: Khúc hát ân tình. Rồi, anh giải thích đi.
14: Đó chứ ân tình đó.
0: Đâu phải.
1: Ân tình.
14: Ân tình. Là có tính cách vậy. Tính cách ân tình.
0: Ân tình nói về cái sự ân, một cái ân tình nào đó chứ đâu, đâu phải là cái tính cách ân tình đâu.
1: Tính cách làm sao ân tình. Ừ.
0: Ân cần thì được.
1: Ân.
0: À hả?
14: Ân tình cái mình nói là mình là quan tâm, ân tình và quan tâm và lo lắng cho người đó là ân tình.
0: No, không phải anh ơi. Con chưa thấy nó hợp lý nữa.
1: Cái tính cách đó
0: anh quan tâm. Chứ còn cái ân tình là nói về một cái sự ân tình.
1: Đó
0: của
1: là
0: cái gì đó.
1: Ân tình là giống như là danh từ.
0: Yeah.
1: Rồi, kiếm bài khác đi anh.
0: Chưa ổn anh Tuấn ơi. Dạ.
1: Okay. Dạ.
0: Yeah. Okay, ok, rồi okay. Tí gọi vô lại nha.
1: Dạ,
0: cảm ơn anh Tuấn.
1: Mời
0: nhiều.
1: Một thính giả kế tiếp.
0: Hello.
11: Hello, bạn thử trở lại đi.
1: Rồi.
11: Rồi, okay. Minh ơi, cho anh xin bài Kiếp Đam Mê đi.
1: Kiếp Đam Mê.
11: Biết bài này rồi gì?
1: Ừ. Rồi, anh muốn lấy chữ nào đây?
11: Tôi xin người cứ gian dối.
1: Gian dối? Tôi xin gian dối.
0: Anh sẽ tự nhiên anh giặt áo cho người ta coi lưng nhiều biết nó thiệt tình đó. Bây giờ tự nhiên người tố đàn ông gian dối.
1: Gian dối, gian dối.
0: Đam mê.
1: Okay.
0: Ừ. Rồi, thank you anh Bạch nhiều. Dạ. Yeah. Rồi, xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
15: Hello.
1: Dạ.
0: Yeah.
15: Hello. Trời, cho xin bài Hào Hoa đi.
0: Có
1: Hào
0: rồi.
1: Hoa có rồi.
0: Hào Hoa có rồi chị ơi.
15: Thì trong đó có nhiều ấy lắm mà Sơn, có nhiều cái diễn tả lắm.
1: Nhưng mà cái bài đó bị lấy rồi.
0: Dạ, bài lấy rồi, không có lặp lại nữa.
15: Bánh xe lãng tử được không
1: ạ? Được.
0: Dạ.
15: Chữ lãng tử.
1: Đúng rồi. Bánh xe lãng tử. Chị Thanh phải không?
15: Trời. Về địa chỉ cũ nha. Từng
1: dạ, mình. Cảm ơn chị Thanh. Wow. Bữa nay nó vui.
0: Giọng chị này tôi nhớ đời luôn nè.
1: Kiếp sau
0: không bao
1: đi.
0: Giờ quên luôn.
1: Kiếp sau
0: Kiếp
1: đi.
0: Sau mà làm radio cũng nhớ luôn. Thank you chị Thanh. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
16: Hello.
1: Dạ.
0: Dạ.
16: Cô xin đọc ngại ngùng. Đàn ông cũng ngại ngùng chứ hả?
1: Ngại ngùng. Cả, hả? Dạ. Ngại ngùng. Thường đàn ông vậy đó chị. Đó cô Sương. Đàn ông kiệm. Đàn ông coi vậy chứ mà gặp gái cái ngại ngùng rồi.
16: Tâm hang rồi.
1: Rồi. Được luôn.
0: Trời đất ơi. Chết tôi rồi bà con ơi.
1: Mời tính
0: lơ lơ một hồi hoành lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bài rồi chết chết rồi.
1: Đó để cho anh Trương có cảm giác. Có cảm
0: chết
1: giác
0: rồi.
1: Mời
0: tính
1: giả trên đường dây.
0: Ai đây?
17: Chết anh Quang Trương rồi hả?
1: Chết rồi.
0: Đang bị dập quá rồi.
17: Dạ alo, chào anh Quang Trương. Chào chị Tường Minh.
0: Dạ chào anh.
1: Anh ơi, Quý Anh của anh.
0: Biết Quý Anh luôn.
17: À, Sự.
0: Anh Sự.
1: Oh, lâu quá mới nghe anh Sự ha.
0: Đâu, thì đâu, bây đâu, giờ đâu, anh.
17: Không. Chị Tường Minh nó có chừng sai anh Sự kia rồi đó.
1: Vậy anh Sự khác nữa. Ồ, có hai anh Sự
17: này
1: luôn. Sự 45, còn Sự này Sự đâu? sự các thánh tự đạo, còn anh Sự này chỗ
0: anh,
1: khác.
0: Anh Sự, anh phân tích một cách rõ ràng sự khác biệt của anh Sự kia.
1: Ừ.
0: Là biết ý của anh rồi đúng không?
1: Ừ, anh
0: không có lẫn lộn với cái anh Sự mà hay tặng cho Tường Minh.
1: Rồi, vậy thì anh Sự này bài gì đây? Phải có bài trước đi rồi tính sao?
17: Ok, rồi, ok. Cho bài Biệt Kinh Kỳ.
1: Ừ.
0: Rồi. Chữ gì?
17: Có câu là cái gì? Người thư sinh ấy đã xếp bút nghiền, giá từ trường hiếu với bao nhiêu bản hiền.
1: Thư sinh không?
17: Thư sinh đó đấy.
1: Rồi, anh Sự này thì sao? Anh Sự này thì chọn cửa nào đây?
0: Còn phải hỏi.
1: Hai cửa, anh đi cửa nào?
17: Chọn anh Quang Chương.
0: Đã giải thích rồi mà không chịu
1: anh
0: phục.
1: Anh đính chính.
17: Anh Quang Chương nói
0: phải để chính anh Sự lên tiếng mới chịu tâm phục khẩu
1: đúng
0: phục.
1: Đúng rồi.
0: Chịu luôn thôi.
1: Thà là một đời làm gì đó đau xót cùng nhau gì đó.
0: Cảm ơn anh Sự nhiều nhé. Anh tí gọi lại anh Sự nha.
1: Anh Sự kia đâu rồi? Trời ơi.
0: Bây giờ thì Tường Minh với Quang Chương xin mời một vị thính giả nữa trước khi phát nhạc cho quý vị nghe. Hello.
1: Dạ.
13: Hello, Bạch Tử đây.
1: Rồi, okay, mình có anh Bạch rồi.
13: Rồi, nãy giờ lủng mấy tấm khiên rồi anh Quang Chương.
0: Nãy giờ bị say sẩm rồi.
1: Đạn nã tối tăm mặt mũi luôn.
0: Say sẩm sau khi xỉn rồi.
13: Mà Tường Minh em cũng chơi khăm quá à. Hôm nay cứ dùng cái tựa này là để ám chỉ đàn ông, không là ám chỉ nói xấu anh Quang Chương á.
0: Thì bởi vậy đó. Thành ra anh phải né làm sao chứ anh cứ...
1: Có nhiều cái hay lắm mà, chân gì, tình nè, hào hoa nè, lãng tử nè, chứ đâu phải xấu không đâu.
0: Né vớt mấy cái bài ấy đi, nó nhạy cảm quá.
1: Nhạy cảm mà em chỉ anh Chương á.
13: Minh ơi, có ai dùng tính cách lãng tử chưa?
1: Lãng tử là có bánh xe lãng tử rồi đó.
13: À rồi, ở về Phong Lưu có chưa?
1: Phong Lưu chưa có. Phong Lưu chưa
13: vậy
1: có.
13: Vậy cho xin bài Đời Phong Lưu đi.
1: Đời Phong Lưu, đó. Đó luôn.
13: Là khen nha anh Quang Chương, cái này là
1: khen anh Phong Lưu đó.
13: Phong Lưu anh Quang Chương.
1: Dù là tặng cho Tường Minh nhưng mà cũng khen anh Chương Phong Lưu một cái. Cho anh bớt đau.
0: Cũng an ủi một chút xíu.
1: Cho bớt đau.
13: Ok rồi.
0: Ok, thank you.
1: Cảm ơn Bạch.
0: Dạ, cảm ơn Bạch nhiều. Vâng, thưa quý vị đến đây thì chúng tôi xin được tạm dừng bắt điện thoại của quý vị nha. Nghỉ chút xíu đi để nghe nhạc, lát nữa sẽ trở lại. Nhạc phẩm đầu tiên sẽ là nhạc phẩm được mang tên Tình Lính, với tiếng hát của Minh Xuân và Minh Phúc. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Và sau đây mời quý vị thưởng thức tiếng hát của Elvis Phương, nhạc phẩm của Trần Thiện Thanh mang tên Tình Thư của Lính.

Và kính thưa quý vị, sau đây là nhạc phẩm Tình Hờ sáng tác của Phạm Duy với tiếng hát Vũ Khanh. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Bò
2: Riêu.
1: Bò
2: Riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
1: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
4: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: Thưa quý vị, nhạc phẩm vừa rồi được mang tên là Gang, sáng tác của Trọng Khương với giọng ca của Tuấn Ngọc. Trở lại chương trình 7139311560, mời quý vị gọi vô tham gia chương trình. Xin mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello.
1: Hello. Hi. Hello.
2: Dạ, anh hai.
0: Anh hai.
1: Em thấy chữ tương tư được không?
2: Chữ gì? Chữ gì?
0: Dạ, dạ, dạ.
1: Ok, tương tư nàng ca sĩ.
2: Tương tư.
1: Tương tư. Tương tư nàng ca sĩ.
2: Tương tư nàng ca sĩ à?
1: Còn có chữ u mê nữa.
2: U mê được, được, được, được, được. Em thích á. Em thích người đàn ông u mê.
1: Ok, nó có hai bài.
0: Thôi giờ lấy cái tương tư trước đi.
1: Trịnh Nam Sơn đó là Nối Tiếc. Còn cái lời Hoa Không Tên đó là cũng có u mê nữa. Hai bài nó có u mê á.
2: Anh muốn qua, anh lấy bài nào?
1: Tương tư đi.
0: Tương tư đi ha. Ok. Tương tư nàng ca sĩ.
1: Quang
0: okay.
1: Lê đó.
0: Ca sĩ, ok. Rồi bài này anh hai đi, tặng okay. Tặng ai?
1: Rồi em rồi.
0: Qua em ha.
2: Ok, dạ anh hai. Sao em rồi mà tỉnh bơ vậy?
0: Thì ta đã quyết định ta tặng cho ai rồi thì cứ mạnh dạn thôi.
2: Dễ sợ chưa?
0: Không sao đâu, cảm ơn ai.
2: Chào anh. Mời thính giả kế tiếp.
0: Hello.
3: Hello, hello.
2: Đó.
3: Chị nói là chú chị nói người đàn ông đó lặng lẽ rồi không tính
2: được. Cách đó. Tính cách
0: à, lặng lẽ nhẹ nhàng hả?
2: Dạ, lặng lẽ.
3: Dạ, lặng lẽ. Ừ. Ừ. Thì trong cái bài Tà Áo Xanh đó.
2: Ừ.
3: Tà Áo Xanh đó người về lặng lẽ sau đây.
0: Cái bài này nó có hai tính cách là chị muốn lặng lẽ hay là chị muốn tà?
3: Không, không, không, không, đừng lấy tà, no, no, no. Ôi, tà ghê lắm, oh no, không được đâu. Thôi.
0: Phải không, không, không, không, đàn ông đâu có tà phải không ạ?
3: Thôi đừng tà đi, ừ, tà ghê lắm, ừ.
2: Cảm ơn chị Thiết, dạ. Anh tự nhận luôn đó.
0: Tà tà đó hiểu không? Chứ không phải là tà đạo.
2: Tà tà đạo.
0: Tà tà đó.
2: Rồi, mời đến giả kế tiếp.
0: Hello.
4: Hello.
2: Dạ.
0: Dạ.
4: Tôi muốn nghe cho xin bài Kiếp Đam Mê.
2: Kiếp Đam Mê.
0: Có rồi, ta?
2: Dạ,
0: có rồi,
2: có rồi, có rồi.
4: Hay là Hơn Anh Giận Em.
2: Hơn Anh Giận Em. Thì chị muốn lấy chữ nào?
4: Mà lính đẹp trai. Đẹp trai
2: đẹp trai hả?
0: Oh yeah. Cái từ này mới là đúng nãy giờ không ai yêu cầu hết trơn á.
2: Dạ mà em không có chỉ anh Trương đâu.
0: Trời ơi, cái chữ gì thì chỉ
2: chữ,
0: mình
2: chữ đẹp trai. Chị Thanh phải không?
4: Đẹp trai nhưng mà cho Tường Minh thôi.
2: Đẹp trai nhưng mà cho Tường Minh thôi. Đã quá à. Cảm ơn chị. Dạ.
0: Ok chị Thanh. Cảm ơn chị nha. Chào chị.
2: Thiệt là vui đó, thiệt là vui luôn. Dạ.
0: Xin mời quý vị kế tiếp.
3: Rồi chị nữa đây.
2: Dạ.
0: Sao chị cười dữ vậy? Sao chị cười dữ vậy nè?
3: Quan chưa đừng nói tà bà nữa nhá.
2: Tà tà.
3: Bây giờ chị nói tới tính cách điên điên rồ rồ nha.
2: Điên điên rồ rồ. Dạ.
3: Yes. Tôi bán đường tơ đó, xong bán đường tơ đó thì nó có là cái câu là gì, tôi bán đường tơ quên quên nhớ nhớ. Mơ mơ hồ hồ ca ca hát hát điên điên rồ rồ đó.
2: Thằng ông điên điên rồ rồ. Cái đó đó, cái đó là hay đó. Dạ. Bạn
0: ơi,
2: hay quá chị Thiết ơi.
0: Mà bà mồi móc hết những cái
2: điên điên rồ rồ. Tính cách của đàn ông.
0: Cái khuyết điểm của đàn ông.
2: Hay thiệt luôn á, điên điên rồ rồ.
0: Okay,
2: chị nghĩ ra cái chữ này vui thiệt á. Dạ.
0: Ok. Chị cứ mặc xác đàn ông đi. Chị mời Tường Minh.
2: Mời thính giả kế.
0: Hello.
5: Hello.
2: Cô Sương.
0: Yeah, cô Sương.
5: Tôi xin người yêu tôi khóc đi. Anh xin chọn đời gói thân trong tâm một lần hối tiếc. Mãi không thôi. Hối tiếc.
2: Người đàn ông hối
0: tính
2: tiếc.
0: Cách hối tiếc hả?
5: Hối tiếc. Hối tiếc.
0: Tức là hở cái là tiếc nuối phải không? Nhưng mà có trong tay thì không giữ được cái vậy hay sao?
5: Hối rồi đó rồi, người mất người ta rồi, bây giờ tiếc nuối.
2: Lúc nào cũng tiếc nuối.
5: Hối tiếc.
0: Ok, hối tiếc.
2: Bài gì vậy?
5: Hối tiếc. Người yêu tôi khóc.
2: Người yêu tôi khóc. Thật ra này cái chữ hối tiếc nó cũng không có phải là tính cách lắm. Nhưng mà
0: chỉ là một cái trạng thái lúc xảy ra sự việc.
2: Cái này là trạng thái chứ phải tính cách.
5: Hai cái nó khác nhau.
2: Dạ.
5: Rồi, được. Cô đơn được không?
2: Được, cô đơn nãy có chưa?
5: Cô đơn đi. Bài bướm trắng đó.
2: Dạ, bướm trắng.
5: À, có nỗi buồn giống tôi, hai người sống giữa cô đơn.
2: Dạ, bướm trắng, cô đơn đi. À, cô đơn, cô tính đơn. Cách cô đơn.
5: Tính cách cô đơn.
2: Được
5: rồi.
2: Hết. Cái gì vậy?
0: Cái gì kêu ổn lắm, cái cô đơn là bị cô đơn thôi. Tức là bị người tình bỏ rơi rồi cô đơn, cảm giác cô đơn vậy thôi.
2: Nó cũng anh chưa anh nói ra câu cũng cũng là cảm giác nữa chứ không phải là tính
5: cũng
2: cách.
5: Cảm giác
0: dạ. Đúng rồi, lúc mà bị cô đơn đó.
5: Còn lừa dối.
2: Lừa dối, tôi đang lừa dối em.
0: Đó, lừa dối thì được.
2: Mà sao
0: hay, hay gạt đó.
5: Cái này đặt tính cách là đúng, là tính cách
0: dạ,
5: rồi đó.
0: Dạ. Đúng rồi đó.
5: Đừng lừa dối nhau.
0: Đúng rồi, được đó.
2: Bài gì cô?
0: Dạ. Hoặc là cái tên đầu tiên cũng được nè. Khi người yêu tôi khóc á, thì khóc cũng là một tính cách của người đàn ông, hay cảm động hay khóc. Đại khái vậy.
2: Lừa dối rõ hơn.
0: Lừa dối thì nó rõ hơn.
2: Bài gì cô?
0: Dạ, rồi cảm ơn cô.
2: Bài gì?
5: Đừng lừa nhau. Đừng lừa dối nhau.
2: Dạ.
0: Dạ rồi, cảm ơn cô.
2: Rồi.
0: Dạ vâng, rồi bây giờ mời kính vả cuối cùng ạ. Cuối cùng, hello, cuối cùng. Hết giờ rồi quý vị ơi.
6: Alo, bệnh tử đây.
2: Trời ơi.
0: Mời anh.
2: Dạ.
0: Có bài nào anh ca ngợi đàn ông cái không cuối cùng nè?
6: Có, bảo đảm anh
0: tốt
6: luôn. Bảo đảm anh luôn, cái này chăm chăm là good luôn á.
0: Ok.
6: Nhưng mà mình nói mình đến chính là cái bài nãy Thiên Thần Mũ Đỏ là tính cách anh hùng á. Nó có cái câu là ai bảo anh là anh hùng á.
2: Ờ, thì có.
0: Đó, thì
2: phải
0: tại
2: ra anh không nói ra.
6: Dạ, anh không nhớ thôi.
0: Thì đó thì...
6: Rồi, bây giờ hồi nãy là khen anh Quang Trương phong lưu rồi. Bây giờ khen anh thêm cái này là anh hài lòng luôn á. Dù sao? Anh có thua. Thủy chung.
0: Thủy chung hả?
2: Có không?
6: Dạ. Okay. Yeah.
0: Sao câu hỏi đầy nghi ngờ vậy nè. Được anh.
6: À, thủy
0: đó,
6: chung
0: đàn ông ít ra cũng phải có cái chữ này cuối cùng để mà... lấy lại uy tín chứ, thủy chung.
6: Đúng rồi.
2: Bài gì, bài gì?
6: Anh nhớ cái vở kịch ru lại câu hò của Hoài Linh không?
0: Hoài Linh
6: Nhung nhớ
0: đó,
6: cũng thành ru lại câu hò thủy chung.
0: Đúng rồi.
2: Mà cái bài đó tựa là gì ha? Ru lại câu hò.
0: Ru lại câu hò. Dạ.
2: Dạ.
0: Rồi, cảm ơn anh Bạch nhiều.
2: Rồi,
0: rồi từ Minh ơi hết giờ rồi Minh ơi.
2: Nhờ sự trở lại của anh Bạch cũng như là sự hợp tác của chị Tuyết, cô Sương, chị Thanh mà ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng, phe của chúng ta đã thành công, chiến thắng vang dội, bù lại cho cái trận thua của tuần trước quá chừng luôn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, cảm ơn cả hai phe đã có một cái chương trình rất là vui. Xin chào tạm biệt và sau đây thì anh Quang Trương sẽ gửi đến quý vị những nhạc phẩm cuối cùng.
0: Dạ vâng, đúng như vậy thưa quý vị, vừa gây cấn mà vừa vui, rất là nhộn nhịp. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã tham gia nha. Bây giờ thì mời quý vị thưởng thức một vài nhạc phẩm. Nếu còn thời gian, Quang Trương sẽ phát hết bốn nhạc phẩm này luôn. Đó là thứ nhất, bài Không Tên số 50. Sáng tác Vũ Thành An với tiếng hát của Nhật Hà. Kế tiếp là Chân Tình, sáng tác của Trần Lê Huỳnh, Thế Sơn trình bày. Kế tiếp là Bánh Xe Lãng Tử, Trọng Khương sáng tác của Canh trình bày. Và cuối cùng sẽ là Biệt Kinh Kỳ, sáng tác của Duy Khánh với giọng ca của chính tác giả. Và sau đây mời quý vị thưởng thức những bài này. Đến đây thì xin chào tạm biệt quý vị.
7: Chúng ta chia tay đột ngột quá. Sự chia tay này chắc chắn không phải từ nguyên nhân nội tại giữa chúng ta. Anh đã từng nhìn sâu vào mắt em, và làm sao anh có thể lầm được tình yêu em đã cho anh lúc ấy. Đời sống nghiệt ngã đã không cho chúng mình ấm mộng. Thì thôi, xin gửi sau, đưa tình về cuối sông, đưa tình về với mộng, đưa tình vào

0: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi đó con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: BT Collagen.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: cùng người đây một lòng chúng ta tin lên đi đầu tiên đó cùng vui trong anh bao gọn rằng người bất cứ bất cứ đông sao bất sao việt nam.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 5 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Còn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đẳng.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình Phật Thân Trực Về Bên Giác. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Trong phần Phật Pháp tuần này, chúng tôi xin đề cập đến đề tài niềm tin về ý chí. Có lẽ trong cuộc sống của chúng ta, hầu như từ việc học hành đến làm việc, và đặc biệt là công việc tu tập, chúng ta thấy rằng ý chí đóng một vai trò rất mạnh. Nhờ có ý chí, chúng ta có sự quyết đoán. Nhờ có ý chí, chúng ta có sự cương quyết để đạt đến mục đích, vượt qua những chướng ngại

0: khó khăn. Lịch sử nhân loại từ cổ chí kim từ đông sang tây đều cho thấy rằng bằng ý chí phi thường, con người đã có những thành tựu lớn ở trong rất nhiều phương diện, từ việc kiến tạo những công trình xây cất cho đến những biểu hiện về nghệ thuật, văn hóa, tôn giáo. Chắc chắn một điều rằng chính sự quyết đoán làm tạo nên một cái ý chí phi thường. Khi chúng ta trở về thăm những quốc gia mà mang nặng cái màu sắc tôn giáo, thì chúng ta thấy rằng có những việc nhìn rất đơn giản, nhưng mà thật sự đòi hỏi một cái tâm tư rất lớn. Ví dụ như ở tại Miến Điện, con số những vị xuất gia chư tăng ni lên tới hàng triệu người. Và hàng triệu người đi xuất gia như vậy, nhưng mà rồi mỗi một ngày, mỗi một bữa ăn, tất cả đều là do đàn tính hộ trì, thì chúng ta mới thấy được cái ý chí, cái niềm tin phi thường của những người Phật tử, đặc biệt trong một quốc gia mà kinh tế không phát triển. Hay là ở tại Tây Tạng, không kể đến những ngôi chùa lớn hoặc giả, là kể những cái bản sắc tôn giáo, chúng ta chỉ nói riêng về Tây Tạng. Khi mà rời bỏ quê hương để đi tị nạn ở tại Ấn Độ, một cộng đồng chỉ trên dưới 100.000 người, vậy mà tất cả những gì mà họ đã đạt được từ thập niên 60 của thế kỷ trước cho đến nay thì đều biểu hiện một thứ ý chí phi thường. Ý chí đó cũng đến từ niềm tin của tôn giáo. Vậy thì khi nói đến đời sống tinh thần, niềm tin và ý chí nó có sự tương quan như thế nào? Và tại sao đối với nhân loại, một lĩnh vực quan trọng là tôn giáo, nó lại có những thành tựu to lớn như vậy? Ở trong một tác phẩm rất là nổi tiếng của Đạo Phật, có tên là Milinda Panha, hay là Milinda Vấn Đạo, vậy chúng ta cũng nghe bằng một tên khác, gọi là Na Tiên Thì Khéo Kinh. Trong đó, tôn giả Nagasena, mà người Trung Hoa gọi là tôn giả Na Tiên, khi được nhà vua Milinda hỏi về thế nào là niềm tin, tôn giả đã đưa ra một ví dụ. Đó là có một người đi đến một dòng suối và muốn băng qua dòng suối đó, nhưng mà vì chưa bao giờ băng qua dòng suối cuộn chảy và cũng không biết là dòng suối đó cạn sâu thế nào, nên đứng trần ngần. Bỗng nhiên người ta thấy có một người địa phương đi đến dòng suối và một cách rất là an nhiên băng ngang dọc suối. Thì nhìn thấy một người băng ngang dọc suối, người đó có cái niềm tin là dọc suối có thể băng qua được. Đã có người đi, người ta đi được thì mình đi được. Và do vậy, người này đã băng qua dọc suối một cách dễ dàng do quan sát người đi trước. Thực ra thì niềm tin rất là quan trọng để tạo nên cái sức mạnh của ý chí. Điều này Riêng về trong Phật Pháp thì thường nhắc đến những tấm gương từ Đức Phật, chư vị Thánh Tăng đã để lại cho rất là nhiều thế hệ những sự khẳng định về giá trị tinh thần, về con đường giác ngộ giải thoát. Và chính niềm tin đó đã tạo nên một cái sức mạnh rất là lớn lao để rồi mai hậu có những thiện gia nam tử, những thiện nữ nhân noi theo bước chân của những người đi trước đã tạo nên những kỳ tích phi thường ở trong sự tu học. Ở trong thế giới hiện tại, có lẽ một điều mà khiến cho chúng ta có thể dễ dàng chiêm nghiệm về sự tương quan giữa niềm tin về ý chí, đó là thỉnh thoảng có những người kề cận cái chết trong giây phút cuối đời, khi mà thân xác trải qua những căn bệnh trầm kha, nhưng mà những người thì bằng cái niềm tin mãnh liệt đã giữ được sự an nhiên, thư thái để đối diện với cái chết và đã ra đi một cách nhẹ nhàng. Sự tu tập của những con người đó, sự hiểu biết của những con người đó, niềm tin của những con người đó đã là một tấm gương. Và chính những tấm gương này đã là một cái chất xúc tác, đã là một sự khích lệ rất là lớn lao cho những thế hệ mai hậu tiếp nối. Trong một nghiên cứu về nhân chủng học, người ta đã thấy một điều là ở tại các cái xã hội mà niềm tin tôn giáo phát triển mạnh mẽ thì có một thứ mà đã đến từ gia đình mà trở nên rất là quan trọng, đó là con cái học theo những giá trị tinh thần của cha mẹ. Cha mẹ đi chùa, con cái đi chùa, cha mẹ tìm thấy được cái sự lợi lạc ở trong Phật Pháp, con cái cũng tìm thấy được sự lợi lạc trong Phật Pháp. Và Đức Phật Ngài đã dạy có rất nhiều bài kinh là sự thân cận với bạn lành, hay là sự qua lại với những thiện hữu tri thức giúp với rất nhiều ở trong việc củng cố niềm tin, và từ đó sản sinh ra một ý chí mạnh mẽ để rồi người đã tiếp tục lên được. Chúng tôi có dịp sang sống 2 năm ở chùa của Ngài Chan Sa ở vùng đông bắc của Thái Lan, nói rõ hơn là tỉnh Ubon Ratchathani. Thời gian đó chúng tôi đã mục đích một việc rất là thú vị. Ngài Chan Sa Ngài có một số lớn những người đệ tử là những người Tây Phương, họ đến từ Âu Châu, Hoa Kỳ, Canada, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan. Và những người đệ tử này đến chùa Ngài Chan Sa, họ đã chấp nhận sự nghiêm huấn ở trong chùa, ở trong cái nếp sống của truyền thống lâm tăng, tức là những tu sĩ trong rừng, đi chân không khất thực và đời sống không có thủ đắc tiền bạc. Phải nói một điều rằng ngay cả với những người Á Châu lớn lên trong truyền thống Phật giáo, nhưng mà để thực hành hành tu mới được đề ra bởi truyền thống lâm tăng như vậy, kể ra là cũng cả một cái thử thách rất lớn. Nhưng mà 2 năm ở tại chùa này cũng như những lúc đi đầu đà công rừng, thì chúng tôi cảm nhận được một điều Từng con số lớn những người Tây Phương xuất hiện, họ lại có được một cái cơ duyên rất là đặc biệt bởi một vị tăng sĩ người Mỹ là Ajahn Sumedho. Ajahn Sumedho là một người Mỹ làm công Peace Corps của Hoa Kỳ, được gửi sang Thái Lan để làm việc. Và sau này, vị này đã tìm đến nhà chân cha để xuất gia. Tất nhiên là lời dạy của ngài chân cha có một cái hiệu ứng rất là tốt ở trong việc hướng dẫn những đệ tử ngoại quốc xuất gia tu tập. Nhưng mà rồi chính là Ajahn Sumedho, vị đệ tử trưởng rằng người Mỹ, đã là một tấm gương, đã là một sự khẳng định, đã là một sự sắp tính rất nhiều cho những các vị tăng sĩ sau này cũng đến từ các quốc gia như là Âu Mỹ hay là Úc Đại Lợi. Điều này là một chuyện rất là hiển nhiên khi mà mình nhìn thấy được cái bước chân của những người đi trước. Và nếu thấy có đủ mạnh, có đủ cái hiệu ứng mang lại cái lợi lạc cho bản thân, thì chính niềm tin đó nó lại biến thành một cái ý chí mạnh mẽ để một người có đủ khả năng tham nhận, chịu khó chịu thương, vượt qua những cái khó khăn, đồng thời dốc lòng cho một mục đích gì đó. Và đây là một sự truyền thừa rất lâu đời của tất cả những hình thức tôn giáo, dù là Đông cũng như Tây, dù là xưa cũng như nay. Mất đi cái truyền thống đó thì người ta rất khó để tạo cho mình một cái lực đẩy cần thiết về phương diện tinh thần. Có một lần chính tôi được nghe Hòa Thượng Tịnh Sự, thầy bổn sư của chúng tôi, khi mà nghe nói về pháp học và pháp hành, ngài giải rằng dù là tu tập thiền định trung thực hay là kiên trì học tam tạng kinh điển, thì có một điều mà phần cần phải nhớ, đó là rất cần đến niềm tin, là những hạt giống. Khi mà chúng ta trồng thứ gì xuống thì chúng ta cần hạt giống. Hạt giống có tốt thì cái cây nó lên nó mới tốt. Và dĩ nhiên là chúng ta cần hạt giống lành, những hạt giống hiền thiện. Ở đây cái niềm tin ban đầu được gieo vào trong lòng, nó tạo nên một thứ ý chí phi thường. Và ý chí đó cho phép con người cho những cái khó cho, nhận những cái khó nhận, làm những cái khó làm, và cuối cùng dẫn đến những thành tựu rất là đáng kể về mặt tinh thần. Chứ vậy, với một người tu tập thì để có được một ý chí vượt thoát, một ý chí đủ mạnh, thì ý chí đó cần có cái cơ sở niềm tin và tạo cho mình cái chánh tính, tạo cho mình cái niềm tin chân chánh, kiên định. Điều đó nó không phải chỉ tùy thuộc vào căn duyên của chúng ta không, mà nó còn tùy thuộc vào cái khéo của chúng ta để xây dựng niềm tin như vậy. Đây là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ trong phần Phật pháp tuần này. Và tiếp theo là những chia sẻ của các vị hợp tác trong chương trình Thông tin Điều Quyền Tính Giác. Từ ngày chúng ta như thường lệ, với sự góp mặt của đội ngũ Đời Thành Nguyễn Cương và sự trở lại của cô Từ Hạnh, tiếp theo xin mời đội ngũ Từ Hạnh có những chia sẻ nhân đề tài ngày hôm nay, những tình nguyện tiếp. Xin mời đội ngũ. Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, khi mà chúng ta nói tới cái niềm tin và ý chí, đó là hai cái sức mạnh tinh thần cốt lõi để giúp cho con người vượt qua mọi sự khó khăn và đạt được thành công trong cuộc sống. Về niềm tin là sự tin tưởng vào bản thân hoặc một cái giá trị tốt đẹp rằng điều đó là đúng đắn và có thật. Niềm tin là ngọn lửa nhen nhóm hy vọng, giúp ta định hình sự suy nghĩ tích cực và không sợ hãi trước thất bại. Còn về ý chí là cái năng lực huy động sức mạnh tinh thần để kiên trì theo đuổi cái mục tiêu đến cùng, bất chấp trở ngại. Ý chí biến những sự suy nghĩ và niềm tin bên trong thành hành động thực tế. Về cái mối quan hệ giữa niềm tin và ý chí, thì niềm tin nuôi dưỡng ý chí. Khi tin mình làm được thì ý chí sẽ trở nên bền bỉ hơn. Ý chí thực hiện hóa cái niềm tin giúp vượt qua nghịch cảnh để vươn tới thành công. Có những ngọn lửa âm thầm nhưng đủ sức soi sáng cả một cái hành trình của đời người. Niềm tin chính là cái nguồn năng lượng ấy, âm thầm nâng đỡ con người đi qua những cái ngày u ám nhất. Đó là sự tin tưởng vào bản thân, vào tương lai và vào những cái giá trị đúng đắn mà ta lựa chọn theo đuổi. Khi một người tin rằng mình có thể tiến bộ, sẽ kiên trì thực tập dù kết quả ban đầu chưa cao, niềm tin giúp con người có cái động lực vượt qua thử thách, trở thành cái điểm tựa tinh thần mỗi khi thất bại và nuôi dưỡng ý chí vươn lên không ngừng. Nhiều người hôm nay dám khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng chính nhờ cái niềm tin vào cái năng lực của mình. Tuy nhiên, niềm tin không thể tách rời hành động. Nếu chỉ tin mà không làm, mọi thứ sẽ mãi dừng lại ở ước mơ. Ngược lại, sự bi quan mất niềm tin sẽ khiến cho con người dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng. Vì vậy, mỗi người cần nuôi dưỡng cái niềm tin đúng đắn và không ngừng rèn luyện để biến nó thành hiện thực. Sống với niềm tin, ta sẽ tìm thấy cái con đường của chính mình. Thưa kính bạch Hòa Thượng, đối với Phật tử có cái niềm tin vào Phật pháp và ý chí tự thân là hai cái yếu tố song hành, hỗ trợ lẫn nhau giúp người Phật tử chuyển hóa khổ đau và đạt đến sự giác ngộ. Sự gắn kết giữa Phật pháp và ý chí tự thân, tin vào chánh pháp là sự tin tưởng vững chắc vào chân lý, nhân quả và con đường giới định tuệ do Đức Phật chỉ dạy, không phải là cái sự mê tín hay là phó mặc cho thần linh. Về ý chí tự thân là nội lực, là niềm tin vào cái khả năng giác ngộ của chính mình, tinh tấn thực hành và làm chủ cái số phận bằng hành động, lời nói, ý nghĩ thiện lành trong đời sống hàng ngày. Phật pháp cung cấp cái bản đồ hướng dẫn về phương pháp, đạo đức, trí tuệ. Ý chí tự thân cung cấp động lực để bước đi, bởi chính mình là nương tựa của chính mình, không ai có thể tu giúp hay là giác ngộ thay cho bản thân. Niềm tin trong đạo Phật là một cái niềm tin trên cơ sở hiểu biết, trí tuệ và theo lời dạy của Đức Phật. Trong kinh Kalama Tăng Chi Bộ, đừng nên tin bất cứ cái điều gì chỉ vì điều ấy từng được nghe nói đến. Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy được quảng bá rộng rãi. Đừng nên tin bất cứ cái điều gì chỉ vì cái điều ấy do truyền thống để lại. Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ vì điều ấy được kinh điển truyền tụng. Đừng nên tin bất cứ cái điều gì chỉ do cái sự suy đoán. Đừng nên tin bất cứ điều gì chỉ do suy luận. Đừng nên tin bất cứ cái điều gì chỉ vì mình thấy điều đó có lý. Đừng nên tin bất cứ cái điều gì chỉ vì cái điều đó phù hợp với thành kiến, quan điểm nhận thức của mình. Đừng nên tin bất cứ cái điều gì chỉ vì cái điều ấy do thầy mình nói ra. Nhưng chỉ khi nào tự mình biết rằng những cái điều đó là không đúng, những điều đó không chính đáng và những điều đó bị người hiền trí phê phán, và khi chấp nhận, khi thực hành sẽ đưa đến tai hại và khổ đau, thì các ngươi hãy từ bỏ những cái điều đó. Khi nào chính các ngươi biết rằng những cái điều đó là chân chính, những điều đó không bị chê trách, Những điều đó được người hiền trí khen ngợi, và những điều đó khi được chấp nhận và thực hành sẽ dẫn đến an lạc, hạnh phúc, thì các người phải nỗ lực và thực hành. Theo Phật giáo, ý chí tương đương với cái khái niệm tác ý, chính là cái động lực chủ đạo tạo ra nghiệp qua thân khẩu ý, và là sức mạnh nội tại để giúp con người vượt qua sự khổ đau để hướng đến giác ngộ. Bản chất của ý chí ở trong Phật giáo thì ý chí là nghiệp. Trong kinh điển, Đức Phật dạy rằng chính tác ý hay là ý chí quyết định tính chất thiện hay ác của hành động. Khi bạn có ý chí làm việc gì qua thân khẩu hay ý, đó chính là tạo nghiệp. Ý chí là nghị lực kiên cường, sự quyết tâm bền bỉ trên con đường tu tập. Nó giúp hành giả chiến thắng các phiền não, cám dỗ và tham ái đời thường. Khi năm yếu tố tinh tấn, niệm, định, huệ được ý chí chân chính dẫn dắt, chúng sẽ trở thành năng lực giác ngộ mạnh mẽ. Phật giáo không phủ nhận khả năng tự chủ của con người. Thay vì bị chi phối hoàn toàn bởi định mệnh, con người có tự do ý chí trong hiện tại để tu tập, cải hóa thân tâm, chuyển hóa nghiệp lực và làm chủ số phận của chính mình. Tôi kính bạch Hòa Thượng, đó là lời góp ý của con.
1: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emory's Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elbridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm, trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
6: Ai, ốc bún măng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
7: Anh muốn ăn bún măng dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
10: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa.
6: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
11: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: Cảm ơn chị Hương Thị Thành. Quý vị đang nghe chương trình phổ thông về Minh Nhất. Và tiếp theo xin mời cô Thị Thành.
1: Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Giác Đằng, kính thưa quý vị. Niềm tin và ý chí là hai yếu tố quan trọng giúp con người vượt qua khó khăn và tiến gần đến mục tiêu. Niềm tin là sự tin tưởng vào bản thân, vào khả năng của mình và vào điều mình đang theo đuổi. Có niềm tin, có người có thêm động lực để bắt đầu và không dễ bỏ cuộc. Ý chí là khả năng kiên trì, tự chủ và quyết tâm hành động dù gặp trở ngại, thất bại hay áp lực. Vì vậy cả hai đều có mối quan hệ mật thiết với nhau. Niềm tin tạo động lực, còn ý chí biến niềm tin thành hành động. Niềm tin có đi cùng với ý chí sẽ dễ trở thành là ý muốn. Còn ý chí không có niềm tin và trí tuệ cũng dễ trở thành cố chấp và mất phương hướng. Qua cái nhìn Phật giáo, niềm tin và ý chí đó là tín và tận và tấn. Không chỉ có sự tin tưởng hay cố gắng theo nghĩa thông thường, mà gắn với trí tuệ, chánh niệm và con đường tu tập. Tín và tấn là hai trong năm của ngũ lực, tín, tấn, niệm, định, tuệ. Khi cùng nhau được nuôi dưỡng, sự tu tập trở nên quân bình hơn. Niềm tin sinh ra ý chí. Khi một người có niềm tin và một lý tưởng đứng đắn vào con đường thiện lành, từ khắc họ sẽ có một nguồn năng lực nội tâm mạnh mẽ, một ý chí mạnh mẽ để thực hiện. Ở đời này có nhiều niềm tin lắm. Niềm tin của nam nữ, của những người làm chính trị, của những người buôn bán, hoặc trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội v.v. Người ta cũng cần có niềm tin để làm việc, để mà sống, để mà cộng sinh, để mà cộng tác. Nhưng ở đây chúng ta muốn nói đến chánh tín. Một niềm tin không mù quáng, chúng phải được đặt trên nền tảng của trí tuệ, được nuôi dưỡng qua việc tìm hiểu, thực hành, chứng nghiệm và chuyển hóa với chính mình. Người Phật tử đặt niềm tin vào ba ngôi tam bảo, Phật, người đã giác ngộ và chỉ ra con đường thoát khỏi khổ đau, Pháp, những lời dạy và phương pháp giúp con người chuyển hóa khổ đau, Tăng, cộng đồng của những người cùng thực hành con đường giác ngộ, đó là chánh tín. Đồng thời tin vào hai lẽ thật ở đời. Sự thật thứ nhất là tin vào lý nhân quả. Mỗi chúng sanh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm mọi biểu hiện, tác ý, hóa thân, khẩu, ý. Tất cả mọi động thái lớn nhỏ của tám nghiệp này đều chắc chắn để lại một hậu quả tốt hay xấu. Cái gì cũng do các nhân, các duyên tạo ra, và bản thân nó lại là nhân duyên để tạo ra vô vàn những hệ quả khác. Mọi sự ở đời đều nằm trong lý nhân quả. Chính nhờ những niềm tin này tạo nên một sức mạnh tâm linh trên con đường tu tập và sống rất cẩn trọng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày qua thân, khẩu, ý. Sự thật thứ hai, đó là tin vào sự vô thường. Cái gì ở đời có rồi cũng phải bị hoại diệt. Lịch sử nhân loại đã chứng minh biết bao nhiêu trường hợp, như bao nhiêu nhà giàu, quyền lực, tài sản, nhan sắc, uy tín, tình cảm, rồi có lúc cũng biến mất. Những kiếp người, những thân phận, những nếp nhà, những gia tộc, bao nhiêu chuyện bể châu, rồi thì theo năm tháng, theo dòng chảy biết diệt tử sinh. Không có cái gì trụ lại miên viễn ở đất trời. Niềm tin như vậy mới gọi là có chánh tín. Ý chí hay là sự tinh tấn, là sự siêng năng, kiên trì nỗ lực đúng hướng. Một khi chúng ta có chánh tín, thì nỗ lực của chúng ta mới có giá trị. Tinh tấn nỗ lực thực hiện, chuyên cần nỗ lực, đúng chuyện cần phải nỗ lực. Nỗ lực bỏ cái không cần thiết và buông bồi cái cần thiết, giá trị. Như bỏ đi cái ác và buông bồi cái thiện. Đó là gọi chánh tinh tấn. Trong kinh Tứ Chánh Cần có dạy, giảm bớt những điều bất thiện, ngăn ngừa điều bất thiện chưa sanh, phát triển những điều thiện, duy trì và làm lớn mạnh những điều thiện chưa có. Như vậy, ý chí trong Phật giáo không phải là cái tôi phải thắng bằng mọi giá, là một sự kiên trì chuyển hóa với chính mình. Mọi nỗ lực trong Phật Pháp đều phải nhắm đến hai tinh thần. Một là tư lợi, đem lại lợi ích cho chính mình, đời này và đời sau. Hai là lợi tha. Qua tam nghiệp thân khẩu ý, phải nghĩ đến lợi ích cho tha nhân. Khi quan sát tâm mình, chúng ta thấy ý chí cũng thay đổi theo hoàn cảnh. Lúc mạnh, lúc yếu, lúc chán nản, lúc quyết tâm. Vì thế, mục tiêu không phải để xây dựng một cái tôi thật mạnh để chiến thắng tất cả, mà là thấy rõ những tham ái, những sợ hãi, những chấp thủ đang chi phối mình và từng bước buông bỏ chúng. Do đó, niềm tin cao nhất không phải là tin rằng mình sẽ đạt được mọi thứ mình mong muốn, mà là tin vào khả năng tỉnh thức và chuyển hóa của chính mình. Còn ý chí cao nhất không phải là muốn cuộc đời thuận theo ý mình, mà là đủ kiên trì để đi con đường đúng đắn, đồng thời đủ trí tuệ để buông những gì cần buông. Niềm tin cho ta phương hướng, tinh tấn giúp ta bước đi, nhưng trí tuệ giúp ta biết là mình đang đi đúng hướng. Dạ, đây là những lời chia sẻ của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Cảm ơn cô Từ Hạnh. Vừa rồi là những chia sẻ về niềm tin về ý chí của đội ngũ Tuệ Thành và cô Từ Hạnh. Tiếp theo chúng tôi xin bước qua bản tin Phật giáo trong tuần. Bản tin đầu tiên trong tuần này là mới đây ở trên tờ Japan Times, ký giả Justin Whitaker đã có một bài viết mà qua đó đã ghi nhận là những ngôi chùa Phật giáo ở tại Nhật Bản đang hướng đến việc đầu tư tài chính để có thể bảo đảm cho sự tồn tại của các ngôi chùa Phật giáo ở tại xứ sở này. Ở trong truyền thống thì tại Nhật Bản cũng như các quốc gia Phật giáo, những ngôi chùa tồn tại là do sự phát tâm cúng dường của những Phật tử hằng tâm hằng sản. Nhưng rồi tính đến Nhật Bản đang rơi vào trong một tình trạng, đó là những người Phật tử bị lão hóa nhanh chóng, mà những tầng lớp trẻ lại ít hơn so với những người đi vào tuổi già. Người Nhật Bản hiểu được một điều rằng với con số hơn 15.000 ngôi chùa ở tại Nhật Bản, để có thể duy trì những ngôi chùa này ở cái mức độ tương đối trong tương lai, thì càng ngày những việc bảo trì vận hành càng đắt đỏ thêm. Mà trong đó cái số người Phật tử trẻ đi chùa để có thể tiếp tục cúng dường để hộ trì như trong quá khứ, thì con số này bắt buộc càng ngày càng ít hơn. Đây là một sự việc thường phải đối diện với tất cả các quốc gia đang phát triển. Ở tại Âu Châu, người ta đã thấy rằng những ngôi nhà thờ vốn có một cái nguồn tài sản cũng như tài chính rất là phong phú trong quá khứ, bây giờ ở trong thế kỷ này nó lại tạo thành những gánh nặng khi mà sự cúng dường của các tín đồ không có nhiều bằng trước kia. Mà trong lúc đó sự duy trì những ngôi nhà thờ này đòi hỏi sự tốn kém rất nhiều, mà thường là trông cậy vào cái ngân quỹ của chính quyền để có thể gìn giữ vừa là cơ sở tôn giáo, vừa là những công trình cổ mà vốn dĩ đòi hỏi rất nhiều sự chuyên môn để duy trì. Một vị thầy xuất gia ở tại Hokkaido, đó là tu sĩ Kyo Yonita, đã phát biểu rằng tế nhất là hệ thống của các chùa viện đầu tư bộ phận Nguyễn Trung và được điều hành bởi một cái ngân quỹ có uy tín về đầu tư. Và hiện nay thì người ta đã thực hiện được một số những cái quỹ đầu tư cho các ngôi chùa Phật giáo như vậy. Ở trong đó có tổ chức REIT. Và hiện nay thì tổ chức này cho biết rằng họ đã đang đầu tư cho hơn 3.000 ngôi chùa và lợi nhuận trung bình mỗi năm đem về các ngôi chùa đó là 25 triệu yên. Thầy Yoneta nói rằng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì cái khoản đầu tư đã mang lại kết quả tốt khi hoạt động về tài chính càng ngày càng thu hẹp. Ngày nay cả hai giới xuất gia và tại gia nhận ra rằng họ không thể dựa vào số tiền cúng dường để đáp ứng nhu cầu tài chính mà phải tạo nguồn dự trữ và đầu tư vào những khoản tiền ấy. Bước sang Hoa Kỳ, một bài báo mới đây được đăng ở trên Minister, tức là Phật Môn, ký giả Cray Lewis đã cho biết một ứng dụng của Hội Phật giáo Tây Tạng, Thega, cũng biết của cái sự ra đời của ứng dụng này là hỗ trợ cho sự thực hành Phật pháp hàng ngày. Thega International là tổ chức do một vị thiền sư nổi tiếng của truyền thống Kamakayu và Nyingma của Phật giáo Tây Tạng. Vị này chính là Yongsi Mingyu Rinpoche sáng lập, vừa công bố một ứng dụng di động có tên là Joy of Living, hay là niềm vui trong cuộc sống. Tên gọi này lấy từ chương trình tu học và thực hành Phật giáo căn bản của Thega trong một chiến dịch gây quỹ Kickstarter và nhiều tháng phát triển, ứng dụng hiện có mặt trên App Store và Google Play, tức là cả hai hệ iOS cũng như là Android. Mục tiêu của ứng dụng này là giúp hành giả có thể tiếp cận giáo pháp mọi lúc mọi nơi thông qua hình thức được thiết kế đặc biệt cho màn hình điện thoại di động. Thega International cho biết, trong nhiều năm qua, mọi người trên thế giới đã học hỏi và thực hành thông qua các khóa nhập tức, khóa học, sách và cộng đồng, tu tập. Giờ đây quý vị có thể tiếp cận những giáo pháp bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, với một trải nghiệm thiết kế đặc biệt trên chiếc điện thoại của mình. Và một người phát ngôn của Thera International cho biết rằng chúng ta không thể chống lại đà phát triển của khoa học, đặc biệt là kỹ thuật số, thì một cách khôn ngoan nhất là tìm cách áp dụng kỹ thuật số mà với công nghệ này làm cách nào để tạo cái điều kiện lợi lạc cho người sử dụng trên phương diện tinh thần. Người ta vẫn chưa biết được là ứng dụng này sẽ hưởng ứng tới đâu, nhưng mà đây là một ở trong những nỗ lực làm sao để con người thông qua cái việc lệ thuộc vào điện thoại trong thế giới ngày hôm nay lại có thể từ đó có thể học và thực hành Phật pháp. Quay sang Tích Lan, thì tổ chức Phật giáo INEP sẽ mở chương trình học bổng Phật giáo thanh niên quốc tế đầu tiên ở tại Tích Lan. Một mạng lưới Phật giáo dân thân quốc tế sẽ phối hợp cùng mạng lưới Phật giáo dân thân ở tại Tích Lan, được viết tắt là Sri NEP, tổ chức chương trình International Youth Buddhist Fellowship lần đầu tiên vào năm 2027. Đây là một chương trình kéo dài 10 ngày, quy tụ những người xuất gia, những nhà giáo dục, những người hoạt động xã hội, những người làm công tác cộng đồng và doanh nhân xã hội, nhằm cùng nhau tìm hiểu cách thức giáo pháp có thể áp dụng, có thể đáp ứng những thách thức của thế giới hiện đại. Thanh niên từ Sri Lanka, các quốc gia châu Á và những nơi khác được mời nộp đơn để tham dự. Chương trình được tổ chức ở thành Tích Lan từ ngày 8 đến ngày 17 tháng 2 năm 2027 với chủ đề Living the Dharma for the well-being of all, tức là vì lợi ích số đông, sống theo chánh pháp và vì hạnh phúc của tất cả. Tổ chức INED cho biết chương trình mang đến một cơ hội đặc biệt để trải nghiệm Phật giáo dấn thân trong bối cảnh Phật giáo nguyên thủy Theravada, đồng thời học hỏi xuyên văn hóa, xuyên truyền thống. Đối tượng tham dự là những người trẻ từ 18 tới 35 tuổi, không phân biệt quốc tịch, nền tảng tín ngưỡng, giới tính, bản sắc, những người có kiến thức căn bản về giáo lý Phật pháp, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và thực sự quan tâm đến việc thực hành Phật pháp, đời sống đạo đức và hoạt động xã hội. Tổ chức đặc biệt nhấn mạnh xây dựng một phương thức hoạt động dựa trên đạo đức và chánh pháp, đồng thời khuyến khích các thành viên hợp tác với nhau trên nền tảng những giá trị và nguyện vọng chung. INET cũng đề cao việc bảo vệ môi trường, sử dụng có trách nhiệm những tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững. Tổ chức này nhận định rằng người trẻ ngày nay thường trưởng thành trong bối cảnh xã hội càng ngày càng phân cực, xung đột, bất bình đẳng, khủng hoảng sinh thái, di dân, căng thẳng tinh thần và bất định về tương lai. Trong khi các truyền thống Phật giáo chứa đựng những giáo lý sâu sắc về từ bi, tương duyên, đạo đức và trí tuệ, nhiều người trẻ lại có rất ít cơ hội tìm hiểu cách áp dụng những giáo lý ấy một cách có ý nghĩa vào thực trạng xã hội đương đại. Chương trình sẽ được tổ chức bằng tiếng Anh tại ba địa điểm ở Tích Lan, đó là Canada, Kandy và Priyadarla. Hạn cuối để nộp đơn là từ 18 tháng 10 giờ Sri Lanka. Chương trình tạo ra một không gian dành cho sự tu học, đối thoại, học hỏi và trải nghiệm, tham gia thực địa và hoạt động cộng đồng, cũng như suy tư, phản tỉnh. Quay sang Bhutan, Phật giáo và đất nước Bhutan đang tổ chức một lễ tang để bày tỏ niềm tiếc thương với sự ra đi vĩnh viễn của một vị thầy được xem như là dẫn đầu về sự tu học của Phật giáo Bhutan, đó là Ngài Ngawang Tenzin, một trong những vị tôn sư tâm linh được kính trọng nhất ở tại Bhutan. Ngài Ngawang Tenzin nguyên là vị tăng trưởng của giáo hội Tăng Già Trung ương Bhutan và là một vị thuốc khu được công nhận thuộc truyền thống Rupa Kayu, đã an nhiên thi tịch vào ngày 6 tháng 9, hưởng thọ 87 tuổi. Theo truyền thống địa phương, Ngài Ngawang Tenzin đã viên tịch một cách an lành trong nơi ẩn tu của mình là tu viện Rayang Kripo gần thành phố Paro vào lúc 11 giờ sáng ngày 6 tháng 9. Ngày 7 tháng 9, Sung Kasang thông báo rằng Ngài đang an trú trong trạng thái quang minh, thuộc đàm. Đức Thơ Vê Rô Chê cùng tăng chúng đã tập trung tại đại hội đường và nhân lời cầu nguyện, cũng như thắp 1.000 ngọn nến để cầu nguyện cho Ngài. Ngài Đô Chi Lô Pinh là một vị tăng sĩ cao cấp nhất trong 5 vị Lô Pinh, những bậc học giả có quyền lực tương đương với bộ trưởng để hỗ trợ cho vị lãnh đạo tối cao, tức là vị tăng trưởng là Ta San. Chung Ta San không những chỉ là những vị lãnh đạo hệ thống tăng già chính thức của Bhutan, mà còn là một trong hai trụ cột của hệ thống quản trị vương quốc. Đây là cơ gốc chính yếu bảo tồn truyền thống Rupa Kayu, đứng đầu bởi Che Khenpo, vị lãnh đạo tôn giáo cao cấp nhất của Bhutan theo hiến pháp được ban hành năm 2008. Học giả Phật giáo Bhutan Lobin Kama cho biết khi Ngài Ngawang Tenzin sinh vào ngày tăng tròn tháng 10 năm Kỷ Mão 1939 ở tại Cha Thang, trong một ngôi làng không xa tu viện Parotaksan nổi tiếng. Thánh địa này có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời Ngài, vì Ngài được xem là hóa thân của Rupok Kesan, một bậc đạo sư của thế kỷ 17 và vị Lama đầu tiên của thánh địa này ở trong sự phân định của chính quyền Bhutan. Theo lời thuật lại, đêm trước khi Ngài chào đời, ông nội Ngài nằm mộng thấy một người đặt tượng Đức Phật Amitayut bằng vàng lên bàn thờ của gia đình. Từ nhỏ Ngài thường lên pháp tòa làm các nghi lễ cung kính trước tượng Phật, đối xử tử tế với người nghèo khổ và xúc động khi nghe các vị tu sĩ tụng đọc những thánh thi. Trong giấc ngủ Ngài cũng kể là tùy tụng thần chú và nằm mộng thấy chư Phật. Ngài có hơn 7 thập niên phụng sự Phật Pháp khi mà gia nhập vào đời sống xuất gia lúc 9 tuổi ở tại Paro Rinpo. Ngài được học Phật Pháp với nhiều bậc thầy nổi tiếng trong Phật giáo, đã dành hơn 70 năm cuộc đời cho việc nghiên cứu, thực hành Phật Pháp và phụng sự Tăng Đoàn. Năm 11 tuổi, Ngài thọ giới sa di, nhận pháp danh là Gawan Tenzin. Đến năm 19 tuổi, Ngài theo học Phật Pháp ở tại Nalanda University và Tango Monastery. Ngài tiếp tục học Phật Pháp tại Nepal và Ấn Độ dưới sự hướng dẫn của nhiều vị thầy nổi tiếng và được truyền dạy sâu rộng về Pháp Mahamudra, tức là Đại Tu Ấn, từ nhiều bậc thầy. Ở tuổi 48, Ngài được bổ nhiệm là vị tăng trưởng của Sung Trasam, giữ chức vụ này khoảng 8 năm trước khi nhập thất và thực hành đời sống tu tập niệm mật. Di sản tâm linh của Ngài sẽ tiếp tục được truyền thừa qua các bậc thầy lãnh đạo, trong đó có nhiều người là đệ tử của Ngài. Hàng ngàn môn đồ phu tăng Tây Tạng Trung Quốc đã dự trù để về tham dự tang lễ của một bậc thầy tại cái ngày. Trong bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo thông thường của tuần này. Xin trân trọng kính chào và cầu chúc tất cả quý vị thính giả một tuần lễ an lạc các từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
2: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Dockside North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 25 tháng 9 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 25 mùa thường niên. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục tiếng nói giáo hội và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn hiệp ý trong những lời thánh vịnh 40 sau đây.
1: Phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo khổ, trong ngày hoạn nạn sẽ được Chúa cứu nguy. Chúa bảo vệ và giữ gìn mạng sống, lại ban cho hạnh phúc trên đời, không trao cho họ địch thù hung hãn.
0: Người chăm nom khi liệt giường liệt chiếu, lúc bệnh hoạn người chữa cho lành. Con đã thưa cùng Chúa, lạy Chúa xin thương xót và chữa lành con. Quả thật con đắc tội với Ngài.
1: Lũ địch thù buông câu nguyền rủa, bao giờ nó mới chết, cho tên tuổi xóa nhòa. Kẻ đến thăm miệng nói lời giả dối, nhưng chủ ý thâu tin độc địa, vừa ra khỏi nhà đã vội rêu rao.
0: Mọi kẻ ghét con đều bàn tán thì thào, tưởng tượng con mắc bệnh gì ghê gớm. Chứng nan y thâm nhập nó rồi, đã liệt giường là không dậy nổi đâu.
1: Cả người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh, mà nay cũng dơ gót đạp có lời giả dối, nhưng chủ ý thâu tin độc địa, vừa ra khỏi nhà đã vội rêu rao.
0: Mọi kẻ ghét con đều bàn tán thì thào, tưởng tượng con mắc bệnh gì ghê gớm. Chứng nan y thâm nhập nó rồi, đã liệt giường là không dậy nổi đâu.

0: giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Trần Gia Điền.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu cầu nguyện một mình, các môn đệ cũng ở đó với người. Và người hỏi các ông rằng: dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng: truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, để bước vào mối liên hệ với Thiên Chúa, để khởi đầu cho một cuộc sống hoàn thiện, để có thể được Thiên Chúa sử dụng, để có thể đạt được ơn cứu độ, thì điều tiên quyết cần phải có là sự biết Chúa, biết mình. Biết Chúa là Đấng yêu thương vô cùng, hằng ban phát mọi ơn lành cho chúng ta. Biết mình là người tội lỗi, cần đến lòng thương xót của Chúa. Chính vì sự quan trọng này mà Thánh Augustino đã không ngừng cầu xin Chúa: lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Điểm nổi bật thứ nhất nơi Phêrô chính là việc biết Chúa. Theo Đức Cha Phu Tần Xin, thì trong lịch sử cứu độ đã có ba người được Thiên Chúa đổi tên. Người thứ nhất là Abraham, được Thiên Chúa đổi thành Abraham, là cha của nhiều dân tộc. Người thứ hai là Jacob, được Thiên Chúa đổi thành Israel, người đã thắng được Thiên Chúa nhờ lòng tin. Và người thứ ba, Simon, được nói đến trong bài phúc âm của ngày hôm nay, được Đức Giêsu đổi thành Phêrô, nghĩa là đá. Cả ba người đều có những điểm chung. Họ đều là những người đứng đầu dân Thiên Chúa. Họ đều có liên quan đến niềm tin. Abraham được đổi tên bởi vì ông tin vào lời Thiên Chúa. Ông tin Thiên Chúa sẽ ban cho ông miền đất hứa, mặc dù ông chưa thấy, và sẽ ban cho ông con cháu đông đúc như sao trên trời, như cát ngoài bãi biển. Cho dù đến già, ông vẫn chưa có con, và ngay khi có một người con thì được kêu gọi phải hiến tế người con đó. Jacob được đổi tên vì ông kiên trì vật lộn với Thiên Chúa và ông đã thắng. Đây là hình ảnh của một con người luôn bám vào Thiên Chúa cho dù xảy ra bất cứ việc gì. Và chính vì sự kiên trì và tin tưởng vào Chúa đã làm cho ông chiến thắng. Còn Simon đã được đổi tên vì ông đã tin rằng Đức Giêsu chính là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Niềm tin của Phêrô rất vững chắc và rất chính xác. Cũng theo Đức Cha Phu Tần Xin, Chúa Giêsu không thể được xem như những người tốt. Hoặc chúng ta chấp nhận Ngài là Thiên Chúa, hoặc chúng ta chấp nhận Ngài là một người bịp bợm. Bởi vì người tốt không nói láo, mà chính Đức Kitô đã tuyên bố Ngài là con Thiên Chúa. Phêrô đã tuyên xưng rất chính xác. Chúa Giêsu đã cho biết niềm tin này hoàn toàn là món quà nhân không của Thiên Chúa. Chính Chúa Cha đã mặc khải cho ông, chứ không phải tự ông.

biết được. Hơn nữa, chính việc đổi tên cũng cho thấy Phêrô là đá, là được Đức Giêsu ban tặng, chứ không phải tự ông mà có. Điểm nổi bật thứ hai cũng là khuyết điểm của Phêrô, chính là sự yếu đuối của ông. Chúng ta cảm thấy ngạc nhiên khi Chúa Giêsu chọn Phêrô đứng đầu giáo hội. Ông không phải là một người khôn ngoan như Phaolô. Ông cũng không phải là một người có học thức như Matthew. Ông cũng không phải là một người yêu mến Chúa và trung thành với Chúa như Gioan. Con người của ông với đầy khuyết điểm là một người quá tự tin vào sức của mình đến nỗi đã vấp ngã nhiều lần. Chính ông đã bị Chúa của trách khi khuyên Chúa đừng lên Jerusalem. Chính ông là người đã chối Chúa 3 lần. Chúa đã không chọn một người hoàn hảo, nhưng đã chọn một người với đầy khuyết điểm đứng đầu giáo hội. Trước tiên, bởi vì Ngài muốn Phêrô phải có kinh nghiệm về sự yếu hèn của mình. Phêrô phải nhận ra nếu không cậy dựa vào Chúa thì ông sẽ chẳng làm được việc gì. Nhờ đó, ông sẽ cảm thông với những yếu đuối của đàn chiên. Và mỗi người chúng ta cũng nhìn thấy hình ảnh của mình nơi ông. Hơn nữa nhờ đó, đức tin của Phêrô đã trở thành mẫu mực. Ông không những chỉ tin vào Đức Kitô là Đấng Cứu Thế, là Con Thiên Chúa, nhưng còn tin tưởng Đấng Cứu Thế đó có quyền lực trên sự yếu hèn của con người. Nơi Phêrô, chúng ta thấy đức tin của Abraham và đức cậy của Gia-cóp. Như vậy, Phêrô được Chúa dùng vì ông đã biết Chúa qua mặc khải và biết mình qua kinh nghiệm. Ngược hẳn với sự biết Chúa biết mình là lạc thuyết Pelagianism. Lạc thuyết này cho rằng tự con người có thể đạt được ơn cứu độ mà không cần có sự trợ giúp của Thiên Chúa. Nghĩa là người ta chỉ cần thấy một mẫu gương tốt là người ta có thể bắt chước và đạt được sự thánh thiện. Và Đức Kitô chỉ là một mẫu gương tốt. Có thể nói lạc thuyết này là một hình thức khác của tội nguyên tổ. Adam và Eva đã muốn tách lìa khỏi Thiên Chúa và cho rằng họ có thể được hạnh phúc mà không cần đến Thiên Chúa, không cần phải lệ thuộc vào Ngài. Đây cũng chính là những cám dỗ của thời đại chúng ta. Người ta cho rằng mình có thể đạt được hạnh phúc bằng tiền bạc, bằng quyền lực, bằng danh vọng, mà không cần đến Thiên Chúa. Người ta cũng có thể cho rằng mình là chính Đấng Cứu Thế, giáo xứ thiếu tôi là không được, nhà dòng thiếu tôi là không được, giáo hội thiếu tôi sẽ bị sụp đổ. Lắng nghe lời Chúa trong ngày hôm nay, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn biết Chúa biết mình, để nhờ đó chúng ta bám vào Thiên Chúa và nhờ biết cậy dựa vào Chúa, chúng ta có thể đạt được ơn cứu độ Chúa hứa ban cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Đan sĩ Linh Mục Ân Đức qua đời để lại di sản thánh ca Việt Nam. Tin Giáo hội Việt Nam, đan sĩ Linh Mục Edward Trần Ngọc Hoan được nhiều thế hệ tín hữu Công giáo Việt Nam biết đến qua bút danh Ân Đức và các khúc ca như Dấu ấn tình yêu, Tình khúc và khúc hát Một loài hoa. Đã qua đời đêm 20 tháng 9 năm 2026 tại Bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn. Ngài hưởng thọ 73 tuổi, sau 45 năm khấn sòng và 29 năm linh mục. Sinh ngày 13 tháng 10 năm 1953 tại Đông Tràng, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Cha Ân Đức từng theo học tiểu chủng viện Thừa Sai, Kon Tum trước khi gia nhập đan viện Sito Phước Sơn năm 1974. Năm 1978, Ngài cùng các tu sĩ trẻ đến lao động tại nông trường Phạm Văn Cội, Củ Chi. Chính trong hoàn cảnh này, đời sống cầu nguyện và âm nhạc của Ngài được hung đúc. Năm 1985, cha sáng tác Dấu ấn tình yêu, lấy cảm hứng từ lời dân của thi hảo Rabindranath Tagore. Ca khúc sau này trở thành một trong những bài thánh ca quen thuộc, với câu hát nổi tiếng Hồng ân Chúa tràn trề tháng năm. Cha Ân Đức dành phần lớn sáng tác cho đời sống cầu nguyện, ơn gọi, chức linh mục và cầu hồn và phục vụ. Ngài được truyền chức linh mục ngày 6 tháng 9 năm 1997 tại Sài Gòn và phục vụ tại Đan viện Thánh Mẫu Thiên Phước. Nghi thức nhập quan được cử hành chiều 21 tháng 9, thánh lễ an táng vào ngày 23 tháng 9. Cộng đoàn tín hữu được mời gọi hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cha Ân Đức. Hoa Kỳ tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Cuba qua Caritas. Tin Giáo hội, Caritas Cuba sẽ tiếp nhận thêm viện trợ nhân đạo từ Hoa Kỳ trong những tuần tới, nhằm hỗ trợ những người dễ bị tổn thương tại 5 tỉnh của quốc gia này. Thông tin được Đại sứ quán Hoa Kỳ Cuba công bố sau cuộc gặp giữa đại biện lâm thời Hoa Kỳ Mike Hammer và Giám đốc Caritas Cuba Carmen Maria Nodo Martinez vào ngày 16 tháng 9 vừa qua. Theo thông báo trên mạng X, đợt viện trợ mới sẽ được Caritas phân phối tại các tỉnh Camagüey, Ciego Dávila, Cienfuegos, Matanzas và Pana del Rio. Đáng chú ý, việc phân phối được thực hiện thông qua Caritas, không qua chính quyền Cuba. Hợp tác nhân đạo giữa Hoa Kỳ và Giáo hội Công giáo Cuba bắt đầu từ tháng 11 năm 2025. Sau khi các giám mục Cuba cho biết đã nhận được đề nghị viện trợ trị giá 3 triệu Mỹ Kim dành cho những người bị ảnh hưởng bởi bão Melissa. Khoản viện trợ này bắt đầu được chuyển đến Cuba từ tháng 1 năm 2026. Tháng 2 năm 2026, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo khoản viện trợ 6 triệu Mỹ Kim. Đến tháng 5, Hoa Kỳ công bố kế hoạch viện trợ nhân đạo trị giá 100 triệu Mỹ Kim cho Cuba. Trong đó, 60 triệu Mỹ Kim được phân phối qua Caritas. Lô hàng đầu tiên của chương trình này đã đến Cuba vào cuối tháng 7.
2: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói, đời sống chiêm niệm là chứng tá sống động cho tin mừng. Ngày 21 tháng 9 vừa qua, trong buổi tiếp kiến các nữ tu dòng Thánh Clara Cappuccina, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh giá trị của đời sống chiêm niệm, cầu nguyện và cộng đoàn trong sứ mạng của giáo hội. Dòng các nữ tu Clara được chân phước Maria Lorenza Longo thành lập tại Napoli năm 1535. Các đan viện sau đó được quy tụ thành những liên hiệp, được Tòa Thánh công nhận vào các năm 1954 và năm 1955. Nhắc lại lời Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha mời gọi các nữ tu sống ơn gọi trong khiêm nhường, hiền hòa và quảng đại, theo đặc sủng của Thánh Clara và Thánh Francisco, là khó nghèo, cầu nguyện và gắn bó với tin mừng. Trước tình trạng ơn gọi suy giảm, Ngài khuyến khích các cộng đoàn không khép kín hay chỉ lo duy trì sự tồn tại. Trái lại, đây có thể là cơ hội đào sâu chất lượng đời sống cộng đoàn và chứng tá Kitô giáo. Ơn gọi phát sinh từ cầu nguyện, thinh lặng, sự hiệp nhất và đời sống chân thực. Ngài nhấn mạnh rằng các đan viện vẫn mang tính truyền giáo qua cầu nguyện và chứng tá. Sau cùng, Ngài đề nghị bốn con đường: lắng nghe, hiệp thông, phục vụ và làm chứng. Đồng thời gọi các nữ tu là những ngọn đuốc, những người canh thức cho giáo hội và thế giới. Tin Giáo hội Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam khai mạc hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2026 tại Thái Bình. Ngày 21 tháng 9 năm 2026, các đức giám mục thuộc 27 giáo phận trên toàn quốc đã quy tụ tại Tòa Giáo mục Giáo phận Thái Bình, chính thức bắt đầu hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2026 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hội nghị diễn ra từ ngày 21 đến 26 tháng 9 với sự tham dự của Đức Hồng Y, Quý Đức Tổng Giám mục, Đức Giám mục và Quý Cha Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Vào buổi chiều ngày 21, các đại diện Cộng đồng Dân Chúa hai giáo phận Thái Bình và Bùi Chu cùng Quý Cha trong Hội đồng Tư vấn, Quý Tu sĩ, Chủng sinh và Giáo dân đã long trọng chào đón các vị chủ chăn. Thay mặt Hội đồng Giáo mục Việt Nam, Đức Tổng Du Xe Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng, bày tỏ niềm vui và lòng tri ân đối với Quý Đức Cha cùng Cộng đồng Dân Chúa, các giáo phận Bùi Chu, Thái Bình và Phát Diệm về sự tiếp đón nồng hậu và lời cầu nguyện dành cho hội đồng. Sau nghi thức đón tiếp, Đức Hồng Y, Quý Đức Tổng và Quý Đức Cha đã dành thời gian thinh lặng cầu nguyện trước Thánh Thể, phó thác hội nghị cho Thiên Chúa. Phiên họp đầu tiên được khai mạc ngày 22. Hội nghị tập trung bàn thảo những vấn đề quan trọng của giáo hội tại Việt Nam.

thông báo đại hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa cứu thế hải ngoại miền Nam California. Phụ thỉnh dòng Chúa cứu thế hải ngoại kính mời quý hội viên và ân nhân trong hội bảo trợ ơn gọi đến tham dự lễ kính Thánh Gerardo Magella, quan thầy của hội. Thời gian thứ bảy ngày mùng 3 tháng 10 năm 2026. Địa điểm: Tu viện dòng Chúa cứu thế Long Beach. Địa chỉ: 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806. Chương trình gồm phần báo cáo sinh hoạt của hội trong năm qua và phát kỷ yếu lúc 10 giờ sáng. Thánh lễ kính Thánh Gerardo lúc 11 giờ sáng, với ý chỉ cầu nguyện cho các hội viên đã qua đời, cùng với việc phát bánh Thánh Gerardo và ăn trưa lúc 12 giờ. Kính mời quý hội viên và ân nhân vui lòng bỏ chút thời gian đến tham dự đại hội thường niên này vào ngày giờ nói trên. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc Linh mục Giuse Teresa Lê Trọng Hùng, Tổng Linh hướng Hội Bảo trợ ơn gọi dòng Chúa cứu thế hải ngoại, ở số điện thoại 281 871 0416.

0: Vân Ưu, phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính Vân Ưu cùng tang gia của chị Maria Trần Thùy Trang, ân nhân vĩnh viễn, thuộc chi hội An Phong, Houston, Texas, qua đời ngày 11 tháng 9 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn chị Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh, Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikae Đoàn Phi Hùng, thành kính Vân Ưu.
1: Thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến chị Mai Quỳnh và xin kính chào đến quý thính giả Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
1: Dạ thưa cha, trong tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về vấn đề gì thưa cha?
2: Chúng ta sẽ nói về ý chỉ của Đức Giáo Hoàng của tháng 9 của năm nay, đó là cầu cho sự săn sóc nguồn nước. Mà trên website của ý chỉ của Đức Giáo Hoàng, Pope Prayer Network có viết là chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa cho nguồn nước được quản lý một cách bền vững để ai cũng có đủ nước sạch để dùng. Thì nước là chúng ta biết là món quà vô giá mà Thiên Chúa ban tặng, là nguồn sống cho con người và muôn loài. Nhưng mà thế nhưng ngày hôm nay thì vẫn có hàng triệu người trên thế giới vẫn chưa được sử dụng cái nguồn nước sạch. Trong khi ô nhiễm rồi biến đổi khí hậu và việc mà khai thác thiếu trách nhiệm đang khiến cái nguồn tài nguyên quý giá này càng ngày càng cạn kiệt. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng suy tư về ý chỉ cầu nguyện của Hội Thánh của Đức Giáo Hoàng, đó là cầu cho sự săn sóc nguồn nước. Thì xin Chúa giúp cho mọi người là biết quản lý cái nguồn nước một cách khôn ngoan và bền vững để ai cũng có đủ nước sạch cho cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau. Sau đây mời quý vị cùng đồng hành chúng tôi với câu chuyện Mỗi Giọt Nước Là Một Món Quà. Ở nhiều ngôi làng trên khắp thế giới, nước không chảy ra từ vòi nước như chúng ta vẫn quen. Các bé gái phải dành nhiều giờ mỗi ngày đi lấy nước cho gia đình thay vì được đến trường. Natalia là một trong số đó cho đến khi cuộc đời của em thay đổi mãi mãi. Lúc 4:30 sáng tại nước Mozambique, một quốc gia ở Phi Châu, Natalia 13 tuổi lặng lẽ thức dậy. Em mặc quần áo thật nhẹ nhàng để không đánh thức ba người em gái vẫn còn đang ngủ trên những tấm chiếu rơm mỏng. Rời căn lều nhỏ, Natalia bước vào màn đêm. Em đi rất nhanh, bởi không có một giây nào để lãng phí. Hành trình gian nan ấy kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Em phải đi bộ khoảng 1 dặm, là khoảng 1,6 km trong bóng tối, băng qua những cánh đồng cỏ cao đầy rắn. Thế nhưng Natalia không hề sợ hãi. Em đã thực hiện chuyến đi này 2 lần mỗi ngày, 7 ngày một tuần, kể từ khi mới 10 tuổi. Vì sao? Không phải để đến trường, cũng không phải để đi làm, em đi lấy nước, nguồn nước mà gia đình em cần để tiếp tục sống. Tạm dừng, chúng ta suy nghĩ tại sao Natalia phải thức dậy lúc 4:30 sáng mỗi ngày như vậy, và điều gì đây là một cái điều xa xỉ.
1: Đối với hầu hết chúng ta ở Hoa Kỳ, có nước sạch chỉ đơn giản là mở vòi nước, bạn có thể tắm thật lâu sau buổi tập bóng đá, đánh răng và đôi khi để nước chảy liên tục, hay chơi trò té nước với bạn bè vào những ngày hè nóng bức. Trung bình, mỗi người Mỹ sử dụng khoảng 100 gallon, tức là khoảng 378 lít nước mỗi ngày, đủ để đổ đầy khoảng 1.100 lon nước ngọt. Nhưng đối với hàng trăm triệu người trên thế giới, ngay cả một ngụm nước sạch cũng là điều xa xỉ. Tại ngôi làng của Natalia, nước không chảy từ vòi hay ống nước ngoài sân. Nhà vệ sinh chỉ là những hố đào trên mặt đất. Người dân dùng từng can nước để tắm rửa, Ở đó, mỗi giọt nước đều vô cùng quý giá. Cho đến vài năm trước, phụ nữ và trẻ em trong làng phải dành nhiều giờ mỗi ngày đi lấy nước cho gia đình, và phần lớn công việc ấy rơi vào những bé gái như Natalia. Chúng ta phải tạm dừng và suy nghĩ.
2: Tại sao mỗi giọt nước ở làng của Natalia đều quý giá vậy? Không còn lựa chọn nào khác. Natalia là một cô bé nghiêm túc và rất yêu thích việc học. Nhưng việc đi lấy nước khiến em gần như không còn thời gian đến trường. Mỗi tuần em chỉ may mắn được học một hoặc hai ngày. Em đã biết đọc, biết viết. Nhưng Natalia còn mơ nhiều hơn thế. Em mong một ngày nào đó có thể điều hành chính ngôi trường của mình. Trong suốt quãng đường đi lấy nước, em có rất nhiều thời gian để nghĩ về giấc mơ ấy. Công việc này chiếm gần như cả ngày của em. Trước hết, em đi đến những hố nước mà dân làng đào dưới đất. Sau đó em phải xếp hàng nhiều giờ để chờ đến lượt của em. Khi đến lượt mình, Natalia đổ đầy một can nhựa chứa khoảng 3 đến 5 gallon nước. Một can đầy nặng từ 20 đến 40 pound, hay 9 đến 18 kg, tương đương với 3 chiếc ba lô đầy sách. Hãy tưởng tượng, bạn phải mang 3 chiếc ba lô như thế đi bộ hơn 1.6 cây, và hãy tưởng tượng bạn phải làm điều đó 2 lần mỗi ngày, ngày nào cũng vậy. Nguồn nước mà Natalia mang về có màu xám đục và đầy bùn đất. Gia đình em phải đun sôi nước trước khi uống để diệt vi khuẩn. Nhưng ngay cả như vậy, họ vẫn thường xuyên bị bệnh. Dù thế, họ không còn sự lựa chọn nào khác. Những hố nước lầy lội ấy là nguồn nước duy nhất trong nhiều dặm xung quanh. Ngày nay, các bệnh liên quan đến nguồn nước vẫn là một vấn đề nghiêm trọng ở nhiều quốc gia đang phát triển như Mozambique. Mỗi năm, có tới 3.4 triệu người tử vong vì những căn bệnh liên quan đến nước bẩn. Chúng ta tạm dừng và suy nghĩ tại sao gia đình Natalia phải đun sôi nước trước khi uống.
1: Điều ngôi làng của Natalia thực sự cần là một giếng nước. Nếu có thể đào một giếng đủ sâu, người dân sẽ lấy được nguồn nước sạch từ lòng đất. Nguồn nước này sẽ không bị ô nhiễm bởi chất thải của người hay động vật. Một chiếc giếng sẽ đem lại nước uống an toàn cho cả làng, đồng thời nó cũng sẽ giải phóng Natalia và những bé gái khác khỏi công việc đi lấy nước mỗi ngày. Các em sẽ được đến trường thay vì phải gùi nước trên lưng. Nhưng đào giếng cần máy móc đắt tiền và đội ngũ chuyên gia. Ngôi làng của Natalia hoàn toàn không đủ khả năng chi trả. Chúng ta hãy tạm dừng và suy nghĩ một chiếc giếng sẽ thay đổi cuộc sống ở làng Natalia như thế nào?
2: Dòng nước trong đôi tay. Năm 2014, một tổ chức tuyệt vời mang tên là Charity Water biết đến ngôi làng của Natalia. Tổ chức này đã tài trợ 24.500 dự án nước sạch trên khắp thế giới, trong đó có 277 dự án tại Mozambique. Charity Water hợp tác với tổ chức địa phương World Vision Mozambique. Tháng 8 năm 2014, những chiếc xe tải lớn vào làng Natalia. Các kỹ sư tìm vị trí thích hợp nhất rồi bắt đầu khoan giếng. Âm thanh của máy khoan vang dội khắp ngôi làng. Natalia cùng mọi người kéo đến xem. Sau khi hoàn thành, họ lắp một máy bơm tay trên miệng giếng. Đó chỉ là một chiếc máy bơm đơn sơ nhô lên khỏi mặt đất. Nhưng đối với Natalia, nó có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Lần đầu tiên trong đời, nước sạch chảy vào đôi bàn tay của em. Chúng ta suy nghĩ, Natalia và dân làng đã tập trung để xem điều gì?
1: Natalia hiểu rằng nước là một món quà, không bao giờ nên xem đó là điều hiển nhiên. Đã gần 4 năm kể từ ngày chiếc xe tải đến ngôi làng, giờ đây người dân hiếm khi bị bệnh. Họ có thể tắm bất cứ khi nào cần, và không còn ai phải chịu cảnh khát nước. Cuộc sống của Natalia cũng hoàn toàn thay đổi. Em được đến trường, là một học sinh xuất sắc, em vẫn nuôi ước mơ một ngày sẽ điều hành ngôi trường của riêng mình. Em muốn giúp các bé gái khác có cơ hội thay đổi cuộc đời nhờ giáo dục. Không chỉ vậy, người dân trong làng còn bầu Natalia làm chủ tịch ban quản lý giếng nước. Họ tin rằng trí thông minh và sự tự tin của em khiến em là người phù hợp nhất. Thay vì mỗi ngày cõng nước trên lưng, Natalia giờ đây điều phối một nhóm 5 người lớn chịu trách nhiệm bảo vệ và bảo trì giếng nước. Em vẫn bước đi rất nhanh, nhưng em không còn phải bước đi trong bóng tối của buổi sớm. Giờ đây, mỗi bước chân của em đang đưa em tiến gần hơn đến tương lai mà em luôn hằng mơ ước. Chúng ta tạm dừng và suy nghĩ, tại sao người dân trong làng khỏe mạnh hơn kể từ khi có giếng nước?
2: Trở lại trường, Natalia đứng ngoài cùng bên phải, rất yêu thích việc học. Giờ đây, nhờ ngôi làng đã có giếng nước, em có thời gian đến trường và chuẩn bị cho tương lai của mình. Đó là câu chuyện của em Natalia. Câu chuyện này giúp cho chúng ta hiểu sâu hơn ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng 9, đó là hãy cầu nguyện xin Chúa cho cái nguồn nước được quản lý một cách bền vững để ai cũng có đủ nước sạch để dùng. Thì đối với nhiều người trong chúng ta thì nước sạch, như là chúng ta sống ở nước Hoa Kỳ này, nước sạch chỉ là một cái là mình vặn vòi thôi là có. Chúng ta mở vòi thôi là có thể có nước uống. Nhưng mà trên thế giới này như Natalia thì người như vậy họ đâu có dễ mà để chỉ cần vặn cái vòi là có nước để tắm, để nấu ăn. Cho nên là đối với hàng triệu người trên thế giới thì mỗi giọt nước mà nước sạch nữa đều phải đánh đổi bằng nhiều giờ, phải giống như em Natalia phải đi bộ nhiều giờ, rồi bằng mồ hôi, bằng sức lực và cả khi có cơ hội không được đến trường nữa. Và cái điều này chúng ta xem rất là bình thường, lại là ước mơ của biết bao nhiêu người. Đây, thì không biết là chị Mai Quỳnh có kinh nghiệm có khi thiếu nước chưa? Đó là cha Lợi đây thì nhớ là có đọc một cái bản tin năm 2018 về Việt Nam, nói là Việt Nam đó bị cái tình trạng lúc đó đó là bị cái tình trạng đó là sạt lở và thiếu nước ngọt. Nhớ cái lúc đó có đọc cái bản tin đó. Thì đó là một trong những cái khó khăn của người dân, mà nhớ là người dân lúc đó là ở đồng bằng sông Cửu Long nữa. Thì đặc biệt là ở cái vùng đó thì do cái việc và xâm nhập mặn và khô hạn á, nó kéo dài, cho nên nhiều dân ở đó không có cái nguồn nước sạch để sinh hoạt hàng ngày. Thì họ phải làm như thế này, họ phải trữ nước mưa rồi mua nước từ xe bồn, hoặc họ phải đi nhiều cây số để chở cái từng cái can nước về mà dùng. Thì lúc đó là nước ngọt á, phải nói nước ngọt, nước sạch á, trở thành một cái tài nguyên quý giá cho họ lúc đó. Và họ chỉ dùng nước đó để cho ăn uống, rồi trong khi là nước để mà phục vụ cho người tắm giặt cũng phải là tiết kiệm tối đa mới được.
1: Dạ thưa cha, đây là cái đời sống thực tế. Sau năm 1975 thì tụi con kẹt lại. Kẹt lại 6 năm thì tụi con đã nếm được cái mùi là nước là vàng đó thưa cha. Cha có biết là họ lúc đó đó không có ai có thể tin được, khi mà con qua bên này con nói không ai tin. Họ cúp điện, cúp nước từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. 7 giờ sáng tức là tụi con á phải cất nước sau 7 giờ tối, họ cúp 7 giờ sáng. Cho đến 7 giờ tối thì sau 7 giờ tối họ mở ra cho tới 6 giờ 59 phút ngày hôm sau. Thì cha cứ biết là khoảng tụi con á là phải chuẩn bị hứng nước mà tất cả mọi người cùng một cái giờ như vậy, thì cha biết là nước nó không có chảy nhiều. Nó chảy từng giọt long tông xuống. Tụi con phải ngồi, tụi con chờ hàng giờ để mà cất được đầy cái, mỗi nhà có một cái giếng nước, không phải là cái giếng nước, là cái hồ nước built-in ở trong nhà đó, là tụi con hứng từng giọt như vậy để đổ vào. Rồi mà Việt Nam mình nó có mưa, cho nên mưa rất là quý giá thưa cha. Khi mà đến trời mưa là tụi con phải hứng nước, mà tụi con cất kỹ cái nước mưa đó để mà nấu ăn. Đó, không ai mà có thể tưởng tượng được họ cúp điện và cúp nước từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Cái đó khi mà tụi con qua bên này, tụi con thấy hạnh phúc vô cùng. Khi mà mình muốn xài nước thì mình chỉ mở vòi nước ra, mà bây giờ còn có nhiều cái chọn lựa nữa, còn á là mua những cái mà đầu lọc nước tốn bao
2: Đúng
1: nhiêu
2: rồi.
1: ngàn đó cha, can cái gì nó gọi là cái gì kali gì nước gì đó, nước sạch mà nước còn á là có làm đẹp nữa đó. Rồi họ xả nước, khi mà mua những cái hệ thống lọc như vậy thì họ thải ra những cái nước gọi là nước nước dơ hay nước gì đó con không biết, mà sao con thấy tiếc quá, con đi con hứng để mình làm chuyện khác, mình giặt đồ nó rất là quý. Mà những ai mà sanh ở đây thì chắc không có kinh nghiệm đó, không có được những kinh nghiệm đó thưa cha.
2: Đối với người ở bên giống như em Natalia thì chắc là chưa có bao giờ biết là cái máy lọc nước là như thế
1: Dạ
2: nào
1: vâng
2: nữa.
1: đúng rồi, nhất là ở bên châu Phi đó
2: Châu
1: cha.
2: Phi
1: Dạ
2: mà cái tình trạng mà khan hiếm nước á, không chỉ là ảnh hưởng đến đối với họ là sinh hoạt mà còn làm thiệt hại nặng nề đến sản xuất nông nghiệp nữa nếu
1: vâng
2: họ
1: đúng
2: là
1: rồi,
2: người
1: không
2: nông,
1: có nước
2: đúng không?
1: tưới lúa
2: Đúng rồi
1: cũng
2: đó, nên là nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của họ nữa. Cho nên nếu không có một cái giải pháp quản lý và bảo vệ cái nguồn nước mà nó bền vững thì cuộc sống của người dân khắp mọi nơi trên thế giới, những cái nước nghèo á, thật sự nó ảnh hưởng và có nguy cơ đến mất cái an ninh để cuộc sống của họ nữa. Cho nên là mình thấy nước ngọt vậy nó trở thành một cái tài nguyên quý giá. Thật sự không phải là nó không phải là không quý giá đâu, mà mình nói nó trở thành, nhưng mà tại vì nước là vốn là một cái gì đó quý giá, nhưng mà tuy nhiên chỉ khi mà cái nguồn nước này nó khan hiếm thì con người mới
1: vâng
2: ý
1: đúng
2: thức
1: vậy
2: rõ
1: dạ
2: hơn là cái giá trị của cái từng giọt nước của nó. Thì cho nên là giáo huấn Công giáo của chúng ta là cũng có dạy thêm rằng đó là nước không chỉ là tài nguyên thiên nhiên quý giá không, nhưng là còn nói thêm đó là một hồng ân của Thiên Chúa nữa. Nên là ngay từ trong những cái cuốn sách của sách Sáng Thế cũng có nói, thí dụ như là đất còn trống rỗng chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt mặt nước. Rồi thêm đó nữa là nói là Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất, nhưng có một dòng nước từ lòng đất trào lên khắp mặt đất. Rồi nơi khác thì có nói là một con sông chảy ra từ Eden để tưới khu vườn, vườn địa đàng đó, thì từ đó chia thành bốn nhánh. Thì mình thấy dựa theo Kinh Thánh thì mình thấy là ngay trong Kinh Thánh có nói là nước hiện diện trước khi sự sống, rồi nước làm cho đất sinh hoa trái, rồi dòng sông từ Eden thì nuôi cái khu vườn và mọi sự sống. Thì muốn nói là nước và sự sống nó gắn liền với nhau, nên là Thiên Chúa dùng nước á, để ban sự sống đến dân Do Thái nữa, khi mà Ngài nói là dân Do Thái vượt qua biển đỏ để được giải thoát. Rồi khi mà họ được giải thoát, họ đi trong sa mạc á, thì Mô-xê làm nước cho nó vọt ra để nuôi họ. Cho nên là Chúa Giê-xu còn có nói thêm là nước hằng sống nữa đấy, cho người phụ nữ Samaria đấy. Chúng ta thấy là nước được dùng trong bí tích rửa tội nữa. Cho nên vì thế là mỗi cái giọt nước á, nó đều nhắc chúng ta đến cái tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa nữa. Thì câu chuyện của em Natalia đấy cho thấy rằng đó là thiếu nước không chỉ là thiếu để mà em uống đâu, nhưng mà thiếu nước nó kéo theo một là bệnh tật, hai là đói nghèo, ba là thất học. Vì em phải dành cả ngày đi lấy nước và em không thể đến trường thường xuyên được, và chỉ khi mà cái ngôi làng có một cái giếng thì em mới được thì giờ đi học hành và theo đuổi cái ước mơ của em, đó là sau này trở thành cái người mà coi như là ban quản lý giếng nước của làng luôn. Cho nên đối với em đó là một cái chức vụ đặc biệt cho cái làng đó. Mà một chiếc giếng thì không chỉ mang lại nước sạch mà còn mang lại một cơ hội và tương lai nữa, ngay cả phẩm giá và hy vọng cho cả cái dân làng ở đó. Cái điều đó nó phản ánh cái giáo huấn xã hội của Kitô giáo mình, đó là mọi của cải tài nguyên mà Chúa cho chúng ta trên mặt đất này, đặc biệt là những cái điều thiết yếu như là nước, thì nước phải phục vụ cái lợi ích chung của mỗi người, chứ không phải một số người có thôi, một số người kia không có. Nên là Đức Thánh Cha thì mời gọi đó là không phải là chỉ là cầu nguyện cho môi trường, nhưng là còn cầu nguyện cho sự công bằng và bác ái nữa. Có nghĩa là mình chăm sóc cái nguồn nước chính là chăm sóc cái con người, chứ không phải là mình chỉ có chăm sóc nước không thôi, mình chăm sóc con người. là nhất là những cái người nghèo, giống như là em Natalia. Khi mà cái nguồn nước á, nó bị ô nhiễm hay nó bị lãng phí, thì chính cái người mà bị thiệt hại nhiều nhất là người nghèo, là những người mà phải chịu cái hậu quả đầu tiên. Cho nên là bảo vệ thiên nhiên không phải là chỉ là một cái phong trào không thôi đâu, nhưng là cái sự sống mà cái điều răn yêu thương theo cái tinh thần của Tin Mừng nó đòi hỏi của chúng ta. Đó là chúng ta bảo vệ cái nguồn tài nguyên để mọi người có thể được hưởng. Và cái đó nói về công bằng và bác ái.
1: Dạ thưa cha, mỗi năm đó là bố mẹ con đó là phải đi về cái miền là Phan Thiết để đi thăm bà nội.
2: Phan Thiết, nước mắm.
1: Vâng, nước mắm Phan Thiết là tuyệt vời đó thưa cha. Thì con có một năm đó thì con đi với mẹ con tới Phan Thiết. Thì thật là kinh khủng thưa cha, tự vì dân làng đó là người ta đi ra ngoài sông á. Người ta cất nước. Mà cái sông đó nó bùn đất, nó dơ lắm. Mà con còn thấy mấy con trâu á, nó tắm ở trong cái nguồn đó. Rồi gánh nước chứ. Đâu có phải là có cái xe cái gì mà chở đâu, phải gánh nước. Các bà đó khỏe ghê đó, gánh hai cái gánh nước ở hai bên vai như vậy, gánh từng gánh mang về rồi đổ vào trong. Nó có những cái vải thưa cha, vải thì để nước mưa, hứng nước mưa để nấu đồ ăn. Họ quý lắm, họ đầy cẩn thận lắm. Còn những cái vải họ để những cái nước mà nước bùn á, nước sông đó, mà nó có cái mùi, trời ơi, cái mùi phân bò đó, trời ơi, nó hôi ơi là hôi. Mà, những cái cầu tiêu nó nằm ở ngay cái dòng sông nữa, cho nên người ta thả bò ở sông, ở dưới thì cá ăn cái phân người. Còn nước á, thì bà con mình gánh về mà có trâu rồi, mọi người ra đó cũng giặt đồ luôn cha. Con thấy nó khổ quá, không có máy lọc gì cả. Mang nước ra về mà nấu, họ nấu nhưng mà họ để trà thật là đặc, nhưng mà con vẫn ngửi ra cái mùi phân trâu. Chúa tôi một tuần con về đó mà con không có dám uống nước. Thật sự đó, con bị chết khát, từ vì mình sợ quá, mình hãi hùng quá. Thì lúc đó mới tạ ơn Chúa là cho mình được ở Sài Gòn. Mình được sung sướng như vậy. Mình nên quý những cái giờ phút bây giờ. Con cha biết không, con nít nó vô trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ. Con biết nó làm gì, nó cứ xả nước. Cô phải gõ cửa cọc cọc cọc cọc. Nói xong chưa 5 phút thôi nha. Tự vì á, thì xê nước mẹ phải trả tiền, tháng nào cũng phải trả tiền extra. Bao nhiêu cô biết khối nước đó là extra, là nó chặt bao nhiêu tiền đó cha. Rồi bây giờ mình lại còn bị hạn hán nữa, mà cây cối thì nó cần nước. Cho nên bây giờ con nghĩ nếu mà Chúa mà cho hạn hán thì chắc là mình không biết làm sao mình sống đi thưa cha.
2: Nói về Phan Thiết thì cha lại cũng nhớ lúc mà cha lại đây ở Phan Thiết.
1: Ủa cha ở Phan Thiết hả?
2: Ở Phan Thiết.
1: Là quê của ba con đó.
2: Mà ở Phan Thiết á, thì lúc đó là mình đâu dễ mà có nước đâu. Mỗi lần phải đi đâu đó là lấy nước về. Nhớ là ba mình lấy nước về bỏ đó. Rồi trong cái chỗ buồng tắm mình phải lấy cái ca mình múc. Tắm thì múc được vài ca.
1: Thế còn không phải là xả cái nước sao rồi đúng không?
2: Không có
1: cha?
2: Xả thì giống như bên đây gì
1: trong
2: hết.
1: Trong chậu rồi múc ra mà nước lạnh chứ đâu phải được nóng nảy như đây.
2: Đúng
1: đó,
2: rồi,
1: chứ.
2: Nước lạnh thôi.
1: Mà nó mát
2: mà
1: lắm.
2: Có dịp về Sài Gòn thì vô Sài Gòn thấy dặn cái vòi ra, nước nó chảy ra. Mình thấy wow, một trời một vực. Giống như mình nói là mình từ đây đi vô một nơi thành phố mà bên chỗ Phan Thiết mình thiếu thốn, mình thấy wow, cái cảm giác mà mình tới cái chỗ đây nó đầy đủ mà nó nhiều như vậy đó. Mình có những ai trải qua được người ta mới có được cái cảm
1: mới
2: giác
1: quý cha.
2: Mà quý như vậy. Mà ngay cả Cali này đó, đặc biệt á nha, Cali này á là nước thải từ thí dụ nhà tắm, bồn rửa hay là máy giặt vệ sinh luôn á nha. Nó thu lại hết.
1: Nó recycle không thưa cha, nó filter.
2: Nó filter, nó được thu gom về cái nhà máy á, nó lọc ra hết. Cho nên là mấy cái nước của mình đều lọc ra
1: mình
2: hết.
1: Không biết là nước gì nữa, mà có thể nước từ bồn cò nước tắm của người ta.
2: Cho nên là cái nước mà chúng ta dùng đều là mình, nước của mình cộng với bao nhiêu nước người khác. Mà ở Cali này nó làm mà rất là hay, mà nó lọc qua, nó lọc qua bằng thí dụ là tia cực tím, rồi nó dùng hóa chất nữa đó, nó lọc, cho nên là mình không biết là nó lọc
1: có thể bây giờ người ta lọc được nước biển đó cha. Lọc được nước biển, tại vì nước biển là không có bao giờ cạn. ba phần tư quả đất là nước biển. Mà bây giờ người ta có thể làm được, đọc được từ nước biển nhưng mà nó mắc tiền.
2: Đúng rồi, đúng.
1: Tôi nghĩ là như vậy.
2: Và thêm một cái nữa là bây giờ ngày nay đó, người ta chú trọng về AI quá nhiều. Thì AI á, để mà AI có thể hoạt động được, người ta xây những cái data center đấy. Những cái data center này đấy, nó tiêu hao nước quá nhiều. Nó nói là một cái data center lớn á, có thể sử dụng khoảng 1 đến 5 triệu lít nước mỗi ngày lận. Tại vì để nó làm mát mấy cái máy đó. Cho nên là thí dụ là Google nó báo cáo là cái lượng nước mà tiêu thụ là khoảng 24 tỷ lít một năm á. Có nghĩa là bây giờ người ta lại phung phí nước quá nhiều về vấn đề đó. Cho nên là ý chí của Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh về cái AI này luôn đó. Và mình nghĩ coi, mà nếu mà thật sự người ta dùng 1 đến 5 triệu lít nước là tương đương đó nha. Người nói là tương đương á, đến khoảng là 4 đến 6 quốc gia cỡ cái size Đan Mạch họ dùng nước á. Có nghĩa là nước phung phí quá nhiều vào cho vấn đề và công nghệ này nữa. Cho nên là cái ý chí của Đức Giáo Hoàng cũng là giúp cho chúng ta ý thức hơn về vấn đề nước. Và chúng ta có nên là support cái vấn đề mà xây data center nhiều hay không nữa. Cái đó nữa, cũng như là có một cái ý thức hệ cho mọi
1: vâng,
2: người ý thức
1: mọi người ở đây nhiều khi á, người ta có tiền, người ta nói em có tiền em trả tiền nước mà, đâu có sao. Mà nhà thì ít người, cho nên nó còn rửa đồ mà không sạch đó thì ăn sẽ bị đau bụng. Nhưng mà họ quá phung phí.
2: Đúng
1: thì
2: rồi.
1: Con cũng đó ước đấy. Mong sao là mọi người đều ý thức mỗi người một chút thôi, thì mình sẽ xây được rất là nhiều nước cho thế hệ và tương lai, chứ đâu phải chỉ có cái thế hệ của mình ở đây không, Phạm Thư Cha.
2: Đúng rồi,
1: vâng, mình đã hết giờ rồi, Thư Cha chúng ta xin tạm ngưng tiếp mục tại nơi đây. Kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng tiếp mục Tiếng Nói Giáo Hội tại nơi đây. Nếu quý thính giả có những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 562-988-7997. Và giờ đây, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
2: Lạy Chúa là nguồn mạch sự sống, xin dạy chúng con biết trân trọng từng giọt nước Chúa ban, biết sử dụng cách tiết kiệm và có trách nhiệm, để mọi người, nhất là những người đang thiếu nước sạch, đều được hưởng hồng ân của Chúa. Và xin cho chúng con biết chung tay gìn giữ công trình sáng tạo và trở thành những người quản lý trung tín những gì Chúa đã trao ban. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
3: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806. Điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radiodukmehangcuujup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu 25 tháng 9 2026 và sau đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vào chương trình, chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ thì thành phố Houston nhiệt độ bên ngoài là khoảng 73 độ và hôm nay dự đoán cao nhất khoảng 92, buổi tối xuống thấp là 71. Hôm nay thì trời trong xanh và không có phần trăm xác suất mưa, ngày mai cũng vậy không có mưa. Nhiệt độ ngày mai cao nhất chỉ vào khoảng chừng 92 và buổi tối xuống thấp là 69 độ. Tình trạng lưu thông trong buổi sáng hôm nay thì cũng không có bị kẹt xe nhiều thưa quý vị. Sáng hôm nay thì tất cả các tai nạn đều được giải quyết xong cho đến giờ phút này. Hiện bây giờ thì trên xa lộ 610 ở phía Bắc, quý vị đang có một đoạn đường kẹt xe như thường lệ thôi. 610 nọ lúc hướng đi về phía Tây, từ Evanston cho tới Schaffer, di chuyển tới đây khoảng 27 dặm một giờ. Trong khi đó thì trên xa lộ 45 North hướng đi về thành phố, tức là hướng đi về phía Nam, từ Little York cho tới đường Tidwell là khoảng 28 dặm một giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình. Chào Bình Minh, cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
1: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
3: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Bò, riêu, bò, riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì...
8: Trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây, tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
10: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
9: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
10: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
9: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
10: Chợ nào mà hay vậy ta?
9: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
10: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
9: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
10: Mình đi thôi anh Bơm.
9: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
11: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
12: Beo Le
7: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội
9: thì lên xe tư đèo cô đi.
10: Hi hi, mình đi thôi anh Bom.
9: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
11: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
7: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt.

0: 713-457-3600.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
4: Happy Friday, thứ sáu rồi.
5: Cảm ơn anh nhắc cho một niềm vui người là
4: chuẩn bị cuối tuần.
5: Dạ.
4: Cảm ơn quý khán thính giả đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ sáu 25 tháng 9 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: chết là

0: Saudi Arabia vừa họp về bàn về các cuộc tấn công của Houthi. Trong khi đó, Pháp Tổng thống Macron cho biết sẽ đưa lực lượng tới để bảo vệ cảng dầu của Saudi Arabia. Liên quan tới thời sự chiến tranh Iran và Hoa Kỳ, Iran vừa mới đưa ra một đề xuất mới về các cuộc đàm phán với Mỹ. Chiến tranh Ukraine vẫn tiếp tục. Tin tức mới nhất cho biết Ukraine vẫn oanh kích các kho dầu trong lãnh thổ của Nga. Về thời sự liên quan tới Hoa Kỳ, tối ngày hôm qua, Tổng thống Trump đã tổ chức yến tiệc cho Tập Cận Bình tại Tòa Bạch Ốc. Trong khi đó, tin tức cũng cho hay là một nhóm di dân gốc từ Guatemala, một quốc gia vùng Trung Mỹ, đã vượt qua biên giới Mễ Tây Cơ và tìm đường tới biên giới Hoa Kỳ. Một cuộc biểu tình khá lớn tại New York, bên ngoài trụ sở của Liên Hợp Quốc, yêu cầu bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Liên quan tới kinh tế và thương mại, Starbucks ngày hôm qua loan báo sắp sửa đóng cửa hàng trăm tiệm tại vùng Bắc Mỹ, trong đó có Hoa Kỳ và Canada. Liên quan tới Việt Nam, tin tức từ trong nước cho biết là một công trình được mô tả là chưa từng có, với kinh phí 21.860 tỷ đồng Việt Nam, đang được xây dựng tại một hòn đảo lớn nhất Việt Nam. Đó là kinh phí gì? Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Chưa hết, mời Phạm Cơ với bản tin cập nhật về tình hình chiến sự giữa Saudi Arabia và lực lượng phiến quân Houthi của Yemen. Mời anh.
1: Dạ vâng. Nói chung tình hình chiến sự ở tại trong vùng biển dầu hỏa này là biển dầu hỏa cho nó trúng, tại vì cả hai bên Vịnh Ba Tư, tức là Vịnh Ba Tư về phía nước Iran cũng như là bên phía Hồng Hải đều liên quan đến dầu hỏa, và hai bên dầu hỏa đó thì bên phía của Hormuz tình hình tương đối yên tĩnh, không có gì. Bởi vì cuộc chiến nó chỉ lai rai và không có gì sôi động. Tuy về bên phía Houthi và Hồng Hải thì phải nói rằng là sôi động nhiều, chỉ vì đây là một trong những cái mục tiêu mà Iran nghĩ rằng họ không thể để yên và họ không thể không làm ồn trước cái ngày bầu cử của Hoa Kỳ, cho nên phía bên đó rất là mạnh. Và hơn nữa thì Hoa Kỳ đã có những cái thỏa thuận ngầm với là quân Houthi, họ sẽ không đánh quân Houthi. Đó là cái lý do tại sao mà Houthi hoạt động rất là mạnh và họ tấn công Ả Rập Saudi nhiều điểm. Thứ nhất là ngay Ả Rập Saudi thì họ đánh ngay vùng bờ biển, tức là bây giờ đây cái đường ống dẫn dầu Đông Tây diễn ra từ Vịnh Ba Tư chạy xuyên qua Ả Rập Saudi và đến Hồng Hải thì đã coi như rằng là đã chưa sửa chữa xong và sẽ bắt đầu đưa dầu qua Hồng Hải, thì họ đánh vào cái cảng của Ả Rập Saudi ở tại nơi đây, đó là cảng Yabu. Cảng này lớn đối diện với là Ai Cập, thành ra đây là một trong những cái cảng lớn mà họ đang đánh ở tại nơi đây. Rồi đồng thời ông Macron lại nhúng tay vào, nước Pháp nói rằng là nếu nước Mỹ không đánh Houthi thì bây giờ họ sẽ giúp cho Ả Rập Saudi để mà có thể chống lại được Houthi trong cái chuyện này. Thì đây cũng là một trong những cái vụ mà ông Macron không hiểu sao trong vụ này ông lại đứng về phía Ả Rập Saudi để mà bảo vệ cho quốc gia này, trong khi đó thì phía ông Trump bây giờ hơi kẹt về vấn đề chiến tranh. Chiến tranh thì cũng không kẹt gì, nhưng mà kẹt là cuộc bầu cử sắp đến và do đó ông không muốn dính líu vào chiến tranh, và vì vậy thì nước Pháp, ông Macron đưa ra nhiều cái dự tính và họ nói rằng là họ sẽ giúp đỡ cho Ả Rập Saudi trong việc chống lại quân Houthi.
0: Một trong những lý do mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra là sẽ đưa lực lượng của Pháp tới để bảo vệ các cảng dầu mỏ của Saudi Arabia, đó chính là bởi vì Saudi Arabia là cái nước cung cấp dầu và khí đốt cho công ty quốc gia của Pháp là Total, lớn tương tự như là những các hãng dầu lớn của Hoa Kỳ, ExxonMobil hoặc là Chevron. Trong khi đó thì cái hiệp ước ký với lại công ty Aramco của Saudi Arabia với lại Total là một cái hợp đồng được cho là lớn, khổng lồ, lớn nhất từ trước tới giờ. Chính vì vậy cho nên Tổng thống Pháp phải đưa lực lượng của Pháp tới để bảo vệ các cảng dầu. Nếu không thì sẽ tương tự như là tình trạng ở tại eo biển Hormuz. Tin tức mới nhất cho biết là Ngoại trưởng của ba quốc gia trong cái gọi là Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca đã được ký hồi tháng 8 đó, đó là Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan vừa mới có một cái cuộc họp để chuẩn bị cho cái biện pháp hỗ trợ thủ đô Riyadh và cho Saudi Arabia trước cái đà tấn công của lực lượng phiến quân Houthi của Yemen. Cái hiệp ước phòng thủ chung này hồi tháng 8 đó, trong đó có một cái điều khoản, nó gần giống như là cái điều khoản số 5 của khối NATO. Trong đó quy định là một quốc gia bị tấn công, tức là một thành viên trong cái hiệp ước này bị tấn công, được coi như là tấn công cho cả nhóm. Thành thử ra ba nước phải có trách nhiệm là bảo vệ lẫn nhau. Nhưng điều đáng tiếc là Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, kể từ khi mà Houthi chiếm được cái cảng ở tại Biển Đỏ, mang đáp đó, thì hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan chỉ đưa ra những cái lời tuyên bố suông, những cái lên án bằng giấy và bằng miệng thôi, chứ chưa có bất kỳ một cái hành động quân sự nào, gửi quân hoặc là tiếp tục ủng hộ cho đồng minh Ả Rập Saudi trong cái hiệp ước phòng thủ Mecca như chúng tôi vừa mới trích dẫn. Tiếp tục với bản tin về vấn đề Iran và Hoa Kỳ. Một tin không vui đối với lại Hoa Kỳ, đó là Iran tuyên bố họ đã tìm ra được cái điểm yếu trong sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ. Đó là điểm gì?
1: Vâng, đó là Hoa Kỳ mạnh đủ thứ hết, nhưng Hoa Kỳ đi quá xa. Các cái khu vực tiếp vận quân sự của Hoa Kỳ đặt ở trong vùng Vịnh Ba Tư, gồm ở trong các cái nước Ả Rập Saudi, Iraq, với lại là Kuwait, Jordan đều bị tấn công, nhất là một cái khu vực rất lớn gần Ả Rập Saudi bị tấn công rất là mạnh, và vì vậy cho nên Hoa Kỳ không có đủ sức để mà dời được những cái kho hàng ở tại nơi đây đi ra xa các cái nơi khác nữa. Đó là bởi vì nó quá trễ, và đó là một trong những chuyện là nặng nề của một người khổng lồ mà khi có những cái tiếp vận bị người ta nhìn thấy và họ tấn công. Do đó thì người Iran họ chỉ dành để tấn công cả phủ đầy thôi, và bây giờ thì nó đã lộ liễu quá, thành ra bây giờ họ tuyên bố thẳng rằng là họ không có sợ Hoa Kỳ, tại vì Hoa Kỳ nặng về cái vấn đề kho bãi, và họ đã biết rằng cái kho bãi này nó nằm bất động, nằm không có, nằm chết ở trên các đất liền, thay vì các hàng không mẫu hàm, các chiến hàm đều có thể di chuyển, quân đội đều có thể di chuyển và có thể rằng là đánh đủ mọi mặt, nhưng mà các cảng thì nằm yên. Và đó là cái lý do khi họ tấn công các cái khu vực này thì đâm ra Hoa Kỳ tiếp vận lôi thôi, và do đó Hoa Kỳ buộc phải tạm thời ngưng chiến và chỉ đánh dè chừng như là tình trạng hiện nay.
0: Thưa quý vị, tiếp tục với bản tin về cái đề xuất mới của Iran cho chính quyền Tổng thống Trump liên quan tới cuộc chiến. Được biết là phát biểu tại diễn đàn của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng và Tổng thống của Iran đã đưa ra cái đề xuất này. Cho tới nay thì chưa thấy phản ứng của chính quyền Trump, nhưng mà ngay sau đây thì Phạm Cơ sẽ có chi tiết về những điều được ghi ở trong cái đề xuất mới này. Mời anh.
1: Thứ nhất là họ nói rằng họ sẽ mở lại ở biển Hormuz cho tàu bè đi qua, nhưng mà mở như thế nào họ không nói rõ. Mở lại đàm phán với Hoa Kỳ về việc chắc chắn là về việc đi qua eo biển Hormuz sẽ đi như thế nào, và đôi bên sẽ ứng đối ra sao, kho bãi, các cuộc tấn công, ngày tháng, phải làm gì, tức là họ bây giờ họ biết rằng tình hình sắp sửa tới ngày bầu cử và Hoa Kỳ không thể nào không chứng minh được cho dân chúng Hoa Kỳ biết rằng Hoa Kỳ đang vướng vào một cuộc chiến tranh và họ đang tìm cách để thắng, cho nên họ phải thương thuyết hết sức đàng hoàng trong cái vụ này, bởi vì nếu không thì cuộc bầu cử midterm có thể đưa lại thất bại cho Hoa Kỳ khi mà họ không thể dàn xếp được một cuộc đánh giao với Iran. Mà bây giờ thực tế thì công bố rõ ràng trên báo chí mọi thứ chuyện hết, và đưa ra như vậy thì nếu mà Hoa Kỳ không có thực lòng hoặc là Hoa Kỳ mở rộng chiến tranh trong khi người ta hòa đàm thì đó là một trong những điều khiến cho đảng Dân Chủ hoặc là bất cứ ai cũng có thể nói về được cái chuyện này, và đâm ra đảng Cộng Hòa ở vào cái thế yếu. Đó là lý do mà họ biết rằng Hoa Kỳ cần phải rõ ràng trong cái chuyện thương thuộc hiện nay, vì đây là con đường giúp họ đến chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới.
0: Thực ra đây chỉ là những cái lời tuyên bố và những cái diễn biến mới nhất bằng lời thôi, chứ còn cái đề nghị, những cái điều khoản của Iran đề ra đó, nó không có khác với lại gọi là cái bản ghi nhớ MOU đã được ký từ hồi tháng 6, ngoại trừ một điểm là Iran chỉ rút lại cái điều là yêu cầu Hoa Kỳ bồi thường chiến tranh mà thôi. Còn tất cả những cái yêu sách khác, Iran vẫn giữ. Liên quan tới vụ này thì tuyên bố trong một cái cuộc phỏng vấn với lại các phóng viên bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc như chúng tôi vừa nói ngày hôm qua ở New York ngày 24 tháng 9, chính Tổng thống Iran là ông Masoud Pezeshkian tuyên bố là chúng tôi không muốn mọi chuyện kéo dài đến cuộc bầu cử, từ ngữ trong nguyên văn chúng tôi vừa trích. Để đáp lại cái lời tuyên bố nảy lửa của Tổng thống Trump trước đó vào ngày 22, ông Trump tuyên bố rằng Iran cố tình trì hoãn cuộc đàm phán để chờ xem Đảng Cộng Hòa đạt kết quả thế nào trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11, như một phần anh Phạm Cơ vừa mới trình bày. Và ông đưa ra ông dự đoán là Iran sẽ đạt thỏa thuận ngay sau cuộc bỏ phiếu, tức là phải chờ sau ngày 3 tháng 11. Nhưng Tổng thống Iran ngày hôm qua đáp lại, chúng tôi không muốn mọi chuyện kéo dài tới cuộc bầu cử giữa Hoa Kỳ. Chưa hết, Tổng thống Trump cũng trong lời tuyên bố ngày 22 tháng 9, ông đe dọa sẽ hủy diệt hoàn toàn Iran nếu đàm phán thất bại. Bây giờ thì chưa thấy trả lời cho cái điều mà Tổng thống Iran đưa ra là không muốn mọi chuyện kéo dài đến cuộc bầu cử hoặc là sau cuộc bầu cử, mọi chuyện phải giải quyết trước cuộc bầu cử, tức là chỉ còn khoảng gần 40 ngày nữa.
1: Và trong khi bầu cử đó thì phải nói rằng là mọi việc phải diễn ra êm đẹp, và nếu như mà Hoa Kỳ không thật lòng đàm phán hoặc là Hoa Kỳ muốn chiến tranh thì đương nhiên là Iran thua, và đương nhiên là Hoa Kỳ sẽ thua trong cuộc bầu cử. Bởi vì Iran nói trước rằng là cần phải giải quyết trước bầu cử. Mà nếu họ giải quyết mà họ không có đòi hỏi gì nhiều, mà Hoa Kỳ phải làm sao để mà nhượng bộ trong vấn đề này, thì đương nhiên là Iran thắng cuộc, chứ không phải thế nào mà Hoa Kỳ có thể thắng được trong vụ này. Khó.
0: Thực ra thì như là truyền thông và các nhà phân tích thời cuộc đều đã đưa ra những cái lời cảnh báo trước trong cái cuộc họp gọi là thượng đỉnh lần này với lại ông Tập Cận Bình đó, chủ tịch của Trung Quốc. Cái hồ sơ về chiến tranh Iran sẽ không có là cái nghị sự quan trọng trên bản hội nghị, mà vấn đề AI và thương mại với lại tàu mới là chính. Có nhắc sơ về cái chuyện cuộc chiến của Iran, trách móc qua lại, tức là bên phía ông Trump cho rằng Trung Quốc ngấm ngầm đang yểm trợ và hỗ trợ một cách nào đó gián tiếp cho Iran bằng những cái trang thiết bị hoặc là những cái thiết bị để chế tạo drone và vẫn mua dầu của Iran một cách lén lút bằng đồng nhân dân tệ qua mặt Mỹ chứ không có mua bằng đồng đô la. Nhưng mà nó không phải là cái hồ sơ chính. Thành thử ra chúng ta cũng không có mong đợi gì hơn.
1: Với lại thưa
0: Tập
1: anh,
0: Cận Bình giải quyết được cái vấn đề này.
1: Thưa anh, trong vấn đề này ông Tập Cận Bình cũng đang có mắc một cái chuyện quan trọng nữa, đó là sức khỏe của ông. Ai cũng biết rằng trong hội nghị BRICS, ông phải bỏ cuộc đi về sớm là chỉ vì chỉ học được có một ngày thôi. Ông đã bệnh nặng, ông đã, người ta nghĩ ra ông bị TIA, một bệnh về vấn đề tim mạch, cho nên ông phải trở về nhà. Và đó là lý do bây giờ căng bệnh là vẫn đang, nghĩa là TIA thì nó có thể có lúc nào, nhưng mà nó có thể quan trọng và giải quyết được liền, nhưng mà sau đó thì hậu quả của nó nhiều chuyện, người ta phải đề phòng. Và do đó, chính vì cái sự đề phòng đó mà ông đi qua bên này, khi ông xuống phi cơ trông cũng rất là mệt mỏi. Do đó thì bộ chuyện người ta đã đề nghị rằng nên tạm hoãn, và đó là lý do mà họ đã tạm hoãn những cái vấn đề về vấn đề hiệp ước thương mại vốn hết hàng tháng 11 này, thì bây giờ dời lại thêm 2 tháng nữa để chắc có lẽ là để chờ sức khỏe ông Tập Cận Bình có thể dễ dàng hơn trong mọi chuyện. Và do đó thì ông Tập cũng không thèm nói chuyện cả Liên Hiệp Quốc nữa. Ông chỉ việc đến rồi ông ăn tiệc, và hình như mai ông về rồi. Thành ra đây là những cái chuyện mà ông không đi theo một phái đoàn nào hết, ngay cả những cái nhân vật quan trọng CEO có thể bàn về ấy, ai bàn về mọi chuyện ông cũng không có được qua. Cho nên điều này cho thấy rằng tất cả vấn đề này là không có những ông, họ không làm gì hết, và họ cũng không đàm phán về cái chuyện này. Cho nên ông Tâm sẽ không có cái chuyện nào để mà tuyên bố ra ông thắng cuộc đối với người Trung Hoa được.
0: Chuyện thắng thua thì hạ hồi phân giải, nhưng mà cái vấn đề tình trạng sức khỏe của Tập Cận Bình đó cũng không phải là cái yếu tố chính, như là các tin tức trong tuần trước đã loan báo, tức là trước cái chuyến công du của ông, người ta đồn đoán là ông bị đột quỵ ở tại hội nghị BRICS ở New Delhi, Ấn Độ, và có thể chỉ có lưu lại của ở Hoa Kỳ trong một ngày mà thôi, nhưng mà không phải vậy. Ông ở lại tới 3 ngày. Và tối hôm nay ông sẽ dự yến tiệc. Có nghĩa là quốc
1: qua
0: yến.
1: Rồi đấy chứ.
0: Tối hôm qua, tối thứ năm, hôm nay là thứ sáu là ông trên chuẩn bị về nè. Thì trong cái yến tiệc đó, báo chí và tin tức đều loan tin là đậm đà hương vị của Trung Hoa. Tức là có sâm nhung yến quế để bồi bổ sức khỏe cho coi như là con rời, tức là
1: thiên triều đó,
0: thiên tử đó, họ người Hoa thời vua họ cho họ là thiên tử. Còn cái chuyện ông đi đứng hơi mệt mỏi cũng là bình thường, nhưng mà sức khỏe của ông không là vấn đề, bởi vì ông cũng đã được các bác sĩ riêng đi theo và châm cứu, cho nên ông đi đứng bình thường. Tối hôm qua lại bồi dưỡng thêm coi như là sâm nhung yến quế nữa thì không thành vấn đề đâu. Tiếp tục với cái bản tin về cập nhật thật nhanh về cuộc chiến của Ukraine và Nga thôi. Ngày nào thì vẫn vậy, vẫn oanh kích lẫn nhau và cũng không có chi tiết gì mới. Mời anh.
1: Vâng, những cái chi tiết mới nhất là những chi tiết đều rất là rõ ràng. Tức là Ukraine nói rằng là họ không nhượng bộ về vấn đề diesel của ông Trump. Ông Trump nói rằng là bởi vì dầu hỏa thì có, nhưng mà giá dầu gia tăng mạnh cũng có, nhưng mà gia tăng mạnh nhất là dầu diesel. Tức là dầu mà các cái xe vận tải cỡ lớn chở hàng hóa đến các siêu thị và chở đi khắp nước Mỹ để mà giao hàng khắp nơi hết. Đủ thứ chuyện từ thượng vàng hạ cám, quá tăng giá quá cao. Và ông than phiền, ông yêu cầu người Ukraine cần phải đừng có oanh tạc những cái cơ sở lọc dầu của người Nga nữa, để mà người Nga có thể làm ra dầu diesel nhiều hơn. Và cái vấn đề đó sẽ làm giảm bớt cái của Hoa Kỳ. Ông Trump là phải nói rằng là ông không có nhượng bộ người khác khi mà ông muốn người khác, ông muốn hơn người khác khi nào muốn hơn. Và bây giờ đây thì ông đang ở đến cái đà không có dầu đĩa rồi, ông phải nói với người Ukraine như vậy. Nhưng mà người Ukraine, vấn đề mà tấn công xưởng lọc dầu của họ là một trong những cuộc mà họ cần phải làm nhanh và gấp, cho nên họ hầu như là họ nói họ đồng ý, nhưng mà họ vẫn làm.
0: Không, trên thực tế thì ông Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng với điều kiện là Nga cũng ngừng tấn công cơ sở của Ukraine. Thành thử ra ông Trump cũng chẳng làm gì được. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu ngày 25 tháng 9 của Việt TV Radio Network. Chúng tôi tạm ngưng chương trình để mời quý vị theo dõi các cơ sở đã bảo trợ và phần quảng cáo. Trở lại, chúng tôi sẽ tiếp tục với cái thực đơn của yến tiệc mà Tổng thống Trump thiết đãi Chủ tịch Tập Cận Bình tối ngày hôm qua. Đầy hương vị của Trung Hoa, mời quý vị vẫn giữ làn sóng.

0: bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
12: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
13: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu ngày 25 tháng 9 của VietTV Radio Network. Như đã giới thiệu mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin cũng đáng chú ý, đó là tiệc quốc yến tối ngày hôm qua tại Tòa Bạch Ốc mà Tổng thống Trump đã tiếp đãi Chủ tịch Tập Cận Bình. Mời anh Phạm Cơ.
6: Nói chung thì bữa tiệc rất là long trọng, đủ thứ người và có nhiều CEO của Hoa Kỳ trong mấy cái cơ sở về kinh tế, về điện toán đến dự. Tuy nhiên thì phía người Trung Hoa không thể nói về những người này. Hình như là họ không có đi nhiều được trong các cái vụ này. Đây là một trong những cái chuyện mà bữa quốc yến thì báo chí đăng nhiều tin tức và nhiều món ăn, nhưng mà thực tế thì cũng như thường lệ mà thôi, mà người Trung Hoa thì họ...
5: hơn thường lệ, anh cứ nói phần của anh đi.
6: Thế tôi cũng không có lưu ý lắm vì tôi nghĩ rằng là ông Tập Cận Bình ông cũng không có mặn mà gì. Bây giờ ông đi là chỉ vì ông đã hứa lỡ rồi, ông phải đi qua thôi, chứ còn trên thực tế thì hiện nay bởi vì người Trung Hoa họ rất là kỳ, nhất là ông Tập Cận Bình, ông là cái người mà đứng đầu mà ông sợ hết sức là đàn em nó nổi loạn thế này nọ cái khác, cho nên ông tránh mọi cái việc chứng tỏ rằng ông có cái yếu kém này nọ cái khác, cho nên ông phải lo mấy chuyện này một cách rõ ràng như vậy thôi.
5: Chuyến công du lần này tương đối là quan trọng đối với ông, chứ ngoài cái chuyện mà giải quyết một số những cái hồ sơ còn tồn đọng, còn có cái đặc trưng là ngoại giao gấu trúc. Ông tuyên bố là ông tặng cho Hoa Kỳ 2 con gấu trúc trong tháng tới và sẽ đưa về sở thú ở tại Atlanta. Thành thử ra đó cũng là một cái yếu tố đáng chú ý. Còn về thực đơn đó, anh không chú ý nhưng mà tôi chú ý, như tôi nói, vấn đề ăn uống đó là một trong đứng đầu trong tứ khoái. Thứ nhất, ăn, ngủ, giữ gìn sức khỏe. Cho nên cái tiệc quốc yến ngày hôm qua cũng được truyền thông Hoa Kỳ soi mói một cách cặn kẽ. Theo thực đơn mà Tòa Bạch Ốc công bố, bữa tiệc quốc yến tối ngày hôm qua gồm có 3 món sử dụng hoàn toàn nguyên liệu Mỹ, nhưng được chế biến với những nét ảnh hưởng từ ẩm thực Trung Hoa, kết nối truyền thống ẩm thực của cả hai nước, nói lên cái tình hữu nghị. Hũ hảo à. Món khai vị là súp bí vàng kiểu Pháp velout với nấm rừng xào cùng thảo mộc, pancake giòn và dầu. Món chính gồm có cá vược rắc mè hấp với lại cải thì là om với cà tím và sốt thập cẩm rau thơm ngũ vị dưới lên. Tráng miệng dĩ nhiên là kem vanilla và mật ong đặc biệt của Tòa Bạch Ốc, White House Special Honey. Sau đó là bánh hạnh nhân và mứt anh đào chua. Nhưng cái điểm đáng chú ý là mở đầu cái bữa tiệc đó, mọi người nâng ly bằng loại rượu mà của đã từng được Trung Hoa đãi tiếp đón Tổng thống Richard Nixon tới Bắc Kinh để gặp Thủ tướng Trung Quốc, lúc đó là ông Chu Ân Lai, ở tại Bắc Kinh năm 1972. Đó là rượu Chambre Blanc de Noir, rượu Pháp, mang tên Pháp, nhưng là rượu vang chính thống của Napa Valley, California. anh có tiền anh cũng không mua được cái chai rượu này. Cho nên không phải đùa đâu anh, cái chuyện ẩm thực, hương vị Trung Hoa là cái chuyện độc đáo lắm ấy, chứ không phải không. Tức là ông Trump và ban tham mưu của ông rất là biết đón khách, rất là coi như là hiếu khách. Bỏ qua những cái chuyện đó, tại vì ông Tập Cận Bình ngày hôm nay cũng coi như là khăn gói quả mướp trở về Trung Hoa rồi. Chúng tôi tiếp tục với là cái bản tin là nhóm di dân bất hợp pháp đã vượt qua biên giới từ Guatemala, vượt qua biên giới Mexico và đang hướng tới biên giới Hoa Kỳ ở phía Nam. Mời anh cơ.
6: Dạ vâng. Cái đoàn người này thì phải nói rằng là từ cái thời ông Biden đã có rất là nhiều. Nhưng mà sau đó khi ông Trump lên thì coi như là dẹp tan, không bao giờ có được hết. Thế thì bây giờ đây họ lại trở lại và họ dự trù đến 60.000 người sẽ đi từ Guatemala, Mexico, đi băng ngang qua Mexico. Bởi vì Guatemala là nằm ở biên giới có 4 quốc gia, nằm ở biên giới ở Trung Mỹ và nằm ở phía nam của Mexico. Cho nên họ muốn đi lên trên cái phía mà biên giới Hoa Kỳ thì họ phải đi bộ, họ phải đi qua. Và thường thông thường thì từ xưa tới giờ, mỗi lần nó có đoàn người này đi thì Mexico họ cũng không có làm gì, họ cũng không có bắt gì, họ để họ chỉ giữ trật tự an ninh cho đi đến nơi, rồi để cho Hoa Kỳ bắt hoặc Hoa Kỳ làm gì đó thì làm. Nhưng mà Hoa Kỳ không làm gì, thành ra bây giờ đây thì cái vụ này lại trở lại thêm một lần nữa, là một cái chuyện mà xưa rồi. Và bây giờ thì họ tái diễn trở lại cũng giống như một màn mới, đây là một cái màn mới diễn ra trước cái ngày bầu cử tháng 11 tới đây.
5: Có những cái thuyết không phải là thuyết âm mưu, nhưng mà suy đoán có cơ sở là quốc gia nào giật dây trong cái vụ điều động những cái đoàn gọi là lữ hành di dân bất hợp pháp, nếu không muốn nói là như vậy, nghe nó nặng nề. Trong cái bối cảnh là sắp sửa có bầu cử, đúng với lại cái chiến lược của Đảng Dân Chủ của Hoa Kỳ muốn kiếm phiếu bằng cái hồ sơ là cái vấn đề di dân bất hợp pháp là rất quan trọng đối với lại chính quyền hiện nay, đó là chính quyền của Tổng thống Trump. Mễ Tây Cơ hay là quốc gia nào hoặc là chính trị gia nào bên phía Dân Chủ của Hoa Kỳ đã giật dây trong cái vụ này?
6: Giật dây này thì nó có nhiều cái chuyện cần phải bàn, tức là ảnh hưởng như thế nào đến cuộc bầu cử. Thế thì Hoa Kỳ, ông Trump là cái người mà luôn luôn chống lại di dân bất hợp pháp. Di dân bất hợp pháp là coi như dẹp và đã dẹp tan từ lâu rồi. Coi như chuyện đó là không, hầu như rằng là bây giờ ông xây bức tường là chính. Bức tường thì cách đây một tháng đã có những tin tức là xây thêm những bức tường mới ở trong những cái khu vực mới. Rồi còn ngoài ra thì trong cái nhiệm kỳ 2 của ông này, của ông Trump, thì cũng không nhắc nhở gì tới cái chuyện mà đánh đập, hoặc là không phải đánh đập nhưng mà bắt những cái di dân vượt biên bất hợp pháp, vì cái số lượng người này nó không có, hầu như rằng là họ không có đi qua nhiều nữa. Nhưng mà đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tháng lại thấy rằng có một đoàn tới 60.000 người mà họ đang đi, và họ có thể đang chờ nhiều người nữa để cùng đi tới. Và dĩ nhiên Mexico như thường lệ họ vẫn để cho đi và họ còn giữ trật tự an ninh nữa.
5: Dĩ nhiên thì nó cũng sẽ chìm xuồng thôi, còn chỉ tội cho những người mà nhẹ dạ nghe theo lời tìm đường đi tới thiên đàng của trần gian, tức là nước Mỹ. Trong suốt một cái hành trình dài như vậy thì cũng giúp cho cái vấn đề tập thể dục, đi bộ, exercise. Chuyện quan trọng ở đây mà truyền thông đều thắc mắc, tại sao lại xảy ra ngay cái thời điểm này? Tại sao lại xảy ra ngay cái thời điểm này? Dĩ dân đã được dẹp gần như coi như là 100% rồi, trong suốt cái nhiệm kỳ thứ nhất, rồi bây giờ 2 năm đầu của nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Ngay cả những người di dân họ cũng sợ, họ không dám đi nữa. Thế mà tự nhiên ào ào lại có hơn 60.000 người dám đi. Thành thử ra tại sao xảy ra trong cái thời điểm này? Đó là cái câu hỏi bạc triệu. Tiếp tục với bản tin về cuộc biểu tình ở tại New York để mà chống lại Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu, vì họ cho rằng ông là người tội ác chiến tranh và diệt chủng, giết hại những người Palestine trong suốt cái giai đoạn coi như là cuộc chiến ở tại giải Gaza. Mời anh Cơ.
6: Vâng, ở đây là một trong những sự việc phải nói rằng là rất là quan trọng, và nếu họ không làm bây giờ thì khó. Bởi vì sao? Hiện nay phía Israel họ nghĩ rằng ông Netanyahu cũng có thể sẽ không có đắc cử được, cho nên họ cần phải làm gấp những cái chuyện về di dân mà hiện nay ông Netanyahu đang làm lỡ dở. Sợ gì ông Netanyahu làm lỡ dở như vậy, làm được như vậy là vì ông đã liên theo cái luật bầu cử của người Israel, thì nếu mà một đảng bình thường khó có thể đắc cử được, cho nên bao giờ lập chính phủ cũng phải có liên minh. Từ xưa tới giờ chưa bao giờ lập chính phủ mà không có liên minh các đảng, và do đó thì ông Netanyahu phải liên minh với các đảng khác nếu ông muốn làm thủ tướng lần nữa. Nhưng liên minh với các đảng khác là điều sẽ không xảy ra, bởi vì từ xưa có một lần cách đây trước một nhiệm trước nhiệm kỳ trước nữa, ông Netanyahu đã liên minh với một đảng khác là cái đảng mà ông vẫn thường liên minh. Thế thì ông cuối cùng ông đã dò lại những người ta, thành ra mọi người nhất quyết là không có chơi ông nữa và không liên minh. Do đó ông buộc phải liên minh với những người cực đoan, là từ xưa tới giờ những người cực đoan đó họ không có làm gì được vì họ tỷ lệ thấp. Bây giờ đây họ liên minh với ông Trump, với ông Netanyahu, họ rất là mạnh, và do đó hiện nay họ đang gần như họ chiếm được cái vùng trung ương của vùng Tây Ngàn. Sau khi dẹp yên ở tại Gaza rồi thì họ chiếm được cái vùng trung tâm của Tây Ngàn. Vùng này họ đã đưa ra một cái chiến dịch mới, gọi là chiến dịch xây một cái trại định cư lớn, và trại định cư này họ đã lập đơn rồi và đã được chấp thuận rồi, để mà bắn ngang qua và chia đôi cái dải Gaza, chia đôi cái vùng Tây Ngàn làm hai phần, phần Bắc và phần Nam. Thế đó là cái chuyện họ đang làm, và cái kết quả sẽ cái vùng này sẽ có giấy tờ và sẽ xây dựng xong trong ngày bầu cử sắp tới đây. Đó là một trong những thành tích mà ông Netanyahu đang làm. Và vì vậy, những cái nhóm đối lập chống ông Netanyahu họ phải làm sao để có thể ngăn được cái việc này, nhất là các quốc gia Tây Phương. Họ không muốn cái việc này xảy ra, bởi vì đây là ngọn đòn cuối cùng mà phù giúp cho chính quyền của Israel có thể đẩy được người Palestine ra khỏi dải Gaza. Thành ra họ làm rất là mạnh vụ này, để mà hai bên đều đưa ra những cái chương trình nặng ký để chống lật nhau trong cái vụ mà vùng Tây Ngàn, và cái việc chống cự đó sẽ đưa đến cái việc rằng là làm sao để đuổi cái người mà chính thức ở lúc đó, người mà có áp lực và có thế lực mạnh nhất, đó là ông Netanyahu. Cho nên mọi việc đều nhấn mạnh tới ông này.
5: Cái bối cảnh hiện nay đó là Israel đang ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế. Và cái cuộc bầu cử lập pháp sẽ diễn ra vào tháng 10, tức là chỉ còn một tháng nữa thôi. Nhiều phân tích cho rằng đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu có nguy cơ rất cao là sẽ bị thất bại. Cho nên bằng mọi giá, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã quyết liệt để mà bảo vệ. Chính vì vậy, trong cái bài diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày hôm qua đó, ông đã một lần nữa lên tiếng bác bỏ những cái cáo buộc là ông là bị kết tội diệt chủng ở tại dải Gaza. Đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai đó là ông đã bị cái chat của Tòa hình sự quốc tế ICC đưa ra để mà yêu cầu bắt giữ ông, bởi vì bị cáo buộc và quy kết tội diệt chủng và tội ác chiến tranh. Nhưng vấn đề chính là Liên Hợp Quốc trụ sở tại New York ở Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là đồng minh thân cận với Israel, và Hoa Kỳ không có ký vào cái hiệp ước của Tòa án Hình sự Quốc tế, cho nên không có nhiệm vụ can thiệp vào bất kỳ những cái quyết định nào. Mà ngược lại đó, Hoa Kỳ 5 lần 7 lượt từ Tổng thống Trump cho tới Ngoại trưởng Marco Rubio đều lên án Tòa án Hình sự Quốc tế, và ngay cả các vị thẩm phán ở trong này cũng bị Hoa Kỳ coi như là lên án và cực lực phản đối cái quyết định đã đưa ra với đồng minh của Hoa Kỳ là Israel, chính xác là Thủ tướng Netanyahu. Còn cái cuộc biểu tình ngày hôm qua đó, thì khoảng cả ngàn người đã tuần hành từ trung tâm ở Manhattan tới trụ sở Liên Hợp Quốc để phản đối cái sự hiện diện của ông Netanyahu ở tại đây. Trong đó có cả thị trưởng New York là ông Johan Mamdani. Quý vị cũng đã nghe tin rồi, và chúng tôi và anh Phạm Cơ cũng đã nhiều lần. Ông Mamdani là một người gốc có quốc tịch Hoa Kỳ dĩ nhiên, nhưng mà gốc Hồi giáo. Cho nên ông đã cực lực phản đối Israel đã tàn sát những người Palestine và những người theo đạo Hồi. Thành thử ra đó là cái điểm chính trong cái diễn biến ngày hôm qua ở tại những cái sự kiện ở tại New York. Đáng kể hơn nữa đó là khi mà ông Netanyahu bắt đầu bước lên cái podium, cái bục để phát biểu, thì hàng chục đại biểu đã rời khỏi phòng, cái phòng trống rỗng. Nó tương tự như là cái cảnh chúng ta cũng đã từng thấy trước đây của Tổng thống Iran. Mỗi lần mà ông lên thì các đại biểu bước ra ngoài, và trước đó là Fidel Castro. Thành thử ra lịch sử lại tái diễn thêm một lần nữa trong cái bàn cờ quốc tế hiện nay. Tiếp tục với lại bản tin, chúng ta đã nói về cái cuộc hội nghị thượng đỉnh của ông Trump với ông Tập rồi, anh Cơ còn có thêm điều gì nữa không?
6: Được không?
5: Đã, chúng tôi cũng đã có nói về tin là Tổng thống Pháp tuyên bố sẽ điều động lực lượng Pháp tới để bảo vệ cho các cảng dầu của Ả Rập Saudi Arabia trước cái đà tấn công của Houthi. Bây giờ tiếp tục với cái bản tin là về thương trường. Starbucks ngày hôm qua loan báo là sẽ đóng cửa 250 tiệm ở khu vực Bắc Mỹ, tức là hai nước Canada và Hoa Kỳ, và sẽ cắt giảm khoảng gần 1.000 nhân viên để tái cấu trúc. Mời cờ.
6: Dạ vâng. À, đây là một trong những cái chuyện mà phải nói rằng là ảnh hưởng nặng đến kinh tế của Hoa Kỳ. Bởi vì ai cũng biết rằng tất cả mọi liên lạc kinh tế nó gần như rằng là người ta dính liền với nhau. Không có thể nào mà một công ty tuyên bố rằng là lộ như vậy mà những công ty khác không lộ. Dĩ nhiên là các công ty khác đều lộ hết. Công ty nào cũng lộ, nhưng mà cái mức lộ của họ không đến cõi nào. Nhưng mà cái điều mà Starbucks công khai và đưa ra đóng cửa 250 tiệm là một cái mức lộ lớn, và mức lộ này cho thấy rằng là các công ty khác họ cũng bị lao đao chứ không phải là không, và cho thấy rằng kinh tế của Hoa Kỳ đang trên một cái đà mà phải nói rằng giảm sút. Chỉ vì sao? Giá xăng lên quá cao trong thời gian vừa qua cho tới bây giờ.
5: Song song với tin này thì về kinh tế và thương mại đó, tin cũng cho biết là hệ thống các tiệm McDonald's chuyên về hamburger đó đã chi ra hơn 1 tỷ để coi như là cải thiện lại cái menu của họ với những cái món thức ăn được cho là dĩ nhiên là ngon miệng hơn và tốt cho sức khỏe hơn. Bắt đầu coi như là menu mới sẽ được coi như là sử dụng trong ngày hôm nay, nếu chúng tôi nhớ không lầm, và nếu trễ nhất là vào tuần tới, với cái kinh phí là hơn 1 tỷ đô la để làm mới lại thức ăn của hệ thống McDonald's.
6: Tôi đoán là họ cần phải làm mới để làm gì anh biết không?
5: Để chi?
6: Để cho có cái gia vị khác, và để cho khi mà họ bớt tiền mấy cái món đó mà họ vẫn giữ cái giá cũ để có lời hơn. Nhưng mà họ phải làm ra mới, bởi vì khi mới như vậy thì không ai để ý đến cái chi phí mà họ làm ra để mà làm các cái món ăn đó. Cho nên họ có thể rằng duy trì được mức lời bằng cách giảm chi phí mà không ai biết.
5: Dạ. Đó là một cái chiến lược,
6: dạ, chiến lược
5: cái chính sách rất là hay. Dạ. Tiếp tục với cái bản tin được gọi là cái mà chúng ta vẫn thường nghe là cái drum triumph đó. Thì cái dự án này đã vượt qua được cái được cho là cái rào cản lớn sau khi mà chính quyền Trump đã tìm được một cái cách giải quyết được cho là hơi bất thường để được một ủy ban đặc biệt cho phép tiến hành xây cất. Cái phương pháp họ luồn lách đó là gì?
6: Thưa anh, đó là an ninh quốc gia.
5: À, dạ. Chứ không phải là hối lộ. Dạ không. Chứ phải hối
6: an ninh quốc gia là quan trọng nhất. À. Bởi vì trên đó sẽ có một cái kho chứa đàn sniper, có một chỗ để cho một cái ông sniper có thể khi cần nằm ở đó, và có đàn sẵn nữa. Và bởi vì cái hay là hay chỗ này là tất cả những cái đài mà triumph này đó trên khắp thế giới đó thì đều thấp thua cái đài của nước Mỹ hết. Rồi ông Tâm đã nghiên cứu rồi, là cái đài cao nhất hiện nay là cái đài của Mexico, thì ông Tâm mới làm cao hơn một chút xíu nữa, cũng phải nói là có nửa feet hoặc một feet gì đó để cho nó có thể cao hơn. Và khi nó cao hơn như vậy thì ông rất tự hào, đây là cái đài cao nhất thế giới. Rồi khi mà ông gắn vô những cái biểu hiệu về vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia thì nó sẽ vượt qua được rất là nhiều cái vấn đề mà giấy tờ nhỏ mọn, ý thức chống đối của nhiều người để có thể thành công một cách dễ dàng trong vấn đề chấp thuận và xây cất.
5: Một cái bản tin ngắn liên quan tới về kỹ thuật của Trung Hoa cũng gây chú ý, đó là không biết bằng cách nào họ đã di chuyển được một cái biệt thự 4 tầng nặng hàng trăm tấn ở Bắc Kinh.
6: Không,
5: để
6: ở Việt Nam anh.
5: Việt Nam chứ không phải
6: Việt
5: là...
6: Việt Nam, cái đó là thần đèn.
5: Tại sao
6: cái ông đèn đã làm nhiều lần rồi. Chứ không phải lần này lần đầu, ông đã làm nhiều lần rồi. Dạ, dễ sợ như vậy. Dạ.
5: Cận cảnh thần đèn.
6: Thần đèn.
5: Di chuyển biệt thự 4 tầng nặng hàng trăm tấn. Ô, ở Bắc Ninh.
6: Bắc Ninh, chứ không phải là Bắc Kinh.
5: Tôi cần phải đi lau kiếng rồi. Mời anh.
6: Và ông thần đèn này là, thì là Aladdin đó. Aladdin đó, tức là cái người mà lấy tên như vậy. Nhưng mà thực tế thì ông này cũng rất là hay. Theo cái bản tin tôi đọc kỹ là phải cưa cái đáy ra. Xong rồi đặt lên một cái xe lăn. Rồi đẩy, họ đã đẩy đi được nửa đường rồi đó. Tức là họ đi thành một góc vuông.
5: What, what, what? Anh nói gì? Nặng hàng trăm tấn mà đưa đặt lên trên cái xe lăn.
6: Dạ, trên cái xe lăn đặc biệt của họ. Họ làm một cái bục đặc biệt. Có bánh xe.
5: Như vậy đâu được gọi là xe lăn. Xe lăn là cái xe cho những cái người mà bị bệnh hoạn.
6: Thì cái chữ nói như vậy đó, nó dễ thôi. Nhưng mà họ đặt lên trên.
5: Anh tiếp tục đi, tôi dối rồi.
6: Cái bánh xe và họ đẩy đi được nửa đường rồi. Họ đẩy đi thành một cái góc vuông. Bởi vì đầu kia họ đã làm xong và vướng cái phi trường đó của công an mới thành lập xong. Thành ra bây giờ họ buộc phải dời cái này đi. Mà nếu phá vỡ thì uổng quá. Cho nên họ mới thuê người để dời đi. Và cái ông này đó là đã, người đã từng dời đi nhiều cái chuyện như vậy rồi. Đây là không phải lần đầu ông làm chuyện này.
5: Cảm ơn anh Phạm Cơ với cái bản tin
6: thắc đèn
5: đặc biệt đó. Thưa quý vị, tin thần đèn dùng xe lăn di chuyển biệt thự 4 tầng nặng hàng trăm tấn ở Bắc Ninh cũng đã kết thúc Chào Bình Minh sáng nay của VTV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiềm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán thính giả và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Bò
9: riêu,
8: bò
9: riêu.
10: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
9: Chị hai number one, em ăn bún riêu, còn em ăn bún bò.
10: Chị hai thì
9: trả tiền.
10: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
13: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
12: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
13: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
12: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
13: Chợ nào mà hay vậy ta?
12: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
13: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
12: Được, Nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
13: Mình đi thôi anh Bom.
12: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
14: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
15: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
16: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
15: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
16: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
15: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-467-3333.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ sáu rồi, Happy Friday. Chúng tôi có chú Cơ, anh Vũ Kiểm và Tường Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào chú Cơ, chào anh Vũ Kiểm.
4: Vâng, Phạm Cơ, chào anh Vũ Kiểm và chào chị Tường Minh và chào quý vị khách hàng của cà phê sáng.
5: Lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh. Chào Tái Ngộ, anh Phạm Cơ. Hôm nay thứ sáu thì anh vui vẻ mà sung sức hẳn ra.
3: Đúng, phải không?
4: Không sao, cái vụ mà bị lật dập mặt đó. Trời ơi, cả tuần lễ nó rêm người, nó ghê lắm. Tại vì 80 tuổi rồi. Kinh quá.
3: Nó đừng có té.
4: Thì đấy, mà té dập mặt luôn đó, thấy không? Vết thương nó còn đấy,
3: Hai người này.
4: Hai người này đều bị dập mặt hết, chị phải có chừng nữa nghe.
5: Không, cái này là anh lại vi phạm nội quy rồi. Chương trình mới làm mà tôi với lại cô hàng cà phê cãi nảy lửa. Không ai tra tấn anh Khai làm gì.
3: Không
5: ai hỏi anh, tự nhiên anh Khai. Anh té, tôi té, mà té tới độ dập mặt. Thấy không?
4: Không, tôi
3: tại
4: là...
3: Tại vì chú Cơ té, có nhiều người chứng kiến quá. Không Khai là người ta cũng biết.
4: Tôi là cái người mà người ta hay kêu một câu rất là bình dân. Thẳng thẳng thật tha thì thiếu thốn.
3: Không đánh mà Khai đó. Hôm bữa đó có làm chủ đề, không đánh mà Khai đó.
5: Chủ đề bữa đó là đầu tuần ngày thứ hai có anh Phạm Cơ mà. Đúng không?
3: Dạ.
5: Nói về con nít, không, con nôi.
4: Không, hình như ngày đó tôi được nghỉ.
3: Đúng rồi. Bữa
4: đó tôi được nghỉ. Không. Thứ hai không có. Thứ hai vừa rồi là không có.
3: Thứ hai vừa rồi.
4: Tôi mới dập mặt xong làm sao có được.
3: Thứ hai không có.
5: Thứ tư.
3: Bữa thứ tư.
4: Thứ tư là có. Đúng rồi. Mới hôm qua đây thôi.
3: Thứ tư nói chuyện... thứ tư
5: còn
3: là hôm kia,
4: thứ sáu rồi, thứ tư, thứ năm là đều có
3: thứ tư nói thằng ví dụ thằng bé mà chạy trời mưa mà tự động

0: khai là con chạy hơi nhanh đó.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Không đánh mà khai đó.
1: Thì giống như tôi vậy thôi.
0: Chiếu cơ không đánh mà
1: khai. Tôi thì thiếu thốn là quen rồi, thẳng thẳng
0: thành
1: thật
0: ra
1: thà thì thiếu thốn.
0: Ta nói lớn tuổi là phải đi đứng phải cẩn thận, tường mình cũng thuộc dạng dễ té đó chứ không phải là nên phải đi cẩn thận. Chứ té mệt lắm. Tại
2: Phụ nữ té đó có nhiều lý do. Còn phái nam thì một trong những cái lý do về tuổi tác hoặc là xương cốt không vững, mỏi gối chồn chân thì cũng là một trong yếu tố. Còn
1: bộ anh tưởng phụ nữ không gọi gối chồn chân sao?
0: không có phụ nữ
2: Té
0: tại
2: là
0: vì
2: thường là bị đi giày cao gót
0: không
2: à, quá
0: phải
2: cao,
0: té là
2: yếu
0: tại
2: quá.
0: vì ở đằng trước nặng quá.
2: Đó là yếu tố thứ nhì, thấy không? Không ai đánh mà khai, tôi cũng đâu có khèo tới cái vụ đó đâu. Đây là chuyện phụ nữ lên tiếng đó,
1: Vậy là
2: tôi
1: cũng
2: không
1: sắp
2: phải
1: sửa
2: tôi
1: à
2: nha.
1: ta?
2: Hả?
1: Sắp sửa à?
2: Coi bộ tôi làm điều tra viên được á. Tôi khai
0: một
2: thác.
0: một hả, té ngửa té sốc á là tại vì ở trước
1: Nặng quá đó,
0: nặng
1: dạ,
0: quá
1: nặng
2: không
1: quá.
2: thấy đường. Như trường hợp một coi như là một diva đi, cứ coi như là một siêu ca sĩ à,
0: Thôi
2: hay là danh ca
0: anh lô bếp bờ quá à.
2: à, thì đó danh ca vừa mới từ trần đó, bà Dolly Parton đó.
0: Không thấy không
2: Bà
0: chú cơ?
2: không thấy đằng trước mặt
0: Không
2: tại
0: có,
2: vì cái
0: bà nhìn xuống không có được, bà
2: đúng
0: nhìn
2: rồi
0: không phải là không thấy đằng trước mặt mà nhìn xuống đất không có
1: vướng
0: thấy,
1: vướng
0: nhìn
1: vướng
0: xuống đất không có
1: dạ thì
0: thấy.
1: vướng đó, vướng đó, dạ vướng.
0: Nặng quá đó là tại vậy đó.
1: Ghê thiệt, thiệt là con người sắp vướng mà mình không biết à. Lạ thiệt.
0: Có người hỏi với là cuối tuần chỉ có 2 ngày đi đâu chơi kìa, chú cơ có chỗ nào chỉ không?
1: Không, tôi từ lâu rồi coi như vấn đề đi đứng thì nó hơi giới hạn.
0: Chứ cuối tuần làm gì vui?
1: Được không? Tôi chỉ có uống và gặp anh em uống chút cà phê pha rượu rồi vậy thôi.
0: Thiệt ra đó, cái chủ đề ngày hôm nay á, thì thôi tại vì chị Mai Phương hôm nay bệnh cho nên là bắt chú cơ vô, thế mà có chú cơ thì cũng dễ cho cái chủ đề ngày hôm nay. Cái ngày xưa của mình á, thì thấy là ông bà cha mẹ cả gia đình ở chung với nhau tứ đại đồng đường ha, đó, đâu có vấn đề gì đâu. Nhưng mà sau bây giờ đó là mình không có thích vậy nữa, mình cha mẹ thì cũng thích ở riêng, con cái thì cũng thích ở riêng, không có thích cái dạng mà ở chung tứ đại đồng đường, ông bà cha mẹ rồi ba bốn thế hệ ở chung nhà nữa. Bây giờ người lớn cũng không thích nữa hay sao? Như chú cơ là chú cơ cũng không thích nữa chứ, chú cơ nói thôi tôi ở riêng độc lập, không chung đụng, phải không?
1: Không thì, thì bây giờ vấn đề bây giờ là cái xã hội ở bên Mỹ thì nó có hay có cái người ta gọi là
2: Đó là
1: riêng
2: một
1: tư,
2: trong những cái
1: dạ
2: yếu tố.
1: cái riêng tư ở bên xã hội Mỹ, thành ra mình sống ở đây lâu rồi, rồi tự động thì nó cũng quen đi, và do cái chỗ quen đi đó đó thì mình cũng muốn riêng tư thôi, tức là không muốn ai để ý đến. Săn sóc, nhiều khi mình săn sóc quá người khác họ cũng khó chịu nữa. Vì như tôi mà được săn sóc nhiều tôi cũng sợ nữa. Thành ra đó là một trong những cái chuyện mà lý do người ta muốn riêng tư là
2: Đó
1: vì
2: là
1: vậy.
2: một trong những cái lý do. Còn hai cái xã hội, hai cái hoàn cảnh nó hoàn toàn khác và trái ngược. Ngày xưa ở Việt Nam, trước 75 hoặc là sau 75, cũng vậy, vì hoàn cảnh và điều kiện tài chính của nhiều gia đình, tiền đâu mà mua nhà, đi ra riêng. Tất cả đều ở chung dưới một cái mái nhà. Nhà giàu với nhà giàu ngày xưa thì ok, sẵn sàng lưu trú ở ngay ở sinh sống ở ngay tại Sài Gòn, nhưng mà nếu có tiền thì mua một cái biệt thự nữa ở Vũng Tàu, ở Đà Lạt. Nhưng mà cái số người đó không có nhiều, đều hoàn toàn là đại gia đình ở chung một cái căn nhà với nhau. Còn qua Mỹ bây giờ con cái nó có điều kiện phương tiện, nó đi làm, nó thành công, nó dư sức nó mua một cái
1: anh
2: nhà hoặc là nó mướn nhà riêng để nó ở.
1: anh nhắc đến một cái kỷ niệm mà tôi vừa nghe mà tôi nhớ mà tôi thích vô cùng, mà tôi phải
2: Dưng
1: kể
2: dưng
1: liền
2: nước
1: nghe,
2: mắt hả?
1: cho tôi chút xíu tôi kể liền nghe.
2: Rồi mời
1: Tức
2: anh.
1: là khi tôi qua tới bên Mỹ lần đầu tiên thì tôi ở đó, đã được đi vô thuê một cái apartment. Trời đất ơi, lần đầu tiên tôi thấy tôi có cái phòng ngủ riêng, ông hai vợ chồng tôi có cái phòng ngủ riêng, không có hỏi ai nhòm ngó gì hết trơn, mà gia đình thì chỉ có hai đứa thôi, mà có cái phòng riêng để ngủ, rồi có cái phòng khách để ngồi nói chuyện, rồi có phòng ăn cơm riêng nữa. Trời đất ơi, chưa bao giờ thấy bên Việt Nam hết. Tại vì Việt Nam là cả một cái nhà là ở trong đó luôn. Thành ra không bao giờ có cái chuyện riêng tư, mà mình không bao giờ biết rằng đời sống bên Mỹ nó hay, nó riêng tư đến cái độ mà khi mình đi ở cái phạt thì rất là rẻ tiền, mình mới qua mà đâu có ở chỗ nào được đâu. Thế thì thấy cái phòng mà ứa nước mắt luôn.
0: Thấy sướng á hả?
1: Dạ, quá hay, sướng đi.
0: Riêng tư.
1: Dạ, quá riêng tư, quá sướng đi. Dạ.
0: Cái lúc đó là chú là cái thời tuổi trẻ, hai vợ chồng son, thành ra thấy cái sự riêng tư là thấy rất là thích. Nhưng mà thí dụ như là mình lớn tuổi đi, mình nhìn lại á, thì chú thấy cái hồi xưa đó mình ở chung cháu nội cháu ngoại, con cái chung một gia đình, ba thế hệ bốn thế hệ ở chung một nhà, nó cũng có cái đầm ấm, nó cũng có vui vậy. Chứ bây giờ bây giờ đó là thôi muốn riêng tư rồi, ba mẹ về nhà ăn cơm riêng với nhau, rồi có chỉ có ba mẹ thôi, con cái riêng với nhau, bất quá thì cuối tuần thì mới có một cái bữa cơm đại gia đình, thì nó buồn hơn chứ.
1: Cái đó là tùy theo cái suy nghĩ của mọi người, bởi vì ai cũng có cái thay đổi hết. Từ khi mình ở bên Việt Nam, mình sống bên Việt Nam nó khác, sống bên Mỹ nó khác, rồi tệ nó khác, lớn tuổi nó khác, da nó lại khác nữa. Cho nên cái tình cảm mình nó cũng thay đổi đi nhiều, mà nhiều khi nó thay đổi, nó không phải thay đổi đột ngột, mà nó từ từ, thành ra nhiều khi mình không có để ý. Đó là một điều cho thấy.
0: Nhưng mà nếu có lựa chọn á, nếu mà có lựa chọn hồi xưa đó, thì mình muốn hỏi là có phải là tại vì nghèo, không có tiền ra riêng không? Hay là người ta sống quây quần như vậy quen rồi, cái phong tục của Việt Nam là mình sống ông bà cha mẹ cháu có thể là ba thế hệ bốn thế hệ luôn ở chung nhà, cái đó là chuyện bình thường, mà là chứ không phải là tại vì không có tiền ra riêng. Giống như là nhà ông ngoại ông nội của Tường Minh thì không phải có không có tiền, cũng có tiền nhưng mà cũng sống chung, tại vì cái lối là sống chung rồi. Con cháu là sống chung rồi, tới bữa ăn là một bàn, cái rồi con cháu chồng vợ rồi ông bà chung với nhau vậy đó. Mình nhìn lại thì mình thấy vui, nhưng mà bây giờ là ngay cả những người lớn nữa, quý vị có mơ ước là mình sống chung như vậy hay không, hay là mình thấy là cái đời sống bây giờ nó riêng tư vậy, thôi tụi con nó ra riêng đi, mình ở riêng như vậy nó tự do, nó vui vẻ, nó thoải mái hơn, hay là với con thì nó
1: thì bên cái xã hội ngày xưa với xã hội bây giờ nó khác nhau nhiều lắm.
0: Ừ.
1: Ví dụ như ngày xưa người ta có nhà có tiền chẳng hạn, có nhà lớn, cha mẹ có phòng riêng, con cái có phòng riêng, nhưng mà ngày xưa cái phòng riêng đó chỉ là cái màn che cửa thôi, chứ không hẳn rằng là cái phòng mà có cửa khóa như bây giờ, phải không? Thành ra cái tư tưởng riêng tư ngày xưa nó cũng nhẹ nhàng, chứ nó không có đến nỗi rằng bây giờ phòng phải khóa cửa. Ngày xưa cửa phòng đâu có cửa phòng, nó có cái màn che thôi, cha mẹ có cái phòng màn che, ai có cái màn che thôi. Từ nhà tôi cũng thấy có cái gì riêng tư hết trơn, thành ra tôi quen cái chuyện đó. Tôi qua đây tôi thấy cái phòng của tôi mừng chạy nước mắt luôn đó. Yeah.
2: Đó là cái sự khác biệt của một cái nước giàu có tân tiến. Việt Nam là được coi như là cái nước ở thế giới thứ ba nhược tiểu và nghèo đói.
0: Yeah.
2: Cho nên cái chuyện làm sao chuyện mà có
1: Việt
2: điều
1: thôi,
2: kiện.
1: Yeah, đó.
2: Có cái đó là nó cũng nói lên cái văn hóa truyền thống của nước nhà của chúng ta.
1: Yeah.
2: Ngay cả cái từ thời Pháp thuộc, ngay cả những phú ông, phú hộ gì đi chăng nữa, cũng có một lớn nhất là một cái nhà ba gian sáu trái hay gì đó.
1: Dạ.
2: Thì tất cả con cháu đều ở chung với nhau.
1: Dạ.
2: Chứ làm gì có cái chuyện con đi ra ở riêng.
0: Ừ.
2: Chỉ có con gái đi lấy chồng thì đi theo về nhà chồng thôi.
0: Thì nếu mà đông con thì cũng quay quần đó, cũng đất đai ấy, cũng như là bên ngoại ấy, thì nhà bà ngoại đó
1: ở miếng đất xây cái nhà sau
0: sát bên. Sát bên thì mấy đứa nó ra đi, nhưng mà cũng có đứa nó ở chung. Cũng có đứa ở chung thì không có đến nỗi giống như chú Cơ nói là chỉ có cái màn che, cũng có phòng đàng hoàng.
1: Không, là tại vì chị ở cái tuổi sống này rồi.
0: Dạ.
1: Cái tuổi của đời tôi mới ghê gớm. Đời tôi là ghê gớm lắm.
0: Cái thời của con á thì là mỗi gia đình cũng có phòng, cũng có vợ chồng có phòng, con cháu nó có phòng, bên nội cũng vậy nữa, thì cũng ở chung, rồi con thì có nhiều khi là hai ba đứa con ở chung nữa chứ không phải là một con. Ông nội thì chỉ ở với con út thôi, nhưng mà cũng có nhà là cũng hai ba đứa con ở chung, rồi mỗi đứa một phòng là như vậy. Thì thấy nó, nếu mà tụi mình thì vẫn cổ hủ nha, thấy vui, nhưng mà không biết đụng vô thì có đụng chuyện hay không. Nhưng mà thấy tới bữa cơm á, trời sao thấy vui, xúm lại ăn uống thấy vui. Rồi không biết là như vậy hồi xưa mình ở dâu con tứ đại đồng đường vậy thì có vấn đề gì không? Nếu như hồi thời của quý vị thì sao, nghĩ lại là thấy vui không? Ở như vậy vui hay là bây giờ tốt hơn? Bây giờ là cha mẹ miễn sao là còn sinh hoạt được, còn tự lo được là lại thích ở riêng. Quý vị lớn tuổi xúc chút là thích ở riêng hay là thích trở lại giống như hồi xưa Việt Nam cứ ba bốn thế hệ ở chung nhà với nhau, thì cái nào vui hơn?
2: Thì dĩ nhiên ở chung với nhau đầm ấm vui và hơn. Vui hơn, nhưng mà nhiều chuyện hơn.
0: Đúng
2: thành
0: chuyện.
2: Tử đó hồi... là có những cái mặt trái của cái vấn đề.
1: Tại vì cái xã hội nó thay đổi chứ.
0: Nhưng mà đó thì xã hội nó thay đổi là tại vì mình muốn chứ.
1: Không, xã hội nó thay
0: đổi. Là tại vì con mình không muốn, hay là tại vì mình không muốn, hay là tại vì có nhiều, từ mình hỏi câu hỏi này là tại vì có nhiều người lớn cũng nói thôi tôi thích ở riêng. À, tôi thích ở riêng, không đụng chạm với đứa nào hết. Là xã hội thay đổi, mà nó thay đổi từ đâu?
2: Không phải là xã
1: thay
2: hội thay đổi
1: từ cái văn hóa thôi. Vì
2: không, cái đó là khác. Tức là những người vì cái biến cố 1975 được đi qua các quốc gia Tây phương, năm châu bốn bể, trong đó có Mỹ đi, nói ngắn gọn vậy, thích ứng được với lại cái hoàn cảnh mới từ trước tới giờ mình chưa từng có, và mình thấy nó thật là thoải mái. Đó là đối với lại những đại gia đình mà ngày xưa ở chung với nhau. Ồ, bây giờ mình qua đây được. Mỹ nó văn minh quá. Con cái là ra ở riêng. Mà cái điều kiện cũng không có khó khăn gì. Tại sao mình không thích ứng? Thì đó là cái điều kiện tiên quyết và cái điều thứ nhất. Còn cái xã hội nó không ép mình làm như vậy.
1: Thưa anh, xã hội nó không ép mình làm như vậy, nhưng mà xã hội nó tiến bộ. Mình hồi đó mình chỉ học tiểu học thôi, ba mẹ mình học tới trung học là cao lắm rồi. Rồi xã hội nó tiến bộ, cái số người học trung học mỗi ngày mỗi nhiều, rồi lên đại học mà em vô thi có học có mở mang, tự nhiên trí tuệ thay đổi, xã hội nó thay đổi, đó là điều đương nhiên thôi.
2: Cái hiện tại mình đang ở một cái nước người ta sinh
1: không anh, nếu
2: đời sống
1: như vậy thôi. Anh ở đâu
2: không
1: cũng...
2: có tiền lấy đâu anh đi mua nhà
1: nhưng
2: riêng.
1: Anh phải có óc của anh.
2: Dĩ nhiên, nhưng mà tôi đang nói là
0: đó có phải là lý do là vì tiền không không?
1: Đó phải lý do vì tiền, vì óc.
0: Đó phải lý do là vì tiền cái... mình không có tiền mình mua nhà khác hơn, mình phải ở chung hay không?
1: Yeah.
0: Hay là hồi xưa giống như là bây giờ quay lại á, là bà ngoại của Thường Minh hồi xưa đâu có nghèo. À, cũng có tiền nhưng mà cũng ở chung.
1: Nhưng mà ở chung.
0: Dạ, yeah, nhưng mà cũng ở chung. Tại vì
1: xã hội,
0: là,
1: đó
0: xã hội
1: giờ,
0: là cái chuyện con cái cha mẹ ở chung là cái chuyện quá
1: bình thường.
0: Thấy là rất là vui con, mà nhiều khi đó là một hai con ở chung nữa.
1: Riêng con bị lá nữa chứ. Chung con bị lá nữa chứ.
0: À, không,
1: riêng
0: không
1: bị lá.
0: Dạ. Còn bây giờ đó, người ta nói là 25 tuổi mà chưa ra riêng là có vấn đề. Rồi người ta có chủ đề nữa là 25 tuổi mà nếu nó không chịu ra riêng phải làm sao nữa. Đó. Tại sao mà mình không, bây giờ quý vị mới hỏi quý vị là tại sao mình không có thích ở cái dạng như kiểu giống như Việt Nam nữa, ở chung với nhau cha mẹ rồi tới con rồi có tới cháu nữa, nhiều khi có chắc nữa cũng ở chung với nhau nữa, thì bây giờ mình cần tự do hay là vì lý do nào mà cái vấn đề mà gọi là ở chung với nhau đó, cả gia đình, đại gia đình ở chung với nhau bây giờ nó hiếm, nó không tồn tại nữa, là tại vì xã hội, tại vì không có tiền, bây giờ có tiền rồi, hay là vì tự do, hay là con nó không muốn, hay là mình không muốn, đó là lý do tại sao mà cái vấn đề mà ở chung nhiều thế hệ trong một gia đình, từ Việt Nam cho tới bên Mỹ bây giờ có vẻ như là nó ít lắm. Vẫn có nha, ở quê thì vẫn có, mình coi những cái YouTube ở trên YouTube mấy cái gia đình nhiều khi mình thấy cũng hay, tự nhiên cái có ông bà rồi có con có cháu thì mình thấy nó đầm ấm, nó vui lắm. Nhưng mà tại tại sao mình không thích nữa, hay tại sao đó, con mình không thích hay là mình không thích, mình cần tự do hay là con mình nó không chịu, vấn đề tại sao cái chuyện ở chung bây giờ nó không có, nó hiếm, nó ít. Dạ, muốn muốn hỏi như vậy á, thì chú cơ nếu mà con chú cơ muốn ở chung thì chắc là chú cơ phải vui hơn chứ phải không, hay là chú cơ thích
1: Không,
0: không không thích
1: không.
0: à?
1: Tôi và muốn ở riêng.
0: Ồ
1: Dạ. Bởi vì tôi thấy ở riêng nó tiện. Ví dụ như bây giờ con tôi nó ham chơi, nó đi về trễ. Tôi ở chung với nó, nó chưa về tôi sốt phổi.
0: ừ.
1: À, thành ra cái khi mà qua đây mà nó ở riêng, khi mà nó lớn lên nó ở riêng, nó đi học xa rồi nó về nó ở riêng, tôi mừng ghê lắm. Bảo
0: Sao
1: là
0: kỳ vậy ta?
1: tại vì tôi nghĩ rằng bây giờ nếu như mà 12 giờ khuya nó đi chơi chưa về là mình sống ngủ được.
0: Bây giờ nó ở ngoài kia nó cũng đi chơi tới
1: À thì
0: 12
1: không,
0: giờ.
1: nhưng mà
0: Rồi tại sao mình không lo?
1: mình không thấy, mình không lo, mình không biết nó là bây giờ đang nguy hiểm, hoặc mình không biết, mình cứ yên chí nó về nhà rồi.
0: Ừ.
1: Đó. Thành ra
0: À, coi
1: bởi
0: như là
1: vậy
0: không thấy không lo hả?
1: không thấy không lo. Dạ,
0: À.
1: đó là chuyện quan trọng nhất.
0: Không thấy không?
2: Tâm lý thôi.
1: Dạ
2: Cũng
1: thì
2: cái
1: tâm lý
2: chuyện nếu
1: đó,
2: mà
1: dạ đó là chuyện rõ
2: ai
1: ràng.
2: mà không thích độc lập và tự
1: Dạ.
2: do.
0: Không, độc lập
2: Tuyên ngôn của Hoa Kỳ rồi, không có gì quý hơn độc
1: không
2: lập tự
1: đâu
2: do.
1: đâu
2: Câu
1: đâu
2: đó
1: đâu
2: không phải là
1: không không
2: của bà
1: không
2: Hồ Tặc nói
1: không
2: nha.
1: không không không
2: Ông thuộm
1: không
2: lại
1: phải đâu
2: của
1: anh.
0: tôi.
1: Hồ Tặc nói khác. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập trừ tự do trừ hạnh phúc.
2: Rồi, em chế lại các câu đó ở trên
1: Đúng
2: thì
1: chưa,
2: cũng
1: đúng chưa,
2: vui, nhưng cái câu
1: độc lập
2: nguyên thủy đó,
1: cái công ước gì
2: không
1: đó,
2: có
1: công
2: gì quý hơn độc lập
1: ước
2: tự do, không phải là của cái xác Hồ ở Lăng Ba Đình nói,
1: gì.
2: mà là trong bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Cho nên cái trở lại cái chuyện cá nhân, chuyện tự do ai mà không thích, nó quá thoải mái, thấy không? Dĩ nhiên là cái vấn đề đó nó lại trở lại là ok, nếu mình có được cái điều kiện, có được cái cơ hội ở một cái môi trường mới, cái đời sống mới, thì bắt buộc là mình phải adapt,
1: Dạ, đương
2: mình phải
0: nhiên.
2: thích
0: Bây
2: ứng.
0: giờ mình nói là tại ở Mỹ cho nên là mình độc lập riêng, nhưng mà thấy nhìn qua những cộng đồng như Mỹ đi là hỏi chung nha.
1: Chúng.
0: Wow, họ ở chung anh em, ở chung gia đình cha mẹ gì đó, ở ở chung.
2: Ủa?
0: Mình không có nói là bây giờ họ có tiền hay không có tiền nha, chưa biết nha. Nhưng mà đa số họ ở chung chứ không phải là qua Mỹ là giống như mình là ở riêng hết. Nhiều khi ủa cái nhà ba mẹ 5-6 phòng luôn, nhưng mà bà vợ ở mình, con cái mỗi đứa nhà, mỗi đứa nhà hết, ở riêng hết. Đó là lý do sao quý vị có thể chia sẻ.
2: Quá dễ để mà
1: Quá
2: trả lời. Mỹ là
0: dễ.
2: Mỹ, à, Mễ là Mễ, Việt là Việt, cái chuyện
0: Nhưng mà hồi Việt Nam mình ở Việt Nam lại ở chung đó, giàu cũng ở chung.
1: thì cái văn hóa nó khác, cái thay đổi, cái trình độ học thức, mọi thứ chuyện nó khác, tự nhiên là
2: Đó
1: xã
2: là
1: hội nó
2: giới,
1: phải
2: cái
1: khác
2: đó
1: thôi.
2: có
1: Dạ,
2: xảy ra trong cái giới nhà giàu, ok,
1: có
2: còn
1: nhà
2: đại
1: nghèo
2: đa
1: cũng vậy
2: số,
1: chứ, nhà nghèo mà anh cũng có học, anh học lên cao thì anh tự nhiên
2: nhưng
1: anh cũng
2: anh
1: thay
2: không
1: đổi
2: có
1: thôi.
2: điều
1: Dạ.
2: kiện tài chánh để anh thực hiện
1: Thì
2: cái
1: đúng
2: điều
1: rồi,
2: đó.
1: đúng rồi, nhưng mà
2: Dĩ nhiên anh có cái trí thức, cái kiến thức để anh hiểu về cái bối cảnh xã
1: dạ
2: hội như vậy là tốt, nhưng mà tôi không thực hiện được bởi vì tôi không có tiền.
1: thì khi đó anh muốn tự do anh nhắm mắt thôi.
2: Tôi hiểu cái điều đó của anh nhưng mà mỏi tay
0: ngoài
2: lắm.
0: ngoài ngoài chuyện ngoài chuyện mà giống như là chú cơ hay là quý vị nói là vấn đề do tiền ở Việt Nam hồi đó nghèo quá nên phải cả gia đình phải ở chung một mái nhà, đó là tại không có tiền,
1: Đúng.
0: có phải cái đó là lý do hay không? Tường Minh thì thấy cái đó không phải lý do, hai bên nội ngoại luôn ở chung là tại vì cái ở Việt Nam là ở chung, giàu, nhà nhà ngói nhà tường phòng ốc đàng hoàng, ở chung chừng nào mà chứ con trưởng một hai đứa nó ra thì nó ra thôi, chứ là cũng phải có một cái đại gia đình ở chung, con út hay là có cũng có người ở chung,
1: Không,
0: và
1: không,
0: ba thế hệ luôn, rồi cháu rồi nhiều khi chắc nữa.
1: tôi không đồng ý với chị Tường Vân cái câu đó. Bởi vì sao? Chị phải nói rõ rằng là khi chị ở chung như vậy á, là năm nào đó, 1900 bao nhiêu,
0: thì khi đó nó mới hồi có từ mình nhỏ thì
1: lúc đó thì ông xã hội ông, lúc bây giờ nó khác
0: ông yeah. nội thì ông nội hay là bên bà ngoại hay là bên bên chồng cũng có con cái ở chung, nó cũng ở chung. Nhưng mà qua đây thì bây giờ với lại bây giờ nhìn lại bên Việt Nam thì ở quê thì có nhiều người còn ở chung nhưng mà đa số cũng ở riêng. Thì tại sao quý vị cảm thấy là cái vấn đề hồi xưa mình ở chung mình thích hay là bây giờ là mình ở riêng mình thích là lý do ở đâu, cái cội nguồn ở đâu, là tự mình muốn ở riêng hay là con nó không có muốn ở chung nên mình không ở chung, vấn đề của quý vị là như thế nào? Chúng tôi mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi sau những thông tin thương mại. Thì chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với quý vị một lần nữa là 713-931-1560.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Trưa nay em muốn ăn gì?
6: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
5: Còn em?
6: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
5: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
5: Bánh mì barbecue,
7: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu với đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
10: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
11: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Good morning, Sunshine. Mời quý vị tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Hôm nay thứ sáu rồi, quý vị gọi sớm, đừng có để cuối chương trình lúc nào cũng có nhiều người gọi thì quý vị mới gọi nha. Cứ gọi sớm vô nói chuyện cho vui, coi là quý vị thích như thế nào. Hồi xưa mình nhớ lại cái thời mình còn ở Việt Nam á, thì hầu như gia đình nào cũng ông bà nội ngoại con cháu gì á, một nhà tới bữa cơm thì rất là đông, con cháu tùm lum hết. Nhưng mà qua bên này á, thì hình như là không có ở chung nữa, ở riêng. Cha mẹ ở riêng, dư phòng cũng ở riêng, ít phòng nhiều phòng gì cũng ở riêng. Mời quý vị nha, 713-931-1560. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. Dạ, mời quý vị. 9796.
1: Hello.
0: Dạ, xin
2: Mời
0: chào.
2: anh.
1: Cô em đây, xin chào cà phê buổi sáng.
0: Cô Yên, dạ chào cô Yên.
1: Ê, à, theo những người khác làm sao, nhưng mà đối với cô thích ở chung với con cháu.
0: Dạ.
1: Vui lắm. À, giống như sáng nay đi, nó theo cô đang làm đồ ăn cho tụi nó dở đi học, nó lại nó ôm bằng ngọc bằng mai. Chắc con 10 đồng ở đây con đi ăn after school, con ăn mock pizza. Cái tôi không có tờ 10 đồng, tôi đưa luôn tờ 20. Cái bên nó ôm cái đầu tôi xuống, nó hùng bằng khi nó 13 tuổi rồi đó. Tôi hùng cái nó hùng con này bằng ngoại, I love you.
0: Cho
1: Tự
0: hai chục.
1: nhiên trong lòng mình, à, trong ngay trong lòng tự nhiên nó lâng lâng lên, thấy nó vui mà hạnh phúc lắm.
0: Dạ.
1: Ai không biết sao chứ tôi thích ở với con gái con rể. Con rể nó cũng vật vợ tôn trọng tôi lắm, mà con gái cũng coi
0: Dạ.
1: như là hồi tôi ở chung với nó được 13 năm rồi, mà chưa bao giờ mà nó trả cho tôi, hay tôi nói cái gì nó trả lại hay cho lời mà kiểu hay chung.
0: Dạ.
1: Ở chung mọi cũng vậy, tôi không biết, thành tôi thích lắm.
0: Nhưng mà ở chung với con rể thì có vấn đề gì không?
1: Không có vấn đề gì hết. Hầu như là hình như tôi có cái ông trời sinh ra tôi có power sao á. Con rể nhiều lúc nó làm cái gì nữa, khi nó hỏi ý kiến tôi nữa. Trong khi tụi nó là bác sĩ hết á, mà không hỏi ý kiến bà già vợ. Hay là bạn bè nó muốn tới chơi, ngày mai tới chơi, nó mà muốn mà ngày mai người A, người B, C, C gì đó tới chơi, nó không cho nên ok. Đó. Bây giờ tôi không biết là có phải là học thức vậy, ông trời cho tôi không, tôi không biết.
0: Dạ, nhưng mà
1: Nhưng mà
0: cô
1: tôi
0: vẫn
1: cảm
0: ở
1: thấy
0: chung.
1: như vậy.
0: Dạ.
1: Thằng tôi thích lên.
0: Mà
1: Tôi ở nó là 13 năm rồi đó.
0: cô vẫn thích, cô rất là thích ở chung. Vui vẻ.
1: Châu ngoại hả, đôi khi hả, ông ngoại 13 tuổi rồi, tonight I sleep with you.
0: Wow,
1: À.
0: ấm áp quá ha. Dạ.
1: Yeah, thành thử cảm giác mình ở chung do mình ăn ở. Nếu mình biết cách ăn ở thì con cháu nào nó cũng thương yêu mình hết. Đó là quan niệm của cô.
0: Dạ.
1: Còn những người khác thì cô không biết. Đó, thôi được rồi.
0: Nghe cô tả mà cũng nghe nó hạnh phúc nữa thiệt. Dạ, cảm ơn cô. Nghe nó ấm áp dễ sợ. Dạ. Chào cô
1: Ok,
0: nha. Dạ.
1: chào.
0: Dạ, mời thính giả kế tiếp ạ.
3: Xin chào anh Cơ, anh Kiểm và cô Tường Minh.
0: Dạ.
2: Chào anh.
3: Và theo theo theo tôi đó là tôi đồng ý với anh Vũ Kiểm là cái hoàn cảnh, thứ nhất hoàn cảnh tài chính, thứ hai là kiến thức, cho thêm cái yếu tố là con người, như trường hợp bà chị vừa rồi nói là gia đình hiền hòa thích hợp thì là dễ chịu, gặp mấy đứa con dâu nó khó chịu, bà mẹ chồng khó chịu là không có được. Đó, thành ra như tôi với giống anh Cơ là tôi ở riêng, con tôi nó ở cách đây cứ là mấy block thôi nhưng mà không có ở chung. Vì nhìn Cơ nó làm mình phiền, nó mà mình cũng làm phiền đó. Mình già thì mình đi mình té lên té xuống làm cho nó khó, cho mình nó khó xử, nó phải lo chạy lại, nó không đi làm không có được, thí dụ như vậy, là bận lòng nó cũng làm bận lòng mình đó. Còn tôi nói về cái về cái hoàn cảnh thì là hồi xưa đó mình nghèo đó, thì là ở chung ba gian hai trái là ở đó thì là như vậy. Rồi điều kiện tài chính, tôi biết ở Sài Gòn hồi năm 60 mấy 70 mấy đó là có người gia đình ở chung nhưng mà ở riêng hết, tức là nhà có ba lầu, bên dưới thì là ông già bà già ở, bên tầng thứ hai là thằng con út, tầng thứ ba là đứa con lớn ở riêng hết nhưng mà ăn cơm chung. Và cái đầu óc của họ kêu bằng theo tôi, mình không muốn nói là mới mẻ biết đó. Thì như vậy khi qua Mỹ thì là mình theo cái đầu óc mới này là đấy. Mà mình nói về kiến trúc chẳng hạn, sau đề nghị thế chiến thì kỹ nghệ xe với kỹ nghệ nhà là xương sống của nước Mỹ, bây giờ cũng vậy. Thì người ta vẽ nhà rồi người ta thành ra bắt đầu có những khu ngoại ô suburban, thì cái hồi đó design nhà chỉ có 2 phòng 3 phòng nhỏ xíu à, mà sân rộng. Trong khi bây giờ ngược lại thì tại vì mấy ông này kiến trúc này bày vẽ thì nó bìa mình theo luôn, thì đó là như vậy thì mấy ông mới có tiền mà mình mới trả nợ.
0: Bây giờ thì nhà rộng rinh mà mỗi người một căn, không có chịu ở chung. Còn hồi xưa Việt Nam á, thì nhà chật chội nhưng mà chung với nhau hết trơn.
3: Dạ, thì nếu mà hiền hòa thích hợp thì là rất là vui. Nhưng mà nếu mà bà mẹ chồng khó hay là ông già khó chịu thì, hay là con gái, con cái hư hỏng, hỗn xược thì là khó chịu hay thôi. Thì tùy theo hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh tài chính. Thì theo
0: nhưng mà
3: như vậy.
0: Nhưng mà chú thì đó, con cái ngoan ngoãn mà chú cũng thích ở riêng, tại vì sợ phiền nó thôi à, vì là sợ mình phiền thôi.
3: Nhưng mà nó cũng có những cái mình khó chịu, nhưng có những mình khó chịu chứ không phải là nó ngoan là như mình ý nguyên cơ đó. Nó cũng đi làm mà về, nhưng mà nó có những cái sinh hoạt riêng của nó. Thì bây giờ nó tụ tập bạn bè, nó làm ồn, nó đâm khó chịu, mà nó cũng ngại với mình đó. Thì nó làm, nên ta thấy mình nó quậy quá trước mặt bố mẹ, thành nó tốt hơn ở riêng đi. Tôi có người bạn, ông già, ông chồng bà chết, bà ấy lớn tuổi rồi. Thì thằng con nó bây giờ má về ở với con nữa. Bà ấy nói là, tao đã hầu bố mày, nghĩa là bao nhiêu năm vậy, tao không muốn hầu mày nữa. Bà ấy nói thẳng, tao không muốn hầu mày, tao bây giờ ta muốn ở riêng vậy á.
0: Là tại vì không
3: dạ bà nói thẳng, tao đã hầu bố mày bao nhiêu năm vậy, bây giờ như là take a break, không có ở với chung với mày, ở với mày là ta cũng hầu mày, phải nấu cho mày để đưa con lo con. Thì cũng đúng, tại vì tôi lấy đi làm mà nó cứ ì mọi chuyện cho bà. Thì đó là nhận xét của tôi.
0: Thì hầu quá hầu lại, thí dụ như mình, cái đó đâu có phải là gọi là hầu đâu. Thí dụ như là đưa con cho nó thì nó đi chở cho mình, kiểu vậy đó. Thì mỗi người một việc, chứ đâu có phải hầu gì đâu.
3: Nhưng mà bà này bảy mệt mỏi quá rồi, nên bà ông già kia lên.
2: Đó là một cách nói của bà thôi, nhưng mà bà cũng muốn riêng tư thôi. Thì
0: là tại vì các cụ cũng thích riêng nữa, chứ không phải là tại vì con cái nó không chịu ở, mà các cụ bây giờ là coi như là thôi tao ở một mình cho khỏe.
3: Dạ, cái trường hợp này là bà là ông kia là làm lớn mà ra trưởng không có đụng tới một ngón tay nữa. Thành ra bà phải là bảy mệt mỏi, tức là phải theo hầu ông chồng thế này. Mà ông làm lớn rồi xưa về qua đây ông cũng nghĩ ông làm lớn nó thành ra. Ông cứ đặt cho bà làm, thành ra bà ấy nói cứ là fed up rồi thôi, đẹp không có muốn đụng tới nữa. Thì đó là tôi như anh Kiểm nói là tùy hoàn cảnh gia đình, tùy hoàn cảnh tài chính và cái kiến thức của con người nó. Thì qua đây chúng ta theo cái khuôn mẫu Mỹ là như vậy thì đúng là được thoải mái hơn, đúng. Thì đó là theo ý kiến của tôi.
0: Dạ, chú là thôi chú ở riêng, tại vì không muốn phiền, không muốn mình ốm đau, mình bệnh hoạn, mình chậm chạp, mình phiền nó.
3: Mình ngồi đúng, mình thở y ăn rồi mình chân đầu gối mình đi cục nó nên nó hôi trời sao nó thành ra đấm đấm nó ai cũng là ảnh hưởng tới mọi người hết. Tại vì ba người thế đó là mà xã hội rồi, trong nhà cũng là mà xã hội, thành ra nó gây những phiền nhiễu mà tức là hai mặt trái là tốt và xấu thì nếu mà chấp nhận được hết thì là vui, mà không chấp nhận được thì ở riêng thì chắc ăn vậy thôi.
0: Đó, tư tưởng của chú Bảy cũng có nhiều người suy nghĩ như vậy đó, giống như là ba mẹ của Tùng Minh cũng có suy nghĩ giống vậy, mà nó không có giống suy nghĩ của mình nha. Con cái đâu có cảm thấy là phiền khi mà thấy ba mẹ mình chậm chạp hay là đầu gối đi cụp cụp, thì mình ngay cái đó mình biết, còn mình còn lo chứ ở xa rồi mình không biết. Thành ra ở chung tốt hơn chứ, mà sao người lớn lại không chịu ha.
3: Không người lớn mà nhiều khi người trẻ cũng không khó chịu nữa. Tại cho nên là hai vợ chồng nó bá vai á, cổ mình thấy khó chịu với là chuyện đó là bên này bên Mỹ đây là
0: chú ơi chú quá đáng
2: đó thì nhiên, vô dưỡng lão rồi anh Bảy.
0: Vợ chồng ta bá vai bá cổ mà chú thấy khó chịu là chú khó chịu thiệt á.
2: Một trong những cái lý do mà người lớn mà cái câu hỏi cô Tường Minh đặt ra tại sao lại không muốn ở chung với lại con cháu đông cho vui. Đối với lại những bố mẹ, tôi nói ở cái độ tuổi bố mẹ thôi, tức là không cần phải có trình độ, tức là biết suy nghĩ cho con, bởi vì đang sống hấp thụ cái văn hóa của nước Mỹ và còn điều kiện sức khỏe, đi đứng được, tự lái xe được, thì họ nghĩ cho con họ ở bên này, xã hội Mỹ. Tuổi trẻ nó ra đời, nó độc thân, nó lập nghiệp. Tại sao mình cứ phải ở với nó là chi? Nó cảm thấy không phải bực bội, nhưng là những cái ràng buộc không còn cần thiết nữa đối với lại ngày nay như là chúng ta sống ngày xưa ở Việt Nam. Trời đó ơi, là một trong những cái lý do.
0: Dạ. Tường Minh biết có hai vợ chồng này quen, năn nỉ, trời ơi năn nỉ, nói là mẹ ở về ở với con đi, năn nỉ cỡ mấy cũng không về đó. Là con nó muốn nhưng mà các cụ không chịu.
2: Không phải cụ nào cũng như vậy. Tôi đang nói các cụ, tức là trong trường hợp đó bố mẹ của cái người mà quen Tường Minh đó có thể lớn rồi.
0: Ừ, nó mẹ về ở với con đi.
2: Không lái xe được, không có còn khỏe mạnh như những người khác. Cho nên con có hiếu, con muốn mời bố mẹ về ở với tụi con lo. Nhưng mà ngược lại thì bố mẹ đó là cái người có suy nghĩ cho con.
0: No.
2: Vì không muốn con phải tốn thời giờ cho bố mẹ.
0: Cái đó là overthinking.
2: Thì bởi cô nói chuyện đơn giản như vậy mà nghe cũng được anh cười.
0: Tại vì con nó năn nỉ.
2: No family hả?
4: Vì Tường Minh đơn giản quá.
0: Con nó năn nỉ kêu là về đi. Mà cha mẹ cứ nói thôi, cứ tự nhiên cái nói thôi phiền
2: thì
0: nó.
2: Thì cô giữ cái lập luận của cô đi để cho khán thính giả sẽ góp ý thêm.
0: Dạ.
2: Coi ai đúng ai sai.
0: Dạ. Cảm ơn chú Bảy nha.
2: Tại cho anh Bảy. Happy New Happy Friday.
0: Chú muốn nói gì?
2: TGIF. TGIF. Thank God it's Friday. Thank God it's Friday.
4: TGIF. Dạ. Cảm ơn anh.
0: Cảm ơn chú Bảy. Mời một thính giả kế tiếp.
5: Chào cả về buổi sáng. Chương trình cũng đông nhiều người gọi cho ý kiến nhiều. Tôi với chế tôi thấy á, là đời xưa bên Việt Nam á, là ảnh hưởng con cái được bố mẹ, nhưng bố mẹ cũng muốn con ở chung với mình. Phải bố mà có làm ra tiền với cái đó, con thích lắm ở chung. Dù rằng lớn lên á, tại vì đằng hồi xưa đó không có khải bên này, gái nó ở nhà, nó gặp đâu có bộ bịch như này đâu. Thằng thành niên ở chung với gia đình lại lắm, được nấu nướng, được cho bố mẹ cho ăn uống, được này được thoải mái. Anh đã thích và mình nhiều khi đi làm ra tiền mình cũng thích ở chung với bố mẹ. Thì ra ngoài nó tốn kém nhiều lắm, anh đã thích ở chung. Thành ra vấn đề bố mẹ mà ấy, thành ra bố mẹ cũng thích con là cái ở chung với mình. À, thì nó lập gia đình á, thì nó lại khá. Nó lập gia đình thì nó có hoàn cảnh riêng á, thì nó khá thích ra ngoài. Nhưng mà nó còn nếu mà hoàn cảnh không, nhưng mà người là con ở chung với bố mẹ đó thì dở lắm, không có cái chí tiến thủ, không có làm ra tiền bằng mấy đứa mà nó ra ngoài nó lập gia đình ấy đó, thì nó khá hơn. Thành ra nói chung là Việt Nam nó thích ở chung với gia đình, nhưng ở bên Mỹ là nó khác. Thì mấy con thì nó lại thích ở người, và tôi thấy ở ngoài nó lại hơn. Đó theo tôi nghĩ vậy thôi. Tùy ra hoàn cảnh
0: chứ, chứ không có thích ở chung với con hả?
5: Bây giờ hiện tại bây giờ thì mình thích ở chung với con, nhưng mà con trai mình nam thưởng là vợ, thì vợ nó muốn ở ngoài, con gái nó lo bố mẹ nhiều hơn là con trai nó ảnh hưởng vợ, thành ra bắt buộc phải ra ngoài. Nhưng mà tôi thấy ở ngoài thì nó con mình nó ảnh hưởng vợ bên gia đình vợ nhiều, thành ra tôi thấy là ở ngoài tốt hơn. Đó là theo tôi nghĩ vậy thôi. Thích thì có thích, nhưng mà thấy bất tiện cho mình là mình muốn cho nó tự do hay
0: chú cũng cũng thích, nhưng mà tại vì không có hợp với con dâu, hay là con dâu không muốn ở chung, cho nên là nên là ở riêng. Chứ chú vẫn thích thích ở chung nhà chung với nhau, con cháu cháu rồi này kia, cơm nước rồi này kia, nhà tới buổi tối sum họp cũng vui.
5: Dạ đúng đó, tôi thích tại vì tôi xưa bố mẹ tôi, ông bố tôi làm ra tiền nít này nọ đó, lo hết. Mình đã thấy không khí gia đình nó vui vậy thì tôi cũng thích lắm, nhưng mà bây giờ qua Mỹ thì phải thay đổi thôi đó. Con trai mình ảnh hưởng vợ nhiều lắm, thành ra mình phải chấp nhận. Đó là tôi ý kiến vậy thôi. Không biết có đúng không thì cho ý kiến vậy thôi, còn mỗi người cho ý kiến thôi. Giống cà phê buổi sáng
0: giống như chú nói là đứa nào nó ở chung nhà nó không khá, nhưng mà đâu có đúng đâu. Hồi xưa ở chung nhà là tại ở chung nhà thôi, nhưng mà nó làm ăn nó khá thì nó vẫn khá chứ.
5: Nó
0: chứ nó đâu phải ở nhà mình chung nhà để nó ăn bám đâu. Nó ở chung nhà nó vẫn đi làm mà.
5: Nó ý là bố mẹ, ý là bố mẹ có, nó không có tiến thủ, nó không có cố gắng nhiều hơn. Thành tôi thấy là không thành công. Tại vì gia đình tôi có mấy ông anh á, con anh á thì muốn thích ra ngoài làm ăn có. Rồi khi mà lập gia đình á, thì ông có vợ, còn ông kia là không thành công á. Thì ở với gia đình vợ, thì cái hai người nàng dâu mình cạnh tranh nhau, ganh nhau, nó được cưng. Người lâu lâu về gia đình thì được quý, tại vì không làm phiền bà mẹ chồng nó. Anh tôi thấy là không có ý kiến tiến thủ. Còn trẻ thì ok. Thôi theo ý kiến vậy thôi.
0: Theo chú. Vâng. Dạ. Cảm ơn chú nha. Mời một thính giả kế tiếp.
6: Cô bố anh cả nhà.
0: Dạ, xin chào.
6: Vâng. Thấy hồi xưa ba gia đình qua hồi đó thì anh em thấy anh em ba má em hồi đó thì mới qua thì ở chung thì nó vui, tại vì chưa có ai, còn nhỏ mà đi học rồi một cái phòng mà 5 triệu cái ở chung, trời ơi nó phức tạp lắm, nhưng phải hỏi thôi. Khi mới qua đâu có gì thì của mình ba là làm ăn vui đàn con vậy, rồi thời đó nghĩ lại nó vui. Nhưng mà thời nay là khi mà có chồng có vợ ở riêng, em thấy ở riêng còn cha mẹ cũng là cũng ở gần thôi, em không có ở riêng, không ở chung,
0: không ở chung.
6: Có nhiều cái nó ở chung có nhiều cái nó nói ra cho mấy người già họ giận chứ, người già họ có bản chất dễ giận lắm. Nên tại vì mà em có mà già em biết rồi đụng cái gì cũng giận hết, nên cứ giận phải thách nói là nhà con kia rồi đứng chạy thách nói lại thằng kia, nên em thấy tôi đỡ đi. Tại người già với người trẻ mà ở chung á, trời ơi, người giống ví dụ đúng nút mà nó héo tuy là bịch, nhưng mà có nhiều thứ nó không giận hết á. Giống như có chị kia, chị có bà má chồng ở chung, mà cái bà đó thì bà ở thích ăn chiên cá sặc đó. Chị biết cá sặc không?
0: Biết.
6: Bà đó bà thích ăn cá sặc mà bà chiên trong nhà thì nó quá hôi. Thì thằng rể thì nó phàn nàn. Cái mẹ em cứ tối ngày ăn cá sặc nó chiên hôi quá, giờ làm cách nào? Chiều đừng ra ngoài chiên thì bà không chịu, bà chiên trong nhà mà. Thì cuối cùng nhỏ phải cho mẹ nó ra ngoài ở retirement place đó để cho khỏi nó phức tạp. Tại vì nhiều thứ chế thành có nhiều người mà cho cha mẹ ở chung với con là tại vì nó nghĩ thôi, chứ ở Mỹ là không có nợ. Cha mẹ già nhưng tôi nói thôi bắt hiếu cho ở đi cho nó khỏe. Em thấy là vậy đó, theo em là vậy đó.
0: Không ai nhường ai hết, cái chuyện nhỏ quá trời luôn rồi.
6: Bye
0: bye nha. Thấy không, chỉ có một cái chuyện nhỏ thôi à. Bây giờ chiên cá sặc ở trong nhà hôi quá thì ra ngoài chiên, bà thì không chịu ra ngoài chiên, con rể thì không chịu mùi cá sặc, mà có vậy thôi là không ở chung được. Thì nó cũng kiểu như là không ai chịu ai hết. Gọi phiền, gọi phiền. Với lại hai giận, dễ tự ái. Giống như chị nói là ở chung rồi đụng một xíu là tự ái, rất là dễ tự ái phải không?
7: Ở Việt Nam ở chung không có sự chọn lựa, cho nên cho dù có nấu nướng mùi gì tanh hôi đi cũng không có nhà khác để mở ra.
0: Bây giờ hở một xíu là tao qua nhà à.
7: Đó là vấn đề. Nó là vấn đề.
0: Tao qua nhà, tao nhận lan, tao ở, tao qua nhà, con thấm tao
7: con
0: ở.
7: Con cái nó ở bên này, nó trưởng thành, nó đi làm bên này, nó quen cái lối sống văn minh của Mỹ rồi. Ba, má má chiến gì sao hôi quá vậy? Nếu mà bình thường có một người con là dám đối đáp, nói chuyện với bố mẹ như vậy không? Tôi nghĩ ở trong nước, trước khi mà chúng ta qua đây sống, không có đâu. Chỉ có những cái đứa con mà nó làm, tôi không dám nói là không ra gì, nhưng mà hỗn láo đó thì cái đó là cái bản
0: đó,
7: tính
0: cái rồi. Đó là rể, nhưng mà
7: rể hoặc con thì cũng vậy, cũng là con thôi chứ không phải con trai ruột không chứ không dám mắng bố mẹ à? Cơ đồng ý, nhưng mà bên Mỹ này nó có cái điều kiện để cho họ làm cái điều đó một cách mạnh dạn và dễ dàng hơn.
0: Rồi, để coi comment. Mời quý vị tiếp tục gọi nha, 713-931-1560. Trảm Phong nói là do ảnh hưởng phim ảnh văn hóa Tây Âu, chủ nghĩa cá nhân, độc lập.
7: Cái chuyện đó ảnh hưởng gì tới văn hóa phim ảnh?
0: Đổ thừa.
7: Việt Nam ta 4.000 năm văn hiến. Lúc đó phim trắng đen còn chưa có mà Trạm Phong nói chuyện gì
0: nó là Trạm Phong mà bây giờ đòi độc lập á, đòi ra ở riêng á là ảnh hưởng bây giờ nè, chứ không phải hồi đó là tứ đại đồng đường là ở chung với nhau.
7: Tôi còn... đùa với ông Phong như vậy nhưng mà cái suy nghĩ của ông cũng không đúng.
0: Em thấy là cũng có lý á.
7: Thì cô thích cãi thì cô cứ cho, cô có lý thì cãi tiếp đi cường. Rồi sao nữa bạn?
0: Rồi tiên sinh rồi tiên sinh Hư Trúc nói là hồi đó này ở nhà ở Việt Nam nghèo quá cho nên không có tiền ở riêng. Cũng có gia đình nghèo, cũng có gia đình giàu. Nhưng mà tại vì ở Việt Nam là ở chung thôi. Chứ tự nhiên là đâu có xây cái nhà cho ba mẹ ở riêng đâu. Thành ra lúc nào cũng ở chung hết trơn á. Giàu nghèo gì cũng ở chung hết. Thêm nữa là yếu tố toàn cầu hóa, người ta dễ ra đi lập nghiệp và tìm kiếm cơ hội, cũng là anh Trẩm Phong nói ha. Chú Lương nói là ở chung hay ở riêng trong một gia đình qua nhiều thế hệ tùy theo văn hóa thời đại. Hồi xưa ở chung rất vui vẻ hạnh phúc vì gia đình cũng như xã hội có tôn ti trật tự, có tự do trong lễ giáo tình nghĩa. Còn ngày nay thì nó rất khó vì theo chủ nghĩa tự do bình đẳng, không có thứ cấp gì nữa hết đó. Đó, đúng không? Gặp hồi xưa đó thì đúng, chú Lương bữa nay cũng nói cũng có lý đó. Thời hồi xưa là con đâu có dám cãi, bây giờ về mà ba mẹ mà chiên khô hôi quá là la liền. Trời ơi, má chiên cái gì mà khô mà nó hôi dữ vậy, là một bên là nói thẳng, một bên là tự ái, xong rồi xách giỏ đi. Tôm Vũ nói là thích ở chung, ở riêng thì tùy theo người. Rồi anh Sony Sơn Trần nói là lớn hết ra ngoài sống tự lập giùm, ăn uống tụ tập bày ra ai hầu. Bác Bảy nói đúng. Sony Sơn Trần nói là lớn rồi ra ngoài tự lập giùm đi, đừng có ở chung. Ở chung rồi ăn uống rồi tụ tập rồi bày ra rồi ai hầu. Nhưng mà con cái nó ăn uống, nó bạn bè nó tụ tập thì nó tự dọn chứ, không lẽ bắt ông bà già ra dọn, đâu có chuyện đó. Dạ, thường thường là thì cũng tiệc tùng rồi này cái nọ cũng bình thường, nhưng mà rồi nó ăn rồi nó dọn. Chứ bây giờ đó, nó tụ tập bạn bè, trước khi bạn bè ra về là bạn bè cũng phụ mỗi người một tay, cũng dọn dẹp xong xuôi hết, chứ đâu có ai mà bắt ông bà già đi ra dọn dẹp đâu. Chuyện đó vô lý quá, không có đâu Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ ba. Quý vị hãy gọi vô cho biết là tại mình không thích ở chung hay là tại con không thích ở chung nữa. Lý do tại sao mà bây giờ chúng ta không có ở chung nhà nhiều như hồi xưa nữa. Chúng tôi mời quý vị trở lại sau những thông tin thương mại.

0: Chợ Mỹ Hoa sắc hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
3: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellair đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
8: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
2: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
8: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
2: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối
8: hàng tuần.
2: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật.

0: Làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
1: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
0: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
1: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Good morning, Sunshine. Trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Không biết là quý vị có đang ở chung một đại gia đình hay không? Hay là quý vị có ở chung cha mẹ, ông bà chung một nhà với nhau hay không? Hãy gọi vô chia sẻ. Và nếu như mà quý vị chọn ở riêng, không có muốn ở chung giống như là hồi xưa nữa, thì lý do tại sao? Ngoài những lý do mà chúng ta đã nghe trong phần thứ nhất, phần thứ hai thì lý do của quý vị là gì? Tại sao chúng ta không thích ở chung? Ở chung thì theo như cái cách nhìn bên ngoài á, nó êm đẹp, nó vui vẻ, giống như là anh Trường đưa ra những cái hình ảnh mà mình thấy những cái bữa cơm gia đình, ông bà nội ngoại gì đó, con cháu gì đó quây quần bên cái mâm cơm, thấy ngon, thấy vui, thấy hạnh phúc lắm. Nhưng mà chắc bây giờ không biết là có được giống như những hình ảnh như vậy hay không nữa. Nhất là giờ giấc làm việc là đủ thứ hết trơn. Bây giờ thì như thế nào? Tụi mình cũng có rất là nhiều bạn có cha mẹ ở chung. Hồi lúc mà mẹ chồng của tụi mình còn sống thì cũng ở chung, thấy cũng không có vấn đề gì, thì đương nhiên thì cũng như vợ chồng cũng như là con cái lúc nào cũng có những cái mà nó hơi khó chịu, nhưng mà cũng đâu có làm sao đâu. Thí dụ như má thì tiết kiệm, mà tiết kiệm quá mình xài giấy thì má hỏi trời ơi sao mà xài giấy gì con nít đó thì lao một cái dục xé cái giấy, cái lao một cái dục. Thì người lớn nói chứ trời ơi sao mà mới xé cái giấy cái lao cái dục ngồi để ý
1: Cái chuyện đó có, hình như là gia đình nào cũng gặp cái cảnh đó hết cả. Thì bố mẹ đã trải qua những cái giai đoạn đời sống khó khăn, cho nên dành dụm tiết kiệm được cái
0: đúng,
1: gì hay cái đấy.
0: tôi mày xài sang quá
1: Đúng, cái đó là tốt chứ có gì đâu. Tiết kiệm.
0: thì ngồi thì nhìn thấy khó chịu đó, nó phi phung phí quá, nó xài sang quá, dục hay là có những cái mà giống như nó cũng hơi phiền phiền chút, nhưng mà nó cũng đâu có gì đâu, thì biết là nó khác suy nghĩ nhau thì cũng cười cười rồi cho qua thôi, thì trước mặt thì mình sau này mình để ý chút xíu thôi. Hay là mấy cụ thì hay tích trữ ha, giống như mấy cái con thu gô đồ kia nọ, mấy cái hộp nhựa này kia nọ đó là không có dùng nha.
1: Thường là như vậy, phí của rời, phí
0: trữ
1: của rời.
0: trữ lại nó phí, còn tốt để dành xài, không đó mà dục hết mới muốn lấy gì xài
1: Mà
0: nên
1: bởi vậy cho nên nếu mà con cái mà hiểu được như vậy, hiểu lòng cha mẹ như vậy, thì vui vẻ bỏ qua. Chứ còn đối với lại những đứa con khác, vì một lý do nào đó không chịu được cái cảnh đó, không nhịn được,
0: không nhìn được.
1: bất kể là dâu rẻ, con ruột, con trai, con gái gì cũng vậy, lên tiếng là thành vấn đề, thành chuyện lớn ngay. Thì đó.
0: Thì đâu có lên tiếng gì đâu, hay là
1: Ủa, tại sao má chiên cái sạc tanh quá vậy? Đó, đâu có lên tiếng gì đâu. Cái chuyện quá đơn giản mà dễ thổi phồng lên, nổ bùng những cái cuộc chiến tranh
0: thì
1: lạnh.
0: những cái nhỏ nhỏ đó thành ra là không có chung với nhau được đó, cho nên là không biết là đối với quý vị thì như thế nào ha. Bên Mỹ nếu chính phủ không phụ giúp nhà cho người cao niên thì sao ở riêng? Chú Lương mời quý vị gọi 713-931-1560.

0: 560 không? Ở chung khi gia đình có tôn ti trật tự, trên kính trên nhường dưới thì mới ăn vui. Đó, chú Lương nói là phải kính trên nhường dưới thì dưới đâu có dám nói má chiên cá sặc. Má chiên cá gì kìa. Có khó chịu cũng đâu dám nói.
1: Ở Việt Nam nó khác ông Lương, hai cái xã hội nó hoàn toàn khác nhau. Một cái thế giới văn minh, một cái nước Việt Nam thời đó còn nghèo.
0: Dạ vâng, mời quý vị xem coi là quý vị có tư tưởng như thế nào qua số điện thoại là 713-931-1560. Sau bây giờ im ắng rồi, cái vấn đề ở chung ở riêng thì ai cũng có đúng không? Tôi mới thấy nó phí lắm. Giống như là có một cái cô này á, là cổ ở riêng, nhà lớn lắm luôn á. Trời ơi, ở có một mình à. Rồi mấy đứa con, mỗi đứa một cái nhà, mấy nhà vậy đó. Rồi cổ cũng không chịu về với ai hết trơn. Rồi mấy đứa con á, thì nó hùng lại, nó trả tiền này, tiền kia, tiền bảo hiểm. Hơi cũng hơi phí á.
1: Tôi nghĩ là cái đề tài có khách à.
0: Mời, mời thính giả trên đường
1: mời
0: dây.
1: Đi, lát tôi nói.
0: Dạ, xin chào.
2: Dạ, xin chào chị Tường Minh, anh Vũ Kiểm và ai đó còn lại.
1: Anh Phạm Cơ. Thì, dạ.
2: Anh Phạm Cơ. Thì tôi thấy vắng này thì tôi cũng ngưng ấy muốn gọi vào chút xíu để thấy rằng tại sao giới trẻ ngày hôm nay không muốn thích sống chung với bố mẹ. Nếu trường hợp bây giờ đó, sống chung với bố mẹ đó, cái điểm thứ nhất ấy, là nhiều khi bây giờ các em nói tiếng Anh nhiều hơn là tiếng Việt, nhiều khi không biết tiếng Việt nữa. Mà bố mẹ già rồi thì lại không biết tiếng Anh nhiều. Thì từ đó nhiều khi bố nói mà đàng, con nói mà ngả, chẳng hai bên không hiểu nhau. Rồi điểm thứ hai nữa là người trẻ, nếu chưa lập gia đình thì muốn đi nhiều ra bên ngoài để mà có thể giao dịch thế nào thế kia, rồi đêm hôm ấy 11, 12, 1 giờ mới về tới nhà. Thì nhiều khi đấy cũng khó chịu lắm. Mà bố mẹ cứ hỏi tối hôm qua mày đi đâu mà trễ vậy. Rồi điểm thứ ba nữa đó là nhiều khi bố mẹ già rồi ấy, thì ban đêm dễ đi vệ sinh, mở nước hào hào và cái thứ các con nó cảm thấy rằng nó không có vui. Chính vì thế mà có cái sự khác biệt giữa bố mẹ và con cái. Còn nhất là bây giờ các con mà có gia đình rồi, có cháu rồi đó mà về mà ở sống chung ấy, thì coi như bố mẹ cũng tuổi già rồi ấy, cảm thấy rằng cần sự yên lặng. Mà mấy đứa nhỏ thì tối ngày rứt lát, rồi hát hỏng, rồi đủ mọi thứ hết. Rồi đợt thứ hai đó là bố mẹ thì cũng mệt mỏi. Do vậy mà có những cái sự khó khăn đó, do vậy mà cha mẹ nhiều khi cũng không muốn đến thăm thì được. Còn ở chung thì cái đó cũng có là một cả là vấn đề đối với bố mẹ trong cái tuổi già. Xin cảm ơn các anh chị.
0: Cảm ơn anh. Nhưng mà bây giờ bố mẹ nói là con cái nó nói tiếng Mỹ không à, cháu nó nói tiếng Mỹ không à, nhưng mà nhờ mình ở với lại ông bà đó, nhiều đứa cháu nó nói tiếng Việt được đó. Tại vì tự tụi nó biết à, tụi nó nói là ông nội bà nội không có nói tiếng Mỹ cho nên là tụi nó tiếng Việt. Cái ông bà nội nói từ hồi nhỏ tới lớn nói tiếng Việt, cái nó nói tiếng Việt lại thôi, đâu có gì đâu.
1: Đó là một trong những nhiều yếu tố. Còn cái điểm ông thính giả vừa mới gọi vào góp ý đó là cái thực tế nhất. Có nhiều bố mẹ không chịu được những cái sự ồn ào. Ở một cái buổi tối họ cần yên ắng, nghỉ ngơi, ngủ sớm. Có thể bởi vì ở cái tuổi đó ngủ sớm, dậy sớm. Mà con cái party thâu đêm suốt sáng thì ai chịu nổi. Đó là cái chuyện bình thường. Rất đúng. Dạ, rất đúng.
0: Con cái party thì cũng phải đâu, lâu lâu cũng party chúng không? Thì không có party chung, không có ra uống rượu chung thì vô phòng đóng cửa lại.
1: Cô, cho dù là một năm một lần đi, đối với lại các cụ, họ không chịu được cái cảnh đó cũng là một điều vô cùng khó chịu.
0: Okay. Thì có gì đâu mà khó chịu, thấy là
1: nó có hại tới sức khỏe của bố mẹ.
0: Trời ơi,
1: thế thì tại sao nếu con nghĩ cho bố mẹ, tại sao không tổ chức? Nếu mà party lớn ở bên ngoài mấy chục người, còn nếu mà bình thường cuối tuần bạn thân với nhau kéo về nhà ăn tối với nhau, chứ đừng nói nhậu nhẹt tán gẫu, ít nhất phải tới 10-11 giờ cũng làm phiền bố mẹ vậy.
0: Để từ từ lát nữa em nói chuyện với anh sau. Bây giờ mời một thính giả trên đường dây ạ.
3: Chào Quốc, chào Thập Phái Sáng.
0: Dạ.
4: Yeah. Chào anh Quốc.
3: Happy Friday, ha?
0: Dạ. Yeah.
3: Ok, thì những đứa trẻ đó, nó lớn lên đó, cái suy nghĩ của nó ở trong gia đình đó, nó muốn cái sự khác biệt, nó tự lập, nó nghĩ là nó sẽ có băng lãnh, nhưng mà những cái thử thách đó, đứa trẻ mà đâu có biết sợ đâu, là thứ nhất. Thứ hai, nó muốn cái sự không gian riêng của nó.
0: Ừ.
3: Không gian riêng, rồi cái sự yên tĩnh của nó, rồi có những cái như là xã hội, rồi cái giao tiếp giữa cái thế hệ mình với nó khác, mình sống hy sinh cho nó. Còn nó thì từ cái bằng đạp nó đi lên, cho nên nó nghĩ là nó sẽ sống tốt hơn cha mẹ, nhưng mà nó không hiểu được là cha mẹ đã hy sinh hết cuộc đời cho nó rồi. Thì nó sẽ trở cho với cái đoạn ở riêng, thì nó sẽ gặp nhiều cái challenge, nhiều cái thử thách. Thì lúc đó nó mới trưởng thành từng bước được. Nó sẽ hiểu ra là nó sẽ từ từ nó điều chỉnh hiểu biết lại của nó và cách cư xử nữa.
0: Ừ. Anh thấy là thích ở riêng hay là thích ở chung?
3: Ở nhỏ mình ở Việt Nam cũng thích ở riêng vậy, nhưng mà đâu có hiểu là ở riêng có đủ bản lãnh tự lo được hay không. Tại vì cái hiểu, cái tuổi nhỏ hiểu chỉ có kiểu mà một chiều thôi, đâu có trải nghiệm đâu, đâu có hiểu có thông suốt đâu. Cho nên đứa trẻ nó phải qua cái giai đoạn đó, cái cycle đó, cái thời gian, cái time đó, cái thời gian đó, giai đoạn đó, thì ra đôi khi mình hiểu đó, mình cũng đừng có như là bực tức cái gì, cứ cho nó trải vào cái giai đoạn đó đi, từ từ nó sẽ trưởng thành và nó hiểu những cái gì mình đã dạy trước kia nó, trước kia mà nó bây giờ nó nghĩ là nó mới hiểu.
0: Ừ, dạ. Rồi, cảm ơn anh Quốc nha. Ừ, dạ, cảm ơn anh. Mời một thính giả kế ạ.
5: Alo. Dạ, vui lòng cho gặp cô em mì ạ.
0: Em mì nào ạ?
5: Chắc là cô em mì á hả?
0: Dạ không phải, đây là Đài Việt Radio. Dạ, chắc là chị gọi lộn phải không? Đang cà phê sáng, đang cà phê sáng.
1: Cô không hiểu. Bà gọi lộn số rồi, xin cảm ơn bà. Dạ. Dạ. Chào bà.
0: Dạ vâng. Mời quý vị gọi trở lại nha. Cô này chắc là lộn số rồi. Qua số điện thoại là 713-931-1560. Bây giờ trở lại đối với anh Kiểm nè. Tường Minh có nhiều bạn bè, có cha mẹ ở chung. Mà bạn của Tường Minh cũng party dữ lắm. Cũng thuộc dạng, tại vì trong hội đoàn, trong hướng đạo, trong những cái sinh hoạt nên là party dữ lắm. Các cô, các chú đi ra party chung. Cũng lớn tuổi rồi đó, cũng ra, cũng ngồi, cũng party chung. Uống ít, uống nhiều, cũng uống một ly, nghe chuyện của tụi nhỏ, cũng vui vẻ. Rồi khi nào mà mệt đó, thì nói thôi, bác mệt rồi bác vô trước nha. Bác mệt rồi bác vô phòng, bác nghỉ. Vui vẻ chứ đâu có gì mà gọi là cái đem bạn về nhà party làm phiền cha mẹ, không
1: đó
0: có thương cha mẹ.
1: Đó là những bố mẹ còn sức khỏe đầy đủ.
0: Chú,
1: okay.
0: mấy chú cũng lớn tuổi.
1: Lớn là cỡ bao nhiêu? Đúng. Nếu còn đi sinh hoạt được thì không thể nào nói.
0: 80 mấy tuổi đi cũng phải nhiều rồi.
1: Tôi không nghĩ các cụ 80 mà có thể tối thức với con này và uống rượu với bạn con.
0: Ngồi chơi. Ôi, chú cơ, cái chú cơ có ngồi uống rượu với bạn con được không?
1: Đã từng. Nhưng mà bây giờ vì hoàn cảnh sức khỏe cho nên đã lắng xuống.
0: Không,
1: đúng không?
0: Không uống nhưng mà ngồi nghe tụi nó nói chuyện, uống ly hay ly, không phải uống nhiều. Rồi từ từ tính tiếp. Mời thính giả trên đường dây ạ, 9667. Xin mời. Mời quý vị trên đường dây ạ. Không có nghe tiếng ha. Dạ, không có nghe tiếng. Mời quý vị. Rồi không nghe gì hết, quý vị có thể gọi lại nha. Qua số điện thoại 713-931-1560. Đúng thì tùy theo sức khỏe, nhưng mà giống như là ba của bạn Tường Minh đó là cũng lớn tuổi đó, đi là cũng phải dắt đi rồi đó. Nhưng mà ra thấy bạn bè tới là vui lắm, ra ngồi chơi nói chuyện. Mời thính giả trên đường dây.
6: Hello, chào anh chị.
0: Dạ.
6: Tôi nghe mà. Tôi thấy cái vấn đề lớn chính bây giờ là do vấn đề kinh tế thôi. Ở riêng thì nhiều chi phí lắm. Thậm chí bây giờ cha mẹ mà ở riêng như vậy, nhiều khi con cái có con nhỏ được giúp đỡ, nó tiện lợi hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề chính là bây giờ là cái vấn đề kinh tế, ra ở riêng thì nhiều chi phí tất cả. Còn cái vấn đề mà những cái cha mẹ mà khó tính nè, đi như là mấy anh chị vừa nói thì tôi nghĩ nó một phần nhỏ thôi. Chứ còn nếu mà cha mẹ mà thương con là không bao giờ mà sẽ cho con cái ra ở riêng với một cái chi phí rất là cao như bây giờ. Cuộc sống rồi, thuế má rồi, chi phí điện đóm rồi, utility, everything hết. Tôi nghĩ là chắc cái vấn đề kinh tế là cái chính thôi.
0: Kinh tế hả?
1: Tôi không nghĩ vậy, nhưng mà đó cũng kinh là một tế. Cái ý kiến. Ok, thì đó là một cái ý kiến của anh thôi. Tôi không nghĩ bố mẹ đặt nặng cái chuyện đó.
6: Cái suy nghĩ của anh Kiểm thì đối với những người cha mẹ nào mà không thương con thôi, chứ còn tôi thấy là những người lớn tuổi bây giờ họ con cháu là cái niềm vui của họ. Chứ họ sống mà hai cái bức tường rồi hiu quạnh rồi không có con cháu rồi không có sự mà nhộn nhịp ấy thì nó buồn tẻ lắm.
0: Đúng,
1: đồng ý.
6: Còn cái vấn đề mà nói là bị làm phiền hay là bị ăn nhậu hay là những cái vui đùa, tôi nghĩ ở Mỹ thì 6 ngày một tuần thì hết 7 ngày thì hết 6 ngày mình thì phải đi làm kiếm tiền rồi, chứ đâu ai đâu có đâu mà ăn nhậu hoài suốt ngày 7 ngày vậy.
0: Lâu lâu thôi
6: chứ còn cái vấn đề mà những cái người mà muốn cha đi ra ở riêng là do cái vấn đề mà họ muốn có cái không gian riêng, nhưng mà đổi lại với vấn đề đó không gian riêng thì mình phải có những chi phí nặng. Ở với cha mẹ thì tiền nhà, tiền thuế, tiền chi phí này nọ kia.
1: Không, cái câu hỏi ở đây là bố mẹ muốn không muốn ở với con, chứ không phải là con quyết định của con. Ok.
6: Tôi nghĩ là cái vấn đề là bố mẹ, không có bố mẹ nào không muốn ở với con hết á.
0: Vậy mà cũng có
6: bố
0: người
6: mẹ lúc nào.
1: Cái câu hỏi quan trọng chính đó là như vậy: bố mẹ tại sao lại muốn ở riêng, không muốn ở chung với lại con cái?
0: Chú cơ kìa. Chú cơ muốn ở riêng kìa.
1: Chứ không phải là anh hiểu ngược lại rồi.
0: Ok. Dạ. Dạ.
1: Anh, okay. Theo rồi, như, bây theo, giờ theo, chú theo, nghĩ theo, tiếp đi rồi lát nó gọi lại.
0: Theo như chú là chú nói là ở chung không có phiền phức gì hết.
4: Phiền chứ sao không phiền.
0: Mình chịu nhau một tí mà nó vui đúng không? Con bữa nào nó nhậu thì mình vô phòng, mình không muốn thì mình nhà bây giờ thì có phòng mà, ở đây phòng cũng kính.
6: Với lại bây giờ cái không khí cha mẹ bây giờ mình cần cái không khí vui nhộn như vậy để
0: đúng.
6: Sống của ta nó có một cái sự thăng hoa chút xíu, chứ bây giờ tối ngày
1: cứ anh khá là độc đáo và khá lạ.
0: Còn muốn...
1: Anh ơi, chúc mừng anh, nếu anh tới tuổi đó anh còn sung sức mà anh làm được điều đó, tôi hoan nghênh cả hai tay hai chân.
0: Bây giờ anh nhiêu tuổi?
6: Nếu mà nói như anh Kiểm vậy cũng không đúng, tại vì tôi đã từng thấy rất là nhiều cha mẹ ở với chung với con. Chỉ có con muốn đi rời khỏi bố mẹ, chứ bố mẹ không bao giờ muốn rời khỏi con trai.
1: Đó là lý do tại sao cái câu hỏi đặt ra trên cái bàn cà phê sáng để chúng ta thảo luận.
0: Không phải là câu hỏi đặt ra cả hai. Chú cũng nói đúng. Chú nói đúng là chú theo như ý chú á, là cha mẹ là muốn ở chung với con rồi đó. Tại con nó không muốn thôi. Nhưng mà không phải như vậy. Giống như chú cơ nói là tôi là
4: hoàn toàn không bao giờ muốn.
0: Rồi chú kia nữa. Chú Bảy cũng nói tôi là tôi muốn ở riêng. Đó, chứ không phải là ai cũng giống như chú đâu. Nhưng mà theo như chú là...
6: những cái trường hợp mà ở riêng giống như anh Cơ với lại một cái anh Bảy nào đó thì tôi nghĩ nó là cá biệt thôi. Thì tôi thấy đa số ở đây
4: thì cá biệt vẫn là cá biệt vậy thôi.
0: Thì bởi vậy mình tôn trọng ý kiến của từng người, nhưng mà theo như chú thì là con cái nó party, mình party chung cho vui đúng không?
1: Bà già gần you wish
6: vui vẻ mà
0: đó, giống như chú nói đó.
1: Nếu anh còn sức. Còn tôi chúc cho bà Từ Minh tới tuổi đó, cụ bà Từ Minh vẫn còn
0: ra sinh lon,
1: vui vẻ
0: ra sinh lon.
1: Bà già gần.
0: Đúng rồi, ra khả năng uống được lon thì cũng lon rồi đó. Chú bao nhiêu tuổi rồi chú? Anh bao nhiêu tuổi
1: anh? Trẻ mà.
6: Già rồi anh chị ơi.
0: Bao nhiêu rồi?
6: Già là trên tuổi thâm niên rồi.
4: Retire
1: chưa? Giọng còn trẻ măng.
0: Retire chưa?
6: Ta thì thai rồi mới gọi là già chứ chị.
0: Đó, ta thì thai rồi.
1: Có nhiều người có tiền rì thai sớm.
4: Cái không mà rì thai 65 cũng được, à. Cũng được rồi, 67, chứ có gì đâu 67, mà già.
1: Early retire, retire non 62. Cũng chưa phải là già.
4: 65 cũng chưa già.
0: 67.
6: Tôi nghĩ mà nếu mà tôi nghĩ tôi già rồi là tôi già.
4: Còn đúng rồi, nghĩ già là già thôi.
1: Thì rõ ràng rồi. Tức là anh chưa tới cái độ tuổi đó. Cái suy nghĩ của anh là của tuổi trẻ vẫn còn đầy
0: mấy chú nào mà ra cùng ly với con ngồi chung bàn với con gọi vô. Cảm ơn anh nha.
1: Chào anh, vui vẻ.
0: Mời một thính giả kế tiếp. Dạ xin chào. Đúng.
7: À, chào cà phê sáng.
4: Chào anh.
7: Tôi thì mới có 60 thôi.
0: Dạ.
7: Nhưng mà thật ra tôi thấy như thế này, tức là người Việt Nam mình á, thật ra là luôn luôn là cha mẹ thì luôn luôn là muốn ở chung với con cái, là đùm bọc con cái để mà lo lắng cho tụi nó.
4: Dạ, lo gì cho con anh?
7: Lúc mà đẻ tụi nó ra thì mình cũng lo. Nhưng mà đến lúc mà nó lấy chồng lấy vợ rồi đến con nó thì bây giờ đến giờ phút này mình cũng vẫn lo cho cháu nó luôn. Thì thực sự ra là gia đình tôi á, thì thật sự hai chồng tôi thì luôn luôn muốn con cái là ở chung. Chứ không có muốn cho tụi nó đi ra riêng hay như thế nào á. Tại vì cái cuộc sống ở Mỹ này á, nó rất là buồn. Mà bây giờ á, cha mẹ mà bây giờ con cái lại lấy chồng lấy vợ mà đi chỗ khác ở á, thì thật sự rất là buồn. Tôi thấy nó rất là tẻ nhạt. Nên là ra là tôi là luôn luôn là muốn con cái ở chung với mình. Bởi vì thậm chí bây giờ con gái tôi nó lấy chồng rồi mà bây giờ thằng rể nó cũng ở nhà tôi luôn. Tôi vẫn muốn cái điều đó, tôi không muốn tụi nó ra riêng nữa. À, không hiểu tại sao như vậy á.
0: Người nó
7: Yeah.
0: Nó bạn bè, nó party, nó đồ rồi sao anh?
7: Thật sự là tôi lại thích vui nha. Tôi lại ham vui.
0: Thêm một người nữa. Thấy không? Nó rủ bạn là tôi còn khoái nữa.
1: Thì cái đó là quan niệm sống riêng của anh. Chúc
7: thì
1: mừng
7: giờ
1: anh.
7: Rồi tụi nó tổ chức cho con nó thôi nôi á. Nó cũng mời cả 100 người chứ tới nhà tôi á.
0: Dạ.
7: Rồi nó cũng đánh nhạc, rồi ca hát, nhảy múa rồi cũng vui lắm. Thật ra là tôi lại là cái người ham vui, mà tôi sống theo cái kiểu mà không phải là sống nội tâm, mà tôi là thích là hướng ngoại nhiều.
0: Dạ.
1: Thì đó, cái điều ông nói nó thể hiện như vậy rõ rồi. Anh là người thích cái điều đó. Dạ. Chúc mừng anh.
0: Thành ra con cái nó party, mình party ké luôn.
7: Đúng rồi.
0: Bạn nó cũng là bạn mình luôn.
7: Lại muốn là con cái nó ở chung thì mình thấy nó yên tâm hơn, với lại phần là nó đỡ tốn tiền cho tụi nó. Nhiều khi mình thấy đúng là ở Mỹ này như cái anh vừa rồi nói cũng đúng, nó rất là mắc mỏ, mà bây giờ cho tụi nó ra riêng hoặc là như thế nào thì nó đủ thứ tiền hết chứ không phải là ít. Mà mình ví dụ như mình ở chung nó, mình giữ con nó, mình cũng cảm giác là mình đỡ tốn phải mướn người giữ con hay là như thế nào, thì tôi thấy là nó vẫn tiện hơn. Đó. Mà bạn bè tôi thì hay nói trời ơi mày giờ phút này mày còn giữ cháu của nó nữa, trời mệt quá. Nhưng mà tự nhiên tôi cũng cảm giác là thôi bây giờ nếu mà giờ không giữ nó mướn người thì cũng tội nghiệp nó rồi, nó lại tốn tiền đủ thứ nữa. Thế ra tự nhiên cái mình cảm giác là thôi kệ nó cứ ở nhà chung với mình vậy mà vừa vui mà mình cũng vừa giữ cháu cho tụi nó, giúp cho tụi nó cái gì được thì mình giúp vậy thôi. Đó, ý của tôi là vậy.
0: Dạ. Dạ vâng. Cảm ơn anh đã gọi ha. Đó. Dạ. Em có nhiều người ba mẹ của bạn giống của anh á, là bạn của con cũng là bạn của mình luôn, là dạ con cháu của mình luôn. Cảm ơn anh. Dạ, xin mời một thính giả kế tiếp.
8: Em tính không gọi lại mà em nghe chị Tường Minh nói mấy người già đây họ đông quá, 80 tuổi mà còn ngồi nghe chị nó tâm sự nửa đêm nữa là em thấy không hiếm đó.
0: Không tới nửa đêm, cũng tới 9-10 giờ thì kiếu đi ngủ nhưng mà cũng ra ngồi.
8: Wow, có sức đó hả? Chứ em thấy người già 60 tuổi thì còn ngồi nghe chị nói chuyện rồi nọ.
1: Cô hàng cà phê là bà già gân mà.
0: Đâu. Nhiều khi cái chú đó cũng đang nghe cà phê sáng đó. Dạ. mà kêu chú gọi, kêu chú gọi vô hoài mà chú không gọi.
8: Những người
0: ba của bạn
8: họ Út gì họ đông dữ trời.
0: Cảm ơn chị nha. Dạ, hy vọng là mai mốt chị lớn chút xíu rồi con cái nó party cũng ra xin lon cũng ly cho vui nha. Dạ vâng, phải nói là để sống được chung với nhau thì phải cùng sở thích, cùng hòa đồng, cùng vui vẻ thì ở chung với nhau được. Giống như là các anh, các chú gọi vô nói là tôi cũng thích đông vui, tôi cũng thích con cái có bạn bè, tôi cũng thích ồn ào, tôi thích giữ con cho nó, thì mình ở chung với nhau được. Còn đối với những người là thôi, quan điểm như là tôn trọng cái quyền tự do cá nhân, đòi yên tĩnh thì thôi, ở riêng, vậy thôi. Nhưng mà từ mình thì thấy ở chung, những cái hình ảnh chung một cái đại gia đình vẫn thấy rất là đầm ấm và vui vẻ. Yeah.
1: Mất rồi. Hình ảnh đó mất rồi. Cho nên chúng ta mới có đề tài ngày hôm
0: đúng
1: nay
0: rồi.
1: Để nói.
0: Hiếm hiếm chứ chưa mất. Nó cũng bắt đầu khan hiếm rồi. Không
1: 90%
0: có mất. 90% rồi. Dạ, không có đấy, 90% còn nhiều người ở chung lắm. Đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt và chúc cho quý vị có một cái cuối tuần thật là vui vẻ và đầm ấm bên cạnh gia đình và người thân. Xin chào tạm biệt.
9: Chương trình này được bảo trợ bởi
10: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
11: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
9: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
12: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ sáu rồi, Tường Minh có đi câu cá không?
0: Chắc cũng có.
1: Có phải không? Phải nói là Tiến Dũng ít khi nào thấy người phụ nữ nào mà thích đi câu cá nha. Thấy cái ông không à, rồi Tường Minh là thích đi câu cá mà gọi là xác cá nữa. Wow.
0: Vậy là chắc từ từ Tường Minh là các ông.
1: cũng có lý nha. Vâng, cái thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là đẹp. Chúng ta biết rằng tại sao nó đẹp thì chúng sẽ gửi về những thông tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay. Hiện tại bây giờ riêng về Dow Jones thì lên 164 điểm, 54.881 điểm. Nasdaq thì lên 108 điểm, 30.875 điểm. S&P 500 lên 19 điểm, 7.786 điểm. Vàng lên được 31 đồng 10 xu, 4.329 đồng 10 xu. Khi mà vàng lên mà cái thị trường chứng khoán theo đúng cái quỹ đạo của nó là dầu thô phải đi xuống. Một đồng 35 xu số trừ của sáng hôm nay 93 đồng 26 xu trong thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 6.54, 30 năm là 7.17. Vàng ở Việt Nam mua vào y như vậy 141 triệu rưỡi, bán ra 144 triệu rưỡi cho một lượng kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, bản tin bản làm tranh cãi rất nhiều về hai cái quan điểm khác nhau mà Tiến Dũng xin gửi về buổi sáng hôm nay, nói về cái sự kiện tiếp đón ông Tập Cận Bình. Khi mà ông Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ thì đã được tiếp đón rất là long trọng, mà Tiến Dũng cho rằng đây là một cái nghi thức mà đã trả đáp lễ. Đây là cái đáp lễ vì nhớ không lâu, khoảng những vài tháng trước thì ông Trump có qua bên China, thì phải nói rằng China trải thảm đỏ dài luôn, mà phải là cái duyệt, giống như là cái đi duyệt binh rồi đi cả một cái thành phố ở Trung Quốc trải vòng vòng, mà coi như là hai bên người dân tiếp đón rất là long trọng. Nhưng kỳ này thì ông Tập Cận Bình được trải thảm đỏ nhưng mà không được đưa đi vòng vòng tham quan như là Washington DC vân vân, lý do vì người tổng thống Hoa Kỳ trải thảm đỏ nhưng chưa chắc những người tiếp đón ở ngoài kia trải thảm đỏ, có thể là trải thảm máu quý vị, vì có một số đông cũng rất biểu tình ở ngoài. Nhưng mà với đa số quý vị thấy rằng cái người mà cái đội hay là đội nghi thức hay là tạp vụ đó, cái công việc của họ là họ trải cái thảm, họ làm sao tốt công việc của họ rồi họ đi về lấy tiền thôi, chứ không cần thiết là họ phải làm cái gì, họ nằm xuống họ lăn, họ lao, họ chùi, lấy áo họ chùi, cái chuyện của họ cái gì, họ không cần biết cái người khách đó là ai, đúng không? Theo hai cái nhìn đó thì người tiểu thương thì cho đây là sự đáp lễ, nhưng mà tiểu nhân thì cho đây là cái sự sỉ nhục. Tuy vậy nha, vì muốn tiểu đầu tiểu, nhưng mà đa số người Việt Nam có câu rất là hay nha: tiên chủ hậu khách, kính thưa quý vị, tức là cái sự đón tiếp một cái người khách đến nhà nó rất là khác. Và sáng hôm nay thì ông Bessent, ông này là ông Bộ trưởng Tài chính, ông cho biết rằng, phải nói rằng sáng hôm nay chúng tôi đạt được cái thỏa thuận rất là tuyệt vời, và cái sự tariff, cái quan thuế của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc sẽ được kéo dài cho đến năm 2017, chính xác là 10 tây tháng 1, và cái Busan Agreement đã được chúng tôi thảo luận và đã thông qua. Và ông cho rằng đây là cái special report. Ông cho biết rằng vấn đề thương mại về song phương còn tồn động rất là nhiều khi mà đạt được cái thỏa thuận kinh tế toàn diện với Trung Quốc. Thứ nhất là Trung Quốc phải mua đậu nành, mua rất nhiều thứ đặc biệt về nông sản của Hoa Kỳ. Chúng ta biết rằng Trung Quốc không có cần đậu nành, cái thưa vị. Trung Quốc họ cũng có dư xăng lấy đậu nành, nhưng mà Hoa Kỳ không tin tưởng, nhưng mà nhắc lại là Hoa Kỳ không tin tưởng đậu nành và đậu phộng của Trung Quốc. Họ phải lấy đậu nành và đậu phộng của Mỹ về họ tái chế lại thành cái dầu. Quý vị sử dụng dầu ăn ở Mỹ gần như 100% là của Trung Quốc. Họ làm, họ ép dầu từ đậu nành. Chứ biết là soybean đúng không? Ôi đó. Soybean oil, lời peanut oil, đó là từ Trung Quốc, mostly là từ Trung Quốc, cái thưa quý vị. Thì thay vì tôi bỏ tất cả tiền ra tôi mua sản phẩm của Trung Quốc, thì bây giờ tôi lấy đậu nành, tôi bán cho anh, tôi lấy đậu phộng tôi bán cho anh làm dầu thì bán lại tôi, thì trừ qua xếp lại tôi trả anh tiền công mấy chục bạc thôi, cho một, ví dụ như là một nói chuyện, thì ở ngoài kia có một cái nơi nào đó kín đáo, thì ông Tập Cận Bình cũng như Tổng thống Trump đã nói chuyện rất là chi tiết về Iran. Và sáng hôm nay thì thấy Iran hình như là họ buông bỏ tất cả mọi thứ, ngay cả bên Do Thái cũng sẵn sàng cung cấp tất cả những thiết bị về Internet. Starlink hôm nay được lên giá luôn quý vị, bởi vì ông Netanyahu đã mua một lượng lớn về Starlink hay là về cái Internet của Starlink và cung cấp cho bên Iran. Và động thái này, chúng ta thấy rằng bên Iran vẫn có một số đông đã âm thầm liên lạc ra bên ngoài, thì họ cần cái những cái system như vậy để đưa tin ra bên ngoài, thì Starlink là một trong những cái mà chính phủ Iran không thể nào làm gì được, kính thưa quý vị. Và sáng hôm nay một lần nữa, US và Greenland đã đưa ra một cái hợp đồng mới, kính thưa quý vị. Chúng ta biết rằng khi mà Hoa Kỳ đã ký với lại Greenland một cái thỏa thuận đặt hai cái căn cứ ở Greenland để bảo vệ, thì Đan Mạch, cái người mà Thủ tướng Đan Mạch đã ngồi ra ký giấy tờ đã xong rồi. Nhưng hôm nay một lần nữa thể hiện được cái gọi là cái thiện ý và cái thiện chí, thì bên Greenland đã cho phép những cái nhà kinh tế của Hoa Kỳ để mở, điều cái từ này bị là ở mức tối đa có thể, các doanh nghiệp của Hoa Kỳ đã đặt chân đến Greenland buổi sáng nay sau khi Hoa Kỳ đã ký một cái thỏa thuận là làm ăn gọi là toàn diện với lại Greenland. Mình không biết là ở đây chúng ta ăn cod không? Cái con cá này chắc tụi mình biết rõ là con cá cod là cá tuyết đó. Là đây là number one mà con cá này mắc tiền, thì lại được sản, được gọi là câu từ những cái thứ lạnh lẽo này. Thì Hoa Kỳ đã lấy tôm và tất cả những đồ biển sẽ trong những ngày sắp tới đây thấy ra những cái lượng đồ biển từ Greenland sẽ đưa vào Hoa Kỳ rất là nhiều, kính thưa quý vị. Và đi kế tiếp thì liên quan đến Starbucks. Thì biết rằng Starbucks, theo như Brian Nicole, thì ông cho biết rằng Starbucks làm ăn tệ quá. Lý do tại sao vậy? Thứ nhất là nhiều cái cơ sở cạnh tranh với Starbucks và làm cho Starbucks không có thể bán được nhiều. Ví dụ như bị một tiệm bán 100 đồng, bán 100 ly mỗi ngày. Bây giờ cái tiệm Starbucks này có cái tiệm kế bên, như là Stardust đi, họ bán 50 ly thì Starbucks chỉ xuống còn 50 ly thôi. Tức là cái sự cạnh tranh mãnh liệt. Đồng thời cái nước uống của Starbucks hình như người ta không còn thích nữa, cái việc nó ngọt quá hay như thế nào mình không biết. Và họ cuối cùng quyết định là đóng cửa 205 cửa tiệm ở Mỹ, only North America. Và thậm chí họ cho biết rằng hồi năm ngoái, tháng 9 vừa rồi đó, năm ngoái đó, thì họ đóng đến 627 cửa tiệm, tính luôn cả bên châu Âu. Cái bị họ nói là hiện tại giờ họ đang select những cái tiệm nào mà bán không được, bán tệ, thì họ sẽ đóng cửa lại hết. Và đó là cái tin buồn với Starbucks. Bản tin cuối cùng của sáng hôm nay, bản tin thú vị cái việc nói về chiếc xe Toyota RAV4. Thì ông gửi biển tin này cách đây khoảng 3 tuần trước đó. Chiếc xe Toyota RAV4 là một trong những chiếc xe mà người ta mua nhiều nhất, gọi là săn lùng đến tận cùng. Nhưng mà sáng hôm nay thì một cái cơ quan công ty này đó, gọi là IC Cars, họ chuyên môn làm cái survey cái xe nào bền nhất, gọi là ngon, bổ, khỏe, rẻ, bền đẹp. Thì họ không có đưa ra là chiếc xe Toyota RAV4, thì họ đưa chiếc xe là CRV, Honda CRV. Họ nói rằng những chiếc xe mà chạy gần như trên 210.000 mai là cái xe không phải RAV4 mà cái xe Honda CRV, cái tuyệt. Họ nói rằng mặc dầu đưa ra hai chiếc xe hybrid luôn, theo cái thông tin mà mới nhất họ đưa ra vào sáng nay, Honda, ví dụ như 100 chiếc, thì có 13 chiếc đạt được con số là 250.000 mai trở lên. Trong khi đó RAV4 là 7.9, tức là khoảng 100 chiếc thì có 8 chiếc chạy trên 250.000 mai thôi quý vị. Vậy thì tính ra Honda đứng đạt giải quán quân là ngon, bổ, khỏe, rẻ, bền đẹp, quý vị. Xin chào lại với Tuấn Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không phải chúc từng quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thì vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.

0: xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Ambridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cổ và đất Nghĩa Trang. For Sport Westhammer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
9: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đà Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ, mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
6: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
5: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
6: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng công viên quen thuộc của Việt Radio.
5: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
3: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
8: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
9: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị khác. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các

0: Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity, P.O. Box 720-280, Houston, Texas 77272-0280. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Broder Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LB Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute, A Plus Roofing Solution, cô Thơ Thơ Cẩm Tú Vườn Tết Xịt, Perfect Ten Dr. Dilmore, Cavo Briel. Trong tâm tình tạ ơn, gia đình từ thiện Teresa Houston xin kính mời quý ân nhân cùng đến tham dự thánh lễ tạ ơn và mừng bổn mạng vào chiều thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 lúc 7 giờ chiều tại nhà nguyện của nhà thờ St. Francis de Sales, địa chỉ 8002 Rouge Road, Houston, Texas 77036. Chúng tôi rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thùy Tâm, Hội trưởng.
1: Thông báo và thư mời tham dự Hội Tết Trung Thu 2026, chủ đề Vận Trăng Quê Em của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và Gia đình Phật tử Huyền Quang, Trường Việt ngữ Huyền Quang, nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tạo môi trường lành mạnh và bổ ích cho thế hệ thiếu nhi Việt Nam tại hải ngoại. Gia đình Phật tử Huyền Quang phối hợp cùng Trường Việt ngữ Huyền Quang với sự bảo trợ của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và đồng thời được sự hỗ trợ quý báu của các mạnh thường quân và các cơ sở thương mại, trân trọng tổ chức thời gian thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 9 giờ rưỡi tối, địa điểm khuôn viên Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam, chương trình và những sinh hoạt bao gồm các gian hàng ẩm thực, chay và giải khát, trò chơi thiếu nhi, chụp hình lưu niệm, vẽ mặt vui nhộn, phát bánh trung thu và lồng đèn cho các em, các cuộc thi hát karaoke thiếu nhi, thi vẽ tranh, đêm văn nghệ trung thu đặc sắc với phần trình diễn trống, múa lân, rước đèn, ca múa nhạc hoặc cảnh do gia đình Phật tử Huyền Quang và các trường Việt ngữ Huyền Quang dày công chuẩn bị và thực hiện cùng với sự đóng góp của ca sĩ Cát Viên Quốc Vinh. Kính mời quý đồng hương, quý phụ huynh cùng các em thiếu nhi đến tham dự đông đủ để cùng nhau đón một mùa trung thu an lành, vui tươi và ý nghĩa trong không khí đậm đà bản sắc quê hương Việt Nam. Gia đình Phật tử Huyền Quang xin chân thành cảm tạ sự bảo trợ và đồng hành quý báu của quý mạnh thường quân và các cơ sở thương mại suốt 47 năm qua. Đặc biệt, trung thu năm nay được sự bảo trợ của La Title Group, A Plus Roofing and Construction, EPS, Excel Planning Solution, SCB, CPAs, Thiên Nhiên Yến, Fifth Trim Realty, Danny Hiếu Lương, Linda Hope Nguyễn, DDS và Associates, Sharp Town Dental Clinic, The Nguyễn, Bowden Law Firm, K&K Visionaries LLC, Lavalance Roofing and Construction, Golden Scope Inspection, Beton Foundation Repair LLC, Banquet Forest Nam Phương LLC, Lee Family Dentistry PLLC, B&W Realty cùng nhiều cơ sở thương mại khác cũng như phụ huynh đoàn sinh. Quý vị muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc với chúng tôi, ban tổ chức Nguyễn Khương Bình 405-802-2268 hoặc Đặng Văn Thành 281-797-5588. Mọi chi tiết về bảo trợ Phạm Thu Nga 832-258-2313, Lê Mỹ Linh 832-566-3217, thi vẽ tranh Mai Phương Thảo 936-263-2187, Nguyễn Tướng Anh 415-966-6785, thi hát karaoke Nguyễn Bảo Long 832-758-9985, gia đình Phật tử Huyền Quang.

0: nay thông báo và kính mời.
1: Tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarian Tested. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Berlin, tiểu bang Texas. Sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarin, với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Bellevue Boulevard, Houston, Texas 77072, vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký chép Phổ Nhãn Congregation, chân thành cảm niệm công đức của quý vị, tỳ kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
0: Thư mời của chùa Linh Sơn rất kinh xin. Thư mời lễ huyết kỳ cố hòa thượng viện chủ Thích Trí Toại chùa Linh Sơn rất kinh xin Texas. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý đồng hương, quý vị Phật tử, Phật dạy muốn báo đáp công ơn thầy tổ, cha mẹ và người thân không gì khác hơn các hàng đệ tử con cháu nên thành tâm lễ sám tu tập công đức lành mà hồi hướng công đức cho họ được sanh thiên thú thiện giới là thù thắng nhất, đúng đắn nhất. Để tri ân và báo ân cố hòa thượng viện chủ, quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và quý Phật tử đã góp nhiều công sức cho việc xây dựng Tam Bảo, chúng con vâng lời Phật dạy tổ chức khóa tu tri ân thầy. Khóa tu bắt đầu lúc 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026 và lễ huyết kỵ cố hòa thượng viện chủ Thích Trí Toại. Thích Trí Toại vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026. Chúng con một dạ chí thành cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, kính mời quý Phật tử, quý vị hảo tâm, quý đồng hương hoan hỷ sắp xếp thời giờ quý báu đến chùa tham dự. Sự hiện diện của quý ngài, quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho đạo tràng chúng con trên bước đường phụng sự đạo pháp và phục vụ chúng sinh. Chương trình như sau: thứ Bảy, 26 tháng 9 2026, 8 giờ sáng, chư hành giả cùng môn đồ hiếu quyến vân tập. 9 giờ sáng khai mạc khóa tu tri ân thầy, tụng kinh từ bi, thủy sám và cúng ngọ. Đi kinh hành, niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. 11 giờ rưỡi thọ trai, 12 giờ kinh hành niệm danh hiệu Phật A Di Đà. 1 giờ an tức, 2 giờ rưỡi khai chuyến Đại Đồng Chung. 3 giờ tụng kinh Từ Bi Thủy Sám, công phu chiều, đi kinh hành niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư. 3 giờ rưỡi dược thực, 7 giờ rưỡi thắp đèn hoa đăng hoài niệm ơn thầy, 9 giờ rưỡi tối tọa thiền, 10 giờ chỉ tịnh. Vào chủ nhật 4 giờ sáng thức chúng, 4 giờ rưỡi sáng tọa thiền, 5 giờ sáng công phu sáng đi kinh hành niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, 7 giờ rưỡi sáng điểm tâm, 9 giờ tụng kinh Từ Bi Thủy Sám, 10 giờ thuyết pháp tri ân và báo ân Hòa Thượng Thích Nhật Tôn, 11 giờ chính thức lễ huế kỵ cố Hòa Thượng Thích Trí Toại. Có chương trình riêng, 12 giờ trai tăng cúng dường, kính mời Phật tử quý đồng hương cùng quan khách dùng cơm chay thân mật. 2 giờ chiều đàn tràng chấn tế bạc độ siêu tiến chư hương linh. 5 giờ chiều dược thực hoàn mãn. Chùa Linh Sơn Đức Kinh Sinh trân trọng kính mời tỳ kheo Thích Nhật Tôn.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt, nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống, chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được Top 3 Award Winner của Business Ray. Hiện Ellen Skincare đang có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Natural Hydro Facial chỉ 50 đồng, trị giá 300 Mỹ Kim. Giúp làm sạch râu, tẩy tế bào chết, cấp ẩm, làm săn chắc da, thu nhỏ lỗ chân lông và cải thiện màu sắc kết cấu da. Giảm 50% cho kỹ thuật Nano Hair Stroke tạo sợi chân mày tự nhiên. Ngoài ra có các dịch vụ điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun mí mắt và phun môi Juicy Lip. Có lớp đào tạo phun xăm hàng tháng gồm Microblading 3D, Nano Hair Stroke, Powder Eyebrow, Eyeliner, phun môi và lớp Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị. Khách hàng làm Facial Member còn được tặng kem chống nắng. Ellen Skincare có các công nghệ chăm sóc và trẻ hóa da, giúp nâng cơ, săn chắc da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Có kỹ thuật Fiber Plasma hỗ trợ cải thiện tình trạng mí mắt bị sụp và làm mờ sẹo sau khi cắt mí. Cung cấp các dịch vụ tan mỡ bụng, hỗ trợ xuống cân và chăm sóc tóc, điều trị nhiều vấn đề về da như mụn bọc, mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc và nám. Khi mua một bộ kem điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Product, khách hàng sẽ được giảm 30%. Quý vị hãy đến với Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Vương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.

0: Ba
1: Riu. Ba Riu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Hilson. Thấy chưa?
1: Chị hai number one. Em ăn bún Riu. Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
3: Trả tiền.
2: Tìm bún bò và Riu Hilson, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616, 281 529 6616.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bạn đang ám ảnh với đôi mắt khô rác, mỏi mệt và mờ nhòe. Đã có Ford Vision for Eye Health, dưỡng chất chuyên sâu bảo vệ cửa sổ tâm hồn của bạn. Sự kết hợp hoàn hảo từ chiết xuất nham lê, bộ đôi lutein và zeaxanthin cùng các vitamin thiết yếu tạo lớp màng bảo vệ mắt khỏi lão hóa. Ford Vision for Eye Health hỗ trợ tăng cường thị lực, giảm tình trạng nhức mỏi, duy trì đôi mắt tinh anh mỗi ngày. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855.

0: Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Ngay bây giờ là chương trình hội thoại thương mại cùng với đại diện của bảo hiểm Tận Tâm, đó chính là Thùy Dương Lê. Và giờ đây Diễm Thi kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Xin chào Thùy Dương.
1: Xin kính chào quý vị đang nghe đài và chào chị Diễm Thi ạ. Thùy Dương Lê và bảo hiểm Tận Tâm có văn phòng tại chợ Hồng Kông 4 vào cổng chợ quẹo phải, cuối dãy bên tay phải. Số phone của Thùy Dương là 832-356-6788.
0: Ngày hôm nay đó, mình hãy cùng nhau bàn về cái sự thay đổi của bảo hiểm, bởi vì mình chuẩn bị bước vào những cái ngày mà để ghi danh cho cái mùa bảo hiểm mới, phải không Thùy Dương?
1: Dạ, các chương trình Medicare Advantage đó, thường thay đổi quyền lợi, chi phí, mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ y tế hàng năm do chúng hoạt động dựa vào các hợp đồng có thời hạn một năm với chính phủ liên bang. Và các công ty bảo hiểm tư nhân họ sẽ điều chỉnh các điều khoản này hàng năm để thích ứng với những cái biến động trong nền kinh tế, y tế và các quy định mới của liên bang cũng như là sự thay đổi về cái chi phí y tế.
0: Thùy Dương ơi, các lý do mà dẫn đến sự thay đổi hàng năm là gì?
1: Đó là do cái hợp đồng giữa các công ty tư nhân và Medicare. Medicare họ phê duyệt các hợp đồng này từng năm dương lịch, nghĩa là các công ty bảo hiểm tư nhân sẽ được phép thay đổi các điều khoản trong hợp đồng đó. Thì lý do là thứ nhất, chi phí y tế tăng. Chi phí y tế tăng do là lạm phát nè, rồi giá dịch vụ y tế nó phải tăng theo. Các loại thuốc kê đơn mới nó mắc hơn là buộc các công ty nó phải điều chỉnh cái mức mà người bệnh phải chi trả cái phí bảo hiểm hàng tháng hay là cái mức khấu trừ đầu tiên. Thứ hai là thay đổi về cái nguồn tiền đài thọ từ chính phủ. Đó là trung tâm dịch vụ Medicare và Medicaid đó. Họ cập nhật cái mức chi trả cho các công ty bảo hiểm tư nhân hàng năm. Thì điều này ảnh hưởng đến các vấn đề tài chính của từng công ty. Cho nên khi đó họ phải xem xét lại các quyền lợi bổ sung hoặc là giống như chăm sóc nha khoa, làm răng hay là mắt kiến mà công ty họ có thể cung cấp được cho người có Medicare. Hoặc các luật mới, liên bang hàng năm họ thay đổi cái luật, chẳng hạn như thay đổi từ đạo luật giảm lạm phát, họ buộc các công ty bảo hiểm phải thay đổi cái chi phí mà người có bảo hiểm phải trả, rồi điều chỉnh lại cái mạng lưới, có nghĩa rằng là công ty bảo hiểm họ sẽ thay đổi những cái bác sĩ có trong mạng lưới đó hay các nhà thương có trong mạng lưới đó, họ sẽ thêm vô hay là họ sẽ cắt bớt ra.
0: Vậy thì những cô chú trong cộng đồng của mình mà đang được hưởng hoặc là sắp được hưởng Medicare, Medicaid thì phải làm sao hả Thùy Dương?
1: Cái sự thay đổi là đương nhiên có và nó bắt buộc là hàng năm. Cho nên là cô chú cần phải đọc kỹ cái thông báo thay đổi. Theo quy định và theo luật á, thì các công ty bảo hiểm họ sẽ gửi về nhà các cô chú cái thông báo thay đổi hàng năm. Nó gọi là ANOC. Tiếng Mỹ nó gọi là Annual Notice of Change, hay mình dịch ra tiếng Việt là thông báo thay đổi hàng năm. Trong đó bắt buộc các công ty bảo hiểm họ sẽ phải báo cho những thành viên trong cái chương trình bảo hiểm của họ là nêu rõ là năm sau sẽ có những cái gì thay đổi. Những cái gì giữ nguyên thường họ không có thông báo, mà họ sẽ thông báo những cái thay đổi. Thì trong cái thư đó sẽ được gửi đến nhà cô chú khoảng tháng 9 và tháng 10. Thì cô chú nhớ đọc kỹ cái thư này. Sau đó cô chú cần phải xem xét lại cái nhu cầu của mình với những sự thay đổi đó. Và cái thời hạn mà mở ra để cho cô chú được quyền thay đổi chương trình hay ghi danh lại á, thì từ ngày 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, cô chú có quyền so sánh cái chương trình hiện tại của mình với các chương trình khác ở trong khu vực. Do là có nhiều hãng bảo hiểm, mỗi hãng họ lại có nhiều chương trình được thiết kế theo những nhu cầu khác nhau, nên cái việc mà xem xét lại hàng năm là rất là cần thiết để tránh cho các cô chú những cái chi phí mà phát sinh ngoài dự kiến hay là quá nhiều cho năm sau.
0: Khi nghe Thùy Dương chia sẻ như vậy, Diễm Thi thấy là cái việc mà đọc là cái lá thư mà họ thông báo là thay đổi hàng năm đó vô cùng quan trọng luôn, dạ, đúng không? Nhưng mà Diễm Thi tin là cái lá thư đó nó dài lắm và có rất là nhiều thông tin trong lá thư đó, cho nên không biết rằng sẽ phải bắt đầu từ đâu, đọc những gì, lưu ý những gì, cho nên là xin Thùy Dương hãy chia sẻ những thông tin nào thực sự rất quan trọng trong cái lá thư đó để cho các cô chú chỉ cần nhớ và để ý đúng những cái thông tin đó thôi.
1: Thùy Dương nhắc lại ở đây một chút xíu là với cái sự thay đổi này mình sẽ có hai công việc để làm ha. Thứ nhất là mình để ý cái thư gửi về nhà cho mình. Thứ hai là mình bắt đầu so sánh chương trình. Thì đọc kỹ cái thư xem mình có giảm hay mất quyền lợi hay phải có trả nhiều tiền hơn hay không. Thì cách đọc như sau. Mình để ý những cái mục quan trọng hoặc là những cái từ ngữ mà giải thích ý nghĩa của từng mục ha. Đầu tiên là nếu mà chương trình hay bảo hiểm cô chú không có còn hoạt động nữa, có nghĩa là rút khỏi thị trường hay gọi là đóng cửa đó, thì họ sẽ gửi thư báo cho mình biết. Hiện nay á, là Dương biết được nếu cô chú có một chương trình bảo hiểm thuộc một nhà thương lớn ở khu vực Houston của mình. Thì cô chú nhớ để ý nha, nếu mình có bảo hiểm thuộc một nhà thương lớn, có nghĩa là nhà thương đó họ vừa làm nhà thương mà họ vừa có chương trình bảo hiểm riêng của họ luôn, thì họ sẽ gửi thông báo cho mình để biết rằng là chương trình của họ sẽ rút khỏi thị trường, năm sau sẽ không có còn nữa, và chương trình đó sẽ chấm dứt vào ngày 31 tháng 12 năm 2026. Nếu mà cô chú không có thay đổi trong cái thời điểm ghi danh mở từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12 á, tự nhiên qua năm sau cô chú đi bác sĩ, cô chú sẽ thấy bác sĩ nói rằng là cái chương trình của mình nó không còn nữa và mình phải trả 20% chi phí cùng với Medicare. Thì nó nhiều lắm. Cô chú phải tìm chương trình mới và để sử dụng từ 1 tháng 1 2027. Thêm nữa là một số hãng họ có cái chương trình PPO ở quận Fort Bend á, thì cũng ngừng hoạt động luôn. Họ cũng sẽ thông báo cho mình, nên ai có chương trình PPO mà của riêng quận Fort Bend á, thì mình cần phải so sánh tìm hiểu một chương trình mới. Tiếp theo là mạng lưới bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa hay nhà thương, nhà thuốc á. Hãng bảo hiểm họ cũng gửi thông báo cho mình để báo rằng bác sĩ này bắt đầu từ 1 tháng 1 2027 hay bắt đầu từ ngày nào đó sẽ không còn trong mạng lưới của bảo hiểm nữa, hay nhà thuốc sẽ không còn lựa con trong mạng lưới của bảo hiểm nữa. Thì cái này cô chú nhớ để ý để đọc.
0: Vậy thì ngoài những cái thông tin đó ra, cái phần về chi phí y tế thì sao hả Thùy Dương?
1: Chi phí y tế là phần quan trọng luôn chị, bởi vì đó là cái tiền túi của mình phải bỏ ra đó. Thì nó có những cái chữ mà có thể cô chú dễ bị nhầm lẫn. Thứ nhất là maximum out of pocket, mình dịch ra tiếng Việt đó là tổng số tiền túi tối đa mình phải trả trong một năm. Con số này nó quan trọng khi mà nếu mà trong trường hợp mà mình bị bệnh nan y hay bệnh hiểm nghèo á, thì mình chỉ trả tới con số đó thôi, mình sẽ không trả nhiều hơn nữa, bảo hiểm họ sẽ lo hết cho mình phần còn lại. Thì con số này nếu nó tăng, cô chú cũng phải trả nhiều hơn. Thứ hai là con số deductible, có nghĩa là số tiền cô chú phải trả hoàn toàn 100% trước khi bảo hiểm họ nhảy vô trả cho mình. Thì cũng để ý con số này, nếu con số này nó có thì mình phải trả tiền, hoặc là nó nhiều mình phải trả nhiều. Có một số chương trình họ không có deductible, nên là cô chú nhìn kỹ xem là mình có deductible hay không ha. Tiếp theo là số tiền phải trả khi nằm nhà thương, sẽ tính theo lần hay tính theo ngày. Tính theo lần thì nó có lợi hơn, mình có nằm bao nhiêu nó cũng là bao nhiêu đó. Tính theo ngày thì cứ mình cứ nằm nhiều ngày thì nó nhân lên là mình phải trả nhiều. Số tiền phải trả khi đi khám bác sĩ chuyên khoa, bởi vì bác sĩ gia đình thì thường các chương trình bao giờ nó cũng zero đồng. Bác sĩ chuyên khoa có thể 20 hay 50 hay 70, cô chú để ý con số đó. Số tiền phải trả khi đi chụp MRI hoặc là CT CAT scan, thì đó là một cái chẩn đoán hình ảnh mà trả nhiều tiền nhất trong tất cả các loại chẩn đoán hình ảnh. Thì mình phải coi ví dụ 150 hay 240 hay 260 để mình biết rằng năm sau lỡ mình có chụp hình MRI hay CT CAT scan là mình trả bao nhiêu.
0: Mà Thùy Dương ơi, thật ra với các cô chú đó, một cái khoản chi phí mà Diễm Thi nghĩ là các cô chú rất là quan tâm, đó là cái phần chi phí thuốc á, dạ, tiền thuốc á, tại vì cô chú nào cũng uống thuốc nhiều lắm, càng lớn tuổi thì lại càng có nhiều những cái căn bệnh mà cần phải uống thuốc, cho nên là không biết là cái chi phí thuốc theo toa của bác sĩ có thay đổi gì không ha.
1: Dạ, thuốc cũng là một phần quan trọng, bởi vì thuốc ở Mỹ này tương đối mắc.
0: Đúng,
1: thì
0: rồi đó,
1: cô chú để ý giùm deductible. Dương chắc chắn rằng sẽ rất là nhiều chương trình họ áp dụng cái deductible là số tiền cô chú phải trả hoàn toàn trước khi bảo hiểm bắt đầu nhảy vào trả cho mình. Thì năm 2027, liên bang họ quy định là maximum các hãng bảo hiểm họ đặt ra con số và cô chú phải trả là maximum là 700 mà thôi. Hãng bảo hiểm họ sẽ không được đặt hơn con số 700. Tuy nhiên các hãng bảo hiểm có thể họ sẽ đặt 650 hay 500 hay 440. Thì cô chú nhìn kỹ con số đó, bởi vì mình sẽ trả 100% tiền thuốc cho tới con số đó thì bắt đầu bảo hiểm mới trả một phần, mình trả một phần.
0: Có nghĩa là bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 đi, cái viên thuốc đầu tiên mà các cô các chú mua đó là phải trả full luôn tiền của cái viên thuốc đó.
1: Dạ.
0: Rồi trả cho đến
1: đủ
0: khi nào
1: số
0: đủ con
1: deductible.
0: Số deductible thì bắt đầu
1: bảo hiểm sẽ nhảy vô trả. Thì nó tùy theo bậc. Bậc thấp, ví dụ thuốc bình thường, thông thường, cao mỡ, cao máu thì có thể mình sẽ không cần trả tiền. Hoặc là thuốc brand name, tiểu đường, bậc 3, bậc 4 thì mình phải trả 47 đồng hay là 20% gì đó, tùy từng hãng. Nhưng mà con số deductible là con số ngay tháng đầu tiên cô chú phải trả. Cho nên cô chú sẽ hỏi, ủa sao cô chú lấy thuốc nhiều tiền quá vậy con? Thì thật ra là do có deductible trong tháng đó. Deductible là số tiền mình chỉ trả lần đầu tiên trong năm đó thôi. Mình đạt tới mức đó rồi, sau đó là tới đồng chi trả hay đồng bảo hiểm. Có nghĩa là khi cô chú đã trả đủ tới deductible rồi thì tới đồng chi trả hay đồng bảo hiểm. Đồng chi trả có nghĩa là một con số cụ thể, ví dụ 47 đồng, là cô chú lấy một tháng tiền thuốc cô chú trả 47 đồng. Đồng bảo hiểm là thí dụ 20% hay 18% hay 25%. Thì cô chú để ý giùm mình, nếu mình có uống thuốc, những thuốc mắc tiền thường đa số nó sẽ là phần trăm.
0: Yeah.
1: Rồi mình phải coi cái tên thuốc của mình nó có nằm trong cái tờ giấy thông báo là năm sau nó không có cho mình uống nữa không, hoặc là nó đổi bậc, nó chia nhóm lại. Ví dụ hiện tại cái thuốc đó đang nằm ở bậc thấp là bậc 2, mình không phải trả tiền. Năm qua năm sau nó bỏ vô bậc 3, có khi mình phải trả 47 đồng một tháng. Có khi nó họ trong cái thư họ sẽ nói rằng là cái thuốc brand name, ví dụ Farxiga, năm sau công ty sẽ không có trả nữa mà sẽ cho mình uống một loại tương đương generic. Thì trong cái thư nó sẽ ghi rõ như vậy. Hoặc là những thuốc nào mà bảo hiểm không trả nữa, họ cũng ghi thuốc này năm sau sẽ không trả nữa.
0: Ngoài cái chi phí y tế và thuốc á, thì không biết là họ có thông báo gì cho mình biết là các chương trình, những cái quyền lợi của Medicare mà người được hưởng sẽ có hay không hết thì gì?
1: Đối với Medicare đó, ngoài cái phần nhà thương, bác sĩ, thuốc, họ còn thêm những cái quyền lợi phụ. Quyền lợi phụ đó là làm răng nè, mua mắt kiến nè, thì mình phải coi là làm răng. Mặc dù làm răng, ví dụ hãng bảo hiểm họ nói là họ cho mình một số tiền để làm răng, em ví dụ như là 3.000 chẳng hạn, thì mình cũng phải coi thêm là mình có phải trả tiền hay không. Nếu mà mình không cần trả tiền, họ sẽ ghi là zero copay, hoặc là mình trả 20% hay 50%. Ví dụ mình làm một cái răng 1.200, một cái răng crown chụp vô đi ha, thì ví dụ họ nói 50% có nghĩa là mình trả 600, bảo hiểm chỉ trả cho mình 600 thôi, và trong năm đó những số tiền bảo hiểm trả cho mình cộng lại không được quá 3.000.
0: Ngoài vượt cái đó thì mình phải trả full luôn.
1: Dạ. Rồi có cho làm implant hay không? Tiền răng có cho làm implant hay không? Thì thường các hãng bảo hiểm không cho làm implant. Có một hãng sẽ cho làm implant, một hãng duy nhất hiện tại đang cho làm implant. Mắt kính hay là máy trợ thính, họ cho được bao nhiêu? Họ có còn đài thọ phòng tập thể dục cho mình nữa hay không? Là có nghĩa là miễn phí phòng gym á chị. Rồi có xe đưa đón để mình đi bác sĩ hay không? Hay là tiền over the counter, là tiền mua thuốc tự do trên kệ, họ cho mình được bao nhiêu một quý? Thường là tiền cho để mua thuốc tự do trên kệ họ sẽ cho theo quý, 3 tháng một lần. Tháng 1, tháng 2, tháng 3 cho một lần, tháng 4, tháng 5, tháng 6 cho một lần. Thì số tiền cho đó mình phải xài trong 3 tháng đó. Cuối 3 tháng đó mình không xài thì mình sẽ bị mất. Để 1 tháng kế tiếp mình sẽ có cái quý kế tiếp là 3 tháng. Tiền chợ, tiền trả bill là bao nhiêu? Ở chỗ này quý cô chú lưu ý một chút. Từ năm 2025 rồi, là khi mà mình muốn có tiền chợ hay tiền trả bill á, mình phải có một trong những cái bệnh mãn tính mà liên bang họ đồng ý thì mình mới có tiền chợ hay tiền trả bill. Còn nếu mà mình không có bệnh mãn tính thì là sẽ không có được tiền để trả bill, nhưng tiền đó có thể dùng để mua thuốc tự do trên kệ được. Rồi năm 2025 này á, họ cho mình một khoảng thời gian để chờ bác sĩ trả lời là mình có bệnh mãn tính hay không. Thì có hãng cho 2 tháng, có hãng cho 6 tháng. Ví dụ trong khoảng thời gian 2 tháng hay 6 tháng đó, bác sĩ chưa có xác nhận với hãng bảo hiểm rằng mình có một trong những bệnh mãn tính á, mình vẫn được hưởng cái tiền đó để đi chợ hay trả bill bình thường. Nếu bác sĩ không xác nhận thì sau 2 tháng hay 6 tháng đó, bảo hiểm họ sẽ cắt cái phần đi chợ hay trả bill của mình. Mình chỉ được dùng để đi mua thuốc thôi. Nhưng năm 2027, ngay từ lúc đầu tiên ghi danh, bác sĩ phải xác nhận liền luôn thì mình mới được xài cái tháng đó, không còn cái khoảng thời gian ưu ái ban đầu nữa. Cho nên cô chú nhớ qua năm 2027 mà đầu năm mình nhớ đi bác sĩ, mình nhớ nói với bác sĩ là nhận được thư mẫu xác nhận của bảo hiểm, bác sĩ nhớ trả lời sớm thì tôi mới có tiền để đi chợ hay là trả bill. Cho đến khi bác sĩ xác nhận thì cái phần trả bill hay là đi chợ đó mới được kích hoạt lên để cho cô chú xài.
0: Có quá nhiều thông tin cần phải lưu ý và cần phải nhớ trong cái việc chia sẻ vừa rồi của Thùy Dương. Thì Diễm Thi thấy là việc đầu tiên phải xem có thư chưa đã nè. Rồi khi có thư rồi là phải đọc cái thư đó và đọc những cái thông tin nào, tìm hiểu những thông tin nào, thì Thùy Dương cũng vừa cố gắng để mà chia sẻ cùng với các cô chú quý thính giả của chương trình. Nhưng mà cái việc tiếp theo đó là so sánh để xem coi cái chương trình nào tốt hơn, phù hợp hơn. Thực ra có đôi lần trong chương trình trước á, thì Thùy Dương hay nói là không có cái nào tốt hơn cái nào, mà chỉ có là cái nào phù hợp với chính mình mà thôi. Thì Diễm Thi thấy điều đó cũng rất là hợp lý đó. Tại vì nhiều khi phù hợp với cô mà không phù hợp với chú, phù hợp với chú này thì không phù hợp với chú kia, ví dụ như vậy. Vậy thì Thùy Dương có cái bí quyết gì hay là có cái tip gì để chia sẻ để giúp cho cô chú dễ dàng trong cái việc so sánh và đưa ra những cái quyết định nó phù hợp nhất không?
1: Dạ có. Thời điểm ghi danh hàng năm á, diễn ra từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12. Đây là cơ hội của cô chú xem lại cái chương trình của mình năm sau, xem lại nhu cầu sức khỏe của mình và so sánh với những chương trình khác để xem cái nào tốt nhất cho mình. Thì để biết rõ là nên chọn chương trình nào á, Thùy Dương kính mời quý vị đến tham dự cái hội thảo này hoàn toàn miễn phí. Đây là một hội thảo trình bày về các chương trình Medicare năm sau, sẽ diễn ra lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, trong khu chợ Hồng Kông 4.
0: Wow, năm trước Diễm Thi nhớ là Thùy Dương với Diễm Thi cũng lên làn sóng của Đài Việt Radio để mời các cô chú đi dự hội thảo. để mà so sánh những cái chương trình giống giống như là Thùy Dương vừa chia sẻ đó. Nhanh quá hả? Mới đó 1 năm rồi. Wow, thời gian trôi quá nhanh thiệt.
1: Đây là một cái chương trình rất là tâm huyết. Thùy Dương cố gắng là để dành tiền, để mỗi năm là một lần. Trước hết là tri ân cô chú khách hàng trong cộng đồng người Việt của mình luôn tin tưởng Thùy Dương. Mấy cô chú giao phó hoàn toàn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho Thùy Dương. Sau nữa đó là giúp cô chú trong cộng đồng người Việt của mình nắm bắt thông tin và sự thay đổi chính xác và đầy đủ để biết rõ là nên chọn chương trình nào cho năm sau.
0: Năm trước Diễm Thi nghe rằng là Thùy Dương ước tính là mời 400 người, mà cuối cùng là sau đó chia sẻ với Diễm Thi là tới 500 cô chú đến lận. Vậy năm nay Thùy Dương dự tính là mời bao nhiêu cô chú đây?
1: Dạ, năm trước đó là chị em mình là nói là cô chú là con dự tính làm cho 400 người. Cuối cùng là có 500 người đến. Xong thì Dương phải đặt thêm bàn. Thì các cô chú đến rất là đông đủ, ai ghi danh đặt chỗ cũng đi hết và rất là hào hứng. Có nhiều nhóm bạn thì ngồi chung một bàn hoặc là hai bàn kế nhau luôn. Hội thảo làm kẹt xe nguyên cái khu Hồng Kông 4 luôn. À, cô chú đi họp mà giống như là đi đám cưới á, mặc đồ đẹp, trang điểm lộng
0: Vui
1: lẫy luôn.
0: quá vậy.
1: À, các cô chú đi về rất thích và vui, rồi sau đó gặp ai cũng kể hết. Thì sau này Dương có gặp một số bác sĩ gia đình á, họ nói khách của họ đi về kể lại á, là hội thảo Medicare tiếng Việt duy nhất lớn ở Houston này về số lượng người tham dự cũng như là chất lượng của hội nghị.
0: Quá đông mà tới 500 cô chú là mà không lớn nhất sao được. Mà Diễm Thi cũng ít nghe ai nói là tổ chức những cái hội thảo tương tự như vậy đó Thùy Dương. Cho nên có lẽ là chỉ có Thùy Dương là năm nào cũng tâm huyết để làm đó.
1: Thùy Dương cảm ơn các cô chú là đã khen Thùy Dương và đó là động lực để mà Thùy Dương làm tiếp mỗi năm. Mặc dù là để tổ chức một cái hội thảo lớn như vậy diễn ra tốt đẹp á, là phải chuẩn bị trước vài tháng, huy động người phục vụ, bỏ công sức và tiền bạc rất là nhiều để giúp cho các cô chú trong cộng đồng người Việt của mình có một trải nghiệm thật là chuyên nghiệp thì không phải ai cũng đủ tâm và tầm để làm được.
0: Đã tốn thời gian nè, rồi phải để dành tiền nè, rồi tốn công sức nè để chuẩn bị một cái buổi hội thảo để giúp cho các cô chú có thể hiểu rõ về các chương trình của Medicare, rồi làm sao để so sánh những điểm mạnh, điểm yếu của từng chương trình một cách rõ ràng, rồi quan trọng là được ăn một buổi vui vẻ, ngon miệng cùng với bạn bè của mình nữa. Mà hình như có tặng quà nữa phải không?
1: Dạ.
0: Cho nên là vậy mà không vui sao được. Đó là lý do chắc là các cô chú cũng cố gắng dành thời gian để mà cùng tham dự với Thùy Dương một buổi cho vui, coi như là ủng hộ tinh thần Thùy Dương nữa. Không biết là năm nay chương trình diễn ra như thế nào, có gì hấp dẫn hơn so với năm ngoái không Thùy Dương?
1: À, tụi em vẫn tổ chức rằng chiều chủ nhật để cho cô chú dễ tham dự và bắt đầu từ 1 giờ chiều. Bắt đầu 1 giờ chiều mình sẽ khai mạc. Sau đó Thùy Dương sẽ trình bày chương trình quyền lợi của một hãng bảo hiểm thứ nhất trong vòng 30 phút. Sau khi 30 phút cô chú sẽ được nghỉ giải lao, Thùy Dương sẽ tổ chức rút thăm trúng thưởng và gần 100 phần quà giá trị.
0: Wow, giá trị quà gì vậy Thùy Dương, có thể bật mí được không?
1: Thùy Dương dựa vào những cái nhu cầu mà cô chú thường hay xài ha, ví dụ vali để đi du lịch nè hay về Việt Nam, bóp đựng mỹ phẩm hay là đựng thuốc nè, rồi đồ dùng nhà bếp nè, rồi son nồi nè, bộ
0: Đã
1: chén
0: vậy.
1: đĩa cho gia đình nè, giỏ nhựa đựng quần áo nè, những cái túi quà, sữa tắm và lotion dưỡng da, tại vì cái mùa đó là mùa lạnh rồi chị.
0: Rồi sau khi được nhận quà xong thì tới tiết mục gì nữa thì Dương?
1: Rút thăm trúng thưởng cái phần đó nó hào hứng dữ lắm luôn. Rồi sau đó sẽ tới trình bày hãng bảo hiểm thứ hai, quyền lợi chi tiết của nó sẽ có những cái gì ha, trong vòng 30 phút thôi. Sau đó là Thùy Dương sẽ cho cô chú nghỉ giải lao 30 phút để phục vụ tiệm sẩm ăn nhẹ. Thì Thùy Dương đặt là há cảo tôm nè, xíu mại thịt nè, bánh xếp hấp nè, bánh mè chiên nè, bánh tạt trứng. Năm ngoái á, thì các cô chú khen là Dương đặt đồ ăn ngon quá, vừa đủ và ăn rất là ngon. Thì năm nay Dương sẽ đặt tiếp những cái món như vậy nữa. Trong lúc cô chú ăn nhẹ thì Dương sẽ trả lời câu hỏi thắc mắc của các cô chú ngay tại chỗ. Và có người sẽ ngồi để lấy hẹn để cô chú gặp lại Thùy Dương tuần sau đó để xem lại bảo hiểm cho từng người.
0: Wow, nghe kể mấy món ăn mà Diễm Thi cũng đói bụng theo luôn á. Điểm sắm của nhà hàng Ocean Palace là được nhiều người khen lắm đó Thùy Dương. Hy vọng là năm nay các cô chú cũng được một bữa ăn trưa ngon miệng nha.
1: Dạ, rồi sau đó thì mình sẽ trình bày tiếp chương trình quyền lợi của hãng thứ ba trong 30 phút. Mình sẽ kết thúc lúc khoảng 4 giờ đến 4 giờ rưỡi. Thùy Dương sẽ tặng quà cảm ơn hay là quà ra cửa. Mỗi nhà sẽ nhận được một tấm lịch lóc cỡ lớn treo tường ha, có ngày lành tháng tốt 365 tờ mỗi ngày mỗi xẻ, không phải lịch tháng đâu nha, được thiết kế riêng cho Dương bằng thư pháp, có hai câu chúc dành cho các cao niên: phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Lịch 365 tờ này thì nó giá mắc gấp đôi lịch tháng nha. Nhưng mà Dương biết nhiều cô chú thích lắm, nên Dương sẽ tặng cho cô chú vui. Nhớ đến Dương nguyên năm luôn. Thì cô chú nhớ ở đến cuối giờ. Tại vì lần trước á, là khi mà nghỉ giải lao, phục vụ ăn nhẹ xong, cái cô chú tưởng xong rồi cô chú đi về, cho nên là cô chú không có nhận được quà ra cửa đó. Thì năm nay cô chú nhớ ở đến cuối giờ để nhận quà trước khi ra cửa. Tại vì phát sớm á, cô chú phải cầm giữ trên tay á, nó bất tiện dữ lắm.
0: Ừ, đúng á, nhiều khi cô chú đang ngồi đó để nghe chương trình rồi rồi lại phải nói chuyện với bạn bè xung quanh nữa, là phải cứ giữ giữ đồ thì cũng khó ha. Nghe thì hấp dẫn lắm nhưng mà không biết làm sao để tham dự đây Thùy Dương.
1: Chương trình này dành riêng cho quý vị cao niên người Việt đã có Medicare hoặc sắp có Medicare trong năm 2027. Chứ 2028 là nó khác nữa rồi nha. Số chỗ thì có hạn nên cô chú nhanh tay ghi danh tham dự. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ, tên, số phone di động cho Thùy Dương Lê để báo trước là mình sẽ tham dự, để Thùy Dương đặt chỗ cho cô chú. 832-356-6788.
0: Ngày Chủ nhật thì thường là các cô chú rảnh đó, nhưng mà không phải ai cũng 100% đều rảnh hết. Cho nên nếu mà cô chú nào muốn tham dự quá mà lỡ có việc bận trùng với cái ngày đó thì làm sao Thùy Dương?
1: Nếu cô chú nào không thể tham dự được mà muốn gặp trực tiếp Thùy Dương tại văn phòng, bởi vì Thùy Dương có nhiều năm kinh nghiệm làm cho hơn 11 hãng bảo hiểm, biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng chương trình, sẽ giúp cô chú so sánh các chương trình. Và cô chú cứ gọi lấy hẹn số điện thoại là 832-356-6788. Thùy Dương cũng có để dành quà tặng cho những ai mà không có đi hội thảo, muốn gặp riêng Thùy Dương sau đó.
0: Wow, hay quá. Một lần nữa xin được thay lời cho Thùy Dương nhắc lại là hội thảo này dành cho các cô chú cao niên đã có Medicare hoặc là sắp có Medicare. Cảm ơn Thùy Dương rất là nhiều vì đã chia sẻ những thông tin vô cùng hữu ích trong chương trình ngày hôm nay.
1: Thùy Dương Lê và Bảo hiểm Tận Tâm luôn sẵn sàng để giúp quý vị sử dụng bảo hiểm sức khỏe Medicare một cách dễ dàng. Số phone của Thùy Dương một lần nữa là 832-356-6788. Xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
0: Xin cảm ơn Thùy Dương và cho phép Thùy Dương cùng với Diễm Thi được cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mến chúc cho tất cả các cô chú thật là nhiều sức khỏe. Chúc cho Thùy Dương cùng với buổi hội thảo được nhiều niềm vui, giúp cho các cô chú đến để lưu lại thêm một kỷ niệm khó quên nữa. Và xin chào, hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 8329398956.
2: Ai ông cũng băng dịch rồi, ốc cấu xương chảy giò bò lúc lắc cũng ra má đầu xanh.
3: Anh muốn ai bún băng dịch?
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
11: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
12: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
13: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
1: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
0: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
1: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
2: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
0: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
0: Cát Tường xin chào quý vị.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: chào quý vị khán giả đến với phóng sự cộng đồng của Đài Việt TV Network. Và ngày hôm nay, Đài Việt TV của chúng tôi hân hạnh tiếp đón hai sĩ quan của quân đội Hoa Kỳ. Thứ nhất là thẩm phán Chris Phan, retired trung tá hải quân. Và người thứ hai là đại tá đang active Phương Nguyễn của lục quân Hoa Kỳ. Và dự thảo rất là cảm ơn hai trung tá và đại tá đã đến với phóng sự cộng đồng của Đài Việt TV của chúng tôi ngày hôm nay. Trước hết thì mời thẩm phán Chris có thể nói về về bản thân thẩm phán như thế nào.
1: Yeah, trước hết là Chris xin rất là cảm ơn Thảo và khán giả của Đài Việt TV để cho Chris cái cơ hội lên đây để nói vài lời về hội của chúng ta. Và thêm nữa là cái cơ hội để bàn về cái tiệc gala mà mình sẽ có lúc tháng 11 này.
0: Vâng. Và dự thảo rất là hân hạnh lần đầu tiên dự thảo gặp đại tá Phương đến từ Oklahoma. Và cái thảo biết rằng là anh là một người đại tá đang là active thì rất là bận rộn, và dự thảo rất là cảm ơn anh đã đến với chương trình và mời anh.
2: Dạ, xin chào chị Thảo. Thì em rất là hân hạnh được nói chuyện với cộng đồng mình và lần đầu tiên gặp được chị Thảo. Cũng muốn giới thiệu cho khán giả và về cái hội hội của mình và cái gala kế tiếp này trong tháng 11.
0: Dạ vâng, dự thảo biết rằng hội quân nhân người Mỹ gốc Việt đã thành lập hơn 17 năm rồi phải không? Chris là người một trong người founder, thì Chris có thể nói về lịch sử của hội và lý do nào Chris đã thành lập cái hội? Mời Chris.
1: Dạ thì là Thảo, cái hội này Thảo là 18 năm rồi. Lúc 2008 thì được chính thức của tiểu bang Cali nó chấp nhận là mình là cái association. Cái lý do mà cái hội này tạo ra đó là lúc mà 2006-2007 Chris deploy bên Iraq. Thì lúc mà đang chờ ngoài sân bay đi về cái base của mình đó, thì mới gặp cái anh cũng là người Việt nữa, ảnh là tên là trung tá Thọ lúc đó. Thì hai anh em mới nói là sau này nếu mà mình trở về trên bên Mỹ đó, mình nên giữ lời hứa nhau, gặp nhau làm bạn trở lại và tạo ra cái hội mà để giúp mấy anh em sau này. Tại vì lúc mà đi chiến trường thì hơi bơ dơ, không biết ai nhớ ở nhà, từ nhà có nhớ mình không. Thành ra cái lý do mà hai anh em về mới tạo ra, ngồi xuống chung với anh Triết Bùi và anh Hiển Vũ, thì bốn anh em mới tạo ra cái hội này từ lúc 2008.
0: Dạ vâng, rồi dự thảo cũng biết Chris từ 2009 tới bây giờ. Dạ vâng, và thưa đại tá Phương, thì dự thảo biết rằng anh là một người đang active trong quân đội Hoa Kỳ, và lý do nào anh nhận cái position là làm chairman của cái hội quân nhân người Mỹ gốc Việt vậy thưa anh?
2: Dạ. Thì cái chairman này cũng rất là thực tâm, rất là personal và cũng rất là quan trọng, tại vì theo cái dream của anh Chris, mình muốn tuyến tiếp là mình giữ cái connection đó với các anh em, tại vì vì cái personal là mình muốn empower younger generation. Mình muốn là một cái bridge kết nối với thế hệ trước và thế hệ sau này. Tại vì đó là một cái passion của em để kết nối cả hai generation để làm mình một empowerment cho future generation. So, sau đó mình build leadership America luôn.
0: So what is your goal and what is your vision for the younger generation?
2: Xin lỗi chị.
0: Yes, go ahead and speak English.
2: My personal goal and vision for the organization is one is empower the younger generation. Mm-hmm. One is to take leadership into America and also be future leaders of America in any capacity, either in public service, in business, in local government, in education. However, because we are the second or third generation of our legacy, and that we have to defend and protect that dear freedom that we so cherish.
0: Cho dự thảo Chris dịch được không?
1: Thảo dịch đi. Ý anh Phương nói rất là hay, tại vì mình muốn nhớ ơn của mấy bác mấy chú đi trước mình. Và hai, hiện tại thì mình muốn giúp mấy anh em đang phục vụ cho quân lực Hoa Kỳ. Và thêm nữa là mình muốn dạy mấy em trẻ là cái phục vụ đó là rất là quan trọng.
0: Đúng.
1: Mình không có tới đây là chỉ là bị hên hay là bị phải tới thôi. Nhưng mà mình phải bắt buộc.

0: buộc là tại vì cái nước mình nó bị mất. Thành ra bây giờ mình nước thứ hai, mình phải thương cái nước này. Mà theo cái, nếu mà mình muốn cái cây nó sống đó Thảo, thì mình phải tưới cây nó.
1: Đúng, rồi thì, trồng thêm cây nhỏ nữa.
0: Exactly. Thành ra cái lý do vậy là mình luôn phải take care of cái tự do mình có ở đây. Một cách mà mình có thể giúp cái tự do đó là mình phục vụ trong cái quân lực Hoa Kỳ, để cho mình có sức mạnh, để nếu mà có gì xảy ra, cái nước mình có thể defend nó được.
1: Vâng, rất là một cái lý tưởng, rất là, phải nói là phải rất lý tưởng, cho nên Diệu Thảo đã đồng hành với hội và cũng ủng hộ hội từ lúc mà hội thành lập tới giờ. Và Diệu Thảo phải nói là đây là cái việc vinh dự cho cộng đồng của chúng ta, có những cái thế hệ trẻ sau này ủng hộ cái thế hệ trẻ hơn. Yeah. Giống như hội dược sĩ của Diệu Thảo, cũng Diệu Thảo cũng muốn cho các em cũng vậy, có biết connection. Hồi đó Chris với lại anh Phương vô quân đội cũng đâu có biết gì, nhưng mà lên được trung tá, lên được thẩm phán, rồi anh Phương thì lên được đại tá, thì anh có thể share những cái giống như là những cái skill của anh có cho những cái thế hệ sau này và các em sau này. Thì mời anh nói về cái gala, cái mục đích của cái gala của hội vào tháng 11 này, 8 tây tháng 11 phải không anh Phương?
2: Dạ, thì nếu mà nói về gala thì tất nhiên là cái tựa đề tháng 11 ngày mùng 8, thì cái tựa đề là mình vinh danh những di sản của sự tự do của mình. Vì cũng như là em trả lời lúc trước là thế hệ trước câu chữ bác đã đi trước, đã mở một con đường cho mình. Tại vì họ rất là, khi mà họ tìm cái sự tự do rất là cực, họ có thể sacrifice. Khi mà mình đã có được rồi thì mình không cho nó mất, mình phải luôn luôn bảo vệ nó. Thì cái tựa đề của gala là như vậy. Mình vinh danh những cô chú bác đã đi trước mình, rồi mình empower the younger generation to follow. Tại vì mình là một cái cầu để mình
1: cái cầu nối
2: cho hai generation.
1: Và Chris có thể nói thêm về cái học bổng của hội như thế nào, Chris?
0: Thì hồi lúc mà tạo cái hội ra đó Thảo, thì một là để giúp anh em trong hội, nhưng mà mình tạo ra thêm nữa đó là sau khi là mình gửi mấy cái quà lúc mà lễ được chia cho mấy em mà đang hiện dịch đi chiến trường đó, gửi quà cho lúc mà Tết hay là mấy cái ngày lễ đó, để cho nhớ là mình biết nhớ ơn người ta, và với hai nó cho người ta biết là mình không có quên người ta. Rồi cuối nữa là tụi anh em trong hội tạo ra một cái học bổng. Hồi xưa đó là mình có 13 cái học bổng mỗi năm để cấp cho mấy em trẻ mà muốn đi học đại học mà không có đủ cái tài chính hay là đủ khả năng. Thì là lúc mà được học bổng đó thì là mình đòi hỏi mấy em phải viết ra mấy cái essay là basically là về cái importance, cái quan trọng của service, cái lý do tại sao mà mấy em muốn đi service, mấy cái câu hỏi mà rất mà bắt mấy em suy nghĩ cái lý do tại sao mà mình muốn chọn cái đường hướng này. Thì sau khi đó thì hội mới chọn mấy em xuất sắc nhất, rồi mới tặng học bổng trong cái tên của 13 anh em mà đã hy sinh trong cái chiến trường ở bên Iraq.
1: Và cái học bổng này, mình có bao nhiêu cái học bổng năm nay vậy, Chris?
0: Thì tùy theo cái tài chính của hội, mỗi lần mà mình tặng Thảo, hình như năm nay, nếu mà Chris không có sai, anh Phương là mình có 5 cái, phải không Phương? Hình mà cái giá trị là mỗi cái là 3.000.
2: 3.000,
0: đúng.
2: Yes.
0: Thành ra thì hồi trước thì là mình, thí dụ mình cho 13 cái đi, mỗi cái là 1.000. Nhưng mà cái đó thì nếu mà nói mà 1.000 thì nó cũng rất là số nhỏ.
1: Khiêm nhường.
0: Nếu mà nói mà về đi học 4 năm, thì bây giờ mình xuống cái số học bổng, nhưng mà mình tăng cái tiền mà mỗi đứa được.
1: Ok. Và cái application của cái học bổng là như thế nào, và khi nào là rồi khi nào mà là deadline này nọ mở?
0: Thì hình như là cái deadline nó đã pass trên cái năm nay rồi Thảo. Nhưng mà mỗi năm đó là mình là thí dụ cái năm nào mình có cái gala đó, thì cái chừng 3 tháng trước khi cái gala sẽ nhận đơn của mấy em, phải báo cho tất cả biết cái toàn quốc là mình có cái cơ hội này. Thì trong vòng 3 tháng đó, thì một tháng hơn tháng rưỡi sau khi đó thì mấy em nộp đơn, rồi mấy anh em trong hội thì mới ngồi xuống decide cái nào mà xuất sắc nhất.
2: Thì em xin bổ sung thêm. Thì thường thường là tụi em mở cái application là cuối tháng 12. Là khi mà mình đóng cái application là cuối tháng 5 chẳng hạn. Thì nếu mà mình cần extend thêm cuối tháng 6 thì extend thêm, nhưng mà thường thường là cuối tháng 5. Những học sinh mà high school thì học sinh đó có thể apply, và những học sinh đang còn ở trong đại học có thể cũng apply luôn. Thì trong này có hai cái tier. Thứ nhất là khi mà mình nộp đơn vào thì tụi em chia ra một nhóm trước để evaluate những cái application. Sau đó thì nếu mà pass qua cái application thì qua cái interview. thêm một lần interview nữa, sau đó thì mới chọn được năm học bổng. Thì tuần vừa rồi tụi em mới làm xong cái interview thì thì đã chọn được năm học sinh học bổng cho năm nay. Thì tụi em định là present cho cái scholarship trong buổi gala luôn.
1: Và anh có thể nói thêm về buổi gala tổ chức tại thành phố Houston ở đâu và ngày giờ, và nếu những quý vị nào mà muốn tới tham dự hội thì họ cần liên lạc với ai và muốn tham dự như thế nào?
2: Thì gala năm nay là ngày 8 tháng 11 là tổ chức tại Ocean Palace ở Houston này, đường Bel Air, cũng gần đây lắm, trên đường này luôn. Thì trong đó là bắt đầu là mở cửa là 5 giờ chiều. Thì đó mình là có một cái reception cho những quý khách để đến tham dự. Và sau đó thì năm rưỡi là ballroom sẽ open, thì mình vào mình nhận bàn. Thì sau đó là cái buổi lễ bắt đầu là 6 giờ chiều. Thì em có buổi lễ rất là formal, buổi lễ rất là formal. Mấy anh em thì mặc quân phục rất là
1: formal rồi.
2: Rồi sau đó thì quý khách thì mặc formal. Rồi mình có vài cái lễ mà rất là nghiêm và formal để cho vinh danh, honor. Sau đó thì mình ăn uống rồi có concert, entertainment.
1: Và liên lạc mua bàn, mua ticket như thế nào thưa?
0: Of course, anh Phương là người main contact, nhưng mà Chris là cũng có thể giúp tay. Thành ra mà tốt nhất là mình có một cái channel thì có thể anh Phương nói về là cái người nào tránh là mình sẽ liên lạc.
2: Yes, thì người tránh là tất nhiên là em, là Phương Nguyễn. Nếu mà quý vị xem trong cái flyer thì có tên của và số điện thoại của em. Mà cái dễ nhất là quý vị có thể lên trang web của hội wearevausa.org. Lên đó thì xem mấy cái event. Trong cái event đó là có cái gala là chính, thì có thể đăng ký. Và nếu mà quý khách nào mà ở nơi phương xa thì có thể reserve hotel luôn. Khách sạn nó cũng gần đây, mình có một cái block room.
1: Wow.
2: Ngoài ra cái gala này hội có thể có tổ chức vài event khác nữa để cho team bonding. Tất nhiên là nếu nói về event là thứ bảy tụi em làm một cái wreath laying ceremony tại tượng đài Veterans Memorial ở đường Bel Air trong ngày
1: mấy giờ?
2: Ngày 11 giờ trưa.
1: 11 giờ trưa vào thứ bảy. Okay.
2: Thứ bảy. Rồi. Sau đó thì buổi chiều lại là tụi em có một buổi ăn rất là ấm cúng cho các em trong hội. Để mình gói quà để gửi cho những anh em đang còn phục vụ nước ngoài. Deploy trên tàu, hoặc là mình gói quà để mình gửi cho mấy
1: Mà mấy người, nếu giả sử những người mà đi trên chiến hạm ở bên Iraq hay là bây giờ thì làm sao? Iran bây giờ làm sao?
2: Tụi em có cách liên lạc địa chỉ để gửi quà.
1: Oh wow, ở trên chiến hạm nó vẫn gửi quà trên chiến hạm được.
0: Thì mỗi tuần hay là mỗi vài ngày đó Thảo nó có trực thăng nó bay vô đó. Thì là
1: như
0: là cái mail nó drop off.
1: Bên Iran những cái chiến hạm đậu dòng sông đó mình cũng gỡ qua được.
0: Nó không có thường bằng mỗi ngày, nhưng mà mấy cái thường một lần mỗi tuần.
1: Và mình liên lạc với những em nào ở trên cái chiến hạm đó mình gửi cho các em đó được.
2: Chính xác.
1: Mấy em lính mà đang trong chiến hạm.
2: Tất nhiên mình ưu tiên là cho
1: người Việt
2: gốc Việt mình. Thì tất nhiên mà ai có thể bạn bè là muốn thêm thì mình có thể gửi thêm cho họ. Rồi á, sáng ngày Chủ nhật á, mình có một cái team building và bonding event chạy walk 5K
1: ba mile.
2: Là nằm ở ngoài Arthur Story Park bên cạnh Kim Sơn Restaurant. Là 7 giờ buổi sáng.
1: Thì
0: tụi em bắt đầu anh Phương là nói 6 giờ rưỡi. Chris mới nhắc là anh phải nhớ là nhiều người mà không phải là hiện dịch như anh.
1: Không phải cũng trẻ như ảnh đâu, đúng rồi. Cũng có tuổi rồi.
2: Rồi tụi em đồng tụ lại the walk and run. Sau đó thì xong đó thì ăn sáng rồi chuẩn bị cho buổi gala buổi tối.
1: Wow, that's really một cái schedule rất là full vào ngày cái weekend đó, cho nên nếu mà quý vị nào ở thành phố xa mà nghe cái chương trình này thì mời quý vị save cái ngày tháng 11 ngày thứ bảy là 7 tây là họ 11 giờ là đặt vòng hoa ở tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ vào 11 giờ thì mời quý vị đồng hương, tất cả mọi người cũng có thể ra tham dự được đúng không?
0: Dạ, là Chris cũng thay mặt mấy anh em trong hội xin mời quý bác quý chú mà đã Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa mặc quân phục ra để support chúng cháu.
1: Dạ. Anh Phương, trong cái thông báo anh nhớ để cái phần vâng, cái phần 11 giờ luôn để các bác ra ngoài đó ủng hộ. Rồi xong rồi thứ bảy, xong rồi ở chiều thứ bảy thì một cái tiệc trong gia đình thôi. Rồi ngày chủ nhật là mới là cái gala, rồi cũng mời mọi người ra cùng tham dự.
0: Dạ, Chris xin nói là cảm ơn cái cô mà rất là quý thương hội để đưa cái nhà mà nhà mới cất nữa. Chris không có muốn bật mí là ai, nhưng mà nhà mới tinh, nhà rất là đẹp.
1: Mà, không biết là đẹp hay không
0: mà
1: rồi.
0: Mở cửa rộng ra để cho mấy em vô để làm cái care package mà ăn tối nó rất là quý.
1: Dì Thảo nghĩ rằng là nếu mà các anh em mà ai cũng vậy, dì Thảo không nghĩ là bất cứ người nào cũng muốn phục vụ cho đất nước Hoa Kỳ bằng cách này hay cách khác, thì các anh em phục vụ bằng vào trong quân đội, còn nhiều người khác bằng public service. Thì dì Thảo nghĩ các bác, dì Thảo hy vọng rằng ngày 7 tháng 11, nếu mà các bác nào nghe cái chương trình này, nhớ là 7 tháng 11 vào 11 giờ trưa tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ 11 giờ trưa, chị Thảo cũng phải để trên lực để mà Đài Việt TV có thể ra tham dự cùng với các anh em trong cái lễ truy điệu vào thứ bảy tháng 11. Nhìn chương trình này rất là hay, và cho chị Thảo nói thêm, cho mời anh Phương nói thêm là cái ticket mình liên lạc, mình mua table, rồi muốn sponsor hội là như thế nào?
2: Dạ. Tụi em làm rất, khi mà muốn RSVP cho ticket là học các bạn thì rất là dễ dàng. Tụi em có một lên trang web, có event, tụi em làm rất dễ cho quý khách nào mà muốn reserve table hoặc là individual ticket thì lên đó là nó rất dễ dàng. Mình đặt bao nhiêu bàn, 2 bàn hoặc 3 bàn gì đó thì mình có thể reserve và trả tiền trên đó luôn. Mà nếu
1: nhiều lúc mấy bác á không có biết làm thì làm sao không biết.
2: thì em nhờ mấy bác gọi số điện thoại vào cho em Phương Nguyễn thì để có thể em có thể giúp hoặc là em giúp và em có thể có 2-3 người đứng ở phía sau có thể hỗ trợ
0: phụ tá, tại phụ vì cái này là đại tá nó có nhiều phụ tá lắm thôi. Me is one of them.
1: Trong đó có trung tá.
0: Trung tá này là đi ra ngoài chiến trường là phải chào liền chứ không có giỡn bậy bạ nha.
2: Rồi còn sự tài trợ thì tụi em cũng rất là nhờ quý khách nào mà muốn tài trợ cho hội thì miễn thì lên trang đó luôn là bấm vào donation thì trong đó nó có thể giải thích là ủng hộ như thế nào theo tiers. Tiers có thể 500 hoặc là 1.000 hoặc là 2.500 thì theo tiers. Mà quý khách nào mà tài trợ thì tụi em cũng rất là dành cái đặc biệt cho người tài trợ đó. Logo cho tên banner, tụi em làm rất là nhiều banner để cho có thể giúp đỡ người tài trợ the marketing. Và năm nay đặc biệt là ai mà có thể tài trợ cái tier platinum thì tụi em mời lên để có thể trao giải scholarship cho những bạn học sinh.
0: Và năm nay thì mình có một cái anh rất là quý, anh Benny Trương ở bên Georgia. Anh là donate 10.000 cho hội, là cái platinum sponsor level phải không?
1: Wow,
0: Phương?
1: Wow. So, chị Thảo biết rằng là rất là nhiều người muốn ủng hộ tất cả các anh em đang phục vụ. Nhất là các em trẻ, những các em trẻ mà nhất là thì đại tá hay là trung tá thì là lớn rồi. Nhưng mà các em mà 20, chị Thảo có một người nhân viên, em cũng là chỉ là lính thôi, em 20 mấy tuổi. Thì mình muốn ủng hộ, nhưng mình muốn push những cái em đó để mà các em nó sau này có thể trở thành leader. Cho nên dự thảo nghĩ rằng cái chương trình của Hội Quân nhân Người Mỹ rất là có ý nghĩa để mà đẩy mạnh cái giới trẻ, không phải trong cộng đồng Việt Nam mà tại người dân bản xứ nữa không?
2: Vì, xin lỗi anh Chris, vì vậy thì qua 18 năm tụi em đã award hơn 190.000 tiền học bổng cho các em. Và trong đó thì số hours volunteer là hơn 45.000. Và những cái care package tụi em gửi cũng
1: nhiều
2: khá nhiều. Và đó là volunteer hours. Rồi sau đó cái mentorship hour này rất là quan trọng nữa. Cái mentorship là một one-on-one hoặc là one-two group. Thì trong đó là cũng hơn 40 mấy ngàn hours, mentorship hours và kết nối với các anh em. cho nên là tụi em rất là vinh dự để có thể kết nối với các em. Thì luôn luôn cũng muốn mời các em để cho thêm mentorship. Mình cần mentees và cần mentors
1: mentor, yes.
2: để mình làm việc.
0: Như vào cái chương trình mà tụi mình đang ráng setup đó Thảo, là lúc mà thí dụ mà anh lập thể Flora, anh tướng lập thể Flora đó, anh có thời giờ thì mình cũng muốn một cái leadership, cái mentorship session dòng thứ bảy hay chủ nhật tùy theo cái thời giờ hỏi có. Nhưng mà làm cái program kiểu đó để cho ảnh basically relay cái expertise của ảnh cho mấy đứa em trẻ.
1: Mà phải là trong đang phục vụ trong quân đội hay là những em trẻ nào mà muốn tham gia, hay là open for public không, hay là chỉ cho hội thôi?
0: I think we can do both. Cái gì là hội có thể sắp xếp sao?
2: Yes.
0: Nhưng mà mình có thể have one session for just mentorship for the people in the association.
1: You need the location.
0: And then two,
1: know.
0: Là có thể là cho tất cả ai muốn hiểu tìm biết thêm về quân đội, thì chứ không phải là anh lập thể không. Nhưng mà tất cả mấy anh em trong mấy cái binh chủng hết. Anh thấy mấy em trẻ.
1: Giống như là đại tá đây nè.
0: Right. Yeah. Or nếu mà muốn đi hải quân, you know, thì là Chris cũng không có mặt đó để nói về mỗi cái binh chủng mà cái quyền lợi của một
1: yeah,
0: mỗi cái.
1: I think that's a great idea. And if y'all guys plan to do that, let me know early
0: yes,
1: so I
0: will.
1: Can
0: yes.
1: find the location. Yeah.
2: Và thường những cái mentorship đó cũng rất là quan trọng. Tại vì mấy em mà như là anh lập thể là người
1: là
2: main
1: yeah.
2: mentor đi.
1: Yeah.
2: Mấy em đang còn đi học trường đại học Naval Academy hoặc là West Point hoặc là Air Force Academy hoặc là những trường ROTC trong xung. Nếu mà gặp một người vị tướng như vậy rất là quý.
1: Đúng.
2: Và họ rất là khao khát với những cái knowledge mà họ muốn pass.
1: Yes, muốn pass on.
2: Yes.
1: Giữ được cái position đó không, lên cũng không dễ mà giữ cũng không dễ
2: yes.
1: đâu. Mà anh lập thể Thảo biết cũng làm tướng cũng làm 10 năm hơn rồi đó.
2: Yeah, yeah.
1: He's really good. Usually là tướng thì ở chừng không good là chừng 3 năm, 4 năm là they change position. Mà anh ở cái position của anh hơn 10 năm là very phải nói là rất là giỏi.
2: Yeah.
1: Và chương trình phần 1 cùng với Hội Quân Dân Người Mỹ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng. Chúng tôi sẽ trở lại sau vài phút.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghĩa trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.gov.
1: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại em Trần kính mời 281-933-5599.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: Chúng tôi rất cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Việt TV và Việt Radio. Phóng sự cộng đồng cùng với Hội Quân nhân người Mỹ gốc Việt phần 2 cùng với Đại tá Phương Nguyễn đang active của quân lực Hoa Kỳ, lục quân Hoa Kỳ, và Trung tá retired Chris Phan cũng là Just Chris Phan ở đây với chúng tôi. Và trước hết thì cái phần 2 này thì Dự Thảo sẽ hỏi nhiều về personal. Sợ nãy cái phần 1 là Dự Thảo đã hỏi về hội, cái mission và cái vision rồi, thì ai cũng biết. Và phần 2 này Dự Thảo sẽ mở đường dây để mời tất cả những quý vị nào mà ở đang nghe chương trình mà có con hay những cái bác mà đã là từng là cũng là trong quân đội của Việt Nam Cộng Hòa gọi vào, thứ nhất là khích lệ hay là gọi vào để đặt câu hỏi cho hai, một vị đại tá, một vị trung tá, thưa quý vị. Và trước hết là Dự Thảo phải hỏi đại tá trước, và mời đại tá có thể nói sơ về lý do nào mà đại tá chọn lục quân Hoa Kỳ, đại tá John, và làm sao mà từ một người immigration qua đây, Dự Thảo biết là anh cũng là để bên Việt Nam rồi qua đây, mà làm sao lên được đại tá và ngồi trong cái position này cũng được khá lâu.
1: Dạ, em cảm ơn chị Thảo. Thì cái journey của em vào lục quân đó, thì nó cũng rất dài. Em bắt đầu, tất nhiên là em là first generation. Thì em bắt đầu từ lúc 14 tuổi.
0: Wow.
1: Từ lúc 14 tuổi là em vào high school junior ROTC, là naval junior ROTC. Rồi sau đó thì đi 4 năm, đã mặc quân phục rồi. Rồi sau đó thì ra trường trung học, vào đại học Texas A&M thì cũng vào ROTC luôn.
0: Anh original là anh ở Texas?
1: Yes. Rồi sau thì 4 năm đại học, ra khi mà ra trường đi vào lính luôn, là từ đó là 2002 là ra trường và vào active luôn, là bây giờ vẫn thì cái đường, cái journey lên đại tá cũng nó không có dễ, nó cũng rất là cần sacrifice, cần leadership để cho mình lãnh đạo, một mình có lãnh đạo ở ngoài chiến trường. Và cái công việc này cũng rất là khó, nhưng mà mình phải kiên trường, mình phải tập trung về một là mentor cho mấy đứa trẻ, mình train cho họ, rồi để mình lên được một chức vụ như vậy. Cũng em thấy cũng may mắn thì cũng có, nhưng mà cố gắng thì rất là khó hơn.
0: Yeah, vâng. Lên đại tá quân lợi Hoa Kỳ cũng không có là một chuyện rất là khó. Rồi mời thẩm phán chia sẻ về cái hành trình của thẩm phán, và khi mà thẩm phán về hưu, bây giờ là Dự Thảo biết rằng là Chris về hưu rồi, thì Chris cảm thấy như thế nào và cái hành trình trong những năm qua mà Chris Rich lên trung tá?
2: Dạ, Chris ấy cũng rất là hân hạnh Thảo được mấy cái kỷ niệm mà ít người có thể có. Từ đi lúc mà 911 đó, thì là Chris là mới vô trong quân đội mới có 2 tháng à. Mà cái nơi mà Chris đóng đó là ở bên New Jersey. Nó cách New York City cái chừng 9 mile across the harbor đó. Thảo nhìn qua cái nước đó, mình thấy cái skyline rất là rõ. Và cái ngày đó thì Chris có thể là thấy cái 911 in person.
0: Wow.
2: Yeah, and then cái ngày mà lúc mà cái hai cái building nó sập đó, là cái thế giới và cái base của Chris nó thay đổi 100%. Thành ra mấy cái cơ hội đó Thảo ít khi nào mà tiền nó có thể mua được. Mình chỉ hân hạnh và rất là quý được cái kỷ niệm đó.
0: Wow. Và mời đại tá.
1: Dạ, thì cũng như là em Chris nói, thì 911 thì em vẫn là năm thứ ba trong đại học rồi. Nhưng mà trước khi từ đó là em đã quyết định từ 14 tuổi là mình phải đóng góp cho đất nước. Mình là first generation, nhưng mà mình có một cái quyết định là mình phải đóng góp cho xã hội này đã giúp đỡ mình, đã cho mình cơ hội để cho mình sống cái tự do mà mình mong muốn. Thì cho nên mình phải đóng góp lại một phần nhỏ cho đất nước.
0: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi sẽ mở. Mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 để mời quý vị tham gia cùng với đại tá và trung tá, thưa quý vị. Dạ, xin mời quý vị khán giả trên đường dây.
3: Tôi gọi lên cũng chia sẻ với lại mấy anh ở trên đài là con tôi cũng mới vừa lên thiếu tá.
0: Wow, congratulations.
2: Chúc mừng anh.
3: Nó cũng từ ROTC UT đi ra rồi cũng vô Army luôn. thành ra bây giờ nó mới giờ chuyển qua bên Tacoma, nó đóng ở bên đó đó. Cũng đi lính cũng mười mấy năm rồi. Chỉ gọi lại chia thôi chứ không có gì hết.
0: Rồi nếu mà anh ở Houston thì mời anh tới tham dự chung với hội. Anh là cha mẹ của những người quân nhân Mỹ Việt, mời anh tới tham dự chung với hội tại vào tháng 11 8 tây tại Ocean Palace.
3: Dạ, 8 tây cái tuần đó tôi phải đi qua bên Tacoma tại vì thằng con nó mới vừa đính hôn với lại cô bạn của nó.
2: Chúc mừng anh.
3: Chúc mừng tuần đó. Cái tuần đó nó kêu qua bển để nó đi ra tòa nó làm hôn thú.
2: Ok sao?
0: Wow, chúc mừng anh rất là nhiều. Dạ vâng.
3: Rồi tôi gọi lên chia sẻ vậy thôi.
0: Dạ, cảm ơn rất.
3: Thì cũng giống như là mấy anh vậy đó, thì lúc mà nó vô quân đội đó, người ta cũng phỏng vấn á, thì nó trả lời là nó nói ai cũng muốn làm doctor, bác sĩ, luật sư gì đó, nó muốn làm something different, thành ra nó xin vô lính.
2: Dạ.
3: Thành ra chỉ gọi vậy thôi.
2: Dạ, nếu mà anh có bạn bè hay là có bà con ở đây mà không có đi Tacoma thì xin anh nói một lời để tham dự với tụi em nhé.
0: Dạ, rồi.
3: Ở đây đó là trong đám bạn bè tôi chỉ có mình con tôi đi lính không mà.
2: Dạ.
0: Chúc mừng. Dạ vâng, rồi em cảm ơn anh rất là nhiều.
3: Dạ vậy thôi. Yeah, yeah, right. Cảm ơn, bye bye.
0: Dạ vâng. Và phải nói rằng là mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào chia sẻ như anh hồi nãy, rất là vui. Dạ. Vì mình thấy là rất là nhiều người trong cộng đồng của chúng ta tham gia trong quân đội Hoa Kỳ. Và những cái em như vậy là cũng rất là cần được connection của đại tá. Dạ. Tuy là mới lên thiếu tá, mà từ thiếu tá mà lên đại tá là cũng cả một con đường rất là dài. Dạ. Phải không?
1: Dạ. Thì em rất là quý những người mà trong cái đường quân lực. Tại vì theo cái số của cộng đồng mình, 1% hoặc dưới 1% là đi con đường này thôi, cho nên cái số nhỏ rồi. Tại vì
0: mình xuất thân từ một cái nước có chiến tranh, cho nên ba mẹ không ai muốn con mình đi lính hết.
1: Dạ. Nhưng mà ngoài ra cái đó là một cái vinh danh rất là lớn. Mình có thể giữ cái ideals of freedom, thì mình bảo vệ một là đất nước, bảo vệ gia đình nữa. Thì đó em rất là quý những ai mà chọn cái con đường này. Và nếu mà muốn cần mentorship thêm thì tụi em sẵn sàng có những leaders để có thể để kết nối.
2: Ở nhà Chris có hai đứa cháu nhỏ và luôn luôn là Chris khuyên nó là con à, con phải nghĩ đó là sau này thí dụ mà mình phải đi chiến tranh với nước Tàu đó, ai sẽ đứng đây, cưng phải đứng đây. That's how I teach my kids though. You know, nhưng mà it's very important, you know, because phải có người đứng cái cửa để protect cái nước. Chứ nếu mà không có ai protect cái nước thì lúc mà cái địch nó vô cái là mất hết. Cái gì mà mình thích, cái gì mà mình yêu nó sẽ mất hết trong vòng một ngày thôi.
0: Cho nên có nhiều người chọn in the front row, là các anh có nhiều người chọn in the back để mà support.
2: Mình cần cả hai.
0: Mình cần cả hai, cho nên là dù thật cũng rất hy vọng là nếu mà quý vị nào mà có con em trong quân đội Hoa Kỳ hay là không có con em trong quân đội Hoa Kỳ cũng vậy, cũng nên support và bằng cách là show up ở gala vào tháng 11 này để nói cho những người mà tham gia trong quân đội Hoa Kỳ rằng chúng tôi đang ở đằng sau quý vị và support quý vị. Và rất là cảm ơn. Và mời Chris chia sẻ là khi mà retire như vậy, Chris cảm thấy như thế nào? Và những cái benefit gì khi mà mình join trong quân đội?
2: Thì một cái nãy mình nói đó, Thảo nói là có nhiều gia đình không muốn con mình đi quân đội là tại sợ nguy hiểm đâu kia. Nhưng mà cái đó thiệt ra không có phải. Cái safety hay là cái nguy hiểm đó nó rất là nhỏ, cái phần nhỏ. Chỉ là xui xẻo hay là bị tới ông trời cứu đầu đi thôi à, you know? Tại thiệt ra hồi lúc mà Chris đi chiến trường Iraq đó, cái nguy hiểm nó cũng có đó. Nhưng mà mình cũng phải chấp nhận cái nguy hiểm đó thôi. Rồi nếu mà trời thương thì mình đi về, không thương thì thôi. Nhưng mà mình không có nên nghĩ cái kiểu vậy. Mình nghĩ là cái tương lai, cái tốt đẹp hơn. Thì nếu vậy đó thì là lúc mà mình vượt qua được cái khó đó, thì nhiều cái quyền lợi nhà nước nó cho mình. Thí dụ mà sau này mình muốn làm gì cho nhà nước Mỹ, thì lúc mà mình apply đó, mình được cái quyền lợi, cái điểm mà nó sẽ cho mình trước khi nó cho mấy điểm người khác không có phục vụ trong quân đội. Thì thí dụ mà ai cũng bằng nhau, thì chắc chắn là người trong quân đội sẽ được cái benefit hơn. Là tại vì sẽ được cái điểm mà nó tăng cái số lượng cao hơn để cho cái nộp đơn mình nó mạnh hơn. Và thêm nữa, Thảo cũng biết là ai ngoài ra cái nhà nước hay là cái employer của nhà nước đó, ai cũng muốn kiếm cái người quân đội.
0: Đúng.
2: Tại everybody trong quân đội đó, phần đông đó là sẽ có cái discipline.
0: Đúng.
2: Có biết là mình sẽ hy sinh trước khi mà mình lo cho cá nhân. Thành ra người employer nào cũng quý cái phần đó. Thành ra nếu mà cái background trong quân đội thả phần đông đó là sẽ được ưu tiên hơn là nếu mà không có.
0: Yeah, you, cũng giống như là những người private sector ở ngoài cũng vậy, small business cũng vậy, cũng thích là mướn người trong quân đội hơn vì họ rất là honest, họ có discipline, họ show up đúng giờ, the people you can count on.
2: Và thêm nữa Thảo là cái về hưu nó rất là quan trọng, nó cái tiền về hưu đó. Thường thường đó là mình làm trong cái private sector đó là mình được cái 401k, có khi mình được cái pension, có khi không có nữa. Nhưng mà quân đội làm 20 năm đó, Thảo mà full time đó là sẽ được guarantee cái pension, mà cái pension nó sẽ cao hơn phần đông, cái sấy là hơn mấy người ở bên cái private sector nữa.
0: Wow. Và trong khi anh làm active duty 24 năm active duty như vậy, thì cái chuyện khó khăn của anh về gia đình như thế nào? Mời đại tá chia sẻ.
1: Gia đình thì cũng rất, nói chung là cũng là khó khăn. Họ cũng sacrifice, cũng như là mình sacrifice. Và đa số họ, gia đình của mình sacrifice nhiều hơn. Tại vì mình theo cái lời phục vụ. Mình theo cái hướng phục vụ của mình, cái kho của đất nước. Họ gọi đi đâu là mình đi đó. Bất cứ lúc nào, giờ nào cũng phải theo. Thì khi mà mình đi thì gia đình ở lại. Gia đình là một cái foundation của một người lính. Để một người lính grounded. Khi mà về nhà thì tất nhiên là cái foundation đó là nó sẵn sàng rồi. Vợ hoặc là con thì ở nhà, cái cuộc sống của gia đình rất là bình vững, rất là normal. Một người lính thì nhưng mà họ cần sacrifice cho một người lính. Khi mà một người lính ra chiến trường thì họ cũng rất là lo sợ. Như là bố mẹ của em lúc xưa mà em đi Afghanistan hoặc là đi Iraq, họ cũng rất là lo sợ. Một người lính đi ra chiến trường xa nhà, mới 20 mấy tuổi mà gói backpack là đi rồi. Thì họ cũng rất là lo sợ. Cho nên ngày nào cũng cầu nguyện, ngày nào cũng mong đợi. Nhưng mà mình theo một cái mindset của một người lính là theo cái đường duty, honor và country thì mình phải phục vụ thôi. Thì khi mà mình về thì mình rất là phải là biết ơn với gia đình, tại vì họ đã hy sinh cái thời gian mà mình không bên cạnh của họ chăm sóc hoặc là giúp đỡ. Cái đó là em rất là quý luôn.
0: Và lúc mà anh đi bên Iraq và Afghanistan, lúc anh còn trẻ như vậy thì anh có điều lo sợ gì? Anh có, nếu mà Thảo biết là lục quân là phải đi ra ngoài đánh giặc, anh có thể nói anh đã như thế nào được không?
1: Yes.
0: Nghe thấy cũng sợ rồi.
1: thì em lấy lục quân là nó khác với Army. Bên Navy. Bên Army thì ngày nào em cũng đi ra patrol. Đi ra patrol
0: để... Tức là đi ra ngoài patrol luôn,
1: đi ra ngoài patrol.
0: Chứ không phải ở trong base.
1: Yeah.
0: Wow. Tức là đi ra ngoài cái off the base.
1: Yes.
0: Đi vô trong Iraq.
1: Yes.
0: Hay là Afghanistan.
1: Yes. Tại vì cái mục đích là mình phải chiếm được cái trái tim của dân bên đó. Khi mà mình chiếm được cái trái tim của dân thì mình có thể giúp họ thêm. Thì mình phải đi patrol, mình phải làm bạn, mình phải làm hòa với họ trước.
0: Nhưng mà mình lỡ mà bom hay là cái gì nó họ gài người đó thì sao mình biết?
1: Em cũng có rất là nhiều bom mà một xíu nữa là cũng bị mất mạng, nhưng mà cái đó thì cũng không có sợ, tại vì mình theo cái duty của mình. Mình có một cái team mình hỗ trợ mình thì cái đó là mình không có lo sợ. Một là mình đi ra là mình phải kết nối với team và với những support khác để cho mình làm việc của mình. Ví dụ khi mà em đi vượt số thì không có một đội của em nhỏ thôi, mà mình có trực thăng, mình có máy bay cao, mình có satellite, mình có rất là để giúp mình nhìn thấy xa và mình bảo vệ mình nữa. Thì nó rất là bảo vệ cho mình. Rồi còn khi mà em có làm việc bên đó mà người ác, người dân mà không có tốt, họ cho em một cái bounty. Nó nếu mà nhìn thấy anh này là sẽ ghi là giải là 10.000, nếu mà có giết được anh này là 10.000 đó là lính
0: lính về Mỹ. Oh wow,
1: không chính về em luôn.
0: Wow, rất là về anh luôn. Wow.
1: Là cái em có cái tên của em là lúc đó là Phương Nguyễn, là nếu mà ai được giết được người này là được
0: 10.000,
1: được thưởng 10.000.
0: Wow, scary dữ vậy.
1: Rồi tại vì em làm với dân nhiều cho nên không biết làm như vậy.
0: Wow. Rồi, lúc đó anh có sợ không?
1: Nghe thấy cũng bất ngờ nhưng mà cũng không có sợ. Ngày tiếp là cứ ra tiếp thôi.
0: Vâng. Mỗi ngày anh patrol bao lâu?
1: Một ngày patrol thì cũng 6 tiếng.
0: Tức là 6 tiếng mình ra ngoài đó với lại tất cả mọi người. Chứ không phải, wow, it's scary. Yeah. nhưng mà mình có rất là nhiều sự yểm trợ của cái team của mình.
1: Dạ.
0: Cho nên là cũng không đến nỗi nào. Cho nên nếu mà quý vị nào có con mình đang trong cái... Và anh có lời khuyên gì cho những ba mẹ hay là anh chị em đang có người con đang active trong quân đội và đang đánh trận Iran bây giờ?
1: Thì em khuyên gia đình là hãy tin tưởng về con, tin tưởng về đất nước, tại vì họ sẽ bảo vệ những đứa con. Không có ai mà đưa một con cái, a son and daughter of America, đi ra ngoài chiến trường mà không có bảo vệ tụi nó được. Cái đó là không thể. Tại vì thì nếu mà cha mẹ ở nhà mà lo sợ thì nên là cũng nên lo sợ thì lo sợ, nhưng mà cũng phải tin tưởng về con cái, tin tưởng về đất nước, tại vì quân đội sẽ bảo vệ an toàn.
0: Như vậy thì là khi mà về lại anh có bị traumatized như thế nào hay không?
1: Thì khi mà em về lại á, thì hội hoặc là quân đội thì cho một thời gian để gọi là reintegration.
0: Yeah.
1: 30 ngày hoặc là đến 90 ngày để cho reintegration với gia đình. Thì trong đó thì họ có những chương trình khác nhau để có thể counsel để lại với gia đình, tại vì cái đó là cần thời gian để kết nối
0: adjust lại.
1: 30 ngày không đủ, 90 ngày, nếu mà không đủ thì 180 ngày, miễn là gia đình kết nối lại. Thì trong đó mình cũng đi làm hàng ngày, nhưng mà cái thời gian cho gia đình là nhiều hơn là thời gian ở chỗ làm.
0: Vậy hiện tại bây giờ cái active duty của anh là làm việc gì trong cái quân lực Hoa Kỳ?
1: Dạ, thì em xin nói bằng tiếng Anh.
0: Yeah.
1: Thì em hiện tại làm ở Fort Sill, Oklahoma. Uh-huh. Là em là một người đứng đầu để tạo ra một cái concept cho Future Army.
0: Okay.
1: Future cho Army về bên pháo binh. Thì nếu mà tính năm 2040 á, khi mà mình muốn quân đội như thế nào, lính như thế nào, pháo binh mình như thế nào trong 2040 và trở lên, thì trong đó là cái đồ của em là tính ra như vậy. Mình tính ra lính phải như thế nào, rồi technology phải như thế nào, nói về AI phải như thế nào, robotics phải như thế nào để cho mình compete với our peers trên thế giới.
0: Và là anh đang set up một cái infrastructure cho
1: infrastructure, cho technology, cho rồi kết nối với private industry để bắt đầu investments về future technology và innovation.
0: Wow, very impressive. So cái background của đại tá là gì?
1: Là chemical engineering.
0: Chemical engineering. Yeah. Oh. Rồi sau đó rồi anh qua bên này anh phục vụ về technology bên này.
1: Yeah.
2: Yeah, very impressive. I mean, anh Phương là ngoài ra làm cái hiện dịch đó là every week we have to have a meeting.
0: I know.
2: And he's one of the most well-prepared that I've ever seen.
0: It is. Mm-hmm. Yesterday he sent me a question already.
2: Cái trình bày của anh rất là hay mà cái approach rất là tế nhị.
0: Yeah.
2: Chris là very impressive, very impressed and also rất là mừng là hỏi có một cái người leadership như vậy.
0: Yes, yeah. Và Dư Thảo cảm thấy rằng cộng đồng của chúng ta cũng như là các em mà đang trong ROTC hay cha mẹ của quý vị nào mà có con mình hay là có con em mà muốn join the military, mời quý vị đến cái gala này để nối tiếp chung với những người leader của trong quân đội Hoa Kỳ. Thưa quý vị, có lục quân, có hải quân, có không quân và rất là nhiều sector khác nhau của trong quân đội để mà cho các em có nhiều cơ hội và tiến triển cả mỗi ngày càng nhiều hơn. Và Dự Thảo rất là phải nói rằng đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi về cho Đại tá Phương cũng như là cho Trung tá Hải quân Chris Phan thì mời quý vị có thể gọi vào hay là về cái tiệc gala sắp tới qua số là 713-931-1560. 713-931-1560. Chúng tôi cũng sắp hết giờ rồi. Thì mời Chris có thể nói về lại mục đích của hội scholarship và về cái gala tới.
2: Yeah, số một cái câu hỏi đó Thảo là một đó là mình vinh danh thế hệ trước, mình giúp thế hệ hiện tại và mình khuyên, mình guide mấy em sau này.
0: Uh-huh.
2: Chris muốn nhắc ra một chuyện, đó là thí dụ mà quý bác, quý cô chú, anh chị mà không có thể đi được cái ngày đó đó, thì nếu mà có thể hỗ trợ hội, tại vì mình có rất nhiều mà em cấp không có cao, tài chính không có nhiều, mà mấy em nó có muốn tham dự. Thành ra một cách mà có thể mà giúp hội đó là nếu mà có thể mà mua vé, nhưng mà thí dụ không có mặt đi, nhưng mà tôi muốn biếu một cái bàn cho mấy lính trẻ mà không có thể cơ hội tự trả tiền đi, sẽ giúp mấy em trẻ rất là nhiều.
0: Thì trong đó Dự Thảo sẽ sponsor một bàn cho các em.
2: Nhưng mà Thảo hình như là sẽ có mặt ở đó đó phải không?
0: Thảo có mặt ở đó, nhưng mà của Thảo một bàn riêng, Thảo sponsor cho các em một bàn nữa.
2: Cảm ơn Thảo. Cảm ơn
1: Dự Thảo. Còn một điều nữa rất là thú vị và quan trọng. Anh Chris nói về vinh danh những thế hệ trước. Thì cái đặc biệt của cái gala này là em sẽ tuyên bố cho những veterans của US, Allied Nations và quân lực Việt Nam, Cộng hòa mình. Trong lúc chiến tranh Việt Nam của mình á, em sẽ honor những cô chú bác đó với một cái special gift để mình tuyên bố từ ngày gala ngày 8 tháng 11, tại vì mình phải làm như vậy để cho mình phải recognize cô chú bác là một distinguished honoree của hội.
0: Rồi, tức là những bác trong quân đội Việt Nam Cộng hòa sẽ là được vinh danh ngày hôm đó. Nếu giả sử như ba của Dự Thảo chỉ là dược sĩ trong không quân, vậy có được không, hay là phải là những người mà đánh giặc mới được?
1: Không, được luôn chị. Được luôn chị.
2: Hai mặc quân phục là qualified Thảo.
0: Dạ, phải mặc quân phục, nhưng mà già rồi không có không còn nữa, nhưng mà đã từng mặc quân phục.
2: Yes.
0: Dạ vâng, và rất là phải nói rằng tất cả mời các bác nhớ tham gia, và chúng tôi cũng có rất là mạnh những, nếu mà bác nào mà mình lớn tuổi mà mình tham gia mà thấy cái tài chính khó khăn thì cứ liên lạc để cho chúng tôi sẽ có người sponsor, chúng tôi sẽ kiếm người sponsor để mà tạo điều kiện cho các bác. Thưa quý vị, và chúng tôi đã hết giờ rồi, và Dự Thảo rất là cảm ơn đại tá Phương Nguyễn cũng như là thẩm phán Chris Phan đã bỏ thời gian trong giờ làm việc của quý vị. Dự Thảo biết là anh từ Oklahoma mới bay về, còn Chris thì cũng mới chạy đến, cho nên là rất là cảm ơn hai anh đã đến với phóng sự của chúng tôi ngày hôm nay. Chờ mời anh có lời đúc kết.
2: Chris rất là hân hạnh lên đây nói vài lời về hội và exchange information với cộng đồng. Chris biết cái thành công hay thất bại của cái hội hay là trong cái gala này đó là về cái ủng hộ của cả cộng đồng chúng ta. Thành ra Chris mong quý bác, quý cô chú và anh em ra để giúp hội để cho cái thành công.
1: Thì cũng em cũng mời là cảm ơn cộng đồng, cảm ơn chị Thảo đã mời đến đài để cho sự kết nối của cộng đồng với hội của cháu. Thì trong mình muốn giữ cái enduring partnership để giữ cái kết nối lâu dài cho cộng đồng.
0: Dạ vâng, và cảm ơn Trung tá và Đại tá, và kính chúc quý vị có một ngày bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những kỳ phóng sự cộng đồng kỳ tới.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Bò
3: riêu,
2: bò
3: riêu.
4: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
6: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
11: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 25 tháng 9, 2026. Và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trương. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên vẫn là bản tin liên quan đến vấn đề dầu hỏa Iran và Hoa Kỳ. Thưa quý vị, cuộc chiến vẫn tiếp tục. Và hiện nay những tin mới nhất về cuộc chiến này là những tin liên quan đến cuộc chiến giữa Yemen và Ả Rập Saudi. Yemen đây không phải là Yemen, hiện giờ có hai quốc gia, một quốc gia được Ả Rập Saudi ủng hộ, một quốc gia khác, một chính phủ khác được là quân Houthi là do Iran ủng hộ. Và hiện giờ các cuộc tấn công giữa đôi bên, tức là cuộc tấn công giữa quân Yemen và Ả Rập Saudi, tức là quân Houthi và Ả Rập Saudi, thì diễn ra phải nói rằng là rất là khốc liệt, bởi vì quân của Houthi hiện nay đang kiểm soát hầu hết cái vùng biển Hồng Hải, và nhất là họ tấn công các hải cảng của người Ả Rập Saudi. Cái hải cảng đầu tiên hết mà họ tấn công tức là hải cảng ở Jambu City. Hải cảng này là một hải cảng lớn và nằm ở cuối con đường dầu hỏa, ống dẫn dầu diễn từ bờ biển của Vịnh Ba Tư chạy ngang qua Ả Rập Saudi và đến Hồng Hải. Ở tại nơi đây, Jambu đã bị họ tấn công, thả bom. Và đồng thời thì phía người Pháp, ông Macron cũng tuyên bố rằng là ông sẽ ủng hộ Ả Rập Saudi trong cái vấn đề mà chống đối lại quân Yemen. Và hiện nay thì Ả Rập Saudi vẫn tiếp tục tấn công quân Yemen ở những cái nơi vị trí của họ, nhất là cái vùng mà họ đang kiểm soát ở eo biển Bab al-Mandeb, là một cái nơi mà hai hòn đảo nhỏ bên ngoài đã bị họ chiếm cứ và họ đang kiểm soát cái vùng này. Tuy nhiên, người ta nghĩ rằng với tình hình hiện nay thì với sự can thiệp của nước Pháp, tình hình sẽ có thể sẽ tốt đẹp hơn, và có lẽ rằng là trong vài ngày sắp tới sẽ có nhiều cái sự thay đổi hơn ở vùng biển này. Và như vậy thì tình hình cũng tốt đẹp hơn, khi mà về phía Iran cũng đã có những cái quan điểm mới sau bài diễn văn của Tổng thống Iran ở tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ông hứa sẽ đưa ra một đề nghị hòa bình. Thưa quý vị,
0: thưa quý vị, nói về những cái bài diễn văn của các nguyên thủ quốc gia tại cái diễn đàn của Liên Hợp Quốc, thì ngày hôm qua, thưa quý vị, Thủ tướng của Israel, ông Benjamin Netanyahu cũng đã có cái bài phát biểu của mình. Trong bài phát biểu này đó thì ông Netanyahu đã nói rất nhiều về cái đề tài của Gaza và đề tài của Iran.
1: Hòa bình, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, nói về những cái bài diễn văn của các nguyên thủ quốc gia tại cái diễn đàn của Liên Hợp Quốc, thì ngày hôm qua, thưa quý vị, Thủ tướng của Israel, ông Benjamin Netanyahu cũng đã có cái bài phát biểu của mình. Trong bài phát biểu này đó thì ông Netanyahu đã nói rất nhiều về cái đề tài của Gaza và đề tài

0: việc mà Israel tiến hành cái việc tấn công Iran cùng với lại Hoa Kỳ đó, là ông nói rằng là cái việc rất là cần làm, và cái việc đó đó thì có thể là giúp cho bình ổn trên toàn thế giới chứ không chỉ riêng gì cho Hoa Kỳ hoặc là cho Israel. Tuy nhiên khi mà ông đang nói chuyện đó thì có rất là nhiều đại diện, cái nhóm đại diện của những quốc gia đó, họ chống đối vấn đề mà Israel tấn công Gaza, thành ra họ đã bỏ đi ra ngoài. Iran họ cũng có những cái hành động chống lại khi mà họ bỏ ra ngoài không thèm nghe. Tuy nhiên trên bàn đó thì họ lại để cái tấm hình của cái ông tướng Soleimani, và đây là cái hình ảnh mà chính Hoa Kỳ đã ra lệnh mà thủ tiêu ông này ở tại bên Baghdad của Iraq trước đây, để mà có thể nói rằng là đây là những cái nạn nhân của hai quốc gia đồng minh, đó là Hoa Kỳ và Israel. Về vấn đề Gaza đó, cái cuộc mà tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 2023, khi mà Hamas tấn công rồi bắt cóc người dân, rồi sau đó thì Israel đã cho tấn công trở lại và kéo dài cho tận tới ngày hôm nay, thì cái số người chết nó càng ngày nó càng gia tăng lên tới 70-80 ngàn người. Thành ra từ đó đó, thưa quý vị, thì đối với lại bên phía của Hoa Kỳ thì ông thị trưởng của New York, ông Memdani, là cái người phải nói rằng là có cái sự chống đối rất mạnh ông Netanyahu về hành động này. Và ông đã từng kêu gọi rằng là nếu như Netanyahu mà sang Hoa Kỳ thì ông sẽ ra lệnh bắt giữ ông này để mà giao cho tòa án hình sự quốc tế, tại vì tòa án hình sự quốc tế đã ra lệnh bắt giữ ông này với cái tội ác diệt chủng từ lâu rồi. Đó, thành ra là ông Memdani tuyên bố điều đó. Tuy nhiên về vấn đề luật pháp thì ông Memdani cũng đã xác nhận rằng là ông đã tham khảo, thì đúng ra ông này là một thị trưởng không có quyền làm cái việc đó. Tuy nhiên ông vẫn cổ xí là nên bắt Netanyahu và giao cho cái tổ chức gọi là tòa án hình sự quốc tế. Thành ra ông Netanyahu có vẻ như là có cái mối thù riêng, cho nên trong bài diễn văn hôm qua thì ông này cũng đã đề cập tới ông Memdani, và có vẻ như có những cái lời lẽ công kích rất thậm tệ. Và ông Netanyahu nói rằng là ông cho rằng là ông Memdani là cái người mà ủng hộ cho Hamas, là cái người mà bài Do Thái, nói chung là có những cái lời lẽ rất là nặng nề. Tuy nhiên thì ở bên ngoài đó, thưa quý vị, có rất là nhiều người, trong đó có người Do Thái cũng có, người dân Hoa Kỳ cũng có, đã tập trung bên ngoài cái văn phòng của trụ sở của Liên Hợp Quốc để mà biểu tình và lên tiếng chống đối sự có mặt của ông Netanyahu ở tại Hoa Kỳ, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bạn tin kể là bạn tin cho biết về tình hình của Iran và eo biển Hormuz. Thưa quý vị, ở tại eo biển này và cũng ngay tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Iran lên diễn đàn, Tổng thống của Iran cho biết rằng họ đang đưa ra một đề nghị mới cho chính quyền tổng và để nói về các cuộc đàm phán hòa bình. Họ cho rằng đây là một trong những cái đề nghị mới nhất và sẽ mở lại eo biển Hormuz là điều đầu tiên. Điều thứ hai là họ sẽ khởi động lại các cuộc đàm phán về việc chấm dứt cuộc chiến rộng lớn trong vòng 7 ngày. Đó là những đề nghị rõ ràng là thiết thực nhất. Bộ trưởng Ngoại giao của Iran, ông Araghchi, cho biết vào sáng thứ Năm về cái tin nói trên. Và họ cho biết rằng đề xuất này đã được chuyển đến Mỹ khi hai bên gặp nhau thông qua các nhà hòa giải trong tuần này. Điều đó có nghĩa rằng họ vẫn chưa chính thức gặp nhau, nhưng mà phía Hoa Kỳ thông thường vẫn hay gặp Oman, và Oman hay là chính quyền của Oman cũng vẫn thường bàn giao và giao thiệp với quân của Iran để có thể bàn về đôi bên. Nói chung là cái đề nghị này chắc chắn sẽ đến được tay của Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ sẽ nghiên cứu trong những ngày tháng sắp tới. Tuy vậy thì những bản tin mới nhất của Bạch Cung đều cho biết rằng Bạch Cung chưa phản hồi ngay lập tức những yêu cầu bình luận nói trên. Đó là một trong những cái điều mới nhất. Và hiện nay các bản tin đều cho biết rằng người Iran nói rất là rõ, rằng nói rằng là nếu chiến tranh và chiến tranh đang còn, đó là do ý của Hoa Kỳ, còn họ thì hoàn toàn họ muốn có đàm phán hòa bình. Và trong vòng 7 ngày đây họ đưa ra cái đề nghị mới nhất và đưa qua một cái đại diện trung gian, và chắc chắn Hoa Kỳ sẽ nhận biết được và Hoa Kỳ sẽ cho quyết định, cho nên tình hình có lẽ tương đối gọi là tốt đẹp hơn so với những gì đang xảy ra hiện nay, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay 25 tháng 9 ở tại nước Pháp thì Đức Giáo hoàng Leo đã có mặt ở tại đây, và đây là cái chuyến công du coi như là mang cái tính chất coi như long trọng đó, lần đầu tiên có một lãnh tụ ở tại Roma đi sang bên châu Âu trong vòng 18 năm qua. Và trong chuyến thăm này đó thì Đức Giáo hoàng cũng đã có gặp gỡ tổng thống Pháp và đại diện phu nhân cũng là đón tiếp Đức Giáo hoàng cũng khá là long trọng. Sau đó thì

0: Ngài đã vào trong cái điện Élysée của Tổng thống của nước Pháp, và trong đó thì Đức Giáo Hoàng cũng có một cái bài nói chuyện. Và khi bài nói chuyện của Đức Giáo Hoàng đó thì Ngài cũng chia sẻ một số những cái đề tài mà cũng khá là nóng trong cái thời buổi hiện tại. Thứ nhất mà Ngài đề cập tới đó là vấn đề do trí tuệ nhân tạo, tức là AI. Và bên cạnh đó thì Ngài cũng đề cập tới một số những cái hiện tượng gần đây mà rất đáng quan tâm, ví dụ như là về vấn đề can thiệp gene, rồi về vấn đề mang thai hộ, vấn đề mua bán nội tạng, và đặc biệt đó là vấn đề trợ tử. Thì Đức Giáo Hoàng cũng cho biết rằng là về vấn đề AI đó thì ông khuyên là con người nên khôn ngoan để mà có thể dẫn dắt cái cách chế tạo ra những cái loại máy móc mà mang cái tính gọi là thông minh như thế này. Tại vì đó là nếu trong tương lai mà không có kiểm soát nó đó thì nó có thể trở thành một cái mối thảm họa cho nhân loại trong tương lai. Thành ra phải điều khiển nó bằng một cái sự khôn ngoan ở trong tương lai. Khi mà con người của chúng ta càng ngày càng lấn sâu vào vấn đề máy móc, đánh mất tính người giữa một cái thiên đường máy móc, đó là nguyên văn của Đức Giáo Hoàng đã nói như vậy. Nó càng ngày nó càng len lỏi sâu vào đời sống con người, thành ra mình phải khôn ngoan để kiểm soát nó. Về vấn đề chiến tranh thì Đức Giáo Hoàng cũng nói rằng là chiến tranh là một cái việc gì đó mà trên thế giới nên càng ít chiến tranh thì càng tốt. Và ông cũng đề cập tới cái vấn đề chiến tranh tại Ukraine, vấn đề chiến tranh ở tại bên Iran đã khiến cho rất là nhiều người bị thiệt mạng. Đó là cái điều mà Đức Giáo Hoàng muốn căn dặn. Thì nói chung thưa quý vị, tất cả đề tài này đó thì ông cũng đề nghị Pháp vẫn tiếp tục mang một cái sứ mệnh đặc biệt của mình từ trước đến bây giờ, đó là tạo hòa bình cho khắp nơi chứ đừng có tiếp tay cho những cái trường hợp chiến tranh vân vân xảy ra. Và đồng thời đó thì vấn đề trợ tử, thì khi mà Đức Giáo Hoàng tuyên bố cái điều đó đó thì nước Pháp cũng đã vừa mới thông qua một cái dự luật hồi tháng 6 vừa rồi, đó là cho phép những người mà có cái bệnh nan y ở tại Pháp đó có quyền được trợ tử, tức là được bác sĩ giúp cho là có thể qua đời. Thì đó là cái việc mà Đức Giáo Hoàng cũng đã ngầm lên tiếng để có thể căn dặn nước Pháp về cái đề tài này, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kỳ lần bản tin nói về ông Tập Cận Bình đang viếng thăm Hoa Kỳ, thưa quý vị. Chủ tịch của Trung Hoa, ông Tập Cận Bình đang viếng thăm Hoa Kỳ cùng với phu nhân, và ông đã được Tổng thống Hoa Kỳ cùng và phu nhân ra đón tiếp ở ngay tại phi trường chân máy bay khi mà phi cơ đáp xuống Washington DC, thưa quý vị. Đây là một trong những tin tức mới nhất, và Tổng thống Mỹ đã đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc. Ông này công du 3 ngày và ông có thể sẽ rời Hoa Kỳ vào ngày hôm nay. Tuy vậy thì ngày hôm qua, tối hôm qua họ đã có một bữa tiệc quốc yến. Phải nói là quốc yến là một bữa tiệc rất lớn do Tổng thống Hoa Kỳ khoản đại ngay tại Bạch Cung. Tại buổi quốc yến này họ ăn những món ăn mà phải nói hết sức là đặc biệt và do chính phủ Hoa Kỳ chuẩn bị sẵn, bởi vì đây là một trong những bữa tiệc mà Hoa Kỳ muốn nói lên cái sự kêu là chăm sóc của họ đối với Trung Hoa khi mà Tổng thống Trump trong mấy tháng trước đây đã có lần viếng thăm Trung Hoa và được đối xử hết sức là lịch sự. Do đó ông cũng muốn đáp trả lại những cái gì đã được nhận lấy từ Trung Quốc. Đây là một trong những cái chuyện mới nhất, và những cái cuộc viếng thăm đó cho thấy rằng cuộc quốc yến đã diễn ra một cách hết sức là êm đẹp và có sự tham dự của các CEO, tức là những cái nhân vật lãnh đạo của các tập đoàn kinh tế của Hoa Kỳ. Đây là một trong những điều mà Hoa Kỳ đã chuẩn bị sẵn, và Hoa Kỳ hy vọng rằng họ sẽ nói chuyện được với ông, sẽ nói chuyện được với là ông Tập Cận Bình và các CEO của người Trung Hoa. Tuy vậy thì tình hình có đôi chút thay đổi. Phía Trung Hoa không đưa đến một CEO nào quan trọng để họ có thể nói chuyện. Thành ra bữa tiệc có những người CEO của Hoa Kỳ về kinh tế. Nhưng mà thực tế thì bữa tiệc này cũng chỉ là một bữa tiệc gần như là xã giao. Bởi vì một cái thỏa ước về kinh tế giữa đôi bên vốn hết hạn vào tháng 11 tới đây sẽ được tiếp tục gia hạn 2 tháng. Và sau đó chắc đôi bên sẽ bàn ra nhiều công chuyện nữa trong tương lai. Nói chung thì những vấn đề hiện nay ở cuộc viếng thăm này có lẽ cũng không có giải quyết được gì nhiều. Hiện giờ thì các báo tin cho biết rằng ông có vẻ yếu đi, bởi vì khi ông xuống phi cơ, ông nắm tay bà vợ rất là chặt, làm người ta nghĩ rằng có thể sức khỏe ông cũng yếu đi thật. Nhưng mà tình hình thì vẫn là rất là tốt đẹp, và vì vậy ông sẽ đã viếng thăm 3 ngày giống y như là dự trù, thưa quý vị.
0: Thì thưa quý vị, tiếp theo bản tin liên quan tới cuộc họp giữa Tổng thống Trump với lại Tập Cận Bình vào ngày hôm qua đó, thì tin tức cho biết đó là thật ra cái nhóm CEO của Tập Cận Bình không đi cùng chuyến bay thôi, họ đi sang một chuyến bay riêng lẻ. Có là lý do là tại vì Hoa Kỳ đã chậm cho visa cho những người này đó, thành ra là họ vẫn sẽ có thể nói chuyện với lại những cái CEO của Hoa Kỳ. Mặc dù trong cái chuyến máy bay mà chở ông Tập Cận Bình thì họ đã không có mặt, tại vì họ đã phải có cái visa sau đó, rồi sau đó họ đi máy bay riêng. Tuy nhiên thì thưa quý vị, hai bên gặp nhau và đã coi như là hơn một chục năm rồi, kể từ khi Tổng thống ông Tập Cận Bình sang thăm Hoa Kỳ, và giờ đây thì đã 2015, bây giờ ông mới trở lại. Thành ra đôi bên cũng đã bàn tán rất là nhiều cái đề tài, và những cái đề tài nóng hổi mà hai bên đã đàm phán với nhau, trong đó bao gồm như là vấn đề AI, tức là trí thông minh nhân tạo. Hiện bây giờ thì Hoa Kỳ và Trung Cộng là hai quốc gia phải nói là đứng đầu thế giới đang chạy đua với nhau về vấn đề sản xuất ra những cái loại AI này. Bên cạnh đó, về vấn đề thương mại cũng là một cái điều mà có vẻ như là hai bên vẫn chưa có tìm được tiếng nói chung. Đó lý do tại sao mà kể cả Tập Cận Bình và Tổng thống Trump của Hoa Kỳ đã quyết định dời cái cuộc mà nói chuyện về vấn đề áp đặt thuế quan cho đôi bên đó, bắt đầu sẽ dời thêm 2 tháng nữa. Tức là hai bên vẫn chưa có tin tưởng lẫn nhau, họ còn đang dòm ngó nhau, thành ra là họ vẫn chưa có muốn đưa ra quyết định sớm về vấn đề áp đặt thuế quan với nhau, cho nên quyết định là dời 2 tháng. Thì đó là lý do tại sao. Trong khi đó, về Iran thì ông Tập Cận Bình cũng đề cập tới, nhưng mà đặc biệt về vấn đề Loan thì hai bên đã có những lời lẽ nói chuyện cũng khá là căng thẳng, khi mà Tập Cận Bình có vẻ như là muốn dằn mặt Tổng thống Trump về vấn đề Đài Loan. Ông có nhắc lại là Đài Loan là một cái thực thể của họ và không phải là một cái thực thể gì gọi là một quốc gia độc lập nào hết. Thành ra Hoa Kỳ có bất cứ cái mối quan hệ ngoại giao gì với Đài Loan thì cũng phải cẩn thận, đừng có nghĩ rằng là một quốc gia độc lập. Và đặc biệt hơn nữa, ông Tập Cận Bình cũng đã gièm pha về cái vấn đề mà Hoa Kỳ đã đồng ý để mà bán một số lượng vũ khí lên tới 14 tỷ đô la cho Đài Loan. Cái điều này Tập Cận Bình rất là khó chịu. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan đến một cuộc biểu tình của những người biểu tình tại New York chống chiến tranh ở tại Gaza và yêu cầu bắt giữ thủ tướng của Israel, ông Netanyahu. Thưa quý vị, chiến tranh tại dải Gaza đã hầu như là không có kết liễu. Tuy vậy thì đã giảm bớt cường độ rất là nhiều với việc Israel chiếm giữ gần như là hơn một nửa đất đai của dải Gaza ở xung quanh bờ biên giới trong đất liền của họ, chỉ để lại cái phần lõm ở giữa sát với bờ biển cho người Palestine mà thôi. Và đồng thời ở tại vùng Tây Ngàn họ cũng hiếp đáp và họ cũng làm ra lấn áp những cái người Palestine đang cư ngụ tại nơi đây và hiện nay đang thành lập một trại định cư mới. Và trại định cư này có thể cắt đôi phần Tây Ngàn ra làm hai phần. Những người biểu tình chống đối vụ này họ cho rằng đó là quyền của người Palestine và người Israel không nên làm những việc như vậy, và những việc như vậy hiện nay là những việc mà họ đang làm là những việc áp bức người Palestine và kêu gọi bắt giữ thủ tướng Netanyahu bởi vì chính ông đã gây ra những cái vụ nói trên. Đây là một trong những cái cuộc biểu tình mới lớn và từ xưa đến giờ đa số dân chúng ở trên thế giới họ cũng đều bất mãn với thái độ của người Israel đối với người Palestine, nhất là những người Israel định cư ở trên đất của người Palestine mà họ đang hiếp đáp người Palestine cũng như là đôi lúc giết hại những người này. Và vì vậy họ muốn rằng là ông Netanyahu không nên ủng hộ những người định cư Israel nói trên. Tuy vậy thì ông Netanyahu vẫn luôn luôn gần như coi đây là chủ trương của chính quyền Israel, do đó họ muốn bắt giữ ông Netanyahu và đã có một cái tòa án quốc tế đề nghị đồng ý để bắt giữ ông Netanyahu. Tuy vậy Hoa Kỳ không đồng ý việc này, cho nên đối với Hoa Kỳ việc này vẫn là một việc bỏ lưng. Và hiện nay cuộc biểu tình này đã kêu gọi mọi người để ý đến vấn đề Israel và vấn đề người Palestine, và họ muốn nói lên thái độ của người Hoa Kỳ chống đối lại những người Israel đang sống và đang chiếm cứ đất đai cũng như đang tìm cách để mà lấy đất của người Palestine, cần phải để ý mọi việc nói trên.
1: Thưa quý vị, tin kế tiếp cho biết đó là sau khi mà Tổng thống Trump vào ngày 18 tháng 9 ra lệnh cấm không có cho phóng viên của ba cái cơ quan truyền thông lớn của Hoa Kỳ, đó là CNN, MS Now và Politico, có thể vào tòa Bạch Cung để mà đưa tin, bởi vì ông Trump cho rằng là những người này gây hại tới vấn đề an ninh của Hoa Kỳ khi mà đưa những cái tin không có xác thực, không có đúng, và chỉ có đưa ra những cái thông tin bất lợi cho tòa Bạch Cung mà thôi. Đó, thành ra là họ rút giấy phép, họ không phải lấy giấy phép, họ lấy lại cái thẻ ra vô ở tòa Bạch Cung kể từ ngày 18 tháng 9 vừa rồi. Sau đó thì dĩ nhiên ba cái tờ báo đó, ba cái cơ quan truyền thông đó đâm đơn kiện. Và ngày hôm qua thì chính vị thẩm phán liên bang Timothy Cowley đã tuyên bố là cái lệnh cấm này của tòa Bạch Cung hoàn toàn vi phạm cái quyền tự do báo chí và yêu cầu ngay lập tức phải trả lại cái phiếu ra vô, cái thẻ ra vô của các cái phóng viên của những tờ báo này. Sau khi mà ba cái cơ quan này bị cấm vào tòa Bạch Cung đó, thì có nhiều cái cơ quan khác họ cũng ủng hộ theo cái người bạn của họ, tức là chẳng hạn như là CBS, NBC, ABC, Fox News v.v. họ cũng nói rằng là nếu mà tòa Bạch Cung không cho ba cái cơ quan truyền thông này vào thì họ cũng sẽ không vào đưa tin luôn. Thành ra thực sự họ đã không có vào. Tuy nhiên thì sau khi mà thẩm phán liên bang ra cái lệnh vào ngày hôm qua 24 tháng 9 và sáng sớm đó, thì mãi cho tới gần trưa thì mật vụ của Hoa Kỳ mới chính thức cho biết là họ đã cho phép phóng viên của ba cơ quan truyền thông CNN, MS Now và Politico được quyền trở lại tòa Bạch Cung làm việc như thường để mà đưa tin về ông Tập Cận Bình đã có mặt ở tại tòa Bạch Cung. Đó. Tuy nhiên có một cái điểm mà báo chí cho rằng là nó hơi trẻ con, tức là khi mà lấy cái thẻ họ bây giờ để trả lại đó thì không đưa tận tay mà chỉ để đâu đó ở trong một cái rổ ở ngay cái cổng ra vào của báo chí mà thôi, thì ai muốn lấy thì tới lấy, không lấy thì thôi, chứ không có đưa tận tay cho phóng viên khi mà họ rút lại cái thẻ đó. Thì đó là cái việc mà báo chí cho rằng là cái việc làm nữa nó hơi là trẻ con. Tuy nhiên thì từ cái việc có một số phóng viên của CNN, của Politico cũng như là của MS Now, mặc dù họ được vào trưa ngày hôm qua nhưng họ cũng không có thể vào. Họ cũng gần như là coi như là lên tiếng để chống lại luôn. Thành ra đây là cái việc mà coi như tàu Bạch Cung đã thua đối với lại các cái tờ báo lớn của Hoa Kỳ về vấn đề tịch thu cái thẻ đi vào, và đã vi phạm vào cái tu chính án số 1 của vấn đề tự do báo chí, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump Hoa Kỳ với là ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc tại Washington, thưa quý vị. Ông Tập Cận Bình mục đích để viếng Washington là nói chuyện thương mại với lại là Hoa Kỳ. Cuộc nói chuyện đã được dự trù trước nhiều tháng trước. Tuy vậy, vì nhiều lý do riêng mà người ta cũng không thể hiểu, và người ta chỉ đoán rằng vì sức khỏe ông Tập Cận Bình, cho nên hiện nay cái buổi gặp mặt rất là nồng nhiệt, buổi tiệc đó tiếp đón cũng rất là nồng nhiệt. Tuy nhiên, những cái việc mà họp bàn về nhiều vấn đề vẫn đang còn lôi thôi và chưa có giải quyết một cách dứt khoát. Chỉ vì lý do mà không ai nói ra được, nhưng mà cũng không ai kết luận được, đó là vấn đề sức khỏe của ông Tập Cận Bình. Và những cái chuyện đó hiện nay vẫn còn chờ thời gian để giải quyết trong tương lai. Đó là vấn đề thứ nhất, là về vấn đề deal, tức là vấn đề về kinh tế giữa đôi bên. Thì Bắc Kinh hiện nay đang đáp ứng với là Hoa Kỳ đều có những cái hiệp định về kinh tế. Tuy nhiên, những hiệp định đó đã được hiện nay coi như rằng là vấn đề sắp xếp mà không có giải quyết được, và vì vậy vẫn còn để lưng, và họ đã gia hạn cái hiệp ước ký đôi bên, đáng lý ra hết hàng vào tháng 11 này thì sẽ gia hạn thêm nhiều tháng nữa, 2 tháng nữa để còn tiếp tục họp bàn về việc này. Và những vấn đề đôi bên vẫn chưa giải quyết được, đó là vấn đề Đài Loan. Đối với Hoa Kỳ, Đài Loan là một trong những điều mà Hoa Kỳ giờ đây không xác nhận và cũng không nói ra rằng họ cần phải ủng hộ Đài Loan theo đúng những cái chỉ tiêu của thỏa ước Thượng Hải trước kia, là họ coi Đài Loan như là một quốc gia riêng biệt, mặc dù rằng họ không thừa nhận việc đó với người Trung Hoa, nhưng mà họ cương quyết bảo vệ Đài Loan. Người Trung Hoa thì lập trường về Đài Loan rất là rõ ràng. Đài Loan là một cái thực thể chính trị mà đất đai cũng như mọi thứ đều thuộc về Trung Hoa. Trung Hoa muốn lấy lại khi nào thì lấy mà thôi. Hoa Kỳ có lẽ không can thiệp được. Và về vấn đề AI là một quan điểm nữa mà đôi bên vẫn đang còn khác nhau. Về vấn đề Hoa Kỳ, ông Trump chủ trương rằng AI nên để cho tự do như hiện nay. Nếu tự do như hiện nay thì ai muốn làm gì làm. Về AI thì đó là một vấn đề về kinh tế, về chính trị và về kỹ thuật, muốn làm gì làm. Tuy nhiên, phía người Trung Hoa muốn giữ một cái kỷ luật về AI, tức là không để cho AI được tự do phát triển. Trong thực tế thì AI hoạt động căn cứ trên tất cả những dữ liệu điện toán, mà dữ liệu điện toán trong quá khứ thì Hoa Kỳ có nhiều, rất nhiều, cho nên việc tự do để cho Hoa Kỳ muốn làm gì thì làm, không kiểm soát được, thì Hoa Kỳ các công ty sẽ tự kiểm soát lấy. Thì vấn đề này người Trung Hoa cũng không thể can dự được, cho nên đôi bên vẫn còn khoảng cách rất là nhiều và chưa có hoàn toàn thực hiện được những cái điều mà phải nói rằng đôi bên mong ước. Tuy vậy, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
1: Bản tin kế tiếp có liên quan tới hệ thống cà phê Starbucks, thưa quý vị. Sau khi mà cà phê Starbucks vừa mới tuyên bố là họ đang chuẩn bị để đóng cửa thêm 250 cửa tiệm ở tại khu vực Bắc Mỹ này. Và đây, cái lời tuyên bố này người ta cho rằng là có lẽ là Starbucks đang không có ăn nên làm ra, thành ra họ mới đóng cửa bớt đi như thế. Không những cái con số 250 cửa tiệm này đang chuẩn bị đóng đó, mà hồi tháng 9 của năm ngoái tới bây giờ thì trong vòng một năm Starbucks đã đóng cửa như vậy là khoảng gần 1.600 cửa tiệm rồi. Nếu mà tính luôn 250 cửa tiệm nữa, coi như là lên tới cả 1.800 cửa tiệm đã bị đóng. Thực ra con số 1.800 cửa tiệm này bị đóng, nó thực ra so ra nó cũng chỉ có khoảng chừng ít lắm, chưa tới 1/10 nữa. Tại vì Starbucks ở vùng Bắc Mỹ này có tổng cộng gần 20.000 cửa tiệm, gần 20.000 cửa tiệm. Thành ra là với cái lời tuyên bố như vậy đó, thì thực ra cà phê Starbucks dĩ nhiên họ cũng có cạnh tranh chứ không phải là không. Nhưng mà với cách thức này đó thì Starbucks giải thích rằng là họ không phải là vì vấn đề thất thu mà họ phải đóng, mà là tại vì có một số nơi đó nó không có phù hợp. Dĩ nhiên họ có những cái chuyên gia nghiên cứu và thăm dò cái địa bàn của những nơi trước khi họ mở một cửa tiệm cà Starbucks. Họ phải coi dân chúng ở đó thuộc sắc dân nào, bao nhiêu dân, mật độ dân số như thế nào, và cái số lượng mà người khách đến uống cà phê Starbucks là khoảng bao nhiêu phần trăm. Họ nghiên cứu rất kỹ, họ có những cái toán về vấn đề lo lắng cái điều đó trước khi họ mở một cửa tiệm. Nhưng mà thực tế thì thưa quý vị, có gì làm gì thì làm thì thế nào cũng bị những cái mistake, những cái lỗi lầm. Thành ra có những cái tiệm mở ra không thành công, nó gần như nó bị lộn địa điểm vậy đó, người ta không uống nhiều, thành ra cuối cùng thì họ đành phải đóng cửa tiệm đó. Cho nên bây giờ nếu như mà cửa tiệm đó bán không có lời nhiều mà bây giờ cứ để đó thì chẳng khác nào là cứ để một cái cục nợ đó. Thành ra là tốt nhất là phải nên đóng đi. Nhưng mà một mặt đóng cửa, nhưng một mặt khác thì Starbucks vẫn tiếp tục mở những cái cửa tiệm mới với những cái cách bài trí nó mới mẻ hơn và những cái địa điểm mà họ cho rằng là hot hơn để mà cung cấp cho khách hàng. Thì như vậy thì không phải là bị thất thu, mà có thể trong tương lai họ còn có thể kiếm thêm nhiều cái nguồn thu nhập hơn nữa. Đó, thành ra là rất là giải thích. Nhưng mà nếu quý vị nào mà thấy gần nhà mình cái tiệm cà phê Starbucks mà đùng một cái sẽ bị đóng cửa đi, thì đó là nằm trong cái chiến dịch thay đổi gần như là một số lớn những cửa tiệm cà phê Starbucks, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là một bản tin về vấn đề một cái biệt thự tại Bắc Ninh, Việt Nam. Cao tới 4 tầng, rất là nặng nề, ở trong một cái khu vực sát với một cái nơi mà người ta cần phải làm một cái phi trường, cho nên vướng và họ muốn hủy bỏ cái biệt thự này đi, cao 4 tầng, ủi đi. Tuy nhiên chủ nhân biệt thự không muốn, và họ biết được rằng có một người có thể làm được chuyện đó, người đó có biệt danh là thần đẹp. Ông này có thể tìm cách để mà dời cái biệt thự đi bằng cách cắt cái đáy rồi nâng nó lên và dời đi tới hai đoạn góc vuông để có thể đến một nơi mới, thoát khỏi được cái cạnh mà phải dời, phải phá hủy. Thì đó là một trong những điều mà ông ta đang làm. Thế thì việc này ông đã làm từ lâu rồi, nhiều cái căn biệt thự khác, nhiều nơi khác ông đã từng dời đi như vậy. Đây chỉ là một cái lần này lần lặp lại mà thôi. Và bản tin cho biết là ông đã dời được cái biệt thự này được nửa đường rồi. Và hiện giờ cái biệt thự đó đang nằm trên các cái bánh xe lăn, và ông ta đang từ từ lăn cho tới cái nơi mới, cũng là bằng một cái khoảng đường như họ đã làm được 50% trước kia. Thì phải nói rằng ở Việt Nam nó có nhiều chuyện hết sức là lạ lùng, và người ta tiết kiệm bằng nhiều cách khác nhau, khác hẳn với những gì đang xảy ra ở tại các quốc gia khác, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới cảnh sát ở tại bên Scotland đã vừa mới bố ráp và bắt được ít nhất là khoảng chừng 36 người Việt Nam nằm trong những cái tổ chức chuyên đứng ra để mà có thể điều hành những cái nhóm người. Thứ nhất là trồng cần sa, thứ hai là buôn người, thứ ba là về vấn đề di trú gian lận, và thứ tư là lừa đảo. Thì đó là những cái phạm tội mà cái tổ chức này đã hoạt động ở tại Scotland trong thời gian dài vừa qua. Rồi sau khi mà cảnh sát của Scotland họ mới âm thầm điều tra và theo dõi đó, thì cuối cùng vào ngày 23 tháng 9, tức là cách đây có 2 ngày mà thôi, thì thưa quý vị, ở tại nhiều thành phố ở tại Scotland đã 300 cảnh sát đã ra chiến dịch này, và họ bố ráp nhiều nơi, và cuối cùng họ bắt giữ được rất nhiều người, trong đó có 36 người Việt Nam. Đó, thì đây là cái nhóm mà chuyên tổ chức những người đi vượt biên từ bên Pháp qua bên nước Anh, vân vân. Rồi khi qua tới nơi đó thì họ lại kiểm soát cái giấy tờ của những người này, rồi buộc những người đó phải làm việc cho họ, từ những cái cơ sở lừa đảo cho tới những cái vùng mà họ gọi những người này là những người làm vườn đó, tức là những người trồng cỏ đó, tức là cỏ là cần sa, họ nói gọi nôm na là như vậy. Và cái ngành này nó rất phổ biến tại bên nước Anh, ở trong cái Liên Hiệp Anh nói chung, và người Việt Nam mình đó lại rất thích đi qua bên đó để làm việc, tại vì lương cao, không có cần phải ra nắng nôi nữa, tại vì tất cả những cái vườn đó nó đều nằm ở trong nhà, ở trong dưới lòng đất, thì họ lén lút mà, thành ra là làm việc rất là mát mẻ ở bên trong mà lương lại cao nữa, thành ra là rất nhiều người muốn thích qua để mà làm. Thành ra cái phong trào đó nó nổi lên từ lâu rồi, thành ra là bên Đức Anh, bên Scotland vân vân, họ vẫn có những cái sự mà quan tâm đặc biệt tới cái nhóm người này. Thành ra đây là cái thành công rất là mới mà 300 cảnh sát tại Scotland đã phối hợp với nhau để bố rách bắt giữ được hàng trăm người trong cái tổ chức này, và trong đó có 36 người là gốc người Việt Nam, thưa quý vị. Và thưa quý vị, với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

Kính thưa quý vị, vào ngày 3 tháng 8 vừa qua, Kaisa Hoya là một dịch giả người Di Gô Nhĩ đã đột ngột qua đời tại nhà riêng. Chị gái của ông đó là bà Gujera Hoya, một nhà báo làm việc cho Đài Á Châu Tự Do, tức là Radio Free Asia, hiện đang sống tại Mỹ. Mãi một tuần sau thì mới hay tin em trai của mình qua đời. Và thông tin này đến với bà thông qua các kênh trung gian. Trong kỷ nguyên của thông tin liên lạc toàn cầu tức thời, khoảng thời gian im lặng kéo dài một tuần lễ đó đã hé lộ một phần nào đó sự thay đổi trong cách thức của Trung Cộng thực hiện các biện pháp trấn áp đối với loài người Duy Ngô Nhĩ. Theo tin tức, vào năm 2018, có hơn 20 thành viên trong gia đình của bà đã bị bắt giữ, trong đó có cha mẹ già và người em trai Kaisa của bà. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã phát động các chiến dịch, truyền thông và kêu gọi hành động khẩn cấp nhằm nỗ lực cứu gia đình của bà. Vào thời điểm đó, thì thế giới bắt đầu nhận thức được quy mô khổng lồ trong chiến dịch của Trung Cộng ở tại khu vực người Duy Ngô Nhĩ sinh sống. Bắc Kinh đã cho xây dựng hàng trăm cơ sở được gọi là trung tâm giáo dục và đào tạo nghề, với tuyên bố rằng chúng được thiết lập để mà chống khủng bố. Trên thực tế thì các trại cải tạo này lại trở thành một phần của chiến dịch giam giữ hàng loạt và tái định hình xã hội quy mô lớn nhất thế kỷ 21. Các trại này dần trở thành hình ảnh tiêu biểu cho chiến dịch trấn áp. Và dưới áp lực giám sát gắt gao từ quốc tế, thì Bắc Kinh đã phần lớn đóng cửa các trại này trong giai đoạn 2019-2020. Mặc dù nhiều người trong số đó chỉ đơn thuần bị chuyển sang các nhà tù chính thức. Khi mà sự chú ý của dư luận đối với lại hệ thống trại giam dần phai nhạt, một ảo tưởng nguy hiểm đã nảy sinh, cho rằng tình trạng đàn áp đã chấm dứt. Thực tế không phải như vậy. Hệ thống này đã biến đổi sang hình thức khác. Hàng trăm ngàn người Duy Ngô Nhĩ không bị đưa vào trại giam thì lại bị tống vào trại tù. Con số chính xác vẫn là ẩn số do Bắc Kinh không công bố số liệu. Nhưng mà chính quyền của Trung Cộng đã từng báo cáo rằng 540.000 người đã bị truy tố tại khu vực này kể từ năm 2017. Một cơ sở dữ liệu toàn diện ghi lại các trường hợp cụ thể cho thấy là có khoảng 37% số người này phải nhận mức án từ 10 năm trở lên, đồng nghĩa với việc một số lượng khổng lồ vẫn còn đang bị giam giữ. Một cơ quan của Liên Hiệp Quốc đã hé lộ phần nào những gì diễn ra đằng sau quy trình được cho là hợp pháp này. Và trong chính văn bản ý kiến liên quan đến 21 cá nhân người Duy Ngô Nhĩ, kể từ năm 2016 thì cơ quan này không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy họ được tiếp cận với sự hỗ trợ pháp lý. Một chiến lược sử dụng luật pháp tương tự cũng được thấy rõ trong mối quan hệ lao động cưỡng bức ở tại khu vực của người Duy Ngô Nhĩ. Người Duy Ngô Nhĩ bị di dời với số lượng lớn từ quê nhà đến các nhà máy và trang trại, nơi họ chịu sự giám sát chặt chẽ. Việc di dời này ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp, từ bông và dệt may cho tới xe hơi, tấm pin năng lượng mặt trời và các loại khoáng sản thiết yếu. Hoa Kỳ đã phản ứng vào năm 2021 bằng đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ. Đạo luật này đã thiết lập một giả định pháp lý có thể bị bác bỏ, rằng hàng loạt liên quan đến khu vực này đều được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, trừ khi các công ty có thể chứng minh điều ngược lại. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã tiến hành các cuộc đột kích vào những công ty kiểm toán đang điều tra các cáo buộc về lao động cưỡng bức. Gần đây, Bắc Kinh đã ban hành một lệnh hạn chế việc thu thập thông tin trong chuỗi cung ứng của mình. Và Bắc Kinh đã áp đặt trừng phạt lên 6 tổ chức của Hoa Kỳ hoạt động trong lĩnh vực đánh giá rủi ro chuỗi cung ứng, sau khi Washington đưa các thực thể của Trung Cộng vào danh sách thực thi quy định chống lao động cưỡng bức. Khu vực của người Duy Ngô Nhĩ đã trở thành một trong những môi trường bị giám sát tinh vi nhất thế giới. Do đó, các gia đình đã bị chia cắt bởi biên giới không thể liên lạc với nhau một cách bình thường. Và theo kết quả nghiên cứu từ Tổ chức Dự án Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ, thì các gia đình người Duy Ngô Nhĩ đã bị ngăn cản giao tiếp bình thường theo cả hai cách, đó là trực tiếp, tức là thông qua các hành vi đe dọa và giám sát cuộc gọi, cũng như là gián tiếp, tức là do nỗi sợ bị trả đũa nếu cố gắng liên lạc. Và ngay cả những chuyến thăm gia đình cũng có thể trở thành công cụ để kiểm soát. Cơ sở dữ liệu về tư pháp chuyển tiếp cho người Duy Ngô Nhĩ ghi nhận rằng những người Duy Ngô Nhĩ từ nước ngoài trở về thường bị cảnh sát thẩm vấn trước khi được phép thăm người thân, và họ cũng đã bị gây áp lực hoặc là dụ dỗ cung cấp thông tin về những người Duy Ngô Nhĩ ở nước ngoài có tư tưởng bị coi là lệch lạc. Tương tự, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền gần đây đã phát giác ra rằng các đặc vụ Trung Cộng đã ép buộc người Duy Ngô Nhĩ ở nước ngoài phải thu thập thông tin về các
trường dạy tiếng Duy Ngô Nhĩ ở trong cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ tại hải ngoại. Do đó, việc dỡ bỏ các trại giam không đồng nghĩa với việc là chấm dứt sự đàn áp. Sự đàn áp này đã trở nên lan rộng hơn, được ngụy trang dưới vỏ bọc pháp lý và khó bị thế giới nhận diện hơn. Trung Cộng muốn thuyết phục thế giới rằng việc lên tiếng chống lại sự đàn áp là vô ích, nhưng mà thực tế thì không phải vậy. Nhiều năm sau, bà Hô Gia mới biết rằng chiến dịch hành động khẩn cấp vào năm 2018 đã có phần giúp gia đình của bà được cung cấp thêm sữa và trứng khi mà đang bị giam giữ trong các trại. Tuy nhiên, khi mà đối mặt với một cường quốc độc tài, người Duy Ngô Nhĩ không thể tự mình giành lại công lý. Những người bạn Duy Ngô Nhĩ thường xuyên nhấn mạnh các hành động thiết thực mà cộng đồng quốc tế cần thực hiện. Đó là kiên quyết đấu tranh chống lại sự đàn áp xuyên biên giới, yêu cầu trả tự do cho những người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ bất công, vận động cộng đồng của Mỹ ban hành lệnh cấm nhập cảng hàng hóa xuất cảng bằng lao động cưỡng bức theo mô hình của Hoa Kỳ, và buộc nhà cầm quyền của Trung Cộng phải chịu trách nhiệm về các tội ác chống lại loài người. Không có điều nào trong số này là dễ cả, nhưng mà sự im lặng sẽ chỉ khiến sự đàn áp giành phần thắng.

0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959, ngoài giờ làm việc xin gọi 832-455-3523.
1: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
2: Dạ, chào chú.
3: Chào anh. Dạ.
4: Thì cái này đang offer 5%, với lại em viết thêm mặt nạ em
5: chị. Đây là quà tặng của mình.
6: Cảm ơn cô nhiều.
5: Dạ.
1: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
5: Dạ, alo, Vinashop, anh xin nghe ạ.
1: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
7: Nhật Minh và Diễm Thi chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình Review Review.
0: Và thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ cùng chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán tại thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin để có sự lựa chọn của riêng mình nha.
7: Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, có lẽ là một phần nào quý vị cũng đã đoán được Nhật Minh và Diễm Thi sẽ giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm nào rồi, đúng không ạ? À? Với phần 1 của chương trình thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chia sẻ khá là nhiều những cái thông tin liên quan tới lại những cái thành phần mà yến có thể mang đến bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta, cũng như là cách phân biệt những cái loại yến khác nhau đến từ công ty Diamond Nest. Mà ngày hôm nay thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi chọn một cái chủ đề khác, đó chính là phải tìm hiểu tại sao bây giờ lại có nhiều những cái tổ yến để mà chúng ta sử dụng đến như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm nguồn gốc của những cái tổ yến như thế nào và cách sản xuất ra sao nhé.
0: Đúng rồi Nhật Minh, là tại vì đó, bởi vì chúng ta thấy có rất là nhiều sản phẩm trên thị trường là do cái giá trị dinh dưỡng của những cái tổ yến này, cho nên ngày càng người ta càng tìm nhiều đến những cái sản phẩm liên quan đến yến để mà tăng cường cái sức khỏe cho mình. Và đồng thời yến cũng có giá trị về kinh tế rất là cao, cho nên là ngày nay người ta không chỉ đó là thu hoạch những cái tổ yến thiên nhiên, tức là những con chim tự nhiên nó đậu vào rồi nó làm thành tổ xong người ta đem về ta thu hoạch về đâu, mà ngày nay người ta nuôi yến, nhưng không có nghĩa là nuôi từ con chim yến đâu, mà chính xác ra đó là người ta build, người ta xây thành những cái nhà gọi là nhà yến, và những cái nhà yến này sẽ dụ những con chim yến về để làm tổ rồi sinh con ở trong đó, rồi lúc đó người ta mới đi thu hoạch những cái tổ yến đó về và người ta mới chế biến ra thành những cái sản phẩm có liên quan đến yến.
7: Dạ, yeah. Cho nên là có thể mình nói là tuy là mình nuôi yến nhưng không phải là nuôi từ A tới Z, mà chim yến sẽ tự chiếm những cái thức ăn của nó trong thiên nhiên, xong đó rồi cũng sẽ tự bay về cái nhà mà con người làm ra để mà làm tổ. Cho nên do đó là cái việc sản xuất những cái yến nó sẽ được nhiều hơn. Đúng bằng rồi. Cách là chúng ta, nó không có cần phải lo lắng để kiếm những cái nhà quá xa nữa. Và cái việc mà cho ra những tổ yến mà chúng ta có thể sử dụng có lẽ là sẽ đơn giản hơn và dễ hơn. Và những tổ yến khi mà chúng ta đã thu hoạch đó thì nó sẽ nhìn giống như vậy nè quý vị nha.
0: Đẹp ha, nhìn thấy nó đẹp ha,
7: rất giống như là có duyên
0: nửa,
7: luôn
0: một nửa vầng trăng vậy đó.
7: Dạ, yeah. Cái miếng yến này nhìn rất là khéo. Và phần 1 của chương trình thì chúng ta cũng đã nói sơ sơ với các dòng sản phẩm của công ty Diamond Nest, và với những cái là sản phẩm yến này thì đang được phân loại theo ba cái qua cái tiêu chí chính, đó chính là chất lượng, hình dạng và cũng như là cách làm sạch của tay yến.
0: Chính vì vậy hiện giờ thì các dòng sản phẩm của Diamond Nest có 3 dòng sản phẩm khác nhau. Thứ nhất là dòng sản phẩm có tên gọi là Perfect Shape nè, dòng thứ hai là Super Dry và dòng thứ ba là Special.
7: Vâng, và bây giờ thì Nhật Minh sẽ chia sẻ lại với sản phẩm Perfect Shape là như thế nào nha. Đây là cái sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường mà chúng ta thường hay thấy. Vì cách làm sạch này rất là thông dụng và rất là phổ thông thôi, và nhà nhà thì nếu mà ai đã từng xử lý yến thì mình cũng đã rất là quen thuộc rồi, và cũng như là rất là ít tốn kém. Đó là khi mà chúng ta lấy một cái tổ yến về từ thiên nhiên thì thường là chúng ta sẽ cắt đi hai cái phía bên bên hông của yến, làm sạch yến ha. Còn cái với cái cách mà để làm qua cái Perfect Shape này thì chúng ta sẽ ngâm yến vào trong nước để cho yến bắt đầu nó nở ra, rã ra, và sau đó chúng ta sẽ dùng nhíp nè để gấp những cái lông ra hoặc là những cái tạp chất từ cái miếng yến nó ra. Sau đó, tại sao nó lại có cái tên perfect shell thưa quý vị? Tức là sau như vậy đó thì người ta sẽ làm sấy khô lại và người ta sẽ bỏ vô cái khung, cho nên nó đã có một cái hình dáng form cụ thể rồi, thì chúng họ sẽ nén lại những cái miếng vụn yến đó, nó sẽ nén lại để thành một cái tay yến đẹp như thế này. Thì đó là cái lý do tại sao mà nó gọi là perfect shell, tại vì nó được nén vậy vào trong khung. Nhưng mà một phần nào đó thì qua cái phần chế biến này, tuy là nó rẻ, nó nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nhưng mà cái miếng yến khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta sẽ thấy là nó hơi bị vụn hơn.
0: Đúng
7: so
0: rồi.
7: Với lại cái hai cái dòng sản phẩm kia,
0: khi mà ngâm trong nước ra thì nó rã ra và nó, mình thấy yến nó vụn, nó không có kéo được nhiều sợi nữa.
7: Dạ vâng.
0: Còn một cái dòng sản phẩm thứ hai có tên gọi là Super Dry. Là vì sao là Super Dry? Là thưa quý vị, là loại này được làm theo cái công nghệ Indo. Và khi mà lựa chọn những cái tai yến để mà sản xuất theo cái công nghệ này đó, thì người ta cũng lựa chọn một cách rất là kỹ càng, lựa chọn những cái tai yến mà nó cũng còn nguyên vẹn, và đương nhiên là nó cũng sẽ đẹp hơn là những cái tai yến mà ở cái dòng sản phẩm Super Shape.
7: Dạ.
0: Perfect Shape.
7: Đúng rồi.
0: Và với cái công nghệ này thì nó khác, nó không có là ngâm trong nước để mà loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm kia, mà người ta sẽ dùng một cái công nghệ đó là xịt nước trực tiếp vào trong tai yến luôn quý vị. Khi mà xịt nước vào trong cái tai yến, nó sẽ làm mềm cái tai yến đi, và lúc đó thì người ta mới bắt đầu loại bỏ những cái lông, những cái tạp chất ở trong cái tai yến này.
7: Yeah.
0: Và sau đó rồi á thì đương nhiên cái tai yến này đó nó cũng sẽ có những cái chỗ gọi là cũng bị khuyết nè.
7: Yeah.
0: Thì người ta lại đắp thêm những cái vụn vô cho nó hình thành hơn, người ta cạo bỏ hết những cái vụn của bên trong này của cái tai yến, sau đó thì người ta mới sấy khô lại thành một cái tai yến như thế này. Chính vì vậy mà người ta dùng cái công nghệ sấy khô nó rất là chặt, tại vì để ép những cái miếng vụn vào cho cái tai yến nó hoàn hảo hơn á.
7: Yeah.
0: Thì cho nên là khi mà ví dụ quý vị mà dùng cái tai yến này đó, thì quý vị sẽ thấy là khi mà mình nó cứng hơn, cho nên khi quý vị chân lên nó thì sẽ phải chân trong một cái thời gian rất là lâu.
7: Dạ. Yeah. Còn với cái loại mà cao cấp nhất, thượng hạng nhất của công ty Diamond Nest thì làm theo một cái phương cách rất là cao cấp và rất là công phu, thì đó có tên là special nha quý vị. Và để cái tai yến mà để đưa vào được, để mà thứ nhất là để được gọi là đạt tiêu chuẩn và đưa vào cái dòng special này, thì thứ nhất là cái hình dạng và kích thước của nó đã phải rất là đẹp sẵn rồi, và dĩ nhiên là nó sẽ, cái tai yến nó sẽ ít tạp chất nhất và ít lông nhất có thể. Coi như là bây giờ đi mình đi thu hoạch một cái đợt yến về đi, thì họ sẽ chia ra, đúng không?
0: Chờ chị Diễm một cách rất là nghiêm khắc những cái tai yến nào mà đẹp nhất.
7: Đúng
0: người ta
7: rồi.
0: Mới để ra một bên, là người ta sản xuất cái dòng sản phẩm special.
7: Ừ.
0: Rồi thì sau đó người ta lựa thêm một cái lần thứ hai nữa, thì những cái sản phẩm, những cái tai yến còn lại người ta sẽ sản xuất qua cái dòng Indo, và những cái tai yến còn lại thì người ta mới bắt đầu sản xuất qua cái dòng perfect shape.
7: Vâng, thì với cái dòng sản phẩm mà của special đi nha, thì nó cũng khá tương tự cái cách mà chúng ta chế biến cái sản phẩm, thì cũng là theo dạng là nó chỉ là xịt lên ướt cho cái tai của cái yến thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ làm sạch trực tiếp lên cái miếng yến, chứ không có làm nó rã ra. Nhưng bây giờ thì với cái tai yến nó, cái chất lượng nó tốt hơn, đẹp hơn, cho nên là người ta làm cũng phải khéo hơn, và dĩ nhiên là cũng phải chọn lựa những cái tai yến đẹp nhất mà có thể để đưa ra cái dòng cao cấp nhất, tức là cái dòng special này. Và vì lý do là nó ít bị tác động nhất sau cái từ cái nguyên thủy của cái tổ yến, của cái tai yến, thì cái đó là lý do tại sao mà nó sẽ giữ được cái hàm lượng axit amin nè, và
0: là
7: những
0: tại
7: cái
0: vì không có ngâm trong nước đó.
7: Đúng rồi,
0: mình.
7: Nguyên tố cao nhất, thì đây là cái dòng sản phẩm mà phải nói là tốt nhất trên do các so sánh giữa ba cái dòng sản phẩm khác nhau.
0: Dạ, và công ty này họ đã dùng cái cách này để mà họ giữ được tất cả những cái hàm lượng dinh dưỡng, cũng như là những cái thành phần vitamin hay là tất cả những cái giá trị dinh dưỡng của yến giữ lại để cho ra cái sản phẩm này.
7: Dạ.
0: Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thử nha.
7: Ừ.
0: Và Nhật Minh cùng với Diễm Thi cũng đã chưng lên một cái tổ yến rồi để thử.
7: Dạ.
0: Xem coi, nếm thử xem coi là hương vị của cái dòng sản phẩm mà đến từ công ty Diamond nó sẽ ra như thế nào nha thưa quý vị.
7: Dạ,
0: thực ra cái việc mà chưng yến đó, nhiều người hay nói là chưng yến cực quá à. Dạ không, Diễm Thi cũng thấy không có cực lắm đâu. Thực ra quý vị lấy cái tai yến, quý vị ngâm, ngâm trong khoảng thời gian là từ 30 phút đến vài tiếng tùy loại yến. Ví dụ như hồi nãy mình nói là cái Super Dry nó rất là cứng, cho nên quý vị sẽ ngâm lâu một chút. Rồi sau khi ngâm yến thì thấy nó mềm ra rồi á, thì quý vị mới bắt đầu đi chưng, mà người ta hay nói là chưng cách thủy. Thì khi chưng á, thì lại thêm một cái chỗ này nữa là theo cái sự lựa chọn của quý vị nha. ai mà thích ngọt hơn, thích đậm đà hay thích màu sắc hơn? Ví dụ như là mình đã có một cái án đây là
7: một cái chén đã được ngâm rồi. Trước rồi thì thường như là quý vị đã thấy
0: tàu
7: ra tàu là mình có táo tàu nè,
0: kỷ tử
7: và đường phèn,
0: một tí đường phèn cho nó hương vị nó thêm ngọt thôi.
7: Đúng
0: và
7: rồi.
0: Không biết bây giờ mời Nhật Minh nha,
7: phải nói là mình phải trước khi mình thử thì mình phải ngửi trước đúng không chị?
0: Đúng rồi.
7: Thì Nhật Minh thấy á là nó rất là thanh, tuy là mình hửa mình không có bị nghe
0: cái mùi thơm nhẹ
7: nó không
0: thôi.
7: Có bị tanh nha, nó thanh nha quý vị. Tại có lẽ là một phần là khi mà mình chưng đó thì Nhật Minh với Diễm Thi có chưng với lại táo tàu như vậy nè đó, với lại kỷ tử
0: nhìn thấy nó cũng đẹp mắt hơn nữa đúng không?
7: Đẹp nhìn mình ăn, mình đã ăn lỡ ăn cái món sang rồi thì mình chịu khó một chút không quý vị ha, để cho cái món nó thật ngon. Còn bây giờ mời chị Diễm Thi để mà mình cùng thử đến cho quý khán thính giả cùng biết như thế nào.
0: Mời
7: nha
0: Nhật Minh nha.
7: Dạ rồi, cảm ơn chị. Quý vị, tại vì đây á là Nhật Minh với Diễm Thi đã chưng cái yến loại special, cho nên khi mà mình múc lên á, quý vị thấy không,
0: thấy
7: nó sẽ có những cái sợi yến không. Tức là nếu mà thường quý vị để ý những cái yến mà thông thường mà quý vị hay chưng ở trên thị trường đó, khi mà mình múc lên á, nó không có kéo sợi được vậy đâu. Tại vì nó đã bị rã ra rồi, nó nén lại mà, cho nên thường nó hay bị vụn. Nhưng mà cái này á, thì khi mà mình kéo nó lên á, mình sẽ thấy những cái sợi đó, thấy không? Đó quý vị ơi, cho nên là...
0: Và thực ra vị yến thì Diễm Thi nghĩ là vị yến nó sẽ không có cái vị... Nó lạc thôi, nó không có vị ngọt hay là bất kỳ một cái vị nào khác hết. Cho nên nếu mà chúng ta bỏ thêm một vài cái quả táo tàu, một vài cái quả kỷ tử hay là thêm một tí đường phèn nữa thì nó sẽ rất là ngọt ngào. Và cái việc ngâm, việc chưng này nó cũng rất là nhanh thưa quý vị. Chúng ta chưng trong một cái nồi cách thủy và từ lúc mà nước sôi cho đến lúc mà chúng ta dùng được á thì khoảng từ 25 đến 30 phút thôi. Rồi sau đó mình tắt lửa nha, mình để cho nó nguội rồi mình có thể bỏ vào trong những cái chén đẹp như thế này hoặc là trong những cái hũ rồi chúng ta cất vào trong tủ lạnh để ăn dần.
7: Nhiều lúc mình cứ chưng một lần luôn rồi mình sử dụng từ từ ở trong tuần.
0: Tại vì trong một tuần đó nếu như mà quý vị là người đầu tiên mới sử dụng yến á thì trong cái tháng đầu tiên quý vị có thể sử dụng từ 3 đến 5 lần trên một tuần.
7: Đúng
0: mỗi
7: rồi.
0: Một lần ăn như vậy đó quý vị chỉ cần dùng 3 đến 5 gram thôi. Rồi ăn thì ăn lúc bụng mình còn đang đói để cho cái cơ thể mình có thể hấp thu hết cái hàm lượng dinh dưỡng có trong yến và trong cơ thể của mình. Hoặc là quý vị cũng có thể ăn buổi sáng nè, hoặc là một tí trước khi ngủ, hoặc là ăn cách bữa, những cái bữa ăn chính trong ngày đó mình ăn cách ra. Thì đó là cách mà quý vị dùng yến. Rồi
7: như vậy thì nó sẽ hấp thụ trong cơ thể của mình tốt hơn. Và do đó thì cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều những cái chất bổ hơn đúng không chị Diễm Thi? Thường thì Nhật Minh hay thấy là mọi người hay sử dụng là trước khi đi ngủ đó. Tức là khoảng một tiếng trước khi mình đi ngủ, mình ăn vào là coi như một đêm đó là cơ thể có thể từ từ để mà hấp thu những cái dinh dưỡng mà đến từ yến. Mà cái phần trước thì Nhật Minh và Diễm Thi cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì khi chỉ có một cái lưu ý là khi mà trong cái quá trình ngâm yến đó, nếu mà quý vị sử dụng cái loại Perfect Shape thì mình ngâm khoảng tầm 30 phút thôi là mình có thể mình đem chưng được rồi. Nếu mà quý vị sử dụng Super Dry thì mình có thể mình phải ngâm lâu hơn một
0: vài
7: xíu
0: tiếng.
7: Từ 3 tới 4 tiếng nha. Còn nếu mà quý vị đã đi với cái loại thượng hạng là Special đó thì quý vị phải ngâm từ 5 cho đến 8 tiếng để cho cái yến nó hoàn toàn là nó mềm ra thì mình phải thì mình mới làm được ạ.
0: Và thưa quý vị, tóm lại nếu quý vị muốn có một làn da đẹp nè, một thân hình cân đối và một sức khỏe hoàn hảo thì quý vị hãy nghĩ ngay đến những sản phẩm đến từ Yến Xào quý vị nhé.
7: Vâng, và đến đây thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi phải gửi lời chào tạm biệt đến quý vị rồi. Hy vọng là thông qua các chương trình review này thì quý vị sẽ phần nào biết thêm những cái thông tin hữu ích đến những sản phẩm vừa làm đẹp vừa tốt cho cuộc sống và cũng như là giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt hơn. Nhật Minh và Diễm Thi rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả gốc linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess life.com.
8: Bò
9: riu,
8: bò
9: riu.
10: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riu Houston, thấy chưa?
11: Chị hai number one, em ăn bún riu.
12: Còn em ăn bún bò.
10: Chị hai thì
13: trả tiền.
10: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
14: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
15: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Lịch sử đã chứng minh đất nước Việt Nam là một dãy non sông tươi đẹp, dân tộc Việt Nam hiền hòa, hiếu khách, nhưng có một ý chí quật cường, bất khuất. Ghi lại nét hào hùng của dân tộc, ngoài chính sử ra, âm nhạc đã đóng một vai trò không nhỏ trong việc làm sống lại những sự kiện ấy. Từ giai đoạn thanh bình ngắn ngủi sau khi đất nước bị phân đôi, đến cảnh chia ly tan tác vì cuộc chiến huynh đệ tương tàn, đều được các nhạc sĩ tài ba trước năm 1975 ghi lại một cách sinh động bằng những nốt nhạc giáng thăng cao thấp. Sau đây xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Nhạc mùa chinh chiến để có dịp hồi tưởng lại những giai đoạn thăng trầm của quê hương. Trong nền tân nhạc Việt Nam, có nhiều nhạc sĩ đặt trùng tên cho những đứa con tinh thần của mình. Nổi tiếng nhất trong số đó phải kể đến bản tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt, người sinh năm 1928, mất năm 1967, tức nhạc sĩ Lê Trực của Tiếng Còi Trong Sương Đêm, và bản tình ca của nhạc sĩ Phạm Duy, người sinh năm 1921, và mất năm 2013.

có nhiều nét khác biệt nhưng cũng có nhiều điểm tương đồng xung quanh tình ca của hai nhà nhạc sĩ Khả Kính. Phạm Duy sinh năm 1921 tại Hà Nội. Sau khi Pháp quay trở lại Đông Dương, ông tham gia kháng chiến. Năm 1951, ông bỏ về Hà Nội và di cư vào Nam. Hoàng Diệt sinh năm 1928 tại Sài Gòn. Ông cũng tham gia kháng chiến, nhưng năm 1954 tập kết ra Bắc. Vậy là sau Hiệp định Geneva 1954, người trong Nam thì sống ngoài Bắc, mà người miền Bắc thì lại chọn miền Nam làm quê hương. Theo nhiều tài liệu thì tình ca của nhạc sĩ Phạm Duy ra đời năm 1953, còn tình ca của Hoàng Diệt viết năm 1957 trong một dịp cảm xúc dâng trào khi ông lần đầu tiên nhận được lá thư miền Nam từ người vợ hiền. Ra đời trong cảnh binh đao khói lửa, nên đâu đó trong hai bản tình ca, chúng ta còn thấy thấp thoáng chút hận thù hay giận nước nổi trôi. Nhưng vượt lên trên tất cả là tình người, tình yêu đôi lứa và tình yêu quê hương sông núi. Mỗi nhạc sĩ, một cách khác nhau, đã khắc họa nét đẹp của lòng thủy chung và tính cách yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Một điểm thú vị khác là cả Hoàng Diệt và Phạm Duy trong những năm tháng cuối đời đều muốn quay về và ra đi trên quê mẹ. Chỉ khác nhau đôi chút là Hoàng Diệt mất còn khá trẻ vào năm 1967 khi hai miền đất nước còn chia cắt, trong khi Phạm Duy ra đi năm 2013 khi quê hương không còn chiến tranh đẫm máu. Tất cả rồi sẽ qua đi, chỉ có tình yêu là còn lại.

Những tài liệu gần đây cho biết, nhạc sĩ Lê Trực của bản Tiếng Còi Trong Sương Đêm cũng chính là nhạc sĩ Hoàng Diệt của bài Tình Ca. Nhạc sĩ Lê Trực hay Hoàng Diệt sau này, sinh ngày 26 tháng 10 năm 1928 tại Chợ Lớn. Ông tên thật là Lê Chí Trực, là con trai út và cũng là người con trai duy nhất trong một gia đình có 6 người con. Quê cha ở Bà Rịa và quê mẹ ở Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Trước khi ra Bắc, năm 19 tuổi, ông chơi nhạc ở Sài Gòn và lấy nghệ danh Lê Trực. Và có lẽ bản Tiếng Còi Trong Sương Đêm là bản nhạc duy nhất còn lưu truyền với bút danh Lê Trực, được nhà xuất bản An Phú phát hành cuối năm 1953, đầu năm 1954.

Quý thính giả vừa nghe lại các nhạc phẩm Tình ca của nhạc sĩ Phạm Duy, Tình ca của nhạc sĩ Hoàng Việt và Tiếng còi trong sương đêm của nhạc sĩ Lê Trực, tức Hoàng Việt, qua phần trình bày của các nữ ca sĩ Thái Thanh, Thanh Thúy và Phạm Thu Hà. Chương trình Nhạc mùa chinh chiến xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kính chào tạm biệt và xin hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elridge.
0: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Trưa nay em muốn ăn gì?
10: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
9: Còn em?
10: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
9: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
10: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
9: Bánh mì barbecue,
10: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
11: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
12: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: Phương Trang xin kính chào toàn thể quý thính giả đang lắng nghe làn sóng phát thanh Thân Thư hôm nay. Phương Trang rất vui được tái ngộ cùng quý vị trong khung giờ này, khung giờ ngày vui lên sóng. Và Phương Trang xin gửi lời chào người đồng hành cùng Phương Trang hôm nay, đó là chị Tường Minh. Dạ, em chào chị.
1: Dạ vâng, thì mình xin kính chào tất cả quý khán thính giả khắp mọi nơi. Và đây là cái chương trình mà theo tụi mình là vui, rất là vui, bởi vì nó tên là Ngày Vui Lên Sóng mà gửi lời chào đến người bạn đồng hành của Tường Minh, đó là Phương Trang. Ngày hôm nay thì không biết là cuối tuần này quý vị có những cái niềm vui gì, có birthday, có anniversary hay là con cái đám cưới ra trường, đủ thứ niềm vui hết. Thì quý vị hãy gọi vô chia sẻ cùng với chương trình, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho đến những người thân yêu, bạn bè của chúng ta qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560.
0: Dạ, và trong lúc chờ quý thính giả gọi vào thì Vân Trang cũng xin gửi lời chúc mừng. Hôm nay là Trung thu đó chị Tường Minh ơi. Dạ, Vân Trang xin bà chị Tường Minh xin gửi đến quý thính giả một mùa Trung thu thật là đoàn viên và ấm áp bên gia đình của mình.
1: Dạ vâng, đúng rồi. Không biết là tối nay, lại là tối thứ sáu nữa, ngày mai mình không có phải đi làm. Chắc chắn là
0: Dạ.
1: tối nay chắc là ai cũng cắt bánh ha,
0: Đúng rồi.
1: để mình uống trà nè, mình ăn trái bánh trung thu nè, mình
0: Dạ.
1: có những cái mâm cỗ trung thu cùng với người thân, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Thật là vui nếu chúng ta có bạn bè.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Hôm nay thì không cái mùa mùa này mùa Trung thu đó thì quý vị chắc là cũng có những cái kỷ niệm, những cái niềm vui mà cần chia sẻ với gia đình hoặc là người thân thì quý vị có thể gọi gọi miễn phí luôn với số điện thoại là 731 931
1: Gì gì
0: 713 931 1560 thưa quý vị.
1: gì vui quá rồi, xong rồi cái
0: Quên.
1: thấy cái số nó lạ lạ làm sao đó. Dạ
0: Dạ, hôm
1: dạ
0: nay chị Đường Minh có cái gì chia sẻ cho quý thính giả cùng vui không?
1: thì birthday của bạn bè ngày nay thì để mở ra cho quý vị gọi vô. Tuy nhiên thì để cò mồi thì Tường Minh có nhiều bạn lắm. Không phải, nhiều khi mình có nhiều bạn quá rồi, mình có nhất là cái tháng 9 tháng 10 này birthday quá chừng luôn, cái mình chúc mừng birthday quá giống như cái show để mình chúc mừng vậy đó, nhưng mà không phải đâu, Tường Minh chỉ cò mồi thôi nghe quý vị. Quý vị có thể gọi vô, quý vị có bạn bè gì đó mời mình ăn sinh nhật cuối tuần này, thì mình gọi vô mình chúc mừng cho qua làn sóng, thì bên đó có nghe được thì cũng rất là vui, cũng như là bất ngờ phải không? Bạn
0: Dạ.
1: bè của mình nữa, dù ở xa dù ở gần, dù có nghe hay không nghe, mình có lòng thì mình hãy chúc những lời chúc của chúng ta như là một cái coi như là lời chúc tốt đẹp ha, mong là những cái lời chúc của chúng ta sẽ thành sự thật.
0: Đến với tất cả mọi người luôn. Hôm nay thì thấy cái gì nào mà nó vui hay là bà con cần chia sẻ cái chuyện gì vui cũng được chứ không cũng không cứ phải là nhất thiết phải là cái ngày sinh nhật. Có thể là anniversary hoặc là một cái kỷ niệm nào đẹp của gia đình và của riêng mình thì quý vị đều có thể chia sẻ. Nếu mà chia sẻ được nha. Qua số điện thoại của Làn Sóng Việt Radio là 713-931-1560.
1: Dạ vâng, 713-931-1560, và chúng ta sẽ gửi lời chúc mừng sinh nhật, có thể một ngày, hai ngày trễ hoặc là sắp tới thì chúng ta cũng có thể gọi vào. Thì tụi mình không có ai có sinh nhật trong ngày hôm nay hết á, nhưng mà sau đó thì bắt đầu ngày mai thì tụi mình có nhiều bạn bè sinh nhật lắm nha. Tụi mình có một người đồng hành với tụi mình ở trong cái ban văn nghệ của La Vang, đó là anh Chí Linh. Anh Chí Linh cũng có sáng tác vài bài nhạc, cũng có đi hát, sẽ là sinh nhật vào ngày 27 tây tháng 9. 27 tây tháng 9 nên tụi mình chúc cho Chí Linh có một sinh nhật thêm một tuổi mới, có nhiều sáng tác mới nè, có nhiều những cái tác phẩm mới rất là hay. Nếu mà quý vị đi hội chợ Thu Yêu Thương trong tuần tới đó, thường thường thường anh Chí Linh có hát những bài về tự sáng tác về hội chợ Thu Yêu Thương, anh vậy cũng dễ thương lắm.
0: Vậy
1: Dạ
0: hả?
1: dạ vâng
0: Dạ, em cũng gửi lời chúc anh Chí Linh là có một sinh nhật thật là vui, luôn khỏe mạnh và bình an và thành công hơn nữa trong con đường nghệ thuật của mình.
1: Dạ, mà quý vị đừng ngần ngại ha, khi quý vị cứ gửi việc gọi vào qua số điện thoại là 7739311560, 7139311560, quý vị có thể gọi vô trong chương trình này ngay bây giờ với số điện thoại vừa mới giới thiệu đó, để có thể chúc mừng sinh nhật. Bà Tường Minh xin chúc cho một người nữa, đó là cha Nguyễn Duy Tân. Cha Tân sinh nhật vào ngày 29 tây tháng 9 đây. Dạ, cha Tân là một cái tiếng nói cũng khá là đặc biệt, phải nói là đấu tranh cho dân chủ cũng rất là mạnh mẽ. Dạ, chúc cho cha Tân nhiều sức khỏe.
0: Dạ, với lại em cũng thấy có một anh, không biết là chị Tường Minh có biết hay không, cũng nổi tiếng ở ở hải ngoại, ở Hoa Kỳ này lắm, là anh Văn Hải Nguyễn đó. Trên Facebook thì em cũng vô tình biết anh. Em cũng anh có ngày sinh nhật là ngày 23 tháng 9. Ngày 23 tháng 9 là qua rồi, là 2 ngày, nhưng mà cũng gửi lời đến chúc anh thật là nhiều sức khỏe và bình an. Dạ.
1: Dạ. Dạ vâng. 7139311560. 7139311560 Tường
0: dạ,
1: Minh.
0: Dạ, nãy giờ thì thấy nó không khí nó hơi trầm lắng quá.
1: Ừ.
0: Giờ chị Tường Minh
1: ngày
0: có...
1: vui lên sóng mà sao dạ. nó
0: Chị Tường Minh ơi, bây giờ chắc mình để nhạc cho nó thay đổi không khí chút xíu. Giờ chị Tường Minh muốn cho thính giả nghe bài gì nè?
1: Khoan khoan. Tường Minh cũng có một chị bạn nữa, có nhiều người bạn lắm, có nhiều người bạn sinh nhật trong này lắm, thì trong khi chờ đợi quý vị gọi đó, thì Tường Minh muốn happy birthday tới một người cũng rất là quen thuộc, đó là anh Peter Vân Thơ.
0: Vậy là có phải là chồng của chị?
1: Anh
0: Peter Vân Thơ
1: là anh của chị Pia, Linda Vân Thơ. Xin chúc mừng sinh nhật của anh vào ngày 28 tây tháng 9. Dạ, 28 tây tháng 9 thì sắp tới đây rồi. Đó là vào ngày thứ hai đó. Dạ, chắc là cuối tuần này mình ăn bước đây luôn đi ha.
0: Đúng rồi, chắc là vậy đó.
1: Dạ, vâng. Chúc cho anh nha sĩ có nhiều sức khỏe, rất là vui vẻ trong một cái tuổi mới.
0: Dạ, em cũng gửi lời chúc anh là luôn có sức khỏe nè, sức khỏe là thật là tốt ha, và thật là nhiều may mắn và thành công hơn nữa.
1: Nhiều khách hàng tới với Dental Center.
0: Dạ.
1: Dạ. Dạ. Dạ vâng. Thì để chúc mừng sinh nhật cho những người vừa rồi đó, cũng như để thay đổi không khí đó, thì Tường Minh sẽ cùng với Vân Trang mời quý vị nghe một nhạc phẩm, trong khi sẽ có những cái lời chúc mừng tiếp theo. Không biết là Vân Trang sẽ chọn nhạc phẩm gì. Tuy nhiên thì Tường Minh có một cái người bạn, cũng là một cái người cộng tác viên, cũng đã có những chương trình trên đài với chúng ta, trong cái chương trình Sức Khỏe Đời Sống, đó là em Henry Võ. Em Henry Võ đã có cái chương trình Sức Khỏe Thưởng Thức cùng với chúng ta cũng một thời gian trước đây. Không biết là Henry thì năm nay bao nhiêu tuổi thì mình không cần biết.
0: Dạ.
1: Tuy nhiên thì tuần sau thì Henry sẽ là birthday. Dạ, vào ngày thứ năm, ngày 1 tây tháng 10 sẽ là birthday của Henry. Tường Minh cũng như là chương trình Sức Khỏe và Đời Sống xin chúc cho Henry có một tuổi mới thật là thành công, thật là hạnh phúc, ngọt ngào. Nhất là mỗi khi nhìn cái vườn hoa hồng của hai bạn trồng ở chung quanh nhà thì mình thấy là cuộc đời rất là vui vẻ. Chúc cho tuổi mới đầy tràn ngập sắc hồng của hoa hồng nhé.
0: Dạ, nghe chị Tường Minh nói mà đúng là cái người này là mang năng lượng, một nguồn năng lượng rất là tốt luôn, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Henry và cũng cảm ơn là anh Henry đã có những cái đóng góp, những cái mà mang lại những cái điều tốt đẹp cho cộng đồng. Và chị Tường Minh ơi, chị Tường Minh thích anh Tommy Ngô không?
1: Dạ thích.
0: Nên rồi bây giờ thì Vân Trang chọn cái bài Be Happy được không? Dạ. Và sau đây Vân Trang và chị Tường Minh xin gửi đến quý thính giả ca khúc Be Happy của nam ca sĩ Tommy Ngô.

0: Trời ơi là nghe hát
1: hả?
0: thấy vui quá
1: nghe
0: trời luôn
1: nghe
0: không?
1: nghe không biết bớt đê không, nhưng mà thấy vui rồi.
0: À, gửi lời tùm lum chúc mừng chị, chúc mừng mẹ, chúc mừng chị em, bà con, cô bác.
1: Dạ.
0: Thưa quý vị, trong khi quý vị gọi chờ quý vị gọi vào thì Vân Trang cũng có một cái niềm vui nho nhỏ. Hôm nay nghe anh Tamingo hát thì Vân Trang nhớ cái hồi xưa đó, Vân Trang mê trai đẹp lắm. Không biết giờ chị Minh có bị không á, thì là chị Minh có biết là nam diễn viên Hồng Kông Lê Minh cái thập niên 80 90 không chị? Chị nhớ không? Đó, em thấy cái anh Tamingo với anh Lê Minh nó giống nhau lắm chị Tường Minh ơi.
1: Thôi không, hồi xưa Lê thích Lê Minh lắm á.
0: Dạ đó, hai người này có cái nét rất là tương đồng với nhau nên đó, hả, bây giờ nghe anh Tamingo hát đó, thì mình nhớ lại cái thời hồi hồi xưa, thời thanh xuân của mình. Dạ.
1: Cũng cũng vui ha. Hồi nhắc lại cái đó mình mới nhớ hồi xưa mình thích diễn viên Lê Minh. Nhưng mà thôi thì quý vị không biết là chắc là chưa tới mùa sinh nhật hay là ra trường đúng không? Kỷ niệm ngày cưới vân vân. Quý vị có thể gọi vô. Với lại cái nữa là chương trình mới nữa, cho nên là có thể là mình chưa biết cái giờ này. Cho nên quý vị chưa có gọi, nhưng mà lúc nào thì tụi mình cũng thôi mình cứ lôi bạn bè mình ra mình chúc
0: Chúc
1: trước đi
0: trước hả?
1: đã đúng không? Dạ. Tụi mình sẽ chúc tới một cái người bạn nữa, cũng là một cái người khán thính giả thôi chứ không phải là bạn. Cô là một cái khán thính giả thân thuộc của đài đó, mà là một cái giọng ca trong cái hội Dị Mai Vàng với cái hội già đó. Cô cũng hay hát lắm, cô rất là dễ thương, mỗi lần gặp nhau là rất vui vẻ và thích nhảy đầm. Dạ, rất là thích nhảy đầm. Đó là cô Jasmine Lâm. Chắc là nói thì mấy cô mấy chú ở ngoài cũng biết đó, tại cô cũng hay hát, rồi cô cũng hay làm kia kép, con gái nhưng mà bước nhảy bước nam làm
0: Vậy
1: kép.
0: hả?
1: Thành ra mỗi lần mà gặp cô thì cô kéo ra cô nhảy, cô quay cho tay tua luôn.
0: Vậy hả? Trời vui quá.
1: Dạ.
0: Trời ơi, em đó, em rất là hâm mộ những cái cô chú mà lớn tuổi như vậy á, mà trang trang đầy năng lượng tốt như
1: Tràn đầy
0: vậy á,
1: năng
0: mà
1: lượng hoạt động
0: mình
1: ha.
0: dạ mình nghĩ không biết 21 mình tới tuổi giống cô chú mình có được vậy hay không đó, thì á, rất là mong muốn mà được như cô chú.
1: Dạ, đó là chị cô Trác Minh Lâm. Cô Trác Minh Lâm hồi xưa cũng hay gọi vô chương trình lắm, hay gọi vô cà phê sáng, hay gọi vô rồi nói chuyện nhảy đầm rồi này kia cái nọ. Phải nói là một cái cuộc sống về già mà rất là tươi trẻ. Sẽ có bước đi vào ngày 1 tới tháng 10, tức là vào ngày thứ năm tới đây. Xin chúc trước đi, chúc trước cho cô có một cái bước đi thật là vui, lúc nào cũng vẫn như vậy, vẫn trẻ trung, vẫn nhảy đẹp, vẫn hát hay. Xin gửi lời chúc đến cô nha.
0: Dạ em cũng xin gửi lời chúc đến cô Trách Minh Lâm một sinh nhật thật là vui, thật là tràn đầy hạnh phúc. Và chị Tường Minh ơi, chị Tường Minh khi nào mà có tiện á, chị Tường Minh nhắn cô nghe cái chương trình này đi, tại vì cô cũng hay gọi, lúc trước cô cũng hay gọi vô cà phê sáng đó, thì em nghĩ những chương trình như thế này thì cũng cần những người có năng lượng tốt như vậy để ủng hộ đài mình.
1: Dạ, và có một cái người bạn học cùng lớp với Tường Minh, chắc chắn là bạn học cùng lớp là cũng sanh cùng năm rồi, có birthday cũng sắp tới, ngày mai thôi, ngày mai đó, ngày 26 tây tháng 9, đó là bạn Bích Loan. Bạn Bích Loan thì tụi mình không có ở gần nhau, nhưng mà lúc nào cũng theo dõi, cũng coi như là xa, dù xa mặt nhưng mà lòng không có cách xa. Bạn học từ hồi nhỏ tới bây giờ luôn. Bích Loan là một người học rất là giỏi, rất là thông minh. Sinh nhật vào ngày 26 tây tháng 9 thì
0: Ngày
1: gửi
0: mai.
1: nhớ mai ha, mai đây mới đây là ngày mai rồi. Coi như mình đi vòng vòng vòng vòng, đi xa rồi đi gần, tại vì mình theo khoảng cách người ở gần á, nhưng mà sinh nhật sau, còn người ở xa mà ngày mai lại sinh nhật rồi mà mình méo chút nữa mình quên, cho nên gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Bích Loan nha. Chúc cho Bích Loan một cái gia đình hạnh phúc, con cái ngoan hiền học giỏi và sức khỏe cũng như là tiền tài danh vọng đều đầy đủ cả ha.
0: Trời ơi, chị Minh chúc cái lời chúc mà nó đầy đủ không còn gì hơn ha. Dạ, em cũng gửi lời chúc mừng đến sinh nhật chị Bích
1: Dạ, thì cứ một hai cái lời chúc thì mình sẽ có một bài nhạc để cho nó thay đổi không khí, chứ mình ngồi mình chúc hoài thì sợ mấy quý vị cũng hơi chán, cho nên tụi mình có một cái lời chúc cho một bạn nữa, cũng là bạn chung nhà thờ thôi, nhưng mà cũng sinh hoạt rất là nhiều, rất là năng nổ trong huynh đoàn Đa Minh Trẻ, đó là chị Lisa Nguyễn. Chị Lisa sẽ có sinh nhật vào ngày Chủ nhật ngày 27 tháng 9, và chị hoạt động rất là mạnh ở trong nhà thờ, cũng là một người bạn rất là quen thuộc khi mà gặp nhau trong nhà thờ. Xin chúc cho chị Lisa có một sinh nhật tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa, luôn luôn được sức khỏe dồi dào và hạnh phúc.
0: Dạ, em cũng gửi lời chúc mừng đến chị một sinh nhật thật là vui và ấm áp, hạnh phúc bên gia đình của mình. Bây giờ thì có một cái bài hát mà Phương Trang thấy cũng cái tựa đề cũng dễ thương nè chị Tường Minh ơi. Cái bài là Born to Make You Happy của Sala, và cũng gần hết chương trình rồi thì Phương Trang và chị Tường Minh cũng muốn gửi lời chúc mừng đến quý thính giả nào có cái ngày sinh nhật trong cái tuần lễ này. À, từ ngày 21 cho đến ngày 27 tháng 9 và có thể là qua tháng 10 luôn. Và lần sau thì Tường Minh và chị Tường Minh và Vân Trang cũng sẽ tiếp tục gửi đến tất cả quý thính giả những lời chúc thân thương và may mắn nhất. Bây giờ thì mời quý vị cùng nghe bài hát Born to Make You Happy của nữ ca sĩ Sala và Happy Birthday của nam ca sĩ Phan Đình Tùng. Chị Tường Minh còn muốn nói gì
1: Có một người nhắn
0: không?
1: muốn chúc ẩn danh, wow, chúc
0: Không bí
1: mà
0: ẩn quá hả?
1: ẩn danh nữa, chúc cho một người bạn gái của tôi mọi điều cô ta muốn và đã có được, chúc cho cô mãi xinh đẹp và lúc nào chuyện gì cũng được thuận đường. Ai
0: Ai vậy, ai mà hạnh phúc
1: ai
0: quá
1: mà ai
0: vậy?
1: hạnh phúc được nhận lời nhắn này, nhưng mà ẩn danh nha, mà không biết người bạn gái của người đó đó khi mà nhận được cái lời chúc của anh ấy có hiểu được,
0: Có
1: là
0: cảm nhận được
1: cảm
0: hay
1: nhận
0: không?
1: được đó là ảnh chúc cho mình không ta, tại vì vừa ẩn danh mà chúc cho người bạn gái
0: Cũng không có tên luôn.
1: mãi mãi xinh đẹp, lúc nào chuyện gì làm cũng thuận đường. Dạ, dễ thương không?
0: Dễ thương quá.
1: Ừ, có muốn nhận được lời chúc đó không? Biết đâu là bạn trai của Phương Trang làm
0: Trời, chị Tường Minh nói nghe tự nhiên cái nó rung nó hồi hộp quá.
1: bạn trai cũ. đó là lời chúc qua Tường Minh vừa mới nhận được, quý vị gửi vô ha. Thôi thì Tường Minh cũng cùng với Phương Trang cũng chúc cho người bạn gái ấy cảm nhận được cái lời chúc của người anh trai này dành cho mình, và cái lời chúc đó sẽ thành hiện thực.
0: Cảm ơn chị Tường Minh và cũng cảm ơn người ẩn danh và chúc mừng hạnh phúc của anh và người bạn gái
1: Cô
0: của
1: trai
0: mình.
1: trẻ ấy
0: Dạ rồi, thôi bây
1: thấy giống
0: giờ
1: nghe mới yêu vậy đó.
0: đúng rồi. Rồi, chị Tường Minh ơi, còn có vài phút nữa thôi là hết chương trình rồi, thôi bây giờ mình phá nhạc nha.
1: Rồi, bài nhạc gì để chúc cho tất cả các bạn có sinh nhật, hay là những người ngày vui, hay là bất một cái lời chúc tốt đẹp trong cái ngày hôm nay, Vân Trang chọn bài gì đây?
0: Em chọn bài Born to Make You Happy của Sheila và bài
1: Oh.
0: Happy Birthday của Phan Đình Tùng.
1: Và đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình. Chúc cho quý vị có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều hạnh phúc, và lúc nào cũng là một ngày vui hết.
0: Dạ, cảm ơn chị Trần Minh và Vân Trang, xin mến chào và tạm biệt quý thính giả. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Huê Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Huê Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Huê Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Huê Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 22 đến 28 tháng 9. Cà rốt 39 cent bao, bí rợ 99 cent bao, cải bẹ xanh 99 cent bao, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 bao, trứng gà xanh nấc 1 đồng 29 vị, nước mắm rất bao 7 đồng 99 chai, và bò lì vịt quê 8 đồng 99, mì mô đồ lẩu tháo tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói, dầu hòa cô gái chạy thuyền Lê Công Kỳ 7 đồng 99, hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Anh muốn ăn bún băng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Cosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosferu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị khác. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm.

0: 2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity, P.O. Box 720-280, Houston, Texas 77272-0280. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Broder Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LB Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute, A Plus Roofing Solution, Cô Thơ Thơ Cẩm Tú Vườn Tết Xịt, Perfect Ten Dr. Dilmore, Cavo Priel. Trong tâm tình tạ ơn, gia đình từ thiện Teresa Houston xin kính mời quý ân nhân cùng đến tham dự thánh lễ tạ ơn và mừng bổn mạng vào chiều thứ Năm, ngày 1 tháng 10 năm 2026 lúc 7 giờ chiều tại nhà nguyện của nhà thờ St. Francis de Sales, địa chỉ 8002 Rouge Road, Houston, Texas 77036. Chúng tôi rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thùy Tâm, Hội trưởng.
1: Thông báo và thư mời tham dự Hội Tết Trung Thu 2026, chủ đề Vận Trăng Quê Em của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và Gia đình Phật tử Huyền Quang, Trường Việt ngữ Huyền Quang, nhằm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tạo môi trường lành mạnh và bổ ích cho thế hệ thiếu nhi Việt Nam tại hải ngoại. Gia đình Phật tử Huyền Quang phối hợp cùng Trường Việt ngữ Huyền Quang với sự bảo trợ của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam và đồng thời được sự hỗ trợ quý báu của các mạnh thường quân và các cơ sở thương mại, trân trọng tổ chức thời gian thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 9 giờ rưỡi tối, địa điểm khuôn viên Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam, chương trình và những sinh hoạt bao gồm các gian hàng ẩm thực, chay và giải khát, trò chơi thiếu nhi, chụp hình lưu niệm, vẽ mặt vui nhộn, phát bánh trung thu và lồng đèn cho các em, các cuộc thi hát karaoke thiếu nhi, thi vẽ tranh, đêm văn nghệ trung thu đặc sắc với phần trình diễn trống, múa lân, rước đèn, ca múa nhạc hoặc cảnh do gia đình Phật tử Huyền Quang và các trường Việt ngữ Huyền Quang dày công chuẩn bị và thực hiện cùng với sự đóng góp của ca sĩ Cát Viên Quốc Vinh. Kính mời quý đồng hương, quý phụ huynh cùng các em thiếu nhi đến tham dự đông đủ để cùng nhau đón một mùa trung thu an lành, vui tươi và ý nghĩa trong không khí đậm đà bản sắc quê hương Việt Nam. Gia đình Phật tử Huyền Quang xin chân thành cảm tạ sự bảo trợ và đồng hành quý báu của quý mạnh thường quân và các cơ sở thương mại suốt 47 năm qua. Đặc biệt trung thu năm nay được sự bảo trợ của La Title Group, A Plus Roofing and Construction, EPS, Excel Planning Solution, SCB CPA, Thiên Nhiên Yến, Fifth Trim Realty, Danny Hiếu Lương, Linda Hope Nguyễn DDS và Associates, Sharp Town Dental Clinic, The Nguyễn, Bowden Law Firm, K&K Visionaries LLC, Lavalance Roofing and Construction, Golden Scope Inspection, Bê Tông Foundation Repair LLC, Banquet Forest Nam Phương LLC, Lee Family Dentistry PLLC, B&W Realty cùng nhiều cơ sở thương mại khác cũng như phụ huynh đoàn sinh. Quý vị muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc với chúng tôi, ban tổ chức Nguyễn Khương Bình 405-802-2268 hoặc Đặng Văn Thành 281-797-5588. Mọi chi tiết về bảo trợ Phạm Thu Nga 832-258-2313, Lê Mỹ Linh 832-566-3217, thi vẽ tranh Mai Phương Thảo 936-263-2187, Nguyễn Tướng Anh 415-966-6785, thi hát karaoke Nguyễn Bảo Long 832-758-9985. Gia đình Phật tử Huyền Quang nay thông báo và kính mời.

0: tâm thư tiệc chay gây quỹ xây dựng chùa Phổ Nhãn Rosarum Texas. Trước hết chúng con xin thành kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư tôn đức tăng ni, đồng thời xin gửi đến quý mạnh thường quân, quý đồng hương và quý Phật tử gần xa với lời chúc sức khỏe, an lạc, vạn sự kiết tường. Kính thưa quý đồng hương và Phật tử, trong suốt 8 năm qua, chùa Phổ Nhãn đã sinh hoạt trong một căn nhà trailer thuê tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas, sau khi mua được một mảnh đất rừng tại thành phố Rosarum. Với sự trợ duyên và phát tâm cúng dường, cũng như cho mượn của quý Phật tử, nay mảnh đất đã được san lấp, dọn sạch và hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng thiết yếu, gồm có hệ thống thoát nước mưa, detention pond, điện, nước, ga và xây được một nhà vệ sinh công cộng. Tuy công trình hạ tầng đã được hoàn tất và pass inspection của county, nhưng tổng kết đã vượt quá con số ước tính, cho nên chùa vẫn còn mắc nợ một ít trong công trình xây dựng này. Vì lẽ đó, chùa Phổ Nhãn sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn trả số nợ còn lại. Buổi tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn, địa chỉ 10603 Belle Boulevard, Houston, Texas 77072 vào Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026, lúc 5 giờ 30 chiều, giá vé 50 Mỹ Kim. Chúng tôi tha thiết kính mời quý đồng hương và quý Phật tử phát tâm hoan hỷ tham dự và ủng hộ chương trình gây quỹ. Trong hoàn cảnh ngân sách còn nhiều thiếu hụt, sự hỗ trợ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, cũng là nguồn động viên vô cùng quý báu, giúp chùa vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Ngôi chùa không chỉ là nơi nương tựa tâm linh cho cộng đồng người Việt xa xứ, mà còn là chiếc cầu nối để thế hệ con em chúng ta sinh trưởng tại Mỹ có cơ hội tiếp cận Phật Pháp bằng Anh ngữ, gìn giữ và phát huy tinh thần văn hóa, đạo đức của dân tộc Việt Nam nơi xứ người. Sự phát tâm của quý vị không những góp phần xây dựng một mái chùa yên bình mà còn là cách để gìn giữ di sản tâm linh vô giá của chư Phật, làm cho Phật Pháp được trường tồn, lan tỏa ánh sáng, từ bi và trí tuệ đến muôn nơi. Thay mặt chùa Phổ Nhãn, kính xin tri ân và kính chúc quý vị luôn thân tâm thường an lạc. Mọi chi tiết mua vé và cúng dường cho công trình xây dựng, kính xin quý vị liên lạc qua số điện thoại chùa 281-258-4795, cell phone 714-251-3505, nếu gieo chùa Phổ Nhãn @gmail.com, ký check Phổ Nhãn Congregation. Chân thành cảm niệm công đức của quý vị, Tỳ Kheo Thích Bảo Tuệ, trụ trì chùa Phổ Nhãn.
1: Thư mời của chùa Linh Sơn Đức Kinh Sinh. Thư mời lễ huyết kỳ cố hòa thượng viện chủ Thích Trí Tòa chùa Linh Sơn Đức Kinh Sinh, Texas. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý đồng hương, quý vị Phật tử, Phật dạy muốn báo đáp công ơn thầy tổ, cha mẹ và người thân không gì khác hơn các hàng đệ tử con cháu nên thành tâm lễ sám tu tập công đức lành mà hồi hướng công đức cho họ được sanh thiên thú thiện giới là thù thắng nhất, đúng đắn nhất. Để tri ân và báo ân cố hòa thượng viện chủ, quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và quý Phật tử đã góp nhiều công sức cho việc xây dựng Tam Bảo, chúng con vâng lời Phật dạy tổ chức khóa tu tri ân thầy. Khóa tu bắt đầu lúc 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 26 tháng 9 năm 2026 và lễ huyết kỵ cố hòa thượng viện chủ Thích Trí Tuệ. Thích Trí Tuệ vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026. Chúng con một dạ chí thành cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, kính mời quý Phật tử, quý vị hảo tâm, quý đồng hương hoan hỷ sắp xếp thời giờ quý báu đến chùa tham dự. Sự hiện diện của quý ngài, quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho đạo tràng chúng con trên bước đường phụng sự đạo pháp và phục vụ chúng sinh. Chương trình như sau. Thứ Bảy, 26 tháng 9 2026, 8 giờ sáng, chư hành giả cùng môn đồ hiếu quyến vân tập. 9 giờ sáng khai mạc khóa tu tri ân thầy, tụng kinh từ bi, thủy sám và cúng ngọ. Đi kinh hành, niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. 11 giờ rưỡi thọ trai, 12 giờ kinh hành niệm danh hiệu Phật A-di-đà. 1 giờ an tức, 2 giờ rưỡi khai chuyến Đại Đồng Chung. 3 giờ tụng kinh từ bi thủy sám, công phu chiều, đi kinh hành niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư. 3 giờ rưỡi dược thực, 7 giờ rưỡi thắp đèn hoa đăng hoài niệm ơn thầy. 9 giờ rưỡi tối, tọa thiền. 10 giờ, chỉ tịnh. Vào Chủ nhật, 4 giờ sáng, thức chúng. 4 giờ rưỡi sáng, tọa thiền. 5 giờ sáng, công phu sáng, đi kinh hành. Niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 7 giờ rưỡi sáng, điểm tâm. 9 giờ tụng kinh Từ Bi Thủy Sám. 10 giờ thuyết pháp tri ân và báo ân Hòa Thượng Thích Nhật Tôn. 11 giờ chính thức lễ huế kỵ cố Hòa Thượng Thích Trí Toại. Có chương trình riêng. 12 giờ trai tăng cúng dường. Kính mời Phật tử quý đồng hương cùng quan khách dùng cơm chay thân mật. 2 giờ chiều đàn tràng chấn tế bạc độ siêu tiến chư hương linh. 5 giờ chiều dược thực hoàn mãn. Chùa Linh Sơn Đức Kinh Sinh trân trọng kính mời tỳ kheo Thích Nhật Tôn.
0: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Thông báo Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được Top 3 Award Winner của Business Ray. Hiện Elin Skincare đang có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt. Natural Hydro Facial chỉ 50 đồng, trị giá 300 Mỹ Kim. Giúp làm sạch râu, tẩy tế bào chết, cấp ẩm, làm săn chắc da, thu nhỏ lỗ chân lông và cải thiện màu sắc kết cấu da. Giảm 50% cho kỹ thuật Nano Hair Stroke, tạo sợi chân mày tự nhiên. Ngoài ra có các dịch vụ điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, phun lụa chân mày, phun mí mắt và phun môi Juicy Lip. Có lớp đào tạo phun xăm hàng tháng gồm Microblading 3D, Nano Hair Stroke, Powder Eyebrow, Eyeliner, phun môi và lớp Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị. Khách hàng làm Facial Member còn được tặng kem chống nắng. Elin Skincare có các công nghệ chăm sóc và trẻ hóa da, giúp nâng cơ, săn chắc da, giảm nếp nhăn, mờ nám, vết thâm và sẹo mụn. Có kỹ thuật Fiber Plasma hỗ trợ cải thiện tình trạng mí mắt bị sụp và làm mờ sẹo sau khi cắt mí. Cung cấp các dịch vụ tan mỡ bụng, hỗ trợ xuống cân và chăm sóc tóc, điều trị nhiều vấn đề về da như mụn bọc, mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc và nám. Khi mua một bộ kem điều trị mụn hoặc nám của BV Skincare Product, khách hàng sẽ được giảm 30%. Quý vị hãy đến với Elin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín. Elin Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Vương tại Elin Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên, sale, phục vụ khách hàng Customer Service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào, thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng bên cũ với đất Nghĩa Trang, Fort Spot Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
9: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
10: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care, kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
12: Anh muốn em uống mang dịch.
13: Còn em ăn gỏi.
14: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
13: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
11: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
15: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: Nhật Minh và Ngọc Châu mến chào quý vị đã đến với chương trình Shopping ngày hôm nay cùng với Vinashop. Xin chào Ngọc Châu.
1: Ngọc Châu xin được mến chào Nhật Minh và cũng xin được mến chào tất cả quý vị thính giả đang cùng nghe radio của Việt Radio chúng tôi ngày hôm nay. Với những dòng sản phẩm rất là tốt từ Vinashop thì chúng tôi hy vọng rằng sẽ là một sự lựa chọn để quý vị có thể mua làm quà tặng, quà biếu cho người thân và bạn bè của chúng ta trong ngày hôm nay quý vị nha.
0: Đúng vậy thưa quý vị, với các dòng sản phẩm của Vinashop, nếu mà quý vị đang lựa chọn những dòng sản phẩm liên quan tới mỹ phẩm làm đẹp hoặc là những dòng sản phẩm dược thảo để bồi bổ cho sức khỏe, ở Vinashop chúng tôi đều có những mặt hàng rất là uy tín và cũng như là luôn có đội ngũ customer service để có thể tư vấn đến cho quý vị. Đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Ngọc Châu sẽ gửi đến cho quý vị dòng sản phẩm rất là quen thuộc của chúng ta, đó chính là Đông trùng hạ thảo 950, luôn được yêu mến trong vòng cũng phải rất là lâu rồi ha Ngọc Châu ha.
1: Phải nói là từ ngày đầu tiên mà chương trình Vinashop ra mắt với quý vị đến giờ phút này thì cũng đã gần 4 năm. Và trong suốt 4 năm đó thì đây chính là một trong những cái sản phẩm đầu tiên và đến với quý vị, được quý vị yêu mến. Nhưng mà trước đó thì cái thương hiệu Đông trùng hạ thảo 950 đã được cộng đồng người Việt tại hải ngoại rất là yêu thích rồi. Có nghĩa là cái thời gian để mà cái sản phẩm này có được một cái chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng đó, nó đã có một cái thời gian rất là dài. Và một cái tin vui muốn chia sẻ với tất cả quý vị đó là dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950 với thương hiệu Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab không chỉ có tại Hoa Kỳ mà sản phẩm này cũng đã có mặt tại rất nhiều những quốc gia trên toàn thế giới. Điều đó chứng minh rằng là cái sản phẩm này đã có những cái chất lượng tốt và kèm theo đó là một trong những cái sản phẩm mà có thể đem đến một cái hiệu quả nhất định cho người sử dụng. Vì cái lẽ đó cho nên người tiêu dùng đã tin tưởng, ủng hộ và cũng như là đã có được cái sản phẩm này trên rất nhiều những quốc gia. Thì khi mà nói đến Đông trùng hạ thảo đó thì có lẽ là Nhật Minh cũng đã biết là trên thị trường thì rất là nhiều thương hiệu, nhưng tại sao mọi người lại chọn Đông trùng hạ thảo 950? Bởi lẽ đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab là được trồng hoàn toàn 100% organic nha quý vị. Và đó cũng là một trong những công ty mà đi đầu trong cái công nghệ là trồng đông trùng hạ thảo gần giống với môi trường tự nhiên nhất. Bởi vì đông trùng hạ thảo thì nó vốn dĩ nó là một cái loại nấm mà sống ký sinh trên thân của một cái con ấu trùng. Nhưng mà khi mà biết được là cái nguồn gốc của đông trùng hạ thảo như thế thì nhiều công ty, nhiều nhà khoa học họ đưa đông trùng hạ thảo vào trong phòng lab, phòng thí nghiệm họ trồng thì họ chỉ lấy được cái phần nấm thôi. Thì tất nhiên là trong phòng lab thì cái đông trùng hạ thảo nó sinh trưởng rất là nhanh. Nhưng mà để trồng được cái môi trường tự nhiên mà gần giống với lại trên cái vùng Hy Mã Lạp Sơn thì cái điều đó rất là khó. Thì công ty US Nutrilab đã làm được cái điều đó, tức là trồng gần giống với môi trường tự nhiên. Và đương nhiên là chúng tôi cũng chỉ sử dụng cái phần nấm ở trên thôi, chứ không sử dụng cái phần thân của con ấu trùng. Cho nên hoàn toàn có thể sử dụng được cho người ăn chay quý vị nhé.
0: Đúng vậy thưa quý vị, thì có những quý vị nếu mà chưa có dịp sử dụng qua dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950 thì đây là thời gian để quý vị có thể gọi ngay cho Vinashop qua số điện thoại là 1-855-855-5888. Nhật Minh xin được phép nhắc lại số điện thoại để quý vị có thể gọi ngay bây giờ để được nhận các promotion đặc biệt nhất, hấp dẫn nhất dành cho dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950. Đó chính là dòng số điện thoại 1-855-855-5888 quý vị nha. Còn nếu quý vị đang thắc mắc là với dòng sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950 thì liệu là nó ngoài những cái dòng những cái chất bổ đó thì cụ thể là những cái thành phần nào sẽ giúp cho sức khỏe của chúng ta, thì thưa quý vị, Nhật Minh xin được chia sẻ đó. Thứ nhất đó là các loại axit amin quan trọng, thì đây là một cái thành phần đạm thực vật vô cùng quý hiếm và cũng như là rất là tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó thì dĩ nhiên đối với sức khỏe của chúng ta thì mỗi ngày chúng ta phải bổ sung những cái loại vitamin, thì với đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab thì có chứa các loại vitamin như là vitamin A, vitamin B1, B2, B12, các loại vitamin C, D, E và E và K. Và bên cạnh đó thì cũng có chứa các nguyên tố vi lượng giống như là canxi, rồi đặc biệt là selen. Rất ít những vật chất trên trái đất của mình mà có chứa selen, thì selen này có một cái khả năng rất là đặc biệt, đó chính là giúp tăng cường hệ miễn dịch. Và bên cạnh đó thì đông trùng hạ thảo còn có những hợp chất hữu cơ có tác dụng sinh học đặc biệt thì sẽ giúp cho chúng ta bồi bổ cho sức khỏe. Và nói về những tác dụng của dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 thì có lẽ là quý vị nào mà đã từng sử dụng qua thì thấy cái điều đặc biệt nhất đối với dòng sản phẩm này đó là sẽ giúp cho chúng ta nâng cao hệ miễn dịch. Tức là khi mà chúng ta lớn tuổi, đặc biệt là chúng ta làm việc nhiều hoặc là nhiều khi mà chúng ta bệnh đó, và là làm việc cũng như là để giữ một cái sức khỏe hàng ngày đó, thì với dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 này sẽ giúp cho chúng ta tăng cường hệ miễn dịch, cũng như là sẽ giúp cho chúng ta nâng cao năng lực chống lại các bệnh vặt cũng như là căn bệnh ung thư, tăng cường chức năng của gan và cũng như là thúc đẩy quá trình trao đổi chất chống lại các bệnh tật. Thì bên cạnh đó thì có những cái tác dụng khác mà anh Ngọc Châu có thể chia sẻ thêm với quý vị sau đây.
1: Có lẽ là một trong những điều mà quý vị dễ dàng cảm nhận nhất đó chính là đông trùng hạ thảo. Nó có cái tác dụng đó là giúp bổ thận. Mà quý vị biết là cái thận của chúng ta nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cơ thể quý vị ạ. Khi mà cái thận của chúng ta nó ấm đó, thì mình sẽ giảm được cái tiểu đêm. Nhưng nếu như cái thận của chúng ta nó bị lạnh thì nó sẽ khiến cho quý vị đi tiểu đêm thường xuyên, cũng như nó khiến cho cái chức năng sinh lý ở nam lẫn nữ bị suy giảm. Vì cái lẽ đó cho nên đông trùng hạ thảo là cái điều đầu tiên mà quý vị dễ dàng cảm nhận nhất và thấy rõ nhất, đó chính là nó sẽ giảm tiểu đêm ngay trong những lần đầu tiên quý vị sử dụng. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày đầu tiên quý vị dùng là quý vị đã thấy nó giảm tiểu đêm, thấy rõ luôn. Rồi thứ hai nữa đó là nó giúp cho quý vị ăn ngon ngủ yên. Bởi vì khi mà quý vị đã thấy là giảm được cái tiểu đêm nè, là điều đầu tiên là quý vị đã thấy là ngủ ngon rồi, quý vị không phải thức giấc nửa đêm. Thứ hai là khi mà cái hệ thống phòng bệnh trong cơ thể của quý vị nó được nâng cao, mà chúng ta gọi là cái sức đề kháng hoặc là cái hệ miễn dịch đó mà nó đã cao, thì đồng nghĩa là nó giúp cho quý vị ngăn chặn được những cái căn bệnh ở bên ngoài xâm nhập vào cơ thể của quý vị. Và những quý cô bác anh chị nào mà đang có vấn đề về huyết áp, tiểu đường hoặc bị cao cholesterol cũng cứ an tâm là sử dụng đông trùng hạ thảo một cách bình thường, là bởi vì đông trùng hạ thảo có chức năng điều hòa huyết áp, điều hòa lượng đường trong máu, giảm cholesterol, giúp cho máu huyết của quý vị lưu thông tốt. Mà khi máu huyết lưu thông tốt thì nó phòng chống được cái bệnh đột quỵ nè, phòng chống được bệnh đau nhức. Bởi vì khi mà những cái mạch máu mình bị stuck, nó có thể khiến cho cơ thể mình bị tê tay, tê chân, bị đau nhức nữa. Nhưng mà khi máu huyết lưu thông tốt thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cơ thể của mình nó luân chuyển máu huyết tốt, như vậy thì cơ thể quý vị lúc nào cũng tươi trẻ. Cho nên một lần nữa thì với đông trùng hạ thảo 950, chỉ cần quý vị khoảng trên 18 tuổi là mình đã dùng được rồi. Mỗi ngày quý vị có thể dùng từ 1 cho đến 2 viên và nên dùng vào buổi sáng và ban ngày, thì nó sẽ giúp cho quý vị có nguyên một ngày tràn đầy năng lượng để làm việc. Và khi tối quý vị trở về nhà, chúng ta sẽ thấy cơ thể của mình nó dễ chịu và đi vào giấc ngủ sẽ rất là ngon. Cho nên quý vị cứ dùng đông trùng hạ thảo như là một cái energy cho cơ thể của mình bắt đầu một ngày mới, và cũng như là một người bạn đồng hành để giúp bảo vệ cho sức khỏe của chúng ta được tốt hơn quý vị nhé.
0: Đúng vậy đó quý vị ơi, thì mỗi lần mà Ngọc Châu có để ý là khi mà mình làm những cái chương trình live shopping đó, có rất là nhiều quý vị đã sử dụng qua mà sử dụng đông trùng hạ thảo cũng phải là 5 năm luôn, liên tục để mà gọi điện vào để mà chia sẻ là cái dòng sản phẩm này, cái điều mà họ uống vào, cái điều đầu tiên họ thấy là thường là họ thấy họ khỏe hơn. Nhiều người đó, đặc biệt là các cô chú, khi mà buổi sáng mà mình thức dậy thì mình cảm thấy rất là uể oải, mà cũng không có phải là mình lớn tuổi rồi mới bị mệt đâu, nhiều lúc mình làm việc nhiều quá ha. Hoặc là quý vị nào mà trong độ tuổi trung niên đó, mình buổi sáng dậy mình không có thấy năng lực, thấy uể oải, không có sức khỏe gì để bắt đầu một cái ngày mới hết. Thì từ khi mà họ sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 thì buổi sáng họ dậy họ thấy sảng khoái hơn. Mà cái buổi sáng khi mà mình sảng khoái rồi đó thì phải công nhận là nguyên một ngày mình làm việc mình sẽ có năng lượng hơn, mà làm việc hiệu quả hơn, mình cũng thấy nó khỏe hơn, mà mình làm gì nó cũng thoải mái hơn, đúng không Ngọc Châu?
1: Đúng rồi, chính xác là như vậy. Bởi vì cái ngày mới lúc nào chúng ta cũng thấy là mình muốn bắt đầu một cái ngày mới nó phải tràn đầy sinh lực, tràn đầy năng lượng. Cho nên là đông trùng hạ thảo 950 đó, chúng tôi tin rằng nó sẽ là một trong những cái sản phẩm mà hỗ trợ cho quý vị rất nhiều trong cái việc là hãy bắt đầu một ngày mới thật là vui tươi, thật là hạnh phúc và một cơ thể tràn đầy sức khỏe. Bởi vì khi mà quý vị có sức khỏe rồi thì chúng ta làm được nhiều việc lắm quý vị. Cho nên là chỉ cần quý vị gọi cho Vinashop thông qua cái số điện thoại là 1855 855 5888. Xin được nhắc lại là 1855 855 5888 thì quý vị có thể mua cái đông trùng hạ thảo 950 này để sử dụng và làm quà tặng, quà biếu cho người thân và bạn bè. Và đương nhiên là cái sản phẩm này chúng tôi có ship đến 50 tiểu bang của Hoa Kỳ cho tất cả quý vị. cho nên quý vị cứ liên lạc trực tiếp với Vinashop quý vị nha.
0: Đúng vậy đó quý vị ơi, quý vị hãy gọi ngay từ bây giờ nha, tức là Vinashop luôn có đội ngũ customer service. Nếu mà quý vị có thêm thắc mắc gì nữa thì quý vị cứ gọi vào số điện thoại mà Ngọc Châu vừa mới gửi đến cho quý vị. Chúng tôi sẽ tư vấn thêm đến cho quý vị, giải đáp tất cả mọi thắc mắc của quý vị. Và đặc biệt là chỉ có trong khung giờ này của Vinashop thì chúng tôi mới có những cái promotion khuyến mãi kèm theo khi mà quý vị mua sản phẩm. Vừa mua sản phẩm với những cái giá rất là hấp dẫn và bên cạnh đó còn có quà tặng kèm theo nữa nha quý vị. Hãy gọi ngay cho Vinashop ngay bây giờ, số điện thoại 1-855-855-5888. Và để biết thêm về cách sử dụng thì quý vị có thể sử dụng với viên đông trùng hạ thảo. Như là Ngọc Châu có chia sẻ ban nãy thì quý vị có thể sử dụng ngày 2 lần, mỗi lần một viên để bồi bổ cho sức khỏe cũng như là ngăn ngừa bệnh tật. Hoặc là nếu mà các bác, các cô, chú mà có cơ thể đang không có được khỏe, già yếu, hoặc là các quý vị đang điều trị các bệnh về suy thận hoặc là về gan thì quý vị có thể sử dụng 2 lần một ngày, mỗi lần 2 viên để có thể tăng cường hơn. Và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Ngọc Châu gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị nãy giờ đã lắng nghe chương trình Shopping cùng với Vinashop. Xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình kế tiếp cùng với Vinashop Home Shopping quý vị nhé.

0: Nhật Minh cũng như là Mai Anh rất vui khi được hội ngộ cùng với quý vị khán thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Live Shopping cũng như là Shopping Vui cùng với Vinashop Home Shopping, nơi để quý vị có thể mua sắm rất là nhiều những sản phẩm mà quý vị yêu thích tại Vinashop. Nếu mà quý vị có nhu cầu mua những sản phẩm về dinh dưỡng, về sức khỏe cũng như là làm đẹp, Nhật Minh gửi lời chào đến Mai Anh.
1: Dạ, em chào Nhật Minh và khán giả đang theo dõi trên làn sóng của Việt Radio.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và quý vị thân mến, dạo gần đây đó, không biết Mai Anh có để ý không là bắt đầu mình thấy coi ở trên Facebook hoặc là coi trên báo đài, mình thấy có rất là nhiều những cái nhãn hàng khác nhau người ta đang giới thiệu về những cái dòng sản phẩm đặc biệt riêng về dầu gội đầu, cũng như là để làm cách nào để mà chúng ta giúp cho một tóc chống rụng tóc lại. Thì Nhật Minh cũng có tình cờ cũng thấy một số người bạn mới sanh em bé xong cũng hỏi là không biết là có biết cái gì để giúp cho mình dễ mọc tóc hay không. Biết là Mai Anh ở dưới tiệm mình có hay nghe khách hàng
1: rất nhiều, không chị là các chị mà mới sinh em bé cũng như là các chị phụ nữ bình thường họ cũng gặp một vấn đề, đó là rụng tóc. Thì em thấy là đa số các chị phụ nữ đều gặp vấn đề đó. Thì em nghĩ là do là cũng như là mình đã sử dụng những dầu gội sai, không phù hợp, hay là do là nước dùng không phù hợp đó. Đó chính là lý do đơn giản mà em có nghĩ là
0: Nói chung là không chỉ riêng chị em phụ nữ mà đàn ông đúng cũng rồi. Vậy tại vì khi mà mình nhìn vào một người là mình sẽ để ý thứ nhất là cái mặt của người ta, đúng không? Mà giờ, nếu như nhìn cái mặt là chúng ta sẽ thấy ngay là cái mái tóc nó vô cùng là quan trọng.
1: Có câu nói là cái răng cái tóc là gốc con
0: đúng
1: người đó.
0: Rồi đúng vậy. Đúng vậy. Thì với riêng về cái mái tóc của mình thì làm cách nào để mà giúp cho chúng ta có một mái tóc ống ả hơn, đặc biệt là nhiều tóc hơn. Tại vì Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị cũng phải rất là lo âu là làm cách nào đây để chúng ta giúp bồi dưỡng những cái chất dinh dưỡng vào trong cái da đầu của mình để mà chúng ta có thể giúp cho mọc tóc từ bên trong, chứ không đơn giản là mình xài những cái loại dược thảo mà thông thường để mà chúng ta chỉ là kích thích để cho mọc tóc đâu. Nhưng mà làm cách nào mà tóc của mình nó đã vừa mọc ra rồi nhưng mà nó phải khỏe để nó giữ được với lại trong cái chân tóc cho nó thật là khỏe nữa. Vậy thì trước hết là Mai Anh có thể nói thêm về những cái thành phần của cái dòng sản phẩm này được không?
1: Dạ, trước tiên thì em sẽ giới thiệu với quý vị khán giả, đó chính là dầu gội đông ui. Thì dầu gội này là chuyên trị rụng tóc. Thì công dụng của nó như thế nào? Là dầu gội được sản xuất theo công thức là chăm sóc sức khỏe truyền thống của người Hàn Quốc, giúp làm cho tóc của bạn khỏe mạnh và mọc dày. Nó có chứa những hạt chất chiết xuất từ thảo dược như là cỏ mực, hoa cúc, cây trắc bá, cây tế tân, tinh chất mật ong và rất là nhiều thành phần, rất là
0: cũng có nhiều thành phần nghe lạ ha.
1: Dạ đúng rồi. Thì những thành phần này giúp da đầu chúng ta khỏe mạnh, sẽ nuôi dưỡng được một mái tóc khỏe mạnh. Và công thức cổ truyền này thì từ nhiều là
0: dược thảo
1: giúp nhau giúp cho mái tóc chống lại tác nhân gây mất màu tóc. Thì cái này là về là trị rụng tóc luôn. Thì ngoài ra có một sản phẩm và kèm theo đó chị gầu nữa, thì chúng ta có thêm sản phẩm đó chính là
0: đúng vậy. Thưa quý vị, nếu mà với cái dòng dầu gội đầu mà đông ui á thì sẽ dành cho quý vị nào mà tóc nó hơi dầu dầu một chút xíu, nhưng mà nếu mà ai mà da đầu một là bình thường normal hoặc là nó hơi bị khô một chút xíu, thì ngày hôm nay Nhật Minh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị đó là dầu gội có tên là Seaweed. Và hai cái loại chai dầu gội này thì đều là của nhãn hiệu Melly đến từ Hàn Quốc. Thì đây là một cái dòng sản phẩm cũng như là cái dòng salon mà chuyên bán những cái dầu gội đầu mà cái size thật là lớn để dành cho các hair salon tại Hàn Quốc luôn. Và cái nhãn hàng này thì rất rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, cho nên khi mà Vinashop cũng mà rất là thích thú khi mà có thể đem được cái dòng sản phẩm này về mà là gửi đến cho quý vị. Tại vì nếu quý vị nhìn cái chai dầu gội đầu á thì quý vị sẽ thấy được cái chất lượng cũng như là khi mà cái mùi hương thì sẽ rất là ưng luôn ạ. Dạ vâng, thì quay trở lại với cái dòng sản phẩm là dầu gội Seaweed của cái nhãn hàng Milly này, thì Seaweed là
1: rong biển gọi là tảo nâu đâu vậy.
0: Milly đó, với cái dòng sản phẩm này đó thì nó sẽ ngăn ngừa, thứ nhất là sẽ ngăn ngừa rụng tóc nè, và sẽ giúp cho tóc khỏe mạnh hơn. Và cái sản phẩm này đã được KFDA để mà kiểm duyệt rồi nha quý vị. Thì nó sẽ có chứa những cái chất dinh dưỡng cần thiết và cũng như là rất là tốt cho tóc của mình. Và đây là những cái thành phần đến từ tảo biển, từ cái, những cái dòng biển sâu của Hàn Quốc, để giúp cho chúng ta bổ sung những cái chất dinh dưỡng đặc biệt nhất là tảo biển đó thưa quý vị, để làm cho tóc của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái da đầu mạnh hơn, thì khi mà chúng ta tóc nó sẽ được giữ lâu hơn để không có bị chống rụng đi.
1: Dạ,
0: thì với cả hai dòng sản phẩm này thì đều sẽ là những cái dòng sản phẩm để mà giúp cho quý vị. Thứ nhất là phải ngăn ngừa cái việc rụng tóc đi cái đã. Thứ hai là mình sẽ bồi dưỡng những cái chất bổ vô để tăng lên cái kích thích cái mọc tóc hơn, cũng như là tăng độ dày cho tóc. Và đặc biệt là những cái dưỡng chất mà trong những cái sản phẩm này sẽ rất là phù hợp cho những ai mà có một cái mái tóc hơi bị mỏng, tóc mỏng mỏng mà dễ rụng nè. Giống như tóc của Nhật Minh và Mai Anh cũng giống như vậy. Tức là cái dạng tóc nó hơi mỏng mỏng một chút xíu, cho nên là ngồi mà giật giật mạnh mạnh cho nó cũng tự động đó. Dạ vâng. Bên cạnh đó, như Mai Anh hồi nãy có nói đó thưa quý vị, thì với cái dòng dầu gội đầu này thì nó còn chứa chút giúp cho quý vị là chống lại gầu nữa.
1: Đúng
0: và
1: rồi.
0: Cũng như là kiểm soát bã nhờn, làm dịu da đầu và dưỡng tóc. Và đố Mai Anh biết là với cái dòng sản phẩm này thì có chứa bao nhiêu những cái chiết xuất tự nhiên khác ngoại trừ cái thành phần chính là cái rong biển.
1: Theo như em biết, em kể sơ sơ nha, thì có cây lá móng nè, lô hội nè, và hương thảo, dạ vân vân và vân vân,
0: là tới 16 lận nha, 16 những
1: rồi.
0: Loại dược thảo khác.
1: Dạ,
0: thì với rồi. Những cái thành phần mà mình bồi bổ vô da đầu như vậy thì nó quá tốt.
1: Dạ,
0: để cho chúng ta có một mái tóc thật là khỏe mạnh. Thì quay trở lại nãy giờ thì Nhật Minh và Mai Anh chia sẻ cho quý vị, thế thì không biết là giá cả của những dòng sản phẩm này như thế nào, đúng không? Thì Nhật Minh biết là quý vị cũng đang muốn thắc mắc. Rồi Mai Anh ơi, hãy chia sẻ đến cho quý khán thính giả của Việt Radio của chúng ta nhé.
1: Với dầu gội đông ui dành cho những quý anh chị nào mà chúng ta rụng tóc không thôi, thì chúng ta có thể sử dụng dầu gội này với giá là 35 Mỹ Kim. Còn ngoài ra thì dầu gội Siwi là gồm thêm tinh chất là rong biển và bạc hà chị thêm gầu nữa với giá là 45 Mỹ Kim.
0: Dạ vâng. Thì với cái size của nó thì với cái chai đông ui thì chị biết là nó tới 1000ml lận, cho
1: rồi.
0: Nên là nó rất là lớn. Tại vì chính Nhật Minh là đang sử dụng cái dòng sản phẩm này luôn, cho
1: lâu.
0: Nên là coi như xài từ năm ngoái cho tới năm nay nó vẫn chưa cần phải thay, tại vì cứ pump ra ngoài. Còn với cái chai mà Seaweed thì nó, tại vì nó cô đặc hơn, nó có chứa rất là nhiều những cái dưỡng chất khác nhau, thì nó có khoảng 850 ml đúng không?
1: Rồi,
0: dạ vâng.
1: Dạ.
0: Thì một số những cái chia sẻ nữa, nếu như mà quý vị nào mà mình để ý khi mà chúng ta sử dụng dầu gội đầu đó, thì nhiều lúc chúng ta có thể sau khi mà mình để cái dầu gội đầu trên da đầu của mình á, thì để một chút xíu ở trên đó, nếu mà được nếu như mà được thì khoảng tầm từ 2 cho tới 4 phút đi là sẽ tốt nhất, để cho giống như những cái tinh chất nó có thể ngấm vào cái da đầu của mình.
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng. Thì với những ai mà chúng ta đang đau đầu vì việc là bị rụng tóc quá nhiều, ai mới sanh con, ai trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc trong giai đoạn mãn kinh, hoặc là các chú các bác mà nếu mà muốn chăm sóc để cho chúng ta có một cái mái tóc đẹp hơn, thì hai sản phẩm này sẽ phải nói là
1: rất là phù hợp,
0: dành cho những quý vị nào mà mình đang muốn tìm kiếm cái dòng sản phẩm này. Bên cạnh đó thì tại Vinashop cũng đang có bán một cái loại serum kèm theo của công ty Nivea đến từ Nhật Bản. Thì nếu mà ai muốn kỹ nữa, ai mà mình rụng tóc quá nhiều nè, mà cần phải đi extra nữa, extra miles nữa, để mà chúng ta bồi bổ thêm những cái chất bổ đến cho da đầu, thì với cái serum này thì nó cũng sẽ rất là phù hợp, đúng không?
1: Rồi, dành cho những ai chúng ta đã không còn nhiều tóc, đúng như vậy, là chúng ta đã bị rụng tóc quá nhiều, chúng ta nên dùng thêm một cái serum này để massage vào ngay chân tóc của chúng ta mỗi ngày, không cần phải sau khi gội đầu với chúng ta. Đây là một cái loại mà chất dưỡng, chất lỏng chứ không phải là dầu, nên là nó rất là làm dễ chịu và làm sạch da đầu của chúng ta. Thì đây là một cái chai cũng rất là quen thuộc với quý vị mà khách hàng của Vinashop, có giá là 46 Mỹ Kim thôi. Chúng ta dùng rất là, tại vì chúng ta mỗi lần phun ra thì
0: serum mà giống như là serum dùng cho mặt
1: massage
0: thôi.
1: Nên là lấy ra từng chút ít để mình massage, thì quý vị có thể dùng mỗi ngày hoặc là sau khi gội đầu.
0: Tức là mình sẽ dùng trên da tóc ướt hay là da bình thường,
1: da bình thường luôn cũng được. Rất là tiện ở chỗ đó đó.
0: Nếu mà như vậy thì đó là một cái dạng serum khác mà ở dưới Vinashop nghe nói là mấy bạn được dùng nhiều lắm, đúng không? Ngọc Nguyên cũng rất là vui. Mà nếu mà quý vị hay để ý đó là nhiều lúc cũng chia sẻ là mỗi lần đi vào làm việc cũng tranh thủ sức thử serum này nọ, và trong một thời gian chỉ trong vòng 2 tuần thôi là đã thấy tóc mọc lên rất là nhiều rồi. Thì đó là cái serum dành riêng cho những ai mà ví dụ bị hói nè, bị hói. Mà Nhật Minh không biết là có nhiều quý vị hay bị hay không, tức là mình mà hay cục tóc nhiều đó, nó rất là dễ bị hói ở cái vùng trán. Cho nên là nếu mà dùng thì mình xịt xích ngay cái serum đó trực tiếp lên ở cái vùng ngay trán đó luôn. Còn ai mà bị hói đầu thì mình nên sử dụng ở trên bao gồm xung quanh luôn cái phần mà chúng ta muốn mọc tóc. Thì quay trở lại thì bên cạnh đó, ngoài hai cái dầu gội đầu cũng như cái serum, nếu mà quý vị có những thắc mắc mà cần tư vấn để biết được là sản phẩm nào sẽ phù hợp với mình hơn thì quý vị đừng quên gọi cho Vinashop nhé.
1: Đó chính là số phone 1855-855-5888, hoặc quý vị có nhu cầu order online có thể mua tại vinashoptv.com.
0: Dạ vâng, thì đó là những cái sản phẩm để quý vị sử dụng bên ngoài. Quý vị cũng quan tâm luôn, nếu mà chúng ta thật sự là để có thể bồi dưỡng những cái thành phần, những cái chất bổ từ bên trong trong cơ thể, thì quý vị hãy luôn luôn nhớ sử dụng những cái sản phẩm nào mà chúng ta sẽ có nhiều vitamin A nè, hoặc là có protein nè, có chứa biotin, nó cũng rất là quan trọng nha. Và rất là nhiều những cái loại vitamin khác nhau. Nếu mà quý vị nào mà mình sử dụng được những cái loại mà có chứa vitamin A thì nó sẽ rất là tốt để tổng hợp những cái carotene để giúp cho nuôi dưỡng mái tóc của mình có thể khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó thì biotin sẽ có khả năng chuyển hóa những cái acid amin và tạo ra keratin. Thì đây là những cái thành phần để mà giúp cho chúng ta có một cái mái tóc thật là khỏe. Và dĩ nhiên là các loại vitamin E, vitamin C, vitamin B cũng như là omega 3 có chứa rất là nhiều những cái acid béo. Omega 3 sẽ giúp cho nuôi dưỡng mái tóc dày hơn, mạnh hơn. Thì những cái sản phẩm đó thì ở Vinashop cũng sẽ có rất là nhiều những cái loại dược thảo hoặc là bột dinh dưỡng nè, để chúng ta bồi bổ từ bên trong. Thì nếu chúng ta kết hợp được thì chúng ta phải nói là trong uống ngoài thoa thì cỡ nào cũng phải đẹp và sẽ có một cái mái tóc như ý muốn, đúng không anh?
1: Dạ, vừa sắc đẹp, vừa làm đẹp và vừa bổ sức khỏe, lúc nào chúng ta cũng rạng ngời và một sức khỏe tốt.
0: Dạ vâng, một lần nữa số phone của Vinashop
1: 1855-855-5888. Dạ vâng, đến đây thì Man và Nhật Minh xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại.
0: Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Và đừng quên số điện thoại của Vinashop 1-855-855-5888. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
4: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Loa loa loa! Việt Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
7: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
6: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
7: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
8: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
9: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
11: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn, Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
2: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: xuồng đợi tao một chút nghe. Tao vô tao xin phép bà xã rồi mình đi liền. Em ơi, anh đi giăng câu với thằng bạn nghe. Em ở nhà ngoan nghe em.
1: Ủa, đi đâu mà chỉnh tề quá vậy?
0: Đi giăng câu chứ đi đâu mà em hỏi.
1: Anh đi, rồi chừng nào anh kia?
0: Anh đi hết đêm, tới sáng là về liền.
1: Em hỏi anh đêm nay đi đâu?
0: Hỏi gì mà hỏi hoài à?

0: làm ăn mà em cứ hỏi chi vậy?
1: Anh chống xuồng anh đi giăng câu,
2: phải không đó?
1: Cái thúng tiêu dao nơi cánh đồng sâu,
2: anh cắm cây sào nghe sóng rì rào gió
3: dạt. Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Chim Cắt Cánh với anh Patrick Hoàng đến từ Fish and Pet Unlimited. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Patrick.
4: Dạ chào chị Tân Minh và quý khán giả hai miền Houston và Dallas.
3: Dạ vâng, một tuần đã trôi qua, thật ra thì hai tuần trôi qua rồi. Và ngày hôm nay thì chúng ta quay trở lại với chương trình Chim Cắt Cánh. Mùa nắng cũng sắp qua rồi. Không biết là qua cái mùa mát này thì lại chúng ta lại bắt đầu ra vườn, bắt đầu chăm sóc lại hồ cá, bắt đầu chuẩn bị cho mùa đông đúng không anh?
4: Dạ đúng rồi chị, thấy như vậy chứ ở đây mình quay lại là chuẩn bị hết hè rồi. Còn có chắc là khoảng hơn một tháng nữa thôi là có thể là bắt đầu cơn lạnh về rồi. Thành ra là đầu tiên là mình... năm nào thì cũng vậy thôi, 6 tháng rồi xong rồi 6 tháng sau là mình phải chuẩn bị cho đổi mùa. Thì lúc nào mình cũng tới cuối tháng 9 là thường thường mình cũng hay nêu bật lên mấy cái đề tài này là để cho tất cả những quý khán giả mà mới bước vào cái thú nuôi nửa này năm đầu tiên đó. Thì thường thường là mình không có, thứ nhất mình không có nhiều kinh nghiệm, mình chưa có trải qua những cái mà nhiệt độ thay đổi bất ngờ. Vì vậy mà mình phải phải có sự chuẩn bị. Thì cái này theo nói chung thì mỗi một năm thì lúc nào mình cũng phải nhắc lại, tại vì hầu như là ngày nào mình cũng có khách mới hết. Thì cái câu chuyện này thì mình cũng sẽ không bao giờ mà không nói lại được. Tại vì cái này cũng là một cái mà mình nhắc nhở chính bản thân mình cũng phải làm. Vì vậy mà mình, một khi mà mình chuẩn bị làm cho mình tệm á, thì mình cũng cảm thấy là cái điều này cũng phải nên nhắc nhở tới rất là nhiều khách hàng mới bước vào cái môn cá kiển hoặc là cây kiển cũng vậy, ngoài trời đó. Thì đầu tiên là mình phải coi lại tất cả những cái thú nuôi cá kiển, tất nhiên là mấy cái con mà vùng nhiệt đới đó, mà mình không có nuôi ở ngoài mùa, không có chịu được nước lạnh đó, thì mình nên cố gắng mình sắp xếp, mình di chuyển nó vào gara hoặc là vô trong nhà, những cái chỗ nào mà mình giữ cho cái nhiệt độ nó không có đông lạnh được đó. Rồi, nhưng mà gara thì mình cũng phải bỏ máy sưởi. Trong nhà mình cũng phải bỏ máy sưởi tùy theo cái nhiệt độ trong nhà của mình. Vì vậy mà mình phải nên bắt buộc là, thì mình có từ bây giờ cho tới cuối tháng 10 thôi. Cái đó là cái thời gian mà nó không có nguy hiểm. Chứ mình đừng có chờ cho tới lúc mà cơn lạnh về rồi mình mới làm. Thì nhất là mấy con cá nuôi á, ở ngoài ao hoặc là ngoài của mình. Vì vậy mà mình phải nên bắt buộc là, thì mình có từ bây giờ cho tới cuối tháng 10 thôi. Cái đó là cái thời gian mà nó không có nguy hiểm. Chứ mình đừng có chờ cho tới lúc mà cơn lạnh về rồi mình mới làm. Thì nhất là mấy con cá nuôi ở ngoài ao hoặc là ngoài mấy cái lưu thì

bạn cũng nói là mình sắp xếp làm sao mà nuôi mấy cái lưu, mấy cái nào nó nhỏ thôi, thì để cho mình có thể mình bỏ lên cái xe mình đẩy vô nhà. Còn có nhiều cái thì lớn quá thì mình không cách nào mình mang vô được, thì mình chỉ có cách là mình thiết kế một cái hồ nho nhỏ trong nhà hoặc trong gara này kia, thì mình di chuyển tất cả mấy cái con cá mà không có sống mùa đông được đó. Thì cái đó hầu như là năm nay mình theo mình thấy thì rất là nhiều khách hàng thiết kế mấy cái lu, mấy cái ao nho nhỏ mà ở ngoài ngoài trời, thì trước trước sân nhà hoặc là sau sân nhà cũng vậy. Là tại vì trong 2-3 năm nay thì trên trên mạng xã hội mình thì nhất là Facebook hoặc là TikTok hoặc là Instagram á, thì họ quảng cáo rất là nhiều mấy cái môn mới bây giờ, là thiết kế mấy cái lu nhỏ nhỏ ở ngoài sân để mình nuôi cá, nhất là cá 7 màu. Thì cái đó là một cái mà thật sự ra rất là dễ thiết kế. Ai nếu mà ai mà không không không có cần phải tài giỏi gì hết, mình cứ mình nhìn sơ cái video của họ cho mình thấy thôi là mình đã biết làm rồi. Tại vì ở đây cái gì mình mua cũng có hết. Nhưng mà có nhiều cái mẹo á, nó nằm sau lưng mình sẽ không có thấy được, là tại vì mình chỉ có thấy là chỉ có thấy cái lu nước với cá thôi. Chứ còn những cái gì mà nó âm ở trong nước hoặc là nó nằm ngoài á, thì mình không có thấy được. Vì vậy mà có nhiều người làm cũng cũng cũng có cũng được thành công, còn nhiều người làm thất bại. Là tại vì cái đó là một cái mà mình họ nêu ra một cái ý kiến, một cái sáng kiến để cho mình biết để mình học hỏi. Nhưng mà nếu mà một người nào mà đã chơi qua rồi đó thì nhìn sơ qua là mình hiểu rồi, nhưng mà cái ý của họ có thể tốt hơn cái ý kiến của mình, thì thành ra là mình lấy cái ý kiến của họ mình áp dụng vào cái ý kiến của mình đó, thì có thể là cái Phật cái hồ của mình nó sẽ đẹp hơn, nó tân tiến hơn, là tại vì theo cái ý kiến của họ, có thể là mình cái ý kiến của mình nó thiếu một cái gì ấy. Thì vì vậy mà mình một khi mà mình thấy được cái ý kiến của người khác á, mình áp dụng vào ý kiến của mình á, thì là cái sản phẩm của mình nó ra nó rất là đẹp, nó vừa ý mình. Thì cái đó cũng là một cách là mà tại vì vì vậy mà mình cũng nhắc nhở là nếu ai mà thiết kế mấy cái hồ như vậy đó mà mình cảm thấy là nó mình cảm thấy mình làm được rồi, nhưng mà một khi 1 tuần 2 tuần sau mình thấy nó cái hồ nó không có ổn định, nó nói ủa tại sao mà mình nhìn cái video thấy nó đẹp lắm mà sao mình làm sao sao bây giờ nó nước nó đục lắm, nó không có trong, thì cái đó cũng là không phải là một người khách, rất là nhiều người khách, mà chính ngày hôm qua cũng có một người nữa, thì mình cũng phải giải thích y chang như vậy, là tại vì mỗi một cái hồ cá nó họ thiết kế đó là nó có nhiều cái mà mình không có thấy được. Nhưng mà nếu mà cái đầu tiên quan trọng nhất là mình phải thiết kế cái dàn máy lọc cho nó đúng. Thì cái dàn máy lọc của cái người mà trong cái người mà thiết kế mấy cái hồ mà bỏ lên mạng xã hội đó là đa số đó là nó âm. Nó âm ở trong trong trong trong cái lu. Thành ra mình không có thấy được. Mình chỉ có thấy là nước đi lên đi xuống thôi. Nhưng mà thật sự ra cái máy lọc nó âm. Thì vì vậy á mình phải có máy lọc để cho nó cái nước á, nó mới di động được, thì nó mới mấy con vi sinh nó mới sống được. Thì cái đó là một cái tại sao mà mình phải hiểu là nhiều cái hồ cá đó nó rất là đơn giản, nó chỉ có mình nhìn nó thì có chút chút cây này kia mà rất là nhiều cá và cái nước rất là trong, mà có nhiều hồ á, lại ít cá nhiều cây mà rốt cuộc cái nước nó lại xanh. Thì cái đó nó lý do là tại vì mình giải thích sơ thôi, là tại vì thường thường á cái nước hồ cá đó lúc nào cũng vậy, trong nhà ngoài trời bất cứ chỗ nào, trong cái lu hoặc là trong cái keo nho nhỏ mình để trong trên bà chân bàn cũng vậy, là mình làm sao mà phải thiết kế để cho nó có cái chỗ để cho vi sinh nó sinh sản. Thì một khi vi sinh nó sinh sản được á, thì cái hồ mình nó cái nước nó mới trong được. Còn nếu mà mình để một cái hồ mà trong cái ly bất cứ cái gì mà không có một cái giống như là sạn hoặc là san hô hoặc là bất

0: cứ một cái gì trong hộ á thì cái đó nó không cách nào nó trong được hết á. Và vì vậy mà tại sao mà mình nhìn vào mấy cái video ở Việt Nam hoặc là trên mạng xã hội TikTok, họ có mấy cái hộ là đa số họ không có bỏ trong hộ, là họ không có bỏ sạn, không có bỏ mấy cái cát gì hết á, chỉ có hồ, chỉ có cái mặt kính không thôi, mà cái nước nó trong như là nước uống vậy đó. Thì cái đó là lý do, là vì cái dàn máy lọc của họ dưới á, nó cũng không có nhỏ. Cái nguyên một cái dàn máy lọc ở dưới á, có thể nó tới 1/3 cho tới một nửa cái hồ cá của mình lận, nó ở dưới á. Thì vì vậy mà thì tất cả những cái vi sinh á, nó sinh sản ở dưới đó rồi, nó không có cần nữa. Thì vì vậy mà mình, nếu mà mình muốn làm theo cái một cái ý kiến nào mà mình muốn làm theo, mình giống người ta đó, là đầu tiên là mình phải hiểu cái cách mà họ thiết kế. Còn nếu mà mình không hiểu đó thì mình nên hỏi tất cả những cái nơi giống như tiệm của mình hoặc là nhiều tiệm khác cũng vậy, họ sẽ giải thích sơ cho mình để mình hiểu, rồi lúc đó mình mới đi mua tất cả những cái vật liệu mà mình cần đó, thì cái hồ mình nó mới chuẩn được. Thì nói sơ qua là từ từ thật sự ra từ từ nghề tài mà mùa lạnh cái nó nhảy qua tới đây luôn là vậy đó. Là tại vì một khi mà mình đụng tới một cái công chuyện gì đó, một cái gì cũng vậy, mình đụng vào rồi á, lúc đó nó đẻ ra cái chuyện khác. Thì cái đó nó cũng dính líu tới dòng dòng nó cũng dính líu tới cái vụ mà là dọn cá cho cái mùa đông. Là tại vì một khi mà mình muốn dọn cá qua một cái hồ khác vào mùa đông á, là mình cũng phải làm sao mà mình thiết kế cái hồ đó để cho cái môi trường, tất cả nước cái hồ đó nó giống như là cái hồ cũ. Thì một khi mà mình làm như vậy á, thì cái con cá nó vào, mình đưa nó từ hồ này qua hồ kia đó, thì thật sự mình nói á, là không phải là một con, cái này là một hồ, có thể là từ, nói chung là từ, có thể là từ mấy trăm con có, tại vì cá bảy màu nó đẻ ra là nhiều lắm. Mà mình mua, mình dọn nguyên một gia đình luôn về một cái nơi khác á, thì cái đó rất là khó khăn. Là tại vì mấy con lớn á, chưa chắc là nó sống được, mà mấy con nhỏ cũng chưa chắc là nó sống được. Thì vì vậy mà mình phải thiết kế làm sao mà mình cho thật sớm, để từ từ á, mình mới mang một số nhỏ vào trước. Tất nhiên là mình đưa từng số nhỏ vào từng đợt một. Thì thật sự bây giờ mình nói là mình cho có thể là tới 6 tuần đi. Nếu mà 2 tháng thì hơi lâu, nhưng mà 6 tuần, là trong vòng 6 tuần á, là mỗi một tuần á, mình cứ đưa từng từng từng từng đợt một. Thì mình làm như vậy á, cái hồ nó, cái vi sinh nó không có bị rối loạn lên á, thì cái hồ của mình nó sẽ trong, mà nó mấy con cá nó cũng tung tăng, nó rất là mạnh. Thì lúc đó mình biết mình phải mang, mình tiếp tục mình bỏ cái đợt thứ nhì, đợt thứ ba, đợt thứ tư vào. Thì từ từ như vậy á, thì là trong vòng 2 tới 4 tuần thì có thể là mình sẽ đưa hết gia đình vào luôn. Thì lỡ mà cơn lạnh về thì mình cũng cũng cũng cũng xong rồi, mình cũng không có bị hoang mang lắm. Thì cái đó là một cái mà mình, chính bản thân mình đây hoặc là tiệm cũng vậy. Thì hiện bây giờ đó là ở ngoài trời mình nuôi cũng rất là nhiều cá mà bảy màu hoặc là cá mà để nuôi ngoài trời thôi. Nhưng mà cũng trong tuần tới là cũng chuẩn bị là bắt đầu thiết kế mấy cái hồ trong nhà là phải mang vô hết. Đó, cái đó cũng là một cái mà mình phải, tại vì mình thì mình thích nhất là nuôi cá ngoài trời. Tại vì cái thiên nhiên đó, cái gì không có cái gì mà bằng thiên nhiên hết. Cái màu cá cũng đẹp, tất cả gì cũng đẹp đó. Nhưng mà một khi mà mình mang vô trong nhà đó, mà nó không có cái ánh sáng, mà không có nắng mặt trời hoặc ánh sáng đó, thì là cái màu sắc của mấy con cá nó cũng không có được đẹp như mình thấy ở ngoài thiên nhiên. Thì vì vậy mà mình chấp nhận là phải trải qua nhất là cực nhọc để cho mình thấy được mấy cái vẻ đẹp của mấy con cá bảy màu. Một khi mà cái ánh sáng mặt trời thiên nhiên mà nó chiếu vào đó, thì lúc đó mình mới thấy là cái màu mẻ nó rất là đẹp. Nhưng mà không bao giờ mà trong trong nhà mà mình nuôi mà mình thấy cái màu nó lên như vậy được hết. Cái đó là một cái thú vui, một cái thú mà mình đã trải qua biết bao nhiêu năm, nhưng mà năm nào cũng phải chịu thôi, là vì mình biết là một khi mà mình bước vào mùa đông, mùa đông thì mình mong muốn làm sao mà cho tới tháng 3. Rồi một khi mà tháng 3 xong đó là mình bắt đầu là mình nuôi rất là nhiều cá ngoài trời. Rồi xong rồi một khi mà tới tháng 8 á, thì mình thật sự ra mình cũng muốn cho thời gian nó chậm lại. Tại vì mình không có muốn bước vào mùa đông, tại vì mùa đông á, thật cực lắm. Tại vì một khi mà mình đã bước vào mấy cái mà thú nuôi hoặc là cá kiển á, thì ở xứ này á, thì là cái mùa đông là một cái nó rất là cực cho tất cả những người nào mà nói chung là về thú nuôi. Tại vì tất cả những cái gì mình nuôi mà mình mua ở đây á, là đa số là vùng nhiệt đới qua không à. Ít loại cá mà ở đây lắm. Thì vì vậy mà mình lúc nào mình cũng phải tính trước hết, tính xa mà tính trước để cho mình có cái sự chuẩn bị. Chứ lỡ khi mà một khi mà tới cái tới mùa đông hoặc là tới mùa hè nó đổi mùa sớm lạnh lẽ đó, thì lúc đó mình không có cái sự chuẩn bị thì cái đó nó sẽ xảy ra mấy cái mất mát nó rất là nặng. Đối với mình thì mình cũng trải qua rất là nhiều qua tất cả những theo quý thánh giả mà tới tiệm á, thì mình đã nghe rất là nhiều. Tại vì nuôi rồi mình thích quá, mình không có chần chờ được. Đúng ra đó là mình thiết kế một cái hồ cá hoặc là một cái bồn cá, hồ cá nào cũng vậy, mình phải chờ, mình phải kiên nhẫn để mình chờ để cho cái nước đó, nó hồi phục, rồi lúc đó mình mới mua cá được. Nhưng mà cái vấn đề này nói thì dễ mà ít người làm được lắm, là tại vì một khi mà mình bỏ công mình ra mình thiết kế rồi á, rồi là mình không có chờ được. Tại vì nhiều lúc 24 tiếng nó dài giống như 24 ngày á. Thành ra là ai cũng muốn thôi, cứ làm xong là trong vòng vài tiếng là chạy xe ngược lên tiệm mua vài con bỏ vô cho nó đẹp. Nhưng mà cái đó là một cái nhiều lúc mình thấy á, là nó chỉ được lúc đó thôi. Nhưng mà lỡ khi mà cái hồ mà nó bị hư á, là mình phải làm lại á, là có thể mình phải chờ tới vài ngày được. Trong khi 24 tiếng không chịu mà làm hư cái hồ, chết con cá, rồi phải chờ thêm mấy ngày nữa. Có nhiều cái bị là tại vì cái hồ á, nước nó trong á, chưa phải là nó tốt nữa, là tại vì cái nước đó nó còn mới quá. Con cá nó chưa có quen, nó không có quen cái môi trường đó. Một khi mình bỏ vào á, nhiều lúc nó không bơi, nó trốn trong góc nào, nó nằm bên ru à. Tại vì nó hoảng, nó sợ. Thì cái đó là một cái lý do tại sao mà mình phải từ từ, mình kiên nhẫn. Nhất là mấy cái hồ mới đó, mình phải rất là kiên nhẫn. Nếu mà hồ mới á, mà tự mình mua rồi tự mình thiết kế mà lần đầu tiên á, thì phần nhiều á, có thể nó có nhiều cái mình phải có thể mình không có biết được. Vì vậy mà tất cả những cái hồ cá hoặc là vật liệu mà mình mua từ cái tiệm cá đó, một cái tiệm cá nào đi, thì họ sẽ giải thích cho mình. Thì cái đó cũng là một cái cơ hội để cho cái hồ mình nó hồi phục rất là lẹ. Thì để cho mình mua cá sớm hơn. Còn nếu mà mình mua tự mình mà mình tự làm á, nếu mà mình đã biết cái trò chơi này lâu rồi á, thì nó không nói, mình không nói. Nhưng mà cái này là cho tất cả những quý nào mà lần đầu tiên luôn á, mà chưa bao giờ mà có cái hồ cá, chưa bao giờ có cá luôn, lần đầu tiên. Tại vì mình qua nhà người bạn, mình đi qua tiệm, mình thấy đẹp quá, mình về mình phải làm cho một cái. Thì cái vấn đề mà mình thiết kế một cái hồ cá đó rất là dễ, là tại vì một khi mà mình ở đây bây giờ đó, là chỉ mình chỉ có lấy cái điện thoại đó, rồi mình chụp hình tất cả những cái vật liệu, tất cả những cái gì mà trước mặt của một cái hồ cá đó. Thí dụ như mình đi lên cái tiệm này, mình thấy cái hồ này, rồi mình chụp hình. Rồi mình đi qua cái nhà bạn, mình thấy cái hồ này nhỏ nhỏ, mình cũng chụp hình. Một khi mà mình lên mạng, lên Amazon, lên mạng bất cứ chỗ nào, thì là hầu như bây giờ là họ sẽ cho mình biết là cái món hàng đó món hàng gì, mà còn mua ở đâu nữa. Nó dễ lắm, giống như là mình có một cái người mà một người giúp việc, đi chung với mình vậy đó. Chứ giống như hồi xưa. Hồi xưa rất là khó. Hồi xưa mà mình muốn mua cái gì là mình phải lên, mình phải bấm từng chữ một, mình phải hỏi. Bây giờ không có. Thành ra là một khi mà mình, nó quá dễ đi, mà vì cái dễ đó đó, nó sẽ làm cho nhiều người lại thích đam mê cái nghề này. Là tại vì mình cảm thấy mình thích, nhưng mà cái dễ đó đó, nó không có đơn giản như mình nghĩ. Là tại vì một khi mà mình thấy như vậy thôi, nhưng mà một khi mà tới cái lúc mà mình lắp ráp á, thì tất cả những cái gì như là mình nói hồi nãy, là mấy cái vật liệu mà nó nằm ở trong cái máy lọc đó, nó âm ở trong đó, mình không biết bên trong nó có cái gì. Thì hoặc là họ thiết kế làm sao, thì cái đó cũng là một cái mà mình nên cẩn thận nếu mà mình có mua đó. Thì một là mình tìm tòi làm sao mà mình biết chắc chắn là cái cách thức để thiết kế cái hồ đó, hoặc là tất cả những cái vật liệu đó đó. Còn nếu không là mình nên liên lạc với lại tất cả những cái tiệm cá kiển, hoặc là bạn bè cũng được. Thì họ sẽ hướng dẫn cho mình. Đối với mình á, thì cái này là một cái mà mình nên nên học hỏi trước, rồi xong rồi còn không thì hỏi, chứ đừng có tự giác làm. Tại vì một khi mà mình làm á, đa số thế nào cũng mình, theo mình nói một cái con số đấy là 70-80%, thế nào mình cũng có một cái sai trong đó. Nhưng mà một cái sai đó đó thì thật sự ra nó cũng cho mình một cái bài học để mình biết được là cái nhiều cái để mình hiểu được là tại sao nó sai. Còn nếu mà bây giờ mà mình, một cái người mà hướng dẫn mình mà làm từ đầu tới đuôi á, thì mai mốt á mà mình bước vào một cái gì mà mình cảm nó bị không có đúng á, mình không có biết được, thì cái đó cũng là một cái xấu mà cũng là một cái tốt nữa. Để cho mình học hỏi. Nhưng mà phần nhiều thì tốt nhất mình cũng nên hỏi làm sao cho nó được, cho được biết at least cũng có thể là tới 80-90% đi, để cho cái hồ mình ổn định. Tại vì một cái tiệm cá đó mà họ bán cá cho một cái người khách mới á, họ lo lắm. Thật sự rất là lo. Là tại vì á, nó có nhiều cái mình phải nhắc nhở khách hàng. Là đầu tiên á, là tiệm của mình cũng vậy. Một người khách mà mình thấy là lạ đó, mà vô mua cá đó, mình đoán được á, là cái người khách này là chắc là đầu mới rồi. Thì thành ra là mình phải học, phải hỏi rất là kỹ. Là tại vì mình không có muốn bán cá cho họ rồi về cái nó bị sơ sót một cái gì, cái chết. Thì chết như vậy á, thứ nhất á, là hai bên không bên nào vui hết á. Tại vì mình á, thì mình cái thú nuôi mà mình nuôi cá, nuôi bất cứ một con gì, động vật nào mà nó di động á, là mình phải thương hết á, chứ không phải là cá không. Từ cái con, nhiều lúc mình thấy cái con nhện thôi cũng vậy, nó chạy ra chạy thôi, nhưng mà mình cũng định, nếu mà nhện mà nó nhện độc thì khác, nhưng mà nhện mà không độc á, thì mình cảm thấy nó cũng là một cái con sinh vật thôi, mình cũng xua xua đuổi nó, cho nó có một, tại vì nó cũng có một cái môi trường nó sống vòng vòng đó, chứ mình kêu không, nó không có hại gì hết. Thì vì vậy mà mình thiết kế một cái gì cũng vậy, mình phải hiểu, là một cái mà mình hiểu cho kỹ đó, thì cái sơ sót nó ít lại á, thì lúc đó mình với cái niềm vui nó tới lẹ hơn, mà nó sẽ đỡ với mình lâu dài hơn. Nhất là như mình lấy mình nói, nhất là quý khán giả mà mới đó, mà tới mua cá đó, thì mình rất là sợ, là tại vì sợ là sao lỡ mua về chết đó, thì khách hàng không có vui, rồi mình phải kiếm cái cách, mình phải tìm làm sao cái nguyên nhân là mấy con này nó chết. Rồi tại vì lý do là tại vì mình không phải là cái người thiết kế hồ cá, thành ra mình không có biết được là nó bị sơ sót từ đâu, từ cái máy lọc, từ cái máy sùi hơi, hoặc là từ nước lạnh không có máy sưởi, hoặc là họ bỏ thuốc nhưng mà bỏ không có đúng thuốc, rồi còn bỏ thuốc nhưng mà có thể bỏ nhiều quá. Nó nhiều lắm, nó rất là nhiều cái vấn đề mà mình có thể là sai lầm trong đó, nó đưa tới cái việc mà cá nó bị chết. Thì nếu mà cá mà nó chết hết một lúc á, thì mình biết là chắc chắn là có thể là, một là không có thuốc, hai là cái thuốc nó bị sai thuốc. Tại vì ở đây đó, có nhiều cái hãng đó họ bán, nhưng mà họ bán tới 5-6 loại thuốc nhưng mà không, họ họ để cái màu nó kỳ lắm, cái màu nó giống nhau lắm, thì mình phải đọc cho kỹ là cái tên của cái chai đó chai gì, rồi cái chai đó, cái áp dụng của cái chai đó là nó làm cái gì, chứ không phải là mình cứ thấy cái màu nó giống giống là mình mua. Tại vì ở đây bây giờ nó có một cái nhiều hãng đó họ hay lắm, họ làm nó khác màu. Giống như là mình xài cái này thì nó cho như là mình xài cho nước mới á, thì nó là màu này, rồi mình chữa bệnh cá đó thì nó là màu này. Hai cái nó khác nhau, mình không có lộn được. Đôi lúc mình quên, mình không có đọc cái chữ nhưng mà mình chỉ nhớ cái màu thôi. Cái mình đi mua thì nó cũng dễ. Nhưng mà có nhiều hãng đó họ không có làm như vậy. Thì cái đó cũng là một cái mình cảm thấy là họ cũng nên thay đổi, là tại vì nhất là khách mà nhiều người khách mà lớn tuổi đó không có biết, không có đọc chữ được. Chỉ có mình có rất là nhiều, tại vì mấy bác mà coi như là bây giờ là về hưu rồi không có làm gì hết, ở nhà cứ loanh quanh là cứ lo cá lo hồ cá nhà cho vui mà, nhưng mà không có học, không có đọc chữ được. Chỉ có thấy cái chai nó màu xanh có chữ đen là mua thôi. Mà rốt cuộc mua xong rồi đi ra cái mình đôi lúc mình nhìn mình thấy, nhưng mà mình biết chắc chắn là cái chai này không phải là mình bác làm cái gì rồi, thì mình phải hỏi, mình nói bác mua này làm gì, thì bác nói là mua để thay nước hồ cá. Thì lúc đó là mình biết chắc chắn á, là bác này không có đọc chữ rồi. Thì cái thuốc này không phải là thuốc để làm cho cái đó, mà cái thuốc này để chữa bệnh thôi. Thì nếu mà mình không hỏi đó thì là chắc chắn 100% là ngày mai ra bác đó sẽ tới tiệm nói là cá chết hết rồi. Là tại vì mình bỏ lộn thuốc. Thì cái này là một cái con số rất là nhỏ, mà trong cái khu vực rất là nhỏ, cái gần khu mình thôi. Còn cái này nếu mình nói về nguyên một cái nước Mỹ á, bao nhiêu tiệm, thì nó có bao nhiêu người lớn tuổi mà sẽ làm giống y chang như vậy. Thì vì vậy cái đó cũng là một cái nó rất là phức tạp cho tất cả những tiệm cá. Và vì vậy đó mà mình cái này mình nói mình nhắc nhở, chứ mà nhắc nhở mấy bác mà lớn tuổi thì cũng không có giúp được gì ở đâu, tại vì nhiều lúc họ không có để ý mà cũng không có đọc được cái chữ đó. Đó, thành ra là mình thấy thì đôi lúc cái này cũng là một cái mình kể để cho tất cả những quý khán giả nào đó mà mình thắc mắc về cái mà những cái thuốc, những cái gì mà mình xài đó. Thì bây giờ cái mà hay nhất á là chụp hình. Lúc nào cũng vậy hết. Rồi mình chụp hình, mình không có cần mang cái chai đó lên luôn, mình chụp hình cái chai đó thôi. Rồi mình mang tất cả những cái gì mà mình đi mua mà mình biết chắc chắn là mình không có biết cái kích thước này kia đó. Đầu tiên là mình cứ chụp hình cái món hàng đó. Thì khoảng 80-90% thì tiệm á, họ nhìn vô họ sẽ biết cái đó là cái gì, thì họ sẽ giúp cho mình nó dễ hơn. Thì cái này cũng là một cái mà phần đầu mình muốn chia sẻ cho quý khán giả, là những cái mà mấy cái thắc mắc á, mà trong vòng 2 tuần vừa rồi mà mình phải đối phó đó. Thì sẵn đây mình cũng muốn chia sẻ lại, là tại vì những cái gì mà mình chia sẻ bây giờ hôm nay đó hầu như là nó xảy ra hàng ngày, chứ không phải là lâu lâu. Nó hàng ngày luôn. Thành ra vì vậy mà mình, cái gì mà nó xảy ra càng ngày càng nhiều hoặc là hàng ngày đó, thì mình muốn, rất là muốn chia sẻ lại. Tại vì nó sẽ giúp cho tất cả những cái người khách mà thứ nhất là ở xa, thứ nhì là ở gần mà chưa tới tiệm mình á, thì họ hầu như là cũng chuẩn bị tới tiệm mình hỏi cái câu đó. Thành ra là cái này cũng là một cái mà tại sao mình muốn chia sẻ. Dạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Patrick. Và kính thưa quý vị, số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề chim cá cảnh. Và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau một vài thông tin thương mại ngắn.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emory's Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
7: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu. Chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.

0: Không không, Ấn Độ nhiều.
1: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Chim Cát Cảnh cùng anh Patrick Hoàng. Quý vị có thể gọi điện thoại qua số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị có thể gọi ngay vào ngay bây giờ nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề chim cá cảnh, thú nuôi hay hồ cá, chăm sóc hồ cá hay là những cái pond ở sau nhà chúng ta cần được tư vấn hay là có những câu hỏi thắc mắc thì quý vị có thể gọi vô cái pond của Tường Minh hồi mấy tháng trước mình có nói đó.
2: Dạ.
1: Thì nó cũng xong rồi, mình trồng sen, bông sen cũng rất là đẹp. Nhưng mà nó có một cái là cái bèo đó, làm sao mình diệt được cái bèo, nó gọi là bèo hoa dâu hả, bèo nhỏ đó, mà nó vớt hết, nó cũng còn hộp hay gì đó, nó lại vài bữa nữa nó lại sánh hết trên mặt nước luôn.
2: Dạ. Thì nếu mà nói về cái đó là bèo bèo mình nói cho dễ hiểu cho mình thôi.
1: Bèo cám.
2: Bèo bèo bèo cám. Ha. Thì nó nhiều loại lắm. Nhưng mà nó li ti mà nó cứ nổi trên mặt á. Nhưng
1: mà
2: nó xanh sôi nảy nổi lẹ lắm. Ví dụ như trong vòng một tuần á, mình thấy ví dụ như một. Cái tuần thứ hai mình thấy hai. Cái tuần thứ ba là mình thấy tám.
1: Nó
2: nhảy vậy đó.
1: Nó muốn kính mặt nước.
2: Dạ,
1: luôn.
2: Làm nó kính mặt nước. Thì đầu tiên là vậy. Thứ nhất á, mình lấy cái vợt á, mình vớt càng nhiều càng tốt. Vớt bớt đi.
1: Dạ.
2: Nhưng mà cái loại cá mà để cho nó ăn cái đó đó là mấy con cá goldfish thường thôi. Mấy con rẻ tiền đó. Mấy con đó là nó chuyên môn ăn mấy cái đó. Thì thành ra là nếu mà mình bỏ, ví dụ tùy theo cái diện tích của cái hồ cá, nếu mà mình bỏ khoảng chừng vài con á là mình vớt càng nhiều càng tốt, thì nó còn ít lại á, là nó sẽ ăn là nó tuyệt luôn. Nhưng mà phải có cái con goldfish đó. Cái con cá chép á, cá chép nó cũng ăn nhưng mà nó không có ăn mặn bằng cái con goldfish. Con goldfish ăn mặn hơn. Nhưng mà nếu mà đã vậy rồi mình không được cho nó ăn.
1: Ăn quá bể bụng luôn.
2: Tại vì nó cứ ăn bèo thôi chứ không có cần ăn đồ ăn nữa. Thành ra là mình không có nên cho, tại vì một khi nó ăn đồ ăn là nó không ăn bèo.
1: Nhưng mà con cá chép với con goldfish đó thì nó chịu được nhiệt độ bao nhiêu? Lạnh quá nó chịu được nó không?
2: Không, nó tùy theo nhiệt độ lạnh đó. Thì đối với mình thì nếu mà nhiệt độ lạnh ở Houston này thôi, chứ mình không nói là cái vùng vùng miền Bắc được. Nhưng mà nó tùy theo cái độ sâu, nó tùy theo cái độ sâu của cái hồ cá. Nếu mà cái hồ cá mà nó càng sâu á thì mấy con cá, tất có nhiều loại cá sẽ sống được. Nhưng mà nếu mà mình nói mà mấy cái hồ cá mà hiện bây giờ mà mình thiết kế trong trong cái khu vực lân cận ở đây mà Houston này thôi á, thì nói cho cùng thì đa số là chỉ có 2 feet tới 3 feet đó, là cái phần nhiều. Còn cái phần mà giống như hồ tắm á, thì ít lắm, rất là ít. Thì thành ra là hồ nước mà càng sâu á thì cái loại cá mà mình nuôi mà để cho đông lạnh luôn á thì nó lại càng nhiều. Thì nhưng mà mình nói thẳng là thường thường ở đây á, là con goldfish thường với lại con cá koi, cá chép á, là mình nuôi thoải mái không có sợ. Miễn làm sao mà nguyên cái hồ nó đừng có đông đá thôi. Còn nó đông đá ở trên nó cũng chưa không có chết được. Còn mấy cái con cá ba đuôi đó, cá ba đuôi đó thì mình nên một là phải bỏ máy sưởi để cho cái hồ nó không có lạnh quá. Còn nếu không phải mang vô. Chứ cái quay con đó có nhiều con nó không có sống, nó tới một cái độ lạnh nào nó sống không có được.
1: Bảy màu là nó chết luôn.
2: Bảy màu chắc chắn. Bảy màu hòa lan là nhiều lắm, có nhiều loại lắm. Mà tất cả những con cá mình nuôi trong lưu á là đa số mấy con đó sẽ chết.
1: Cái con bảy màu đó có nhiều cái giống bảy màu, nó mắc tiền, nó rất là đẹp, nhưng mà tại sao mình nuôi một thời gian cái nó ở trong đó cái nó đẻ cái hồi á con nó đen thui mà xấu quắc.
2: Tại vì bảy màu mà mình mua, cái loại bảy màu mà thường mà mình mua giống như là nó không có, nó nằm chung với nhau đó. Giống như là một cái hồ mà mình đi ra tiệm mà mình thấy nó nằm, nó trộn lộn xà ngầu hết á. Thì là mấy con đó là nó không có giống như là một cái gene. Nó la hết rồi. Đa số là la hết rồi. Khi nào mà mình mua một cái loại nào mà họ bỏ luôn một cái hồ riêng, tất nhiên là nó không có lai. Nó phải riêng biệt. Giống như là con xanh ra con xanh, con vàng ra con vàng á. Chứ nếu mà mình tới mà mình con vàng con xanh, con đỏ, mà ba con đó đều là 100% gen hết, mà họ bỏ chung với nhau là tương lai nó lại hết rồi.
1: Nó lai mà nó lai ra xấu
2: đó,
1: lắm.
2: Nó xấu lắm. Dạ. Thì cũng thường thường nó đẻ đó thì có nhiều con, ví dụ như là mấy con lớn á, thì nó đẻ ra có mấy chục con cá con có.
1: Ừ.
2: Nhưng mà cái phần nhiều mà cái phần ít thôi là đẹp á, là có thể một vài con à, còn đa số mày mái nhiều lắm.
1: Ừ.
2: Dạ, nó cũng mái nhiều nữa. Thành ra vì vậy mà mình...
1: Này,
2: mình
1: có mái là cái xấu đó hả?
2: Dạ, dạ. Thường thường mấy con bảy màu á, thì... cái này thì thật sự ra rất là dễ, nếu mà ai mà đã nuôi cá rồi á, thì mình nuôi qua rồi thì mình phải biết thôi, nhưng mà cái này là mình chỉ có dành riêng cho tất cả những khách hàng mà mới nha, và không biết á, thì họ nói là tại làm sao mà biết được con trống con mái á, thì thật sự ra là nó rất là dễ, là tại vì cái con trống á là cái đuôi của nó rất là đẹp.
1: Ừ.
2: Màu mè rất là đẹp, giống như cái quạt á.
1: Ừ. Ừ.
2: Nhưng mà nếu mà mình cái màu của nó lên tới cái bụng nó luôn.
1: Ừ.
2: Coi như là từ đầu cho tới gần tới miệng luôn á.
1: Ừ.
2: Mà ngay trên luôn, ngay trên cái má của nó cũng vậy.
1: Ừ.
2: Thì là mấy con đó là mấy con trống.
1: Ừ.
2: Thì còn cái con mái á là nó chỉ có cái đuôi thôi.
1: Ừ.
2: Đa số là cái đuôi thôi, cái đuôi nó đẹp lắm.
1: Ừ.
2: Nhưng mà một khi mà từ cái đuôi nó hết á, mà cho tới nguyên cái mình của nó đó, là nó không có màu.
1: Ừ.
2: Nó không có màu gì hết á, nó chỉ có là màu nâu thôi. Thì cái đó là con mái. Chứ không phải là mấy cái con trống, có nhiều con nó mới ăn xong cái bụng nó bự lắm, cái nói là con này con mái, không phải.
1: Thì
2: cái đó cũng là một cái. Mà còn cái thứ nhì á, cái cách mà hay nhất thứ nhì mà có nhiều người mình nhìn cho kỹ á, thì ở dưới cái bụng của nó, thì nó có cái giống như mình nói là cái kỳ á, thì cái con trống á, nó cái kỳ của nó là cái kỳ thẳng, nó giống cái kim á. Rồi con mái á, thì nó là cái hình tam giác. Dạ, cái đó cũng là một cái cách để mình nhìn. Nhưng mà trên radio thì mình nói thì cho có chuyện cho dễ nghe, chứ thật sự ra nếu mà mình chi tiết á, là mình phải nhìn qua hình. Dạ, mình nhìn qua hình, nhìn qua video mọi hình, hoặc là lên tới tiệm á, một khi mà mình phải chỉ thẳng vô cái con đó, mình đẻ hai con, thì mình lúc đó mình phải phân biệt được đó, lúc đó mình nói ồ cái này cũng dễ quá, tại vì nó rất là dễ, nhưng mà tại vì nếu mà mình không biết mình nhìn cái gì hết đó, thì làm sao mà mình hiểu được. Thì cái đó cũng là một cái cách, có nhiều loại cá nó khác nhau, có con thì mình nhìn theo màu, có con mình nhìn theo đuôi, rồi có con mình nhìn theo kỳ đó, con thì mình phải nhìn theo cái mã của nó.
1: Vậy thì bây giờ đó, mấy cái con mà mình cá bảy màu mà cái loại mắc tiền mà loại đẹp, mới có cái đuôi dài đẹp á, thì mình chỉ nuôi riêng vậy thôi chứ mình không có thể bỏ chung một cái lưu được hả? Tại vì bỏ chung thì nó bị lai hả?
2: Dạ đúng vậy. Thường thường mấy cái con đó đó mà mình không có muốn cho nó lai giống á, là mình chỉ có nuôi riêng một mình nó thôi. Nhưng mà mình nuôi cái cá khác được. Chứ mình nuôi nó với lại một cái con giống khác luôn, hoàn toàn không phải là Molly, mình nuôi với Molly được, hoặc là Hòa Lan được, chứ mà không có được nuôi với lại bảy màu.
1: Để bảy màu khác.
2: Dạ, một khi mình nuôi bảy màu khác là nó sẽ lại. Thì đó, cái đó là cái lý do tại sao mà mấy cái con mắc tiền á, là mình lúc nào mình cũng phải nuôi riêng. Mình phải có, mình thiết kế một cái hồ riêng cho nó. Mà thường thường mấy con mà mắc tiền á, mình cũng phải nuôi riêng thôi, là tại vì mình mà nuôi chung mới nuôi tạp nhạp vậy đó, thì nó nhiều lúc nó ăn, nó đánh nhau, nó làm mất cái đẹp của cái con đẹp đi,
1: nó chết hay là
2: dạ,
1: nó rách đuôi
2: đi. Dạ.
1: Vậy thì cái bây giờ mình đang nuôi trong cái lu ở ngoài vậy đó, thì tới mùa đông á, mình đem nó vô trong nhà, nó sống được không, nó có cần ánh sáng, nó cần mình bỏ đèn hay gì không?
2: Cá thì không có cần, nhưng mà nếu mình nói mình ở trong hồ mà có thủy sinh á, có cây sống thì bắt buộc. Dạ, nếu mà có cây sống thì bắt buộc, như là bèo, tất cả những cái cây nổi hoặc là nó ẩm ở dưới á, thì bắt buộc mình phải có đèn thì mấy cái cây nó mới sinh sản được. Chứ mình còn cá thì không có cần, cá thì thật sự là mình không có cần đèn, nó không có cần đèn để nó sống.
1: Con cá bảy màu nó dễ nuôi lắm, nó không có cần phải bơm oxy, nó chỉ cần cái lu nước tĩnh nó cũng sống hay sao?
2: Dạ, nếu mà mình nuôi số ít thôi. Cái này là số ít á, mà mình nuôi nói cho cùng thì tất cả hồ nào, lu nào vậy, mình cũng phải có một cái bơm để cho nó giữ cái nó điều hòa nước nè. Thứ nhất là điều hòa nước, thứ nhì là nó giữ cái vi sinh. Tại vì tất cả cá mà mình nuôi á, mà mình thí dụ bây giờ mình nói mình nuôi mà mình không có bỏ máy sùi bọt, không có bỏ bơm, không bỏ gì hết, thì thật sự ra nếu mà nói cho đúng á thì mình có phải có cây thật thật nhiều cây sống, mấy cái cây bèo nổi này kia đó, thì tại vì bèo với cây sống á nó cũng tạo ra cái môi trường cho mấy con vi sinh, rồi nó cũng tạo ra oxy nữa. Thì vì vậy mà mình một khi mình cho cá nó ăn á thì tất cả những cái phân, tất cả những cái đồ ăn dư nó sẽ chìm xuống đó, thì mấy cái con vi sinh nó sẽ ăn hết, tại vì vi sinh nó bám trong mấy cái rễ cây. Nó là mình phải có cây sống, có này kia thì mới được. Còn nếu mà bây giờ mình để một cái thùng không, không có cây sống, không có một cây sống, không có cây nổi, mà không không có sạn luôn, không có máy lọc luôn, thì không có được. Là tại vì một khi mà mình bỏ đồ ăn vào á thì một con cá nó ăn hết á, dù cho con cá ăn hết nó cũng không có vi sinh để nó ăn hết cái phân. Còn nếu mà bây giờ mà con cá mà nó không ăn mà đồ ăn nó dư á thì cái tai hại của nó còn gấp trăm lần nữa
1: Bây giờ bắt
2: đó.
1: buộc cái đó là bắt buộc.
2: Thành ra là cái vi sinh nó rất là quan trọng, tại vì vi sinh là để nó ăn tất cả những cái đồ ăn dư nè, tất cả những cái phân nè, nó làm cho nó ăn để
1: Nó
2: cho
1: hủy.
2: nó hủy hết mấy cái chất xấu đi.
1: Vậy thì sao thấy mình nuôi cái con cá phướng trong cái hũ nó không có cần gì hết mà nó vẫn sống được vậy?
2: Cái đó cũng là một lý do, là tại vì thứ nhất á, cái con nó không ăn nhiều. Thứ nhì á là nó thở, nó ra nó thở ngoài nước được, nó lên nó dù nó cần hơi nó ra nó lấy hơi ngoài được, chứ nó không có phải là nó phải bơi vòng vòng vòng vòng để. Thì cái con cá đó mà nó không có lấy hơi ở ngoài được á là nó phải hơi nó phải đi qua cái màng tai cái đó, thì nó phải bơi, nó bơi thế thì nó mới thở được. Thành ra là cái con cá đá nó khác. Cá đá nè, cá sặc nè, có nhiều lắm, nhiều loại nó mình nói chung là nó sống là không có cần hơi là vậy, không có một máy sùi bọt đó. Nhưng mà cái đó là theo cái tỷ số, như là một con số rất là ít. Tại vì cái trong cái nồng oxy, cái oxy trong nước mình nó nhiều lắm. Nhưng mà nó chỉ đủ cho một hai con sống trong cái hồ đó thôi. Còn bây giờ nếu mình bỏ nhiều quá đó là cái nồng độ oxy nó xuống thì mấy con cá bắt đầu nó phải lên nó ngáp. Thì có nhiều con ngáp á thì nó sống ngáp để cho nó ngáp để cứu sống thôi, chứ ngáp không phải là để cho nó sống hoài được. Nhưng mà có nhiều con thì như là con cá đá đó, nó lên nó cứ lấy một ngụm là nó không có cần lên lại, lâu lắm nó lên lại nữa. Thì cái đó cũng là một cái mà tại sao mà vì vậy mà mình muốn thiết kế một cái hồ cá đó, thì nói cho cùng mình cũng nên thiết kế cái một cái lọc nhỏ nhỏ ở đây á, họ làm đủ size đủ cỡ hết đó. Cỡ nào cũng có hết đó. Hồ mình thằng nhỏ nó cũng có nhỏ, mà nếu mà bây giờ mình làm cái hồ cá mình, nó bây giờ mình muốn một cái hồ cá nhỏ nhỏ trên để trên bàn, mình không muốn bỏ máy lọc là tại vì bỏ nó xấu lắm. Nhưng mà mình có cách nào không? Không có hết. Nhưng mà mình với điều kiện á, là mình phải trồng cây thật nhiều. Tất nhiên là mấy thủy sinh á. Tại vì mình trồng càng nhiều á thì cái thủy sinh nó sẽ tạo ra oxy.
1: Nó hút CO2.
2: Nó tạo ra oxy rồi nó còn còn nó ăn hết mấy cái phần, nó ăn mấy cái mà đoạn dư. Rồi nó lại tạo ra cho cái nước mình nó sạch hơn. Là cái đó cũng là một cái lý do tại sao, tại vì cái cây cỏ tất cả những cái gì mà mình bỏ trong nước á, tất cả nha, từ cái cây cho tới cái ống, từ cái cục sùi bọt cho tới mấy cục sạn, tất cả những cái gì mà nằm trong nước đều là cái chỗ trú, cái chỗ ở của mấy con vi sinh. Thành ra là vì vậy á là mình nên có một cái giống đó. Còn nếu mà bây giờ mình nuôi một cái hồ cá mà xung quanh nó chỉ có bốn cái mặt kiến thôi đó, rồi cái mặt dưới là năm đó, không bỏ gì hết mà cũng không máy sùi bọt luôn, máy không, nước cũng không có di động luôn, thì thật sự ra cái đó là phần nhiều đó, là cái nước nó hư lẹ lắm, tại vì oxy nó không có trộn vào được.
1: Hiện giờ là cái con cá gì đang trend anh? Cá gì mà nó đang hot, đang trend mà người ta kiếm, người ta mua nhiều, người ta thích nuôi vậy?
2: Thật sự ra thì cũng nói chung thì cũng nhiều lắm, Nó tại vì mỗi một người có sở thích riêng. Nếu mà mình nói về cá vàng á thì nó có, cũng là cũng có một một vài loại. Nhưng mà cái con mà bây giờ mà nếu mà ai mà thích nuôi ngoài trời trong lưu này kia đó thì bắt buộc là cá bảy màu rồi. Cá bảy màu thì lúc nào cũng vậy đó. Dạ.
1: Mà nó giờ nó nhiều loại lắm phải không? Nhiều loại lắm. Đẹp dữ lắm phải không?
2: Nhiều lắm, tại vì bên Việt Nam và Thái Lan họ cấy ra rất là nhiều.
1: Thì mắc nhất là bao nhiêu một cặp?
2: Nếu mà nói mà thường thường á, mình bình dân thôi á, thì có chừng một cặp 10 đồng có, một cặp 5 đồng cũng có.
1: Sao thấy trên mạng nó bán
2: nhưng mà
1: có
2: trên
1: nhiều
2: mạng nó
1: chục,
2: có một năm chục đồng
1: nha.
2: Không, cái này là cái giá họ bán là ở bên Indo nha. Chứ không phải ở đây đâu đó. Giá mà bên Indo đó là có thể lên tới 75 đồng một cặp á. Chứ không phải là ở đây đâu. Tại vì bây giờ nó mà rất là đẹp. Rất là đẹp, tại vì cái loại này bây giờ họ cấy ra đẹp lắm. Thì thành ra là cũng tùy theo cái sở thích của mình. Chứ không phải ở đây mà mua mắc mà bên kia mua rẻ đâu, tại vì mấy cái con này nó cấy nó rất là đặc biệt, nó ép ra rất là đặc biệt. Thành ra là tuy rằng mà ở trong nước á mà họ bán giá mắc như vậy á thì không cách nào con cá nó họ ship qua đây hết á. Tại vì một khi mà ship qua đây nữa là cái giá nó cao lắm. Thì vì vậy mà họ cũng phải chờ cho tới chừng nào mà có thể là nhiều người, thêm nhiều người gây nữa đó, thì bắt đầu từ từ nó sẽ xuống thôi. Nhưng mà cái tiệm của mình á là một cái tiệm mà trong một tiệm hầu như là chỉ còn có một tiệm thôi trong Houston này á, là chỉ có bán là tất cả, hầu như là chỉ có là mình không có bán cá nước mặn thôi, chứ hầu như là tất cả những là từ thú nuôi là mình đầy, bán đầy đủ hết á. Thì thành ra là vì vậy mà cái công việc thì nếu mà nói thì nó rất là nhiều. Tại vì tiệm thì đa số là chỉ có tiệm một là mình bán cá nước ngọt, hai mình bán cá nước mặn. Còn ở đây là mình vừa nước ngọt vừa nước mặn, rồi vừa ao cá, rồi chim chóc, rồi cắt kè rắn mối là đầy đủ hết á. Chỉ có là chó với mèo mình không có đụng thôi, chứ mà hầu như là không có thiếu gì.
1: Chó với mèo mà đụng nữa thành pet
2: à, chết luôn á. Dạ không, cái đó thì cái đó cực lắm, là tại vì lý do là tại sao nhiều người khách hàng cũng thắc mắc á, hỏi là tại sao mà em bán đầy đủ hết mà không có bán chó với mèo. Thì cái này trả lời cái câu hỏi là vậy, là vì ở Mỹ á, chó với mèo á thì hai cái con thú đó nó gần giống như là nó đứng sát bên mình vậy đó. Họ coi giống như người rồi. Thành ra là cái luật lệ nó nhiều lắm. Bán chó hay bán mèo là bắt buộc mình phải có một thú y. Tất nhiên mình phải có thú y trực ở đó. Hoặc là có phải có mặt, hoặc là phải làm ăn với mình. Thì mới được, là tại vì mỗi một lần làm vậy á, là họ phải chứng làm giấy chứng nhận là con này sao á. Thì cái đó nó quá phức tạp đi. Thì vì vậy mà mình chỉ có là một vài tiệm thôi thì họ làm cái đó, là tại vì họ không phải là họ bán không, mà họ cũng giống như là về thú y á, về chữa bệnh chó này kia luôn đó. Họ làm đầy đủ hết đó, thành ra họ mới có giống như PetSmart, Petco đó. Là họ có thú y làm trong đó. Là tại vì cái lý do cái thú y á là vì cái nhiệm vụ của họ đó là vừa chích ngừa, vừa tắm, vừa giữ, thì vì vậy họ mới bán được. Thì sẵn đây mình cũng nhắc nhở là đầu tiên là mình cảm ơn cho tất cả những người mà đã tin cậy tới cái tiệm của mình. Đã cho mình cái cơ hội để mình đóng góp cho cộng đồng, giúp cho cộng đồng, đóng góp cho cộng đồng, tất cả những cái mà giống như là hội chợ, từ hội chợ cho tới tất cả những cái mà charity event này kia đó. Thì cái này cũng là một cái mà mình cũng hợp tác với lại từ chùa cho tới nhà thờ,
1: chuẩn bị lên hội chợ.
2: Thì nói gần nhất là bắt đầu từ hôm nay là hội chợ của cộng đồng, hội chợ Trung Thu. Thì hội chợ Trung Thu là bắt đầu từ tối hôm nay cho tới Chủ nhật. Thì mình cũng có một cái quầy chơi cá, trò chơi cho mấy em. Thì như là mấy anh, thật sự ra mấy anh cũng nêu ra cho mấy anh, thì mấy anh cũng thích, rồi mấy anh cũng cho mình cái cơ hội để mình đóng góp cho, để gây quỹ cho cộng đồng. Thì sẵn đây thì cái đó là cho tuần này. Thì còn tuần sau á là cũng là thêm một cái nữa, là cái đó là của Đức giáo xứ Đức Mẹ Đa Vang. Thì năm nào cũng vậy, sau Đức Mẹ La Vang á, thì bắt đầu là tới Lộ Đức. Thì cái này cũng là một cái mà mình, nếu mà quý khán giả nào mà từ ở xa mà có về Houston chơi hoặc là ở Houston thì nhớ là dắt con cháu mình đi mấy cái hội chợ cho vui. Nhất là hôm nay, là vì cái hội chợ hôm nay là cái hội chợ mà trung thu, thì cái tuổi thọ mà trung thu thì cái tuổi mình nhớ lại trung thu thì vui lắm, nhưng mà trung thu bây giờ thì thấy nó không có còn trung thu nữa, chứ
1: Nhất
2: trung
1: là ở
2: thu hồi
1: bên nước
2: xưa là
1: ngoài
2: quá
1: nha.
2: vui rồi. Dạ thì thôi, thì sẵn đây thì cũng sắp sửa hết giờ rồi, cảm ơn quý khán giả hai miền đã theo dõi chương trình hôm nay, và hẹn lại cho quý khán giả chương trình 2 tuần sau. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều.
1: Dạ vâng. Cảm ơn anh Patrick và cảm ơn tất cả quý vị. Đến đây thì xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
4: Bò riêu, bò riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
6: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
7: trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
13: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Helpline of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta. Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
13: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
7: Ừ.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: vun đắp tương lai. Hạnh phúc và bình an bắt đầu từ hôm nay.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vun đắp tương lai đại diện với Kim Thoa, đại diện cho công ty BFG, một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay, trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 4:30, và trong phòng ghi âm chúng tôi có sự hiện diện của Kim Thoa và chị May. Trước hết, cho phép Thu Trang được kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Kính gửi lời chào đến Kim Thoa và chào chị May. Cảm ơn hai chị đã đến với chương trình hôm nay.
2: Em cảm ơn chị Thùy Trang rất là nhiều cho lời giới thiệu đầu tiên, và Kim Thoa cũng đại diện cho công ty PFG cùng chị May cảm ơn quý vị rất nhiều luôn luôn đồng hành, ủng hộ và thương yêu công ty PFG, và đặc biệt là một cái department mới của công ty PFG đó là về healthcare insurance. Và Kim Thoa xin thân ái kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý khán thính giả đến với chương trình Vun đắp tương lai hôm nay, và em mời chị May.
3: May xin kính chào quý vị đang nghe đài, chào chị Thùy Trang.
1: Và Thùy Trang nghe nói là thường thường thì trong cái chương trình Vun đắp tương lai đó thì Kim Thoa cũng hay đề cập đến nhiều vấn đề về saving, đầu tư, bảo hiểm và những lớp học. Và bây giờ thì cũng Thùy Trang cũng nghe nói là có một cái chương trình mới rất có lợi ích cho cộng đồng của chúng ta, đó là những chương trình về healthcare, Medicaid và Medicare. Thì không biết là hôm nay Kim Thoa cũng như chị May có những cái đề tài gì liên quan đến vấn đề Medicaid and Medicare mà muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không, và nhất là những cái lớp học hoặc là những cái event mà công ty BFG sẽ tổ chức và ra mắt.
2: Dạ, cảm ơn chị Thùy Trang rất là nhiều và Kim Thoa. Thưa quý vị, Kim Thoa muốn xin được giới thiệu với quý vị, nếu mà nói về mỗi hàng tháng á, thì thường thường mỗi cái tháng nó có một cái tên tuổi gì đó. Chẳng hạn như bây giờ mình sắp qua tháng 10 thì tháng 10 là mình gọi là tháng của Halloween, đúng không chị? Nhưng mà nói về vấn đề healthcare thì thưa quý vị, chúng ta khi mà nói về tháng 10 và nói về healthcare là mình nói tháng của Medicare. Thưa quý vị, tháng 10 là tháng của Medicare, và tháng 10 ngày 1 Tây, tức như là ngày mùng 1 Tây tháng 10 của mỗi năm, là tất cả những cái hãng mà mình gọi là carrier, tất cả những cái hãng bảo hiểm, họ sẽ confirm, họ sẽ finalize, tức như là họ sẽ kết thúc lại những cái vấn đề thay đổi của họ như thế nào cho một năm mới, năm 2027, những chuyển đổi của năm cũ, những thay đổi qua năm mới như thế nào. Thì ngày 1 Tây tháng 10 sẽ là ngày hoàn tất tất cả những thay đổi và no change. Vì vậy nên á, là tháng 10 là một cái tháng cột mốc mà nếu quý vị nào đang có Medicare, nếu muốn tìm hiểu về tất cả những cái câu chuyện thay đổi và mình có cần thay đổi hay mình cần ở lại hay mình làm một cái gì đó, thì quý vị nhớ cái tháng 10 này rất quan trọng. Và trong những gần một tháng gần đây, công ty PFG, đặc biệt là cái department của healthcare insurance, chúng em đã giới thiệu đến quý vị rất là nhiều để nói về những cái chương trình Medicare của công ty, và chính thức ra mắt vào tháng 8 và đến tháng 10 là quý vị sẽ nghe Thoa và mấy chị lặp đi lặp lại, nói đi nói lại về những cái vấn đề về Medicare, những vấn đề về Obamacare, healthcare. Thì hôm nay Thoa chỉ muốn được vắn tắt lại một chút xíu trước khi mình nói về những cái event của mình ở trong tháng 10. Thưa quý vị, thì đầu tiên thì cho em interview lại chị May đi nha. Chị May cho quý vị của chúng ta biết một cách vắn tắt về những cái câu hỏi vì mình đã trình bày vào những ngày trước đây rồi. Thì Medicare là gì? Chị muốn được vắn tắt lại một chút xíu trước khi mình nói về những cái event của mình ở trong tháng 10.

0: dành cho những người 65 tuổi trở lên, hoặc là những người dưới 65 tuổi nếu mà họ có những trường hợp bệnh tật nhưng mà phải hội đủ điều kiện thì họ sẽ có Medicare. Còn hoặc là họ có những cái bệnh như là bệnh kêu là bệnh thận giai đoạn cuối, tức là đang chờ thay thận hoặc lọc thận, hoặc là cái bệnh gọi là bệnh teo cơ sơ cứng một bên, thì cũng đủ điều kiện để mình ghi danh vô Medicare mà không bị giới hạn tuổi tác.
1: Dạ, rất là cảm ơn chị.
0: Dạ.
1: Một cái câu trả lời rất là vắn tắt và chỉ có một vài những cái điều kiện ở trong đó thôi. Thì Kim Thơ cũng mong rằng quý vị khán thính giả của chúng ta sẽ nhớ để biết là nếu đâu đó mình cần, hay là đó là những cái quyền lợi mà mình có thể có từ government về vấn đề sức khỏe, thì xin quý vị nhớ là mình có thể apply cho Medicare. Và những ai có đủ điều kiện Medicare thì Medicare cơ bản gồm có những phần nào và có phải chi trả những cái chi phí gì không chị?
0: Thì Kim Thoa biết không, Medicare thì đầu tiên là phải dành cho những người trên 65 tuổi đúng không?
1: Dạ.
0: Thì nếu như một người công dân Mỹ nè, hoặc là một người thường trú nhân sống ở Mỹ ít nhất là 5 năm, nếu có đi làm, có đóng thuế, an sinh xã hội, thuế Medicare, thì ít nhất là 10 năm được đủ 40 tín chỉ thì sẽ đủ điều kiện để ghi danh vào Medicare. Thì Medicare cơ bản mình chỉ nói hôm nay thôi là chỉ có hai phần, đó là phần A, phần B. Thì vắn tắt gọn gàng là phần A là phần bảo hiểm nhà thương, mình xài khi nào mình vô nhà thương mình nằm lại để điều trị. Còn phần B là phần bác sĩ. Đó, thì coi như nếu có đủ hai phần A, B thì là mình có đủ Medicare. Và nếu như mình nói rồi, nếu mà đủ là mình đi làm đủ 10 năm, ít nhất 10 năm và có 40 credit đó, thì phần A coi như mình không phải trả tiền. Còn phần B mình phải trả một cái phí để mình có cái phần B hàng năm. Thì mỗi năm thì cái phần B họ sẽ thay đổi cái mức giá đó theo quy định của Medicare.
1: Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Và thưa quý vị, đây là một cái chương trình live ở trong phòng ghi âm của chúng em. Em nhờ chị Thùy Trang có thể gửi số điện thoại của phòng ghi âm của chúng ta đến quý vị. Nếu quý vị nào có những câu hỏi, xin quý vị cứ gọi vào để tham gia chương trình. Em cảm ơn chị Thùy Trang.
2: Cảm ơn Kim Thoa. Và Thùy Trang nghĩ đây là cái chương trình rất là hữu ích cho cộng đồng của chúng ta, nhất là nói về cái Medicare. Và Thùy Trang còn nghe nói là Medicaid nữa. Thì nếu mà quý vị có những cái thắc mắc thì xin quý vị gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Kim Thoa cũng như chị May, 713-931-1560, 713-931-1560, thưa quý vị. Và quay trở lại với Thoa và
1: dạ,
2: chị May.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang rất là nhiều. Và thưa quý vị, trong lúc mà quý vị đang lắng nghe, và nếu quý vị không có những câu hỏi thì thôi lại dành turn và chạy tiếp. Thưa quý vị và chị May, là đây là một cái câu hỏi mà đối với em là em cứ lo lắng, tại vì đối với em đó là một cái tháng cột mốc hay là một cái gì đó mình cần phải nhớ, thì em cứ muốn lặp đi lặp lại cái ngày giờ cho đúng đắn một chút. Thì thưa chị, khi nào là mình có thể ghi danh Medicare và ghi danh như thế nào vậy chị? Có thể nói từ từ chút xíu để quý vị của chúng ta có thể, nếu mà quý vị có cây viết và miếng giấy thì xin quý vị ghi lại. Tại vì đối với Thoa, mấy cái này em gọi tiếng Mỹ là sensitive, em sợ quý vị quên thì sẽ không tốt cho mình, nên là rất mong quý vị cần có cây viết hay miếng giấy gì đó để mình viết xuống. Và em mời chị một lần nữa cho quý vị biết là khi nào ghi danh Medicare và ghi danh như thế nào. Em mời chị May.
0: Thì nếu mà một người mà sắp tới tuổi 65, thì khi mà mình ghi danh Medicare thì người ta cho mình một cái thời gian là 7 tháng. Đó là những người mới có Medicare ha. Thì bắt đầu là 3 tháng trước tháng sinh nhật, rồi tháng sinh nhật, rồi cộng tới 3 tháng sau tháng sinh nhật, là tổng cộng mình có 7 tháng. Thì trong thời gian đó thì mình nên tìm hiểu, rồi mình so sánh, rồi mình quyết định xem là, tại vì Medicare có, ngoài Medicare cơ bản nó còn có những cái phần khác nữa, cho nên nếu mà mình cho mình một cái thời gian rộng đầy đủ thì mình sẽ có một cái quyết định chính xác và nó phù hợp với sức khỏe và cái nhu cầu của mình. Đó, thì đó là cái giai đoạn đặc biệt dành cho những người mới ghi danh lần đầu tiên, người ta gọi là initial enrollment period, là mình sẽ có 7 tháng
1: để mình ngắm nghía đó, phải không
0: để
1: chị?
0: Để mình ghi danh vô. Thì nó còn nói thêm một chút nữa là nếu như mình

0: còn đi làm mình ghi danh Medicare và mình không có bảo hiểm ở chỗ làm thì mình nên ghi danh vào Medicare. Rồi nếu mà mình còn đi làm, mình còn bảo hiểm chỗ làm thì lúc này mình nên xem xét lại là Medicare và bảo hiểm chỗ làm bên nào nó phù hợp hơn để mình giữ, hoặc là hoặc mình giữ bảo hiểm chỗ làm hoặc là mình đổi từ bảo hiểm chỗ làm qua Medicare. Tại vì nếu như cái chỗ làm của mình mà chỉ có dưới 20 nhân viên thì coi như là không có đủ tiêu chuẩn mà Medicare họ họ đặt ra, thì lúc đó mình nên ghi danh vô Medicare. Còn nếu có trên 20 nhân viên thì lúc đó là mình nên xem là mình nên ghi danh hoặc là mình hoãn, mình ghi danh sau khi nào mà mình nghỉ làm, mình hết bảo hiểm chỗ làm.
1: Cho phép chị Trang hỏi được không chị May?
0: Dạ.
1: Nếu mà mình giữ luôn cả hai cái được không chị May? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ nhì là nếu những người đã có Medicare rồi và họ muốn đổi, renew, chuyển sang một cái loại khác thì có đúng là ngày tháng 10 này cũng nên ghi danh phải không?
0: Tức là câu thứ nhất là mình có nên giữ hai cái,
1: đúng.
0: Tức là vừa Medicare vừa bảo hiểm chỗ làm. Theo quy định của Medicare thì nếu mà cái bảo hiểm ở chỗ làm của mình không có hợp lệ thì mình phải chuyển từ bảo hiểm chỗ làm qua Medicare.
1: À, vâng, và trước khi tiếp tục trả lời câu hỏi của Thùy Trang, để cho phép Thùy Trang được tiếp đón một vị thính giả trên đường dây và cho phép Thùy Trang được mời, và không hiểu lý do vì sao thì bây giờ đã drop rồi, và Thùy Trang xin quý vị thính giả gọi lại nhé, và 713-931-1560 và quay trở lại với chị May. Xin lỗi chị.
0: Thì đó là mình nên giữ hay không thì là tùy thuộc vào cái hoàn cảnh của mỗi người. Đó, thì như May nói là nếu như mà bảo hiểm chỗ làm của mình nó không có qualify nhân viên ít hơn 20 người thì mình phải đổi qua Medicare, và cái đó là cái quyền của mình. Còn nếu như là bảo hiểm của mình có hơn 20 nhân viên và cái bảo hiểm đó nó so ra với Medicare, nếu mà nó tiết kiệm cho mình hơn và nó giữ được bảo hiểm cho cả mình và gia đình của mình như là vợ hoặc chồng hoặc con, thì lúc đó mình nên coi lại là mình giữ hay là mình đổi. Dạ. Còn nếu như hai vợ chồng thì thí dụ như người chồng vẫn còn đi làm và cái bảo hiểm ở hãng tốt và rẻ cho người chồng, nhưng mà người vợ thì lúc đó vừa tới 65 tuổi nhưng mà ép người vợ vô cái bảo hiểm chung với chồng thì cái giá nó lại cao quá, thì có lẽ là mình nên chuyển cái bảo hiểm của vợ sang Medicare, còn người chồng thì giữ cái bảo hiểm
1: trên
0: ở hãng.
1: Dạ. Dạ, vâng.
0: Nó có nhiều trường hợp nên tùy trường hợp mình sẽ có cái sự tư vấn chính xác hơn.
1: Rồi, cảm ơn chị May rất nhiều, và Thùy Trang xin mời quý vị 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào nhé để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Thoa và chị May về những vấn đề liên quan đến Medicare and Medicaid và healthcare, thưa quý vị. Và quay trở lại.
0: Còn một câu hỏi thứ hai nữa của chị Thùy Trang là ngoài cái giai đoạn mà mình ghi danh này thì còn giai đoạn nào nữa không dành cho người mới, đúng không ạ?
1: Và những người cũ họ muốn đổi cái health plan đó, của Medicare.
0: Thì bây giờ mình
2: chị
0: nói
2: Trang
0: người
2: đang ngắm nghía rồi đó chị.
0: Bây giờ mình
1: Trang
0: nói người
1: thì chưa.
0: Mình nói người mới
1: ngắm nghía cho bố mẹ của chị Trang.
0: Nếu mà người mới mới ghi danh lần đầu thì chỉ có một cái giai đoạn là 7 cái tháng chung quanh cái sinh nhật của người đó thôi.
1: Và bây giờ thì Trang lại cắt chị May một lần nữa để mời một vị thính giả trên đường dây nhé. Cho phép chị Trang được mời 4122. Dạ, xin chào và xin lên tiếng ạ.
3: Hello, dạ thưa chào chị. Hôm nay em biết là chương trình Medicare rồi, nhưng mà em hỏi về ví dụ như tiền cái mấy cái plan mà insurance cho người già đồ này nọ được không chị Kim Thoa?
2: Nói về những chương trình của người già thì hôm nay thì tụi em nói về cái Medicare, những cái khác thì em sợ là em nói về những cái của người già thì tụi em không có đủ cái kiến thức để mà chia sẻ với anh về bên đó, và tụi em chỉ chuyên về bảo hiểm sức khỏe và Medicare thôi, nên là anh cứ có thể hỏi câu hỏi, nếu tụi em có thể trả lời được cho anh thì tụi em sẽ trả lời. Em mời anh.
3: Dạ, ví dụ như giống như có những cái chương trình mà mua bảo hiểm cho người già, ví dụ như giờ người ta, ví dụ như ông chú ổng lớn tuổi rồi nhưng mà ổng để dành còn được ví dụ 20.000, 30.000 gì đó, 10.000, 20.000 gì đó.
2: Dạ.
3: Thì bây giờ thì có thể thì mua bảo hiểm mỗi tháng thì đóng ví dụ 100-200 đồ này nó có được không chị hả?
2: Dạ, nếu mà mua bảo hiểm thì dĩ nhiên là được. Em tưởng là mình xin những cái Medicare hay cái gì, tại vì nếu mà anh nằm ở trong những cái công việc mà liên hệ tới government thì mình phải có bao nhiêu tiền trong nhà băng, income rồi như thế nào. Còn nếu mà mình tự động mình mua cho cái cá nhân của mình thì dĩ nhiên là mình có thể apply ở những hãng insurance để anh có thể mua.
3: Dạ không, ý em nói là mua mấy bảo hiểm mà thí dụ như để nó tạo tiền lời á.
2: Oh, em xin lỗi anh, bây giờ em hiểu rồi, em hiểu câu hỏi của anh rồi. Cái đó là nói về những cái vấn đề đầu
1: Đầu
2: tư, đúng
1: tư.
2: không anh? Về những cái
3: Dạ đúng
2: annuity,
3: rồi.
2: dạ
3: Dạ
2: những cái
3: dạ
2: product
3: đúng rồi.
2: chuyên về
3: Dạ.
2: đầu tư.
1: Dạ.
2: Dạ, dạ được anh, vì thưa anh, nếu mà chú của anh tùy theo cái độ tuổi nào thì em sẽ có advice cho anh những cái product mà mình gọi là phù hợp ở cái hoàn cảnh vào lúc đó, chẳng hạn như là chú ở cái tuổi 60 tuổi trở xuống, chú ở 70 tuổi và khi nào chú
3: Ok, bây
2: retire
3: giờ
2: và
3: hiện
2: chú
3: tại
2: expect như thế nào?
3: thì hiện tại là chú là giống như 52 tuổi đó,
2: Dạ.
3: thì chú có khoảng chừng 20.000, let's say 20.000.
2: Dạ.
3: Ok, thì Hy có thể mỗi tháng Hy có thể đóng được 200.
2: Dạ được, dạ được. Nếu chú khoảng năm mươi mấy tuổi thì chú vẫn còn một cái thời gian rất là dài để có thể mình invest để cho cái retirement sau này của chú, hay là chú có thể ngẫm nghĩ để cho tới khoảng khi mà chú retire thì chú có sẽ có một cái số vốn như thế nào, và tùy theo cái sự giống như cái sự định của chú, nghĩa là tôi sẽ có thể là lấy một số tiền để retire lifetime income sau này, hay là tôi chỉ cần biết là trong vòng mười mấy năm đó tôi để dành tôi sẽ có được bao nhiêu, và có thể là tôi cũng không có cần retirement income mà tôi cần đem một cái số vốn này về và tôi cũng không cần sống ở đây. Đó là những cái ví dụ mà em có thể đưa ra về những cái sản phẩm
3: Dạ đúng rồi,
2: của
3: thì
2: nó.
3: cái ý của chú là giống như thí dụ giờ chú đang 52 tuổi, thí dụ chú bỏ ra 2.000 chú invest, mỗi tháng chú trả cỡ 200, 250.
2: Dạ được
3: And
2: anh.
3: then tới cái năm mà Hy giống như là 10 năm nữa, Hy 62 tuổi thì Hy bị thay nó.
2: Dạ dạ
3: And Hy có một số vốn thì Hy có thể Hy may giống như đi về Việt Nam ở hay là cái gì
2: dạ
3: đó.
2: dạ đúng, vậy vậy là bắt bắt đúng tim đen của anh rồi đó, nên đó là em có thể, anh có thể nào cho em xin xin cái số điện thoại, tại vì ở trên đài mình có giờ và hiện giờ đang có một và quý vị đang chờ trên đường dây nữa, em có thể gọi anh sau chương trình để em có thể ngồi xuống để em calculate cho anh hiểu một số cái một con số để đưa cho chú để cho chú vui nha anh. Nên đó là tại vì khi mà
3: Rồi,
2: lên đây
3: ok
2: thì em
3: thì
2: không có cái software. À, và cái người khán giả đang chờ trên đường dây nữa nên em phải
3: rồi ok
2: dạ
3: rồi bác qua gì khán giả khác đi thì
2: dạ
3: lát nữa gọi dùm số là 832
2: dạ 832
3: 977
2: dạ
3: 4422.
2: dạ và tên anh là tên gì thưa anh?
3: Tên Eric.
2: Dạ Eric, thank
1: Rồi.
2: you,
1: Rồi.
2: Eric
3: Tại
2: rất là
3: vì
2: nhiều, thôi sẽ gọi lại cho anh.
3: chú đi làm rồi
2: Dạ
3: thì hay chú không có hiểu gì đâu,
1: dạ
3: thì
1: vâng
3: như là anh nghe chương trình thì anh giống như anh giải thích cho chú thì
2: Dạ
3: chú nói
2: được.
3: ok.
2: Em cảm
3: Rồi,
2: ơn anh rất là
1: dạ.
2: nhiều.
1: Rồi, Thùy
2: Em chào
1: Trang.
2: anh, em
1: Rồi,
2: sẽ gọi
3: ok.
2: lại cho anh.
1: Thùy Trang cảm
3: Cảm
1: ơn
3: ơn.
1: Iris đã gọi lại vào chương trình và chúc anh may mắn nha. Rồi, xin chào anh. Dạ, và cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây với bốn số cuối 8468. Dạ, xin chào và xin lên tiếng ạ.
4: Chào quý vị trên đài, tôi
1: Dạ.
4: là Kim Loan á.
1: Dạ, chào
4: Xin
1: chị
4: hỏi
1: Kim Loan.
4: là, dạ cô Thoa, ví dụ tôi investment lifetime income là tôi bỏ một lần hay là bỏ lắt nhắt một tháng thêm thêm mới được không cô?
2: À, dạ thưa chào cô. Dạ thưa cô, thường thường á nếu mà mình có vốn vốn hơi nặng tay một chút, cô để một lần á, đồng tiền đi trước nó vẫn là đồng tiền khôn. Hồi đó giờ cháu Viễn thích cái câu nói đó, đồng tiền đi trước đồng tiền khôn, là tại vì mình bỏ sớm mình bỏ nhiều thì tự nhiên từ cái tiền đó nó làm ra tiền lời đó cô. Còn nếu mà mình không có khá nhiều vốn thì mình có thể đóng từng tháng, hoặc là nếu cô muốn vừa đóng tiền nhiều vừa đóng tiền hàng tháng cũng được luôn thưa cô. Cháu cảm ơn câu hỏi của cô.
4: Tôi bỏ một cái nặng tay
2: Một cái nặng
4: với thi hàng tháng, một cái nặng tay với tháng là tôi muốn tôi muốn nói trên đài phải không? Đại khái là nó
2: dạ.
4: hiểu rồi.
2: Dạ, dạ đúng rồi, cô bí mật đi cô. Cô giữ bí mật chứ không thôi. Cô nói con sợ con xỉu.
1: Cái nặng tay là ghê quá.
4: Cái nặng tay riêng cái mà tôi dạ. muốn hàng tháng á.
2: Dạ.
4: Muốn bỏ vô được không cô?
2: Dạ được cô, dạ được. Dạ. Con có thể ghi lại số điện thoại của cô rồi có gì con sẽ giải thích nhiều hơn. Tại vì con có mấy cái này là có những niềm riêng mình không nói được ở trên on air đó cô. Nên đó là con sợ cô dạ, nặng tay quá, con ở bên đây con xỉu luôn. Nên con cảm ơn cô đã gọi vào để cho cái câu hỏi
4: đúng
2: đó.
4: Để xin có ý kiến thì góp ý kiến vậy nè.
2: Dạ.
4: Ai mà nhỏ tuổi á,
2: dạ.
4: xin mượn đài, xin thông báo cho các quý vị nào mà đã chưa lầm lỡ, tôi đã lầm lỡ rồi, tôi dạ. ân hận. Nhưng cả tôi xin góp ý kiến là vậy.
2: Dạ.
4: Tôi trước khi tôi về hưu á, là tôi bỏ vô bên kia rất là nhiều, tại tôi không muốn đóng thế.
2: Dạ.
4: Cho nên á, tới tình tôi về hưu á, tôi mất. Coi như là mất hết, ví dụ lãnh 1,000 đi, tôi yeah. mất cả 300.
2: Dạ.
4: Yeah. Là sao? Là tại vì chỗ social security này, mày đừng có bỏ vô bên kia nhiều, mày bỏ vô bên kia nhiều, tới chừng về già mày mất rất là nhiều tiền.
2: Dạ.
4: Yeah. Lý do là sao? Nó cộng tiền mình đem về, chứ nó không có cộng cái tiền mình làm trước khi mình bỏ vô bên kia.
2: Dạ.
4: Cộng sau khi mình bỏ quên kê cho nên tôi rất là ân hận cái chị đó.
2: Dạ, cảm ơn cái sự chia sẻ của cô.
1: Thùy Trang cảm ơn cô rất nhiều đã chia sẻ trong chương trình ạ. Và chút nữa Thùy Trang Kim Thoa sẽ cho số điện thoại của Kim Thoa và cái company á, thì trong sau chương trình cô gọi vào nhé, offline với Kim Thoa thì Kim Thoa sẽ tư vấn cho cô sau nhé. Thùy Trang cảm ơn cô rất nhiều.
2: Rất nhiều.
4: Cô ghi số điện thoại giùm chị luôn nhé, gọi giùm chị.
2: Dạ. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ xin mời cô ạ.
4: Dạ cảm ơn.
2: Dạ
1: vâng. Rồi xin chào ạ.
2: Dạ cảm ơn cô rất là nhiều cho những cái tâm sự rất là chân thành và học hỏi từ cô rất là nhiều. Cảm ơn cô. Và bây giờ thì hai chị em của mình chỉ còn lại 3 phút thôi chị, 3 phút vỏn vẹn để mà mình gửi đến quý vị những cái thông tin mà hôm nay mình ấp ủ để mình chia sẻ. Nhưng mà xin lỗi quý vị là hai chị em không đủ thời gian nên nó là bắt đầu thoi chạy. Thưa quý vị, trở lại một lần nữa, tháng 10 là một cái tháng rất rất là quan trọng, đó là cái tháng của Medicare. Và vì nhiệm vụ của chúng em làm trong nghề thì tôi không bao giờ muốn quý vị bị trễ nải hoặc là có những cái gì đó mà không có hiểu rõ. Vì vậy nên là cũng vào trong tháng 10 nên các chị em trong department của insurance của công ty PFG đã quyết định là vào tháng 10 ngày 3 Tây, tức như là 3 Tây tháng 10, vào thứ Bảy này thưa quý vị, vào đúng lúc 12 giờ trưa cho đến 2 giờ chiều. Chúng em sẽ có một cái lớp mở ra để giống như là một buổi hội thảo, một buổi tư vấn để quý vị có thể tham gia và hỏi nhiều câu hỏi hơn, gặp gỡ tất cả các anh chị em chuyên về bảo hiểm sức khỏe và mình cũng có thể vừa tâm sự những cái hoàn cảnh của mình để xem cái thích hợp như thế nào cho năm mới 2027 khi mà mình lựa chọn hoặc là thay đổi những cái hãng bảo hiểm mới hoặc là mình dừng lại ở cái bảo hiểm và tiếp tục đi cái bảo hiểm cũ của mình và những cái lợi, những cái hại như thế nào thì quý vị có thể tham gia cái lớp học này, cái buổi hội thảo này một lần nữa là vào thứ Bảy tháng 10 ngày 3 Tây từ 12 giờ trưa cho tới 2 giờ chiều. Và vì đây là một cái buổi hội thảo và ngay giờ lunch luôn nên tôi rất mong rằng quý vị sẽ ghi danh để chúng em có thể chuẩn bị tốt nhất để có thể mua một chút thực phẩm để mình có thể giữ cái bụng mình bình yên để quý vị có thể theo dõi và có thể có những cái câu hỏi mà mình chia sẻ cho tới khi nào cái câu hỏi cuối cùng đã chấm dứt thì mình mới hết chương trình. Và thật luôn luôn cảm ơn quý vị khán thính giả của chúng ta rất là nhiều. Một lần nữa cảm ơn sự thương yêu, sự tin tưởng và sự đồng hành của quý vị đối với riêng Thoa và công ty PFG trong nhiều năm qua. Và hy vọng quý vị sẽ đồng hành với Thoa và nhóm Insurance trong những năm kế tiếp để phục vụ quý vị cộng đồng của chúng ta. Thôi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và một lần nữa, số điện thoại của văn phòng của công ty PFG là 713-988-1425 713-988-1425. Xin các cô, chú, bác và anh chị, nếu muốn tham gia buổi hội thảo về Medicare, xin quý vị gọi thẳng vào 713-988-1425 để chúng em có thể gửi thiệp mời đến quý vị hoặc là nhắn tin cái thiệp mời để quý vị có thể tham dự. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì hai chị em, chị May và Kim Thoa đại diện cho công ty PFG, một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi hết chương trình của ngày hôm nay. Hai chị em kính chúc quý vị và gia đình có một ngày thứ sáu và một cuối tuần thật an lành, hạnh phúc và bình yên bên cạnh người thân. Và xin hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Xin thân ái kính chào tạm biệt.
1: Và một lần nữa Thùy Trang cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và gọi lại tham gia chương trình, và kính gửi lời chào tạm biệt đến Kim Thoa, chị May và tất cả quý vị. Chúc những ngày cuối tuần thật vui và xin hẹn lại quý vị trong chương trình Vùng Đắp Tương Lai với Kim Thoa vào thứ sáu tuần tới. Và nếu quý vị có những câu hỏi về Medicare, Medicaid, quý vị cũng có thể gọi vào trong chương trình quý vị nhé, để đặt câu hỏi trực tiếp với Thoa và chị May. Xin chào tạm biệt.
5: Chúng tôi xin được đồng hành cùng quý vị vun đắp tương lai của mình. Công ty PFG, 11205 Bel Air Boulevard, Suite B33, Houston, Texas 77072. Điện thoại để quý vị có thể liên lạc 713-988-1425. Chúng tôi mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ đến 6 giờ chiều, thứ bảy và chủ nhật từ 9 giờ đến 4 giờ chiều. Xin hân hạnh được phục vụ quý vị.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quý vị đang có một chương trình Medicare với các hãng bảo hiểm trong tháng này sẽ nhận được thông báo về các thay đổi quan trọng. Từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12, quý vị có cơ hội để tìm một chương trình tốt hơn. Để biết rõ nên chọn chương trình nào, kính mời quý vị đến tham dự hội thảo, trình bày chi tiết các chương trình Medicare năm sau lúc 1 giờ chiều Chủ nhật ngày 11 tháng 10 tại nhà hàng Ocean Palace, đường Bel Air, có phục vụ ăn nhẹ, rút thăm trúng thưởng và tặng lịch lóc cỡ lớn. Hãy gọi hoặc nhắn tin họ tên cho Thùy Dương Lê để đặt chỗ tham dự. 832-356-6788.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Xin trân trọng thông báo, khách hàng hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bell. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bell hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
6: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
7: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
6: Dạ vâng, khi mà tài nghe được cái lời giới thiệu cũng như là giọng nói của bác sĩ thì giọng của bác sĩ rất là trầm. Tài nghĩ rằng bác sĩ là một người trầm tính nhưng mà nụ cười lúc nào cũng nở trên môi của bác sĩ cả. Vậy thì ngày hôm nay không biết là chương trình đặc biệt này sẽ có những cái chủ đề gì để mà bác sĩ đưa đến với tất cả những quý thính giả đang nghe đài hay không thưa bác sĩ?
7: Vâng, hôm nay chúng tôi nói về cái chứng đau cổ, đau vai. Thì trước tiên chúng tôi muốn nói về cái triệu chứng và cái nguyên nhân của cái bệnh đau cổ này, thì tôi xin nói sơ qua về cái cấu trúc của cái xương sống cổ. Thì cái xương sống cổ của chúng ta có 7 đốt, thì giữa những cái đốt xương sống là những cái đĩa sụn, và khi chúng ta cúi xuống, ngửa ra, quay qua, quay lại dễ dàng là nhờ cái đĩa sụn này. Thì khi chúng ta nhìn ngang một người đó, thì cái đường cong của cái xương sống cổ đó, nó phải cong ở đằng trước đó, là cái chiều đúng của cái cổ, tức là từng cái đốt xương sống nó xếp lại và nó, chúng ta nhìn ngang nó phải cong ở đằng trước là cái chiều đúng. Cái triệu chứng chính của cái đau cổ là đau vùng cái cổ phía sau đó, là cái nguyên nhân đó là do những cái đĩa sụn là xương sống cổ nó bị ép hoặc là nó bị lệch, nó lồi ra, nó đè vào những cái dây thần kinh từ xương sống cổ đi ra, nó làm chúng ta đau. Còn đến những cái triệu chứng phụ như là chúng ta thấy đau xuống vai, xuống tay, hay là làm chúng ta bị tê tay, nặng nhất là đêm ngủ hoặc là gần sáng chúng ta đau cứng mấy ngón tay, nhiều khi những cái ngón tay chúng ta nắm lại mở ra không được, nó phải lấy cái tay kia chúng ta kéo nó mới ra. Hoặc là chúng ta thấy có những người như là bị nhức đầu hoặc là mắt bị kém đi, nhiều khi do những cái dây thần kinh từ cổ đi ra nó bị ép bởi những cái đĩa sụn đó, nó làm cho những cái triệu chứng như tôi vừa kể trên. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy đau vai hay là đau tay hay là cứng mấy cái đầu ngón tay, nhiều khi chúng ta phải tìm cái nguyên gốc của nó, coi từ cái xương sống, cái cổ là những cái đĩa sụn, cái cổ nó bị ép, nó bị lệch, mà nó làm, nó đè vào, thành nó làm cho đau xuống vai, đau xuống tay, là tê tay.
6: Vâng, nếu như có bất cứ vị quý thính giả nào mà có những cái triệu chứng vừa mà bác sĩ vừa kể trên đó, và nếu như mà đi đến văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thì việc làm đầu tiên nào thì bác sĩ sẽ tư vấn cho những cái người bệnh nhân đó? Và khi mà Tài nghe thấy bác sĩ nói về cái phần xương sống của cổ hay là cái tủy gì đó hay là cái sụn đó, bác sĩ có thể chia sẻ một chút xíu thêm về những cái thông tin này không thưa bác sĩ?
7: Thường thường quý vị bị như vậy thì quý vị đi bác sĩ, thường thường bác sĩ sẽ gửi quý vị đi chụp X-ray. Thì khi cái phim X-ray về đó thì thường thường bác sĩ sẽ chỉ trên những cái phim đó là như chúng ta bị thoái hóa cột xương sống cổ, hoặc là khớp xương sống cổ bị nhỏ hẹp lại, hoặc là xương sống cổ có gai, hoặc là xương sống cổ mọc nhánh, những đĩa sụn ở xương sống cổ bị ăn mòn. Thường thường là những cái xương sống cổ vào cái xương số 5, xương số 6 á, thường thường là nó dễ bị nhất. Và khi đi chụp một cái hình đặc biệt hơn nữa đó, khi mà bác sĩ về gửi về đi chụp những cái hình đặc biệt hơn nữa, gọi là cái MRI đó, thì thấy những cái đĩa sụn ở xương sống cổ nó bị lồi ra khoảng trên 3 mm. Bây giờ chúng ta nói tới nguyên nhân làm sao cái đĩa sụn ở xương sống cổ nó bị ép hay là nó bị lệch. Cái nguyên nhân thứ nhất đó là thường thường chúng ta bị tai nạn, đụng xe, lật xe, ngã té. Thường thường như vậy cái cổ chúng ta nó bị gặt tới gặt lui, hoặc là nó gặt ngang qua một bên. Thường thường Mỹ người ta gọi là bị whiplash. Thì bị những cái này đó, thường thường là chúng ta bị khoảng 7-8 năm trước. Rồi từ từ chúng ta mới bị, chúng ta thấy nó đau nhẹ nhẹ, chúng ta không để ý. Nhưng mà nhiều khi 7-8 năm sau bắt đầu cái cổ chúng ta nó mới bị đau. Thường thường lúc mới bị thì là cái xương sống cổ nó bị gặt như vậy, thì làm những cái đĩa sụn nó bị lệch ra ngoài, hoặc nó bị ép như vậy. Thì chúng ta lướt qua không thấy gì, nhưng mà từ từ bắt đầu lớn tuổi hay là 7-8 năm sau thì nói qua lúc kia nó mới bị đau. Và cái nguyên nhân thứ hai nó làm cho cái đĩa sụn bị ép, bị lệch là cái tư thế của cổ không có đúng cách khi làm những cái công việc hàng ngày. Chút xíu nữa tôi sẽ nói về những cái tư thế đúng. Cái nguyên nhân thứ ba nữa đó là khi chúng ta nằm ngủ ban đêm ấy, với tư thế cổ không đúng, thường thường sáng ra cổ chúng ta cứng ngắc, là quay qua quay lại cũng không được. Lái xe đổi len rất là khó, phải quay nguyên người mới nhìn cái len bên cạnh được. Đó là cái ban đêm chúng ta nằm ngủ với tư thế đúng không đúng cách mới bị như vậy. Bây giờ tôi nói cái tư thế đúng, tức là khi mà ngồi hàng ngày làm việc đó, như những người làm về công việc như làm neo, ngồi may, làm những công việc về văn phòng đó, thì chúng ta phải ngồi làm sao mà để những công việc mình làm cho nó ngang ngay tầm mắt mình, để cổ chúng ta không phải cúi xuống nhiều. Khi mà chúng ta cúi xuống nhiều như vậy đó, thì chúng ta làm ngược cái chiều cong bình thường của cái cổ, thì chúng ta sẽ làm cho cái cổ chúng ta đau, nhất là cuối ngày đó. Rồi cái cổ chúng ta rất là mỏi và đau, và nó sẽ lan xuống dưới vai nữa. Thành ra chúng ta khi mà ngồi như vậy đó, chúng ta phải điều chỉnh làm sao cho cái ghế chúng ta nó ngồi thấp xuống á, để công việc hàng ngày nó vừa tầm với cái tầm mắt của chúng ta, để cái cổ chúng ta nó không bị cúi xuống nhiều. Cái đó là cái tư thế đúng. Còn nếu mà chúng ta cúi xuống nhiều là chắc chắn là từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, và nhất là về buổi chiều chúng ta làm nó rất là đau, từ cổ đau xuống vai luôn. Hoặc là ban đêm chúng ta ngủ cái tư thế nó phải đúng. Tức là tư thế mà đúng á, tức là chúng ta phải nằm ngửa, cổ nó hơi ngửa ra sau, như vậy mới là tư thế đúng. Thường thường tôi khuyên là làm một cái gối á, để vào cái cổ á, thì cái cổ chúng ta nó sẽ ngửa ra, tức là cái cằm chúng ta ngửa ra là tư thế đúng. Còn những người nào mà nằm với cái tư thế sai là nằm cái gối cao để dưới cái đầu á, rồi cái cằm mà nó gục xuống ngực á, là cái tư thế đi ngược lại cái chiều cong bình thường, cái cổ nó sẽ rất là đau. Thì thường thường cái gối mà chúng tôi chỉ cho các bệnh nhân nằm á, thì thường thường lấy cái khăn bông á, xếp lại làm tư, xong rồi cuộn nó lại thành một cái gối nhỏ, tức là cái gối nhỏ, cái bề tròn của nó cỡ bằng cái nắm tay chúng ta nắm lại thôi, rồi cột dây thun hai đầu để cho nó khỏi bung hoa. Xong khi chúng ta nằm mà chúng ta để cái khăn bông mà làm thành cái gối đó ở dưới cổ chúng ta, lót ở dưới cổ đó, để cầm nó ngửa ra, đó là đúng chiều của cái cổ, thì ban đêm chúng ta sẽ không có bị đau cổ. Hoặc là khi chúng ta nằm nên để hai tay xuôi xuống hai bên mình, không nên để gác tay qua đầu. Tại để xuôi như vậy đó, thì những cái dây thần kinh với lại máu huyết nó xuống cái tay nó điều hòa. Còn nếu không chúng ta để gác tay qua đầu là chúng ta như gập cái tay lại đó, thì sáng dậy nó rất là tê những cái cánh tay chúng ta, hoặc là tê những cái đầu ngón tay.
6: Vâng, và chúng ta vẫn đang nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về những triệu chứng đau cổ. Quý vị có thể lên Google search địa chỉ website của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, đó là www.phạmhoangtrung.com quý vị nhé, và quý vị có thể đọc được rất là nhiều những thông tin thú vị ở trên website. Rồi trở lại ngay với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng thu âm của chúng ta. Tài xin được hỏi ngay với bác sĩ rằng chúng ta có những cái cách gì để phòng ngừa cái bệnh đau cổ, và nếu như mà đã bị bệnh đau cổ rồi thì có những cách gì để chữa được cái bệnh đau cổ này không thưa bác sĩ?
7: Việc mà đau cổ thì chúng ta phải nên tập thể dục làm sao cho cái cổ nó khỏi bị đau. Thì thường thường tôi khuyên là dùng cái khăn bông á, choàng vào cổ, thì hai cái đầu khăn á, nó ở trước cổ chúng, trước cái ngực chúng ta, thì hai tay chúng ta nắm hai cái đầu khăn đó, kéo lên kéo xuống cho cái khăn nó chà sát vào cổ đó. Nó chà sát vào cổ như vậy, cổ chúng ta nó nóng lên, độ chừng vài ba giây sau nó nóng lên. Rồi từ đó chúng ta ngưng lại, xong rồi chúng ta ngước mắt lên trời, tức là ngửa cổ ở đằng sau, xoay cổ nửa vòng sau, tức là tập với tư thế ngửa cổ được khoảng 20-30 lần như vậy. Rồi chúng ta ngưng lại, chúng ta lại lấy cái khăn bông chúng ta chà vào cổ như vậy cho nó nóng lên. Làm như vậy cho nó nhuần nhuyễn những cái bắp thịt gân cơ ở ngoài cổ đó. Cho máu nó điều hòa những cái gân cơ đó. Đồng thời chúng ta tập ngước mặt lên trời thôi, chúng ta không có cúi xuống. Chúng ta chỉ tập ngước lên thôi và xoay cái cổ một nửa vòng qua đằng sau để cho cái tư thế cổ nó trở lại bình thường. Tại vì chúng ta có khuynh hướng là hay cúi cổ lúc làm việc. Thế với cái tư thế mà tập như vậy đó, thì chúng ta sẽ làm lại điều hòa những cái đường cong của cái cổ chúng ta. Đó. Thành ra từ đó quý vị sẽ đỡ được cái chứng đau cổ. Rồi khi mà quý vị bị như vậy đó thì thường đi bác sĩ, quý vị sẽ uống những cái loại thuốc như bác sĩ hay cho, những loại thuốc như là Tylenol, Advil, Motrin, là Ibuprofen. Thì mấy cái này nó chữa như là vấn đề chữa ngọn thôi, tức là làm cái cảm giác mất đi thôi. Nó không chữa được ngay những cái sụn, cái đi sụn của những cái xương sống cổ. Thành ra thường thường chúng tôi giới thiệu những loại thuốc để nó chữa đúng những cái đĩa sụn đó. Thì cái loại thuốc chúng tôi giới thiệu là hai loại. Tức là một cái loại thứ nhất nó gọi là cái thuốc Dr. Flexodine. Thì cái thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên để bồi bổ và tái tạo những cái đĩa sụn và những cái chất nhờn ở các đầu cấp xương. Nó ngăn cản cái sự thoái hóa các cấp xương để tránh được cái tình trạng đau nhức các cấp xương, nhất là các khớp và là những cái đĩa sụn ở xương sống cổ. Rồi tôi phối hợp cái loại thuốc nó gọi là cái Dr. Hawaii Nonigingo, tức là cái loại thuốc này đã được phối hợp cái nhầu và cái bạch quả, thì nó làm tăng cái sự vận chuyển của máu huyết vào các khớp xương hay là những cái đĩa sụn để mang đầy đủ các chất dinh dưỡng vào các khớp xương hay là những cái đĩa sụn này. Thành ra thường thường tôi phối hợp hai cái loại này, tức là Dr. Flexodine và cái Nonigingo, tức là cái loại số 3 và cái loại số 8 đó. Thì tôi đã cho những người bệnh nhân uống những cái loại phối hợp này, tức là cái số 3, số 8 này. Thì có một ông bệnh nhân đó là bị đau khớp xương cổ, thì cái đĩa sụn ở những cái xương sống cổ nó đè lên cái dây thần kinh, nó ảnh hưởng đến đau nhức cả đầu của ông. Và sau khi uống thuốc Flexodine và kèm theo cái thuốc Nonigingo, tức là cái chai số 3 và chai số 8 đó, thì ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
8: Tôi bị nó đau ở cái cổ đó bác sĩ.
9: Cái cổ
8: đó thì 1-2 năm trước thì có nhiều khi là mình cứ nghĩ là do mình làm việc nhiều á.
9: Vâng.
8: Rồi nó đau, nhưng mà rồi một thời gian thì nó đau suốt. Thì tôi đi tới bác sĩ.
9: Vâng.
8: Đi rất nhiều bác sĩ, cả gần 2 năm rồi đó bác sĩ.
9: Vâng. À,
8: thì sau cuối cùng là người ta chụp phim rồi người ta làm đủ mọi thứ.
9: Vâng.
8: Ra người ta bảo là tôi bị sưng khớp xương đó bác sĩ.
9: Vâng.
8: Thì bị sưng ở cái khớp xương cổ, mỗi khi nó sưng như vậy thì nó không những là nó đau ở cái khớp xương cổ mà nó còn bị đè cái sợi dây thần kinh, nó làm đau lên trên cái đầu luôn.
9: Oh.
8: À, thì tôi theo cái thuốc tây ở đây cũng khoảng hơn năm vậy.
9: Wow.
8: Thì vừa rồi tôi có đi về Việt Nam, tôi cũng tìm tới mấy ông đông y rồi mấy ông thầy thuốc ở bên đó, mình cũng mong là chữa cho hết bệnh đó bác sĩ.
9: Wow.
8: Thế cho nên là cuối cùng về bên đó rồi chạy chữa cũng không bớt tí nào. Thì rồi vô tình tôi có đọc cái quảng cáo của bác sĩ trên trên báo á.
9: Vâng.
8: À, thì tôi có nói thôi thì bây giờ mình cứ mình uống thử đi. Cho nên là trước đây mấy tháng tôi có order chỗ bác sĩ một thử một lọ đó.
9: Vâng.
8: À, thì tôi uống tôi thấy nó bớt.
9: Vâng.
8: Tôi uống thì tôi thấy là nó êm dần đi.
9: Tức là uống hai thứ thuốc
8: thế. À, tức là bữa hôm tôi có một lần đầu tiên tôi có nói chuyện trực tiếp với bác sĩ đó.
9: À.
8: Thì bảo là tôi uống hai loại, cái loại gì?
9: Flaxodin với lại Noniginggo.
8: Noniginggo đó.
9: Vâng.
8: À, thì tôi uống hai loại đó tôi thấy nó có kết quả.
9: Vâng.
8: Đến nay thì cái bệnh của tôi có thể là nó giảm đi là 90%.
9: Khoảng
8: có nghe sơ sơ thôi.
9: Tức là mình vẫn thấy thoải mái chứ không phải như hồi xưa là nó làm cho mình khó chịu.
8: Ngày xưa tôi nói với bác sĩ là có nhiều ngày như vậy là nó đau, lúc đầu tiên cái cơn đau nó ít. Mà sau dần dần nó cơn đau nó vừa nhiều mà vừa kéo dài đó nữa. Có nhiều ngày tôi không thể chịu được, cứ tưởng tượng là có thể là chết đi được mà.
9: Vậy đó.
8: À, nó đau ghê lắm. Mà bác sĩ tính là ví dụ như cái người mà bị cái bệnh thấp khớp mà ở các cái đầu khớp xương chân hai tay thì nó còn dễ chịu, nó chỉ đau cái vùng đó thôi.
9: Vâng.
8: Đằng này nó là cái cổ, nó đè cái sợi dây thần kinh, nó đau lên tới trên đầu.
9: Làm cho nhức đầu luôn hả?
8: À, nó làm nhức luôn cả đầu. Không thể chịu được. Thì bắt đầu từ khi mà uống cái thuốc của bác sĩ như vậy, tức là bữa nay là cho đến hôm nay là tôi mới uống chưa hết 3 chai.
9: Vậy là tốt rồi đó. Như vậy là đúng như là tôi mong muốn là nếu mà uống là những người mà bị đau là nó bồi bổ lại như vậy là rất là tốt.
8: Yeah.
9: Và nó không có bị phản ứng phụ gì hết.
8: Yeah.
9: Nó thấy trong người những cái cơn cơ khác nó cũng khỏe
8: thế. Thì ví dụ như cái trường hợp mà tôi có thể là kéo dài uống cái thuốc của bác sĩ đó là nó lâu dài thì có vấn đề gì ảnh hưởng
9: không? Không có vấn đề gì hết. Cái này là do những cái chất bổ dưỡng ở trong những cái khớp đó nó bị yếu đi, bây giờ mình cho nó no đầu đủ lại thôi chứ không có gì hết. Chất dinh dưỡng thôi. Yeah, với lại mình lớn tuổi thì những cái gân cơ khớp đó, nó cũng bồi bổ lại những cái gân cơ khớp thì nó không có bị đau nhức những khớp khác luôn, đồng thời nó bồi bổ những cái mà nó kiểu như nó đói những cái chất dinh dưỡng đó, nó bị như vậy. Bây giờ mình cho nó vô thì cũng như là một thức ăn cho những cái khớp với lại những cái sụn đó thôi, chứ nó không có phải là hóa chất mà nó làm cho mình mất cái cảm giác đau, mà cái mà nguyên thủy của nó vẫn bị đói, tức là khớp nó vẫn bị đói. Cái này nó chữa ngay cái gốc của nó, từ đó nó không có làm cho bị đau nữa. Tại là cái này không có uống lâu dài, nó như là một loại thuốc bổ thôi chứ nó không có gì.
6: Và đó là những cái lời nhận xét cũng như là những cái feedback mà rất là nhiều những bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ Phan Trung và đã được những cái kết quả tốt nhất cho chính bản thân mình cũng như là cho sức khỏe của mình. Trong buổi talk show này thì bác sĩ còn những cái điều gì để muốn chia sẻ với tất cả những quý thính giả thưa bác sĩ?
7: Vâng, cũng có một anh bị đau cổ dữ dội và đi chữa trị đủ cách và uống thuốc đủ loại cũng không thuyên giảm. Và sau đó anh đã uống thuốc Flexodin và cái thuốc Noniginggo, tức là cái chai số 3 và cái chai số 8 đó. Và anh cho biết kết quả như sau và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
9: Từ hôm giờ uống thuốc này sao?
8: Dạ, vẫn uống bình thường mà em giảm lại.
9: À.
8: Đỡ hả? Dạ, không có đau ngay chỗ phía dưới thằng cổ nữa, không có đau nữa.
9: Tức là vẫn uống hai loại, tức là cái
8: vẫn uống hai loại.
9: Flexodin với cái Noniginggo.
8: Dạ, vẫn uống bình thường uống hai loại nhưng mà giảm bớt đi một tử. Có nghĩa là hồi trước em uống một ngày 3 lần, bây giờ em uống ngày 2 lần.
9: Tức là nó bớt được bao nhiêu rồi thì em giảm lại?
8: Dạ, bớt được nhiều lắm chứ khoảng cái chừng 50% giảm lại tại vì
9: vẫn thấy bớt cái gì?
8: Dạ, vẫn thấy bớt như thường.
9: Hồi xưa thì cái cần cổ của em nó đau tới vai hay là đau sao?
8: Dạ, đau từ ở tay lên. Tại hồi trước em là thợ sơn, sau đó thì em coi như là em sơn một 5 năm rồi em bị coi như khoảng 4 năm thì em bị đã. Rồi đau gần cổ em nói là em đi vô là em chết, xong em nói em anh bạn em nói thôi em chết em làm di chúc rồi tùm lum hết.
9: Tức là đau tới cái mức
8: đau đến cái mức độ mà em nói em chết, xong coi như là em tưởng tượng đến là coi như 90% em chết, em sợ em cancer hay là bị cái gì đó. Sau đó thì em đi check bác sĩ thì em không hiểu được những cái chữ ở trong đó. Em mới đưa lên bệnh viện để hỏi những ông bác sĩ để ông nói, may ra mình có hiểu được gì thì mấy ông cũng nói cũng như là mù mờ lắm. Đến trường em phát qua tranh thành mấy nghĩa là anh mới minh ra là cái đó là cái cục xương sống, nhưng mà ở phía giữa thì em lại không bị đau. Nó tấu nhưng mà em không bị đau, nhưng mà em bị đau ngay cần cổ. Anh lên bác sĩ em chụp lại. Anh lên bác sĩ của em family em chụp lại xong xuôi đàng hoàng thì ông nói không có gì, ông cho em uống hai loại thuốc. Một loại thuốc relax cái muscle với một cái thuốc là đau cái lưng ngay chỗ ấy. Thì em uống đâu khoảng chừng
10: hai tuần lễ thì là coi như là nó bị lỡ cái môi, nóng quá. Thì lỡ môi thôi em ngừng, em không uống, khoảng 3 ngày nay em không uống nó nữa. Mà em vẫn tiếp tục uống cái thuốc Restoring One với cái thuốc kia đó.
9: Cái Tony mà
10: single đó. Dạ, vẫn tiếp tục uống như thường, còn cái kia em stop lại. Em vẫn thấy bớt đau, coi như là không có một cái gì gọi là tình trạng trở lại hết.
9: Mà trước đó là cái cổ của em nó đau khoảng bao lâu thì sau đó em mới uống thuốc?
10: Lâu lắm, đau lâu lắm anh ơi.
9: Đau khoảng mấy năm à?
10: Dạ thưa, em bắt đầu start ra từ năm 1997.
9: Nó đau quá, cái cổ
10: dạ, đau quá, coi như là em cứ đứng một chút xíu là phải lắc cái cổ, lắc để cho nó đỡ mỏi á.
9: Yeah.
10: Nó đau từ đó rồi về đó, là bà xã em cứ phải đưa cái chân lên đặt ngay chỗ cần cổ em cho nó kêu cái rốt ra thì nó bớt.
9: Rồi sau đó thì em uống, em gặp cái thuốc Flexodine với em uống cái Noni bạch quả đó.
10: Dạ.
9: Em uống phối hợp cả hai cái thì em uống khoảng bao lâu thì em thấy đỡ đau cần cổ?
10: Em uống đâu khoảng 2 tuần lễ mà trước tiên em uống trong tuần đầu á thì cái đầu gối em với cái ngay chỗ mắt cá em là bớt liền trong tuần lễ đầu, tại cái đó mới phát thôi. Ở cần cổ thì mãi tới bây giờ là bớt nhiều
9: lắm. Với lại cái hồi đó mà em trong vòng 3 năm đó em có đi bác sĩ hay là đi thường?
10: Đi nhiều lắm anh ơi, em đi nhiều bác sĩ special lắm.
9: Tức là trong vòng 3 năm mà đau đó đó.
10: Dạ em đi chờ hãng nó gửi đi mà. Nó gửi đi cho em đi therapy nè, rồi đi coi như là đi swimming, đi bơi lội, đi tùm lum hết á.
9: Mà nó cũng không bớt vậy?
10: Dạ không, vẫn bị tình trạng đó.
9: Rồi sau đó cái em mới mua cái thuốc này em uống.
10: Dạ thì em nghe lời anh bạn anh nói là đâu uống thử thuốc này, tại anh thấy em cứ than chết hoài đó. Anh nói thôi uống thử cái thuốc này coi, nhưng mà xong rồi em uống thì từng lúc em order, em sợ quá mà em order thuốc chưa về là em đã mượn anh một chai trước để em uống. Em uống mấy viên xong thuốc về, xong rồi em trả lại cho anh nguyên chai còn khăn ở đâu mấy, xong rồi em tiếp tục uống cho tới bây giờ đó.
9: Tức là trong vòng 2 tuần này em thấy có kết quả đó.
10: Dạ trong 2 tuần đầu thì đã thấy có hơi kết quả rồi.
9: Tức là trong 3 năm mà đau nó đi từ thầy thuốc đi tới học nhân điện.
10: Dạ tùm lum hết
9: à. Mà nó cũng là chứng nào tật nấy đâu. Dạ. Nó không bớt gì.
10: Dạ anh biết không, em đi bác sĩ toàn là bên đây nó trả tiền mắt lắm, bác sĩ specialist á. Bác sĩ mà chuyên khoa về xương, chuyên khoa về gân, đủ thứ hạng, nó trả biết bao nhiêu tiền đấy, nó chán quá nó nói thôi giờ bác sĩ coi như không còn chữa được nữa. Coi như đưa cái giấy về, sau khi em đi bác sĩ cuối cùng là cái race nó nói là em là coi như là không thể nào chữa được nữa, bây giờ chỉ có coi như là uống thuốc với lại coi như là nằm đắp hít ở nhà này kia nọ thôi, sau này nó phát mạnh quá. Rồi em cứ tưởng chết không à, cứ phải chạy tới chạy lui đi thuốc men tùm lum. Anh biết em bên đây thuốc bác sĩ biết bao nhiêu tiền thuốc em phải trả không hết, anh biết nó được vô collection em phải trả thôi mà.
9: Wow, mà uống mấy cái thuốc đó mà dạ, uống thuốc có đau hoàng tử luôn.
10: Dạ thì đó em bị nó gọi là ulcer đó.
9: Ulcer đó, dạ, stomach ulcer đó.
10: Dạ, đó.
9: Black bao tử đó.
10: Dạ thì em bị rồi đó, đi chữa rồi, chữa hết rồi đó.
9: Vậy hả?
10: Dạ em bị đó.
9: Tức là sau khi chữa hết rồi, xong rồi cái ông kia ông mới đưa cái chai thuốc này em uống đó hả?
10: Dạ, ông kia ông mới nói, ông đưa cái miếng giấy thôi. Ông đưa cái miếng giấy của Clisterine thôi, ông nói đây nè, cái thuốc này là thì em đọc ở trên cái miếng giấy thì nó ủa giống cái bệnh em quá đi. Coi như là nó đúng ra đó thì em thấy trong cái tên cái sự mà giải thích ở trong cái tờ giấy thì đúng bệnh em quá rồi, không còn chỗ nào sai hết. Nhưng mà khổ một cái là có hết hay không thôi. Mà uống cái từng đầu thì thấy đỡ. Uống từng đầu thấy đỡ thì em thấy là như vậy là có tiến triển. Thành ra coi như là em thấy là sau khi đó mà em uống hai loại thuốc thì thấy đỡ mà mất lên. Ngoài thì hồng hào.
9: Khỏe.
10: Dạ khỏe lắm.
7: Dạ, thưa quý vị, vừa qua những cái bệnh nhân bị đau cổ hay là bị nhức đầu mà do cái xương cổ là những cái đĩa sụn nó gà gà đã uống phối hợp hai cái loại thuốc Flexodine và Noniginggo, tức là uống phối hợp hai cái loại số 3 và số 8. Thì hai cái loại thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thì đã giúp cho họ có được một kết quả rất là mỹ mãn như quý vị vừa nghe qua. Và thưa quý vị, vì hai cái loại thuốc này nó giúp bồi bổ và tái tạo những cái lớp sụn mà chất nhờn ở các đĩa sụn và các đầu khớp xương, nên rất hiệu nghiệm cho những chứng mà đau nhức các khớp xương như là quý vị nghe qua đau xương sống cổ, đau lưng và những cái khớp khác như là khớp xương vai, cùi chỏ, cổ tay, đầu gối và cổ chân. Quý vị nào có bị những cái chứng như là đau cổ như tôi vừa kể trên, là đau những cái loại như là khớp xương như tôi vừa mới nói, thì quý vị cứ đến phòng mạch tôi, chúng tôi sẽ quý vị sẽ được tham khảo và khám bệnh miễn phí.
6: Và cũng một lần nữa Tài rất cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã đem đến những cái lời chia sẻ rất là bổ ích, cũng như là những cái lời khuyên về những cái căn bệnh của mình. đến với tất cả những quý thính giả. Đến đây thì thời gian, thời lượng của chương trình đã không còn. Bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả mọi người, và chúng ta sẽ gặp lại bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong những cái buổi talk show tới.
7: Tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về cái chứng đau cổ, và quý vị đã nghe qua những người đã uống cái loại thuốc số 3 và số 8, tức là cái Flexodin và cái Noniginggo.
6: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
11: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
12: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
13: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
14: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhà Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
15: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
16: bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
17: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
18: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
12: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
19: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người, hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
12: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp. Hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
19: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng ngôn viên quen thuộc của Việt Radio.
12: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương. Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
20: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
21: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Trương,
1: Thùy Trang.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức Evening News.
1: Chương trình được thực hiện vào thứ Sáu ngày 25 tháng 9 năm 2026.
0: Như trước hết, chúng tôi xin điểm qua một số những sự kiện nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Israel bác bỏ cáo buộc diệt chủng tại Gaza.
1: Saudi Arabia cảnh báo an ninh đối với thánh địa Mecca.
0: Nepal kêu gọi quốc tế hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu.
1: Thượng viện bác nghị quyết hạn chế quyền sử dụng lực lượng tại Iran.
0: Truyền thông tại Bạch Cung đã bế tắc giữa chuyến thăm của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Và thưa quý vị, ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên với Thùy Trang.
1: Kính thưa quý vị, bản tin quốc tế đầu tiên cho biết là Israel đã một lần nữa đã bác bỏ cáo buộc diệt chủng tại Gaza. Trong bài diễn văn tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm qua, ngày 24 tháng 9, thì Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã quyết liệt bảo vệ các hành động của Israel tại khu vực trong bối cảnh nhà nước Do Thái ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế trước thềm cuộc bầu cử lập pháp tháng 10 năm 2026. Một cuộc bỏ phiếu mà Netanyahu có nguy cơ bị thất bại. Hàng chục đại biểu đã rời khỏi phòng họp ngay khi ông Netanyahu bắt đầu phát biểu. Thủ tướng Israel đã gay gắt chỉ trích những đại biểu tẩy chay bài phát biểu của mình. Họ gọi là những kẻ hèn nhát về mặt đạo đức, đồng thời công kích thị trường New York Yohan Mandani, là người trước đó đã bày tỏ ý định thực hiện lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đối với ông Netanyahu.
0: Trong khi đó, bản tin kế tiếp cho biết đó là Ả Rập Saudi đã cảnh báo về an ninh đối với lại thánh địa Mecca. Vào ngày 24 tháng 9, thì Saudi Arabia đã đưa ra một loạt những cái cảnh báo an ninh ở cả khu vực thánh địa Mecca, nơi có những địa điểm linh thiêng nhất của đạo Hồi, cùng với lại các cảnh báo riêng biệt cho tỉnh có tên là Yanbu thuộc Biển Đỏ, cũng như là các khu vực khác. Quân đội của Ả Rập Saudi cũng đã đánh chặn các hỏa tiễn đạn đạo của lực lượng Houthi ở tại Yemen. Và đây là một vụ tấn công leo thang mới nhất của lực lượng phiến quân Houthi, được Iran yểm trợ kể từ tháng 7. Cảnh báo an ninh được đưa ra trong bối cảnh giao tranh đang ác liệt ở tại Yemen giữa lực lượng Houthi và các lực lượng của chính phủ, khiến cho hàng chục người đã bị thiệt mạng ở cả hai phía.
1: Trong khi đó, nước Pháp đã thông báo là điều động phương tiện quân sự đến Saudi Arabia. Tổng thống Pháp là Emmanuel Macron ngày tối qua 24 tháng 9 đã thông báo là triển khai các phương tiện quân sự nhằm bảo vệ cảng Yanbu, là một mắt xích chiến lược trong mạng lưới các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia. Phát biểu trên truyền hình của nước Pháp, thì Tổng thống Macron đã giải thích, đây là thỏa thuận mà chúng tôi đã thống nhất với phía Saudi Arabia. Chúng tôi sẽ điều động các phương tiện quân sự, bao gồm binh sĩ, hệ thống radar và hệ thống phòng thủ để bảo vệ cơ sở này. Tổng thống Pháp đã khẳng định mục tiêu chỉ là giúp xoa dịu căng thẳng trên thị trường dầu mỏ. Theo ông Macron, thì việc xoa dịu căng thẳng tại địa điểm trọng yếu này có thể mang lại tác động tức thì đến giá nhiên liệu tại các trạm xăng dầu, là đầu mối xuất khẩu dầu thô chính của Saudi Arabia trên vùng Hồng Hải.
0: Bản tin tiếp theo cho biết Iran cảnh báo các phi trường khu vực và nguy cơ đối với lại hàng không Trung Đông. Iran cảnh báo sẽ trả đũa các nước láng giềng nếu những nước này thực thi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm ngăn chặn các hãng hàng không của Iran có thể khai thác đường bay quốc tế. Và theo truyền thông Qatar, thì hành động này có thể tiếp tục phủ bóng lên hoạt động hàng không trong một khu vực vốn đã chịu nhiều xáo trộn sau gần 7 tháng chiến sự giữa Mỹ và Iran. Ông Mohsen Rezai là thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao của Iran, tuyên bố với lại truyền thông của nhà nước là Iran kêu gọi tất cả các nước láng giềng không can dự vào cuộc phiêu lưu của Mỹ. Cuộc phiêu lưu này sẽ sớm kết thúc trong thất bại. Lời cảnh báo trên được đưa ra khi mà các hãng hàng không Iran lần lượt hủy nhiều chuyến bay quốc tế sau khi Washington đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với lại những sân bay và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tiếp tục kinh doanh đối với lại Iran.
1: Kính thưa quý vị, một bản tin quốc tế tiếp nối là Đức Giáo hoàng Leo đã lần đầu tiên công du nước Pháp. Giáo hoàng Leo thứ 14 đã đến Paris sáng nay, ngày 25 tháng 9 và đã được đích thân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân đã đón tại phi trường Orly. Chuyến công du đầu tiên của Giáo hoàng tại Pháp kéo dài 4 ngày, trong đó thì lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ sẽ đề cập đến nhiều chủ đề từ trí tuệ nhân tạo, di dân cho đến hòa bình ở châu Âu, chống bạo lực tình dục. Giáo hoàng đã có một bài phát biểu bằng tiếng Pháp tại Điện Élysée trước các lãnh đạo chính trị của Pháp. Về công nghệ thì Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã cảnh báo về nguy cơ đánh mất tình nhân bản giữa thiên đường máy móc đang xâm nhập và định hình cuộc sống thường nhật của chúng ta.
0: Bản tin kế tiếp cho biết là Nga đã mời nhà lãnh đạo của Bắc Hàn thăm chính thức. Theo hãng thông tấn TASS của Nga ngày 24 tháng 9, thì quan chức cấp cao của Nga cho biết là nước này đã chính thức mời nhà lãnh đạo của Bắc Hàn, ông Kim Jong-un, sang thăm. Lịch trình chuyến thăm sẽ được hai bên có thể thu xếp qua kênh ngoại giao.
1: Thông tin bản giữa thiên đường máy móc đang xâm nhập và định hình cuộc sống thường nhật của chúng ta.
0: Bản tin kế tiếp cho biết là Nga đã mời nhà lãnh đạo của Bắc Hàn thăm chính thức. Theo hãng thông tấn TASS của Nga ngày 24 tháng 9, thì quan chức cấp cao của Nga cho biết là nước này đã chính thức mời nhà lãnh đạo của Bắc Hàn, ông Kim Jong-un, sang thăm. Lịch trình chuyến thăm sẽ được hai bên

0: tại vùng Viễn Đông và chưa từng thăm Moscow.
1: Một bản tin liên quan đến Nepal, đất nước này đã kêu gọi quốc tế hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 24 tháng 9, thì Thủ tướng Sean cho biết là tình trạng trái đất ấm lên đang làm mất ổn định hệ sinh thái mong manh ở đây, Himalaya, thúc đẩy quá trình tan băng vĩnh cửu và sông băng, qua đó đã làm gia tăng các nguy cơ thiên tai. Ông nhấn mạnh là Nepal đã chỉ chịu trách nhiệm chưa đến 0.1% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kinh tế toàn cầu, nhưng đang phải chịu những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Thủ tướng Sean đã đồng thời đã đề xuất thành lập là cơ chế chống chịu khí hậu Himalaya với sự tham gia của Nepal, Ấn Độ và Trung Cộng, đã nhằm chia sẻ những dữ liệu vệ tinh và chuyên môn, theo dõi các hố băng và tăng cường hệ thống cảnh báo sớm chung. Ngoại trưởng Nepal là Kanor đã kêu gọi các nước giàu đã tăng cường hỗ trợ những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống.
2: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
0: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị. Hoa Kỳ đã cho chiêu đãi quốc yến đối với là Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Bản tin cho biết đó là theo thực đơn do Tòa Bạch Cung công bố gồm có 3 món sử dụng các nguyên liệu Mỹ nhưng mà được chế biến với những nét ảnh hưởng từ ẩm thực Trung Hoa, nhằm kết hợp truyền thống ẩm thực của cả hai nước. Món khai vị là súp bí vàng, nấm rừng xào cùng với là thảo mộc. Món chính gồm có cá vượt, rắc mè, cải bẹ xanh non om và cà tím nướng cũng như là sốt rau thơm. Tráng miệng đó là kem mật ong, bánh hạnh nhân và mứt anh đào chua. Điểm đáng chú ý đó nằm ở đồ uống mở đầu bữa tiệc. Các vị khách đã nâng ly với lại Scrambled Blanc de Noir, là một loại rượu vang sủi của California, từng xuất hiện trong cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Richard Nixon và Thủ tướng Trung Cộng Chu Ân Lai ở tại Bắc Kinh năm 1972. Không gian trong căn phòng phía đông được trang trí chủ đạo bằng màu đỏ và các bình hoa lớn được phủ đầy hoa đỏ, trong khi bàn tiệc sử dụng khăn màu đỏ kết hợp với lại hoa thược dược và mao lương.
1: Kính thưa quý vị, Tập Cận Bình đã tặng Hoa Kỳ hai con gấu trúc. Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình vào ngày 24 tháng 9 đã công bố là hai sáng kiến mang tính biểu tượng trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Hoa Kỳ là đưa hai con gấu trúc khổng lồ đến sở thú Atlanta. Thông báo được ông Tập đã đưa ra tại Tòa Bạch Ốc trong lúc xuất hiện cùng Tổng thống Donald Trump và các quan chức hai nước. Theo ông Tập, thì gấu trúc từ lâu đã đóng vai trò như một sứ giả của tình hữu nghị giữa hai người dân Trung Cộng và Hoa Kỳ. Hai con gấu trúc dự kiến sẽ đến sở thú Atlanta trong vài ngày tới. Sở thú Atlanta đã từng nuôi gấu trúc của Trung Cộng từ năm 1999 cho đến 2024. Việc đưa gấu trúc trở lại Atlanta là tiếp tục truyền thống thường được gọi là

0: ngoại giao gấu trúc của Bắc Kinh. Trung Cộng đã kiểm soát chặt chẽ chương trình cho các sở thú nước ngoài mượn gấu trúc. Quan hệ ngoại giao Mỹ-Trung trong quá khứ cũng đã từng ảnh hưởng đến việc gia hạn hoặc chấm dứt các chương trình này.
1: Truyền hình của Tòa Bạch Cung rơi vào bế tắc giữa chuyến thăm của Tập Cận Bình. Nhóm phóng viên truyền hình thường trực ở tại Tòa Bạch Cung đã rơi vào tình trạng bế tắc vào hôm thứ Năm khi mà tư cách tham gia của các mạng lưới truyền hình lớn vẫn chưa rõ ràng, ngay cả sau khi mà CNN được khôi phục quyền tiếp cận khuôn viên của Tòa Bạch Cung. Dù có mặt tại Tòa Bạch Cung vào thứ Năm, sẵn sàng đưa tin về chuyến thăm cấp nhà nước mang tính then chốt của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình, các phóng viên từ ABC, CBS, NBC và Fox News vẫn tiếp tục tẩy chay nhóm đưa tin chung. Hành động này đã xuất phát từ sự bấp bênh quanh tình trạng của CNN, đơn vị cùng với lại MS Now và Politico bị Tổng thống Trump cấm cửa vào tuần trước với lý do là đưa tin không công bằng về ông và chính quyền. Mặc dù đã ABC được chỉ định phụ trách chính nhóm truyền hình cho ngày thứ hai của chuyến thăm, đài này đã không phát sóng các sự kiện của ông Trump hay là phát trước các phim diễn ra trong ngày.
0: Cũng một bản tin liên quan đến Hoa Kỳ là Thượng viện đã bác nghị quyết hạn chế quyền sử dụng lực lượng tại Iran. Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 9 đã bác bỏ một nghị quyết về quyền hạn chế chiến tranh, theo đó đã yêu cầu Tổng thống Donald Trump đã chấm dứt việc sử dụng quân đội trong cuộc chiến của Iran, trừ khi Quốc hội đã tuyên chiến hoặc chính thức cho phép. Thượng viện đã bỏ phiếu với kết quả là 49-50 với 49 phiếu thuận và 50 phiếu chống, và một thượng nghị sĩ đã không bỏ phiếu, đã khiến nghị quyết bị thất bại. Đây là lần thứ 14 Thượng viện xem xét một nghị quyết về quyền hạn chiến tranh liên quan đến Iran kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Bốn thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa gồm Suzanne Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul và Tom Tillis đã cùng các thượng nghị sĩ về phía Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết. Trước cuộc bỏ phiếu vào ngày 24 tháng 9, thì Hạ viện cũng đã thông qua một nghị quyết khác về quyền hạn chiến tranh với tỷ lệ là 220-204 nhằm hạn chế thẩm quyền của Tổng thống trong việc chỉ đạo các hoạt động quân sự của Mỹ chống lại Iran.
1: Tòa Bạch Cung đã quảng bá Tổng thống Trump bất chấp luật cấm tuyên truyền. Nhật báo Washington Post đã loan tin là Tòa Bạch Cung đã bắt tay chạy video quảng bá Tổng thống Donald Trump bằng tiền chính phủ trên truyền hình cáp hôm thứ Tư ngày 23 tháng 9, bất chấp luật của liên bang là cấm dùng tiền đóng thuế của người dân để có thể tuyên truyền. Mẫu quảng bá này tương tự những mẫu quảng bá được tổ chức bất vụ lợi ở trong bang tranh cử của Tổng thống Donald Trump công bố trước đây để mà giới thiệu thành tích của ông trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Tuy nhiên video này có câu là chính phủ Mỹ trả tiền. Từ năm 1950 tới nay thì luật ngân sách thường niên bao gồm dự luật ngân sách được Tổng thống Donald Trump ký hồi tháng 2 thường cấm dùng tiền chính phủ để mà quảng bá cá nhân hoặc là tuyên truyền. Văn phòng trách nhiệm chính phủ viết tắt là GAO từng cho hay là lệnh cấm này áp dụng cho việc truyền thông thuần túy mang tính đảng phái và có mục đích hỗ trợ ứng cử viên hoặc là đảng chính trị nào đó. Mẫu quảng bá này bao gồm hàng loạt hình ảnh và video của Tổng thống Donald Trump xen lẫn với từ ngữ vận động tranh cử.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống, ngày Dolly Parton và cột mốc 50 năm. Ngày 25 tháng 9 năm nay thì được nhiều địa phương tại Hoa Kỳ đã chọn ngày là ngày Dolly Parton để tưởng nhớ nữ ca sĩ nhạc đồng quê huyền thoại, người đã qua đời cách đây đúng một tháng ở tuổi 80. Các tiểu bang như California và Ohio cùng nhiều thành phố, trong đó có Nashville, New Orleans và Portland, đã tổ chức các hoạt động tôn vinh bà. Quỹ Dollywood Foundation cũng phát động chương trình Give Light Dolly Day. Cùng ngày thì ban nhạc rock U2 đã đánh dấu 50 năm kể từ khi thành lập tại Dublin, Ireland. Nhóm cũng công bố cuốn album đầu tiên sau 9 năm mang tên là Carnival de Luz, dự kiến là phát hành vào ngày 13 tháng 11, đồng thời đã ra mắt ca khúc mới là Silent Seal, bản song ca với Dolly Parton, được thu âm vào tháng 6 và được xem là phần trình diễn dòng hát cuối cùng của bà.
1: Hồng Kông tổ chức múa rồng lửa trong dịp Tết Trung Thu. Hàng trăm khán giả đã chen chúc trên những con phố nhỏ hẹp ở tại khu Thai Hang, Hồng Kông vào tối thứ Năm 24 tháng 9 giờ địa phương để mà chiêm ngưỡng múa rồng lửa, một màn trình diễn ngoạn mục thắp sáng cả một thành phố trước thềm Tết Trung Thu, một truyền thống cổ tích từ thời 1880. Màn trình diễn truyền thống này quy tụ hơn 300 người tham gia cùng với là diễn hành với con rồng dài 67 mét qua những con phố đông đúc. Con rồng được gắn hàng chục ngàn nén hương đang cháy đỏ rực, uốn lượn qua đám đông đang reo hò cổ vũ, trong khi người xem giơ điện thoại lên để có thể ghi lại khung cảnh rực lửa. Múa rồng lửa khởi nguồn từ một nghi thức nhằm xua đuổi dịch bệnh ở tại Tài Hàn vào cuối thế kỷ thứ 19. Năm 2011, nghi thức này đã được đưa vào danh sách di sản văn hóa.
0: Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán trong chiều hôm nay.
2: Chỉ số Dow Jones 51.828.59 điểm, tăng 0.93%. Chỉ số Nasdaq 27.068.72 điểm, tăng 0.48%. Chỉ số S&P 500 7.743.51 điểm, tăng 0.51%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 5.18, tăng 0.43%. Giá dầu thô hôm nay 92.30 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.326 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 141.400.000 một lượng và bán ra 144.400.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.170 đồng Việt Nam.
0: Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ chứng khoán và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
0: Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin Việt Nam cho biết là bắt thêm giám đốc trong vụ y tế Việt-Mỹ. Ông Bùi Vinh Quang là giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, được cho là đã bị bắt vì dính líu tới vụ án liên quan công ty đầu tư y tế Việt-Mỹ. Nhưng các báo trong nước là chỉ được đưa tin là ông ta vắng mặt. Ủy quyền điều hành cho phó giám đốc, theo báo Tuổi Trẻ hôm ngày 24 tháng 9, thì ông Vũ Kiên là người phó của ông Quang, đã được giao điều hành bệnh viện trong thời gian ông Quang vắng mặt tại cơ quan. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 9. Trước lúc bị bắt thì ông Quang được ghi nhận đã có hơn 24 năm công tác liên tục trong ngành y tế, trong đó có gần 20 năm làm chuyên môn kỹ thuật. Ông Quang làm giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội từ cuối năm 2018 cho đến nay. Trong vụ án này thì đã có hai thứ trưởng y tế đương nhiệm lần lượt bị bắt với cáo buộc là ăn hối lộ, và Trần Văn Thuấn và Nguyễn Tri Thức. Nhưng chỉ trường hợp đầu được công bố, còn trường hợp sau thì được đưa tin là thôi chức theo nguyện vọng cá nhân.
1: Cảnh sát của Scotland đã bắt 36 người Việt Nam trong một băng nhóm tội phạm. Cảnh sát Scotland đã tiến hành một trong những chiến dịch lớn nhất nhắm vào một băng nhóm tội phạm có tổ chức của người Việt Nam có liên quan đến hoạt động buôn người và các cơ sở trồng cần sa. Khoảng 300 cảnh sát đã tham gia vào các cuộc đột kích đồng loạt vào sáng sớm ngày 23 tháng 9, bắt giữ 36 người và phát giác 14 cơ sở trồng cần sa. Tổng cộng thì cảnh sát Scotland đã khám xét tới 47 địa điểm. Giới chức của địa phương bị cáo buộc là băng nhóm này dính líu đến nhiều loại tội hình sự, bao gồm buôn người, sản xuất ma túy, lừa đảo, rửa tiền và tội phạm có tổ chức có liên quan đến nhập cư. Cảnh sát cho biết các hoạt động này lần đầu bị phát giác sau khi mà các tội phạm người Việt Nam bị phát giác có liên quan đến 150 cơ sở trồng cần sa ở tại Scotland vào năm ngoái. Và có khoảng 120 người được gọi là những người làm vườn đã bị bắt giữ và giới chức đã thu giữ số ma túy trị giá 26 triệu bảng Anh.
0: Cũng liên quan đến bản tin Việt Nam cho biết thì chuyển lậu 520 triệu Mỹ Kim sang Trung Cộng, hai chị em đã lãnh 40 năm tù. Bị cáo tên là Trần Thị Nga và em trai là Trần Thế Mạnh đã bị Tòa án Hà Nội kết án lần lượt với 16 và 24 năm tù với cáo buộc là chuyển lậu 520 triệu Mỹ Kim sang Trung Cộng. Theo báo VN Express hôm ngày 24 tháng 9, thì hai chị em đã bị cáo Nga và bị cáo đã kết tội buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Cáo trạng vụ án cho hay, trong các năm 2018 cho đến 2023, thì hai chị em đã bị cáo này đã lập 7 công ty để nhận ủy thác nhập cảng đồ gia dụng, đồ dùng trong gia đình và thiết bị điện tử Trung Cộng. Các chủ hãng Trung Cộng và khách hàng tại Việt Nam đã tự thỏa thuận về việc mua bán. Nhóm chị em bị cáo Nga đã đứng ra thực hiện thủ tục nhập cảng, thông quan và vận chuyển hàng hóa về giao cho khách. Từ những dữ liệu này thì bị cáo Nga đã chuyển cho nhân viên lập hợp đồng ngoại thương, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói cùng các tài liệu liên quan để mở tờ khai hải quan.
1: North Carolina đã phản đối VinFast đòi niêm phong các tài liệu của vụ kiện. Bộ Thương mại của North Carolina đã phản đối yêu cầu của VinFast là niêm phong các tài liệu có liên quan đến vụ kiện của tiểu bang đối với lại công ty sản xuất xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người được coi là giàu nhất Việt Nam. Theo nhật báo The Carolina Journal, hôm thứ Năm 24 tháng 9, thì Tòa Thượng thẩm North Carolina ở tại Wake County sẽ có một phiên điều trần về vấn đề này vào ngày thứ Ba tới. Và ông Jeff Jackson, là Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang, cho biết là vụ kiện bắt đầu hồi tháng 5 để tiểu bang lấy lại khu đất lớn ở tại Chatham County, nơi mà VinFast dự trù xây một nhà máy sản xuất xe hơi trị giá được khoảng 3 tỷ đô la. Luật sư của Bộ Tư pháp North Carolina và đại diện của VinFast đã nộp đơn vào tòa hồi tháng 7 và đồng ý điều chỉnh hồ sơ. Theo đó thì niêm phong đơn kiện và các tài liệu khác có liên quan đến vụ kiện. Việc này xảy ra do VinFast lập luận rằng một số thông tin trong hồ sơ là thông tin mật và được miễn công khai.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin liên quan đến giải trí. Macklemore đã công bố chuyến lưu diễn là Free Palestine tại châu Âu. Nhạc sĩ nhạc rap Macklemore vừa công bố chuyến lưu diễn ngắn mang tên là Free Palestine Tour, gồm 3 đêm diễn tại Dublin, Ireland, Paris tại Pháp và London tại Anh vào tuần cuối tháng 10. Toàn bộ lợi nhuận từ các buổi biểu diễn sẽ được quyên góp cho các tổ chức hỗ trợ người Palestine, theo thông báo của nam nghệ sĩ. Thông báo được đưa ra không lâu sau khi Macklemore đã bị loại khỏi chặng lưu diễn tại Hoa Kỳ của Ed Sheeran. Nhà tổ chức cho biết là một số địa điểm biểu diễn đã không chấp nhận sự xuất hiện của rapper này sau những phát biểu là ủng hộ Palestine trên sân khấu. Macklemore cho rằng việc lên tiếng về vấn đề nhân đạo là cần thiết và tiếp tục khẳng định lập trường của mình. Trước đó thì Macklemore đã cho biết là đã quyên góp được 1 triệu Mỹ Kim thu được từ các cuộc biểu diễn trước cho các hoạt động hỗ trợ Palestine. Chuyến lưu diễn mới được xem là nỗ lực tiếp tục vận động sự chú ý của công chúng đối với cuộc khủng hoảng tại Gaza.
1: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết là một bộ phim có tên là The Scandal của Nam Hàn đang gây tranh cãi vì cặp môi của Nana. Nhiều người cho rằng đôi môi căng bọng sau khi tiêm hóa chất khiến cho cô không phù hợp với lại trang phục và bối cảnh cổ trang, thậm chí làm cho họ mất tập trung khi mà xem phim. Và trước những chỉ trích thì Nana thừa nhận từng sửa môi là lựa chọn cá nhân của mình, nhưng mà không có sáng suốt trong vai trò diễn viên. Cô xin lỗi người hâm mộ và đồng thời hứa nỗ lực hoàn thiện bản thân. Trong bộ phim thì Nana vào vai đó là Hee Yeon, là một quá phụ bị cuốn vào một cuộc cá cược giữa phu nhân Cho và Jo Won. Từ một trò tán tỉnh thì mối quan hệ giữa Hee Yeon và Jo Won dần phát triển thành tình cảm thật. Và sau 8 tập thì các cảnh nóng táo bạo của Nana và Ji Chang Wook tiếp tục gây sốc và tạo nhiều ý kiến trái chiều trong diễn biến của câu chuyện. Nana cho biết là cô nhận lời tham gia vì kính trọng đạo diễn John Ji Woo. Phim dựa trên tiểu thuyết có tên là Dangerous Liaisons kết hợp cảm hứng từ phim Untold Scandal, khai thác xung đột giữa dục vọng, bản ngã và những rào cản của thời đại.
0: Không biết Quang Dương đã coi cuốn phim Scandal chưa? Mới ra ở Netflix á.
1: Chưa coi chị. Dạ, nói chung là phim Nam Hàn thì chưa có coi. Có nhiều người thích lắm nhưng mà Quang Dương thì chưa có dịp coi.
0: Dạ, nếu mà có dịp thì Quang Dương nên coi. Về thì Trang nghĩ đây là cuốn phim nói về lịch sử của Nam Hàn mà cũng rất là táo bạo từ trước đến nay. Cũng rất là nhiều cảnh nóng và rất là hấp dẫn, cho nên cũng nên coi thử cho biết.
1: Thành ra là vì vậy mới bị phản ứng được. Tức là phim về lịch sử mà cái cô đóng vai chính đó thì lại có cặp môi phải nói là rất là mỏng,
0: rất là lạ,
1: sữa thành ra nó không có đúng.
0: Cũng chưa coi nhưng mà cũng sẽ coi. Và kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình Evening News với Quang Trường và Thùy Trang. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chúng tôi xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chào tạm biệt.

0: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
2: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Vina Shop Live Shopping với bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cương lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ sáu ngày hôm nay. Thùy Trang mến chào đến quý vị thính giả khắp mọi nơi và mến chào bác sĩ Nguyễn Đức Cương.
1: À vâng, chúng tôi xin kính chào tái ngộ cùng tất cả quý vị đang nghe đài và mến chào Thùy Trang. Hôm nay Thùy Trang có khỏe không?
0: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thùy Trang khỏe và không biết hôm nay khí hậu bên Cali ra sao thưa bác sĩ?
1: Chúng tôi thì cũng không thua gì đâu, cũng nóng vô cùng. Hôm qua cũng 95-96 độ và cuối tuần cũng bất bất được một tí thì hy vọng tuần tới chúng ta sẽ khá hơn.
0: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều và quay trở lại với chương trình thưa bác sĩ. Thùy Trang cũng có, không biết hôm nay là bác sĩ có muốn chia sẻ những cái vấn đề gì liên quan đến vấn đề sức khỏe cũng như những dược phẩm trong tủ thuốc của Vinashop mà bác sĩ muốn gửi đến quý vị thính giả hay không thưa bác sĩ?
1: Vâng, các dược phẩm của tủ thuốc đông y thì quý vị cũng đã biết nhiều rồi, nhưng mà hôm nay thì chúng tôi muốn dành những cái phút giây này để mà chia sẻ với quý vị về một cái vấn nạn y học mà hầu như nó là trở nên một cái sự quan tâm hàng đầu của chúng ta tại Hoa Kỳ cũng như là tại nhiều nơi. Đề tài này thì có lần chúng ta đã nói rồi, nhưng mà chúng tôi nghĩ là có lẽ hôm nay mình cũng sẽ nói thêm một chút nữa, bởi vì những sự kiện nó vẫn xảy ra chung quanh chúng ta. Thưa quý vị, thì đối với những người lớn tuổi ngày xưa đó, thì ưu tư cái lo lắng nhất là lo thứ nhất là tim của mình có tốt hay không, rồi lo mình có bị tai biến mạch máu não không, hoặc là đột quỵ. Nhưng mà thực sự thì bây giờ cái âu lo đó không chỉ ở người cao niên đâu. Nhưng mà có thể nói là theo thống kê thì cái tỷ lệ người cao niên mà bị tai biến ấy, và cũng như là bị đột quỵ, nó đã giảm 20%. Trong khi đó thì với những người trung niên và các bạn trẻ thì nó lại tăng. Nó tăng lên 20%. Đó là mấy con số đáng ngại mà vì thế cho nên hôm nay mình cũng muốn dành những giây phút này để nói về cái tình trạng đó, để mà những cái vấn đề thì chúng ta có thể ngăn ngừa được chứ không phải là không.
0: Và thật là đúng là một cái con số thì cũng sợ đó thưa bác sĩ. Mình nói về những cái người trẻ tại sao lại tăng lên, và Tùy Trang cũng nghe rất nhiều câu chuyện về những người trẻ đã bị tai biến mạch máu não hay là bị đột quỵ, even là những người đó rất là sống rất là khỏe mạnh, chơi thể thao, thể dục mà họ vẫn bị thì có thể là họ quá tự tin và họ không uống thuốc. Còn lấy những người già thì họ thích cái sức khỏe của họ tốt hơn, phải không bác sĩ?
1: Đó là đúng như vậy đó, chính xác. Thứ nhất là các bạn trẻ thường là mình nghĩ là mình còn ok. Có vẻ vấn đề nó có nhưng mà chắc là nó cũng nhẹ thôi. Nhưng mà hiện giờ thì cái tốc độ cuộc sống càng ngày nó càng gấp rút, và chúng ta có càng ngày có nhiều cái vấn đề phải lo toan. Đời sống ngày xưa thong thả hơn, bây giờ thì nó vội vàng hơn. Thành ra những cái nguyên nhân mà đối với các bạn trẻ hoặc là những người trung niên ấy, là thường là đa số là do cái mất ngủ, rồi do căng thẳng. Thành ra quý vị nhớ là không chỉ là những người bị cao cholesterol đâu nhé, có những người không bị cao huyết áp, không bị cao cholesterol mà vẫn bị đột quỵ như thường. Vâng, thành ra là đây là cái vấn đề chúng ta hãy lưu ý, là đừng có nghĩ là tôi đi thử máu huyết áp rồi tốt thì, nhưng mà cái sự gọi là mình không có cho cơ thể mình nghỉ ngơi, mình thức khuya nhiều quá, có nhiều người mất ngủ thì rồi cái lướt qua, cho nên là chúng ta cũng thấy là có những nhân vật nổi tiếng cũng như là những người không nổi tiếng, chúng ta không biết tới trường hợp đó. Thì bây giờ cũng xin nói cụ thể hơn là riêng tại Hoa Kỳ nhé, là cái tai biến mạch máu não là cái nguyên nhân tử vong hàng thứ ba. Và nó ảnh hưởng mỗi một năm, thưa quý vị, 700.000 người. 700.000 người chứ không phải là 7.000. Và riêng cái vấn đề đột quỵ đó thì nó là cao hơn. Tại vì cái đột quỵ nó xảy ra không chỉ với những người cao niên mà với cả những người trung niên nữa. Và cái con số trung bình là từ 800-900.000 người mỗi năm. Tức là tất cả những bệnh tim mạch, bệnh động mạch vành này, rồi tim bị tụy tim, bệnh tim mạch đó, và đi tới cái tử vong là nó tới từ 800-900.000, thì con số đó không phải là nhỏ, phải không?
0: Đúng là rất là đáng sợ đó thưa bác sĩ. Và cho phép Thùy Trang cũng hỏi bác sĩ một câu hỏi này, thì mình nói về cái tai biến mạch máu não và đột quỵ, thì mình cái đó là có phải cùng một cái bệnh hoặc là hay là hai cái nó different hả thưa bác sĩ? Thì bác sĩ có thể giải thích.
1: Hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất là bây giờ mình nói về tai biến đó, thì thường là nó xảy ra trên não. Và trên não chúng ta nó là những cái mạch máu nó rất là nhỏ, ngoài trừ một số động mạch như là động mạch cẳng là hai bên cổ đi lên thì nó lớn, và cái động mạch ở phía sau nó lớn, nhưng mà nó lại có rất nhiều cái động mạch nhỏ, chúng ta gọi là một cái vi mạch, tiếng Mỹ nó gọi là capillary, nó không phải là artery mà nó gọi là capillary, thì cái những động mạch nhỏ nó rất là dễ bị vỡ. Nhất là khi mà chúng ta bị huyết áp cao, hoặc là chúng ta bị cao cholesterol, hoặc là chúng ta mất ngủ, nhưng mà cái mất ngủ thì nó ảnh hưởng tới cái tim nhiều hơn. Bây giờ mình nói về vấn đề là tai biến mạch máu não thì chúng ta biết là những cái nguyên nhân nó âm ỉ, nó nuôi qua nhiều ngày tháng. Thứ nhất là chúng ta bị đường cao này, hoặc là chúng ta không có ăn rau nhiều này, rồi những cái lượng mỡ mà mỡ xấu đó nó tích lũy trong mạch, nó ảnh hưởng tới những động mạch ở tim, ảnh hưởng tới những động mạch ở trên vùng não. Thành ra nó sẽ làm cho đến một cái lúc nào đó chúng ta bị xúc động, hoặc là chúng ta đột ngột huyết áp tăng cao lên, hoặc là chúng ta ăn uống hơi mặn, thì cái huyết áp nó tăng lên thì nó sẽ làm cho những cái mạch máu ở trên đầu nó bị vỡ. Thì nó phân tích về cái tai biến thì nó nhiều chi tiết, nhưng mà nói chung là tai biến nó từ nhẹ tới nặng. Vâng, còn cái trường hợp về tim ấy, là bởi vì chúng ta mất ngủ này thì tim nó mệt quá, rồi chúng ta lại đôi khi chơi thể thao mà lại chơi quá sức cũng làm hại tim. Có nhiều em, thì Trang nhớ là ngay tại Hoa Kỳ này, có nhiều em mà bơi lội, đôi khi huấn luyện viên bắt các em bơi nhiều quá, có 11 tuổi các em bị vỡ tim, các em bị đột quỵ. Thành ra là tập thể dục mà nó quá sức cũng không được, rồi mất ngủ, rồi căng thẳng nhiều ngày, thì đó là những cái nguyên nhân hàng đầu nó đi tới cái tử vong. Mà chúng ta biết là cái đột quỵ là cái nó xảy ra rất nhanh, đôi khi mình không thể ngờ đâu, mình không thể ngờ thấy người đó đang cười nói vui vẻ đùng cái lăn xuống. Thành ra quý vị lưu ý là đừng có phải lắng nghe cơ thể của mình thì cho nó nghỉ ngơi, không nên ôm một cái vấn đề nó mình chưa giải quyết được, thì mình cũng đừng, khi đi ngủ mình không cầu nguyện để cho lòng mình nó lắng xuống. Cái sự cầu nguyện rất quan trọng, quý vị, là bởi vì mình khoan nói tới những yếu tố tâm linh là Phật hay Chúa đổ cho mình, nhưng mà khi mình cầu nguyện thì cái lòng mình nó lắng xuống, cái tâm mình nó an lại, thì cái nhịp tim nó chậm lại và cái đầu mình nó thảnh thơi. Thì mình giảm được nguy cơ rất nhiều.
0: Thùy Trang cũng đồng ý với bác sĩ về cái quan điểm đó. Tại vì cái lúc mà mình giận dữ, hoặc là mình giận một chuyện gì, mình cãi nhau, hoặc là mình bị stress hay cái gì, thì tự nhiên cái mặt mình nó nóng bừng lên và tim mình nó đập rất là mạnh. Thì Thùy Trang nghĩ lúc mà mình vô mình tắm một cái, hoặc là mình vô mình đọc kinh một cầu nguyện, hoặc là mình thiền tí xíu, thì mình thấy nó đỡ hơn đó, thưa bác sĩ. Và bây giờ thì Thùy Trang nghĩ là, bây giờ Thùy Trang biết là cái nguyên nhân chính của cái gây đột quỵ á, là mình, bác sĩ đã giải thích rồi. Bây giờ mình có cái dấu hiệu nào để nhìn nhận biết được sớm là bị đột quỵ không, thưa bác sĩ?
1: Vâng, nó vẫn có những dấu hiệu báo trước. Thí dụ như là thường, các bác sĩ thường nói là, thí dụ như khi mình thấy có một cái đường T nó bắt đầu từ tim nó đi xuống cái cánh tay trái, từ tay trái nhé, và khi mình ngửa bàn tay lên thì nó đi, cái đường T nó đi theo cái chiều ngửa của cái bàn tay. Và đi xuống tay, khi quý vị thấy có cái dấu hiệu đó thì mình gọi cấp cứu ngay, đừng có chần chừ. Tim đập đột ngột hoặc là có những cơn nhói ở vùng tim. Những cơn nhói nó xảy ra có khi lâu lâu nó xảy ra một lần, có khi nó co thắt mà nó đau đến độ là không thở được ấy. Thoáng qua rất nhanh, có nhiều khi một phút là nó êm. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng đó là những dấu hiệu báo động. Và những lúc đó mình phải báo cho bác sĩ liền để mình có những biện pháp, bác sĩ cho thuốc, hoặc là mình đi khám tim, đo điện tâm đồ, hoặc là làm những cái test nó gọi là stress test ấy. Các bác sĩ chuyên khoa thì họ biết, họ sẽ cho mình thử xem cái mức chịu đựng của mình như nào, và tim có dấu hiệu gì báo động hay không. Thì quý vị nhớ là khi những cái đường tê nó xảy ra, đặc biệt ở cái ngực trái và cánh tay trái, những cái tê ở vùng khác thì mình không có đáng nói, là bởi vì ví dụ như có thể do chấn thương hoặc là do bị tiểu đường, nó có thể nó có cái tê ở chân, thì cái đó nó không có đáng lo lắm. Nhưng mà những cái tê ở cánh tay trái rất là đáng lo. Và cái tim mình nó đập bất thường và nó có những cơn co thắt đau, thì quý vị cần nhớ là phải đi vô nhà thương cả sớm càng tốt.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Và cũng là liên quan đến cái bác sĩ vừa giải thích, thì khi mình đã biết những cái dấu hiệu của đột quỵ rồi, thì cái những cái yếu tố nào, mà những cái nguy cơ nào mà mình có thể, nó có thể làm tăng cái khả năng của đột quỵ, thưa bác sĩ?
1: Vâng, thứ nhất là mình tiếp tục làm việc căng thẳng quá độ, không có ngủ nghỉ. Ví dụ bây giờ mình nói cái giấc ngủ là nó chiếm 1/3 đời người, nó chiếm 1/3 trong ngày. Phái nữ thì chúng ta cần 8 tiếng một đêm, phái nam thì 7 tiếng là đủ rồi. Nói chung là cái thời gian ngủ nó chiếm 1/3. Thành ra là chúng ta phải giữ gìn cái cơ thể mình, bởi vì khi mình ngủ là cái thời gian vàng để mà cơ thể mình nó lấy lại những cái năng lượng mà chúng ta đã mất, và đồng thời nó giải tỏa sự căng thẳng. Ngủ là cái thời gian hàn gắn của cơ thể, mà chúng ta là không ngủ, chúng ta không cho cái cơ thể chúng ta cơ hội để hàn gắn những cái mệt mỏi hay là lấy lại năng lượng, thì chúng ta gọi là làm dùng cái quả tim của mình, gọi là abuse đó. Thì chúng ta vẫn thường nói điều lại là quý vị phải lắng nghe cơ thể của mình, đừng để một cái ngày nào đó nó không nghe mình thì lúc là mình mệt. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi bây giờ mình nói một chút xíu qua về vấn đề tai biến mạch máu não. Thì quý vị cũng đã được các bác sĩ nhắc rồi, mà chắc chắn là quý vị cũng đã được nghe rồi. Thứ nhất là mình thấy tự nhiên cái cánh tay mình nó yếu, một bên nó đưa lên không được, mình mất thăng bằng, mình thấy đầu nó nặng, nhức đầu, mắt của mình bị mờ đi và miệng mình nó lấp bắp. Thì chắc chắn đó là những cái dấu hiệu nó chuẩn bị cho tai biến mạch máu não. Ở cái chương trình này chúng tôi xin lưu ý quý vị là nó có một cái thời gian vàng. Ngày xưa đó thì cách đây vài thập kỷ thì chúng ta không có một cái loại thuốc để nó làm tan những cái cục máu bầm ở trong máu đông ở trong cơ thể, trong não mình ấy. Thì bây giờ quý vị nhớ là khi có dấu hiệu đó thì vào nhà thương ngay, báo quan cháu hoặc là bằng một cách nào đó thì chúng ta bấm điện thoại kêu 911. Thì trong cái thời gian khoảng 3 tiếng hồ thì chúng ta có khả năng là hồi phục được rất là cao. Tại vì khi mà đưa vào trong nhà thương họ chích một cái thuốc ấy, cái tên nó dài lắm, thì họ chích một cái thuốc thì nó làm cho tan cái cục máu bầm trong não, thì có thể dòng máu nó lưu thông trở lại, thì chúng ta có thể hồi phục nhanh chóng và có thể là cái khả năng hồi phục có thể tới 99%. Nhưng mà nếu ngược lại mà chúng ta không kịp á, hoặc là chúng ta không có làm ngay đó thì nó mất đi cái thời gian vàng đó. Thì cái khả năng vâng cái di chứng nó sẽ nặng hơn.
0: Và nếu như vậy thì lúc mà những người đã bị đột quỵ hoặc là tai biến mạch máu não rồi thì họ có thể bị lại không thưa bác sĩ?
1: Cái đột quỵ nó có khả năng bị lại. Nếu mà chúng ta thoát được cái cơn đó thì chúng ta phải biết rằng chúng ta phải làm cái gì. Thí dụ bây giờ các bác sĩ họ sẽ khuyên là bây giờ từ nay anh hay chị phải ngủ nhiều hơn, ăn uống cẩn thận hơn, đừng để mình căng thẳng quá, và mình có một cái sinh hoạt cho nó điều độ, từ làm việc cho đến nghỉ ngơi nó phải cân đối với nhau. Rồi mình ăn uống nước nhiều, mình ăn rau nhiều, và thí dụ như quý vị nào mà chúng ta bị không may bị huyết áp cao thì không nên ăn mặn quá, cũng như là không nên ăn chất béo nhiều quá. Một cái lưu ý ở đây á, chúng tôi muốn nói rằng không ăn mặn không có nghĩa là không ăn một hộp muối nào. Quý vị vẫn nên ăn một ngày 2 gram muối. Chúng tôi nói là 2 gram muối này là cái muối căn bản để nó làm cho tế bào não hoạt động bình thường. Bởi vì cái tế bào não nó rất là cần protein, nó cần sodium rất là muối đó quý vị. Thì cho nên có nhiều vị chúng tôi đã từng thấy, thôi tôi bị huyết áp cao, nấu canh ấy mà không có cho bất cứ cái gì cả, cái là canh nó lạt như nước lã thì cái đó không được. Tại vì khi mà nó thiếu sodium thì chúng ta dễ bị mất thăng bằng này, dễ bị buồn nôn này, dễ bị choáng. Thành ra cũng cần, nhưng mà chúng ta vừa đủ cho phép quý vị dùng một ngày, nhớ là chúng ta được quyền dùng 2 gram muối.
0: Thật ra chế độ ăn mà không có tí xíu mặn mặn thì nó cũng khó ăn lắm phải không thưa bác sĩ?
1: Đúng là như vậy. Mà nó hại não lắm, tại vì cái tế bào não nó sẽ bị suy thoái, bởi vì nó sống bằng muối và nó sống bằng protein. Tại vì quý vị nhớ là mình ăn một cái gì nó có protein vào, nó không chỉ có tốt cho những tế bào khác, nhưng mà tế bào não là một cái tế bào cần protein nhất trong cơ thể. Và muối cũng vậy. Thành ra quý vị nhớ là dù mình có bị huyết áp cao thì quý vị vẫn phải ăn ở cái mức độ vừa phải. Nhưng mà nếu cái cho phép, tức là người ta nói là 2.000 mg, tức là 2 gram, tức là mình cho phép mình ăn. Bởi cái đó là nên giữ như vậy, chứ không có nghĩa là tuyệt đối không ăn một hộp muối nào. Cho nên quý vị hiểu là khi mà nó kiêng có nghĩa là mình giảm, chứ không phải là kiêng có nghĩa là mình hoàn toàn mình dứt bỏ, thì cái đó rất là nó lại rất là ngược. Cũng như đơn giản mình nói là mình tưới cây, mình tưới nước nhiều thì nó chết, mà mình không tưới nước nó cũng chết luôn.
0: Nó cũng chết luôn. Thì nó khô. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thì mình nói về cái những cái mà nguyên nhân mà đã gây ra cái chứng đột quỵ hoặc là tai biến mạch máu não, thì Tiểu Trang biết là những người bị cao huyết áp hoặc là bị tiểu đường hoặc là những người hút thuốc, uống rượu vân vân, và nhất là bị cholesterol cao, Thì Thùy Trang cũng có một cái câu hỏi về cholesterol đó thưa bác sĩ. Nhiều người cái cholesterol rất là cao, có thể là trên 200, nhưng mà đến khi họ không cần phải uống thuốc, tại vì cái đó thì tại vì họ nói là cái good cholesterol của họ cao hơn là cái xấu, cho nên cái đó nó cũng bảo vệ được trái tim và cũng làm cho ngăn ngừa được đột quỵ, thì cái đó không biết có đúng hay không thưa bác sĩ.
1: À, thực ra thì cái tổng số mà cái cholesterol thì nó là khoảng 200 là nó an toàn. Thì nhưng mà chúng ta để ý là cái cholesterol nó có hai loại.
0: Dạ vâng.
1: Mà cái loại xấu và loại tốt, thì cái loại loại loại tốt thì ít nhất là 60 thì nó mới ok. Như thế mà nó dù như nó có 50 mấy hoặc 40 mấy thì chúng ta hơi thiếu. Thì quý vị thấy khi mình đi thử cái loại nó gọi là nó có hai loại, loại tốt và loại xấu. Thì cái loại HDL đó và cái loại nó gọi là LDL. HDL tức là cái loại cholesterol sống tốt, tức là mình nói theo tiếng Việt là HDL. Rồi cái kia đó là LDL. Thì nói tiếng Anh ra thì nó cũng dài dòng, nhưng mà quý vị hiểu là cứ nhớ là chữ H đầu đó là
0: cái tốt đó thưa bác sĩ.
1: Thì nó nên 60 trở lên là rất là good. Và cái kia thì là khoảng 100 trở lên là good, nhưng mà nếu mà cộng lại hai cái 100, nhưng mà trong đó thì cái anh chàng mà
0: tốt
1: là tốt chỉ có 40 thôi. Thì nó cũng không phải là một cái dấu hiệu tốt. Quý vị nhớ là rất dễ thôi, chúng ta chỉ cần giảm ăn thịt, chúng ta giảm ăn mỡ và chúng ta tăng cường rau trái cây, uống nước sinh tố, tất cả đó đều làm cho cái HDL lên, nó lên rất là rõ các vị. Và khi nó lên như vậy thì sao? Cái tim quý vị không mệt, không có bị nặng ngực mỗi buổi sáng. Quý vị nằm xuống ngủ mà thấy tim nó đập nó hơi nặng, tức ngực là đó là dấu hiệu báo cho biết là cái động mạch vành của chúng ta nó đã bị hẹp rồi. Nó làm cho cái lượng máu về nó bị giảm đi. Và chính cái động mạch vành mà nó bị giảm đi đó, thì nó làm cho cái lượng máu về tim không đủ, thì cái tim nó mệt và nó sẽ đi tới trụy tim trong cái lúc nào đó. Thành ra quý vị nhớ là khi nào mà chúng ta không may bị mình gọi là cao máu đấy, thì quý vị nhớ là mình ăn muối, được phép ăn 2 gram mỗi ngày thôi. Và chúng ta ăn chất béo giảm đi, không ăn càng tốt. Bởi vì ngay trong thịt nạc nó cũng có mỡ đó quý vị. Có nhiều người ví dụ như mình nhớ là thịt mỡ dưa hành có đỏ đó là thích lắm, vì mỡ nó ngon. Và quý vị nhớ là trong cái nạc nó có mỡ, đôi khi nó mình thật ra mình lưu ý là trong nạc nó cũng đã có mỡ rồi. Rồi trứng mình vẫn ăn được bình thường, nhưng mà quý vị nhớ là mình ăn với một cái liều lượng hạn chế. Trứng thì cũng có nhiều cái protein tốt cho não. Thành ra nói tóm lại là chúng ta ăn chất tươi nhiều, ăn trái cây nhiều, ăn càng nhiều càng tốt. Rồi và nhớ một điều là phải uống nước. Quý vị nhớ là với thể trạng trung bình của người Việt Nam, mỗi ngày quý vị cứ làm ơn uống giùm tôi là 1 lít rưỡi nước, không kể súp và canh nhé, không kể cà phê nhé, mà chỉ nói nước lọc là sáng 1 chai 500, trưa 1 chai 500, chiều 1 chai 500, thì quý vị an toàn để xa lộ. cái đó là bởi vì cơ thể mà nó có đủ nước thì nó mới có cơ hội để nó loại trừ cái lượng muối thẳng dư đi ra, đúng không? Bởi khi mình đi number one đó, thì tức là mình đã đẩy cái lượng muối ra ngoài một phần nào rồi. Đó, và nó cung cấp cho cái tế bào lúc nào cũng được tươi mới, và hơn nữa là cái dòng máu nó có nước đầy đủ thì nó được lưu thông. Khi mà máu nó lưu thông chậm là bởi vì nó thiếu nước, cũng làm cái ảnh hưởng tới tim.
0: Cảm ơn bác sĩ thật nhiều. Và một câu hỏi cuối cùng là nếu mà thí dụ bây giờ những người đã bị đột quỵ rồi đó thưa bác sĩ, hoặc là bị tai biến mạch máu não rồi, và sau khi bị hồi phục á, thì mình cần phải làm gì để mình tiếp tục để mình bảo vệ sẽ không bị nữa, và ngoài ra cái tủ thuốc của mình là ở Vinashop là có những cái thuốc gì để mình có thể dùng để mình có thể là maintain hoặc là bảo vệ cái tim hoặc là cái sức khỏe của mình không thưa bác sĩ?
1: Vâng, trước khi nói qua cái đó thì chúng tôi xin nhắc một cái điểm là quý vị nhớ điều này là bất cứ một cái nguyên nhân nào mà nó gây ra thì mình chỉ cần né nguyên nhân đó là mình sẽ không bị. Cái cơ hội mà tái phát của tai biến mạch máu não rất là cao. Theo thống kê người ta thấy là anh đã từng bị stroke, bị minor stroke hoặc là major stroke. Major thì mình không nói rồi, nhưng mà ngay cả bị minor tức là nhẹ thôi, thì cái khả năng mà nó tái hiện nó sẽ là 70%. Tức là nó rất là cao. Cái người nào đã từng bị tai biến thì trước sau gì cũng sẽ bị lại. Mà cái tỷ lệ nó rất là cao, 70%. Đột quỵ cũng vậy. Thành ra là chúng ta nhớ điều là những cái báo động đó là nó một cái lời nhắc nhở là chúng ta phải biết chúng ta phải làm gì, điều chỉnh lại đời sống, ăn uống thay đổi là cái cách ăn. Rồi trong tủ thuốc của mình thì mình có cái gì? Chúng tôi có cái dược thảo Sleep Better giúp cho quý vị nào mất ngủ, khó ngủ, quý vị có thể ngủ. Bởi vì cái ngủ chúng tôi nói quý vị là nó rất là quan trọng, nó hơn cả cái ăn luôn.
0: Đúng rồi. Thế nó cái gì chứ ngủ là mê lắm á thưa bác sĩ.
1: Vâng, tại vì ngủ mình chỉ cần mình ăn một ngày 5 bữa mà mình ngủ một ngày có 3 tiếng thôi là cái mặt mình vẫn xanh lè.
0: Đúng.
1: Nhưng mà ngược lại mình ăn một ngày 1 bữa 2 bữa mà mình ngủ ngon, mặt mình vẫn hồng hào. Mình thấy đó, đúng không? Thì chúng ta có thuốc cũ, khi nào quý vị cần quý vị cứ ghé về shop để mà hỏi về cái chai thuốc Sleepner của tủ thuốc Đông Y. Rồi quý vị đi thử máu một năm một lần hoặc là hai lần thì mình biết cái lượng đường mình như thế nào, thì mình phải tìm cách mà điều chỉnh, và có cái chúng ta có cái dược thảo là Sugar Beta 3 để giúp cho quý vị được có một cái lượng đường nó an toàn để chúng ta, bởi vì đường mà nó nhiều thì nó chuyển thành chất béo, nó không có cái gì mà chuyển thành chất béo nhanh bằng cái đường. Cái anh mà anh ăn người ta làm thí nghiệm rồi, cái anh ăn một ngày là 50 gram đường, rồi cái anh kia thì ăn một ngày 50 gram mỡ, thì cái anh ăn 50 gram đường nó lên chân nhanh hơn cái anh ăn mỡ. Đó là một cười vậy.
0: Nhưng mà bác sĩ nói về đường là chỉ là đường hay là đường trong trái cây nó cũng khao như vậy hả thưa bác sĩ?
1: Cái đường trong trái cây thì dùng sao nó an toàn hơn, nó an toàn hơn. Và nhưng mà cái đường mà trong cái
0: đường
1: trong ice cream này,
0: trong kem bánh ngọt,
1: trong soft drink này, trong những bánh ngọt, cái đường đó nó rất là nặng và nó chuyển hóa thành mỡ. Mà khi nó dư nằm ở gan, cho nên gan nhiễm mỡ này, rồi nó đi vào trong máu thì nó làm cái mạch máu nó hẹp lại. Thì quý vị chỉ cần suy luận là thấy ngay thôi. Thì đó là những cái nguy cơ để chúng ta tránh cái ăn ngọt nhiều. Ngọt, như chúng tôi nói là cơ thể, một tế bào não cũng rất là cần đường. Chúng tôi nói thêm chi tiết này nhé. Phụ nữ có thể ăn một ngày 25 gram đường, dù là đang bị tiểu đường. Tại vì chúng ta có tiểu đường để chúng ta kiểm soát rồi. Chứ không có nghĩa là quý vị bị tiểu đường là quý vị không được ăn đường. Quý vị vẫn phải ăn đường, nhưng mà ăn 25 gram đường mà thôi. Thì cái đường đó có thể mình tránh trong trái cây, có thể mình uống một ly nước chanh, mình cho một vài muỗng đường. Ok, không sao hết. Nhưng mà mình có cái thuốc tiểu đường để nó control rồi. Chứ không có nghĩa là đừng ăn đường, chứ không được ăn đường. Thế đó không phải đâu quý vị. Tế bào mà thiếu đường nó cũng sẽ là vấn đề, làm cho quý vị bị choáng. Cho nên quý vị đang thấy có người họ bị tụt đường không?
0: Đang lái xe thì đúng rồi.
1: Tâm người khác
0: nó tụt đường. Trang đã thấy.
1: Thành ra quý vị lưu ý cho chúng tôi cái đó. Thì trong tủ thuốc chúng tôi có Sugar Better 3, có Sleep Better, có Heart Better, rồi những cái như về mắt, chống không mắt thì quý vị biết rồi. Thì đó là những chúng tôi nói là chúng tôi làm những cái dược thảo nó đáp ứng cái nhu cầu thật là cần thiết của quý vị. Hôm nay thì mình muốn dành thời gian này để lưu ý là bởi vì mình thấy tin tức báo chí có nhiều cái bạn rất trẻ, rất tài năng, tự nhiên cái đang bình thường cái là xảy ra làm cái chuyện vừa rồi đây chúng tôi có một người thân mới có 60 thôi, vừa ăn cơm xong nên là đi vào nghỉ ngơi thế là tự nhiên ói ra rồi đi luôn. Không, đó là bị truy tim. Thật ra chúng tôi thấy là đây là một cái nhắc nhở quý vị một lần nữa, bởi vì cái lời nhắc nhở này thì có thể quý vị không muốn nghe đâu, nhưng mà đang
0: thừa. Mình cứ nhắc hoài đi bác sĩ, chứ sao gì nó cũng lọt vào lỗ tai tí xíu. Phải không thưa bác sĩ?
1: Xin cầu chúc quý vị lúc nào cũng được mạnh khỏe. Chúng tôi rất là thích cái chương trình này, mỗi lần lên thì để có dịp chia sẻ với quý vị những thông tin học để chúng ta cùng nhau có một cái đời sống mạnh khỏe, hạnh phúc.
0: Và một lần nữa Thùy Trang cảm ơn bác sĩ Đông Y Nguyễn Đức Cường đã đến với chương trình hôm nay và đã chia sẻ những cái vấn đề về sức khỏe rất là hữu ích đến quý vị đồng hương. Và Thùy Trang cũng xin kính chúc bác sĩ và cũng như gia đình ngày weekend là bình an. Xin chào tạm biệt đến quý vị thính giả và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài và xin hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau.
1: Vâng, cảm ơn thầy rất nhiều ạ.
0: Dạ vâng.
1: Kính chào quý vị.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Hàng sale chợ Tân Hưng từ ngày 22 đến 28 tháng 9. Cà rốt 39 cent pound, bí rợ 99 cent pound, cải bẹ xanh 99 cent pound, khoai lang dương ngọc 2 đồng 99 pound, trứng gà xanh nấc 1 đồng 29 vị, nước mắm Red Bull 7 đồng 99 chai, và bỏ lì Việt Quê 8 đồng 99. Mì mô đồ lẩu thái tôm Ace Cook 12 ly 9 đồng 99 bốc. Nước dừa đông lạnh Aroi 1 đồng 49. Du đình Sanuki đông lạnh hiệu Hana 3 đồng 99 gói. Dầu hòa cô gái chèo thuyền Lê Công Kỳ 7 đồng 99. Hạt nêm gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: BT Collagen.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
8: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care. Chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Loa loa loa! Việc Radio Dallas và Houston xin thông báo hai chương trình hoàn toàn mới đến quý đồng hương.
11: Quý vị đang tìm một công việc như ý hay cơ sở thương mại, tiệm nail, nhà hàng đang cần thợ giỏi, nhân viên nhanh nhẹn? Kết nối ngay với Tìm Việc Tìm Người hoàn toàn miễn phí, trực tiếp lúc 1:30 chiều thứ hai hàng tuần.
10: Chưa hết đâu! Gia đình có tiệc vui, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, đám cưới con cháu hay mừng lễ tốt nghiệp, hãy để niềm vui nhân đôi với chương trình Ngày Vui Lên Sóng. Cùng chia sẻ những lời chúc yêu thương vào lúc 1:30 chiều thứ sáu hàng tuần.
11: Cùng sự đồng hành dí dỏm của Tường Minh, Vân Trang, cùng dàn xứng công viên quen thuộc của Việt Radio.
10: Kính mời quý thính giả cùng đón nghe và giới thiệu cho người thân cùng nghe để kết nối cơ hội, lan tỏa nụ cười, gửi gắm yêu thương.
12: Việt Radio, nhịp cầu thân thương của mọi gia đình.
13: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau.
4: Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Vân Trang thân ái chào quý thính giả đang giữ làn sóng Vit Radio. Sau đây Vân Trang và chương trình Houston muôn màu. Kính thưa quý vị, đời sống quanh ta mỗi ngày luôn là một bức tranh đa sắc. Có những khoảnh khắc may mắn gõ cửa bất ngờ, những chuyển động chính sách tác động thẳng vào túi tiền của mỗi gia đình và cả những biến động của thời cuộc. Môi trường đòi hỏi cộng đồng cùng nhau thích ứng. Trong phần sắc màu cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng Vân Trang điểm qua những nhịp đập thời sự đáng chú ý vừa diễn ra ngay tại Houston và các khu vực lân cận. Trước hết là một tin vui mang đến sự hứng khởi đầu tuần cho khu vực Tây Houston. Cơ quan xổ số Texas vừa loan báo tấm vé độc đắc của kỳ quay số Loto Texas trị giá 7,5 triệu Mỹ Kim. Kỳ quay ngày 5 tháng 9 đã tìm thấy chủ nhân và tấm vé may mắn này được bán ngay ra tại hội chợ Kroger số 161 đường Memorial Drive. Với việc lựa chọn nhận tiền mặt một lần, người trúng vé số sẽ mang về khoản tiền trước thuế gần 4 triệu Mỹ Kim. Chính xác là 3.971.819 Mỹ Kim và có thời hạn 180 ngày để hoàn tất thủ tục nhận giải. Những giải thưởng độc đắc như thế này luôn mang một nét chấm phá thú vị giữa nhịp sống bận rộn thường nhật. Giữa lúc kinh tế còn nhiều toan tính thì câu chuyện may mắn của một ai đó vừa ghé qua một ngôi chợ quen mua một chút đồ rồi mang về tiền triệu như là một lời nhắc nhở vui vẻ đến với những bất ngờ dễ thương của số phận. Dẫu vậy, một vận may lớn cũng đi kèm trách nhiệm quản lý tài chính tỉnh táo để niềm vui thực sự trở thành điểm tựa vững vàng lâu dài. Từ niềm vui của một cá nhân thì chúng ta cùng nhìn ra bức tranh kinh tế lớn hơn đang ảnh hưởng trực tiếp đến hồ bao của từng gia đình Texas. Hôm nay thì Hội nghị Năng lượng G20 tổ chức tại Downtown Houston đã chính thức khép lại. Đại diện các nền kinh tế lớn trên thế giới đã tập trung thảo luận về giải pháp hạ nhiệt chi phí năng lượng, mở rộng nguồn cung và bảo đảm an ninh lưới điện. Đáng chú ý thì Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ EPA đã chính thức công bố bãi bỏ các tiêu chuẩn khắt khe về khí thải carbon năm 2024 đối với các nhà máy nhiệt điện. Giới chức liên bang và các nhà sản xuất kỳ vọng rằng việc giảm bớt gánh nặng chi phí vận hành sẽ giúp giá xăng dầu và hóa đơn tiền điện sinh hoạt của gia đình sớm hạ nhiệt, đồng thời lấy mô hình kết hợp giữa năng lượng truyền thống với điện mặt trời và hệ thống pin lưu trữ của Texas làm ví dụ thực tế. Ở chiều ngược lại thì ở các nhà khoa học và giới hoạt động môi trường vẫn bày tỏ lo ngại về lượng khí thải carbon gia tăng. Đây là bài toán cân bằng quen thuộc giữa áp lực chi tiêu trước mắt của người dân và sức khỏe lâu dài của môi trường sống, nơi mà mọi quyết sách đều cần thời gian để kiểm chứng hiệu quả thực tế. Nói về môi trường tự nhiên thì bờ biển lân cận của chúng ta tại Galveston những ngày này đang đối mặt với sự xuất hiện trở lại của hiện tượng tảo nở hoa hay còn gọi là thủy triều đỏ. Hiện tượng tự nhiên này không chỉ gây kích ứng đường hô hấp cho người đi dạo bờ biển, mà còn làm dấy lên mối lo ngại cho các nhà hàng hải sản và ngư dân địa phương về nguồn cung cấp tôm cá hầu tươi sống. Thiên nhiên vùng duyên hải vịnh Mexico hào phóng ban tặng cho Texas nguồn hải sản trù phú, nhưng đôi khi cũng đặt con người vào thế thử thách. Hiện tại thì các cơ quan chức năng vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến nồng độ tảo để khuyến cáo an toàn. Đối với thực khách và các cơ sở kinh doanh thì việc nắm rõ nguồn gốc hải sản đánh bắt từ những vùng nước được kiểm định an toàn là giải pháp thiết thực nhất để vừa thưởng thức ẩm thực một cách an tâm, vừa san sẻ khó khăn với chuỗi dịch vụ địa phương trong những ngày thời tiết biến đổi. Rời vùng biển, về lại câu chuyện pháp lý và cộng đồng, tối cao Pháp viện Texas vừa đưa ra phán quyết khẳng định quận Galveston không được phép sử dụng bản đồ phân ranh giới cử tri mới của cuộc tổng tuyển cử giữa kỳ tháng 11 năm nay, mà phải giữ nguyên bản đồ đã dùng từ kỳ bầu cử sơ bộ tháng 3. Tòa án phân tích rằng, tiến trình sơ bộ và tổng tuyển cử là một thể thống nhất. Việc thay đổi ranh giới giữa chừng sẽ làm xáo trộn cuộc đua của các ứng cử viên và ảnh hưởng đến quyền lựa chọn của cử tri. Thưa quý vị, vấn đề phân định khu vực bỏ phiếu vốn luôn là đề tài nhạy cảm và nhận được nhiều góc nhìn đa chiều giữa các bên tranh luận. Dù đứng ở quan điểm nào, quyết định của tối cao Pháp viện thể hiện sự ưu tiên cho tính ổn định và tính nhất quán của quy trình bầu cử. Một sân chơi có luật lệ rõ ràng, không thay đổi đột ngột giữa chừng, chính là một nền tảng để mọi cử tri đều cảm thấy lá phiếu của mình được tôn trọng một cách trọn vẹn nhất. Và câu chuyện cuối cùng đưa chúng ta nhìn rộng ra phạm vi quốc gia, nơi một biểu tượng nghệ thuật lớn đang trải qua giai đoạn chuyển giao đầy thử thách. Hội đồng quản trị của Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy tại Washington, D.C. đã bỏ phiếu quyết định tạm thời đóng cửa tòa nhà chính để tiến hành đại trùng tu. Giữa lúc cơ sở này đối diện với nguy cơ thâm hụt ngân sách nặng nề, vụ việc này càng trở thành tâm điểm chú ý khi liên quan đến các tranh chấp pháp lý xoay quanh đề xuất gắn tên Tổng thống Trump lên tòa nhà để đổi lấy các nguồn quỹ tài trợ giải cứu cơ sở hạ tầng. Một công trình văn hóa quốc gia không chỉ là những bức tường đá cẩm thạch hay là một cái tên, mà là nơi lưu giữ tâm hồn và di sản nghệ thuật qua nhiều thế hệ. Khủng hoảng tài chính tại trung tâm Kennedy phản ánh một thực tế khắc nghiệt mà nhiều định chế văn hóa phi lợi nhuận đang phải đối diện sau nhiều năm biến động kinh tế. Làm sao để vừa duy trì kinh phí hoạt động, bảo tồn cơ sở vật chất, lại vừa giữ trọn được tính độc lập và giá trị trung tâm Kennedy phản ánh một thực tế khắc nghiệt mà nhiều định chế văn hóa phi lợi nhuận đang phải đối diện sau nhiều năm biến động kinh tế.

bớt gắt hơn, những cơn gió thoảng qua dịu dàng hơn và đời sống nghệ thuật tại thành phố thân yêu của chúng ta cũng đồng loạt bừng nở. Nếu quý vị đang tìm kiếm những điểm đến để thưởng ngoạn, mở mang góc nhìn hay là đơn giản là cùng gia đình tận hưởng những giây phút lắng động tâm hồn, thì ba câu chuyện văn hóa nghệ thuật đặc sắc ngay sau đây chắc chắn sẽ là những gợi ý tuyệt vời nhất. Mở đầu cho hành trình thưởng ngoạn thì Vân Trang xin đưa quý vị ghé thăm một điểm hẹn nghệ thuật thị giác mang tầm cỡ quốc tế ngay giữa lòng Houston. Đó là công trình sắp đặt ánh sáng trứ danh mang tên Twilight Epiphany Skyway của nghệ sĩ bậc thầy thế giới James Turrell, tọa lạc tại khuôn viên trường âm nhạc Shepherd thuộc Đại học Rye. Sau một thời gian tạm đóng cửa để tiến hành đại tu và nâng cấp toàn bộ hệ thống chiếu sáng kỹ thuật số, Skyway đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ công chúng. Được khánh thành lần đầu vào năm 2012, đây là một cấu trúc kim tự tháp 2 tầng bằng đất, bê tông và thép composite, được thiết kế vô cùng tinh vi về mặt thị giác lẫn âm học. Điều kỳ diệu nhất ở Skype nằm ở khoảng mở hình chữ nhật trên mái vòm, nhìn thẳng lên nền trời tự nhiên. Chương trình trình diễn ánh sáng diễn ra 2 lần mỗi ngày, vào lúc bình minh và hoàng hôn. Lúc này thì hệ thống đèn led tối tân chiếu hắt lên trần cấu trúc, liên tục biến đổi dải màu từ cam lửa, tím biếc, xanh lam hoặc là xanh lục bảo. Ánh sáng nhân tạo này phối hợp nhịp nhàng với sắc độ tự nhiên của bầu trời đang chuyển giao, đánh lừa thị giác của mắt người nhìn, khiến bầu trời như là cô đặc lại và đổi màu một cách kỳ ảo mà không mấy ảnh nào có thể bắt trọn được vẻ đẹp thật sự. Không gian tại đây mở cửa hoàn toàn miễn phí cho cộng đồng với sức chứa khoảng 120 người ở 2 tầng ghế ngồi. Quý vị có thể ngồi tĩnh lặng, nghe tiếng gió luồn qua khuôn viên đại học, rợp bóng cây sồi xanh mát, chiêm ngưỡng sự giao thoa ngoạn mục giữa kiến trúc nhân tạo và bầu trời vũ trụ, một trải nghiệm tĩnh tại tuyệt đối để gột rửa mọi áp lực của một ngày bận rộn. Và rời khỏi không gian tĩnh lặng của Skype thì chúng ta cùng hòa mình vào nhịp đập rộn ràng của mùa dạ tiệc và lễ hội nghệ thuật mùa thu năm 2026 đang khởi động tưng bừng khắp toàn thành phố Houston. Cứ mỗi độ thu về, Bayou City lại khoác lên mình một diện mạo kiêu sa, náo nhiệt với chuỗi gala gây quỹ, đêm hòa nhạc mở màn và các buổi triển lãm chuyên đề lớn. Từ các bảo tàng trứ danh tại Museum District như là Bảo tàng Mỹ thuật Houston, Bảo tàng Khoa học Tự nhiên cho đến khu nhà hát Downtown sầm uất với các đoàn kịch nghệ, vũ kịch Houston Ballet và dàn nhạc giao hưởng, tất cả đều đang đồng loạt bước vào mùa diễn chính trong năm với các chủ đề đặc sắc. Nét độc đáo làm nên thương hiệu của mùa dạ tiệc Houston không đơn thuần là những bộ y phục dạ hội lộng lẫy hay là những ly vang sóng sánh, mà là tinh thần thiện nguyện bền bỉ. Hàng triệu Mỹ Kim được quyên góp tại các buổi dạ tiệc mùa thu này được dành trọn để tài trợ học bổng nghệ thuật cho giới trẻ, hỗ trợ các nghệ sĩ bản địa và duy trì hoạt động miễn phí của các bảo tàng công cộng. Đây chính là nét văn hóa hào sảng, trọng tình nghĩa và trân quý cái đẹp đã tạo nên bản sắc rất riêng cho người dân vùng Texas này. Và thưa quý vị, giữa dòng chảy nghệ thuật đa sắc tộc của một đô thị hàng đầu nước Mỹ, điều làm cho Vân Trang cảm thấy rất là tự hào và xúc động hơn cả chính là sự hiện diện của tinh hoa trí tuệ Việt Nam ngay tại Houston. Đó là phòng trưng bày nghệ thuật Tâm Giang Boat của kiến trúc sư nghệ nhân Long Hoàng, tọa lạc tại địa chỉ quen thuộc 3200 Wilkes Drive, Houston. Kính thưa quý thính giả, nhắc đến kiến trúc sư Long Hoàng thì giới chuyên môn mỹ thuật không chỉ ở Việt Nam mà toàn cầu đều nhắc đến anh như là một người đã khai sinh ra một trường phái nghệ thuật độc bản mang tên Boat. Tên gọi này là sự đúc kết từ bamboo, tre, âu là những lỗ tròn kết nối, acrylic vật liệu mica hiện đại và art là kiến trúc. Để tạo nên một tác phẩm thì anh sử dụng sợi tâm giang, loại tre nứa dẻo dai, chút mịn truyền thống của Việt Nam, kết hợp cùng công nghệ cắt laser chính xác trên các tấm acrylic. Mỗi công trình đòi hỏi hàng trăm ngàn que tâm giang.

hàng triệu lỗ khoan vi mô được anh tỉ mỉ lồng ghép hoàn toàn bằng tay suốt hàng ngàn giờ lao động trí óc và sự nhẫn nại phi thường. Tài năng và sức sáng tạo của kiến trúc sư Long Hoàng đã được khẳng định qua hàng loạt danh hiệu cao quý, kỷ lục quốc gia Việt Nam, kỷ lục châu Á và đỉnh cao là kỷ lục thế giới do Liên minh Kỷ lục Thế giới trao tặng. Anh chính là người tiên phong đưa di sản kiến trúc Việt Nam và thế giới thăng hoa qua nghệ thuật tâm gian. Một minh chứng rực rỡ cho thấy nghệ thuật của anh đã vượt khỏi biên giới quốc gia. Mô hình tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ US Capitol được dựng từ hơn 250.000 thanh tâm gian và 750.000 lỗ cắm tinh vi trong suốt 7 tháng ròng rã, đã được hệ thống bảo tàng kỳ quan quốc tế trứ danh Ripley Believe It or Not mua lại. Bảo tàng đã trang trọng trưng bày tác phẩm này tại các cuộc triển lãm quốc tế lớn ở Dubai và Hoa Kỳ. Ripley từng công nhận đây là tác phẩm điêu khắc bằng tâm tre đầu tiên đến từ Việt Nam trong bộ sưu tập của họ, đạt đến độ tráng lệ và chuẩn xác khó tin. Tại Gallery 3200 Wilkes Drive, Houston thì quý vị không chỉ được ngắm lại các biểu tượng quê nhà như là chùa Một Cột, tháp rùa Ngọ Môn Huế hay là nhà thờ Đức Bà, mà còn được trực tiếp chạm vào các dự án cộng đồng ý nghĩa như là tấm bản đồ Mỹ bằng tâm gian. Việc đặt một không gian trưng bày bề thế ngay tại Houston là cả một khát vọng lớn lao của anh, vừa tạo một nhịp cầu văn hóa để bà con đồng hương và các thế hệ con em gốc Việt nơi hải ngoại luôn nhớ đến cội nguồn, vừa tự hào giới thiệu đến bạn bè Hoa Kỳ rằng bàn tay, khối óc và chất liệu tre gian mộc mạc của Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên những kiệt tác nghệ thuật vĩ đại sánh ngang tầm thế giới. Một điểm ở văn hóa đầy kiêu hãnh của người Việt ngay giữa lòng Tết Xích mà quý vị và gia đình nhất định phải ghé qua vào dịp cuối tuần này. Kính thưa quý vị, người ta thường nói là muốn hiểu sâu sắc cái hồn của một thành phố thì hãy ngồi vào bàn ăn của thành phố đó. Houston của chúng ta từ lâu đã nức tiếng gần xa như là một thiên đường ẩm thực đa văn hóa bậc nhất nước Mỹ. Nơi đây thì mỗi góc phố, mỗi con đường đều cất giấu những hương vị tuyệt vời, từ những quán ăn mang đậm tính biểu tượng lịch sử cho đến các sáng tạo ẩm thực đương đại đỉnh cao. Trong phân đoạn sắc màu ẩm thực tuần này thì mời quý vị cùng Vân Trang điểm qua những tin tức ăn uống sốt dẻo nhất và ghé thăm 3 nhà hàng độc đáo vừa góp mặt trong danh sách tinh hoa ẩm thực của Houston. Mở đầu là một sự trở lại đầy cảm xúc đối với những ai trót yêu ẩm thực Mexico truyền thống suốt hơn 4 thập kỷ qua tại Houston. Sau khi ngậm ngùi nói lời chia tay địa điểm quen thuộc trên đường Carby vào cuối tháng 8, nhà hàng biểu tượng Picos của đầu bếp Arnaldo Richard đã bất ngờ tái xuất sớm hơn dự kiến. Nhờ sự bắt tay vào phút chót với Hanani Group, Picos đã chính thức mở lại tại địa chỉ 3736 West Hammer Grove, chỉ cách chỗ cũ khoảng 2 mile. Không gian mới mở rộng hơn 6.000 feet vuông với quầy bar trong nhà kết hợp ngoài trời rất là thoáng đãng. Điều khiến thực khách trung thành thở phào nhẹ nhõm là toàn bộ linh hồn thực đơn vẫn được giữ nguyên vẹn, từ 7 loại sốt mon trứ danh đại diện cho 7 vùng miền Mexico, món bánh enchiladas đậm đà cho đến ly shaker margarita lắc tay huyền thoại. Giữa lúc giá cả mặt bằng và chi phí leo thang khiến nhiều quán ăn lâu đời phải đóng cửa, thì sự hồi sinh thần tốc của thương hiệu gia đình có từ năm 1984 như thế này không chỉ giữ lại được một địa chỉ ăn ngon mà còn bảo tồn một phần ký ức ẩm thực sống động của cư dân Houston. Nếu như quý vị muốn tìm một bữa ăn vừa thịnh soạn vừa nhẹ tênh cho túi tiền thì chuỗi nhà hàng Bistec danh tiếng Curry Steakhouse and Really đang chuẩn bị khuấy động thành phố với chương trình tri ân thường niên Flashback Friday để kỷ niệm năm 1979, thời điểm Paris khởi đầu là một tiệm thịt khiêm tốn tại Houston. Nhà hàng sẽ phục vụ bữa trưa với giá không tưởng chỉ 79 xu.
Năm nay quy mô còn lớn hơn khi áp dụng cho 200 thực khách đầu tiên xếp hàng tại mỗi chi nhánh trên khắp Houston, bao gồm Sugarland, Memorial City, Katy, The Woodland, Paybrook và Chabio. 100 phần dành cho món sườn heo trứ danh được tẩm ướp gia vị bí truyền, hun khói chậm, nướng caramel ăn kèm khoai tây nghiền và sốt táo. 100 phần cho các món sandwich bò nướng, củi hồ đào, hảo hạng. Bí mật nằm ở chỗ ngày diễn ra sự kiện sẽ không công bố rộng rãi trên báo đài mà chỉ được bật mí bất ngờ trên các trang mạng xã hội của Paris. Cửa sẽ mở vào đúng 10 giờ 30 sáng của ngày đặc biệt đó. Đây không chỉ là một chiêu thức tiếp thị tài tình mà còn tạo nên một nét sinh hoạt hào hứng cho giới văn phòng và người dân địa phương, nơi người ta sẵn sàng xếp hàng từ sớm để vừa thưởng thức món ăn trứ danh, vừa nhắc nhau về hành trình vươn lên kỳ diệu của một tiệm thịt địa phương trở thành đế chế ẩm thực nước Mỹ. Và bây giờ mời quý vị cùng Vân Trang dạo quanh ba không gian ẩm thực đại diện cho ba lát cắt thú vị trong phong cách ẩm thực của Houston. Thì chúng ta đến đầu tiên đó là Baba Khanna, là đứa con tinh thần của bếp trưởng người con bản xứ, đó là Kristen Hernandez. Thay vì rập khuôn theo phong cách ẩm thực Âu Châu cứng nhắc, anh dùng sự đa dạng văn hóa của quê hương Houston làm nguồn cảm hứng. Thực khách sẽ phải trầm trồ trước món bò Texas Wagyu, điểm xuyến dâu tây ngâm chua và phô mai lâu năm, món tạc cua biển vịnh Mexico béo ngậy sốt tiêu đen, và đặc biệt là món nạc nọng heo kho mềm rưới nước sốt đậm vị nước mắm và thính gạo rang, một nét chấm phá rất là đổi quen thuộc, mang đậm ảnh hưởng Việt Nam, được đưa lên bàn tiệc thượng hạng. Điểm đến thứ hai đó là The Blind Goat ở 8145 Longpoint Street, đó là món Việt đương đại của vua đầu bếp Christina. Đã gần 15 năm kể từ ngày Christina đăng quang MasterChef ở Mỹ, nhưng sức hút từ gian bếp của cô gái khiếm thị đầy nghị lực vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Chuyển từ quầy ăn ở downtown về cơ sở khang trang tại Prince Brand, The Blind Goat 2.0 mang đến một không gian ấm cúng gần gũi cho cả gia đình. Những món ăn ở đây khiến ai nếm cũng phải nhớ mãi, đó là món chả giò của mẹ, giòn rụm đầy ắp tôm thịt, cánh gà sốt nước mắm keo vàng óng ánh, cơm chiên thịt nướng thích xích, barbecue khói thơm lừng, mì tỏi xào tôm, crawfish béo ngậy, và không thể bỏ qua món tráng miệng bánh táo, đoạt giải quán quân, thoang thoảng hương hoa hồi và giả chanh. Và điểm thứ ba đó là Blue Door ở 807 Tap Street, Fort Worth. Tinh hoa ẩm thực Pháp hòa quyện sự phóng khoáng vùng Duyên Hải, được thành lập bởi bếp trưởng gốc New York Aaron Blue Door cùng phu nhân Victoria Blue Door thuộc gia tộc kinh doanh nhà hàng nổi tiếng. Blue Door đã định nghĩa lại khái niệm ẩm thực cao cấp sang trọng nhưng ấm áp khi trở về nhà. Thưa quý vị, khi chúng ta no nê với phần sắc màu ẩm thực thì đã đến lúc chúng ta lắng lòng lại để đến với phân đoạn sắc màu cảm xúc. Hôm nay thì Vân Trang muốn kể cho quý vị nghe câu chuyện về một chuyến xe học đường đặc biệt ngoại ô Houston, chuyến xe chở theo cả một bầu trời ước mơ của những đứa trẻ nghèo. Đó là một buổi sáng mùa thu trên tuyến xe bus đưa học sinh thuộc khu vực công lập vùng ngoại ô Houston. Người cầm lái là một bác tài da màu đã lớn tuổi, mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc. Suốt bao năm gắn bó với vô lăng, bác đã chứng kiến hàng ngàn lượt trẻ em bước lên, bước xuống chuyến xe của mình. Nhưng những năm gần đây thì bác nhận ra một điều khiến lòng mình trĩu nặng. Rất nhiều trẻ em trên tuyến đường bác phụ trách đến từ những gia đình lao động khó khăn, cha mẹ phải bươn chải từ sáng sớm đến tối mịt. Mỗi sớm mai bước lên xe, thay vì nụ cười rạng rỡ của tuổi thơ, các em thường gục đầu ngủ gật vì thiếu ngủ, hoặc là dán chặt vào màn hình điện thoại cũ nát với những trò chơi vô định, gương mặt mệt mỏi và lặng lẽ. Bác Đài tự hỏi, làm sao để mỗi sáng bước lên chuyến xe này, các con cảm thấy được đón nhận, được khơi gợi niềm vui thay vì chỉ là sự ủ rũ.
Và rồi người đàn ông bình dị ấy đã tự tìm cho mình câu trả lời. Vào một dịp cuối tuần rảnh rỗi thì bác tự tay cưa từng mảnh gỗ thừa trong góc sân nhà, đóng thành một chiếc kệ sách nhỏ gọn ghẽ, rồi gắn chắc chắn ngay sau lưng ghế lái xe của mình. Bác dùng số tiền lương hưu khiêm tốn tích ra mỗi tháng, cùng với việc tha thiết đi xin lại những cuốn sách truyện tranh, truyện cổ tích và sách khoa học cũ từ bà con hàng xóm, bạn bè trong khu cư dân. Bác nắn nót, sơn lên thành kệ dòng chữ nồng ấm, Book on Wheels, thư viện trên những bánh xe. Mỗi sáng sớm khi cánh cửa xe gặp mở ra, thay vì tiếng cầu nhau thúc giục, các em học sinh được chào đón bằng nụ cười hiền hậu của bác tài và một cốc sách nhỏ xinh, thơm mùi giấy mới lẫn mùi giấy cũ. Quy định của thư viện trên xe bus này dễ thương đến lạ kỳ. Đó là bất kỳ em nào bước lên xe cũng được tự do chọn cho mình một cuốn sách để đọc suốt quãng đường đến trường. Nếu cuốn sách quá hay mà chưa kịp đọc hết khi xe dừng đến trước cổng trường thì em hoàn toàn có thể mang về nhà đọc tiếp. Chỉ hứa với một lời hứa danh dự duy nhất, con sẽ đọc xong và mang trả lại để các bạn khác cùng đọc nhé. Thế rồi điều kỳ diệu đã thực sự diễn ra trên khoang xe chật hẹp ấy. Từ những buổi sáng im lìm, chuyến xe dần rộn rã tiếng thì thầm đọc sách, tiếng trầm trồ của những cô cậu bé khi khám phá một vì sao mới hay một mẫu chuyện phiêu lưu kỳ thú. Những đứa trẻ vốn rụt rè thiếu thốn đã bắt đầu ngẩng cao đầu, mắt lấm lánh niềm vui. Chiếc kệ sách nhỏ của bác tài không chỉ ngăn các em khỏi những cơn mệt mỏi đầu ngày, mà nó đã trở thành một chiếc phao cứu sinh êm ái, kéo các em ra khỏi sự cô đơn và mở ra cho các em một chân trời tri thức. Kính thưa quý thính giả, hình ảnh chiếc kệ sách nhỏ trên chuyến xe bus học đường chở đầy ắp yêu thương cũng đã khép lại chương trình Houston muôn màu trên làn sóng Việt Radio hôm nay. Vân Trang xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành lắng nghe và gửi trọn tình cảm cho Việt Radio. Kính chúc quý thính giả và gia đình một buổi tối thật ấm cúng, thanh thản và ngập tràn hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
7: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2, được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889-458-1889.
8: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng Việt Radio khắp nơi để theo dõi các chương trình thường lệ của đài. Sau đây, một lần nữa, chúng ta trở lại với Chuyển động thời đại.

Thưa quý thính giả, đầu năm 2004, những hình ảnh từng được coi như dấu hiệu của chiến thắng vẫn còn rất mới. Taliban đã bị đánh bật khỏi Kabul, chính quyền Saddam Hussein đã sụp đổ chỉ sau vài tuần. Bản thân Saddam cũng bị quân đội Hoa Kỳ tìm thấy và bắt giữ vào cuối năm trước. Nhưng trên thực địa, tình hình lại bắt đầu đi theo một hướng khác. Tại Iraq, những vụ phục kích và đánh bom ven đường xuất hiện ngày càng thường xuyên. Tại Afghanistan, Osama Bin Laden vẫn biệt tâm. Còn ở những vùng núi dọc biên giới Pakistan, các lực lượng từng rút chạy trước sức tấn công của Hoa Kỳ chưa hoàn toàn biến mất. Nước Mỹ đã giành được những chiến thắng đầu tiên rất nhanh. Điều chưa ai có thể biết vào lúc đó là phần khó nhất của cuộc chiến đã nằm lại phía sau hay chỉ vừa mới bắt đầu. Và sau đây, trong chương trình Chuyển động thời đại kỳ này, mời quý vị cùng theo dõi kỳ cuối của câu chuyện Biến cố 11 tháng 9, bước ngoặt định hình nước Mỹ đầu thế kỷ 21.

Mùa xuân năm 2004, Iraq bước vào một giai đoạn bạo lực hơn hẳn năm đầu tiên sau khi Saddam Hussein bị lật đổ. Tại Fallujah, phía tây Baghdad, bốn nhân viên an ninh tư nhân người Mỹ bị phục kích, thi thể bị kéo qua đường phố và hai xác người bị treo trên một cây cầu. Hình ảnh này được truyền đi khắp thế giới. Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ mở chiến dịch giành lại thành phố vào tháng 4, nhưng phải dừng lại giữa áp lực chính trị và lo ngại thương vong dân sự. Ở miền Nam, lực lượng dân quân Shia trung thành với giáo sĩ Mustafa Ansar cũng nổi dậy. Chỉ trong vài tuần, quân đội Hoa Kỳ phải chiến đấu với các lực lượng khác nhau ở nhiều khu vực của Iraq. Rồi cuối tháng 4, một loạt hình ảnh khác đã xuất hiện. Chúng được chụp bên trong nhà tù Abu Ghraib, nơi chính quyền Saddam trước đây từng giam giữ và tra tấn đối thủ. Trong ảnh, tù nhân Iraq bị lột quần áo, bị làm nhục, bị đặt trong những tư thế đau đớn. Một bức ảnh cho thấy người đàn ông trùm đầu đứng trên chiếc hộp với dây điện nối vào hai tay. Bức khác cho thấy binh sĩ Mỹ đứng cạnh tù nhân và mỉm cười trước máy ảnh. Chính quyền Bush lên án hành vi ngược đãi. Quân đội tiến hành điều tra và một số binh sĩ sau đó bị kết án. Nhưng hậu quả không dừng ở trách nhiệm của những người xuất hiện trong ảnh. Hoa Kỳ bước vào Iraq với tuyên bố sẽ giải phóng người dân khỏi một chế độ độc tài. Nhưng giờ đây, hình ảnh từ một nhà tù do chính người Mỹ quản lý được phát đi khắp Trung Đông. Abu Ghraib trở thành một trong những đòn nặng nhất đối với uy tín của Hoa Kỳ trong cuộc chiến này. Tình hình trên chiến trường cũng xấu đi. Al-Qaeda tại Iraq dưới sự lãnh đạo của Abu Musab al-Zawafi sử dụng đánh bom tự sát, bắt cóc và các vụ tấn công nhằm kích động xung đột giữa Sunni và Shia. Zawafi hiểu rằng nếu hai cộng đồng lớn nhất Iraq quay qua giết hại lẫn nhau, chính quyền mới sẽ khó đứng vững và quân đội Hoa Kỳ sẽ bị giữ lại trong một cuộc chiến ngày càng phức tạp. Tháng 11 năm 2004, quân đội Hoa Kỳ cùng lực lượng Iraq trở lại Fallujah. Trận đánh lần thứ hai trở thành một trong những trận đô thị dữ dội nhất của quân đội Hoa Kỳ kể từ chiến tranh Việt Nam. Phần lớn thành phố cuối cùng được kiểm soát, nhưng cuộc nổi dậy không chấm dứt. Các nhóm võ trang có thể mất một địa bàn rồi chuyển qua nơi khác, trong khi bom gian đường tiếp tục gây thương vong cho các đơn vị tuần tra. Năm 2005, người Iraq đi bầu quốc hội và thông qua bản hiến pháp mới. Những hình ảnh cử tri giơ ngón tay nhuộm mực tím từng được Washington coi như dấu hiệu cho thấy tiến trình chính trị đang hình thành. Nhưng việc xây dựng các định chế mới diễn ra cùng lúc với sự phân cực ngày càng sâu sắc. Nhiều người Sunni tẩy chay cuộc bầu cử đầu tiên, trong khi các đảng Shia và Kurd giành ưu thế. Cán cân quyền lực từng tồn tại dưới thời Saddam bị đảo ngược, nhưng một sự đồng thuận mới giữa các cộng đồng lại chưa hình thành. Tháng 2 năm 2006, một vụ đánh bom phá hủy mái dòm vàng của đền Al-Askari tại Samarra, một trong những địa điểm linh thiêng của người Shia. Sau vụ tấn công, các vụ trả thù bùng lên. Thi thể xuất hiện trên đường phố Baghdad mỗi buổi sáng. Khu dân cư bị chia lại theo giáo phái. Các gia đình rời khỏi nơi họ từng sống nhiều năm vì sợ bị giết chỉ vì họ thuộc cộng đồng Sunni hay Shia. Tới lúc này, tại Iraq không còn chỉ là những cuộc nổi dậy chống lực lượng Hoa Kỳ. Đất nước này đang tiến gần một cuộc nội chiến giáo phái. Cuối năm 2006, Iraq Study Group, một ủy ban lưỡng đảng tại Washington, mô tả tình hình là nghiêm trọng và đang xấu đi. Sự ủng hộ của công chúng Mỹ đối với cuộc chiến giảm mạnh. Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm đó, đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện. Donald Rumsfeld rời chức Bộ trưởng Quốc phòng. Tổng thống Bush quyết định không rút quân mà làm điều ngược lại. Đầu năm 2007, ông công bố chiến lược mới, thường được gọi là The Surge, đưa thêm 20.000 quân tới Iraq. Tướng David Petraeus nhận quyền chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ và đặt trọng tâm vào bảo vệ dân sự thay vì chủ yếu hoạt động từ những căn cứ lớn. Quân đội Hoa Kỳ tăng hiện diện tại các khu phố, xây các tiền đồn nhỏ và phối hợp chặt hơn với lực lượng địa phương. Cùng lúc, một chuyển động khác diễn ra tại các khu vực Sunni. Nhiều bộ lạc từng chống Hoa Kỳ quay qua chống Al-Qaeda tại Iraq do ngày càng bất mãn với sự tàn bạo và tham vọng kiểm soát của tổ chức này. Phong trào được gọi là Sunni Awakening, tạo thêm hàng chục ngàn chiến binh địa phương chống lại Al-Qaeda. Sự kết hợp giữa Surge, thay đổi chiến thuật, hợp tác với các bộ lạc Sunni và nhiều yếu tố khác giúp bạo lực tại Iraq giảm mạnh trong năm 2007 và 2008. Tới cuối nhiệm kỳ của Bush,
Washington và Baghdad ký thỏa thuận quy định lực lượng Mỹ sẽ rời Iraq vào cuối năm 2011. Barack Obama bước vào Tòa Bạch Ốc tháng 1 năm 2009 với lời hứa chấm dứt cuộc chiến Iraq một cách có trách nhiệm. Lực lượng chiến đấu được rút dần. Và ngày 18 tháng 12 năm 2011, đoàn quân Hoa Kỳ cuối cùng vượt biên giới Iraq tới Kuwait. Gần 9 năm sau khi chiến tranh bắt đầu, quân đội Hoa Kỳ đã rời Iraq. Nhưng lúc đó, cuộc chiến đầu tiên của thời hậu 11 tháng 9 vẫn còn tiếp tục tại Afghanistan.

Khi Barack Obama nhậm chức, Afghanistan đã khác rất xa đất nước nơi Taliban bị đánh bật khỏi Kabul cuối năm 2001. Trong nhiều năm, sự chú ý và nguồn lực của Washington tập trung lớn vào Iraq, còn Taliban từng bước phục hồi tại miền Nam và miền Đông Afghanistan. Từ các khu vực an toàn bên kia biên giới Pakistan, họ tuyển người, tổ chức lại lực lượng và mở rộng hoạt động. Số vụ tấn công tăng lên, trong khi chính quyền Afghanistan của Tổng thống Hamid Karzai phải đối diện với tham nhũng, năng lực quản trị yếu kém và sự phụ thuộc lớn vào ngoại viện. Obama phải quyết định liệu nên tăng quân để tìm cách xoay chuyển tình thế hay bắt đầu rút khỏi một cuộc chiến đã bước sang năm thứ 8. Cuối năm 2009, sau nhiều tháng tranh luận trong chính quyền, ông công bố gửi thêm khoảng 30.000 binh sĩ tới Afghanistan. Quân số Hoa Kỳ tại đây sau đó tăng lên gần 100.000 người. Mục tiêu là chặn đà tiến của Taliban, bảo vệ các khu vực dân sự và tạo thời gian để lực lượng an ninh Afghanistan có đủ khả năng tiếp quản cuộc chiến. Nhưng Obama đồng thời đặt ra thời điểm bắt đầu rút quân vào tháng 7 năm 2011. Hai yêu cầu vì vậy tồn tại cùng lúc. Quân đội phải gia tăng sức ép lên Taliban, nhưng chính quyền Afghanistan cũng phải hiểu rằng sự hiện diện quy mô lớn của Hoa Kỳ sẽ không kéo dài vô hạn. Lịch sử chính thức của quân đội Hoa Kỳ về giai đoạn này sau đó ghi nhận chiến dịch tăng quân đã chặn được đà tiến của Taliban và Al-Qaeda trong một thời gian. Nhưng các chỉ huy phải chạy đua để huấn luyện quân đội Afghanistan, xử lý tham nhũng và bảo vệ biên giới, trong khi đồng hồ rút quân đã bắt đầu chạy. Giữa lúc chiến trường Afghanistan vẫn đang sôi sục, cuộc truy tìm người mà Hoa Kỳ đã săn đuổi từ năm 2001 lại âm thầm diễn ra ở Pakistan. Nhiều năm sau Tora Bora, CIA lần theo mạng lưới những người liên lạc với Osama Bin Laden. Một đầu mối cuối cùng dẫn tới một khu nhà tại Abbottabad, thành phố cách Islamabad chưa đầy 100 cây số và là nơi có học viện quân sự quan trọng của Pakistan. Khu nhà có tường cao, dây thép gai, không có kết nối điện thoại hay Internet thông thường. Người sống bên trong đốt rác thay vì đem ra ngoài. CIA không có bằng chứng trực tiếp rằng Bin Laden đang ở đó, nhưng các dấu hiệu đủ đáng ngờ để tiếp tục theo dõi. Tháng 8 năm 2010, Barack Obama được báo cáo về đầu mối này. Suốt nhiều tháng, Tòa Bạch Ốc cân nhắc các phương án. Không kích có thể phá hủy khu nhà nhưng khó xác nhận người chết. Một cuộc đột kích bằng đặc nhiệm có thể xác định được mục tiêu. Nhưng nếu thông tin sai hoặc Pakistan phát hiện lực lượng Hoa Kỳ trước khi họ rời đi, hậu quả ngoại giao và quân sự sẽ rất khó lường. Và Obama đã chọn đột kích. Đêm ngày 1 rạng sáng 2 tháng 5 2011 theo giờ Pakistan, hai trực thăng chở lực lượng Navy SEAL bay từ Afghanistan vào Abbottabad. Một chiếc gặp vấn đề khi vào khu nhà và phải hạ xuống bên trong, nhưng chiến dịch vẫn tiếp tục. Sau khoảng 40 phút, Bin Laden bị giết chết. Lực lượng Hoa Kỳ mang thi thể cùng máy tính, ổ cứng và tài liệu ra khỏi khu nhà trước khi trở lại Afghanistan. Tối hôm đó, tại Washington, Tổng thống Barack Obama xuất hiện trên truyền hình và nói: "Công lý đã được thực thi." Bên ngoài Tòa Bạch Ốc và tại Ground Zero ở New York, đám đông tụ tập trong đêm. Gần 10 năm sau biến cố 11 tháng 9, người đứng đầu Al-Qaeda cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt. Nhưng cái chết của Bin Laden không đồng nghĩa cuộc chiến Afghanistan đã kết thúc. Taliban là một lực lượng khác với Al-Qaeda, có mục tiêu riêng và vẫn đủ khả năng tiếp tục chiến đấu. Quân đội và cảnh sát Afghanistan đã tăng lên hàng trăm ngàn người, nhưng khả năng hoạt động của họ phụ thuộc nhiều vào không quân, tình báo, hậu cần, bảo trì và hỗ trợ tài chính của Hoa Kỳ cùng các đồng minh. Obama bắt đầu giảm quân. Năm 2014, nhiệm vụ chiến đấu chính thức của NATO kết thúc và chuyển sang tập trung vào huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ lực lượng Afghanistan, trong khi Hoa Kỳ vẫn duy trì khả năng chống khủng bố. Tới lúc đó, một đứa trẻ sinh vào năm 2001 đã bước vào tuổi thiếu niên. Cuộc chiến từng được phát động để truy tìm Al-Qaeda giờ đã kéo dài đủ lâu để nhiều binh sĩ Mỹ tới Afghanistan không có ký ức trưởng thành nào về nước Mỹ trước ngày 11 tháng 9. Tại Iraq, quân đội Hoa Kỳ đã rút đi. Ở Afghanistan, quân số cũng giảm mạnh. Osama Bin Laden đã bị tiêu diệt.
Nhưng năm 2014, những đoàn xe chở các tay súng mặc đồ đen bắt đầu tiến qua miền Bắc Iraq. Tháng 6, Mosul, thành phố lớn thứ hai của đất nước, thất thủ chỉ trong vài ngày. Các đơn vị quân đội Iraq mà Hoa Kỳ đã bỏ nhiều năm và hàng tỷ đô la để xây dựng tan rã trước một lực lượng nhỏ hơn rất nhiều. Tổ chức chiếm Mosul có nguồn gốc từ chính nhánh Al-Qaeda ở Iraq từng chiến đấu với quân đội Hoa Kỳ những năm trước. Nhưng giờ đây, nó đã mang một cái tên khác. Islamic State, ISIS.

Mùa hè năm 2014, ISIS kiểm soát một dải lãnh thổ rộng lớn từ Syria tới Iraq. Tại Mosul, thủ lãnh Abu Bakr al-Baghdadi xuất hiện trong đại giáo đường An-Nuri và tự nhận là Caliph của một nhà nước Hồi giáo. Tổ chức này không chỉ hoạt động như một mạng lưới khủng bố. Nó chiếm thành phố, thu thuế, kiểm soát dầu mỏ, vận hành nhà tù và đưa lực lượng võ trang ra chiến trường. Ở thời kỳ cực thịnh, vùng lãnh thổ ISIS kiểm soát tại Iraq và Syria có diện tích tương đương với một tiểu bang của Hoa Kỳ. Những hình ảnh hành quyết con tin, đàn áp cộng đồng Yazidi và các vụ thảm sát được ISIS chủ động phát tán trên Internet. Hàng chục ngàn người ngoại quốc tìm đường tới Iraq và Syria. Một tổ chức sinh ra từ cuộc nổi dậy ở Iraq giờ sử dụng mạng xã hội để tuyển mộ trên phạm vi toàn cầu. Ngày 8 tháng 8 năm 2014, phi cơ Hoa Kỳ bắt đầu không kích ISIS tại Iraq. Chưa đầy 3 năm sau khi những đơn vị cuối cùng rời nước này, quân đội Hoa Kỳ lại tham chiến trên bầu trời Iraq. Chiến dịch sau đó mở rộng tới Syria và được tổ chức dưới tên Operation Inherent Resolve. Thay vì đưa trở lại một lực lượng chiếm đóng lớn, Washington dựa vào không quân, đặc nhiệm, cố vấn và các đối tác địa phương để tái chiếm lãnh thổ. Mosul được tái chiếm năm 2017 sau một trong những trận chiến đô thị lớn nhất thời hiện đại. Tháng 3 năm 2019, lực lượng do người Kurd dẫn đầu tại Syria chiếm Azov, phần lãnh thổ cuối cùng mà ISIS còn kiểm soát. Caliphate không còn trên bản đồ, dù tổ chức và các chi nhánh của nó vẫn tiếp tục hoạt động ở nhiều nơi. Trong khi đó, Afghanistan vẫn chưa tìm được một kết thúc. Donald Trump bước vào Tòa Bạch Ốc năm 2017 sau khi nhiều lần chỉ trích các cuộc chiến kéo dài ở hải ngoại. Ban đầu, ông cho phép tăng thêm quân và mở rộng một số quyền tác chiến, nhưng sau đó chính quyền ông chuyển qua đàm phán trực tiếp với phe Taliban. Ngày 29 tháng 2 năm 2020, Hoa Kỳ và Taliban ký thỏa thuận tại Doha, Qatar. Washington cam kết rút toàn bộ lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh theo một lịch trình. Taliban cam kết không cho Al-Qaeda và các tổ chức khác sử dụng lãnh thổ Afghanistan để đe dọa Hoa Kỳ và bước vào tiến trình đàm phán với phía Afghanistan. Chính phủ Afghanistan không phải một bên ký thỏa thuận. Khi Joe Biden nhậm chức đầu năm 2021, ông phải quyết định có giữ cam kết rút quân hay tiếp tục duy trì lực lượng tại Afghanistan. Tháng 4 năm đó, Biden tuyên bố Hoa Kỳ sẽ rút toàn bộ quân trước ngày 11 tháng 9 cùng năm. Ông nói đã tới lúc Hoa Kỳ phải chấm dứt vĩnh viễn chiến tranh. Và việc rút quân bắt đầu. Nhưng điều Washington không dự tính là tốc độ của những gì diễn ra tiếp theo. Taliban mở một chiến dịch trên khắp Afghanistan. Các quận rồi tỉnh lỵ lần lượt thất thủ. Nhiều đơn vị quân đội Afghanistan đầu hàng hoặc tan rã mà không có giao chiến lớn. Hệ thống an ninh được xây dựng trong hai thập niên phụ thuộc sâu vào hậu cần, bảo trì, tình báo và không lực do Hoa Kỳ cùng các nhà thầu cung cấp. Khi sự hỗ trợ này rút đi, khả năng vận hành của nó suy giảm nhanh chóng. Một đánh giá sau này của cơ quan giám sát SIGAR xác định quyết định rút quân của Hoa Kỳ bắt đầu từ thỏa thuận Doha và tiếp tục với quyết định của chính quyền Biden là yếu tố quan trọng dẫn tới sự sụp đổ của lực lượng an ninh Afghanistan. Và ngày 15 tháng 8 năm 2021, Taliban tiến thẳng vào Kabul. Tổng thống Ashraf Ghani rời đất nước, chính quyền Afghanistan sụp đổ. Tại phi trường quốc tế Hamid Karzai, hàng ngàn người tìm cách vào bên trong với hy vọng được đưa ra khỏi Afghanistan. Hình ảnh người dân chạy bên cạnh một chiếc C-17 đang lăn bánh trên phi đạo, rồi cảnh một số người bám vào phi cơ khi nó cất cánh, được truyền đi khắp nơi trên thế giới. Cuộc di tản trở thành một chiến dịch khổng lồ. Trong hơn 2 tuần, Hoa Kỳ và các đồng minh đưa hơn 120.000 người ra khỏi Afghanistan. Nhưng ngày 26 tháng 8, một kẻ đánh bom tự sát của ISIS kích nổ thiết bị tại Abigate bên ngoài phi trường. 13 quân nhân Hoa Kỳ và rất nhiều thường dân Afghanistan thiệt mạng. Những ngày cuối cùng ở Kabul lập tức gợi lại một ký ức khác trong lịch sử Hoa Kỳ. Trên truyền hình và báo chí xuất hiện những so sánh với Sài Gòn vào tháng 4 năm 1975. Chính quyền Biden bác bỏ việc hai hoàn cảnh giống nhau. Hoa Kỳ không rút khỏi Afghanistan sau một cuộc chiến giữa hai quốc gia theo cùng cách tại Việt Nam, mà chiến dịch di tản ở Kabul diễn ra với quy mô khác.
Nhưng sức mạnh của sự so sánh không nằm ở việc hai biến cố hoàn toàn tương đồng. Nó nằm ở hình ảnh một đồng minh sụp đổ nhanh hơn Washington dự đoán, trong lúc người Mỹ phải tổ chức một cuộc đại di tản trong những ngày cuối cùng. Tối ngày 30 tháng 8, Thiếu tướng Chris Donahue, sư lệnh sư đoàn dù 82, bước lên chiếc C-17 tại Kabul. Một bức ảnh qua thiết bị nhìn đêm ghi lại ông là quân nhân Mỹ cuối cùng bước lên chuyến bay cũng cuối cùng. Chiếc phi cơ cất cánh trước nửa đêm hôm đó. Taliban tiến vào phi trường sau khi những người Mỹ đã rời đi. 20 năm trước, Hoa Kỳ đã tới Afghanistan vì chính quyền Taliban cho Al-Qaeda nơi trú ẩn. Giờ đây, Taliban một lần nữa kiểm soát Kabul. Nhưng nước Mỹ rời Afghanistan năm 2021 cũng mang theo một di sản khác hẳn nước Mỹ của năm 2001. Một hệ thống an ninh nội địa được xây dựng lại, một thế hệ quân nhân đã trải qua các cuộc chiến hậu 11 tháng 9 và một cách tiến hành chống khủng bố ngày càng dựa nhiều hơn vào tình báo, đặc nhiệm, phi cơ tự hành và các chiến dịch có phạm vi nhỏ hơn thay vì những cuộc chiếm đóng quân sự quy mô lớn. Mối đe dọa cũng không biến mất cùng chuyến bay cuối cùng. Al-Qaeda đã suy yếu và mất phần lớn ban lãnh đạo ban đầu, nhưng các chi nhánh của nó vẫn hoạt động tại nhiều khu vực. ISIS mất lãnh thổ ở Iraq và Syria, nhưng tiếp tục tồn tại dưới dạng mạng lưới, còn ISIS-K vẫn hoạt động tại Afghanistan. Ngày 11 tháng 9 năm 2001, 19 tên không tặc đã thực hiện một cuộc tấn công kéo dài vài giờ. Ngày 30 tháng 8 năm 2021, chuyến bay quân sự cuối cùng của Hoa Kỳ rời Kabul. Và khoảng cách giữa hai ngày đó là 7.294 ngày.

Thưa quý thính giả, 20 năm sau biến cố 11 tháng 9, chuyến bay quân sự cuối cùng của Hoa Kỳ rời khỏi Afghanistan. Và hôm nay, khi đúng 1/4 thế kỷ đã trôi qua kể từ buổi sáng năm 2001, khoảng cách đó đã đủ dài để một thế hệ mới trưởng thành mà chỉ biết đến biến cố 911 qua sách vở, hình ảnh và lời kể. Nhưng với nước Mỹ, 25 năm đó không chỉ nằm lại trong ký ức. Nhiều điều bắt đầu từ sau ngày 11 tháng 9 đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống, của bộ máy chính phủ và của các Hoa Kỳ nhìn về an ninh cũng như vai trò của mình trên trường quốc tế. Vì vậy, khi nhìn lại biến cố 911 sau 1/4 thế kỷ, chúng ta không chỉ nhìn về một buổi sáng đã làm gần 3.000 người thiệt mạng. Phía sau buổi sáng đó còn là 20 năm chinh chiến, là một thế hệ đã đi qua nó và là một nước Mỹ đã mang theo dấu ấn của ngày hôm đó suốt 1/4 thế kỷ. Đến đây, Nam Dương xin được khép lại câu chuyện biến cố 11 tháng 9, bước ngoặt định hình nước Mỹ đầu thế kỷ 21 trong chương trình Chuyển động thời đại trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Cảm ơn quý thân chủ quảng cáo luôn đồng hành cùng Việt Radio. Nam Dương xin hẹn lại quý vị vào một chuyển động khác của lịch sử đã định hình diện mạo thế giới của chúng ta hôm nay, vào kỳ tới của Chuyển động thời.

0: Hoa sáng dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý. Vậy điển tích là gì? Điển tích là những câu nói ngắn hoặc những câu chuyện trong sách đời trước chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc, được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa tích cũ. Nằm gai nếm mật. Điển tích Nằm gai nếm mật lấy ở truyện Chiến quốc Xuân Thu, nói đến mối thù sâu giữa Câu Tiễn và Ngô Phù Sai. Trong thi văn cổ Việt Nam có nhiều bài bình luận về mối thù nước Ngô và nước Việt, và nhắc đến điển tích Nằm gai nếm mật để chỉ sự quyết tâm rửa hận. Theo sử chép, Hạp Lư là vua nước Ngô, năm thứ 24 đời Chu Kinh Dương, đã già yếu nhưng tánh còn nóng nảy. Nghe vua nước Việt là Duẩn Thường mất, con là Câu Tiễn lên nối ngôi, thừa cơ nước Việt chưa ổn định đem quân đánh nước Việt để trả thù. Triều thần can ngăn, nhưng con trai Hạp Lư ỷ mình làm vua nước Ngô và lấy việc Câu Tiễn giết Hạp Lư làm cừu hận, thường ngày nuôi chí báo thù. Sợ mình sống trên nhung gấm, quên lãng nhiệm vụ, nên bắt 10 người nội thị thay phiên nhau. Hằng ngày đứng trước sân chầu, mỗi lần thấy Phù Sai đi ngang qua thì hét lên:
1: Phù Sai ơi, mày quên cái